0: eller ganske spæde børn, eller måske slet ikke var født endnu, forlod mor og far og Mary og Laura og lillesøster Carrie det lille hus i de store skove i Wisconsin. De rejste bort og lod det ligge øde og tomt tilbage i lysningen mellem de store træer, og de så det aldrig mere. De rejste vestpå til indianerlandet. Jeg har fået læst virkelig meget højt af Det Lille Hus på Prærien, da jeg var lille, og de andre bøger om Laura Ingalls, der vokser op som nybygger i USA. Min mor, der sidder på sengekanten, de fine sort-hvide tegninger og den rolige, opbyggelige stemning. Vi skal tale om Det Lille Hus på Prærien i dag, fordi der netop er udkommet en genindspilning, en ny Netflix-serie. Og hvad tilføjer den så til den store historie om Amerikas Forenede Stater? Men inden da fortsætter vi i sportssporet fra sidste time. Jeg hedder Clara Witt, og du lytter til K-Live. Er moderne mennesker kun interesseret i fodbold, fordi det er det eneste sted, de kan udtrykke deres følelser? Min kollega, Christoffer Heide Højer, er bange for, at det gælder for ham selv. Og derfor har han inviteret den verdenskendte tyske sociolog Hartmut Rosa med på stadion. I andet afsnit af serien Fodboldmanifestet følger de sammen det andet slag i seksdageskrigen mellem FC Midtjylland og AGF. Og spørgsmålet er, om det er et sundheds- eller sygdomstegn, at flere og flere tager på stadion om søndagen for at finde mening i deres liv.
1: Velkommen til mit fodboldmanifest. Jeg hedder Christoffer Heide Højer, og jeg er i gang med at bruge rigtig lang tid på at besvare et meget simpelt spørgsmål. Min 4-årige spurgte, far, vil du lære mig at spille fodbold? Og det grubler jeg rigtig meget over, fordi jeg kan ikke finde ud af, om fodbolden er noget, der er værd at give videre til næste generation. I går var jeg inde og se FC Midtjylland AGF, og det gik vildt for sig. Der var både mange fadøl og meget råb og meget skrig, fordi vores hold vandt til aller sidst. Og lige nu sidder jeg og genser nogle highlights, fordi jeg har lidt svært ved at huske, hvordan målene egentlig så ud. Og lige så stille, så melder sig pessimisten i mig igen. Der er nemlig et grundlæggende spørgsmål i mig, som jeg ikke kan finde svar på. Er det her med, at en hel masse, især mænd, tager på stadion for at følge deres klub et sygdomstegn eller et sundhedstegn i vores kultur? Er det godt, at vi har et sted, hvor man kan tage hen og få afløb for aggressioner og føle begejstring og kramme og være fælles om noget? Eller er det lidt trist, at det lige skal være på et stadion, vi skal finde de følelser frem? Hvorfor kan man ikke håndtere dem andre steder i sit normale liv? Det at være på stadion er jo trods alt en undtagelse i forhold til hverdagen. Det er ligesom et spørgsmål, der er for stort til, at jeg selv har noget godt bud på det. Men det, der skete, siden jeg kort fodboldsludrede med Hartmut Rosa i sidste afsnit, det var, at vi begyndte at sms'e sammen. Han begynder at følge med i det her danske mesterskab. Og så får jeg en tanke. Det er ham, jeg skal ind og se andet opgør i seksdageskrigen med. Så jeg skriver til ham, og det er så oversat fra engelsk. Kære Hartmut Rosa, vi talte sammen på DR i Aarhus for nogle uger siden. Du fortalte mig, at du ville være på noget arbejde på Aarhus Universitet i april. Og jeg fortalte dig kort om, at byens hold, AGF, er tæt på at vinde ligaen for første gang i 40 år. Jeg vil gerne invitere dig med ind og se den største kamp mod titelkonkurrenten FC Midtjylland den 26. april. Både for at se kampen, men også for at lave et interview om, hvad attraktionen er ved fodbold i en kaotisk verden. Hvorfor kommer flere mennesker på stadion? Er der resonans i fodbold? Alt det bedste, Christoffer. Og han svarer kort efter, kære Christoffer, det lyder perfekt. Jeg er med. Hvornår starter kampen? Bedste ønsker, Hartmut. Og det er først på dagen for kampen, at det går op for mig, hvad jeg har rodet mig ud i. Vi sidder ved morgenbordet, og vi har besøg af et vennepar. Jeg fortæller, at jeg skal ind og se

0: kampen, og manden i forholdet siger, det lyder godt nok fedt, den vil jeg også gerne se. Og kvinden i forholdet, som er psykolog, siger, skal du virkelig mødes med Hartmut Rosa? Og der skylder jeg måske lige en lille introduktion til, hvem Hartmut Rosa egentlig er. Han er en tysk sociolog og professor ved Friedrich Schiller Universitet i Jena. Og han er internationalt kendt for sin teori om social acceleration og senere begrebet om resonans. Og det er et modsvar til hele den her fremmedgørelse, vi oplever i det moderne samfund, hvor alting kommer længere og længere væk fra os. Vi føler aldrig, vi har tid til noget. Vi føler aldrig, vi har ro på. Det mener Hartmut Rosa, vi kan få, når vi oplever resonans. Og det er, når vi er forbundet med verden, forbundet med noget uden for os selv. Og det er altså ikke, fordi jeg har læst alle Hartmut Rosas bøger eller en stor ekspert ud i sociologi eller hans tænkning. Men vores snak om fodbold, selvom den var kort, så kunne jeg mærke, at det var virkelig noget, han gik op i. Og jeg tænkte, hvis han nu bare kan gøre mig klogere på, hvad det her det egentlig handler om, så er jeg meget længere og meget tættere på at kunne tage en beslutning om, om fodbold skal være i mit barns liv. Og netop det her med, hvordan fodbolden kommer ind i vores liv, hvordan den ligesom bliver en del af os, det er det første, jeg spørger ham om, da vi mødes. Og vi sætter os på nogle lidt kolde sten uden for det her lidt underlige, hurtigt sammensatte stadion, der er blevet sat op i det nordlige Aarhus i Vejlby. Alt imens, at byen er ved at bygge et kæmpe nyt stadion, så spiller de den her mirakelsæson på et midlertidigt stadion. Og det er på en eller anden mystisk måde en fantastisk ramme, og man kan virkelig mærke citron omkring stadion.
1: We drew against them, right?
2: Yeah.
1: No,
2: yeah.
1: Sure, it's not we.
2: You already are we? Yeah, that's nice. Okay, Hartmut.
0: For Hartmut Rosa så opstår kærligheden til fodbold i 1974, da han er 9 år gammel, hvor Tyskland vinder VM i fodbold. Han sidder derhjemme med familien og hører det i radioen.
1: As I said about myself, right, it was the World Cup which got me interested in. I mean, then you really realize, I mean, when you're small, for example, right, that even all the grown-ups or many grown-ups get really excited about it, and it becomes, you know, it also becomes a focus even of national interest, so to speak, right? The whole country speaks about it, or the whole society.
0: Og i de første mange år, der holder han med Bayern München, nok fordi, at mange af spillerne fra landsholdet spiller der i deres klub.
1: And of course Franz Beckenbauer and Sepp Maier and Gerd Müller, and they became my absolute heroes.
0: Men det bliver efterhånden kedeligt, og de vinder jo alligevel altid. Og efter nogle år, hvor han egentlig har forladt fodbolden, og synes, at det måske er det lidt en overflødig ting i et menneskes liv, hvem man holder med, og hvad kampen ender på søndag, så kommer han til Freiburg, og her begynder der at ske noget med hans tilhørsforhold til fodbold.
1: But I was for many years when I was in school I was a Bayern fan, but then after or around the time I finished school I lost interest in soccer somehow, and I was frustrated with Bayern because they always bought all the players in Germany, and I found that really boring. And then I started to study in Freiburg, and Freiburg had one team, the football club FC Freiburg, and a smaller team which was SC Freiburg, and some friends took me to SC, and they just were going up to the second division, so we went to that stadium when they were quite small, and they grew and grew, and it's really a different team, right? They keep their coaches for 12 years, or Christian Streich, I'm even now friends with him, right? Has been there for 13 years. He's now a cult of a coach. So I think the team is a bit different, and I really came to like it a lot.
2: And what attracts you about soccer, a football?
1: Yeah, but this is actually something I want to find out even as a sociologist, right? I really made quite some efforts and said I have to understand this. I mean, you cannot somehow justify it rationally. I think all the attempts to somehow say it is important, well, why should it be important if 22 men in shorts run after a leather ball year after year, right? I mean, basically it's always the same and nothing depends on it, but nevertheless it gives millions of people all around the world this kind of emotional attachment, right, which others don't have. And that's the same with me. I find it really, really, really surprising that this direct gut reaction to soccer is almost a mystery.
0: Heldigvis er det ikke helt et mysterium mere for Hartmut Rosa, hvorfor det går i maven på så mange mennesker og ham selv. Han har ligesom kogt fodboldens tiltrækningskraft ned til nogle pointer. Og en af dem, det er, at fodbold kan skabe et fælles nu, som ellers er meget, meget svært at finde i vores samfund, og hvor det er svært at samle mange mennesker på én gang til én ting. Men det kan fodbold.
1: It creates joint attention. You know, it's the kind of the small ball, and everyone's focus is on it, right? Everyone is focusing on it. I mean, if you're in a stadium, if you have a big match like we are seeing tonight, right, between Aarhus and Midtjylland, then you have kind of joint attention, but also reverse emotion, right? When the one team is kind of when the fans of one team are going up, the others are going down, right? And this creates this kind of, then you really feel through a stadium, if you feel this kind of emotional and attentional movement. Right, and that creates something which, in sociology, we can really call circulating social energies, and there are not many other things which can do it. In a museum, you cannot really have that, for example, right? Because there is not this focus, this joint attention, and not this kind of emotional focus either.
0: Det her, det kan jeg kun give ham ret i. Når jeg er på et museum, så bliver jeg jo ikke bevæget af alle de følelser, der er i rummet. Der er ikke de her skift i intensitet. Nu er det ene hold, der er på. Nu er det det andet hold, der pludselig har en chance. Det er meget mere neutralt på et museum, men på et fodboldstadion, der er der sociale energier, som han kalder det, der bevæger sig ind og ud, og det skaber bare en enorm opmærksomhed på den der åndssvage lille bold. Da Hartmut Rosa opnår den her store internationale anerkendelse, så er det, fordi han sætter fingeren på noget, som rigtig mange kan mærke. Og hvordan ser det her resonans overhovedet ud på en fodboldbane?
2: What do you, if you were a football coach for some 10-year-olds, how would you describe a resonance?
1: Well, I think if it was in Germany, I would play a song to them from Sportfreunde Stiller. It's me. I don't know. I find that really so emotionally touching. Right? They say there is no star which shines like the, you know, like the floodlights, the lights in the stadium when the ball goes through it, right? And I think it's really those magical moments which you feel also as a player, right? It might be late in the evening, for example, you are tired and you go to the soccer club and you forget the whole world around it, right? The eyes are on the ball and it's a tight match, right? And, you know, but, I mean, it's of course very important that it's still a game, right? This logic of playing, it doesn't count. I mean, it's not relevant for what you do tomorrow, and it's not relevant what you did yesterday. It's this moment, right? And resonance is the moment within this kind of moment where you feel it's almost like the game is taking over. You don't have to think of what you do next and whether you want to change the tactical. So it's that moment when the team becomes kind of almost an entity, right? And actually, even the other team can be part of this kind of magical fusion. It's a kind of fusion. It's a moment when the body and the mind go together, and they even connect with the bodies and the minds of the other players and the logic of the game.
0: I det program, jeg laver til dagligt, Brinkmanns Brix, der kan jeg ikke tælle antallet af gæster, der har talt om mangel på resonans som den store årsag til, at vi mistrives, at vi bliver stresset, at vi ikke har det liv, vi egentlig gerne vil have. Der er stadig lidt tid til kampen starter, og man kan tydeligt mærke, at alle de her mennesker omkring os er spændte. Der er ligesom et eller andet sitren i luften. Så spørgsmålet bliver jo for mig, de her mennesker, der går rundt om os lige nu, kommer de til at opleve resonans lige om lidt?
1: It's a bit like happiness. I mean, happiness is similar, right? You cannot go out and say, oh, I'm searching happiness. Then you will certainly not find it, right? But you can, and that's what people try to do. Do something that might make you happy, right? And in a certain way, of course, that might happen tonight, right? If Aarhus wins 2-1 in the 90th minute or so, then it will be, we have Emil Durkheim in sociology, he calls it collective effervescence, right? It's really like a power surge going through people. And that will be a strong experience, quite certainly. But I mean, they might lose, and then they might not have it, right? or they might only have it temporarily. I mean, things become a bit tricky there because there are phenomena which are close to resonance, but which I wouldn't call resonance. I sometimes even call them echo, right? It means because resonance is a kind of transformative experience, right? As in the way I describe it, it's you get in touch with something you don't quite know, you cannot control. And it somehow changes even who you are, right? And such a thing might happen in a tight match, but it's maybe not very likely, or it's at least it's not always the case.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe, at der er forskel på det her collective effervescence, altså sådan en stor fælles eufori, ligesom da Danmark vandt EM i 1992, hvor alting gik amok. Nu ved jeg det ikke helt, fordi jeg var kun 2 år og var efter sigende på min fars skulder. Men de her øjeblikke, hvor alting går op i en højere enhed, i et kollektiv, er ikke nødvendigvis det samme som resonans. Resonans er noget for Hartmut Rosa, der skal lave en eller anden transformation i, hvordan du ser verden, hvordan du forholder dig til verden omkring dig. Og det behøver jo ikke at være noget fuldstændigt epokegørende. Min oplevelse er at stå og se FC Midtjylland score til aller sidst og vinde over AGF, skabte en lille transformation i mig, fordi at jeg ligesom erkendte, at det her det betyder faktisk noget for mig. Jeg holder med det her hold mere end alle mulige andre hold. Så på den måde vil jeg selv kalde det et resonansøjeblik. Men det besvarer jo ikke min indledende undren, hvor jeg spurgte, er det et sygdomstegn eller et sundhedstegn, at man tager på stadion for at få nogle af de her oplevelser, for at blive en del af noget større på en eller anden måde.
1: Question. I mean, for a long time I thought, yes, I'm a soccer fan, and it's still a sickness, right? It's kind of because it's irrational, right? I really thought it's different when you pray to a god than when you go to a football stadium. But now I think, well, maybe it's not because of course all the gods are dubious too, right? I mean, I think it, you know, in this world, we kind of live in a rational choice world where you always do something for to get something else, right? I have to work because I need money because I need to buy I don't know what oil for my house or so, right? So it's always I do something or I do work out because I want to be healthy or so. And when soccer, there is no because. It's a thing in itself, right? And it's clearly this playfulness thing. So I think really, I would actually say if it's true that I think society might need a thing like soccer for 2 reasons. One, it because it is a kind of play, right? It still is play. Some people say, well, there's so much, it's only about money, but that's not true. Players want to win, right? And spectators are not interested in the money thing at all. It's this a playful thing. But the other is, I'm really interested as a sociologist in this problem of burnout, which is rising all across the globe, right? And I think it has to do with there's an emotional gray out in everything you do. That the problem is that in our actions, emotions have become irrelevant or even just hindrances, right? And that means actually our emotions are boiling up inside us, right? And then they might go into aggression in war or in politics, right? But they can also have kind of positive eruptions in festivals. By the way, it's not just football, which is growing. The festival sites all across the world, or in Europe at least, right, are permanently growing. People go to festivals. It's this kind of moment of being together, feeling together, joining attention and emotions in a playful mood and mode. I think this is important for our lives.
0: Så nu skal vi snart ind og se fodboldkampen. Men hvis jeg lige skal opsummere pointerne fra Hartmut Rosa, så er det, at fodbold kan skabe et fælles nu. Fodbold har ikke noget formål i sig selv, og det er faktisk ret unikt i vores tid. Det giver nemlig mulighed for, at vi kan lade vores følelser spille med. Og så er fodbold en uforudsigelig leg, og fremtiden er på en eller anden måde usikker, og det har en sær tiltrækningskraft ved os. Og så er den sidste store pointe jo, at fodbold kan give enorme øjeblikke, hvor vi glemmer os selv, og hvor vi på en eller anden måde opdager, at vi er en del af noget større. Ja, DBU's slogan passer faktisk. Og da vi går ind på stadion og hører Thomas Helmigs Malaga, som alle rejser sig op til og synger med på, så falder der en tår på Hartmut Rosas kind. Og i første omgang, så fanger jeg det slet ikke og tænker, at det er fordi vinden står lige ind i hovedet på os, og det er lidt småkoldt. Men så siger han til mig, at han ved ikke, om der er noget i vejen med ham, over at han kan blive så rørt så hurtigt. Og der venter jeg lige et par sekunder med at sige noget, fordi jeg kommer til at tænke over, at det egentlig er en ret rørende scene. Hvor ofte står man et sted, hvor alle rejser sig op for noget, hvor alle synger med på noget, hvor alle forholder sig til det samme. Og det er virkelig til at skære igennem intensiteten på det her stadion. Folk er så klar. Og der er også en lidt sådan aggressiv stemning. Men det er som om, at det skal der være, fordi der er eddermemme noget på spil. Og det er en anden af Rusas pointer, at når nogen råber af et hold, så det viser det bare, at man tillægger det værdi. Det er selvfølgelig super, super, super banalt på en eller anden måde. Men omvendt så giver det mig et svar på, hvorfor der står fuldvoksne mænd og råber og skriger af et fodboldhold. Noget af det, som normalvis gør, at jeg kan foragte en almindelig fodboldfan. Men når jeg får sat den ramme på, at det er jo egentlig en form for et kærlighedsforhold, det er en form for værdisættelse af det her, så kan jeg lidt bedre acceptere det, og så kan jeg lidt bedre være i det. Selvfølgelig er der grænser, det skal med. Men på den måde bliver fodboldkampen et sted, der er lidt liv og død. Der er noget på spil. Det er lidt enten eller. Desværre så den her fodboldkamp lidt mere både og. Det er lidt frem, det er lidt tilbage. Det er en intens fodboldkamp, der er mange frispark, der er mange slagsmål. Men der er ikke ret meget kønt fodboldspil. Der er heller ikke ret mange store chancer. Så mens vi sidder og ser kampen, så vender jeg i mit hoved tilbage til en lille undren. Jeg har nemlig aldrig selv kunne sige vi om de fodboldhold, jeg holder med. Men det kunne Hartmut Rosa på nærmest ingen tid. Og han har jo ikke rigtig fulgt med i AGF's historie. Jeg tror ikke engang, han kan nævne en eneste spiller på holdet. Så i pausen går jeg ned og køber et AGF-halstaklæde til ham.
3: I have a gift for you.
4: Oh, that's great. Thanks a lot. Actually, I was contemplating buying one. That's wonderful.
5: Now you're... Because you say already we...
0: For lige at teste ham på, om han vil tage imod det, om han vil tage det på, og om han rent faktisk er en del af de vige, som de kalder sig. Han tager halstaklædet på og virker meget glad, men jeg bliver selvfølgelig nødt til også lige at spørge, er det virkelig ægte følelser, der er på spil for ham, når han ser AGF, eller er det et lille skuespil til lejligheden?
6: Would you really say that it's real emotions you get, like if Aarhus wins tonight?
1: For me?
6: Yeah.
1: Yeah, I think I do have a strong sense of this form of connection, right? I would really say, I mean, definitely. I mean, I find it very interesting because I'm already, I mean, as you said, I've been here in, I think the first time in 2016, in quite a few times here, and the university gave me an honorary doctorate, and that means something to me, right? It creates this kind of emotional bond, I would almost say, because I'm a little surprised about myself. I really want Aarhus to win this tonight. I would really prefer. They didn't, but I think you can feel it in the city, right? I mean, when I was visiting Aarhus after Skolen recently, right? And even there, everyone was into the soccer thing, right? You can really feel it. And of course, it's much better if you have a team which did not win the last 10 years. I mean, in Germany, it's kind of always Bayern Munich, right? I really wonder how you can be happy. I'm not a Bayern fan anymore, right? When they win again and again and again, it would be different with the Champions League or so, right? But as you said, if you wait for 40 years, I mean, that's the thing. Somehow the football club becomes a kind of entity that goes with you through life. And this entity is now maybe having the time of its life, right? So of course it means something to the people, and you can feel it in the city.
0: Man kan godt komme til at sidde og kigge lidt ud i luften og filosofere, når man sidder og ser sådan en nullet på. Og når man taler med mennesker, der har så mange ord, som Hartmut Rosa har, så kan jeg i hvert fald også godt blive lidt forvirret. Så noget, jeg har lært af kloge folk her på kanalen på P1, hvor det er meget perspektivagtigt hele tiden, så er det, at man skal stille nogle helt små, enkle spørgsmål for at få klarhed over, hvad det er, det egentlig handler om. Så jeg spørger Hartmut Rosa, hvad er en fodboldfan? For jeg er stadigvæk i tvivl, om jeg egentlig er sådan en.
1: What is a football fan? Well, actually, it's someone who's kind of emotional energies, I would almost say, right? I kind of are focused on the well-doing of a team, right? There is a kind of religious element there, right? We don't attach to the gods, which we feel close and we are following us, but the fate of the soccer club, right, is somehow connecting emotionally to the fate of those who are fans, right? It's like it's really, I think it's like you, there's, I mean, it's not a deity because we don't think it's sacred, but it's important. There is an important element, an important companion, and it has a kind of shifting fate. It's going up and down, and the fate of the soccer club is even somehow connected to you, because that's what all fans think, right? If you support it strong enough, and then it might win. So that's, I think that's what as a football or a soccer fan is, someone who has this kind of emotional and mental attachment.
0: Jeg kan sagtens følge det her med, at der er et følelsesmæssigt bånd mellem FC Midtjylland og mig, hvor skørt det end lyder. Jeg bliver glad, når det går godt. Jeg bliver ked af det, når det går dårligt. Og det, at jeg har for vane at slukke for kampene, når de kommer bagud, det betyder ikke, at jeg ikke er fodboldfan. Det betyder bare, at det er sådan, jeg er fodboldfan. Men selvom jeg kan være med så langt, så synes jeg alligevel, der er et stykke op til den piedestal, nogle mennesker, nogle fodboldfans sætter fodbold på. Altså som om det nærmest er meningen med livet, hvordan det går på den her klub.
1: I read interviews with soccer fans who said, I would die for this. That clearly is the expression of a strong evaluation. It's more important than my life. We just don't have any rational justification. Now, the dilemma we are in is, maybe we have two bad options, I would almost say. One is, we either have to accept the theory which tells you it's this god and the other god is wrong and you have to do this and this and that, and then it might become dogmatic and even kill resonance, right? Or we might kind of leave this open, but then it's kind of blanket, it's an empty space, right? And we only have the feeling, but maybe none of these options really works very well in the end, but as long as we don't have the gods, maybe soccer is okay.
0: Jeg er utroligt glad for, at jeg turer og inviterer Hartmut Rosa med ind og se andet opgør i seksdageskrigen. Fordi når kloge mennesker sætter tingene på spidsen, så kan jeg i hvert fald forstå noget mere og tage det med mig. Han siger, at måske står vi bare over for et lidt umuligt valg, når vi skal se på, hvad der er meningen med livet. Enten så kan man have en religion, men det kan blive så dogmatisk og rigidt, at det bliver et dødt liv. Der er ikke noget resonans. Omvendt, så har vi følelserne, og de kan jo diktere os alle mulige steder hen. I jagten på lykken, hvem har ikke gjort dumme ting på den vej? Men der er trods alt et mulighedsrum for, at vi kan opleve resonans. Og her er fodbolden måske ikke det værste. Fodbolden er ikke meningen med livet. Men der findes masser af mening i fodbold. Fodboldkampen i øvrigt ender 0-0, hvis du var interesseret. Det efterlader mesterskabet lidt tættere på heden end i Aarhus. I hvert fald så er det nu FC Midtjylland, der fører ligaen. Holdene har lige mange point, så der er bygget op til, at de næste uger bliver enormt interessante. Og derfor så er der selvfølgelig også et tredje afsnit. Ikke fordi jeg tror, du er interesseret i, hvem der vinder Superligaen. Det har du nok opdaget, når vi nu er i sommerferien, og det hele er sket. Men fordi at Halsterklædet og Hartmut Rosa forvilder sig ind i den store fejring i Aarhus. Og den lille beskrivelse, han kommer med i næste afsnit af de begivenheder, synes jeg ikke, du skal snyde dig selv for. Og så skal jeg jo beslutte, om min dreng skal spille fodbold. Og her til allersidst vil jeg godt lige undskyld for min hæse stemme. Det skyldes altså ikke, at jeg har tømmermænd fra den forrige fodboldkamp. Det er simpelthen et eller andet, der har sat sig på min stemme. Tak fordi du lyttede med, trods alt.
7: Det tredje afsnit kan du høre allerede i morgen i K-Live, og det her det var altså andet afsnit af fodboldmanifestet, som min kollega Christoffer Heide Højer, som ikke har tømmermænd, stod bag. Og nu hopper vi elegant fra stadion og direkte til prærien.
8: If I had a remembrance book, I would mark down how it was when we left our little house in the big woods to go west to Indian territory.
9: Once upon a time, Pa and Ma and Mary and Laura left their house in the big woods of Wisconsin. Ma was sad to leave her life behind, but Pa said it was getting too crowded and we needed a fresh start in the West.
7: Det her var et lille sammenklip af den gode gamle NBC-version af Det Lille Hus på Prærien og Netflix' spritnye version. Ligesom bøgerne og den oprindelige serie, så fortæller den nye historien om, hvordan USA blev til USA, om den amerikanske drøm og om hvid nybygger-idyl. Mia Randex, Ph.D. i litteraturvidenskab med speciale i amerikansk litteratur og kultur, er med mig i studiet for at belyse, hvordan historien om Laura Ingalls både er grundkonservativ og i den nye serie tilpasses til et mere progressivt syn på fortællingen om det gamle Vilde Vesten. Velkommen, Mia.
10: Tak skal du have.
7: Bogen Det Lille Hus på Prærien af og om Laura Ingalls Wilder senere foregår i 1870'erne. Den blev udgivet i 1935. Den oprindelige tv-serie udkom i 1970'erne og start 80'erne. Så allerførst, altså hvorfor er Det Lille Hus på Prærien spændende igen nu?
10: Jamen, det er jo en universel mytos, myte om USA, som du selv var inde på, ikke? Det er sådan en form for grundfortælling om, hvorfor USA er USA i dag. Og den er jo stort set som alle andre klassikere relevant cirka for hver generation. Og det ser vi også nu med den nye serie på Netflix, som jo selvfølgelig også taler ind i tiden i forhold til, hvorfor den kommer nu.
7: Ja, nu siger du, at den taler ind i tiden. De sidste år så har vi set mere og mere til de såkaldte tradwives, især på sociale medier, altså de her kvinder, der bliver hjemme, underkaster sig manden, ifører sig forklædet, bager fra bunden og tager sig af familien. Og man kan jo sige på en eller anden måde, at kvinderne i Det Lille Hus på Prærien tid er de traditionelle, the original tradwives, som tradwife-fænomenet så spejler. Altså, hvordan spiller den genvundne interesse for Det Lille Hus på Prærien-universet sammen med tradwife-bevægelsen?
10: Jamen, det er jo den her stigende bevægelse tilbage. Det er en nostalgi efter en tid, som for mange synes tabt, eller i hvert fald stærkt presset i forhold til den kulturkrig, som der, eller cultural war, som man taler om, men som jo også var til stede i høj grad i 1870'erne, hvor de originale bøger foregår, og også i 1930'erne, i mellemkrigstidens USA, hvor man havde den store depression, og hvor der også var et stort pres. Så den findes over det hele, den her sådan drøm om at vende tilbage til kernefamiliens enkle, idylliske, heteronormative liv, med et liv i pagt med naturen og Gud og fædrelandet.
7: Det Lille Hus på Prærien er toeren i en serie på 9 bøger, og har ifølge den officielle Det Lille Hus på Prærien hjemmeside solgt mere end 73 millioner kopier i over 100 lande. NBC-serien, der kørte fra 74 til 83, var en kæmpe tv-succes, også i Danmark, og nu bliver den altså også streamet i stor stil igen. Kæmpe spørgsmål. Du taler om den her mytos, som ligger begravet i serien, i bøgerne. Hvad har bogserien og den oprindelige tv-serie betydet for fortællingen om USA og USA's historie?
10: Jamen grundlæggende så skred de første, eller hvad skal man sige, engelske puritaner jo fra Europa, fordi de ville gøre op med den gamle verdens aristokrati, og de rejste mod vest for ligesom at forløse drømmen om en ny verden, hvor man kunne starte fra nul og erobre nyt land og skabe det her meritokratiske samfund, hvor alle og enhver i princippet har muligheden og retten til at
7: bare
10: arbejde sig op.
7: Bare de har hænderne godt skruet på og elsker deres familie, eller hvad?
10: Ja, lige præcis. Og i en kontekst af, at det jo selvfølgelig er fordi, at man er Guds udvalgte nation, Guds udvalgte folk. Og det lever familien Wilder jo selvfølgelig op til, i og med, at det er den her solide konstruktion af par and ma og børnene, som rejser mod vest og bosætter sig og bygger deres eget hus med deres nævers hårde arbejde og slid. og ligesom sådan på den måde kommer til at repræsentere sådan den idylliske, romantiske nostalgi omkring den amerikanske familie.
7: Er det også derfor, vi ser, at den konservative fløj i USA på en eller anden måde har følt et ejerskab over både bogserien, for eksempel har Sarah Palin sagt, som er kendt fra The Tea Party Movement, at det er hendes yndlingsbog. Vi har også Ronald Reagan, der har sagt, at serien er hans yndlingsserie, eller det skulle det angiveligt være. Det kan også være, det er nummer 2 på listen. Det er jeg ikke helt sikker på. Men er der ligesom sådan en grundlæggende iboende konservatisme i de gamle udgaver, eller i historien?
10: Ja, uden tvivl. Altså, den her konservatisme er jo også selvfølgelig i en radikal udgave nu under Trump, blevet promoveret ekstremt meget, og som du siger med tradwives og hele den her sådan, eller forsøget på at fokusere og vende tilbage til noget tabt, til noget, der er blevet fordærvet. Ikke? USA er fordærvet ifølge republikanerne. Og derfor så er Det Lille Hus på Prærien jo en dejlig eskapisme, det er en dejlig nostalgi, og det er en dejlig måde sådan ligesom at blive overbevist om, i hvert fald momentant, at der er håb, der er solide værdier, der er familiekonstruktioner, som bærer samfundet i USA videre.
7: Og gør den nye serie op med nogle af de her konservative grundværdier, eller kører den videre i fuldstændig samme rille?
10: Nej, altså man har jo måttet tilpasse den nogenlunde for ikke at få et selvfølgelig ramaskrig fra mere venstreorienterede liberale stemmer. Og selvfølgelig tænker jeg også, at producerne har haft en oprigtig interesse i at gå ind og for eksempel trække nogle... Der er familiens nabofamilie, der er sorte, og som repræsenteres og afbildes positivt, og der er en Osage-familie også, og person, ikke, som bliver inddraget. Så man giver ligesom stemme.
7: Altså oprindelig befolkning.
10: Ja, undskyld. Ja. Og de får simpelthen både jo det, der hedder screen time, og altså stemme og plads i det her univers, som de originale bøger og den gamle serie jo overhovedet ikke fokuseret på.
7: Nej, der bliver de også omtalt på en anden måde, ikke?
10: Altså... Jo, der er, altså, jeg tror, det mest berømte og mest berygtede klip for bøgerne er, at en god indianer er en død indianer. Og der er også andre eksempler, men den her sådan racisme og uvidenhed og koloniale tilgang findes ikke i de oprindelige.
7: Vi talte kort om den her Treadwife-bevægelse, og jeg synes lige, vi skal høre et lille klip med Caroline, som er Lauras mor, og altså måske the original Treadwife fra første afsnit i den nye serie. Far Charles har været ude og lede efter et stykke land, hvor familien kan slå sig ned. I mellemtiden har Caroline beskyttet sin datter mod ulve, og nu... Er Charles kommet hjem for sent?
11: Where were you?
12: I lost track of time, so Pat and I had to make camp. But I found the most beautiful, perfect piece of land. Wait until you see it. Should we have breakfast on our way?
11: Make your own breakfast.
7: Du kan lave din egen morgenmad. Altså, hun virker jo ret badass på en eller anden måde, men det kan jo godt være, at det er en del af det her med at gøre det spiseligt for en mere progressiv fløj. Spørgsmålet er så bare, om skildringen af hende er progressiv, eller om det også bare er en måde at få ideen om den hjemmegående selvopoffrende hustru til at glide nemmere ned.
10: Altså, nu er jeg jo sådan lidt kynisk anlagt, så jeg tænker, at det jo er primært en måde at tyse på dem, der vil have nogle indvendinger mod den her sådan stay-at-home mom, tradwife-ideologien, som det jo er. Så det er selvfølgelig fint, at vi har de her sådan tendenser eller forsøg på ligesom at gøre Caroline og også Laura lidt mere handlekraftige og selvstændige, men... I realiteten er det jo ikke de store sådan, radikale ændringer.
7: Stort spørgsmål igen. Hvad kan man lære af USA af at se den her serie i dag?
10: Man kan grundlæggende lære, hvordan det er, at amerikanerne helt fra historisk tid, jo, altså fra deres oprindelse, eller om man så må sige, deres skabelse, hvordan de ser sig selv, hvad det er for nogle grundværdier, de lever ud fra, og hvad det er for en samfundsmodel, de i hvert fald konservative stræber efter og er sikre på, at de vil kunne genoprette.
7: Er det en stramning at sige, at noget har rykket sig? Altså, vi har nogle minoriteter med, vi har nogle mennesker, der har agent, som ikke har haft det før, men at kernen er den samme?
10: Ja, altså det er jo det meste af overfladebehandling. Som du siger, grundlæggende så er hovedbudskabet nøjagtigt det samme, som den var i, eller det var i den oprindelige bogserie.
7: Og nu har du set 5 afsnit ud af 8. Jeg har kun set 2. Du må ikke spoile noget. Men du er jo ikke som filmanmelder. Men jeg vil alligevel gerne høre bare her til sidst. Altså, kan du lide den indtil videre? Kan du anbefale, at man går på Netflix og ser den?
10: Altså, det er god og fin underholdning, hvis man vil netop følge lidt med i, hvad der sker i den seneste sådan streaming-tjeneste nye store satsning, og i forhold til, hvis man har interesse for amerikansk popkultur og hvad der rører sig lige nu. Men altså, den er hurtigt glemt og hurtigt konsumeret.
7: Hurtigt glemt og hurtigt konsumeret. Hvis du alligevel er blevet nysgerrig, så kan første sæson altså streames nu på Netflix. Og de har allerede annonceret, at der kommer en sæson 2, har jeg læst. Tak, fordi du vil være med, Mia Rendex, Ph.D. i litteraturvidenskab med speciale i amerikansk litteratur og kultur. Vi giver Laura Ingalls det allersidste ord. Det er fra den gamle serie. Hun læser op af en stil om sin mor.
13: This morning, Mary and me found out she made dresses for the two of us instead. That's the kind of mother Ma is. And that's why we love her so much.
7: Ja, alle elsker mor. Og nu har jeg fået producer Anna Corral i studiet for at komme med en håndfuld kulturnyheder.
14: Mange tak, Clara. I sidste uge blev det altså meldt ud, at Rusland igen kommer til at kunne medvirke i de olympiske lege. Det bliver i Los Angeles i 2028. Altså før har russiske atleter ikke kunnet medvirke sådan direkte. De har ikke kunnet stille op under det russiske flag, men har godt selv kunnet være med alligevel. Det er så en ret kontroversiel beslutning. Og nu tænker du, Anna, hvor er nyheden i det her? Det er jo sidste uge. Men det, der nu er sket, det er, at Zenia Stampe fra Radikale Venstre sammen med ministre fra 8 andre EU-medlemslande har opfordret EU-kommissionen til at blokere for økonomisk støtte til sportsorganisationer, der tillader russiske og belarussiske atleter at vende tilbage til international idræt.
7: Hold da op.
14: Ja.
7: Er der kommet svar på den opfordring?
14: Ikke endnu. Den er lige kommet ud. Den pressemeddelelse, der kommer næsten frisk fra trykpressen.
7: Breaking news.
14: Men det vil altså jo betyde, at eksempelvis OL ikke ville kunne få fat i EU-midler, hvis det var det, de skulle have. Og det er altså et brev, som er skrevet på initiativ fra Estland. Og der er flere, der har skrevet under, blandt andet Finland, Sverige, Danmark, som jeg nævnte før, Holland, Polen, Rumænien. Så vi skal nok følge med i den sag her i K-Live.
7: Det er meget spændende.
14: Mm-hmm. Og så kan du skrue. Og så den film, som alle kommer til. Jeg spurgte bare Clara, om hun kunne skrue lidt ned på underlægget. Sådan der, yes. Den film, som alle kommer til at tale om, lige om lidt, faktisk på torsdag, det er nok Odysseen.
7: Ja. Yeah.
14: Ja. Yeah. Og det er Christopher Nolans storfilm. Når jeg siger storfilm, så mener jeg megafilm, som får premiere lige om lidt. Der er en masse stjerner med. Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson. Jeg kunne blive ved. Men der er et lille men ved den her film. Og det er, at den er simpelthen optaget i sådan et helt særligt format, som de færreste biografer i hele verden har adgang til. Så man kan faktisk ikke se filmen, som Christopher Nolan har tiltænkt det. Det er sådan et format, der hedder IMAX 70 mm. Og på grund af det her, altså at der simpelthen kun er 41 biografer i hele verden, hvor den kan ses, er der en helt særlig turisme, som er begyndt at brede sig. Og det vil simpelthen sige, at folk de valfarter til de enkelte biografer, hvor man kan se filmen præcis som Christopher Nolan havde tænkt, at den skulle ses.
7: Ved du, hvor man skal tage hen,
14: hvis
7: man
14: du er i Europa,
7: ja,
14: så kan du jo tage en weekendtur til Marseille, til London, til Bruxelles eller til Prag. Og så jeg, The Guardian havde skrevet en lille reportage fra Melbourne, Australien, hvor det er simpelthen det eneste sted i den sydlige hemisfære, hvor man kan se filmen, som den er tiltænkt. Der er simpelthen 30.000 mennesker, som har bestilt billet til at se filmen, som den skal ses.
7: Og det er mange. Det er, mange.
14: Det er rigtig, rigtig mange mennesker.
7: Ja, okay.
14: Ja. Så, det var det, jeg havde med til dig, Clara.
7: Tak skal du have. Så har man altså en lille undskyldning for måske en togtur til Prag. Hvem ved? Jeg sætter ikke en skiller på. Jeg sætter det her på.

0: Alle mand ombord! De nye direkte tog.
1: Okay, det er virkelig højt, det her. Det skulle være en sjov gimmick. Men det var meget fint, synes jeg, at Anna lige snakkede om, at man kunne tage til Prag. Fordi noget af det, vi lige har læst, det er, at de nye direkte tog fra Danmark til både Berlin og Prag er mega populære. Siden sidste år så er billetsalget til den tjekkiske hovedstad steget med 58,9%, opløser DSB. Og det var altså inden, at der blev meldt noget ud om, at det kun var der, man kunne se Odysseen i det rigtige format. Noget tyder altså på, at vi godt gider at køre i tog, om det så handler om klimahensyn, eller bare fordi mange godt kan lide den stemningsfulde togtur. I filmens verden har toget længe været et yndet motiv, for i toget opløses landegrænser, og vi tvinges helt tæt på fremmede. Perfekte ingredienser for filmmagere. Velkommen, Sara Prahl, filmformidler på Det Danske Filminstitut. Du får lige lidt lyd. Så går det bedre.
2: Kan du høre mig nu?
1: Ja.
2: Super.
1: Toget. Hvorfor er det så godt et motiv på film?
2: Jamen, det er det af mange forskellige årsager. Og en af de primære, det er, at togvognen eller togkupéen skaber en nærmest perfekt ramme for, som du siger, sådan meget dramatiske og ofte skæbnesvangre møder mellem folk, der ellers ikke havde mødt hinanden. Og det gør man, fordi man på toget kan fange sine karakterer på sådan en rimelig trang plads i lang tid af gangen, et sted, hvor de simpelthen ikke kan slippe væk. Og på den her trang plads, der kan man ligesom på en sandsynlig måde skabe møder mellem folk, der måske ikke ellers havde mødt hinanden. Altså, selvom vi jo også har førsteklasser i Danmark, så er det jo ikke sådan, altså på vores tog, vores DSB-tog, så er det jo ikke helt uhørt, at en bankdirektør, der stemmer Liberal Alliance, kan sætte sig over for en mor på overførselsindkomst, for eksempel. Og hvis de er fanget i lang nok tid, det ved jeg godt, det sker måske ikke så meget i din og min virkelighed, at man falder i snak på toget. Det sker for nogle mennesker. Men hvis de er fanget sammen i lang nok tid, så kunne det jo faktisk ske, at de begyndte at snakke med hinanden, og så kan der altså både opstå gnidninger, gnister og sammenstød, eller det, man i filmsprog vil kalde suspense eller action, spænding, romantik eller komik. Så togvognen eller togkupéen og toget i sin helhed skaber altså bare sådan et rigtig godt dramaturgisk rum at arbejde med, hvis man er filmskaber.
1: Og det her med møderne mellem mennesker fra meget forskellige dele af klasser, verden, Danmark, blablabla. Er det derfor, at du kalder togturen på film for et slags demokratisk venteværelse uden for tid og sted?
2: Ja, det kan man sige. Altså, det kan man se talrige eksempler på i filmhistorien, både i nyere og ældre film. Altså, et eksempel, man kunne fremhæve, det er jo den finske film. Nu nævner jeg den, fordi det er en af mine yndlingstogfilm. Coupé nummer 6, som handler om en russisk akademiker, der tager, hun er finsk og bor i Rusland. Hun tager med toget for at se nogle helleristninger et sted. Og så kommer hun tilfældigvis til at sidde i coupé med en russisk minearbejder. Altså match made in hell, kan man sige. Ikke? Man kan lige levende forestille sig, hvordan det er. Og noget af det første, der sker, sådan som jeg husker det også, at han har drukket sig fuld i vodka, som man jo har, når man er åbenbart, når man er sådan en russisk minearbejder og taler om hendes fisse, hvis man må sige
1: det,
2: på public radio.
1: Det må man gerne.
2: Ja, og så sker der jo det vidunderlige undervejs, at de alligevel kommer tættere på hinanden. Og på en eller anden måde, så bliver denne her togrejse også for denne her finske, sådan lidt wannabe-akademiker, en måde at se nogle ting i øjnene omkring hendes eget liv. Hun kommer i virkeligheden fra sådan et sted, hvor hun prøver lidt at være smart, hun prøver at være akademiker, hun prøver at passe ind i et miljø, hvor hun faktisk føler sig rimelig ensom. Så opdager hun jo på denne her rejse med denne her tilsyneladende umulige minearbejder, at han faktisk kan være ret godt selskab og kan lære hende nogle ting omkring menneskelighed. Og de kommer faktisk tæt på hinanden under den her togrejse. Så der kan man sige, at toget bliver sådan et demokratisk rum. Altså det er jo, toget er jo det her kollektiv transportmiddel per excellence, kan man sige, hvor de her møder kan opstå. Så det bliver sådan et demokratisk rum, hvor identiteter kan blive lidt flydende.
1: Den her ikke forventet kemi, den findes også i min yndlingstogfilm, som er den her.
3: I wish I met you earlier, you know, I really like talking to you.
4: Yeah, me too. It was really nice talking to you.
3: Yeah, right, well, great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town.
4: What? Come on, it'll be fun.
1: Og så står de af sammen, og det er jo Before Sunrise. Vi har amerikanske Jessie, der møder franske Celine på et tog mod Wien. Og så står de af og har et fantastisk romantisk eventyr. Så ud over den her demokratiske samtale, så er togturen altså også godt gearet til romantik. Hvorfor det?
2: Jamen det er det jo igen måske, fordi at der opstår nogle møder, som ikke vil opstå ellers. Altså når man tænker på det i vores liv, vi går måske, hvis vi skal finde en kæreste, så går vi på Tinder og finder en fra vores eget lille ekokammer. Men i toget, der kan du faktisk møde en, du ikke lige havde forestillet dig, du ville møde. Altså i det her tilfælde en sådan Ethan Hawke, der spiller den her ærkeamerikaner.
1: Ej, han er så irriterende.
2: Han er så, de er begge to ret irriterende faktisk i den film, men man elsker dem lidt alligevel, ikke? Ja. Altså, som møder hende her, sådan, og også måske sådan lidt ærkefranske Julie Delpys karakter, som er sådan lidt, du er godt nok meget amerikansk. Og bare det der med, at der opstår et møde mellem de to, og de så finder ud af, lidt ligesom i coupé nummer 6, at de faktisk godt kan snakke med hinanden, til trods for de her kulturforskelle.
1: Det kunne ikke være sket andre steder.
2: Nej.
1: Okay, lad os gå fra kærlighed til noget helt andet. Et klassisk eksempel er mordet i Orientekspressen fra 1974. Kort opridset, hvordan bruger Orientekspressen så toget som en motor i fortællingen her?
2: Kort opridset.
1: Ja, sorry.
2: Men det gør den på rigtig mange forskellige måder. Altså, mordet i Orientekspressen, det er jo sådan en helt klassisk whodunit-fortælling. Så historien går ligesom ud på, du har Hercule Poirot, den berømte detektiv, ombord på det her tog. Han, der foregår selvfølgelig et mord, som han skal opklare. Og i det her mord, der er der altså en mand, der er blevet stukket 12 gange med en kniv. Der er nogle overfladiske knivstik, og så er der nogle dybere knivstik. Og det viser sig så, må jeg spoile lidt her?
1: Ja, jeg tænker, den har man set. Ja, okay. Og hvis man ikke har, så ødelægger det ikke. Så må man, ja, det må du gerne.
2: Man skal se den film altså mange
1: lige meget, gange. Lige meget, masser af gange.
2: Ja. Så viser det sig så, at det er jo et kollektiv mord. Altså, det er et mord begået af folk fra forskellige nationaliteter, forskellige klasser. Så der har vi igen det her eksempel på, hvordan der kan opstå noget kollektivt, altså et decideret kollektiv demokratisk mord på den her kollektive transportform. Og så er det jo, altså fordi det er en togvogn, og det sker så også det i den her film, at de sner fast, så de kan faktisk ikke komme ud af det her tog. Og det er jo perfekt for sådan en whodunit-gåde, hvor han skal prøve at løse gåden i ro og mag, fordi de her karakterer, de er simpelthen fanget på toget. Og der er tit det her, og det har der faktisk været i alle de eksempler, vi har snakket om indtil videre, den her fornemmelse af skæbne, så snart du sætter dig på et tog i en film. Altså, toget kører jo på sine skinner. Du skal fra A til B. Du kan ikke ligesom lige pludselig skifte kurs eller ændre retning. Så der er tit, når karaktererne træder på, en fornemmelse af, at deres skæbne bliver forseglet, bare det, de træder på toget.
1: Hvis vi spoler helt tilbage, så lavede de franske Lumière-brødre en kort stumfilm i 1896, hvor et tog kommer kørende mod kameraet. Og der er en historie, som jeg virkelig godt kan lide, om at publikum løb skrigende ud af biograferne, fordi de troede, de ville blive kørt ned. Passer det?
2: Nej, ikke helt. Men det er sådan en af de mest sejlede myter i filmhistorien, og jeg synes faktisk næsten, det er ærgerligt at punktere den, fordi
1: ja, ja,
2: den er så god.
1: Ja, ja.
2: Og man må i hvert fald altså forestille sig, at folk har haft en voldsom reaktion på det her, fordi de er ikke vant til at se bevægelse, eller de er ikke vant til at se levende billeder.
1: Nej, så, det har da været helt vildt.
2: Ja, så det der med, at tog kom kørende imod den, det har da været en sindssyg oplevelse.
1: Kort her til sidst. Tilbage fra begyndelsen. Hvordan har toget ændret karakter gennem tiden, sådan rent filmmæssigt?
2: Altså, overordnet set, så er der mange af de samme motiver, der går igen, men det er jo sjovt at tale om Lumière-brødrene i den her sammenhæng, fordi dengang, der var toget jo, til trods for, at det ikke var et nyt transportmiddel, jo alligevel et symbol på modernitet,
1: ja,
2: på en anden måde, end det jo er i dag. Altså, man kan sige, efter at vi begyndte at fly på charterferier og sådan nogle ting, så har toget fået en lidt anden karakter og blevet mere nostalgisk for mange. Og faktisk, så kan man sige, altså dengang, hvor filmmediet kom frem, der var toget symbol netop på alt det nye hastighed, fremadstormende modernitet, hvor toget nok i dag for mange har en, selvom det stadig er meget hurtigt i mange film, og der er det der med, at man ikke kan stoppe det, også har en karakter af en langsomhed og en eftertænksomhed, som mange, tror jeg også, og nostalgi, ikke mindst, som jeg tror, at mange også synes er helt vildt lækkert at se på film.
1: Ja, fordi det går trods alt hurtigere at flyve i dag, ikke?
2: Det må man sige.
1: Ofte så er en togtur bare forsinkelser og passagerer, der kigger ned på deres telefoner. Der er ikke så mange mord, der er ikke så mange hede møder. Har du nogle tips til, hvis nu man gerne vil gøre sin sommertogtur? Det kunne være til Prag, det kunne også bare være S-toget. Mere filmisk?
2: Altså, det er ikke, fordi jeg skal sidde og spille heldig. Jeg sidder der også og kigger ned i min telefon, når jeg kører med
1: spil heldig. Spil heldig.
2: Ja, jeg synes, at man skal... Altså, og det gør jeg også. Jeg synes, man skal kigge op fra telefonen, kigge ud af vinduet, og hvis man er helt vildt modig, og det er jeg ikke selv, men måske andre derude kunne være det, prøv at starte et samtale med en sidemand, og så kan det jo være, at det viser sig at være din Ethan Hawke.
1: Man kan kun håbe. Mange tak, Sara Prahl, filmformidler på Det Danske Filminstitut. Og vi går lige ud på lidt musik fra den vidunderlige Before Sunrise.

Det var sådan set K-Live for i dag. Programmet var sat sammen med producer Anna Corral. Jeg hedder Clara Witt. Hop afsted på toget, smil til en fremmed, hvis du er helt vildt modig. Og lyt med, når vi er tilbage i din radio i morgen. Samme tid, samme sted.

0: Det bliver varmt i disse dage, og når solen så står op, så er det i dag til en dag, hvor der bliver skruet godt op for varmen, og hvor termometeret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, chefvagt i Nordjyllands beredskab.
1: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingen ting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
0: Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. I løbet af den seneste uge har Iran angrebet 7 kommercielle skibe i og omkring Hormuzstrædet. Det udtaler lederen af den amerikanske centralkommando, admiral Brad Cooper, i en erklæring delt på X. Ifølge ham er angrebene sket med overlæg og har ført til, at et dusin civile besætningsmedlemmer er blevet dræbt, er savnet eller er kommet til skade. Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt i krigen mellem USA og Iran. Det er iranernes ageren i det smalle og vigtige stræde, som amerikanerne gennem den seneste uges optrækning har brugt som forklaring på at rette angreb mod landet. Iran har modsat blandt andet i tidligere tilfælde hævdet, at der har været tilfælde af skibe, der er blevet angrebet, fordi de ikke har fulgt retningslinjer. Pas på larver, står der på skilte i efterhånden en række kommuner med advarsler om e-processionsspinderen eller larven fra helvede. Og nu også på en hjemmeside fra regeringen med informationer og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på den. Siden er sådan set fin og brugbar, men det er slet ikke nok, lyder kritikken fra Kim Edberg Andersen, miljøordfører for Danmarksdemokraterne.
2: Det her, det er sådan noget generisk information, som man kunne have googlet sig til i løbet af 20 sekunder. Så jeg tror mere, det virker som om, at ministeriet de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
0: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med e-processionsspinderen til livs. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
3: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
0: Ja, og så et blik på vejret. Det er en lun nat med mellem 13 og 20 grader, og temperaturerne i den høje ende fortsætter altså, når solen står op. Det er til en tør og solrig dag med op mellem 23 og 30 grader, hvor det køles ved kysterne og på Bornholm. Og så er det med en svag til let nordlig eller skiftende vind.
4: Du lytter til P1.
5: Nu skal vi have et genhør med dagens P1-orientering.
6: I går orienterede USA's præsident

0: For omkring 80% af hendes besøg, ja, de resulterede i sanktioner eller vejledninger til svineavlerne. Nu opfordrer hun til en akut plan og skærpede kontrolmekanismer for at få forbedret forholdene for svinene i staldene. Og så har hun tre konkrete råd til, hvad politikerne bør gøre. Dem vender vi med Socialdemokratiets ordfører Lea Wermelin klokken lidt i 16:30. Og så er det jo i aften, at der bliver spillet VM-semifinalen mellem Spanien og Frankrig. Og som om, at det opgøret i sig selv ikke er et stort nok brag og mega spændende, så har den tidligere spanske premierminister Mariano Rajoy gjort det lidt mere spændende, lidt mere sprængfarligt. For han har i en klumme stillet spørgsmålstegn ved, hvor fransk det franske landshold egentlig er. Og det har fået politikere fra både Spanien og Frankrig til at fordømme ham for at komme med en racistisk bemærkning. Men bag de her racismeanklager, ja, der lurer faktisk en farlig konflikt mellem de her to store EU-lande. Og hvad den konflikt handler om, det folder vi ud, når klokken bliver 20 minutter i 5. Velkommen her til dagens PET-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft. Natten til tirsdag udførte det amerikanske militær et 5 timer langt luftangreb på Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando, ja, så anvendte USA præcisionsvåben mod våbensystemer langs Hormuzstrædet og mod missil- og droneanlæg i flere regioner. Og det er tredje nat i træk, at USA angriber Iran. Den amerikanske præsident Donald Trump sagde sådan her om angrebet.
1: We're taking out all of the capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
0: Ja, vi fjerner alle deres kapaciteter omkring alt, hvad der har med Hormuzstrædet at gøre, og jeg tror til syvende og sidst, at vi vil komme til at kontrollere det hele. Kim Bildersøe Lassen, vores mand i USA, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvad er det, Trump vil opnå ved at genoptage angrebet mod Iran?
2: Jeg tror, der er en fornemmelse i USA af, at man jo ikke kom nogen vegne med det her forståelsespapir, man havde lavet. Forståelsespapiret virkede ikke. Der var ikke enighed om noget som helst. Og så har man vurderet, at det var nødvendigt på grund af det, der er sket i Hormuzstrædet. Altså, Hormuzstrædet er jo blevet nøglen, fordi det i høj grad handler om oliepriser i verden. Det handler om den internationale økonomi og naturligvis den amerikanske økonomi. Og derfor er der så meget fokus på det, og når det ikke rigtig virkede, så følte amerikanerne, at man var nødt til at gøre noget. Og så har man så fået den her nye situation, hvor Trump lige pludselig begynder at tale om, at USA skal kontrollere hele strædet og oven i købet, altså tage 12 af skibe, der sejler igennem. Mm. Så det er sådan en ny strategi, der kommer på banen her.
0: Er der så en tro i USA på, at Trump så kan få bumpet sig til en bedre aftale med Iran?
2: Det er der nogen, der tror på. Der er så sandelig også rigtig mange, som stiller sig skeptisk over for, om det kan lade sig gøre. Og som jo påpeger, at Trump jo har ændret strategi nogle gange i forhold til, hvordan den her krig skulle udvikle sig, og hvad der skulle være slutmålet. Og der er mange, der siger, at det her det kommer heller ikke til at fungere. Og når Trump siger, som vi lige hørte i det klip i spillet, at nu tager man alle de militære muligheder, Iran har for at påvirke situationen i Hormuzstrædet, jamen så er der jo ikke særlig mange, der tror på, at det reelt kan lade sig gøre. Så det der med at kontrollere Hormuzstrædet, som ligger der, hvor det ligger, altså det bliver en meget, meget vanskelig opgave for USA og det amerikanske militær.
0: Så hvordan tager man egentlig imod den her genoptagelse af krigen mod Iran i det republikanske parti? Altså, er der opbakningen til den her linje?
2: Jamen, det er der, fordi der er ikke så meget alternativ for dem lige nu. Altså, der er masser af amerikanske republikanske politikere, som hvis man taler med dem, uden at der er kamera på, så siger de, at de forstår ikke helt, hvad det er, der foregår. Og de forstår ikke helt, hvad det præcise endemål med det her skal være. Og sådan har det været i lang tid. De bliver ved med at vende tilbage til den her, sådan det her stat. Vi kan ikke acceptere, at Iran får et atomvåben. Men krigen er jo kommet til at handle om så meget andet. Og derfor er der en frustration hos mange, også republikanere, over det, der foregår. Men derfra, og så til nogen, der åbent går ud og modsiger Trump og stiller spørgsmålstegn ved hans lederskab, og den måde, han fører udenrigspolitik på, der er der et godt stykke, og der er vi slet ikke endnu. Mm.
0: Men så er der jo den amerikanske befolkning, Kim. Altså, hvordan vil de tage imod, at benzinpriserne igen kan komme til at tage et måske godt nyk opad?

0: Jamen, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der ryster på hovedet og er forvirret også over det her. Altså, at de på den ene side jo får at vide af præsidenten dag efter dag, at nu har vi vundet, og der er ikke mere tilbage af Iran. Og samtidig så kommer der en fredsaftale, som præsidenten så siger er rigtig, rigtig god. Og i går forstod han sig, jamen det var jo kun sådan en eller anden test, vi lavede, og man kan aldrig lave en aftale med sådan nogle slyngler som dem i Iran. Altså det her med hele tiden at få nye rationaler og nye begrundelser for, hvad det er, militæret laver, det er der mange, der er frustreret over. Og så igen, som du også ved, så er der jo sådan 30% af befolkningen, som mener, at Donald Trump er mere end genial, og at derfor så følger de ham i tykt og tyndt, og så når han vurderer, at det her det er nødvendigt, jamen så vurderer de sådan set også, at det er nødvendigt. Og så vender man tilbage til, som sagt, også hele tiden til det her med, jo, men vi kan ikke acceptere, at Iran får et atomvåben. Og det bliver sådan på en eller anden måde det der overordnede rationale, som skal begrunde alt det andet.
1: Tak fordi du var med, Kim Bildsøe Lassen.
0: Det var så lidt.
1: DR's korrespondent i USA.
2: We're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
1: Ja, sådan noget altså fra USA's præsident Donald Trump sent i aftes fra det ovale kontor i Det Hvide Hus, efter han formelt havde orienteret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Og meddelelsen til kongressen er et tegn på, at USA i hvert fald for nu har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran. Velkommen til, Mathias Eidlin.
3: Tak skal du have.
1: Tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Mathias, i USA der har man det, der hedder War Powers-loven, som blandt andet betyder, at USA's militær indsats, ja, den skal stoppes efter 60 dage, medmindre kongressen har godkendt den eller forlænget den. Altså sådan helt overordnet i forhold til konflikten med Iran, virker den her lov?
3: Nej, og det er også det, som jeg vil kalde en symbolsk lov, selvom den faktisk blev lavet tilbage i 1973 under Vietnamkrigen for ligesom at begrænse præsidentens, og det var dengang Richard Nixons, håndhævelse over de her amerikanske styrker. Og det skete jo på et tidspunkt, hvor man havde haft hemmelige bombardementer i Kambodja osv., og der ville kongressen godt ind og sådan ligesom sikre sig, at det kan altså ikke ske igen, og det må ikke ske igen, at USA havner i de her forever wars, har vi hørt. Det begreb før, det hører vi nu. Og så står vi der jo alligevel her igen mange år senere, hvor den der War Powers Act fra 1993 ikke rigtig virker. Altså, den er symbolsk karakter, og derfor tager Trump den heller ikke videre seriøst. Der er demokrater og også republikanere sådan set, der hævder, at jamen, ved du hvad, Trump, du kan sige, hvad du vil. Vi har været i gang siden februar, og du havde 60 dage. Og der har ikke rigtig været nogen våbenhvile, som du selv taler om. Jeg har også selv betegnet det der, sådan, den måde, det ligesom har kørt på, som sådan et no war, no peace, altså ikke noget, nogen fred, heller ikke nogen krig. Sådan, det er sådan noget midt imellem. Og der er der altså mange, der siger, jamen altså, det er jo stadigvæk krig på en eller anden måde. Og man kan også se, at der er 50.000 soldater, som ligesom er amerikanske styrker, som ligesom er udstationeret til det her, herunder 5.000 Marine Corps-soldater, altså marine fra Marine Corps, så det er ikke noget, der fungerer i virkeligheden.
1: Altså, hvordan argumenterer Trump-administrationen for, at den her War Powers-lov, at den ikke bliver krænket?
3: Jamen, de siger sådan set, at det de siger, det er jo, jamen altså, vi stoppede, der var våbenhvile, og så var der ikke noget der, men selv hvis du, nu var jeg lige inde at tælle, så gælder det jo ikke for 60 dage, altså. Så kan man så sige, okay, så har du 30 dage ifølge den der lov til at trække dine styrker tilbage, men det er jo heller ikke sket. Og det var derfor, jeg nævnte det der med de 5.000 amerikanske Marine Corps-soldater, som er der nede og klar til at gå i aktion. Ikke? Så der, den er jo ikke blevet overholdt på den måde, altså hvis du kigger sådan helt stringent på det, men det siger de, den er. Men så kan man også sige, at i det hele taget, der kan du komme udenom den der på mange forskellige måder, og det er Donald Trump altså ikke den første præsident, der har gjort ting tilbage på Libyen-krigen i 2011. Der var der heller ikke, der søgte Obama heller ikke kongressens godkendelse til det, så vidt jeg husker i hvert fald, og sagde så, at den ligesom skulle forlænges ud over de 60 dage, jamen det behøvede man ikke, fordi nu var det sådan ligesom skiftet til NATO, der stod for de der operationer osv. osv. I Venezuela, den der konflikt dernede, da man fjernede Maduro, Donald Trump gjorde det, der kaldte man det en politiaktion, altså man skulle ind og hente en mand, som var sådan anklaget for narko, ikke? Og derfor så var det ikke en krig, det var sådan forsvaret, altså det amerikanske forsvar, de hjalp sådan set bare de amerikanske styrker, delte forstyrker, elitesoldater med at gøre noget for det amerikanske justitsministerium, så der er mange finder udenom den der War Powers Resolution. Mm.
1: Mathias, noget vi jo ofte har hørt i hele den her konflikt med Iran, det er, at amerikanerne får fyret godt med missiler af, og deres beholdning skrumper, altså deres lager er ved at være udtømte. Altså med en genoptagelse af krig mod Iran, altså hvordan påvirker det det amerikanske våbenarsenal?
3: Altså, jeg synes, det er et super godt spørgsmål, du stiller der, fordi det, altså, jeg sidder selv og holder øje med det der, fordi jeg ved, at der er folk i det amerikanske krigsministerium, Pentagon, der sidder og klør sig lige så meget i nakken, som vi andre gør, omkring lige præcis det spørgsmål. Altså, da krigen var på sit højeste, der var der, for eksempel, hvis du tager Patriot-missilet, jeg tror, der er 43 måneders ventetid på det der missil der, ikke? Det er de her interceptorer, der kan skyde ballistiske missiler ned, også russiske Iskander-missiler. Og når jeg siger russiske, så er det jo fordi, det påvirker teatre, altså det påvirker krigsteatre andre steder i verden. Og det vil sige, at det jo, man er jo nervøs for, særligt på den her såkaldte realistfløj, som forsøger at kigge mere på, altså realistisk på USA's skrumpende magt i verden, det er jo det her med, hvad hvis man forestiller sig, at Kina laver et eller andet angreb i Stillehavet, eller i det kinesiske hav, jamen har vi så våbnerne nok til at gøre det, mens vi stadigvæk er bundet i Europa? Nej, det har vi ikke, fordi vi også har det her problem i Iran, hvor vi fyrer de her mega dyre interceptorer af, som vi ikke har nok af. Så det er et spørgsmål, som man skal tage seriøst.
1: Nu sagde Kim Bildsøe Lassen lige før det her med, altså omkring opbakningen til, at Trump genoptager krigen med Iran, at der er sådan nærmest på et hvert givet tidspunkt er en tredjedel af den amerikanske befolkning, som bakker op i alt, hvad Trump gør, fordi de synes, han gør det rigtige. Men der er jo altså også et midtvejsvalg, der begynder at banke på, det til november. En genoptagelse af krigen, ja, det får inflationen til at stige, især brændstofpriserne. Altså, den her udvikling, hvordan placerer den Trump på vejen frem mod midtvejsvalget, som jo altså, ja, det er jo om mindre end 4 måneder.
3: Ja, og det er også et godt spørgsmål, og jeg er fuldstændig enig i Kim Bildsøes analyse, at der er den her, de her 30%, som bare synes, at Trump er genial. Men der er jo så det problem, at du jo ligesom skal have fat i midtervælgerne, og hvis de ligesom skifter over i det, man kalder en sådan en affordability-dagsorden, altså det at have råd til ting, jamen så har republikanerne et problem, selvom, og det skal lige nævnes, at demokraterne stadigvæk er mega upopulære, når jeg i hvert fald kigger på diverse målinger. Men altså, det her med, at Trump skulle være ligeglad med det, det har jeg hørt flere sige, det tror jeg simpelthen ikke på. Og I kan jo se selv, vi talte i går, tror jeg det var i P1, om det her Liberty Fuel Stations, han laver, eller ikke, det ved vi ikke, om han har lavet, men han har i hvert fald promoveret dem, ikke? De her frihedstankstationer, hvor benzinen er billigere. Og det er jo et udtryk for, at han godt ved, at skoen trykker, altså når man laver de her benzintanke i de stater, i Pennsylvania er det, og i New Jersey, hvor der, altså, han skal have fat i vælgere, eller republikanerne skal ved det her præsident, slået vold ved det her midtvejsvalg. Så det er noget, som Trump er opmærksom på.
1: Mange tak for at være med, Mathias Sandelin.
3: Det var så let, skulle det være en anden gang.
1: Helt sikkert. Tidligere USA-korrespondent og nuværende forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Under folketingsvalget, ja, der fyldte debatten om den danske svineproduktion så meget, at ja, valget jo egentlig gik hen og blev kaldt for et svinevalg. I går der kunne Politikken så fortælle, at den tidligere tilsynsførende i Fødevarestyrelsen, Anja Westerholm, har set grove svigt i svinestalle. Hun har gennemført over 1000 svinekontroller, og hun har set eksempler på udmarvrede grise, rotter i stallene, åbne kæmpestore sår på svinene og sager, hvor landmændene tilsyneladende ja, har forsøgt at skjule forholdene. Velkommen her i studiet, Lea Wermelin.
4: Tak for det.
1: Du er retsordfører i Socialdemokratiet, og så er du sommervikar på posten som politisk ordfører. Det her billede, som Anja Westerholm i den her artikel i Politikken får tegnet af forholdene i de danske svinestalde, altså hvad får det frem hos dig? Hvilke tanker gør du der?
4: Jamen, det er meget voldsomt, og det er vel også det grældeste eksempel, hun selv kan huske, som hun tager frem, og det tror jeg virkelig påvirker ikke bare mig, men alle, der læser sådan en artikel, og det siger for mig også, at selvom alle eksempler og alle overtrædelser selvfølgelig ikke har samme voldsomme karakter, så er det alvorligt, og det er også derfor, vi ønsker at gøre noget ved det.
1: Ifølge hende, så var der altså problemer ved omkring 80% af hendes besøg, og det kunne altså handle om dyrevelfærd, medicinbrug, hygiejne, og det var så ting, som førte til enten sanktioner eller vejledninger til landmændene. Altså 80%?
4: Ja, det lyder helt vildt, og jeg har selv også kaldt det et svinesvigt i dag. Jeg tror, det er blevet så tydeligt for os alle sammen, at det ikke kan fortsætte, og det er jo derfor, danskerne også gav os et meget klart mandat, og det er også derfor, det er skrevet ind i regeringsgrundlaget meget klart, at vi både her og nu skal gøre noget i forhold til dyrevelfærd. Der ligger vi jo op til sådan en akut plan i forhold til blandt andet kontrol og sanktioner, men jo også noget, der tager lidt længere tid, fordi det handler om sådan noget som plads i stallene. Hvordan får vi omlagt landbruget i en retning, hvor vi ikke ser så massiv en smågrisedødelighed, og netop mange af de her problemer, som hun peger på i sit interview.
1: Bedre pladsforhold. Hvad skal der mere til?
4: Jamen, der skal forskellige ting til. Vi vil ikke fixere søerne så meget, som man gør i dag. Vi ønsker heller ikke, kan man sige, den voldsom eksport, der egentlig er af levende smågrise. Det er jo det, vi kan se, at vi er Europas største eksportør af levende smågrise. De bliver transporteret meget langt, så vi vil gerne have transporttiden ned for dem, der skal ud af landet. Men generelt ønsker vi egentlig også, at langt, langt flere af de smågrise, der bliver født i Danmark, at de skal blive her, at de skal have et godt liv i Danmark, og så skal de slagtes på danske slagterier. Det giver flere arbejdspladser. Vi tror, det er en mere holdbar model.
1: Og så altså mindre eksport.
4: Ja, mindre eksport af de levende smågrise, som har nået et omfang, som jo er mange millioner, og det kunne vi godt tænke os at få lavet om på, men det er vi også godt med på. Selvfølgelig ikke er noget, man gør med et fingerknips, men der er nogle ting, vi kan gøre lidt mere på den korte bane.
1: Anja Westerholm, hun kommer i artiklen i Politikken med tre meget konkrete råd til, hvad den nye regering kan gøre for at optimere kontrollen med danske svinestalde. Og de lyder sådan her. 1. Speed processen op. 2. Større opbakning fra landmænd i forhold til kontrollerne. Og det handler nemlig om, at landmændene, ja, de forsøger ifølge hende at slippe udenom kontrollerne. Altså sådan noget med ikke at svare på henvendelser eller tage telefonen osv. osv. Og så punkt 3. Mere tydeligere vejledninger. Hvad siger de her tre punkter? Hvad tænker du om det? Er det den rigtige vej at gå?
4: Jeg synes, det lyder meget rimeligt, og det er klart, når sådan en, som har så meget erfaring, som hun har, peger på nogle meget konkrete ting, så har jeg tænkt mig at tage dem med i Justitsministeriet, når vi skal diskutere det her. Det er jo her, kontrollerne nu er blevet lagt hen, også efter regeringen er blevet dannet, altså man har flyttet dem fra det gamle Landbrugsministerium og over til Justitsministeriet. Jeg synes, det lyder meget rigtigt. Det er også noget, det Rigsrevisionen har peget på. Altså for eksempel det her omkring vejledninger, men jo også, hvis man finder overtrædelser, hvis der skal laves sanktioner, så skal det også gå hurtigere med at få det eksekveret. Og det her med, at man selvfølgelig ikke som konsulent skal opleve, at man ikke bliver bakket op, det forstår jeg godt, og jeg synes, det er godt, hun står frem.
1: Mm. Så hvor lang tid kommer der til at gå, tror du? Altså før, at vi begynder at se nogle resultater af de indsatser, som den nye regering vil foretage?
4: Det her, det er vigtigt, både for os, men det kunne man også se helt bredt i forhold til også det flertal, der står bag regeringen. Det har fyldt noget også i de regeringsforhandlinger, der har været. Så vi ligger jo op til den her akutplan for dyrevelfærd, som vi har kaldt den, og derfor skal vi jo i gang med at snakke om den. Præcis hvornår, det skal vi jo have fundet ud af, men i og med, at det er en akutplan, så siger det jo sig selv, at det er ikke noget, vi skal gå og vente på meget længe. Og så er der den lidt mere langsigtede plan, som jo er den her firepart, hvor vi skal have landbruget ind, vi skal sørge for at få talt om nogle holdbare løsninger, hvor vi jo også, vi har talt om det her med ekstrem avl, altså at vores søer får mange flere småunger, end de har patter til, at det er også noget af det, der giver den her meget, meget store dødelighed på 25.000 smågrise om dagen. Så nogle af de ting, der skal vi have parterne ind omkring bordet og finde nogle løsninger, der holder.
1: Men undskyld, jeg være med lignende i mine ører, så lyder det som en lang proces, der står foran her.
4: Nej, jeg tror politisk forestiller mig ikke, det er en lang proces. Vi har jo også sagt, at hvis ikke man kan blive enige i den her firepart, så er det ikke sådan, at landbruget har et veto, så kommer vi til at gøre det alligevel. Men jeg synes også, at vi har noget godt at pege på i forbindelse med den grønne trepart. Der er ikke mange lande, som har kunne lave den model, hvor man både har de grønne organisationer, og man også har landbruget til at sidde ved det samme bord og prøve at finde nogle løsninger, som reelt forandrer landbruget. Og det er jo lidt det samme, vi gerne vil gøre her, specifikt i forhold til vores svineopdræt. Og der er også mange landmænd, som jeg hører derude, der egentlig også er interesseret i at få nogle reguleringer, nogle krav, som de kan være i, og som heller ikke kan se sig i de her dårlige eksempler, som der har været alt for mange af. Og derfor så tænker jeg, der også må være et pres i landbruget selv, for at man kommer til at levere nogle løsninger sammen med os, som giver os et bedre landbrug i fremtiden.
1: Tak for besøget, Lea Wermelin.
4: Velbekomme.
1: Som altså er sommerpolitisk ordfører for Socialdemokratiet. Og så har vi forsøgt at få et interview i dag med Anja Westerholm, men det ikke lykkedes for os. Så har vi også rakt ud til Landbrug og Fødevare og spurgt om et interview der. Det kunne ikke lade sig gøre, men vi har dog fået et skriftligt citat. Det er jo det samme, som politikken også har fået. Hos Landbrug og Fødevare, ja, der henviser man til, at det er myndighedernes ansvar at sikre en tilstrækkelig kontrol. Det er svært for mig at forholde mig til de konkrete episoder, som Anja Westerholm fortæller om, da jeg ikke har været til stede, men det lyder meget voldsomt, og for de mange landmænd, som passer deres grise efter reglerne, er det uacceptabelt, hvis sådanne forhold kan forekomme, og myndighedernes egne ansatte ikke mener, at de kan sætte ordentligt ind. Sådan lyder det fra Christian Fink, som er direktør for branchefællesskabet Gris i Landbrug og Fødevare. Og så mener han i øvrigt også, at man i landbruget har taget ansvar ved at indføre egne kvalitetskrav, som kommer oven på myndighedernes krav, samt at man har sagt ja til at deltage i netop den krisefirepart, som Lea Wermelin også var inde på, som regeringen vil nedsætte efter sommerferien. Her skal vi blandt andet tale om, hvordan vi sikrer en udvikling i krisesektoren, der også skaber fremgang for dyrevelfærden, siger han blandt andet. Godt. Så skal vi gå ud fra til Norge, fordi i går der vendte... Nej, jeg skal lige have en melding om, hvilken historie vi skal videre til nu. Okay, godt. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige have bladret mig frem i mit... Ja, lige et øjeblik. Jeg åbner her i stedet for. Godt. Vi skal da lige høre den her.

0: Ja, fordi vi skal til Paris, hvor man fejrer Frankrigs nationaldag, og senere, ja, så håber man også på, at man kan fejre en plads i VM-finalen i fodbold. Det er jo semifinale, der er på spil i aften. Bastilledagen, ja, den bliver fejret hvert år den 14. juli, og den markerer stormen på Bastillen tilbage i 1779, som var startskuddet til den franske revolution. Og det falder altså i år sammen med en VM-semifinale mod naboerne fra syd og de forsvarende europamester Spanien. Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvordan er nationaldagen blevet fejret i Frankrig i dag? Du er med os fra Paris, skal jeg også lige få nævnt her.
1: Ja, altså jeg har jo tilbragt morgenen i bane sol i 34 graders varme nede ved Champs-Élysées, Avenue de Champs-Élysées, for at se den her Bastilledag, fordi i år var den helt speciel af flere årsager. For det første, så er det jo fordi, det er præsident Macrons sidste. Næste år skal der være præsidentvalg. Selvom vi alle stod og kiggede på det her, så var der jo også mange, der stod og talte om, kan det være, at den præsident, der triller ned af Champs-Élysées næste år, er Marine Le Pen, eller hvordan kommer det til at gå? Så det er jo altså en årsag, men den vigtigste årsag set med danske briller, det er jo, at man der simpelthen var danskere, der næsten gik allerlængst fremme, altså soldater fra Livgarden, fordi man i år har samlet det største antal soldater fra andre lande, eller fra det største antal andre europæiske lande nogensinde til den her Bastilledag-parade, og det er simpelthen for at markere temaet for årets nationaldags fejring i Frankrig, det var Europas strategiske opvågning, og man jo havde møder i går, både med, altså med om Ukraine, men også om at lave et europæisk missilforsvar osv., jo sammen med ukrainerne og Ukrains forsvarsindustri også. Så det, man markerer her frem for alt, er jo en march, hvor europæerne altså faktisk marcherer i takt med risiko for at lyde en lille smule krigerisk, kan jeg have sagt, men altså hvor europæerne var for at vise, at de står sammen. Og så kan man jo godt som europæer også grine lidt over, hvor store problemer Rusland og Putin havde med at ture og holde deres store militær parade, fordi de var bange for russiske eller for ukrainske droner. Her var der ikke nogen, der var bange for noget. Der var næsten 7.000 soldater nede på Champs-Élysées. Så en stor oplevelse. Faktisk, jeg har ikke prøvet det at få lov at stå der som reporter før, så det var meget interessant at se, og meget, meget, meget varmt.
0: Ja, der er mange ting, Ole, der falder sådan lidt sammen i dag. Altså, du snakker om en Bastilledag, hvor man jo fejrer Europas strategiske opvågen. Der er VM-semifinal i aften, som vi også lige har nævnt, og så det er jo faktisk også 10-årsdagen for terrorangrebet i Nice, der hvor en lastbil kørte ind i en menneskemængde, som var i færd med at fejre Bastilledagen. Den med at koste 86 livet. Hvordan har man markeret det i dag?
1: Altså dels så har man jo sådan forskellige mindebegivenheder, hvor man gør det. Jeg tror, for de fleste franskmænd, så var det faktisk i går aftes, at det blev tydeligt, fordi normalt så slutter dagen i dag, Bastilledagen, jo med et kæmpestort fyrværkeri og en stor koncert nede ved Eiffeltårnet. Den koncert og det fyrværkeri afholdt man faktisk går aftes kombineret med fyrværkeri og et gigantisk droneshow. Så det var meget, meget, meget, meget, meget flot og imponerende, det man så går aftes. Men det var simpelthen, fordi man sagde, vi kan ikke afslutte Bastilledagen på 10-året for terrorangrebet i Nice med et stort fyrværkeri. På en eller anden måde, så skal vi i aften, der er godt nok fodbold, men vi skal også mindes offrene efter terrorangrebet i Nice, og derfor så flyttede man altså fyrværkeriet, det er noget traditionelt fyrværkeri, så det blev simpelthen fyret af i går, og så, så kan franskmænd jo altså godt holde to tanker i hovedet på én gang, så de både kan mindes offrene efter terrorangrebet i Nice og se en fodboldkamp.
0: Ja, og det, der er vi jo ved at nå hen til, der er ikke mange timer til, at den her semifinale skal spilles mod Spanien. Altså, hvor meget har det fyldt i dag? Hvor meget fylder det nu i Frankrig?
1: Altså, det er jo nu, det begynder at fylde noget, men det, altså, hvad skal man sige, det, altså her til morgen, så er det jo paraden. I går var det fyrværkeriet, og nu, hvor folk har fået det pæne paradetøjet af, det er jo, så tror jeg, at man er ved at skifte de hvide skjorter ud med blå fodboldtrøjer, for nu er det fodbolden, som gælder i aften, og det samme gælder for mig. Altså, jeg skal have på en eller anden måde finde en balance mellem at stå i en TV-avis og tale om Bastilledag så på det første spørgsmål, og så tale om fodbold. Det er på det næste spørgsmål i 1830-tv-avisen, så jeg har bestemt mig for, at nu ryger den hvide skjorte af, og så bliver den erstattet med en blå t-shirt, så må vi se, hvordan det går.
0: Jeg var i Frankrig der for 10 år siden, og faktisk i Nice ind til dagen inden terrorangrebet, men der var jo også et EM dengang for 10 år siden, hvor Frankrig kom i finalen. Og da de vandt semifinalen, jeg sad i en lille flække, der var ikke rigtig nogen andre end mig på den der bar, men så vinder Frankrig, så var det som om, der myldrede franskmænd fra alle mulige steder. De var der bare lige pludselig og gik helt amok. Altså, hvor meget kommer det her til at stikke af i Paris, hvis det lykkes Frankrig at nå finalen på nationaldagen?
1: Det kommer til at stikke af. Selvfølgelig gør det det. Jeg har jo været så forudseende, så jeg har valgt... Jeg stod og overvejede, skal man tage ind til et kæmpe storskærmsarrangement og rapportere derfor i aften, fordi vi skal være med til at optakte. Fordi det bliver sendt på Danmarks Radio her til kampen kl. 21, så vi har en stor udsendelse mellem 20 og 21. Men jeg har faktisk valgt at gå lidt en anden vej for at finde et særligt dansk lille vinkel for det, der findes her i Paris. En Lego-fan-zone, hvor der er både det ene og det andet bygget op af Lego. Så der tror jeg faktisk, at jeg skal være i aften. Der kommer til at være lidt mere roligt. Og så er jeg, for at svare på dit spørgsmål, så er jeg fuldstændig overbevist om, at det her er jo en fridag i Frankrig. Så hvis folk har en fridag, og Frankrig vinder i aften og skal til finalen, så er der nok nogle franskmænd, eller to, tre mange, som tager en ekstra drink og lige fester lidt mere.
0: Tak for det, Ole Ryborg.
1: Selv tak.
0: Vores EU-korrespondent med os fra Paris. Og vi bliver lidt ved aftenens VM-brag, hvor det er jo altså to af de helt store forhåndsfavoritter, som tørner sammen i semifinalen. Spanien mod Frankrig. Men forud for kampen, ja, så er der gang i et opgør i medierne, som er blevet udløst af en klumme fra den tidligere spanske premierminister Mariano Rajoy, som i mange år var leder af det borgerlige parti Partido Popular. Han skrev om Frankrigs landshold, citat: "Deres hold har et meget højt niveau, men der er bare ikke nogen franskmænd på det." Citat slut. Og han henviser jo altså til de mange spillere med forskellige etniske baggrunde på Frankrigs landshold. Og den her kommentar, ja, den har udløst et hav af reaktioner fra franske og fra spanske politikere, som fordømmer Rajoys bemærkninger som racistiske. Blandt andet har fra den nuværende spanske premierminister Pedro Sánchez, mens den franske ambassade i Madrid har gjort opmærksom på, at 23 ud af 26 spillere i den franske landsholdstrup, ja, de er altså faktisk født i Frankrig. Velkommen til, Martin Tønder.
2: Martin Tønder.
3: Tak skal du have.
0: Du er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa, og du er med os fra Barcelona. Hvordan har reaktionerne været i Spanien på de her kommentarer fra den tidligere premierminister?
3: Det kommer jo helt an på, hvem man spørger. Fra regeringens side har det jo været næsten lige så voldsomme i Frankrig. Premierminister Pedro Sánchez har selv kaldt ham en skamplet, altså Mariano Rajoy for en skamplet på Spanien, eller Spaniens ære. Andre minister har kaldt ham for racist, og en enkelt har kaldt ham for en post-frankistisk idiot. Og Franco var jo som bekendt den højere ekstreme diktator, der regerede Spanien i mange år. Omvendt, hvis man så spørger i Rajoys eget parti, det konservative Partido Popular, så var en talsmand i går ude at sige, at det er jo bare Rajoys vanlige sarkasme og underspillede humor. Der er et frisprog i forhold til fodbold, og det var ikke så ondt ment, og det hele er blæst ud af proportioner.
0: Men bag de her anklager om racisme, ja, der lurer en farlig konflikt mellem Frankrig og Spanien. Det skriver du i Berlingske. Martin Sønder, hvad er det for en konflikt, der lurer her?
3: Så først og fremmest så skriver de her, den her bemærkning fra Rajoy skriver sig jo ind i sådan et politisk tidværv, der er ikke gang for øjeblikket i Spanien. Man har ikke rigtig indtil for relativt nylig haft en udlændingedebat i Spanien. Det har man i den grad fået nu. De spanske konservative, altså igen Rajoys parti, rykker sig til højre i det her spørgsmål. Presset formentlig af det højre nationale parti Vox, der buller frem i meningsmålingerne, som har fået bundtræk i et krav om, at spanier skal have første ret til offentlige ydelser. Og det er på det bagtæppe også, at Rajoys kommentar falder.
0: Så Så altså, bag de her racismeanklager, der lurer en konflikt, men altså den konkrete sag om Rajoys bemærkning om franske spillere, altså hvad er det for en konflikt, den kan være med til at skubbe på mellem de to store EU-lande, Frankrig og Spanien?
3: Jamen, bagved alt det her ligger der en konflikt, som har sådan ligget og som en sten i skoen i lang tid mellem forholdet mellem de to lande. Det er sådan, at der blev indgået en ny venskabsaftale mellem Frankrig og Spanien for et par år siden. Den har i et stykke tid ventet på det blå stempel fra parlamentet, det spanske parlament, som skal godkende den, og hvor Partido Popular blokerer for den. Undskyldningen for det er, at aftalen den giver mulighed for, at minister fra det ene land kan deltage i det andet lands regeringsmøder med observatørstatus naturligvis, og det handler mest om at signalere sammenhold, og altså, det er symbolsk træk. Men ifølge Partiet Popularet er det forfatningsstridigt, og det vil man nu have forfatningsdomstolen til at tage stilling til. Og mest af alt er det jo nok et forsøg på at drille regeringen, men det har så bare samtidig vagt en irritation i Paris, at man ikke kan få den her aftale endelig til at træde i kraft, hvilket også kan være med til at forklare, at der har været en meget voldsom reaktion i Frankrig på Rajoys kommentar.
0: Ja, han har i hvert fald fået bakket godt op til kampen i aften her. Altså, hvad tænker du, altså, kommer vi til at mærke den her konflikt, når vi sætter os foran fjernsynet og skal se semifinalen i aften?
3: Altså, jeg kunne forestille mig, at den i hvert fald har sat franskmændene yderligere op. De har jo forvejen, kan man sige, går jo efter comeback, efter at spanierne slog dem ud i semifinalen ved det seneste EM, og i øvrigt har klaret sig ret godt mod Frankrig de seneste mange kampe. Så det er klart, når mange af dem føler sig ramt af det, som der har sagt, så vil det sætte dem yderligere op. Og man kan sige, hvis Rajoys formål med alt det her var ligesom at bygge Spanien op, så har han nok snarere opnået det modsatte med, at Spanierne er lidt de spanske spillere er lidt flove over det her. Lamine Yamal, som jo selv har rødder i Marokko og Equatorial Guinea, altså Spanien, det spanske land, som store stjerne, har været ude i dag på et pressemøde og sige, at det her det er i virkeligheden så fodbold jo med til at integrere, og det er implicit, siger han, det er noget vrøvl, det som Rajoy har sagt.
0: Så man kan i hvert fald sige, at det har været noget, nogle af spillerne har skulle forholde sig til.
3: Ja, altså Lamine, selvom han jo kun er 18 år gammel, så er han jo ikke bange for at tage politisk stilling. Han er på den måde, kan man sige, mod nationaler, alt efter selvfølgelig, hvad man mener om det, han siger. Men han har været ude og meldt klart ud i forhold til det her.
0: Tak for at være med os, Martin Tønder.
3: Selv tak.
0: Sydeuropa-korrespondent på Berlingske. Ungarns nyligt valgte premierminister Peter Macha har sat gang i det, han kalder operation Clean Sweep. Ifølge Macha, så skal operationen rydde op i de antidemokratiske tiltag, som hans forgænger Viktor Orbán gennemførte i sin 16 år ved magten. Mandag aften, der stemte det ungarske parlament en forfatningsændring igennem, og den har blandt andet til formål at afsætte den Orbán-udpegede præsident, Tamás Soljuk. Min kollega Emil Mortensen har talt med Lykke Fri, som er direktør i Tænketanken i Europa. Hun siger, at Macha med forfatningsændringen gør, hvad han egentlig lovede i valgkampen.
2: Det var jo sådan set at tage den store kost frem, og så begynde at gøre rent i det, hvad han jo mener, er absolut ikke et demokratisk system, hvor Viktor Orbán jo havde sat sig på magten i 16 år. Og derfor tager han jo fat på alt dybest set, lige fra præsidenten og så medierne, statsarer medier, til jo så også, hvor langt man må sidde som premierminister. Så det er altså en virkelig, virkelig stor, en stor rengøring, han har gang i, for at nu blive det billede.
4: Både den ungarske opposition og flere menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Human Rights Watch har kritiseret processen omkring præsidenten for at være forhastet og underminere retsstatsprincippet. Hvilke spørgsmål rejser forfatningsændringen om Peter Madjas eget forhold til demokrati?
2: Altså, man kan sige, helt overordnet er der jo ikke nogen tvivl om, også når man spørger Amnesty International og mange andre, at det, som jo Viktor Orbán gjorde, det var jo decideret at trykke på jo så parlamentet, og ved at mærke, så også derfra begyndte at spole baglæns. Altså, der var jo ikke noget demokrati tilbage i Ungarn, når man så på, hvad Viktor Orbán han gjorde, også når man så på, at den korruption, der var. Så på den måde, så føler Peter Matcher, han jo også har fået et mandat fra befolkningen til så for alvor og reformere det ungarske demokrati. Så på den måde kan man jo sige, der er han jo, der er der jo hold i billetterne, netop fordi han også skal henvise både til, hvad Viktor Orbán gjorde, men jo så også til valgresultatet. Men det ændrer jo ikke på, som du også antydede et spørgsmål, at det ser jo ret voldsomt ud, og nogen vil jo mene, og det gør de jo så også, peger de jo også på, at nu sker der sådan set det samme under Matcher, som er gjort under Orbán. Altså, vi har en premierminister, der tager magten fuldstændigt, tager den sin egen hænder og dominerer jo så Ungarn, og hvad der så egentlig bliver demokratiet. Så det må man jo bare sige, at det vi er vidne til, det er jo et dilemma med stort D, forstået på den måde, at hvordan er det egentlig, at du kan få skabt et nyt demokrati, jo, som er jo blevet rullet tilbage på en sådan måde, at du ikke kommer til at se ud som om, at du grundlæggende overtager din forgængers metoder. Og det er jo svært, fordi når du har for eksempel en højesteret, der er udpeget af Orbán, hvordan får du så ligesom om nu udpeget andre dommer på en ny facon, fordi de er jo ikke bare villige til at gå af fra den ene dag til den anden. Så det var bare et eksempel på, hvordan du skal se, om du kan forændre ting, uden at du samtidig kommer til at fremstå som en, der ikke respekterer demokratiet. Og det er svært.
4: Har du selv tillid til, at Peter Madja, han ikke udvikler sig til det samme som Orbán, bare med, hvad skal man sige, omvendt fortegn?
2: Ja, man kan jo sige, at altså jeg deler den analyse, at han bliver nødt til at gøre noget ved det ungarske demokrati. Altså, det er jo ikke kun ham, der mener det. Det har EU plæderet for i årevis. Så på den måde, så mener jeg, at det er en legitim målsætning at have. Men selvfølgelig skal tingene jo foregå på rette vis, ligesom det skal i dommer i Danmark. Man skal have flere gange, man skal have lovgivningsprocedurer over flere omgange, bare for at nævne én ting. Så der er jo nogle spilleregler, der skal overholdes. Men det er jo heller ikke sådan, at han så bare vedtager det her via sit parlament, eller via parlamentet fra den ene dag til den anden. Der er jo en stor del af de her jo så ændringer i forfatningen, at de skal jo så vedtages i en folkeafstemning. Og der kan man jo så sige, en fri folkeafstemning, den vil jo i hvert fald så give befolkningen mulighed for os at sige, jamen vi holder fast i det, vi jo så sagde op til valget. Vi ønsker et fundamentalt anderledes så Ungarn, eller det kan sige, det er simpelthen gået for vidt, og det er ikke det Ungarn, vi ønsker os. Så på den måde er der jo en mulighed for så at få taget den debat på et senere tidspunkt.
0: Så vidt altså Lykke Friis fra Tænketanken Europa. Det var Emil Mortensen, der havde talt med hende. Fredag morgen, der fik vi her på kanalen en opsang af biolog og naturformidler Morten D.D. Hansen. Han var godt og grundigt træt af den måde, som medierne har dækket ankomsten af egeprocessionsspinderen her til lands. Altså den, ja, det er den, vi kalder larven for helvede. Han synes, vi skal slappe lidt af, og vi i øvrigt selv har inviteret larven indenfor som en invasiv art, fordi vi har flyttet rundt på egetræer. Han anerkender dog, at den udgør et problem.
5: Nå, men der, hvor der er største problemer, er man jo nødt til selvfølgelig at være bekendt. Det er der folk, der ved en masse om, eller der, jeg kan da i hvert fald se, at det arbejder man der målrettet med. Men konklusionen er, at det kan ikke lade sig gøre på lang sigt. Altså, det er en art, vi har inviteret indenfor i vores byer, og nu er vi simpelthen nødt til at gøre de biologisk rigtige ting, og det er at få skabt byer, der er noget mere varieret som levesteder, og som derfor kan levere det slag, som sådan en processionsspinder har brug for, fordi det er ikke meningen i naturen, at sådan en bare skal dominere det hele. Det vil normalt aldrig finde sted ude i en vild natur, som jeg sidder i lige nu, for eksempel.
6: Man kunne også bare læse Ekstrabladet. De har forsiden i dag. Stor guide. Sådan gør du. Larvepanik.
5: Ja, jeg synes, det lyder helt fantastisk, ikke også?
6: Ja.
5: Men altså, nu skal man jo huske, at det er klart, at de her hår lever meget, meget længe. De kan holde i naturen i årevis, ikke også? Så det er ikke bare noget med, at det er væk om 14 dage. Problemet vil også opstå næste år. Så det er man er nødt til at spørge nogle fagfolk om det her, fordi det kan virkelig være. Der kan virkelig give ballade, hvis man selv går i gang. Altså, danskerne er jo gør det selv, folkefærd. Jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at virke her.
0: Ja, sådan sagde altså Morten D.D. Hansen til min kollega Pernille Rudbæk. Til journalisternes fagmedie, journalisten.dk, ja, der havde DD jo nok givet den her sådan træthed over mediernes måde at omtale larven fra helvede på. Han gav den et ekstra lille nøk, da han udtalte sig der. Der sagde han, det er jo lidt det samme med ulven. Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billardkugle op i røven, end der er blevet bidt af ulve. Så der mangler lidt med proportionssansen. Så kunne man jo ellers tænke, så slutter historien der, men det gør den ikke. For i dag der kan man læse et opsigtsvækkende indlæg på LinkedIn fra Morten D.D. Hansen, hvor han skriver, at hans påstand om billardkugler i rektum, at de udgør en større trussel for mennesker end ulve, ja, den er faktisk blevet efterprøvet. Han skriver, jeg hørte, at de havde en fest på P3, hvor en kirurg naturligvis bekræftede det, men ikke desto mindre så er det jo tankevækkende, at 10.000 vis af mennesker, primært mænd, rundt omkring på planeten, hvert år skal have opereret genstande ud af mosen. Foreign rectal bodies, som de kaldes. Og så gengav Morten D.D. Hansen en liste af ting, som mænd skal have hjælp til at få gravet ud fra et medicinsk online-tidsskrift. Og listen, ja, den lyder sådan her. Reb eller snor, legetøj, ting fra badekar eller brusearmaturer, spraydåser, bolde, poser, batterier, glaskugler, papirvarer, golfudstyr, dukker, plastbeholdere, glasflasker eller krukker, byggesæt, smykker, syartikler, farvekridt eller kridt, stearinlys, drikkeglas, skruetrækkere, metalbeholdere, skaber og stativer, bestik, køkkenredskaber, alkoholholdige drikkevarer, plastprodukter, balloner, knive, manuelt rengøringsudstyr, lommelygter, billardudstyr, manuelle barbermaskiner, hårruller, spil og spildele, tandstikker, elpærer, håndklæder eller klude, sæbe, kontorartikler, manikyre, pedikyreværktøj, mønter, gardiner, rør, slipsestativer, service, telefon og tilbehør, glasrør, kæledyrsartikler, søm, skråstreg, skruer, elektronik, sugerør, computer, plastindpakning, bordtennisudstyr, bleer, cigaret- eller pibetænder, rengøringsbørster, julepynt, fiskeudstyr, bærbare kølebokse, elektrisk belysningsudstyr, senge- eller sengerammer, legetøjskøretøjer, baseballudstyr, fordampere, ishakkere, rørskåle, sakse, termometer, teleskoper, kikkert og mikroskoper samt stereotilbehør. Og Morten D.D. slutter sit opslag på den her måde. Det burde være breaking hver dag. Ja, godt så Morten D.D. Her på kanalen kan vi måske godt give ulven og larven fra helvede en pause, men jeg kan altså ikke love, at vi går i breaking hver dag over ting, som mænd skal have hjælp til at få ud af, af rektum. Vi skal videre til noget andet, som tilsyneladende er farligt at iføre sig. Kunne måske kalde den buksen fra helvede, fordi en farlig buks går lige nu viral på de sociale medier, og det er med den her baggrundsmusik. Med titlen Deadly Pants from Zara, altså livsfarlige bukser, og titlen There Should Be a Netflix Documentary About These Pants, ja, så går tusindvis af videoer lige nu viralt af kvinder, som går i ekstremt brede bukser, hvor de så snubler, og de kan ende med at få ja, åbne kødsår, hudafskrabninger eller brækkede tæer. Og det, vi taler om, altså de her bukser fra helvede, ja, det er bukser fra webshoppen Zara, og de er af den type, der kaldes flowy white leg pants. Altså nogle, hvis man skal oversætte det, sådan nogle ekstremt løse og brede bukser. Else Skjold, lektor PhD i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi og del af et forskningsprojekt Astras masseeksperiment, som har undersøgt over 120.000 par bukser hos skolebørn. Velkommen her til udsendelsen.
7: Tusind tak. Så går vi fra vilde larve til vild mode, kan jeg forstå.
0: ja, fra larven fra helvede til bukserne fra helvede. kan du forklare, altså de her flowy white legs pants fra Zara, hvordan ser de ud, hvis du sådan lige kort skal skitsere dem?
7: Jamen altså, det er jo, når vi nu altså, skal til at slappe lidt af i vores tøj, så vil vi gerne have sådan nogle store, hvide sommerbukser, som vi jo har haft i mange, mange årtier med en elastik i, og så er de sådan dejlige løse, som man kan hygge sig godt i dem. Det er jo stort set det, og så er de bare altså meget overdrevet brede, ligesom sådan tilbage i 30'erne til de her første buksepiger med Lauren Bacall og så videre. Det er sådan helt overdrevet i den her model.
0: Og de er jo altså så brede, at man kan gå og snuble i dem og faktisk komme alvorligt til skade. Så man kan undre sig over, hvorfor er der nogen, der køber dem og går med dem?
7: Ja, men det er jo det her med, at tøj, det er jo ikke rationelt. Altså selvfølgelig kan man sige, at der er et gammelt ordsprog, der siger, at den, der ingen bukser har, han må gå med numsen bar, hvis nu vender tilbage til temaet fra sidste indslag. Men udover det, så går vi jo i bukser i alle mulige mystiske former, fordi vi nu synes, det er pænt at have på. Og det gør de her unge piger også. Og noget, det jeg kom til at tænke på, da jeg hørte om det her, det var, at vi jo også tilbage, også der kan huske det, i 1970'erne, havde de her kassebukser, der var så stramme, vi skulle lægge os ned for at få dem på. Og hvor der også var læger, der gik ud og advarede om de her farlige bukser, som ødelagde mænds sædkvalitet, fordi de klemte visse meget prekære steder. Så det er jo, altså, det er jo mange gange i verdenshistorien, vi har haft ting på, som ikke bare måske får nogen til at fjolle ud, men som også kan være farlige at have på.
0: Og der var noget med, at du havde en moster, som havde nogle kassebukser, hvor hun lidt oplevede et problem.
7: Altså, det er en fantastisk familiehistorie med en meget højt elsket moster, da hun var ung, og hun netop havde et par af de her meget, meget stramsiddende kassebukser. Og så fløj knappen simpelthen hen over julemaden, fordi at de bukser, de kunne jo ikke holde til faktisk, hverken at man spiste eller trak vejret, eller...
0: Ja. Så den røg simpelthen den hen over bordet, den her knap her.
7: Det er en episk begivenhed i familien Skjold, ja. Og sådan, altså, sådan kan man jo blive ved. Altså, man kunne holde dage. Jeg tror, det er ikke lige et format, der er kort nok til jeres program, men I kan bare invitere nogle tekstilhistorikere, sætte en båndoptager på, og så kan vi bare gå i gang med at fortælle om, hvad vi ikke tager på, fordi vi synes, at nu er det lige pænt, som jo ikke har nogen, der er ikke nogen rationel forklaring, hvorfor det symboliserer jo ikke nødvendigvis noget. Altså, tøj, det er jo sådan noget kultur, vi tager på kroppen, så vi ligesom kan se, er du ligesom mig, eller er du noget andet, eller hvor hører du til, eller hvor hører jeg til? Og de her unge piger med de her bukser, de har så fundet ud af, at det skal vi have på.
0: Altså, 70'erne gav os jo mange fantastiske ting ud over kassebukser. Så var der jo også trompetbukserne, som jo vel lidt minder om de her bukser.
7: Ja, så det er jo lidt skåret over samme list. Altså, det med, de bliver meget brede udadtil, og det er jo en... Altså, vi kan jo også godt huske fra 90'erne, de her baggy pants, hvor taljen på de unge mænd jo sad faktisk ned under bagen. Så de havde den der karakteristiske med, at de hele tiden gik og trak op. Og det er jo i virkeligheden, altså så er det blevet i den her ungdomsgeneration, der er lige nu. De har bare de her meget store bukser, og de slasker ned under skoene, og de går i stykker. Men det synes de er smart, og sådan er det.
0: Men der er vel også noget med det her med, altså moden, som går i cyklus. Altså det er jo bare blevet tid igen til de brede bukser.
7: Ja, og så nogle gange, så sker der det, så bliver de bredere og bredere og bredere og bredere, og så kommer så sikkert lige om lidt, så skal de være smalle. Og så om en 20-30 år, så bliver de sikkert brede igen. Og det er der mange, der prøver at lave sådan nogle hvad det hedder, symbolikker på, hvorfor det er dit eller dat. Men i virkeligheden, så er det jo et sprog i sig selv, tøjsprog. Mm. Altså, det er jo en æstetisk udtryksform, som vi taler med hinanden med. Så det er også noget bare i sig selv, og ikke fordi det nødvendigvis har nogen specifik betydning om noget.
0: Men de her flowy white leg pants, kan det blive bredere?
7: Ja, det tænker jeg da godt, det kan. Altså tænk på det, vi kender som arabiske, det hedder pluderbukser, dengang jeg var barn. Altså, der er jo enorme mængder stof, og det er jo altså tilbage fra, da man gik fra, at man alle havde skørter, til man opfandt, at nu kunne man sy de her bukseben på som to siloer. Det har jo haft alle mulige former, så det kan sagtens blive bredere, større, vildere. Det husker jeg også tilbage fra de tidlige 90'erne, når man gik på klub, så havde man også sådan nogen i sådan noget... faldskærmstof, der også var ekstremt brede, og det skulle man så have på det tidspunkt. Så okke dog. Men altså, jeg håber da, at der ligesom bliver taget nogle sikkerhedsforanstaltninger, sådan så der ikke er flere, der slår sig, for det er der noget. Det er da en værre redelighed.
0: Ja, det er da en værre redelighed, og en sikkerhedsforanstaltning kunne være at få syet de der ben lidt ind. Men det vil vel ikke, altså det vil være fuldstændig modstrid med
7: ja, så vil det jo være ikke, så vil de netop ikke se ud sådan, som de gør nu. Så vil de blive de sådan noget, altså ligesom sådan nogle posebukser med elastik i, og så er det jo noget helt andet udtryk, og det går slet ikke. Så det må tage sine fortrædeligheder, og det sådan er det med nogle gange med mode. Det er ikke altid, at det er behageligt at have på. Det var korsetter jo i øvrigt heller ikke. Men der kan være nogle idealer, som gør, at man simpelthen går på kompromis med komfort, fordi man synes, at det her nu det er bare det smarteste.
0: Men der må vel være en grænse et eller andet sted for, hvor farligt det kan blive for ens egen sikkerhed, tænker jeg.
7: Jo, det får vi se. Altså, hvis du nu går tilbage igen til korsetterne, så var der jo også læger. Det var jo meget lægelige råd, der gjorde, at korsetterne blev afskaffet, fordi at kvinder jo kunne ikke trække vejret, de besvimede, og de skulle begynde at dyrke sport og ridning og tennis og alt muligt. De her korsetter og begyndte jo at bløde, fordi det skabte sår på dem osv. Så der, altså, som sagt, så har der jo været mange forskellige moder, som ikke har været specielt rare at have på. Og så må vi jo gå ind og løfte en pegefinger og sige, at det skal nu også være rart, uden at det behøver at gå på kompromis med, hvor flot man skal se ud. Ikke?
0: Tak for det, Else Skjold.
7: Ja, velbekomme, og pas nu på buksen.
0: Det gør vi. Klokken er 17.
8: Klokken nærmer sig 4, og det er tid til en radioavis lige straks, men inden da, så har vi tid til et stykke musik. Vi skal høre She's Always a Woman med Billy Joel.

0: Det var She's Always a Woman med Billy Joel. Nu er det tid til en radioavis, efterfulgt af et genhør med anden time af P1-orientering fra i går.
1: Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række af borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hanstad for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter, skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Ja, i dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. I 28 postnummer er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen, viser en ny DR-analyse af ejerforhold. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skrev CENTCOM. Tidligere i går meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på Truth Social. Fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret, og landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Spanien skal søndag spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Et exit, som ekspert og kommentator Per Frimand samlede op på efter slutfløjt.
4: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, i aften bliver det så afgjort, om Spanien skal møde England eller Argentina i finalen. I dag tørt og solrigt og med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Let til svag til let vind mellem nord og øst.
5: Chefredaktør på mediet Zetland, Lea Korsgaard, ja, hun fik engang et råd fra sin onkel fra Centropa, Peter Ulbæk.
6: Han sagde, skab en kult. Du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik for deres tidligere sted.
5: Ja, og det er så et råd, som Lea Korsgaard har fulgt på, mediet Zetland. Men spørger man formanden for Dansk Journalistforbund, så er det råd ikke godt for hverken arbejdsmiljø eller mekanismer i den danske økonomi. Om 5 minutters tid, ja, der taler jeg med forpersonen i Journalistforbundet og også med tillidsrepræsentant fra Zetland, som faktisk synes, at det var et helt godt råd, som Peter Ulbæk kom med dengang. Et kort tweet på X har fyret op under en ganske heftig debat. Det er Enhedslistens Pelle Dragsted, som har skrevet det her. Et land kan

0: her, og så spørger mig om, hvorfor det her spørgsmål er så vigtigt for ham. Det er ikke kun bilister, som er ramt af stigende brændstofpriser. For kigger man på Norwegians kvartalregnskab, ja, så har de stigende brændstofpriser, ja, de har omkostningerne til jetbrændstof brændt så meget hul i indtjeningen, at selskabet lander på et minus på 555 millioner norske kroner. Samme kvartal sidste år, ja, der endte man med et plus på næsten 1 milliard kroner. Så noget af en forskel, Per Hansen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er investeringsøkonom hos Nordnet. Ja, det lyder som en ret voldsom nedtur for Norwegian. Er det noget, der kommer bag på dig?
1: Nej, man kan sige, at hvis vi kigger på den udvikling, som var i slutningen af februar måned, som for alvor tog fart, da USA de valgte at indlede en konfrontation med Iran, så var den umiddelbare konsekvens, den var jo, at energipriserne de steg meget, oliepriserne de steg dramatisk meget. Og når sådan noget det kommer uforudset, når man ikke har haft mulighed for at dække sine omkostninger til brændstof af, jamen så slår det jo meget hårdt og meget hurtigt igennem. For der er jo ingen kompensation for de stigende brændstofpriser, som man ikke har dækket af i forhold til de billetter, man jo allerede har solgt for den kommende periode. Så nej, jeg synes ikke, det er en meget stor overraskelse, at anden kvartal ser helt anderledes ud i 26, end det gjorde i 25.
0: Ifølge Norwegian selv, så koster det dem 42 millioner kroner ekstra på bundlinjen, hver gang olieprisen stiger med bare 1%. Altså, hvad kan man gøre som et, et selskab som Norwegian? Hvad kan man gøre for at beskytte sig mod de her stigende oliepriser?
1: Jamen, det er jo god latin, og det er god praksis, at man sørger for hele tiden at have en god balance mellem ens indtægter og ens udgifter. Forstået på den måde, at hvis ens udgifter de er fleksible, det vil sige variable, så skal ens indtægter jo også modsvare det. Og der må man sige, at hvis man er i en situation, at man på et tidligt tidspunkt sælger sine billetter til en fast pris, og ikke har sørget for, at ens omkostningsforbrug er nogenlunde dækket af, jamen så er står man i den her situation. Derfor er det gode normale, det plejer jo at være, at luftfartsselskaberne i et langt stykke hen ad vejen sørger for at have en god fornemmelse for at dække og få dækket deres udgifter til brændstof af, som jo er den helt store faktor, når det kommer til de variable udgifter. Så den gode lærer, det er altså at sørge for hele tiden at være lidt på forkant med hensyn til brændstofpriserne.
0: Og lidt på forkant i forhold til brændstofpriserne, altså er det, du siger så, at man lige skal huske måske at tage lidt mere for billetterne, fordi brændstofpriserne kan stikke af?
1: Enten så skal man tage et tillæg, et risikotillæg i billetterne, hvis konkurrencesituationen den tilsiger det, eller også, og endnu bedre, jamen så skal man sørge for hele tiden at sige, ja, det koster en lille smule at dække sine brændstofudgifter af 12 måneder ud i tiden i fredstid. I perioder, hvor der er fred og ro og ingen fare, og hvor der er ingen usikkerheder, jamen der kan det da godt være, at det koster en procent eller to ekstra at dække sine udgifter af, men det er altså en udgift, som meget hurtigt tjener sig hjem igen, når vi har nogle af de usikre situationer, som vi jo har og som vi har haft.
0: Ja, og nu har USA jo genoptaget krigen med Iran, Hormuzstrædet er igen et sted, hvor skibe ikke kan komme igennem. Så hvis man er Norwegian, hvad bør man så gøre nu?
1: Jamen, så skal man jo indstille sig på, at anden halvdel af 2026, det kan jo blive en rutsjebanetur, hvor man både kan komme ud fra en situation af det, vi ser nu, det er the short-term pain for the long-term gain, det vil sige, hvor energipriserne, de tager en ny tur opad for så at vende markant nedad igen. Eller også, jamen, så står vi i en situation, hvor vi bare må erkende, at situationen i Mellemøsten, udviklingen i Mellemøsten, det er bare en, som er sværere at løse selv for en sejrsikker Donald Trump, og så er man altså nødt til at justere sine priser, og det gør jo ondt på et marked, der er præget af fuldkommen konkurrence, og på kort sigt, så kan det godt være, at kunderne, de vælger nogle andre, som enten har dækket deres brændstofudgifter af, eller som måske i et lidt større omfang er villige til at satse en del af deres indtjening på, at vi relativt hurtigere end det, som de generelle observationer lyder på, får en varig fredsløsning med lavere

0: store brændstofpriser.
1: Tak for det, Per Hansen.
0: Velbekomme.
1: Som altså er investeringsøkonom ved Nordnet. Skab en kult og betal aldrig dine medarbejdere mere end det, de fik fra deres tidligere job. Ja, sådan lyder et råd fra mediet Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard. Og det her råd, det fik hun fra sin onkel og gudfar, stifteren af filmselskabet Zentropa, Peter Aalbæk. Vi skal høre et klip fra podcasten Kompas fra Tænketanken, inden vi et lidt længere klip, som vi ikke har klippet i. Det kommer her.
2: Han sagde skab en kult. Og så sagde han, altså forstået som skab et stærkt værdifællesskab, og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn. Ikke? Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik fra deres tidligere sted. Fordi det viser i sidste ende, om de har lyst til at være der. Og det har jeg faktisk holdt op. Det er ikke godt nok sjældent, jeg stadigvæk... vi betaler folk en god løn, men det er virkelig sjældent, hvis nogensinde jeg har lukket nogen med en højere løn. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og det er et godt princip. Det gør jo nogle gange, så må man sige farvel til, eller droppe at kunne rekruttere helt vildt dygtige mennesker. Men hvis det alligevel er... at komfort betyder mere end det meningsfulde job, det kunne være på Zetland, så heller nej. Så jeg har faktisk fulgt det ret længe, hans råd.
1: Ja, så lyder det altså fra Zetlands chefredaktør, Lea Korsgaard. Og jeg skal lige høre, hvad den melding betyder, som jeg får en tommelfinger udefra. Jeg går ud fra, at det betyder, at vi har dig med nu, Allan Bøje Tulstrup. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Du er forperson i Dansk Journalistforbund. Synes du, ligesom Lea Korsgaard, at det her råd fra Peter Aalbæk er godt? Altså skab en kult og lad være med at betale mere, end medarbejderne fik ved et andet job?
3: Nej, jeg synes, det er et helt utroligt dårligt råd, faktisk. Det er jo sådan, at det er jo medarbejderne, der skaber værdien i virksomheder. Og hvis man vil tiltrække de bedste medarbejdere, så er man jo også nødt til at betale det, som medarbejderne er værd. Og der synes jeg, det er et dårligt råd, og sender et dårligt signal til potentielle talenter, der måske kunne have lyst til at søge den vej.
1: Og det her med rådet om at skabe en kult, altså hvad tænker du om det råd?
3: Jamen, jeg går ud fra, at det er ment som sjov, men jeg synes jo, selve kult har nogle helt utroligt dårlige associationer, der handler om hjernevask og følge blindt. Og det synes jeg jo også er en rigtig dårlig idé. Jeg forstår godt, at når man skaber en helt ny medievirksomhed, eller en hvilken som helst virksomhed, at man kan skabe den her iværksætterånd, og måske også en familiefølelse, hvor man altså føler, at det er os mod alle de andre. Og det kan jeg sagtens se, at kan bidrage noget til både til et arbejdsliv og til et godt arbejdsmiljø. Men en kult er en rigtig dårlig sammenligning, synes jeg.
1: Men hun får sagt i podcasten, Lea Korsgaard, at... kult, det skal forstås, ja, også som du lidt er inde på, altså et stærkt værdifællesskab, hvor man går på arbejde og føler, at man gør en forskel. Altså, der er et andet formål med at gå på arbejde, end bare at tjene en løn. På en eller anden måde er der vel noget af det, som lyder som en god og sund arbejdskultur, altså at man får nogle medarbejdere, der faktisk virkelig brænder for det job, de gerne vil have på Zetland.
3: Ja, det er jo, altså... helt sikkert en god ting, at man har det godt, når man går på arbejde. Vi skal bare også huske, at for rigtig, rigtig mange danskere, der handler det at have et arbejde jo om at have råd til at betale husleje og have råd til at putte mad på bordet. Så er det jo helt klart en bonus, hvis man også samtidig føler, at det, man gør, giver mening. Men jeg synes, det er meget over i et hjørne af arbejdsmarkedet at begynde at tale om, at det er vigtigere, at der er mening i det, man laver, end hvad man får i løn. Det tror jeg er et meget snævert synspunkt i en meget snævere del af branchen, eller af arbejdsmarkedet. Mm.
1: Så er det noget, som du, når du sidder i Journalistforbundet, altså kunne du finde på at tage kontakt til Zetland for lige at høre, hvad er det egentlig, der foregår her?
3: Altså nu var det her jo et citat i en podcast, og indimellem møder jeg jo Lea Korsgaard, så jeg tænker, at næste gang, jeg møder hende, skal jeg lige snakke med hende. Men det er jo også et spørgsmål om, at kan man sige, der er jo forskel på det Zetland, som Lea Korsgaard og de andre stifter lavede for over 10 år siden. Og så er det Zetland, der er i dag. Og i dag er det jo en virksomhed, der er ejet af Bonnier News, som sidste år lavede et overskud på over 1 milliard svenske kroner. Og så er det jo altså en anden virksomhed og et andet arbejdsmarked, og også nogle andre forventninger, synes jeg, man kan have som lønmodtager til den arbejdsgiver, man har. At de rent faktisk også har et lønniveau, som er konkurrencedygtigt, og selvfølgelig betaler det, som folk er værd.
1: Så du synes ikke, der er nogen grund til at være fedtet med lønningerne?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke, der er. Der er nogle rigtig dygtige mennesker på Zetland, og de har fortjent hver en krone, de får, og de har også, synes jeg, fortjent mere end det, de får i dag.
1: Mm. Lea Korsgaard er også bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Altså, de her udtalelser, hvilket signal synes du, de sender til kommende journalister?
3: Jeg vil i hvert fald råde alle studerende på DMX til at søge råd om løn- og arbejdsvilkår hos deres fagforening, og ikke nødvendigvis hos bestyrelsesformanden. Det vil vi rigtig gerne hjælpe dem med. Og jeg synes jo, igen, det måske er et signal til en generation af unge journalister, der er på vej ud på et arbejdsmarked, hvor det kan godt være både, at man skal være selvstændig eller freelancer, og der er også nogen, der får et fast arbejde derude. Men jeg synes jo, man skal tale det op og ikke nødvendigvis sige, at man skal finde sig i en lav løn. Det synes jeg ikke er et godt signal.
1: Nu siger du, at det her det er noget, du vil tage op med Lea Korsgaard næste gang, du møder hende, men du kan jo også gribe telefonen og ringe til Zetlands tillidsrepræsentant. Kunne det måske være noget, du kunne finde på?
3: Det kunne man helt sikkert være et godt emne for en drøftelse, inden vi skal på sommerferie, hvis TR'en ikke er gået på ferie nu. Ja.
1: Og det kan jeg så sige, det er hun ikke, fordi hun står her i studiet med Anne Garde Græs. Velkommen til.
4: Ja, hej.
1: Du er tillidsrepræsentant på Zetland. Bliv egentlig bare lige hængende et øjeblik endnu, Allan Bøje Tulstrup, fordi jeg vender tilbage til dig. Fordi nu sætter jeg selvfølgelig fokus på dig, med Anne. Vi skal lige igen høre et klip fra podcasten. Altså, du har jo selvfølgelig også hørt de her udtalelser. Rådet som chefredaktør Lea Korsgaard har fået af sin onkel og gudfar, Peter Olbæk.
2: Og derfor så sagde han også, du må aldrig betale nogen mere i løn, end de fik fra deres tidligere sted. Fordi det viser i sidste ende, om de har lyst til at være. Og det har jeg faktisk holdt op. Det er godt nok sjældent, jeg stadigvæk. Vi betaler folk en god løn, men det er virkelig sjældent, hvis nogensinde jeg har lukket nogen med en højere løn. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og det er et godt princip.
1: Ja, synes du også, det er et godt princip?
4: Altså, jeg må sige, Peter Olbæk er jo Peter Olbæk, og ham kan man mene alt muligt om, og det vil jeg ikke gøre her. Og Lea må jo også stå på mål for sin egen ledelsesbeslutninger og stil, selvfølgelig. Men jeg tror, at det, man lige skal forstå, hvis vi lige trækker vejret her i sommervarmen, så tror jeg, at det, man skal forstå om Zetland, det er jo, og som podcasten faktisk også taler om hele iværksætteren, det er jo den her helt vanvittige udvikling, vi har været igennem på meget få år fra en lille startup på, jeg kom selv ind for 5 år siden, jeg har været med i halvdelen af tiden, ikke? Der var vi 25 mennesker, nu er vi plus 60, fra lille startup til stort professionelt mediehus med forlag og med søstermedier i Norge og Finland og snart Tyskland forhåbentlig. Og i den tid, der har vi jo fået en overenskomst. Det havde vi ikke. Vi har fået mindsteløn, vi har fået beskyttelse af vores tillidsrepræsentanter, og alt det er jo en medarbejdergruppe, der er presset på, og en ledelse, som også er kommet os i møde. Vi har taget en masse sværslag, hvor den her iværksætterånd har skulle tilpasse sig i en professionel medievirkelighed, ikke? Og den proces er stadig i gang. I dag ved jeg, at vi henter folk udefra, hvor de også får en højere løn en gang imellem. Det har jeg Lea i øvrigt også sagt og skrevet til, ved jeg. Og jeg tjekkede det også lønstatistik, inden jeg gik herind og kan se, at vi ligger altså rimelig på gennemsnittet for journalister. Så bare lige inden, at det lyder som om, at vi er til salg for en eller anden slikstang, så er det altså ikke mit indtryk, at det er det, er.
1: Men altså, hvis en medarbejder hiver fat i dig og siger, at jeg vil egentlig godt lige have, at du assisterer mig til lønforhandling her, nu skal jeg have et job på Zetland. Altså, vil det så ikke være hvad skal man sige, din som tillidsrepræsentants fornemmeste opgave at sørge for, at medarbejderen får så høj en løn som overhovedet muligt?
4: Selvfølgelig, og det gør vi jo også, og vi har været igennem lønforhandlinger her sidst, og vi har fået lønstigninger igen, og vi kæmper jo til stadighed for gode løn- og arbejdsvilkår. Og jeg oplever, at vi rykker os. Og der tror jeg, at der er også noget med, at man skal forstå en del af at Zetlands DNA er også det, at vi medarbejdere er dybt involveret i virksomhedens overlevelse i virkeligheden. Hver tirsdag har vi ligesom tal på det hele.
1: Jeg skal lige forstå, hvad det er, du siger. At det i virkeligheden, du udtrykker en forståelse for, at i starten, når man skulle bygge det her op, så er det egentlig okay, at man er fedtet med løn. Det er i alles interesse, vi arbejder på det samme projekt, og i takt med, at man bliver større, så kan man begynde at åbne op for lønposen. Er det sådan, jeg skal forstå?
4: Altså, jeg tror da ikke, der er nogen startup, hvor folk er startet, fordi de vil tjene kassen i de dage. Altså, der arbejder man jo med, der kører man jo på folks idealer og drømme og engagement og alt det, der ligesom skal få godstået til at køre. Ikke?
1: Og så ryger vi jo hen til den her udtalelse fra Lea Korsgaard.
2: Han sagde, skab en kult. Og så sagde han, altså forstået som skabe et stærkt værdifællesskab, og noget, hvor du føler, at du går på arbejde for et andet formål end bare at tjene din løn, ikke?
1: Og hvis man kan skabe det, så kan man måske også få folk til at arbejde for mindre, end de måske i virkeligheden burde have.
4: Altså, i forhold til den kult, det er jo sådan noget, vi bliver drillet med i branchen. Altså, jeg oplever, at vi har et arbejdsfællesskab, hvor at vi har ret stærk fleksibilitet og stor frihed. Og jeg tror, at den der, det er jo, vi er jo sammen om et projekt for at lave kvalitetsjournalistik, der skal give folk mod til at lyst til at tage ansvar for den verden, vi lever i. Og det er en rimelig stærk nordstjerne at have, og nogle ret stærke værdier at samles om, uanset om man sidder over og udvikler vores app, eller man er på køkkenholdet. Ikke? Så jeg tror, det er det, der er med til at tømre os sammen. Vi mødes ikke i nøgne om et bål og danser rundt og drikker underlige ting.
1: Det kunne ellers godt være i Peter Ulbæks ånd.
4: Det vil lige blive en tand for meget ålen for min smag, og også for Zetlands, ikke? Fordi vi er jo også for at lave en forretning, ikke? Og jeg tror, at der den der fagforeningsautomatpilot med, at man skal have mere løn hele tiden, uanset hvad der sker, den findes ikke på samme måde på Zetland, selvom vi kæmper til stadighed for bedre vilkår, ikke? Så fordi vi er med inde i maskinrummet, og der findes iværksætterånden egentlig stadigvæk. Det tror jeg, det er det, man skal prøve at forstå.
1: Så er der jo egentlig også måske det sådan lidt paradoksalt, kan man sige, at det er råd, der kommer fra Peter Ulbæk. Altså, er han i sådan din optik en figur, man skal tage ledelsesmæssige råd og anbefalinger fra?
4: Det vil jeg bare overhovedet ikke gå ind i. Altså, Peter Ulbæk og Lias, mener jeg, taler om ham, fordi han bliver nævnt i en anden sammenhæng i den podcast. Dem, som sagt, ham kan man mene alt muligt om. Jeg forholder mig egentlig bare til den kultur, vi har på Zetland. Og i øvrigt også vores super gode samarbejde med DJ. Altså, jeg har da Allan, din kollega Rasmus på Speed Dial, og vi er jo stadigvæk ved at finde ud af, hvordan vi skal være en medievirksomhed, som kan tage det bedste for fagforeningsstrukturen og for det private arbejdsliv og vores egen grund iværksætterkultur, og prøve at ligesom skabe den fedeste model for både vores medlemmer og for os selv.
1: Og vi har vel stadigvæk dig med, Allan Bøje Tulstrup?
3: Ja, det har vi vel.
1: Ja. Hvad de umiddelbare reaktion på de ting, som Mæan fortæller her?
3: Jamen, jeg er jo rigtig glad for at høre både, at Rasmus og Mæan løbende snakker sammen. Og jeg er jo også enig i, at der er gode forhold på Zetland. Vi er rigtig glade for den overenskomst, vi har med Zetland. Og også både for det lokale samarbejde og for samarbejdet i øvrigt. Fagforeningsautomatpiloten her gik jo i gang, når det her råd, hvis det blev udbredt til hele arbejdsmarkedet, så ville vi udløse en eller anden form for spiral, hvor lønniveauet i Danmark ville blive lavere og lavere. Så det er jo muligt, der er ting, der fungerer på Zetland, som ikke vil fungere andre steder, men det er i hvert fald et dårligt råd i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet generelt skal udvikle sig.
1: Men det lyder også på
3: det. Jeg tror også, de fleste nationaløkonomer vil nok også betakkede sig for et samfund, hvor lønniveauet løbende faldt i forhold til, at så ville vi jo også tabe både konkurrencekraft og, og måde, kan man sige, evnen til at effektivisere hele tiden. Den kommer jo blandt andet af, at lønningerne løbende stiger.
1: Men da vi talte sammen lige før, der var du jo også inde på, at Zetland er et andet sted nu, og der er et moderselskab, som har et gedint overskud, så du vil vel også mene, at man godt kunne begynde at åbne lidt op for lønningsposen, ikke?
3: Jo, det synes jeg jo, og det tænker jeg også, at Zetland kan, altså, jeg går ud fra, at man gerne vil tiltrække de bedste medarbejdere, og de bedste medarbejdere kigger selvfølgelig også på, hvad de kan få i løn. Og så er det klart, arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab er også en del af det. Så jeg tror, den samlede pakke, der bliver man jo nødt til at være konkurrencedygtig også som Zetland.
4: Jeg kan forsikre dig om, Allan, at lønnen er steget gennem årene på Zetland, og vi er kommet op på noget, der ligner markedsniveau nu, og i den pakke, som du også siger, der ligger jo netop også alt det, der ikke handler om kroner og øre, men som handler om et meningsfuldt arbejdsliv, og som handler om frihed og fleksibilitet, og en måde at være et helt menneske på sin arbejdsplads på.
3: Ja, det er jeg rigtig glad for at høre.
1: Lad os lande den der. I skal takke begge to. Allan Boye Tulstrup, forperson hos Dansk Journalistforbund. Tak for at være med.
3: Selv tak.
1: Og dig, Marianne Gerde Græs, som altså er tillidsrepræsentant på mediet Zetland.
4: Tak for det.
1: Kan et land være kristen, eller er det kun de mennesker, der bor i landet, der kan være kristne? Ja, det spørgsmål det har sat gang i noget af en debat på sociale medier. For Enhedslistens politiske leder, Pelle Dragsted, har skrevet på X, at, citat, et land ikke kan være kristen, men det kan menneskerne, der bor der. Og ja, det er noget, som har fået dig til tasterne, Christian Vigilius. Velkommen til. Jeg skal lige høre, om du
5: er med. Tak.
1: Ja, du er med os. Christian Vigilius, medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti. Når jeg siger, at du er fløjet til tasterne, så mener jeg det faktisk sådan egentlig ret bogstaveligt talt, fordi Pelle Dragsted, ja, han har skrevet et tweet, der tager 12 sekunder at læse, og du har så givet et modsvar på Facebook, som tager 11,5 minut at læse. Altså, er vi inde at ramme noget hjerteblod hos dig her?
5: Ja, det må jeg nok indrømme. Altså, for det første synes jeg jo, der er noget ved logikken i Pelle Dragsteds opslag, som ikke rigtig holder, hvis man tester det. Fordi det der er kristne. Men altså, på samme måde kan man jo så sige, at det kun er individer, der er danske. Vi kan slet ikke tale om, at der er en særlig dansk kultur. Og så synes jeg faktisk også, at der er noget symbolsk i det, fordi vi har en regering lige nu, der bevidst eller ubevidst, det må stå hen i det uklare, har valgt ikke at skrive i deres regeringsgrundlag, at Danmark er et kristenland, selvom det stod i det foregående. Og så kan man så se deres parlamentariske grundlag her gå ud og fremture det som en selvstændig pointe, at Danmark ikke er et kristenland, selvom det for mig forekommer at være et åbenlyst faktum, at selvfølgelig er Danmark et kristenland.
1: Ja, du siger, selvfølgelig er Danmark et kristenland, men hvad bygger du det egentlig på?
5: Jamen, altså, hvad skal man efterhånden ikke bygge det på? Vi har været i kristenland i op mod 1000 år. Kristendom gennemsyrer vores traditioner, vores normer, vores kultur, vores sprog, vores referenceramme, hele vores lovgivning. Jeg synes, det er svært at komme på noget, der er sådan en kerne dansk kultur, som på en eller anden måde ikke har at gøre med kristendommen, fordi det har været så grundlæggende en fundamental byggesten i den kultur og i det samfund, vi har i dag.
1: Men altså, der er jo andre og måske også større faktorer end kristendommen, som gør Danmark til det land, vi har i dag. Altså, jeg kunne nævne oplysningstiden eller noget sådan tættere på systemskiftet i 1901, hvor demokratiet blev fæstnet og politiske beslutninger sådan i stigende grad blev truffet ud fra rationelle og samfundsøkonomiske argumenter frem for religiøse argumenter.
5: Jamen, altså, jeg ved ikke, om du fejrer systemskiftet den 24. december hvert år, men det gør jeg i hvert fald ikke. De fleste danskere, de fejrer sådan set jul og den symbolske markering af Jesu fødsel. Og sådan er der alle mulige eksempler. De største begivenheder i de fleste danskers liv bliver også markeret ved kristne ceremonier, altså bare bryllup og begravelse. Så på den måde så danner det kristne fundament rammerne om de fleste danskers liv. Og jeg synes altså, at man skal være noget blåret for ikke at kunne indrømme eller anerkende det. Og så er det rigtigt, at der er også andre faktorer, der spiller en stor rolle for den måde, som Danmark har udviklet sig på. Men altså, der var altså også i Danmark før junigrundloven af 1849. Der var også nogle danske traditioner der, som stadig lever videre i dag. Og så vil jeg sige, hvis man kigger ud over verdenssamfundet, så kan man sige, det store flertal af de vestlige demokratier, de er også kristne. Det moderne demokrati blev også født i den vestlige kristne kulturkreds. Så meget af det, som vi forbinder som helt kerne danske værdier, de har også deres grund. Kristendommen har i hvert fald været en religion, som har tilladt, at vi har kunne udvikle en styreform som demokratiet. Det synes jeg er værd at bemærke sig ved.
1: Ja, jeg skal lige, Christian Vigilius, lige beklage, at vi har altså lidt forbindelsen til, der hopper lidt, men det meste af det, du siger, det går altså klart igennem, så der er ikke nogen problemer der, men vi er sådan måske lige lidt bange for, at forbindelsen kan ryge lige pludselig. Men vi hænger i så langt, vi kan. Pelle Dragsted, han skriver jo også i sit opslag på X, at citat, Danmark er også mit og alle andre ikke-troendes land. Altså, man kan jo sige, det er jo kun en tredjedel af befolkningen her i landet, som er gudstro. Så er der ikke en risiko for, når du kalder Danmark for et kristent land, så er der lige pludselig 2/3 af befolkningen, der føler, de er udenfor?
5: Jamen, altså, dels vil jeg sige, at det, at Danmark er et kristent land, og vi har et kristent fundament for vores kultur, er et åbenlyst faktum på lige fod med, at himlen er blå og vand er vådt. Så det er jo bare noget, man må lære at leve med. Det er en ting. For det andet vil jeg sige, at altså man kan selvfølgelig være dansker, selvom man ikke er troende kristen. Og det er heller ikke det, der menes med, at Danmark er et kristenland. Det, som jeg bare understreger, og det, jeg bedyrer, det er, at den danske kulturarv og den kristne kulturarv er to alen af samme stykke. Altså det er indvævet i hinanden. Kristendommen gennemsyrer grundlæggende set dansk kultur. Og så vil jeg sige, altså Pelle, han skal jo prise sig lykkelig over at leve i et kristent land, fordi der har netop mulighed for at skrive noget, som i andre samfund måske vil blive betragtet som kættersk, at gå ud og sige, at det land, som har en helt klart dominerende religion, ikke er... beklager, der er lige noget larm ved siden af mig. Altså, nu bemærkede jeg også i den tråd, som Pelle Dragsted havde, at han skrev, at en kristen værdi, det var had til homoseksuelle. Og der er det bare bemærkelsesværdigt, at alle de islamistiske lande, vi har, eller de lande, hvor islam er den dominerende religion, altså der vil det nok ikke nødvendigvis være tilladt at gå ud og skrive nogle ting, som styret i det pågældende land ikke synes var fornuftigt. Så det synes jeg jo netop også er noget, man skal være lykkelig over. Vi lever i et land, som er formet af kristendom, og hvor demokratiet har kunne blomstre og blive den styreform, vi har i dag.
1: Og jeg tror da også, at Pelle Dragsted er lykkelig for, at hverken du eller andre kunne finde på at putte ham på det store bål for at skrive det her tweet her. Men Christian Vigilius, altså, Danmark udvikler sig jo konstant. En gang var der vikinger, som troede på nordiske guder. Altså, hvad skal der til for, at det for dig måske ikke på et tidspunkt ikke længere giver mening at kalde Danmark for et kristent land?
5: Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi som sagt, så har vi været et kristent land i op mod 1000 år, og det er også derfor, at det er så, ja, gennemsyrer så meget af vores kultur i dag. Det kan selvfølgelig potentielt set ændre sig i fremtiden, men for nuværende og for de næste mange år, så er kristendommen bare en helt vildt afgørende faktor for, hvordan vi har udviklet os som samfund. Men selvfølgelig om 500 år, altså hvis samfundet lige pludselig bliver omstyrtet fra den ene dag til den anden, det håber jeg jo ikke som konservativ kommer til at ske, men man skal jo ikke afvise, at det potentielt set kan ske, så kan det godt ændre sig. Men jeg er svært ved at se det lige nu, og jeg er svært ved at se det på, lad mig sige, kort og mellemlang sigt, at det på nogen måde er realistisk, fordi det er bare en del af vores historie, vores kulturarv.
1: Men man kan jo sige, Christian Vigilius, altså det her med, at kirken danner ramme for vores liv, ja, det sker jo i mindre og mindre grad, altså i forhold til medlemmer i folkekirken, børn, der bliver døbt, folk, der melder sig ud af folkekirken, osv. osv. Så der er vel et skred i den retning, altså mod, at Altså, hvor længe giver det mening at kalde Danmark for et kristent land?
5: Jeg synes, man skal passe på med at overfortolke de der tal. Det er stadig omkring 4 millioner, der er medlemmer af Folkekirken. Og hvis man justerer for, eller korrigerer for indvandringen fra ikke-kristne lande, så er medlemstallet nogenlunde stabilt. Og der er faktisk også tegn på, at der er flere og flere unge, som søger mere imod kirken i de her år. Det ser jeg jo egentlig som en positiv udvikling. Men altså, jeg vil sige, uanset hvad medlemstallet lige er, og uanset hvor mange, der bliver døbt, det er stadig en betragtelig del af den danske befolkning, der bliver døbt, vil jeg gerne lige have lov at understrege, så kan vi bare ikke løbe fra, at det er ligesom, det er en del af vores ophav. Det er formene for den samfundsetik, vi har. Sådan et ret stort kendetegn ved kristne samfund kontra muslimske samfund, det er, at vi er formet af en tilgivelseskultur. Vi lærer vores børn, at man skal sige undskyld, når man har gjort noget forkert. Og så skal man også lære at tilgive og prøve at være et større menneske, hvor i mange muslimske samfund, der er man mere påvirket af en æreskultur. Og det følger jo så deraf, at det mere handler om, at man skal bevare sin ære, man skal hævde sig, hvis der er blevet gjort uret mod en. Mm. Og det er bare for at nævne en af de der ting, som man nok ikke lige tænker over, fordi det forekommer en at være en selvfølgelighed. Men prøv at tage en tur ud i verden og besøge et samfund, der er formet af en anden dominerende religion. Så tror jeg hurtigt, det vil gå op for en, at der er nogle ting, som kendetegner os som danskere, den måde, vi betragter ret og vrang på.
1: Christian Vigilius, folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Hvis du har tid, vil du så ikke lige hænge på et øjeblik?
5: Jo, selvfølgelig.
1: Fordi jeg skal nemlig sige god eftermiddag og velkommen til dig, Brian Arli Jacobsen.
6: Tak.
1: Du er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Altså spørgsmålet om, hvorvidt Danmark er et kristenland. Hvad i dine ører, hvad handler den her debat så egentlig om?
6: Jamen, jeg synes jo netop, det er lige præcis det interessante spørgsmål, det er, hvorfor det pludselig er blevet politisk vigtigt. For måske 20 år siden ville ganske få mennesker, ganske få politikere have diskuteret det her spørgsmål. I dag, der bliver det her spørgsmål, det her udsagn, Danmark er et kristent land, jo nærmest et identitetspolitisk udsagn, eller i hvert fald et ideologisk positioneret udsagn. Både når Pelle Dragsted siger, at Danmark ikke er et kristent land, eller når for eksempel Vigelius siger, at Danmark er et kristent land. Og for nogle så handler det her måske om at markere afstand til islam. Det er vi også inde på i det foregående indslag. Og for andre så handler det om at afvise, at Danmark det er tæt knyttet til en særlig religion og understreger et sekulært ideal.
1: Men egentlig, altså, hvis man spørger dig, altså, hvad er Danmark så? Er det et kristent land, eller er Danmark et sekulært land med en kristen historie?
6: Jamen, jeg synes faktisk, at begge politikere har fat i noget vigtigt. Men jeg synes også, de taler lidt forbi hinanden, fordi de bruger ordet kristent om to forskellige ting, så vidt jeg kan læse ud af det her Facebook-opslag. Dragsted, han bruger det kristen om personlig tro, hvor Vigilius i højere grad bruger kristen om historie, institutioner og kultur. Og begge definitioner er jo legitime, men hvis man ikke skelner mellem de to definitioner, så ender debatten hurtigt som en semantisk skyttegravskrig. Spørgsmålet er jo ikke, om Danmark er kristent eller ikke kristent, men i virkeligheden om, på hvilken måde er det kristent. Og her der har Dragsted jo ret i, at hvis man for eksempel henviser til Danmarks Radios egen undersøgelse fra sidste år om gudstro, så er det jo kun ca. 35% af befolkningen, som betragter sig selv som gudstroende, og heri der er jo altså også inkluderet ikke-kristne. Men til gengæld så har Vigilius jo fuldstændig ret i, når han påpeger, at Danmark er præget af kristendommen på mange forskellige måder. Det er vores institutioner, symboler, vores historie og mange andre ting. Vi kan bare se i grundloven, hvor paragraf 4 jo understreger, at staten skal understøtte folkekirken, monarken skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Vi har en åbningsgudstjeneste forud for Folketingets åbning. I folkeskolen, der har rigtig mange af skolerne jo en julegudstjeneste, så på mange forskellige måder så er kristendommen, den fylder i offentlige institutioner på forskellig vis.
1: Den fylder på forskellig vis, men er det også rimeligt at give den så meget af æren for, at Danmark er det land, der er i dag?
6: Det synes jeg er et problem i hvert fald, hvis ikke man også peger på, at at udviklingen, som har ført frem mod det samfund, vi har i dag i Danmark, også skyldes andre faktorer. Det kan for eksempel være antikkens politiske traditioner, romersk ret, som har betydet rigtig meget i Europa. Reformationen havde også en anden betydning end blot den kristne. Oplysningstiden, så hvor mange idéer voksede frem i klart modsætningsforhold til den dominerende religion på det tidspunkt, som jo var kristendommen. Industrialiseringen, kapitalisme og mange andre forhold har jo haft betydning for den måde, vores samfund der udvikler sig på og er kommet til at se ud i dag. At gøre kristendommen til den primære forklaring for hele den udvikling, det bliver en form for historisk reduktionisme, som ikke holder forskningsmæssigt.
1: Så synes du, Christian Vigilius, han forenkler tingene lidt, når han siger, at kristendommen har formet det samfund og det demokrati, vi har i dag, og kirken, som rammer om vores liv osv.?
6: Jeg tillader mig i hvert fald i højere grad at se det som et politisk udsagn, i hvert fald et ideologisk positioneret udsagn, en ønske om, hvordan det er, at Danmark det skal se ud, snarere end det er en klar analyse af, hvorfor er det, vores demokrati ser ud som i dag, hvad er det for en forståelse af ligestilling, vi har, som for eksempel kommer til udtryk i ligestilling mellem køn, men også ligestilling mellem forskellige former for seksualitet, som jo i høj grad er vokset frem i et modsætningsforhold til stærke religiøse tanker eller kristne tanker. Det gælder for øvrigt i resten af verden også, at hvor religion spiller en stærk rolle i den politiske del af verden, så har den her ligestillingsdagsorden jo svære kår. Men i lande, hvor, som er relativt sekulariseret, hvor befolkningen måske har tro på et lavere niveau, der er den her ligestillingsdagsorden og den liberaldemokratiske samfundsdagsorden jo langt mere fremtrædende.
1: Hmm. Har vi stadig dig med, Christian Vigilius? Det kan jeg høre, vi har.
5: Det har jeg.
1: Ja. Ja, hvad siger du egentlig til det her? Altså, at når du går ud og ser, at Danmark er et kristent land, så er du i virkeligheden bare ude med et politisk budskab.
5: Ja, nej, altså politisk forstået på den måde, at jeg synes, det er Pelle Dragsted, der gør det til et politisk spørgsmål. Og det er jo klart, så kan man sige, at det gør jeg også. Men det er simpelthen, fordi jeg ser det som åbenlyst faktum, at selvfølgelig er Danmark et kristent land. Og dermed ikke sagt, at der ikke er alle mulige andre bevægelser og ideologier, der også har haft indflydelse på, hvordan Danmark har udviklet sig. Men det er jo sådan set også det, jeg skriver i mit opslag, at altså, det samfund, vi har i dag, er jo sket i samtale og også i konflikt med den måde, som kristendom er blevet praktiseret på i Danmark. Men kristendommen har jo ligesom været det bagtæppe, som Danmark har udviklet sig på baggrund af i op mod de sidste 1000 år. Og jeg synes bare, at man er simpelthen ikke redelig i sin samfundsanalyse, hvis ikke man vil anerkende det. Og så er det klart, at der er noget definitorisk i forhold til, handler det om personlige trosforhold, eller handler det om vores kultur? Og der vil jeg sige, at jeg vil ikke blande mig i personers individuelle trosforhold. Det synes jeg, at politikere skal holde sig for gode til. Men jeg synes, det er relevant i en generel kulturdebat, at vi ligesom diskuterer ud fra samme præmis. Og i min optik, så må den præmis alt andet lige være, at Danmark selvfølgelig er et land, der i høj, høj grad er formet af kristendommen.
1: Debatten er i hvert fald i fuld gang. Tak for at være med, Christian Vigilius.
5: Selv tak.
1: Som altså er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Og også tak til dig, Brian Arli Jacobsen.
5: Selv tak.
1: Som er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Og så skal vi vi skal tilbage til dig, Kim Bilsøe Lassen, som vi jo egentlig havde med i starten af vores udsendelse. Fordi der er sket en udvikling i USA omkring, prøv lige at fortælle os. Jeg ved ikke så meget andet om det, end der er sket en udvikling. Hvad er der sket,
7: Kim? Ja, og det, man lærer jo virkelig, at det gør der i det her land, og de kommer hurtigt, og de kommer også lidt uforudset. Men det, der er sket, er, at Trump har meddelt på Truth Social, altså hans eget sociale medie, at denne her idé om at opkræve 20% i told fra skibe, som ville sejle gennem Hormuzstrædet, at det har han nu droppet. Og det har han gjort, skriver han, fordi han har haft fantastiske snakke med golfstater, og de er så blevet enige om, at de skal lave handelsaftaler og massive investeringer i USA. Og det vil være rigtig godt for USA, og det vil også være rigtig, rigtig godt for dem. Og det betyder så, at man vil droppe de her 20%. Sagen er jo, altså han har jo mødt en enorm modstand, også fra republikanere på kongressen, som efterhånden som dagen har fået lidt tid, altså klokken er jo 11:45 her i USA, og, om, så vi nærmer os middag, og efterhånden som folk har ligesom set det her, han forestod med de 20%, har der jo været masser af kommentarer, og de har ikke været særlig pæne, og jeg tror da, det har været med til, at Trump har tænkt om, så skal vi måske finde en anden vej.
1: Så en håbløs idé, der er blevet lagt i graven, men det kan jo også være, at han har fået noget ud af den her strategi, i hvert fald i forhold til at få nogle aftaler med nogle arabiske lande. Der er vel noget her, vi måske ikke helt ved.
7: Vi ved ikke, hvad det er for nogle aftaler, der er indgået, og vi ved ikke, hvad det er for nogle aftaler, som muligvis senere vil blive indgået. Men jeg synes jo, det her følger sådan eller forløbet minder meget om noget, vi har set før, hvor Trump går ud og siger, jamen der er lavet meget, meget store aftaler, og i virkeligheden er det måske mere nogle sådan lidt vage hensigtserklæringer, han har lavet med de her golfstater, som har sagt, jamen vi vil da gerne være med til at lave noget mere, og at det så bliver udlagt på denne her meget konkrete måde, som Trump gør. Jeg synes også, det er værd at bemærke jo, og lige huske på, at både udenrigsministeren, vicepræsidenten og Trump selv jo tidligere har været ude at sige, at det der med at indføre 12 i internationale farvand, det var simpelthen fuldkommen uacceptabelt. Og det er der måske også nogen, der har mindet ham om, at det her ser måske lidt mærkeligt ud.
1: Men altså, USA har genoptaget krigen med Iran. Trump varslede en afgift på 20% på alt fragt, der skulle transporteres igennem Hormuzstrædet. Og nu har han så droppet den idé. Altså, hvor efterlader det hele strategien i forhold til det, som USA har gang i øjeblikket i krigen?
7: Jamen altså, jeg er jo ked af at komme til at lyde meget kritisk, men det er vanskeligt at finde en klar strategi. Altså, jeg tror, strategien lige nu er, at man skal sikre, at Hormuzstrædet holdes åbent, at ikke oliepriserne igen får den her totale himmelflugt, som gør, at forbrugerne i hvert fald i USA virkelig bliver sure. Altså det er sommer, folk kører på sommerferie. I USA kører man meget, og benzinpriser, der stiger i USA, det er bare noget meget konkret, befolkningen kan forholde sig til. Og det gør ham upopulær. Og det tror jeg er blevet sådan hovedformålet med krigen lige nu, eller det der foregår, det er, at man skal holde Hormuzstrædet åbent. Altså angrebene, de amerikanske angreb er også kommet, fordi, siger amerikanerne, at iranerne har angrebet i Hormuzstrædet. Og ligesom fastholdt den her idé om, at det var dem, der har styring på Hormuzstrædet. Det er dem, der bestemmer, hvornår det er åbent, hvornår det er lukket, hvilke nogle skibe, der kan komme igennem. Og det har amerikanerne bare ikke ville acceptere. Den anden del af strategien, som jo har været det her, som man hele tiden holder fast i, også hos republikanere, man taler med, der siger, jamen det grund til, at det her var nødvendigt, var, at vi ville forhindre, at Iran fik atomvåben. Lige nu fylder det ikke så meget, men det er klart, at det er jo stadigvæk sådan en del af den overordnede grund til, at man har indledt den her krig. Men altså en sammenhængende strategi, og også lige nu en strategi for, hvordan det her bliver afsluttet, den er måske svær at finde. Og hvis jeg bare lige må sige til sidst, og det synes befolkningen også, der er lige kommet en meningsmåling, der viser, at næsten 80% af den amerikanske befolkning tror, at det her bliver en langvarig krig.
1: Tak for at være med igen, Kim Bildsøe Lassen.
7: Jamen altså, vi ringer om 10 minutter, så er der sikkert sket noget nyt.
1: Jamen det gør vi. Vi kan lige nå at få det med inden 18.00.
7: Ja, og ellers have en rigtig god dag.
1: Ja, i lige måde. Tak for det, Kim. Og det var jo altså for tredje nat i træk, at USA bombede militære mål i Iran og omkring Hormuzstrædet her i nat. Målet er jo, tror vi, ifølge Trump, at nedkæmpe Iran militært og få kontrol over trafikken gennem Hormuzstrædet. Men hvordan går det så egentlig med at få Iran til at makke ret og bukke under? Hvor medtaget er de iranske militære kapaciteter efter, ja, efterhånden en del måneder med både israelske og amerikanske angreb? Det skal du være med til at gøre os klogere på, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: PhD i international politik og lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvad ved vi om, i hvor høj grad det er lykkedes for USA og Trump at nedkæmpe Irans militære potentiale?
8: Jamen, det er det ikke. Altså, de seneste analyser, der har været, de viser, at de har over 50% af deres missiler og droner tilbage. Så på den måde har de stadigvæk en betydelig evne til at slå fra sig. Og det, vi har set hver gang, at amerikanerne har sagt, nu åbner vi Hormuzstrædet, så har Iran stadigvæk demonstreret evne og kapacitet til at ramme skibe, men de har også lavet missilangreb mod de arabiske lande i regionen. Og de har også angrebet Israel, ikke? Så på den måde, der har de stadigvæk evnen til at kunne bide fra sig. Så det er ikke, amerikanerne er ikke lykkedes med at afmontere den militære kapacitet.
1: Kan der overhovedet lade sig gøre?
8: Ikke på den måde, som amerikanerne forestiller sig at gøre det. Selvfølgelig, alt kan jo lade sig gøre, så hvis man er villig til at indsætte en meget stor landstyrke og besætte landet eller Tyskland eller Japan i afslutningen af 2. verdenskrig eller Irak i 2003, så kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, men det er man jo ikke villig til. Så det der med at tro, at man bare kan bombe for luften og så forhindre iranerne i at kunne ramme skibe ude i Hormuzstrædet eller i vandet derude i det hele taget, det kan ikke lade sig gøre.
1: Så hvis Kim Bildsøe har ret i, altså, at strategien, ja, det er at holde Hormuzstrædet åbent, altså hvad er det så... Er der noget af det, USA gør lige nu, som virker i den retning?
8: Nej, det er der jo ikke noget, der tyder på. Nu har de bombet igen flåden ret massivt, og de har bombet forskellige andre militære installationer, radar og andet for at kunne gøre det umuligt for iranerne at ramme skibe, men det kan de jo fortsat. Så nej, jeg kan ikke se, at de kan lykkes med den strategi. Jeg tror, den overordnede strategi er at lægge pres på Iran og true dem med at starte en krig på den helt store skala igen, i håbet om, at iranerne er meget sultne på at kunne få hævet sanktionerne og få frigivet deres frosne midler og også få en krigsskadeerstatning, som der jo er lagt op til i det her forståelsespapir, der eksisterer. Så jeg tror, at Trumps håb lige nu er, at ved at true med at angribe igen på den helt store klinge, så håber han, at iranerne besinder sig og indgår nogle aftaler, der er acceptable for amerikanerne, ikke bare omkring Hormuzstrædet, men også omkring atomaftalen. Og det er jo netop iranernes modvilje imod det, der har ført til den nuværende situation.
1: Vi skal lige høre nogle ord fra manden i fokus, USA's præsident Donald Trump, som jo i går til pressen sagde, at man ifølge ham har gjort et ret signifikant indhug i blandt andet den iranske evne til at producere missiler og droner.
9: We've knocked out their navy in a period of one month. We knocked out their air force. Their air force is non-existent. We knocked out most of their missiles. Most of their drones. We knocked out their drone manufacturing capability, about 92%. Their missile capability for manufacturing, we knocked out 89%. And they have a little capability, but they don't have any capability for us.
1: Han fortæller alt det, som amerikanerne har sat ud af spillet. Altså deres flåde på bare en måned, så at man har nedkæmpet flyvevåbnet. Det er ikke eksisterende nu. Man har nedkæmpet de fleste iranske missiler. De fleste af deres droner, deres evne til at producere droner med 92%, og deres evne til at producere missiler med 89% osv. osv. Altså, ved vi, om det her om det er rigtigt, eller om det bare er tal, han slynger ud?
8: Altså mig, så jeg tror, det er tal, han bare slynger ud. Jeg kan ikke få det til at flugte med den måde, iranerne bliver ved med at besvare ilden på og angribe med. Og heller ikke det, jeg har set andre analytikere sige, godt nok efterhånden for et stykke tid siden, men de er ikke i nærheden af at være rigtige, de der tal. Og vi kan jo også tænke på, at nu har han to gange påstået, at amerikanerne har elimineret det iranske atomprogram. Og her forleden, der troede man igen med at angribe atominstallationer. Så jeg tror, at vi kan tage hans tal med et par kilo salt. Og der er jo ikke noget i den iranske adfærd, der tyder på, at han er ret. Og det er jo det, man måler det på. Det er jo det samme, når han siger, at Hormuzstrædet er åbent. Prøv at tælle, hvor mange skibe, der sejler igennem. Der sejler stort set ingen skibe. Og det er jo den måde, man læser på, om det er åbent eller lukket. Det er, om skibene kan passere uhindret, og det kan de jo ikke. Så manden, han er fuld af løgn, for nu at sige det på jævn dansk.
1: USA vil jo gerne have, at der er fri passage i Hormuzstrædet. Men kan det mål lykkes, uden at man nedkæmper Iran militært, som du ser det?
8: Ja, det kan det da sagtens. Man skal bare indgå en aftale med Iran, der er utrolig favorabel, så vil de da gerne åbne strædet. Grunden til, at de hele tiden lukker det, det er, at det er deres vigtigste forhandlingskort. De ved godt, at Trump ikke kan holde til, at strædet er lukket, og at olieprisen stiger igen. Og det er jo derfor, de bliver ved med at bruge det her kort og malke det for alt, hvad det er værd. Fordi hvis de afgiver det kort, så står de utrolig svagt.
1: Tak for at være med, Peter Viggo Jacobsen.
8: Selv tak, og fortsat god aften.
1: Ja, i lige måde, Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet. Og så skal vi her sådan cirka 5 minutter i lukketid lige vende blikket mod en ting, vi også har kigget på tidligere udsendelsen, nemlig det, at der bliver spillet semifinale ved VM i fodbold. Tidligere var vi i Frankrig og talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg. Her bager man godt og grundigt nu op til VM-semifinalen i aften. Og vi var også en tur i Barcelona hos Martin Tønder, Berlingskes Sydeuropa-korrespondent, for at tage lidt temperaturen på de stemninger, der er omkring kampen i aften, efter den tidligere spanske premierminister Rajoy har været ude og kom med en bemærkning om, at der godt nok ikke er mange franskmænd, som han ser det på det franske landshold. Nu skal vi endnu en gang sydpå for at få en temperatur på VM-stemningen frem mod kampen mellem Frankrig og Spanien. Og vi skal ned til dig, Anela Muminovic. Velkommen til.
10: Mange tak for det.
1: Du er fodboldekspert her i DR. Du er med fra Madrid. Der er sådan lige 3 timer og 4 minutter,
10: ja,
1: cirka, til at kampen bliver fløjtet i gang. Altså, hvordan er stemningen i Madrid?
10: Jamen, det er sådan en forventningsglæde. Altså, nu har jeg gået lidt rundt her i Madrids gader, og der er jo altså fodboldtrøjer overalt, altså de spanske fodboldtrøjer. Jeg har set nogle franske også, men mest af alt så er det de spanske, og det er sådan en vis optimisme, jeg også fornemmer hos de spanske fans, hvor det sådan startede lidt dårligt med 0-0 mod Cap Verde, så er det som om, at ja, den her optimisme og troen på igen at vinde VM, den er blevet meget større.
1: Der er jo sådan lidt det særlige forhold med det spanske landshold, at der ikke er nogen spillere fra Real Madrid, altså hovedstadsklubben på holdet. Er det noget, man kan mærke i Madrid? Altså dæmper det lidt måske noget af begejstringen?
10: Nu har de jo faktisk købt nogle spillere til Real Madrid i løbet af den her VM-slutrunde, så det er som om, at der er kommet lidt en semibalance på det hele. Men i stedet så kan de så glæde sig over, at de har slået en rekord, at det er Mbappé og Bellingham, der har stået for rigtig mange mål. Så nu har de slået en rekord omkring, at det er Real Madrid, der har stået for flest scoringer nogensinde ved en VM-slutrunde, men det kan de så ikke bruge så meget til i aften, men nej, det fylder ikke så meget. Det fylder mest af alt, at Spanien er i endnu en VM-semifinale, og de så kan som europamester, forsvarende europamester, vinde VM, hvis de kommer i finalen.
1: Men, Arnela, det er jo et rigtig, rigtig stærkt fransk mandskab, som de skal møde i aften. De har jo spillet ret overbevisende i VM indtil videre. Man taler om, at de har det klart bedste angreb. Mbappé, Dembélé og Olise. Altså, hvordan ser du styrkeforholdet mellem de her to landshold?
10: Ja, men det er jo lidt to forskellige spillestiler. Det er lidt sjovt, det har ændret sig. For 2 år siden, så var det jo Spanien, der var spektakulær, og det her hold, man forelskede sig i, den måde, de spillede på, især med Lamine Yamal og Nico Williams, de her to kantspillere. De har ikke rigtig slået til i den her turnering, fordi at de har været skadet op til VM, og derfor har det været mere et kontrolleret spansk hold. Det har så også ført dem til en VM-semifinale, så det er mere sådan et robust spansk hold, der så møder Frankrig, der har ændret sig fra at være meget, meget, meget kedelige for 2 år siden til at være sprudlende, men netop de spillere, som du nævner der. Så det er sådan lidt 2 forskellige historier, men stadigvæk vil jeg sige, de to klart bedste europæiske hold, der mødes i den her semifinal. På hver deres måde er de i hvert fald kommet frem til den her semifinal.
1: Men er Spanien måske ved at være kommet der, hvor Cucurella og de andre kan slå håret ud og spille måske lidt mere offensivt?
10: Jamen, jeg tror stadigvæk, de kommer til at spille offensivt. Det er det, man ikke skal misforstå med det her spanske hold. Bare fordi de har bolden rigtig meget, og de kun har indkasseret 1 mål, altså hele turneringen, så er det ikke, fordi de bare stiller sig ned på egen banehalvdel. Det er et hold, der gerne vil dominere, der gerne vil skabe chancer. De har også skabt mange chancer. Det er bare på en anden måde, de gør det på. Det er mindre sprudlende. Så jeg forventer mig faktisk også en kamp, hvor Spanien kommer til at tage bolden, og de skal prøve at dominere den her kamp med bolden, fordi det her med, når Mbappé og Ulisse og Dembélé og alle de andre, de står over på den anden side. Jamen, en lille fejl med bolden, det kan koste rigtig dyrt. Så jeg forventer mig faktisk måske ikke så åben en kamp, som vi håber på, men åben nok til, at det bliver en rigtig, rigtig fed kamp.
1: Og du var lidt inde på det før, Anela. Altså, den kamp i aften, er det den moralske finale? Altså, er det de to hold, der i virkeligheden burde have stået i finalen?
10: Jeg har det så svært med det der moralske finaler, fordi dem, der står med VM-trofæet til sidst, det er de rigtige vindere. Og finalen er nu mellem de to hold, som har spillet sig i den. Jeg synes, det er 2 forskellige hvad skal man sige, finaler i Argentina og England i en anden, som har gjort det på deres måde. Så jeg vil sige, jeg vil gerne gå med til, at det har været de to bedst spillende hold på hver deres måde, der møder sin semifinale. Så må vi så se, hvilken spillestil, der gør, at de kan komme til ja, endnu en finale, vil det så være for begge hold. Mm.
1: Men bare lige ganske kort, Anela. Altså, ja. Vinderen af kampen i aften er vel også favorit i finalen, eller hvordan?
10: Ja, hvis man sådan kigger overordnet på det, i forhold til, hvordan de har spillet, hvordan de har domineret til den her slutrunde, jamen så vil Spanien eller Frankrig være favoritter mod England og Argentina. Men jeg understreger lige igen, det er ikke altid de bedste hold på papiret, og dem, vi har set til videre, der vinder det. Men jo, jeg vil godt gå med til på papiret på en eller anden måde. Så kan det godt være, at det er, ja, at det er en af de to hold, der bliver favoritter.
1: Tak for det, Anela Muminović.
10: Ja, selv tak.
1: Som altså er fodboldekspert på DR Klub.
11: Vi hører hele tiden om dem, men forstår vi dem egentlig? Sorte tal har datacentre på menuen. Hvor skal de ligge, og hvad har de brug for? Strøm, for eksempel. Og hvor lang tid går der, før datacentrene kan få den strøm, de har brug for? Hør mere efter radioavisen. Klokken er 5.
12: USA genoptog i aftes deres blokade af iranske havne, og der er igen i nat blevet udvekslet angreb mellem de to lande. Den amerikanske centralkommando har således for fjerde dag i træk meldt om at have angrebet Iran, mens iranerne ifølge statsmedier i landet skal have angrebet amerikanske militærbaser i regionen. Og i hvert fald de amerikanske angreb vil fortsætte, sådan lyder det fra præsident Donald Trump i et interview med Fox News' Trey Yingst. De næste dage vil man ifølge præsidenten ramme iranerne hårdt.
13: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
12: Og næste uge bliver rigtig slemt for dem. Der vil vi ramme deres kraftværker og broer, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, lyder det i interviewet. Fra Irans revolutionsgarde lyder det, at Hormuzstrædet vil være lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokade. Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
14: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
12: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist, og en ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jakob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
15: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
12: I dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Så der var lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, lyder det fra DR Sportens Anela Muminović, der befandt sig der.
16: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold hele VM-slutrunden, og de bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
12: Ja, og om modstanderen bliver England eller Argentina, bliver afgjort i aften. I dag tørt og solrigt, og temperaturer op mod 30 grader.
17: Du lytter til P1.
18: Er du god til at tegne?
19: Jeg var god til at tegne, da jeg var barn,
18: okay.
19: Og jeg var især god til at tegne heste. Og det var, fordi vi jo havde heste, da jeg var barn, og derfor så, eller jeg kunne rigtig godt lide at tegne. Jeg tegnede alt muligt, ikke sådan nogle drengeting, altså ridder og jagerfly og sådan noget. Men jeg tegnede også meget heste. Og så på et tidspunkt, sådan i ikke præpuberteten, men sådan da man var endnu mindre, sådan 3. 4. klasse, der var det der med at være god til at tegne heste, det var lidt sådan valuta i forhold til pigerne i klassen.
20: Ja, okay.
19: Nå, men jeg kan da tegne en hest til dig.
20: En scoremagnet.
19: Ja, lidt.
20: Sådan. Jeg har altid været rigtig god til at tegne delfiner.
19: Er det rigtigt?
20: Ja.
19: Nå, undskyld, nu siger jeg noget, det er ikke for at være led, men det er faktisk ikke så svært at tegne en delfin. Altså, det er en, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan en taknemmelig form, ja, på en eller anden måde.
20: Det er sådan, ja. Det er sådan meget aerodynamisk.
19: Ja, ja, præcis. Plat. Det er sådan nogle linjer, der ligesom...
20: Ja. Der, men der var ikke... Der var ikke noget tiltrækning af andre mennesker, der
19: havde tegnet. Det var ikke sådan. Du skulle have solgt det lidt mere på en
20: måde. Ja, præcis. Ja. Jeg er sådan en surferdude. Nej, grunden til at spørge, Sune, det er fordi, i dag skal vi tale om datacentre.
19: Nå.
20: AI-datacentre. Ja. Og jeg har bare gået og spekuleret op til udsendelsen i dag, hvor vi skal blive klogere på datacentre, og hvordan danske virksomheder spiller en rolle. Altså, vi taler om dem hele tiden,
19: ja,
20: og vi har en eller anden forestilling om, hvor det er sådan en stor klods.
19: Ja, præcis.
20: Nu har jeg taget tusser med og et lille stykke papir.
19: Så skal vi tegne et datacenter.
20: Nu tegner du et datacenter, som du forestiller dig, at datacenter ser ud. Jeg tegner mig et datacenter.

0: så er tiden altså ved at være gået.
1: Sådan.
0: Ja. Godt. Hvis man lige har tændt og tænker, hvad er det, jeg er bumpet ned i, så er det simpelthen sorte tal, hvor vi sidder og tegner. Og vi har tegnet et datacenter,
1: ja.
0: Fordi vi skal tale om datacentre i dag. Og vi skal tale om alt det, der skal ind i dem, og hvordan de egentlig sådan, ja,
1: fungerer.
0: Ja, præcis. Ja. Vil du vise din først?
1: Det vil jeg gerne.
0: Og så, man kan jo se det her på video, så vis det lige op til kamera 4 sådan. Derovre.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke kan se det, og ikke lige gider at trykke video på, så forklar lige, hvad du har tegnet.
1: Jamen altså, jeg har tegnet, det er jo stort og rektangulært og monokromatisk, nu hvor du valgte så mange farver, ikke? Men der er nogle porte sådan på gavlen, og den gavl, kan man forestille sig, den er måske 150 meter lang, og så er bygningen måske 500 meter lang, ikke? Og på forsiden tegnede jeg sådan et lille Google G, at der ligesom var sådan et logo på. Det ved jeg slet ikke, om der er. Jeg ved ikke, hvor anonymiseret det er. Og så prøvede jeg at lave sådan en tagkonstruktion, der måske også havde sådan nogle energi... spillede en eller anden rolle for energiforsyningen til bygningen. Men altså, eftersom jeg havde i størrelseorden 25 sekunder, så det var cirka det, det blev til. Ja, lad mig se.
0: Jeg har tegnet... Din er meget detaljeret, og der er lidt skygger på taget og sådan noget. Det er der ikke på min. Jeg har tegnet en kasse.
1: Ja.
0: Med én dør i.
1: Og nå, så... men du havde, ja, jeg kan se, du havde en plan. Det er nemlig rigtig
0: jeg
1: smart.
0: Har tegnet noget græs, fordi det står ude på en eller anden mark.
1: Ja.
0: Så er der nogle ledninger, der går ud et sted herover. Her står der et menneske, og er lidt træt af, at der ligger sådan en stor klods i bag. Not in my backyard. Og så herover til venstre, der er noget vand og et rør, der går ind.
1: Sådan.
0: Fordi, at,
1: det var godt, du forklarede mig, at det var et rør.
0: Men grunden til at tegne det, det er, fordi vi skal tale om Grundfos i dag, som leverer pumper til datacentre og er udkommet med en policy paper, kalder de det selv, en bestilt rapport, hvor de jo tegner rammerne op fra, hvordan det ser ud på området og hvad det er, vi står og mangler. Og det handler om, i hvert fald selvfølgelig Grundfos.
1: Rigtig meget.
0: Om vand.
1: Om vand.
0: Og vi får vi ringer til en Bent Jensen fra Grundfos om ikke så forfærdeligt længere, og så får vi ham lige til at vurdere, for han skal ligesom beskrive for os, hvad et datacenter kan og skal, og hvordan man bygger det.
1: Han skal ikke sådan give vores tegninger karakterer, vel?
0: Kan da godt være, jeg spørger ham om det.
1: Okay, ja.
0: Det må vi se på. Nå, det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor at, vi startede lige med at tegne, og så kaster vi os så over de største danske virksomheder nu. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: As always. Velkommen til.
1: Tak skal du have, i lige måde.
0: I dag, hvor vi ringer til grund for os at tale om datacenter. Vi skal også lige forbi datacenter og datacentrenes strømtilførsel, fordi der er nyt i Energinet-sagen.
1: Oh, ja.
0: Sagen, der bliver ved med at give, har man lyst til at sige. I dag, hvor vi også skal forbi Per Aarsløf, der er kommet med regnskab.
1: Ja.
0: Hvis man tænker, hvem er han? Så er det Danmarks største entreprenørvirksomhed.
1: Ja, og det var jo Per, der lavede den.
0: Ja, ja. Ja, men,
1: og han var aktiv i en menneskealder i virksomheden.
0: Præcis. Ja, præcis. Og de har en god forretning kørende med blandt andet forsvar.
1: Ja, det er i hvert fald et sådan voksende forretningsområde, og det er jo ikke spor mærkeligt. Det er jo sådan nogle ting, der skal til. Jeg havde bare ikke sådan været opmærksom på, hvor meget det potentielt kan komme til at fylde.
0: Det taler vi om senere, ligesom vi skal en tur på LinkedIn, og det er en... Altså, det er sådan en buket af, ligesom tusserne på bordet.
1: Ja, det er favorit.
0: Ja, det er det, og det er fedt. Nå, vi starter med Energinet.
1: Ja.
0: Nu forklarer jeg, fortæller jeg historiens frit for hukommelsen, har jeg næsten sagt. Jeg har ikke skrevet noget ned her, men, og så fylder du hullerne ind.
1: Jeg byder ind.
0: Ja, præcis. Vi har talt om Energinet før her i Sorte Tal. Fordi Energinet er den her statslige virksomhed, som er dem, der står for energinettet herhjemme.
1: Mm-hmm.
0: Står for at udbygge det, står for, at det spiller, og står for, at nye kunder, det kunne være et datacenter, der er blevet bygget et eller andet sted i Jylland, kan koble sig på energinettet og få strøm ind i deres biks.
1: Ja.
0: Og der har været meget kritik af Energinet, at det udbygningen går simpelthen for langsomt, og at køen med folk, der gerne vil på, Energinettet at gå hen og plukke sin kontakt i og få noget ud af det, den bliver bare længere, længere, længere.
1: Ja.
0: Og der har været kritik af det for Rigsrevisionen.
1: Ja, præcis.
0: Udtalt kritik af Energinet, og tilfældigvis var der ikke lige nogen minister på, i den periode, så der var svarene lidt sådan... Hmm.

0: vi må afvente, ikke?
1: Ja, ja, og det, det som jo også var kernen i det, det var jo det der med, det var mere end 70% af projekterne, der var sådan alvorligt forsinket, ikke?
0: Jo, præcis, og at ifølge Rigsrevisionen havde Energinet ikke noget overblik over det. Og så kan jeg huske, at Energinet havde en Q&A, eller ja, en FAQ omkring det her, hvor de så, der var nogle ting, som de ikke var helt enige i omkring det.
1: Ja, ja. Det var der, vi var, ja.
0: Så kom der en historie forleden. Det var Finans, der kunne berette, at nogle nye vindmøller fra Vestas, der var blevet sat op et sted i Jylland, der var noget EU-regulering, som gjorde, at de her vindmøller ikke kunne blive taget i brug. Og det var, fordi Energinet, ifølge den her historie, havde simpelthen overimplementeret de EU-reguleringsregler, ja, der var kommet der. Og endnu en gang var stod i hvert fald store dele af erhvervslivet og kiggede på det og tænkte, det her, det er gakkelak.
1: Ja. De reagerer jo på det, virksomheden også, og det gør de, og det er virkelig godt, de gør det, fordi det her er jo sådan en hvad skal man sige, en strukturel barriere, der er meget, meget alvorlig. Altså, der er simpelthen sådan en udvikling, der ikke kan finde sted i samfundet, hvis man ikke kan få strøm til sin nyetablerede virksomhed. Og det, som har været ude nu her, det er, at forsinkelserne kan være sådan op til 5-10 år. På sådan større tilkoblinger, ikke?
0: Mm.
1: Og så må man jo sige, altså, det er jo en absurditet. Altså, det kan jo ikke komme bag på nogen, at det her, der ligesom skal masser af kapacitet til det her. Og jeg synes, når man kigger på, hvad der sådan over hele den der præcise finans, sådan glimrende afdækning af hele det her problemkompleks, altså de svar, man har fået, de er meget vage og meget sådan. Altså, det handler om sådan noget med øget sagsbehandlingstid hos miljømyndighederne. Det handler om, at der har været sådan nogle, at der er nogle ting, man har haft svært ved at købe ind. Ligesom der er sådan nogle kritiske komponenter, som man ligesom, det har været bøvlet at få lov at købe dem. Og sådan noget med generelt pressede processer. Og sådan. Og det virker jo bare som om, man sådan fundamentalt har undervurderet den opgave, man står med, og den omstrukturering af elektrificeringen af det danske samfund, som jo er en kæmpe vigtig komponent i den grønne omstilling. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man skal lykkes med det, så skal det her, det skal der være styr på.
0: Men noget, der i hvert fald er en handling, der er blevet gjort, det var jo, der er blevet sagt pause.
1: Ja, på, ja, præcis.
0: På, at vi kan simpelthen ikke tage nye projekter ind i køen.
1: Nej, de har jo sagt, der er større efterspørgsel, end vi havde forventet, ja, og sådan noget, så derfor bliver vi nødt til ligesom at.
0: Og så kom meldingen så fra Energinet her forleden, at pausen, nu læser jeg op af den pressemeddelelse, som Energinet sendte ud. Det er Kim Jacobsen, som er direktør for systemansvar i Energinet, han skriver. Pausen har givet Energinet et bedre grundlag at handle på. Og så kommer det så. Men analyserne viser også, at restkapaciteten i transmissionsnettet er meget begrænset, både nu og i de kommende år, på trods af højt investeringsniveau.
1: Mm.
0: Med andre ord, der kommer til at gå, kan potentielt komme til at gå mange, mange år, før at rigtig store projekter kan blive koblet på Energinet.
1: Ja,
0: iblandt blandt andet datacentre.
1: Ja.
0: Og jeg har allerede, jeg så, at der var en ude fra, der var en tilknytning til noget datacenter, som sagde sådan, det her, det er, nu er det bare for sig, det er altså, det er
1: en skandale.
0: Ja. Green Power Danmark har også været ude at sige, det her, det er, at vi nærmer os noget, der er, hvor vi kommer til at stå i sådan en samfundskritisk situation.
1: Lige
0: altså, vi kommer til at skulle være på gas, for eksempel, i længere tid, end det politikeren gerne vil have.
1: Det er der jo folk, der konkret har været ude at sige, at der selve omstillingen, altså energiomstillingen, bliver forsinket markant, fordi vi ikke har den her infrastruktur på plads. Og du ved, det her er jo sådan, det kan jo godt være, at de der kritiske komponenter kan være svære at få lov at købe, men der er jo ikke nogen af de her problemer, som ikke er sådan nogle problemer, man kan løse. Altså, hvis man sørger for at have ressourcerne, og hvis man er dygtig og indsigtsfuld, og ligesom forstår det regulatoriske miljø, så gør man det her til tiden.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der er ikke noget af det, der er sådan, det er ikke ligesom at få en raket til månen, eller sådan noget. Det er noget, man kan gøre.
0: Ved
1: altså,
0: du, hvad vi gør, Sune?
1: Hvad gør vi?
0: Vi skriver, når vi slukker mikrofonen, så forfatter vi lige en mail, som jeg kan trykke send på i det øjeblik, der er en ny minister, der har været hos
1: kongen.
0: Præcis. Og så tager vi det med her.
1: Vi bliver nødt til at have nogle, og det der altid sker, når der så kommer en ny minister, det er jo nok ikke så sandsynligt, at det bliver.
0: Vi skal undersøge det her.
1: Ja, præcis. Men det er mere sådan for at sige, at ja, så kan de ligesom sige, jamen det er jo not on my watch. Altså det er ligesom, det har jeg jo ikke haft noget med at gøre. Men det skal man jo se som noget positivt. Man skal sige, nu kan vi afdække det hele. Der er ikke nogen, der kan bebrejde den nye minister det. Og det vil sige, det bliver sådan en anledning til at få fuld transparens. Nu skal vi vide præcis, hvordan det står til.
0: Mm.
1: Og så skal man meget hurtigt, og det er jo ikke kun den pågældende ministers ansvar, det er hele systemets ansvar, fremlægge den plan, hvor man siger, det betyder, at vi nu tilfører det her kapital, vi tilfører det her manpower, vi ansætter mange flere mennesker, vi laver fast track på det regulatoriske, vi laver fast track på miljøgodkendelser og alt det der. Det vil sige, vi arbejder meget, meget sådan hårdt og aktivt på at skubbe alle barrierer af vejen, fordi selvfølgelig kan man ikke vente 10 år på at lave de her tilkoblinger.
0: Man kan jo godt vente. Det kommer bare med nogle konsekvenser.
1: Nå ja, jamen,
0: og det er jo et politisk valg.
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Så skal man være villig til at sige, fordi vi ikke kan løse den her opgave, eller fordi vi vælger at prioritere ressourcerne anderledes og allokere dem nogle andre steder hen, så kommer det til at tage så lang tid. Og det siger vi nu med åbne øjne.
0: Mm.
1: Og så må man jo se, hvordan man så politisk, det vil der formentlig være meget markant kritik af.
0: Ikke? Ja, præcis.
1: Den vil være svær at komme igennem med.
0: Det var, jeg får skrevet en mail, som jeg kan sende den dag, at ministeren har været hos kongen. Det må være det øjeblik, han har været. Eller han,
1: og jeg er sikker på, at Finans gør det samme, og at de, ligesom, de har virkelig demonstreret den her...
0: Og de skal de under dem, at de får lov, og får lov til at få svar for...
1: Ja, præcis.
0: Og man kan gå ind og læse det, de her alenlange historier.
1: Ja, de har Finans. Rigtig gode sådan nogle oversigter over, hvad balladen er, ikke?
0: Ja. Om et øjeblik, så bliver vi i datacentre-verden med et fokus på vand. Men først skal vi lige forbi ugens tal.
1: 13.663.
2: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
2: Ugens tal, Sune.
3: Guldet er dit.
4: 519.
5: 799.
1: Du har ikke en chance.
5: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
6: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal, hvor stillingen er...
1: 8-4.
0: Til dig.
1: Ja.
0: Og i dag... kan det være, den kommer til at hedde 8-5, fordi du har et tal med til mig, som jeg skal forsøge at gætte.
1: Ja.
0: Og hit me.
1: 7,4 milliarder.
0: Er det et tal, der relaterer sig til en stor dansk virksomhed?
1: Ja, og på en meget konkret måde, i modsætning til dit tal fra sidste uge, som jo var sådan noget med noget, og alle virksomheder, og nogle af de store, nogle af de små, og sådan noget. Ikke?
0: Og at nogen vil mene.
1: Ja, præcis. Du sagde, nogen vil mene mange gange.
0: Milliarder kroner.
1: Ja. Så det er jo ikke nogen helt lille.
0: Nej, det er det
1: i hvert fald, ikke?
0: Er det et regnskabstal?
1: Ja, det er et tal, der optræder i et regnskab. Ja. Man vil nok ikke kalde det sådan et... Det er ikke et klassisk, du ved, det er ikke ligesom et overskud eller et omsætningstal eller sådan noget.
0: Er det en børsnoteret virksomhed?
1: Nej.
0: Er det en virksomhed inden for en speciel sektor?
1: Ja.
0: Ja, det er det jo sjovt. Kan det få en lille ledetråd?
1: Altså, du spurgte om det var en børsnoteret virksomhed. Det er det ikke. Det har den været.
0: Falk?
1: Nej. Hvis jeg var dig, så ville jeg spørge indkredsende.
0: Ja, det er bare ikke altid min skarpe tid, fordi jeg gerne vil være sådan...
1: Så kan du
0: det ved jeg godt. Den har været børsnoteret, og den er blevet pillet af børsen.
1: Mm.
0: Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 10 år?
1: Ja.
0: Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 5 år?
1: Ja.
0: Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 2 år?
1: Ja.
0: Okay. Så det er jo mens vi har været i gang med sorte
1: tal. Ja, det er rigtigt.
0: Og det er ikke en lille bitte virksomhed. Er det Switzer?
1: Nej.
0: Slæbebådsfirmaet. Mærsk slæbebådsfirma, som blev børsnoteret og pillet af igen. Mm-hmm. Var det ikke sådan? En afnotering af en virksomhed, som alligevel er oppe i milliardklassen inden for de sidste 2 år. Jeg skal lige have en ledetråd til, tror jeg.
1: Det er en virksomhed, som... jeg prøver at tænke over, hvordan vi har... Okay, stor hjælp. Mm. Vi har interviewet virksomhedens bestyrelsesformand.
0: Helt blank. Okay. Easy peasy. Is. Hvor er den let. Hold nu op, hvor er den let. Det er SAS.
1: Ja.
0: Nu skal jeg mangler også bare gætte, hvad det er for et tal.
1: Præcis.
0: 7,4 milliarder kroner.
1: Ja.
0: Det er mere omkostningerne for, hvor meget benzin de bruger på grund af hormus.
1: Nej, men du nærmer dig.
0: Det er en udgift.
1: Ja.
0: Er det en enkeltstående udgift?
1: Ja, det er et konkret tal.
0: Ja, ja, men er det en udgift, der også vil være 7,4 milliarder næste år?
1: Nej, det vil det helt sikkert ikke.
0: Mm.
1: Det vil være et andet tal, men det vil være et tal, der også...
0: Nye uniformer?
1: Nej.
0: Nye fly?
1: Du var tættere på.
0: Nå, det var noget med brændstof.
1: Mm.
0: Det er omkostningerne til brændstof. Er det bare omkostningerne til brændstof?
1: Ja.
0: Må jeg så gætte det?
1: I? 2025. Ja. 7,4 milliarder.
0: 8,5.
1: Og det er jo selvfølgelig sjovt, fordi... SAS jo, du ved, i årtier var det jo en ørkenvandring med SAS hver gang, der kom et regnskab, og det var simpelthen så deprimerende det hele. Og nu er der lige pludselig gode tal i SAS-regnskaberne. Men hvis krigen i Mellemøsten fortsætter, så er det, altså det er mere udgifter for SAS på hundredvis af millioner af euro.
0: Mm.
1: De har lavet sådan nogle antagelser på det, hvor de siger, hvis man fratrækker januar og februar, fordi der var jo ikke krig endnu, og så siger man, at krigen fortsætter resten af året. Det kan betyde, at SAS skal betale 6 milliarder kroner mere for brændstof i 2026, end man gjorde i 2025.
0: Ja.
1: Det er hele SAS' overskud, som ryger der. Så det er bare ligesom for at sige, hvis der er nogen... Det er også ligesom, hvis man går rundt og bilder sig ind, at den der krig på en eller anden måde er sådan lidt gratis. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der gør. Men hvis man er ude efter sådan det der... helt konkrete, så må man bare sige, det, altså hvis man forestiller sig, at det kører videre året ud, så bruger SAS 6 milliarder kroner mere på brændstof på et år.
0: Og, så det,
1: og det var endda de to første måneder, var ikke påvirket af det her, ikke?
0: Jo, og så er det jo også det her spørgsmål med, hvor meget man har låst sin brændstofpriser fast.
1: Ja, ja, præcis, fordi selskaber. Man handler dem jo... ja, præcis,
0: Ryanair har været ude og prale med, at det er 80% eller sådan noget, de har låst fast.
1: Okay,
0: det er jo, Ryanairs CEO er jo også meget bombastisk,
1: ja, ja, kan man præcis. Sige. Så de får det til den gamle pris,
0: ja, præcis.
1: Han har sagt. Ja, det er smart.
0: Ja. Hallo?
1: Ja, ja.
0: Tillykke til mig.
1: Ja. Og så er vi færdige med alt det der med nemme taler, ikke så meget hjælp og alt muligt andet, ikke? Er vi enige om det?
0: Vi skal videre i teksten nu.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Nu skal vi tilbage til datacenterverden.
1: Ja,
0: og det skal vi sammen med Grundfos.
1: Det er sådan et ord, der man aldrig stødt på for 5 år siden.
0: Ja, det.
1: det fandtes ikke.
0: Og slet ikke det ord, jeg lige mødte sammen der, datacenterverden.
1: Datacenterverden. Nej. Det har jeg heller aldrig hørt.
0: Vi skal,
1: du hørte det først her, det plejer at sige. Ja. Ja.
0: Om et øjeblik, så ringer vi til Grundfos, som jo lever af at sælge bomber, og ser store muligheder i at sælge pumper til datacenter.
1: Ja, som og skal allerede have... er i gang.
0: Ja, præcis. Jeg talte jo med vicepræsident, hvad hedder sådan en
1: EVP, direktør,
0: Ulrik Gernov, da jeg var i Davos.
1: Mm.
0: Og der talte vi jo om det her med vand som den nye ressource, ikke,
1: ja,
0: i forhold til den
1: præcis.
0: Teknologiske udvikling.
1: Nå ja, det kan jeg faktisk godt huske.
0: Ja. Grundfos har, ja, det er også kun et par måneder siden, så...
1: Mm. Nå, nej, vi snakker om meget.
0: Ja, det gør vi. Nå, Grundfos har udgivet et rapport, policy paper, kan det være du vil. Og i det, der står nogle ret interessante tal, som jeg lige vil ramse op her og lige ramme, fordi lige om lidt, når vi så ringer til Grundfos, så starter vi lige et andet sted. Vi starter med at bygge vores datacenter.
1: Okay.
0: Altså, hvor skal vi placere det henne? Hvad er det helt konkrete datacenter skal have ind i maven for at kunne fungere?
1: Ja.
0: Fordi jeg tror, der er mange, der tænker, at det er en stor klods med nogle chips og nogle computer ind i. Men det er jo lidt mere kompliceret. Det kræver jo, eller og så alligevel ikke. Men det, der er interessant, det er altså, hvor meget... Når jeg har lyst til at bande vand, der skal bruges i sådan et datacenter.
1: Ja, og så må jeg lige sige om det her policy paper, at det, jeg hæftede mig bare ved titlen, fordi det hedder Scale and Secure Powering Europe's Digital Sovereignty.
0: Ja, okay.
1: Og det,
0: har man også svunget
1: ligesom,
0: sig op.
1: Ja, men selve den der, der er jo sådan en sikkerhedspolitisk komponent i det, som bliver meget eksplicit allerede der i titlen, altså digital suverænitet. Det skal vi bare lige huske, at det er jo ikke... Det er stor politik, det her med at lykkes med at få det her på plads.
0: Vi taler jo ind i den der europæiske
1: uafhængighed, ja, og ligesom, at man skal kunne klare sig selv. Ikke?
0: Og det er ikke bare, handler ikke kun om forsvar, det handler også om datatech.
1: Ja.
0: Altså, at vi ikke behøves at koble os på datacenter, der står eller tilhører nogle af de store amerikanske selskaber.
1: Og uden at sige, at det ikke er fuldstændig reelt, fordi det mener jeg, at det er, så skal vi bare huske, at der jo altid er sådan en bevægelse, når der sker så noget her politisk, så er der jo en masse virksomheder, der lige pludselig begynder at formulere sig anderledes og bruge nogle ord, fordi de er gode til at sige, okay, nu blæser vinden den vej, så kalder vi det, vi laver, for det her. Og så lige pludselig så ser politikerne med stor velvilje på, hvad vi har gang i. Mm. Så det skal vi bare lige huske.
0: Ja, ja, totalt. Hvad hedder det? Lige nogle tal fra rapporten her, så man bare har et andet...
1: Ja, hvad er det, vi snakker om?
0: Præcis,
1: ja.
0: Ifølge Grundfos og den her policy paper, datacentre i Europa står lige nu for omkring 3% af EU's elforbrug. 2030, der kan stå for 7-9%.
1: Ja, og det er altså på 3,5 år.
0: Ja.
1: Det er, det er et ekstremt kort
0: tidspunkt. Vi er 2026 lige nu.
1: Præcis, og vi er halvvejs i 2026, ja, okay. Så er det om 3,5 år.
0: Og det taler
1: det tredoblet.
0: Direkte ind i Energinet, som vi talte om udfordringerne der.
1: Fuldstændig.
0: Og så står der her, og det, nu det bliver interessant i forhold til den snak, vi skal have med Bent Jensen. Kølesystemer kan tegne sig for omkring 38% af det samlede energiforbrug i datacenter og kræver betydelige mængder vand. I store anlæg kan det daglige kølebehov nå op på 11-19.000 kubikmeter vand,
1: ja,
0: hvilket svarer til det daglige forbrug i 10.000 vis af husholdninger.
1: Ja.
0: Det er godt nok meget vand.
1: Jo.
0: Og ja, det er jo ikke alle steder i Europa, der er vand nødvendigvis, og det er ikke alle steder i Europa, der er masser af vand, man bare kan bruge.
1: Mm, nej, lige præcis. Og så er, så er det jo i forvejen det her med, at det er jo virkelig kontroversielt, det der med, selv uden vand, det der med, hvor skal datacentrene ligge?
0: Mm.
1: Altså ligesom man har det med vindmøller og alt muligt andet, så er der jo også folk, som kan være skeptiske og sige, det jeg har ikke brug for, det ligger i min baghave, den, ja, den der kæmpe klods, som vi nu har tegnet så flot.
0: Præcis. Ja. Nå, vi ringer til Bent Jensen fra Grundfos, som er direktør for erhvervsbyggeri.
1: Yes.
0: Bent Jensen, velkommen til Sorte Tal.
2: Tusind tak.
0: Og for lytter og seere af den her podcast, så kan man jo så ikke se, at vi lige har prøvet at kæmpe med at få video igennem til dig, Bent. Men nu er du med på en telefon, og det er vi meget glade for. Vi havde, Sune og jeg havde ellers tegnet to datacenter ud for, hvordan vi forestillede os, at de så ud. Men dem kan du så ikke vurdere. Men de ligner to store kasser.
1: Det er måske meget godt, ja.
2: det ligner de også,
0: ja, okay.
2: Så det er nok ikke helt galt.
0: Godt. Og Bent, det vi skal tale om, det er datacentre og europæiske datacentre, og hvad de har behov for, og hvordan de spiller ind i sådan en større dagsorden. Men til en start, så har vi aftalt, at vi lige skal prøve at blive lidt skarpere på datacentre som helhed, så at folk har en forståelse af, at de der store klodser ude i landskabet, hvad er det egentlig, de kræver? Og jeg har lovet at sige, eller det er ikke lovet at sige, men jeg ved, at Bent, du er hverken bygherre eller entreprenør eller noget, og du leverer pumper og ikke datacentre. Men med det i baghovedet, Bent, kan du så ikke lige fortælle os, hvis Sune og jeg skulle placere et datacenter et eller andet sted, i den ideelle drømmeverden, hvor skal det så ligge henne?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, og som sagt, så bygger vi ikke datacenter, så vores vurdering selvfølgelig er baseret på, hvad er det, der fungerer godt for et datacenter, som er på mange måder anderledes end mange andre typer af byggerier.
0: Mm.
2: Og det, vi ser nu, det er, at det ikke er så meget, hvor der er plads til byggeriet. Det er mere, hvor der er adgang til strøm, hvor er der adgang til vand, og hvor er der er adgang for at genanvende den varme, der bliver produceret i datacenter. Og datacenter lige lægger sådan et ret stort pres på elnettet, fordi de er jo af natur ligger de mellem 200-300 megawatt, og det er en masse energi, der kan blive brugt i sådan et datacenter. Og derfor så er det afgørende, at der er adgang til energi, og det skal helst være vedvarende energiløsninger. Så er vand en stor faktor. Der skal bruges en masse køling i datacenter, og det kræver rigtig meget vand. Og derfor skal man tænke over, at man placerer data sådan noget, hvor der er adgang til vand. Og til sidst helst en mulighed for noget overskudsvarme, at det kan blive genbrugt.
1: Men jeg har hørt både folk tale om, at det var smart at anbringe datacenter i golfstaterne, og jeg har hørt, at en komponent i Trumps overvejelser om at annektere Grønland var, at det ville være et godt sted at anbringe nogle datacenter. Er det grundlæggende smart, at datacenteret ligger et sted, hvor der er varmt, eller et sted, hvor der er koldt?
2: Som udgangspunkt så er det bedst, at datacenter ligger et sted, hvor der er køligt og hvor der er adgang til vand. Det er de to ting, der ligesom er det mest afgørende for i forhold til, om man lægger det i en ørken, eller man lægger det i en, et køligere miljø.
1: Nu stiller jeg et utroligt lavpraktisk spørgsmål, fordi nu bliver jeg bare så nysgerrig på det her. Er det ligegyldigt, om det er ferskvand eller saltvand?
2: Der skal være adgang til, ferskvand også, men man kan jo anvende havvand til køling,
1: okay.
2: Og dermed så kan man godt benytte sig af, hvis man har et kystnært system, at man bruger havvand. Blandt andet gør man det i nogle anlæg, vi også er ved at bygge i Esbjerg.
0: Mm. Så det, du siger, det er med Danmark og Danmarks kystlinje, så er Danmark, i hvert fald når vi ser på vandfronten og så elnet og site, et ret optimalt sted at placere datacenter, eller hvad?
2: Bedre end for eksempel Mellemøsten, eller de steder, hvor der er stor behov for køling, og hvor man ikke har adgang til nødvendigvis at anvende den overskudsvarme, som kommer i et datacenter.
0: Når vi så har fået placeret vores datacenter tæt på både saltvand og ferskvand, tæt på et elnet, det kan koble sig til, ikke for varmt nødvendigvis, så skal vi have noget vand ind i den her store klods. Og fortæl os lige, hvordan at Grundfos så kommer ind i billedet her, fordi at Grundfos pumper, yes, men hvad er det for en løsning, I leverer til datacenter, der skyder op?
2: Varme fra data og fra chips skal jo transporteres væk fra chippen og ud i det omgivende. Det hjælper vi med vores pumpeløsninger. Vi flytter det varme vand fra chippet og ud i et anlæg, hvor vi kan komme af med den varme. Det vi leverer, det er dybest set effektive pumpeløsninger, der kan være med til at nedbringe den mængde af energi, der skal bruges på at køle. I sådan et datacenter, der kan op mod 40% af energien, der bliver brugt, kan faktisk blive brugt på at køle anlæg. Så hvis vi kan reducere det, og det kan vi mellem 20-60%, så er det en enorm besparelse for driften af sådan et datacenter.
1: Må jeg spørge, Ben, nu har I sammen med Svenske Alfa Laval lavet det her policy paper, eller den her rapport, som jo præsenterer en lang række overvejelser om, hvordan EU skal navigere i forhold til de udfordringer, der knytter sig til, at der kommer uafvendeligt, og det er jo grundlæggende noget, vi gerne vil have, en meget markant vækst i mængden af de her datacentre, og dermed også selvfølgelig strømforbrug og alt muligt andet. Hvis du sådan skulle opsummere over for sorte talslyttere, hvor har EU de største udfordringer i forhold til den her udvikling? Hvad er I sådan mest bekymret for?
2: Jo, men hvis vi kigger på hvor datacenter bliver bygget i dag, så bliver over 50% af den bygget i USA. Der er ikke så meget regelsæt omkring, hvordan sådan et datacenter skal bygges i USA, og derfor så er det ikke nødvendigvis altid de bedste løsninger, der bliver, de mest energieffektive løsninger, der bliver valgt. I Europa, der har vi endnu ikke et super fast regelsæt omkring datacenter, hvor de placeres, og hvordan de bliver bygget. Men vi ved, at man kan faktisk komme næsten ned på nul i vandforbrug, hvis man vælger de rigtige løsninger. Man kan komme langt ned i energiforbrug, hvis man vælger de rigtige løsninger. Det betyder selvfølgelig noget for den initiale omkostning. Men når selve driften af anlægget kan reduceres væsentligt ved at vælge de rigtige løsninger, så er der et stort fordel i at have et regelsæt, der fortæller, hvad er den rigtige løsning. Og det vi beder om, det er dybest set ikke, at det skal være umuligt for virksomheder at etablere datacenter, men vi beder EU om at lave nogle klare direktiver på, hvordan er det, vi vil have de her langsigtede infrastrukturløsninger bygget på en måde, så de er bedst muligt både på energiforbrug og på vandforbrug.
1: Jeg ved godt, det lyder, eller det er sådan en alt for voldsom forenkling af det, du siger, Bent, men det lyder mistænkeligt som om, at du siger, at EU skal lave nogle flere regler. Og hvis man kigger på den samtale, der i de her år foregår med europæiske virksomheders konkurrencedygtighed, så er det jo ikke sådan med Draghi-rapporten og alt muligt andet end mente, at anbefalingen er, at der skal være flere regler. Er der ikke noget med, at man måske skal acceptere, at det kommer med nogle omkostninger andre steder, hvis man gerne vil have sådan en hurtig udrulning af den her datacenterkapacitet?
2: Et klart regelsæt er jo ikke nødvendigvis det samme som, at tingene går langsomt. Tværtimod så tror vi på, at en klar ramme for de virksomheder, der skal operere, gør det nemmere og hurtigere at få taget de rigtige beslutninger. Og klare rammer, der er langtidsholdbare, er det hver virksomhed leder efter, når man skal lave langsigtede investeringer. Så derfor så tror vi på, at et nødvendigvis alt for avanceret regelsæt, men dog et klart regelsæt vil hjælpe virksomheder til at komme hurtigere i mål med at tage de rigtige beslutninger.
1: Er det Grundfos oplevelse lige nu, altså når I taler med potentielle kunder, altså dermed de virksomheder, som driver datacentrene, er man oplever man det nuværende regulatoriske miljø i EU som sådan en slags barriere for, at den her udrulning kan foregå?
2: Der er i hvert fald en vis ambiguity, eller hvad hedder sådan noget?
1: Ja, flertydighed eller uklarhed.
2: Flertydighed, ja, omkring, hvad er det bedste, hvor er det rigtigt at gøre, og hvor er det, man skal bygge henne. Og det kan godt være med til at forsinke tilladelsesprocessen omkring nye datacentre. Og der er forskellige syn på det her fra forskellige medlemslande i EU. Altså, når man opererer datacenter, så er det jo typisk noget, der går på globalt, og i hvert fald EU-niveau, når man skal tage den beslutning. Ja. Og ikke så meget et nationalt tema. Og derfor så kan det være en fordel at få bragt noget mere ensartethed på tværs af de forskellige lande, der kan være hjemsted for nye datacentre.
0: Mm. Altså når du så er i Bruxelles og prøver at beslutningstager omkring med dit policy paper her, eller når du hører historier om, og du siger, jeg er klar til at poste vand ind i de her datacentre med Grundfos løsninger, og når du så hører historier om, for eksempel herhjemme, så sent som i går, at Energinet bliver nødt til at sige, vi er simpelthen ikke klar til de her store datacentre. River du dig så i håret, eller hvad tænker man for sin lille Grundfos udkigspost i forhold til den udvikling, eller den ikke-udvikling, der jo så foregår på tværs af kontinentet?
2: Jamen, der er selvfølgelig på elnetsiden er der et enormt pres, men det er ikke kun Danmark, det er dybest set hele Europa, og hvis vi kigger ind i spokhulen, så siger man, at vi forventer, at vi vil fordoble den kapacitet, der er på datacenter, eller den andel datacenter bruger af det totale energiforbrug frem mod 2030. Og den energi skal produceres, for at det kan lade sig gøre at udvikle til de datacenter. Det er klart, det er en udfordring i sig selv for EU.
0: Men er det ikke også udfordring for EU, men for dig og din virksomhed og dine medarbejdere? Det må da være dybt frustrerende at sidde og kigge på. Man siger, jeg har løsningen, jeg har pumpen, der kan få de her 11.000-19.000 kubikmeter vand ind i det her center, men vi kan simpelthen bare ikke få det op at stå, fordi at I har sovet i timen.
2: Det er klart, at den der investering og den mulighed, der ligger lige nu, den vil vi gerne være med til at sikre kan fremmes. Vi tænker jo meget på, at hvordan kan vi bygge de her datacentre, så de bruger mindst mulig energi. Og derfor så er vores policy paper her handler også om at få sikret, at man får valgt de datacentre og de løsninger til datacentre, hvor køleanlægget bruger den mindst mulige energi. Det er en af grundene til, at vi presser på her også, at vi vil gerne sikre, at vi kan bygge anlæg, der er mest muligt energieffektive.
0: Godt, Ben Jensen. Lad det være sidste ord her i din telefonforbindelse i dag. Vi vil jo gerne have haft med på video, men jeg skal beklage, at det ikke kunne lade sig gøre. Tusind tak for din tid.
2: Tusind tak for muligheden.
0: Kan du have det godt?
2: Tak i lige måde.
0: Og
2: tak.
0: Så smider du bare på i din anden, Ben. Ja. Tak for det.
1: Tak for det, Ben.
2: Hej.
0: Hej. Ben Jensen, der over en telefon til en start, jo sagde, at han kunne ikke se vores AI-datacenter, men det er sådan, de ser ud.
1: Ja.
0: To kasser.
1: Ja, men jeg var faktisk også inde nu her, mens vi lige snakkede, så jeg lige har googlet billeder af datacentre, og det er altså sådan, de ser ud.
0: Det er spot on.
1: Ja.
0: Hvis du, ja. Men jo interessante ting, han siger her, lad os parkere, hvor vi skal, eller faktisk ret interessant det her med, hvad de skal kunne. Ikke? Der er tre komponenter, ikke? Der skal være en eller anden form for strøm, der kommer ind i klodsen. Der skal være noget vand, der kan komme ind og køle det, der er inde i klodsen, og så skal der være noget
1: overskudsvarmen, som man kunne gøre noget med. Ikke?
0: Præcis.
1: Ja. Ja. Så et kølested, og så synes jeg, det var meget nørdet interessant, det der med, at saltvand er helt fint til køling. Mm. Selvfølgelig skal man også bruge ferskvand, men det betyder bare, at det kan godt ligge sådan kystnært. Ikke?
0: Mm. Men jo så også Bent, der fortæller om, han oplever stor lydhørhed, men og det er ikke bare herhjemme, det er faktisk i hele Europa, at det her med elnettet, det er presset.
1: Ja, og så vil jeg bare sige, at det har vi jo hørt før.
0: Ja.
1: Altså, at når vi er sådan på skåltaleniveau, det gælder implementeringen af Draghi-rapporten for eksempel, så er alle glade, og alle bakker op, og alle synes, det er fantastisk. Når der så skal stemmes i parlamentet, eller når det på andre måder ligesom skal blive til virkelighed, så er det nogle gange en anden historie. Mm. Jeg siger ikke, det kommer til at ske her. Jeg siger bare, at det ikke er sådan, så man har sådan en fantastisk, flot track record i forhold til at implementere de her ting. Og han får selv sagt det her med, at EU-landene ser faktisk forskelligt på det.
0: Mm-hmm.
1: Altså, at der er potentielt modstridende interesser, ikke? Mm. Så det er ikke fikset, nej, der hvor vi står nu.
0: Men Bent Jens fra Grundfos, de her pumper, de kan putte ind i det her og gerne vil sælge til
1: dem. De kan jo bidrage til at håndtere nogle af de her udfordringer i hvert fald. Og de siger, at det der med vand er potentielt nærmest vildt. Det er fordi, vi snakker rigtig meget om Nvidias chips og de der chips i det hele taget, som jo er enormt vigtige i den her sammenhæng. Men det her med vandforsyningen, siger de, det er altså potentielt en lige så stor udfordring at lykkes med det, ikke?
0: Jo. Vi skal på LinkedIn nu, Sune.
1: Ja, og, altid spændende.
0: Ja, det skal vi.
1: Jeg kommer der ikke så tit. Så
0: gør det, du ikke det?
1: Nej.
0: Nå. Okay.
1: Altså, nogle gange er der jo en anledning. Altså, men ellers er det ikke sådan det er ikke sådan dagligt.
0: Jeg er der ok tit, men det er kun fordi, at det bliver sådan, jeg sidder med telefonen i hånden.
1: Ja.
0: Der er et par opslag, jeg synes, der er grineren i dag, men jeg vil først lige henlede opmærksomheden til en ting, vi også talte om for et års tid siden, og det er jo kommunikationsbyrået Primetime. De har udgivet deres årlige LinkedIn CEO-barometer.
1: Åh ja, det plejer vi da, det har vi talt om før.
0: Ja, præcis. Ja. Det, som i bund og grund er kommunikationsbyrået Primetime, privat kommunikationsbyrå, som laver et LinkedIn-barometer, hvor de tracker alle C25 CEO'ernes performance på LinkedIn.
1: Ja.
0: Og så sætter Primetime nogle parametre op for at sige, vi måler på sådan og sådan og sådan, og ja, så, men det giver i hvert fald et billede af nogle tendenser.
1: Er det antallet
0: tendenser
1: af opslag, og så er det, hvor mange reaktioner
0: præcis, og hvilket slags opslag, er man firmasoldaten, eller er man aktivisten, eller viser man manden eller kvinden bag skjorten? Og der er nogle hovedpointer, som jeg lige vil have med til dig, så vil jeg fortælle dig, hvem der har vundet i de forskellige kategorier, og så hvem der overall, det må jeg være luftgalt i halsen, har vundet.
1: Ja, spændende.
0: Og hovedindsigterne, det er, at C25-toplederen har fået flere følgere. De har fået en samlet stigning på 11% siden 2025.
1: Ja.
0: De laver mere indhold. Det er,
1: hvis de poster hyppigere.
0: Ja. Det er en de har en stigning ifølge den her rapport på 33% i den periode. Ja, det er virkelig meget.
1: Ja, ja.
0: De laver mindre aktivisme. Altså, de har været inde og kvalitativt vurdere de her opslag og siger, at de aktivistiske opslag er faldet fra omkring 22% til 9%. Og så bliver der skrevet meget på engelsk.
1: Ja.
0: Som vi jo også har talt om nogle gange her.
1: Nå ja, vi har talt om det med Niels Stuedal
0: kommunikerer man med, ja. Og så sidst, men ikke mindst, en sidste hovedindsigt fra DR, og det elsker jeg, og det gør algoritmen nok. Billeder fylder mest.
1: Ja.
0: Altså, man skal have et billede på sin opslag.
1: Og hvad med video? Tager de også stilling til det?
0: Nej, ja, der står, at video, det er steady, det er billeder, der boomer.
1: Okay.
0: Ja. Og det er jo det, der sker med video, det er jo, det er jo meget sådan de corporate videoer, hvor at billederne, det kan lige være en, der lige klik. Jeg tager lige en selfie.
1: Ja, ikke? Selvfølgelig.
0: Nå, nu får du så, hvem der har vundet i de forskellige kategorier ifølge den her CEO. Ja, jeg kan godt høre, du glæder dig. I kategorien, der hedder firmasoldaten, altså hvem har, er bedst inden for de opslag, der hedder corporate kommunikation, altså med fokus på kerneforretningen, det er Kasper Fange fra ISS.
1: Nå ja.
0: De fleste af hans opslag handler om ISS og kerneforretningen. Han bliver der understreget, han fremstår, eller han formår at iscenesætte sig selv og ISS som en professionelt drevet virksomhed, og han er god til at fremhæve kolleger i sin opslag.
1: Sådan.
0: Det har vi jo, han er også tit med her, hvor vi taler om,
1: ja,
0: han har lagt
1: det, ja, ja, det er rigtigt.
0: Så er der manden bag skjorten.
1: Altså, hvor man er sådan mere personlig.
0: Ja, ja. Johan Kirstein Brammer fra Tryg. Han deler tit opslag for private begivenheder, familie.
1: Det var der, hvis du skulle have valgt, så havde du valgt Henrik Andersen fra Vestas.
0: Ja.
1: Du nævner altid det der med, at han sådan fortæller om sine børn. Og
0: ja, det gør han jo faktisk også tit. Men Johan Kirsten Brammer, der også skriver om, at han mistede sin mor i en ung alder, og det har formet mig og sådan noget. Og nu kommer vi så til aktivisten. Hvem tror du så, det er?
1: Og det er kun blandt C25 CEOs, ikke?
0: Jeg lige nævnt ham.
1: Nå, okay.
0: Henrik Andersen, som vi jo fra Vestas...
1: Ja, det er selvfølgelig indlysende.
0: Som
1: ja,
0: vi jo også har talt om formueskat og grøn omstilling og
1: bureaukrati. Ja.
0: Altså, der står, at han udmærker sig ved at tale ind i valgkampen. Han er inde i debatten om europæisk bureaukrati. Han er en aktiv stemme i Ukraine. Han ligger også... Jeg kan huske et opslag, han lagde op, hvor han... står og filmer nogle delfiner, der svømmer rundt om en Vestersmølle, hvor han siger, se her, der kan jeg godt leve havliv omkring
1: en mølle. Men han er meget sådan politisk-ideologisk i... det er faktisk rigtigt.
0: Ja. Nå, vinderen af dette års...
1: Må jeg spørge om en ting? Teknisk, vægter de kategorierne lige højt, ved du det? Er de alle sammen lige vigtige?
0: Nej, det er virkelig bare... Der står, hvorfor han vinder, så står der højt bundniveau, god kadence og relevant indhold.
1: Ja.
0: Så det er jo også en... Ja. Jeg vil sige, det er en subjektiv kåring.
1: Ja, ja.
0: Vinderen er en, der tit er med i LinkedIn. Nyt her i sorte tal. Jakob Aage Andersen fra Carlsberg.
1: Ja, okay. Ja.
0: Han har fået en 42% stigning i sin følgerskare. Hans engagement rate, altså hvordan folk reagerer på hans opslag, er fordoblet. Og så har han opslået i den periode, de har målt 31 opslag. Han er den, der publicerer næstmest.
1: Ja. Ja, det, kunne, det er rigtigt, vi har ham også.
0: Det kunne vi næsten godt have sagt, uden at lave en rapport, at han var god på LinkedIn.
1: Ja, men det er rigtigt. Vi talte på et tidspunkt om det der med, at han tit havde noget at drikke i hånden.
0: Ja.
1: At han sådan stod med
0: jeg gider ikke at vise dig det nu, men hans seneste opslag, det er også, at han står med en blank og står og siger sådan, cheers to my crew.
1: Ja. Det er også selvfølgelig meget oplagt.
0: Det er lettere at stå med et eller andet, end at sige, se den her rapport, jeg lige har lavet i Danske Bank, ikke?
1: Jo.
0: Eller se... Ja,
1: der er nogle steder, hvor det er nemmere med produktet end andre. Ja.
0: Præcis. Nå, vi skal videre til det næste opslag, som jeg har med til dig i dag, som jeg også
1: synes... Og der er endnu mere LinkedIn.
0: Ja. Men der er lige et par opslag. Vi kan gøre det lidt hurtigt, så vi kommer igennem. Men jeg synes simpelthen, det her opslag er helt fantastisk. Og det er hverken lagt op på den administrerende direktørs side, eller på... den officielle virksomhedsside, men det er de på andre kanaler. Mm. Men der er en fra virksomheden, der har delt videoen. Og nu viser jeg dig en video, og så håber jeg, du synes, den er lige så fed, som jeg synes. Den er her, og husk, man kan jo selvfølgelig gå ind i det her lyd og se videoen, hvor vi ser den sammen med os her. Mm. Men ellers så kan vi måske lige lidt undervejs fortælle, hvad der sker. Ikke? Der er en elevator, der åbner. Og så står der en langhåret dude i jakkesæt. Og så kommer der en masse andre jakkesætsfolk ind. Så de er meget klemt i en elevator. Og så står han og ser sådan lidt betuttet ud. Og så putter han adgangskort i lommen. Der er en, der står med en kop fra firmaet, hvis du er nødt at se, hvad der står.
1: Og der er heavy trummer.
0: Ja. Og der er nogen, der har sådan noget dødning i emblem på trøjen. Og
1: nu begynder de at connecte.
0: Så kommer der en boss ind her. Det var André Rokaszewski, der kommer ind med ryggen til, og så vender han sig om, og så har han malet hvid i hovedet, sådan noget heavy metal look, og så laver han sådan et heavy metal tegn med hånden.
1: Ja.
0: Og så står der Net Company Powered by Metal.
1: Ja.
0: Og så er pointen simpelthen, at Netcompany, de har det sådan, der er mange, når de sidder og koder ved os, så hører de til metal, så er vi simpelthen blevet sponsor af Copenhagen Festival.
1: Sådan, ja. Ej, det er fint.
0: Ja, det jeg synes bare, den var meget cute.
1: Og den er også, nu har vi jo lige snakket om deres cykelsponsorat og alt muligt andet, men den er jo på en sjov måde også on-brand, faktisk. Og der er også sådan lidt employer-branding i den. Altså, der er også folk, der potentielt kunne finde på at søge et job hos Netcompany, som kigger på det der og tænker, det er sgu en meget fed virksomhed.
0: Nu kommer vi til det sidste opslag med, og det er også en gammel kending i LinkedIn-nyttet her. Men Mike Dewster har været tilbage på sit gamle universitet og holde ærestalen.
1: Ja,
0: og så er der simpelthen et billede af Mike Dewster.
1: Hvor er han alumne fra?
0: Fra Webster Vienna Private University.
1: Sådan.
0: A place I still call home. Og med alle de steder, han kalder home og family, så han er godt trådet rundt i verden.
1: My home is where my heart is.
0: Og så har han sådan en lille, nu siger jeg, er det sådan en lille dum amerikansk hat på.
1: Nej, det er da ikke nogen dum amerikansk hat. Det er jo den, altså, den, det, man har på, når man...
0: ja, ja. Det er jo en amerikansk studenterhueform i Next Level, ikke? Nå, når vi lige er ved Mike Duster, Sune, så du, han har givet et stort interview til Wall Street Journals
1: podcast? Ja, det så jeg. Jeg var jo, altså, jeg har ikke været inde og kigge på så meget på, hvad han sagde, men det er jo altid lidt skuffende for os, at han vælger Wall Street Journal i stedet for Sorte Tal.
0: Apropos mails, som jeg skal sende. Jeg går ud og sender en mail til Novo Nordisk og siger, hey, vær med i Sorte Tal. Der er trods alt flere enkelte investorer her i vores lytterskare. Men jeg tænkte bare, at der var nogle af de ting, han sagde, der var ret interessant. Mm-hmm. Så nu har jeg lige oversat 2-3 pointer, han havde. Og så tænker jeg, at du kan være Wall Street Journal, journalisten Jessica Mendoza, og så er jeg Mike Duster.
1: Ja, jeg er impersonator.
0: Jeg sender det lige til dig.
1: Jessica Mendoza, ja. Jeg føler mig allerede meget som Jessica.
0: Jeg sender det lige til dig, og så får du det ikke?
1: Og så jeg skal bare læse mine replikker højt, ligesom.
0: Ja, præcis. Men jeg føler ikke her, at vi ikke er et sted i vores roleplay, hvor vi sådan kan improvisere.
1: Nej, det er
0: men
1: fint.
0: Det kan jo være, at vi kan det ned ad vejen. Men
1: gør vi bare. Okay.
0: Det her, det er The Wall Street Journal's podcast, The Journal. I studiet, Jessica Mendoza og Mike Duster.
1: Og jeg lægger ud. Mm. Mike Duster, velkommen til The Journal.
0: Det er dejligt at være her. Mange tak, Jess.
1: Mike, når du ser tilbage, hvor fejlede Novo så?
0: Jeg vil ikke kalde det at lave fejl. Jeg vil sige en leders forbandelse. Og man kan godt høre her, det er oversat med maskinoversat. Når du dybest set går fremad i en mørk tunnel og forsøger at bane vejen for alle andre, så vil der være problemer, som ingen har fortalt om, fordi ingen har været der før.
1: Du siger, at Novo skulle lære nye færdigheder. Hvad er det så for færdigheder?
0: For det første så troede vi, at den eneste måde, en overvægtig patient ville få sit produkt på, det var gennem en læge, fordi det var sådan en diabetiker og mange andre kroniske sygdomme er. Og det var ikke tilfældet.
1: Hvis du ser frem om 10 år, hvilken andel af dine vægttabspatienter tror du så vil være på en pille i stedet for at tage en indsprøjtning?
0: Jeg ved det ikke, Thias.
1: Betyder det noget?
0: Det betyder ikke noget. I bund og grund er det det samme råmateriale. Hvis folk i morgen køber flere piller fra mig end injektioner, så drejer jeg knappen i råmaterialefabrikken til højre. Og hvis folk vil have flere injektioner, så drejer jeg den til venstre og sørger dybest set for, at jeg har fleksibilitet til det. Jeg er en kriger.
1: Ja,
0: det sagde han ikke.
1: Det siger han ikke.
0: Det var meget improviseret. Men de ting, han siger her, er jo præcis det, som vi igen og igen, når vi er ved Novo, kommer frem til. Eller kreds om, ikke?
1: Det er jeg nødt til også at sige, og det er jo ikke for at være sådan selv begejstret, men det er jo de ting, vi har talt om, at det har været svært for dem med den her, og det er jo ikke, for det er jo ikke på nogen måde, fordi det er sådan en indsigt, der kommer fra os, men de har læst markedet forkert, og det har de jo også selv på et tidspunkt ligesom har været ude at sige. Jeg vil bare sige, der er jo sådan et vist element af arrogance i den måde, Mike Duster svarer på her, fordi det her med, om det er piller eller injektioner, det er jo ikke så nemt, som han siger. Altså, det er ret komplekst at lave om på den måde, det skal produceres på. Og
0: sige, der er også andre ting i interviewet. Interviewet var ikke så kort her.
1: Nej, selvfølgelig. Nu har vi bare plukket. Det kan man også godt se, og det er også helt fint. Men det er jo mere, at man, altså investorerne, de spår jo også om det, eller hvad skal man sige, de forsøger også at gætte på og ligesom vurdere Novo, for eksempel i forhold til Eli Lilly, at sige, hvor godt rustet er man til, hvis nu der kommer en kæmpe efterspørgsel på tabletterne, ikke? I forhold til injektioner. Og det er svært, fordi der er bivirkninger med det ene, og der er bivirkninger med det andet, og man kan gisne om, hvad forbrugerne vil foretrække, men grundlæggende så er det rigtig svært at gætte på, ikke?
0: Mm.
1: Så det bliver spændende at se.
0: Ja, men det her var... jeg vil ikke spille noget fra det, for der er sikkert alt muligt med rettigheder, men nu har vi så genopført...
1: Ja. Præcis.
0: Jessica Mendozas interview med Mike Duster, og herfra, når vi så slutter LinkedIn lytter ned, som blev meget langt. Mike, hvis du har 16 minutter til Jessica, så vi kommer også gerne til Novo Nordisk og snakker 16 minutter med dig.
1: Præcis.
0: Noget vi også godt kunne have bragt i LinkedIn lytter, men nu har fået sin egen lille selvstændige take her i denne uge Sorte Tal. Det er Per Aarsløf, som er udkommet, eller kommet med halvårsregnskab. Første halvår 2025, 2026. Og ja, det er fordi, de kører et skævt regnskabsår.
1: Ja, ja, fordi, ja, ja, præcis.
0: Og det har de selvfølgelig lagt på LinkedIn med nogle af hovedpointerne, men Sune, det var faktisk dig, der sagde, hey, skal vi ikke lige forbi Per Aarsleff, fordi der er faktisk noget interessant i det.
1: Ja, vi snakkede
0: om... Så jeg lyst til at sige, scenen
1: er
0: din.
1: Ja, ja, ja, vi snakkede om den sidste år, ligesom, ja. Og det er jo en virksomhed, der er inde i en rigtig positiv udvikling. Det er Danmarks største entreprenørvirksomhed, men det, jeg sådan ligesom stussede over nu, det er, når man kigger historisk på Per Aarsleff, så kan man se, at de jo ligesom laver de ting, som sådan matcher en udvikling i samfundet.
0: Mm-hmm.
1: Altså, at de har jo lavet kæmpe meget motorveje, mm-hmm. for eksempel. Ikke? Det var noget af det, de var virkelig store på, sådan dengang man lavede rigtig mange motorveje. Så de lavede mega mange naturgasledninger,
0: mm-hmm.
1: da det ligesom var en stor ting i 70'erne og 80'erne og sådan noget. Ikke? Så de lavede elektrificering af jernbanenettet, for eksempel. Ikke? Så de lavede Storebæltsforbindelsen, så de lavede Øresundsforbindelsen. Mm-hmm. Altså, de laver sådan de ting, der ligesom fylder noget okay, i Danmark. Ikke?
0: Hvad er overskriften på dem? Opportunister eller...
1: Nej, det er jo bare, de er jo bare super, super dygtige til ligesom at spotte, hvad der rører sig. Og det er så det, der ligesom bringer mig frem til pointen, at nu laver de forsvar.
0: Mm.
1: Fordi der skal jo investeres så voldsomt i forsvar, og det betyder jo også, at der skal laves alt muligt på kasernerne. Du ved, der skal laves ny kloakering, fordi der er altså flere værnepligtige og alt muligt. Der skal udbygges alt muligt i sådan den helt fysiske, og i forvejen har Per Aarsleff...
0: Der vil også være noget, bygges nogle havne ud, så vi kan få alle vores nye skibe til at ligge
1: præcis, og det er de er jo gode til mange af de der maritime ting også. Og hvad hedder det? Nu skal der ligesom... og de i forvejen var de i gang med sådan noget ejendomsbyggeri, altså modulbyggeri af boligejendomme og alt muligt andet, hvad havde de ligesom sådan bevæget sig ind på. Ikke? Og de har sådan en forventet omsætningsvækst på sådan 12-15%, er de oppe på nu. De omsætter for 26 milliarder, eller tæt på i hvert fald. Og deres ordrebeholdning er også bare ligesom sådan stigende. Og det er tydeligt, at det der forsvar er noget af det, de sådan ligesom... satser på at prioritere. Ikke?
0: På det LinkedIn-opslag, som jeg fandt, der skriver, eller er den administrerende direktør Jesper Christian Jacobsen, så får jeg da også fuld plade på danske drengenavn der. Han skriver, eller jeg er citeret for at sige, vi leverer et tilfredsstillende resultat med solid ordreindgang, og så kommer det. Mulighederne inden for infrastruktur er fortsat attraktiv, og vi ser potentialer i regionens øgede investeringer i forsvar.
1: Ja.
0: Vores nordeuropæiske fokus og offentlige kundebase giver et robust fundament.
1: Ja.
0: Og så noget mere, ikke? Men det her med, altså det første, der bliver nævnt, det er forsvar.
1: Ja, og det infrastruktur, jeg glemte at sige, altså de har også spillet en kæmpe rolle i metrobyggeriet og sådan noget, ikke? Så der er ligesom alle de der ting. Og nu er det forsvar, der fylder mig i Danmark, og derfor er Per Aarsleff der. Og jeg kan bare altid godt lide det der med, at man, den her virksomhed, den er etableret i 1947, og den blev etableret, fordi Per Aarsleff købte en gravmaskine.
0: Mm. Altså, det, deres logo er jo også en lille gravmaskine. Ja,
1: præcis, og det var ham, Per Aarsleff, og han var altså aktiv i virksomheden i mange årtier. Ikke?
0: Mm.
1: Men i 1947, der var der en mand, der købte en gravmaskine, og det er nu Danmarks største entreprenørvirksomhed.
0: Og udover at de omsætter for meget, og der er gang inden, så har de også været ude med opkøbsgravmaskinen.
1: Nå ja, præcis.
0: Og købt C.G. Jensen og Asserballe og Knudsen, og lige som er to virksomheder for sammen.
1: Mindre entreprenørvirksomheder, ja.
0: Og administrerende direktør Jesper Christian Jacobsen er også citeret for at sige, at vores seneste opkøb styrker Aarsleff-koncernens position i Danmark og understøtter den strategiske ekspansion inden for opgravningsfri renovering i Nordamerika.
1: Godt, men altså, jamen, det var bare...
0: en lille kippe med flagen til gravskolen.
1: Ja, og det er bare sjovt det der med, hvordan man, sådan, man kan bruge det til at fortælle noget om, hvad der sker i et meget større perspektiv i virkeligheden. Ikke når man kigger på, hvor de ligesom laver forretning henne.
0: Mm. Seize the day.
1: Ja, præcis.
0: Er det vel? Eller seize the time. Ja. Sune Aagaard, vi er færdige for i dag.
1: Ja, det er altid lidt trist.
0: Ja. Men vi ses jo igen meget snart.
1: Det gør vi.
0: Vi har meget på programmet den kommende tid, og op til sommerferien, det er altså meget travlt. Vi skal både lave folkemøde, og så barsler vi med at skulle...
1: Der kommer en sommerserie.
0: Dig og mig en autocamper til store virksomheder og institutioner i Sydeuropa, som jeg virkelig håber bliver... Eller som jeg ved bliver fed, og som jeg virkelig håber, at folk har lyst til at lytte til.
1: Og du kaster mig i sådan en Jørgen Leth-agtig rolle, hvor jeg skal fortælle sådan om byernes historie og sådan noget. Ja, det er et par forholdsvis store sko.
0: Hvem er jeg så? Jeg er bare mig.
1: Du er Rolf Sørensen jo.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Rolf er ren.
0: Sune Aagaard, vi er færdige. Det her, det var Sorte Tal, DR's Business Podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Flere sorte tal i det her lyd, og så er den ramt, hvis det ikke længere. På genhør, Sune.
1: På genhør.
0: Og så prøv at se, man kan faktisk slukke lyset ind i studiet. Er klar? Hvis man satte det på video, så sidder lige med.
1: Uh.

0: på P8 live i DR-lyd. Giver det mening at grave et kæmpestort hul i sin have? Eller hvordan kan man få det til at give mening? I et tv-program undersøger Frederik Cilius og Rasmus Bruun, hvorfor vi mennesker altid pådutter vores handlinger mening. De to herrer er gæster hos Svend Brinkmann, som spørger, kan man gøre noget unyttigt i den moderne verden, bare fordi man gerne vil grave et stort hul? Hør svaret lige efter radioavisen. Klokken er 6.
1: Stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. Også der, hvor der er bopælspligt. Det sker blandt andet Æbeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne. I mandags fortalte vi, at i Skagen og andre populære feriebyer er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregister i en anden adresse. I en anden kommune, undskyld. Men i modsætning til Skagen, hvor folk ikke behøver at bo i de huse, de ejer, ja, så skal boligerne i den centrale del af Æbeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Så nu har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregister i kommunen. For udviklingen skal bremses, mener byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Æbeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Æbeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Selvom bopælspligten på de 180 dage måske lyder simpel, ja, så er den svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås. Det siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
1: Syddjurs Kommune har afsat 650.000 kroner til kontrollen med husejerne. Krigen mellem Iran og USA fortsætter. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Og igen i nat har de to lande angrebet hinanden i strædet. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer, ligesom præsidenten heller ikke udelukker soldater på landjorden.
4: Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us.
1: Nogle gange har du brug for en landoperation, men vi har andre lande til at stå for sådan en for os, sagde Trump i nat i et interview med Fox News. Det er fjerde nat i træk, at USA angriber Iran i og omkring Hormuzstrædet, og det stopper nok ikke lige foreløbig, lader den amerikanske præsident forstå.
4: They'll continue until I say it's enough.
1: De vil fortsætte, indtil jeg siger, at det er nok, lød det fra Trump. Spanien er nu klar til VM-finalen i fodbold, efter de udspillede Frankrig i aftes. 2-0 blev resultatet i en kamp, hvor Spanien var i fuld kontrol. Sådan lyder analysen fra fodboldeksperter og tidligere toptræner Thomas Frank.
5: Jeg må ikke sige, at jeg er virkelig dybt imponeret af Spanien. Det er jo total kontrol, synes jeg, mod Frankrig gennem 90 minutter. Altså, Frankrig skaber ingenting. Det er jo kollektivt at sejre over individualisterne.
1: Spanien kom foran 1-0 efter 20 minutter og kunne efter en time fordoble deres scoring.
6: Lamine Yamal. Han siger straffespark. Han siger simpelthen straffespark. Ivan Barton scorer. Sikkert, hårdt, velplaceret.
7: Pedro Porro. Og Olmo Porro. Så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0.
1: Ja, og pladsen i finalen, den blev selvfølgelig fejret i stor stil i Spaniens hovedstad Madrid, hvor DR Sportens fodboldkommentator Arnela Muminovic befinder sig.
8: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. De har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på.
1: I aften mødes England og Argentina i den anden semifinale. Solen skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometer kan snise op over 30 grader. Det lyder måske godt, men for naturen er det knap så godt. For når varmen for alvor bider sig fra sig, ja, så stiger risikoen for naturbrande. I Nordjylland der er det allertørrest, og derfor skal man altså være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, der er vagtchef i Nordjyllands beredskab.
9: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Ja, så man skal altså passe på, for det er en tør dag, vi går i møde. Og solrig også, og nogle steder altså rigtig varm. Der varsler om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. Mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.
10: Men hvis du nu skulle altså træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
11: Vi kunne tage masse

0: TV og ser to halvstuderede komikere lave et program om de græske myter og myternes betydning for det moderne menneske. Åh, det ville jeg ønske, at jeg havde lavet. Heldigvis så blev jeg inviteret med i programmet, spillede en mindre birolle som en version af mig selv, hvor jeg var kassemedarbejder i det lokale supermarked, og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg har altså inviteret bagmændene Frederik Silius og Rasmus Bruun ind, og vi skal sammen lægge de her myter på briksen. For kan vi bruge sådan noget gammel ravelse til noget i dag? Det er det spørgsmål, vi gerne vil undersøge. Man kan også vende det om og spørge, kan vi overhovedet finde mening i vores moderne liv uden myterne? Og så har min tilrettelægger, den gode Christoffer, jo bedt mig om at sige, at hvis man af uransagelige årsager ikke er forelsket i oldtiden, så kan man i hvert fald glæde sig til, at Frederik og Rasmus rister mig undervejs. Det ved jeg ikke, om de er blevet briefet om. Det synes Christoffer i hvert fald, at de skal.
1: Det har vi ikke fået noget.
2: Men vi kan godt lige se, at vi er omstillingsparate og agile.
1: Jeg har allerede bemærket, at du aldrig har din skjorte ned i bukserne. Ja. Det er, hvad jeg siger der med det menneske.
0: Allerede der. Jamen, det har Frederik da heller ikke.
1: Ikke lige i dag, men det har han normalt.
0: Samtidig, okay. Ja. Ja. Nå, men nok om det. Nu ved jeg, at det er i hvert fald noget, Christoffer håber på, I kommer ind på.
2: Ja.
0: Velkommen til jer to.
2: Tak.
0: Frederik Silius, Rasmus Bruun.
1: Tak.
2: Jeg lytter jo meget til dit program, Svend. Det ved jeg, Rasmus ikke gør.
1: Ikke meget.
2: Men, ikke nu. Jeg lytter til alle programmerne, vil jeg bare lige sige.
1: Nå, ja. Ja, det siger du altid til folk, vi møder. Du siger også, damerne først.
0: Altså det, siger folk, jeg har så ikke noget program. Til.
1: Det var mig, der måtte orientere dig om, at det program overhovedet eksisterede.
2: Nej.
1: Men siden der skal jeg lige love for.
0: Ja. Ja, men det er kun godt. Vi tager imod alt det gratis reklame, vi kan få. Vi håber, vi kan få omvendt dig, Rasmus, til at blive brinkmanist.
1: Jamen, jeg kender udmærket program. Jeg lytter jævnligt, men ikke hver gang. Det gør jeg ikke.
0: Det er også fint.
1: Men det er altid godt, at jeg bliver altid klogere.
0: Ja. Og i dag så er det jo jer, der skal gøre mig og lytterne klogere.
1: Nå.
0: Så der er jo et vist pres i det.
2: Og men, riste.
0: Ja, altså det behøver jeg ikke for min skyld.
2: Vi klarer det.
0: Okay. Det her med myter. Hvorfor skulle I lave et program om myter? Altså, er det noget, I har haft en langvarig interesse for? Eller kom det pludselig til jer?
2: Jamen, det er jo et glimrende spørgsmål, Svend, vil jeg starte med at sige.
1: Mm.
2: Det er ikke, for mit vedkommende, er det ikke noget, jeg har haft et meget langvarigt forhold til andet end sådan kulturelt by proxy. Jeg er jo operainteresseret, det er du også, Rasmus, blevet i hvert fald, og der er jo meget af det, der tager afsæt i oldtidens mytologi, og man kan sige, vores tese var jo nok, at uanset hvor man venter og drejer sig hen, så var det de fortællinger, altså nogle af de første sådan overleveringer, mytologiske overleveringer, er jo sådan grundsovsen i det køkken, der er den vestlige europæiske kultur, ikke?
0: Jo.
2: Men ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg sad klinet til tavlen i oldtidskundskab i gymnasiet, men jeg sad ikke rigtig klinet til tavlen i nogen fag, og det har jeg fortrudt. Men, men man kan sige, ideen kom jo selvfølgelig, fordi at Rasmus faktisk skulle grave et hul i sin have.
1: Ja, jeg bare lige indskyde der, at vi er jo også historiefortællere, sådan per, altså det er vores fag, kan man sige, så på den måde er vi jo indrulleret i græske myter helt fra starten af, uden at vi egentlig måske er særligt klar over det. Altså, der er jo nogle grundfortællinger og sådan noget, som vi jo er påvirket af i alt det, vi jo ligesom forsøger at formidle.
0: Ja.
1: Og når man så dykker lidt ned i det, så finder man så ud af, at det er svært at komme udenom de myter, når man selv fortæller sine historier.
0: Ja.
1: Nu sidder jeg og skriver på en film her, for eksempel, og det er lige gået op for mig, at det er faktisk en overføvshistorie.
2: Nå.
1: Og jeg har egentlig ikke tænkt over det, men det er det, historien er blevet.
2: Ja.
1: Og man ved det eller ej, så beskæftiger sig man sammen med de her historier. Ikke?
0: Ja, og til lyttere, der måske ikke lige har overføvsmyten helt præsent, så er det noget med dødsriget, ikke også? Og han skal ned og hente, hvad hedder hun nu?
2: Euridike,
0: ja, det er sandt.
2: Eller Euridike. Det har vi jo fået nogle del mails om.
0: Det er tredje sidste stavelse på græsk.
2: Ja, og det er det så ikke altid.
0: Nå?
2: Jeg har fået en mail, som jeg har svaret meget venligt på.
1: Ja, det er godt.
2: Som siger, at den regel er faktisk den italienske regel for udtalen af de mytologiske navne. Og der er ikke nogen sådan på den. Jeg har nemlig også lært den tredje sidste stavelse.
1: Euridike.
2: Ja, jo, men man kan sige Euridike.
1: Euridike, ja.
0: Nå.
2: Det sagde han, og så sagde jeg, nu ved jeg ikke længere, hvad der er op og ned.
0: Nej.
2: Men altså, vi ved jo godt, hvad det er. hvad det drejer sig om. Ja, han overfører sig jo sådan en... han er jo søn

0: er Pollon, han er, hvad det hedder, en rimsmed, han er en sanger, og Euridike, hans nye brud, bliver dræbt af en slange og kommer i underverdenen, og så tager han ned for at hente hende tilbage, og så er det jo det her med, at han må ikke se tilbage på hende. Han skal have tillid til, at hun er der,
1: ja.
0: Fordi hvis han kigger tilbage, så bliver hun hævet tilbage i dødsriget, og så ender det jo selvfølgelig med, at han ikke tror, hun er der, ja. Og vender sig om, og så bliver hun hævet væk.
1: Ja. Og det er jo noget af det, der er fascinerende ved det her, synes jeg, er jo, at det er sådan en, vi er i en før-kristen verden. Altså, der er så meget i vores kultur, i vores måde at opfatte godt og ondt på, og mennesker, kosmos osv., som selvfølgelig er præget af den her monoteistiske religion, som er kommet med kristendommen. Mm. Og her er vi bare i en helt anden verden.
0: Ja, og det, man kan sige, det er jo også noget af anstødstenen, fordi altså til, hvis vi går helt konkret i ideen om at lave programmet Manden i hullet, så er det også fordi, at Rasmus og jeg er egentlig meget, har en meget divergerende opfattelse af, hvordan meningen i livet skal findes frem til, ikke? Og hvis man stiller det lidt hårdt op, og det gør man jo, når man fortæller historier, så er jeg nok mere et antikt menneske, end Rasmus er. Jeg tror egentlig på, at nu var du selv inde på det, ikke? Altså, det antikke menneske er jo født i et kosmos, i et kosmos af orden. Så kan der opstå kaos, hvis man for eksempel selv skaber det kaos, hvis man er Sisyfos, der undslipper døden, eller hvis man er Ikaros, der flyver for højt op, eller for langt ned, og skaber uorden, så bliver man straffet, og så kommer Nemesis, og så bliver der bragt orden tilbage i kaos. Og der kan man jo sige, at som et moderne menneske, et menneske, der er vokset op i sådan, til en vis grad, det postmoderne samfund, i hvert fald det sådan efter koldkrigstiden, så lever man måske i et værdimæssigt kaos, ja. Hvor man selv skal vælge sine ordner og tilhøre.
1: Ja.
0: Og der er Rasmus nok i højere grad end jeg. Og derfor så bliver det jo også lidt en, hvad skal man sige, en form for juxtaposition af det antikke ordensmenneske og det moderne kaosmenneske, der så selv skal finde orden i kaos. Ja,
1: det er meget sjovt måde at udlægge det på. Frederik, du er den førmoderne kosmolog. Du lever i en verden, hvor tingene er på deres rette hylder, deres rette proportioner, og man kan så selvfølgelig ødelægge den orden, og så bliver man straffet.
0: Ja.
1: Og Rasmus, du er det postmoderne menneske, der er i en verden uden mening, formål eller værdi. Ja. Og i den udstrækning, der findes orden, så er det en, man selv skal etablere. Og det, er det projektet med hullet? Fordi det er jo manden i hullet, vi selvfølgelig taler om her, som har som omdrejningspunkt, at du graver. Ja, det er jo faktisk en sø, du graver ud til i din have, men vi ser aldrig, fordi nu har jeg jo set serien til ende, vi ser aldrig, der kommer vand i. Det kan vi måske vende tilbage til, om der så er kommet siden, fordi, eller om det er et statement, at det bare er som et hul, når vi forlader jer efter sidste episode. Men er det det her postmoderne projekt med at skabe mening og orden, når den i øvrigt er fraværende? Er det derfor, du graver
2: ja. Det? Jamen, jeg skulle til at sige, det må jeg jo tale med en psykolog om, men det er for dig.
1: Ja, det er nu.
2: Jamen, der skal vi lige spole tilbage til, hvad ideen egentlig kommer sig af. Og det, som vi fortæller i serien, så det kommer sig af, at min hustru godt kunne tænke sig en sø i haven. Og det er så en mulighed, som jeg griber for at komme ud og bare grave det hul og være lidt med mig selv i hullet og med mine egne tanker, eller nærmere fri fra tanker faktisk, fordi jeg lider meget under tankemylder og bekymringer og overvejelser om det ene og det andet. Og,
1: sådan er det at være postmoderne menneske.
2: Ja, det er det. Ja. Det, er det. Så jeg køber da den der teori, men så jeg så det bare som en mulighed for at være i fred, kan man sige, og det fortæller jeg så Frederik om over telefonen en dag, og han er ved at vælge bagover, og han siger, jamen, er du fuldstændig vanvittig? Det kan du ikke for det første. Er du klar, hvor lang tid det kommer til at tage? Og det har jeg, det er jo ikke en beregning, jeg har lavet, så jeg siger nej. Altså, det er jo sådan set også lige meget. Det handler bare om at gå i gang og tage et spadestik af gangen og være i det. Og det forsøger du ligesom at skyde ned over en længere telefonsamtale, indtil konklusionen bliver, det er sgu da et tv-program, det her. Det er jeg meget afvisende overfor i starten,
0: ja,
2: fordi jeg kan jo hurtigt mærke, at mit hul bliver taget fra mig.
1: Ja.
2: Og det bliver gjort til noget, som jeg faktisk ikke rigtig er interesseret i at gøre det til.
0: Ja. Men det bliver taget fra dig, og så bliver det givet i en større sags tjeneste, som er... Ja, det vil jeg jo nødt til at sige, for det bliver fornærmende. Men altså, jeg har jo ikke nogen tvivl om, at jeg ser det som et sygdomstegn.
2: Ja.
0: At du vil grave det hul. Og jeg ser det også som et bredt samfundsmæssigt sygdomstegn. Altså simpelthen en form for symptom på et patologisk tilværelse, hvor man er så desperat efter forankring og mening, at man forsøger at finde det med en spade.
1: Ja. Der findes sådan en klassisk fra starten af 90'erne artikel fra en psykolog, der hedder Philip Cushman, som også var sådan en kulturkritiker, og det hedder Why the Self is Empty.
0: Ja.
1: Hvorfor er selvet tomt for postmoderne mennesker? Og så siger han, jamen det er der forskellige grunde til, sådan historisk, og det vi så gør, det er, at vi forsøger at fylde det ud med forbrug og terapi. Og han kunne nærmest have fået til meningsløse projekter, som at grave huller i haven.
0: Mm-hmm.
1: Og det er et hul. Altså, det er det, der er så fantastisk, smukt, rent symbolsk, at vi, hvis han har ret, Cushman, der, at der er en eller anden tomhed, så hullet, som er tomhed, altså samtidig løsningen på det måske.
2: Ja, altså, det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis meningen, man leder efter, bare fordi man graver et hul.
1: Nej, altså, det er jo det, I diskuterer hele vejen igennem, ikke? Altså, ja.
2: Jo.
0: Der er vi jo nok heller ikke enige. Altså, det er, fordi det mener jeg jo nok, at det er.
2: Ja, og det, der kan man bare starte programmet til en forfra, så kan man se den diskussion udfolde sig.
1: Ja.
2: Men det er i hvert fald det, der er anstødsstenen til at give sig i kast med det. Jeg vil så sige, at jeg møder jo utrolig mange mennesker nu her på baggrund af manden i hullet her, som er meget besundelige, og som er blevet inspireret til at gå ud og grave deres egne huller.
0: Det er jo sygt.
2: Så altså, jeg møder da mere af det, end jeg møder folk, der stiller sig skeptisk med korslagte arme og siger, er du ikke bare et postmoderne fortabt menneske? Altså, jeg tror, folk er blevet mere inspireret af det.
0: Det beviser jo min pointe. Altså, det beviser jo, at du er i gang med at skabe en landeplage af hulgraver, som nu bliver inspireret.
2: Ja, men pilpegner i det her, du.
0: Nej, det gør den fandme
2: ikke. For jeg vil ikke gøre det her. Jeg var imod det.
0: Jamen, jeg siger bare, at det, når du pludselig ser det udfolde sig på et bredt samfundsmæssigt plan, så er det jo, fordi der er noget om snakken om, at folk er så desperate efter at foretage sig noget meningsfuldt.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Men Rasmus, jeg skal lige høre, altså, nu fik jeg nævnt det her med, at vi forlader jer, eller I forlader os, når serien slutter med et hul. Er det i funktion i dag? Er det blevet en sø?
2: Det er blevet fyldt med 16.000 liter vand.
1: Okay.
2: Så nu er det simpelthen en lille badesø i haven.
1: Ja, og den er jo dyb.
2: Og den er dyb, ja. Det er,
1: altså, du har jo børn. Altså, jeg har tænkt over, at det er jo ikke sådan en soppebassin. Det er jo, man kan jo dykke i den.
2: Ja, det kan man. Ja. Ja.
1: Det er jo vildt nok egentlig.
2: En lille badesø, ja.
1: Ja. og du gravede den rent faktisk selv, den. Eller hvad?
2: Ja, ja.
1: Med spaden? Eller
2: med spaden, ja, der har jo fået mange klager, fordi folk tror, jeg har gravet det hele med en skovl.
1: Ja.
2: Og det gør man jo ikke, du bruger en spade. Så der, jeg har fået henvendelser fra meget, meget fra Jylland. Jyske gør det selv. Folk, der har slået sig i hovedet over at se sådan en storbyidiot grave et hul med en skovl.
0: Ja. Der er jo to ting, der kan få sind i kog, og det ene det er havearbejder, og det andet det er udtale.
2: Ja, ja, ja.
0: Altså, og der har vi jogget lige ned i spinaten på begge dele.
2: Fuldstændig,
0: der.
2: Ja.
1: Men jeg vil sige, jeg er mere angående det græske der. Jeg synes ikke, vi skal acceptere Eurydike som en korrekt udtale. Hvis jeg lige vender tilbage til det her med mening og hullet, og skal det udfylde en mening, der er væk, og det her stakkels postmoderne menneske, jeg fik udnævnt dig til, Rasmus, og lige får jeg til.
0: Altså,
1: der er jo ikke noget overhovedet nedsættende i det. Altså, det er jo ligesom situationen for mange af os. Altså, det er jo bare nogle kulturelle vilkår, vi måske lever under. Og du forsøger så i det mindste at håndtere det, og gøre det her. Men lige så vel, som man kan se det, og det forstår jeg, at dit perspektiv, Frederik, på Rasmus' projekt, altså som at sige, nu skaber jeg så noget mening i den her kaotiske tomhed, som jeg er i. Man kunne vel også vende om og sige, jamen der er så meget i vores liv, der hele tiden skal give mening, hvor alt, hvad vi gør, har et formål, og fanden man står op hver morgen, og så er alt ligesom lagt i en eller anden plan, og man skal følge, og så endelig her er der en, der gør noget formålsløst. Endelig er der en, der gør noget meningsløst. Altså, det er jo sådan den stik modsatte læsning af præcis den samme proces.
0: Ja, og det er jo også det, dronning Margrethe siger.
2: Ja.
0: gå ud og gøre noget unødigt. Men jeg er ikke sikker på, at selv i den bredeste fortolkning af hendes udsagn, så havde hun ikke forestillet sig, at det var Rasmus, der gravede hul i sin have.
2: Men sagde hun noget om, hvorfor man skulle gøre det? Det kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad der kom før.
0: Lige så snart du siger, at du skal gøre noget unødigt, så kan du ikke sige, hvorfor bagefter, fordi så negerer det jo hele formålet med at gøre noget unødigt.
2: Jo, men
0: så
2: det har det jo pludselig et formål. Men der må da ligge noget forud for den udtalelse.
0: Ja, men det tror jeg var sådan en anti-instrumentel udtalelse, ikke? At netop som Svend siger, at alting skal have et formål, og hvis du du skal løbe, fordi så får du det, så bliver du sundere. Du skal ikke bare gøre det, fordi at man skal løbe. Du skal whatever det nu er alt sammen.
2: Mm. Præcis, og det var derfor, jeg var tiltrukket af hullet netop derfor. Ikke? Fordi hvis du lægger et pustespil, så er det for ikke at få demens. Ikke? Og hvis du mediterer, så er det for at kunne arbejde bedre, for at kunne præstere eller andet. Ikke? Mm. Men der var ikke noget formål i altså hullet i sig selv. Det var der jo så, fordi det skulle blive til en sø, men det var det, jeg prøvede at fjerne mig selv.
1: Men der var så heller ikke noget formål med søen, kunne man sige, måske. Eller det var bare, fordi jeg gerne ville have den.
2: Ja, der altså, mener Poul Nesgaard så, at det formålet var at gøre mine børn glade, skabe noget til dem. Så det er meget svært at fjerne sig fra meningen.
1: Og det er jo det, der er sjovt ved at se jeres udsendelse, ikke? Det er, at det hele tiden er den her, altså, så kan man sige, det er en komisk situation, du graver det der hul, og I møder nogle mennesker og diskuterer det. Men det er jo det dilemma, vi står med. Altså, kan vi overhovedet gøre noget meningsløst? Eller er det så også noget, der bliver fyldt med mening, og måske nærmest overfyldt med mening?
0: Ja, altså man kan sige, det er jo det. Den logiske kortslutning i det her er jo, at det ender med at blive til et tv-program, ikke?
2: Ja.
0: Og så har det jo så pludselig et formål, som ligger ud over det. Altså, er der ikke et eller andet med, at det der totale formålsløse, for eksempel at grave et hul, at det er sådan noget, der burde ligge sådan inden man blev 40. Er det ikke barnets måde at være i verden på?
2: Jeg har haft alt for travlt. Altså, jeg har simpelthen ikke haft den tid på hånden.
0: Heller ikke som barn?
2: Jo, men der har jeg jo kastet mig over alt muligt andet. Jeg synes, der var væsentligt.
0: Jo, men jeg synes jo, altså, jeg er sådan set enig i, at det er godt at gøre noget nyttesløst. Men jeg synes måske, at vi skulle give den nyttesløshed og give den til vores børn. I stedet for.
2: Man kan jo godt gøre.
1: Og vores gamle måske.
0: Og vores børn og vores gamle skal ligesom have carte blanche til at være totalt nyttesløse. Altså problemet er jo i virkeligheden, at det er folk. Altså folk er blevet så instrumentelle i deres tankegang, også igennem den efterhånden totalt smadrede folkeskole, hvor alt skal måles og vejes og testes i hoved og røv, med det formål, at man kan komme hurtigere ud, bedre ud på arbejdsmarkedet, eller hvad ved jeg, at børnene måske allerede fra første klasse skal til national test eller en eller anden, de kunne få lov til at stå og grave et hul. Jeg synes, det måske, når de voksne mennesker begynder at stå og gøre det, så har de et problem.
2: Mine børn må meget gerne grave alle de huller, de vil. Jeg tror ikke, de gider. Altså, de er meget optaget af indendørs aktiviteter.
0: Det er sgu da, fordi de går i skole og piger.
1: Ja. Okay. Det sjove er jo også ved børn, ikke? Når de går i skole, så vil de jo typisk spørge læreren, især hvis noget er kedeligt eller svært, hvorfor skal vi lære det her? Mm. Så hvad er formål? De efterspørger faktisk et formål.
0: Ja.
1: Men det er måske også, fordi de er i den kontekst, som skolen er. For altså, så er jeg jo enig i det, du siger, Frederik. Altså, der er jo også den her velkendte U-form. Nu er der godt nok blevet sat spørgsmålstegn ved den, men hvis man måler lykken hen over et livsløb, så er børn og unge lykkeligst, og gamle er lykkeligst, og også der er sådan cirka midt i livet, er ulykkeligst. Og nogen, og det har jeg også selv gjort, har knyttet det netop til, at de her erfaringer af formålsløshed faktisk er glædelige for os, nydelsesfulde. Mm. Og dem har vi flest af, når vi er børn, og mulighed for igen at få, når vi er gamle og ikke længere skal præstere på arbejdsmarkedet og sådan. Og når vi så står midt i, så er alt ligesom overfyldt med mening og formål.
0: Ja,
2: men er det og så det, ikke det, også godt at gøre noget?
1: Jo,
2: ja,
1: det kan man sige. Ja.
0: Jamen er du blevet, har du knækket U-kurven eller hvad nede i det hul?
2: Altså kun momentvis, vil jeg sige. Ja. Fordi på et tidspunkt...
0: Det blev W lige kort.
2: Nej, jeg synes, vi fik nok trukket den over en lidt for lang periode til at kunne bevare koncentrationen eller den følelse ned i det hul. Det blev simpelthen et projekt til sidst, der skulle færdiggøres. Så jeg vil sige, mit ønske med hullet er ikke helt blevet opfyldt. Jeg tror, jeg skal kaste mig over noget andet.
1: Jeg vil lige vende tilbage til myterne. Uh-huh. Og ja, du, Frederik, du præsenterede dig som et antikt menneske. Et græsk menneske, ikke? Et førmoderne menneske, og som lever i en verden, der allerede er rig på mening, sådan forstod jeg det lidt. Der er ingen grund til at opfinde det, eller du er ikke i det der postmoderne kaos, måske. Mm. Betyder det, at,
0: Okay. Nå, jeg køber med. Jeg ser, hvad du siger nu.
1: Betyder det, at der har været en eller anden myte, du kan udpege, som har været bærende for dit liv? En fortælling? Altså noget af det, man taler om ved det postmoderne, det var en franskmand, Lyotard, der mere eller mindre navngav det, ved at sige, at det er de store fortællingers død. Mm. Ja, det var du også inde på før. Ikke? Altså, vi har ikke længere de her store historier om religionen, arbejderklassens frigørelse, oplysning og fremskridt og sådan noget. Vi står der selv med små fortællinger.
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, i parafraser Sisyfos-myten.
1: Ja.
0: Altså, det at øve sig på et instrument er jo i høj grad at rulle en sten op ad et bjerg. Ja. Der er selvfølgelig et fremskridt, men det er så langsomt og umærkeligt, at egentlig så går man til arbejdet hver dag, føles det som, fra nul, ikke? Der var et citat på min lærers dør i USA, som var doing is not knowing, doing is 10,000 repetitions and knowing. Altså du kan ikke gøre gerningen uden at have gjort det 10,000 gange. Altså du simpelthen gør hver eneste ting 10,000 gange. Ja. Og det er meget Sisyfosk, vil jeg sige.
1: Ja. Det var også den jeg tænkte på, da jeg overvejede om der var nogle myter, der passede til mig. Det var så også den, jeg fik lov at tale om i jeres serie der. Men altså, når man arbejder på et universitet, eller i det hele taget i den offentlige sektor, ikke, så er det Sisyfos-myten, der først slår en som noget, der kan sige noget om det. Vi er i den 29. reformproces på universiteterne på 20 år. Så hver gang vi synes, nu er stenen deroppe, nu kan vi arbejde, så er den allerede i gang med at rulle ned igen, ikke? Og vi skal løbe efter den på vej ned, og næste morgen begynde forfra. Altså, det er virkelig sådan. Og jeg ved godt, Camus skriver om Sisyfos, at vi må forestille os, at han er en lykkelig mand, ikke? Mm. Forestille os. Som en lykkelig mand. Vi må. Nej, det snakker vi lidt om i serien der. På en måde er der ikke noget valg. Altså, vi skal gøre det, fordi ellers er det ikke til at holde ud. Men det er fandme svært på universitetet, vil jeg sige, og generelt i den offentlige sektor.
0: Men det vil så sige, i gennemsnit er det mere end en gang om året?
1: Ja, det har det været. Og det er jo så små og store reformer. Altså, det er jo ikke sådan hele sektoren hver gang. Men der er hele tiden noget, vi skal tage stilling til.
2: Men hvad er håbet så? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på håbet, når jeg tænker på, på Sisyfos.
0: Ja, men det er jo fordi, du har fået galt fat i den. Du har den der med, at han kan komme
2: galt,
0: ud af det
2: hele. Det er jo det, han bliver forholdt, når han får straffen, at det er en mulighed at få den op. Og det han får stenen op på toppen, der kan han komme i Elysium. Altså, det er jo opgaven. Det er jo det, der ligger ham i udsigt.
0: Det har jeg aldrig fået med, det der. Men det har jeg aldrig hørt.
2: Der findes forskellige fortolkninger.
0: Ja, men der higer du til.
1: Det er en skøn myte, fordi den er så åben. Og man kan jo godt sige, at jamen, hvorfor sætter Sisyfos sig ikke bare ned og stopper? Han kan bare lade være.
2: Mm.
1: Og det kan man da godt sige, som du gør, Rasmus. Det er, fordi han har håbet om, at det vil lykkes for ham at få den derop, uden den triller ned igen.
2: Ja.
0: Ja, det er rent nok. Det kan være ligegyldigt, om han rent faktisk har fået stillet det i udsigt, eller om det er bare noget, han forestiller sig. Det kan jo være ligegyldigt. Ja. Men hvad er håbet i universitetsverden?
1: Pensionen.
2: Efterlivet.
0: Ah, okay.
1: Pensionsinfo.dk, der kan man gøre
2: det. Jeg er simpelthen efterlivet.
1: 63-årig, som... Altså, der står på stenen. Og så er der nogle andres problemer at trille den.
0: Ja, men det er måske også den myte, som er mest præsent for de fleste mennesker, ikke?
1: Jo.
0: Og det er jo også bliver jo endnu mere præsent, når vi har Kåre Dybvad Bæk og Mette Frederiksen, der siger, at det er altså ikke nogen, der har lovet, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde. Og det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende det.
1: Det tror jeg også.
2: Det er nu meget godt, hvis det kan lade sig gøre.
0: Ja, men der er ikke nogen, der har lovet nogen noget.
1: Har du en myte, Rasmus, som på en anden måde, både, det kan være før, det kan også være efter, du er kommet i tanke om, den læner jeg mig måske lidt op af.
2: Jamen, altså, jeg synes, jeg er i hvert fald meget inspireret af Prometheus.
1: Ja.
2: Jeg vil ikke decideret sammenligne mig med ham, men jeg synes, at altså, det er jo titanen, der stjæler ilden fra Olympen og giver den til menneskene, og så bliver straffet for det af Zeus. Han bliver bundet fast til en klippe, og hver dag skal der komme en grib og grave hans lever ud. Ikke? men det, at han er bevidst om at hans gerning har den her konsekvens...
1: Ja.
2: Altså vidne om en selvopoffrelse for menneskeheden, eller ja, det er for menneskeheden, men så ligger der en stoicisme i det, synes jeg, at han han accepterer sin skæbne, selvom den er så uoverkommelig, som den er. Det synes jeg er meget inspirerende. Og noget, som jeg selv, jeg synes, at jeg aspirerer imod det, men jeg kan ikke sige, at jeg er selv lige så selvopoffrende eller lige så stoisk i min tilgang til livet. Men jeg synes, jeg tænker på det, når jeg i de små ting, mm-hmm. jeg synes, jeg kan... Jeg synes, jeg er hurtig til at omstille mig de ydre omstændigheder. Dem accepterer jeg hurtigt. Ja. Jeg er hurtig til at acceptere en lang bilkø, eller noget, der ikke lige lykkedes, eller går efter...
1: Det kan godt føles som en grip, der æder ens lever, når man sidder der på...
2: Altså, så i det små...
1: I 45.
2: Præcis. Så uden at sammenligne mig for meget med Prometheus, så synes jeg, det her med at acceptere tingenes tilstand, og tage de beslutninger, man har truffet på sig, og så leve med dem.
1: Tror I, de her myter, som nu kender I dem, fordi I har lavet serien, er det nogen, man kan finde trøst i? Eller, det lyder lidt ligesom, at det er den funktion, den her myte har for dig, Rasmus.
2: Ja.
1: Eller, altså, fordi jeg bad jer nu her mere om at ligesom, fortolke jeres eget liv, måske i lyset af en myte. Var der en, der sagde jeres liv noget? Mm. Eller noget. Men man kan også bruge dem mere aktivt. Altså sådan til at handle bedre, acceptere sin skæbne, eller... Altså faktisk gøre dem nyttige for sig. Tror I, der er ressourcer der, også for sådan moderne mennesker, der ellers plejer at gå til psykolog eller købe en selvhjælpsbog? Altså kunne man få myterne frem på den måde og ind i folks liv?
0: Jeg synes i høj grad, at der er meget at lade sig inspirere af. Ikke? Altså først og fremmest er de fleste af dem jo fortællinger om agens. Ikke? Altså at man har handlekraft. Ens handlekraft kan selvfølgelig have nogle konsekvenser. Det kan være en grip, der kommer og spiser ens lever. Det kan være...
2: En forkert...
0: det kan være, at man får reddet hovedet af minotaurerne og får besejret det monster. Der er mange muligheder for udfaldet af det, men at man i hvert fald har en handlekraft i sit liv til at ændre noget. Og så kan det selvfølgelig godt være, at det har nogle, det har nogle konsekvenser. Men, og så vil jeg sige, ud over det, så er det jo, synes jeg, det er beroligende at vide, at mange af de udfordringer, siger man det i dag, problemer, alle de sten på vejen, der er i livet, er jo egentlig ikke er nye. Altså, de repræsenterer jo en problematik, som jo tilsyneladende er i hvert fald 3.000 år gammel, ikke? Så mange af tankerne kan behandles egentlig ved at forholde sig til de her. Nu var du selv inde på Camus, ikke? Den er jo så kommet frem i sådan en i den industrielle æra, ikke? Altså hvor den blev relevant igen, fordi folk stod ved samlebåndene og gjorde det ene og det andet. Og så kan det godt være, at vi kan bruge den til en tid i dag, nu når alle fabrikkerne ligger i Kina. Og så kan det være, at kineserne kan se på den som Camus, eller hvad ved jeg, ikke? Den ene vej, den anden vej rundt. Men det er jo plastisk.
2: Mm. Men mange af myterne er jo også how not to do, ikke? Altså det er jo, Kong Midas for eksempel siger jo noget om grådighed og vores hien efter den, som måske er lidt uhensigtsmæssig.
1: Og Midas, det var ham, der gjorde altid guld, som han rørte ved. Og det er jo måske meget fedt i kort tid, lige indtil man kommer til at klappe sit barn på håret, eller plukke et æble fra træet.
2: Og Narcissus siger også noget med ikke at være for optaget af vores eget spejlbillede, ikke? Noget, som man måske også godt kunne kigge lidt på i dag. Så jeg synes, der er mange af fortællingerne, som netop er, altså how not to do.
0: Ja.
2: Men altså, Prometheus er jeg som sagt meget inspireret af. Jeg får helt gås ud af at tænke på det nogle gange. For jeg synes, den er så... Ja, det er den ultimative selvoffrelse og stoicisme, der er tale om.
1: Vi har sådan et element i programmet, hvor vi plejer at give gæsterne spørgeretten, eller altså, hvis der er noget, I vil bringe til bordet. Det må I også gerne, men det er meget magtpålæggende for Christoffer, at jeg spørger jer om, hvorfor i alverden I har inviteret mig med i serien, fordi det forstår han simpelthen ikke, min gode tilrettelægger. han er meget skuffet over, at I ikke gør mere grin med mig.
0: I virker til at have et meget sadistisk forhold til hinanden. I hvert fald den ene vej rundt. Jamen altså, i virkeligheden, så er der jo noget meget... Rasmus er jo ikke... Han har jo ikke brug for at grave det hul. Altså, jeg mener også, at der er en privilegieblindhed i det projekt. Og så var det jo meget sjovt at sætte...
2: Siger manden med stråhatten op på kanten
0: her. Jamen altså, den her masse accepterer, hvad han er. Men så er det også meget sjovt at ligesom spille dig ind som sådan en professor, der kommer ned fra Elfenbenstårnet og vil prøve det almindelige liv og sidde ved kassen. Og på den måde spionere på den almindelige befolkning. Ikke? Så det var, jeg synes faktisk, det var lidt en sviner. Men du spillede virkelig godt med på det.
1: Altså, jeg opfatter det ikke som en sviner. Der er folk, der har spurgt mig alvorligt bagefter, om det er rigtigt, at jeg arbejder en uge, eller en dag om ugen i kassen der, i brusen.
2: Så griner du højt.
1: Så tænker jeg, så er man virkelig lykke som skuespiller, ikke? det er jo ligesom, ja, præcis, ikke? Skurken fra Guldregn, der bliver, kan I huske, den serie fra at blive børn, ikke?
0: Jo.
1: Hvad hedder han? Torben?
0: Torben Jensen.
1: Jensen, ja. Som kunne spille så indet ondt og ubehagelig, så han blev antastet på gaden, ikke?
2: Jo. Det er rigtigt. Man kan bare se, hvor mange mennesker, der stiller sig op i køen bag os. Altså, de tror simpelthen, at du sidder der.
0: Du gik også til det med en entusiasme, der var meget ud over det sædvanlige.
1: Ja.
0: Det gjorde du altså. Men hvad, har vi spørgeretten nu?
1: Jamen, I må gerne. Absolut.
0: Men du spørger Svend om noget?
2: Jeg vil gerne spørge.
0: Jeg har også et spørgsmål. Jamen, altså, kan du svare på to?
1: Jeg kan prøve.
2: Kan du tage imod to? Jamen, altså, mit det er mere et, jeg vil nærmest sige et råb om hjælp i en hård tid. Altså, jeg hører til dem, som er meget påvirket af vintermørket her, den her tid. Jeg synes, at der ligger så sådan en melankolsk dyne over mig i vintermørket her. Jeg har mindre energi.
0: Mindre sexlyst?
2: Det er måske noget af det, der lige kan peppe det lidt op. Nej, men jeg synes generelt, at jeg er i dårlig humør. Jeg synes, jeg har svært med at sætte mig op til ret meget, og jeg synes, det bliver værre og værre år for år. Og før i tiden, der hjalp juletiden her, hjalp mig lidt igennem med de små børn og sådan noget, at se deres glæde i det. Men ikke engang det kan hjælpe mig mere nu. Og nu tænker jeg bare, at det er november, december, januar, februar. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme igennem det.
1: Nej.
2: Så altså, hjælp, tror jeg egentlig.
0: Hvad siger psykologiprofessoren til det? Hvad kan man gøre?
2: Hvad pokker gør vi? Altså, kan jeg tillade mig at flytte?
1: Det kan du da godt. Men det skal jo ligesom... Især hvis Prometheus er dit forbillede ude i selvopoffrelse, så skal du i hvert fald være sikker på, at du har familien med på det
2: projekt. Ja, det har jeg ikke. Du
1: skal nok ikke flytte selv. Nej. Så bare lade dem være tilbage i mørket, mens du sidder...
2: Så ud med den.
1: Ved ekvator.
2: Men hvad gør vi?
1: Altså, det er sådan en meget simple råd, som virker, er jo lysterapi.
0: Du skal stjæle
1: som jeg for mange år siden synes var, at det kan virkelig ikke være rigtigt, tænkte jeg, da jeg begyndte. Men der er faktisk en vis... nu vidste jeg ikke, du ville spørge om det, så jeg har ikke lige fået læst op på de seneste studier og evidensen bag og sådan noget. Men jeg mener at kunne huske, at der faktisk er relativt god effekt. Det er jo ikke det, der kurerer en alvorlig depression. Men det, du beskriver, lyder jo mere som sådan vintermelankoli, milde, depressive træk-episoder måske. Og så selvfølgelig, altså nu det der med at grave hullet. Det var jo så noget, du gjorde, mens det var lyst, så vi kunne følge med. Der er også scener, så vidt jeg husker, hvor det er mørkt, og der er lamper og sådan noget, ikke?
2: Jo,
1: men nu ved jeg ikke, hvordan... Du har ikke beskrevet endnu så detaljeret, hvordan du sådan havde det imens. Du gjorde det jo heller ikke for at blive stærk. Du gjorde det ikke for at komme i form. Du gjorde det for at lave en sø. Men det kan jo godt have de der effekter, både på den fysiske og mentale sundhed, at man bruger sin krop til sådan et eller andet. Hvis du kan finde noget lignende, nu så vi jo også, du har en rigtig lækker carbon racercykel. Den er ikke til vintertræning, det er den alt for fin til, ikke? Men noget andet, der kan få dig ud i de lyse timer, der jo så trods alt er en indimellem.
2: Ja, men jeg er derude i lyset, altså jeg går mange ture, også ude i naturen, fordi jeg også har hørt, at det skulle være så godt for humøret, og netop at være i naturen, når man går, ikke?
1: Jo.
2: Men jeg kan ikke, jeg synes ikke, der er noget særligt inspirerende, for det er Bodil, min hustru begynder at snakke om knopper på træerne allerede i slut januar, og der er sådan, er du fuldstændig sindssyg, mand? Der er så lang vej igen.
1: Ja, noget andet, jeg tænkte på, men det er sådan med forbehold for, at det skal jo ikke skubbe dig ud over kanten, så du havner i et depressivt hul. Men det er, man kan også omfavne det lidt. Og så sige, okay, der er de her måneder, hvor vi er så uheldige, men måske også lidt heldige, at leve i et land, hvor der er årstider, og hvor det bliver mørkt, og vi så dyrker det der mørke lidt. uhyggen. Man kan se film, der er uhyggelige. Man kan, hvad ved jeg, høre noget musik, der ansporer til den form for sindsstemning. Altså, fordi nogle gange er det jo sådan, hvis man er ked af det, så bliver man jo ikke glad af at høre glad musik. Så er det måske mere, næsten terapeutisk at høre trist musik, så man omfavner lidt den stemning, der er, den følelse, man har. Men som sagt, det er med forbehold for, at hvis du virkelig, altså, du virker jo ikke sådan, men hvis du nu var tæt på en klinisk depression, så var det jo nok ikke det, jeg ville sige. Så var det nok mere lysterapien og snakke med en professionel og sådan noget.
2: Ja.
1: Men der, hvor du er, så kunne det måske også være spændende at prøve at omfavne det og skrive nogle digte om vintermørke eller sådan noget.
2: Vinterdigte? Mm. Rasmus Bruns vinterdigte?
3: Ja. Jeg vil da godt lade være med det.
2: Nej, det kan jeg godt se for mig.
0: Må jeg stille spørgsmål?
1: Ja, du må.
0: Altså, fordi der er jo mange af de myter her, som handler om som sagt handlekraft, og også måske at udsætte sig selv lidt for fare, og være tage tyren ved hornene og stå ved sig selv. Og nu svarer du sådan meget Svend Brinkmannsk på Rasmus'. Man kunne også sige, du kunne også bare slå dig selv ihjel. Har du overvejet det?
2: Nej,
0: der kan du se. Så er det måske ikke så slemt alligevel. Det ville jo være måske en lidt kontroversiel udtalelse fra en psykolog.
1: Ja.
0: Men hvis du nu skulle altså træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
1: Kontroversielle holdning. Det skal jo være til et eller andet emne, som folk interesserer sig for.
2: Vi kunne tage masseindvandringen, for eksempel.
1: Ja. Jamen, der har jeg ikke... du forberedte den helt
0: liste. Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tag dig Israel og Palæstina.
2: Ja, så tag det. Ja. Der er frit snart.
1: jeg tror lige til de emner har jeg simpelthen ikke særlig kontroversielle holdninger. Jeg går ikke ind for masseindvandring, men jeg går heller ikke ind for ingen. Jeg går ind for kontrolleret indvandring, som jeg mener langt de fleste mennesker i det her land gør.
0: Ja.
1: Jeg går ind for en tostatsløsning, når det gælder Israel og Palæstina.
0: Det er jo ikke kontroversielt.
1: Det er ekstrem mainstream.
0: Ja, det er det. Så har du en eller anden holdning, hvor du er meget lidt mainstream?
1: Jamen, sådan noget er jo også lidt kontekstbestemt. Nu, det er ikke måske specielt kontroversielt, men jeg nogle gange bliver inviteret ind i sammenhængen, hvor jeg kan mærke, at folk håber, jeg mener det her. Og det er derfor, de har spurgt mig. Mm. Og så siger jeg faktisk noget andet, end det, de håber. Det kan være skoleområdet. Jeg er sådan lidt aktiv på det, hvor folk nogle gange lidt håber, at jeg går ind for at afskaffe karakterer, fordi det er en del af præstationssamfundet og så alt det onde. Ja. Mm. Og så siger jeg, men jeg tror faktisk, at det er godt med et karaktersystem. Det er ikke sikkert, at vi har det perfekte. Det har vi nok ikke. Men det, at man får en bedømmelse af det arbejde, man laver, som ikke bare handler om, hvem du er som menneske. Det er jo alternativet selv. Det er kvantitative karaktersystem. Det er de kvalitative vurderinger af dig som person. Mm. Dem er jeg faktisk lidt bekymret for, fordi så går det jo ligesom helt ind i sjælen, hvor fordelen ved et tal, hvor utilstrækkeligt det er som grundlag, det er jo så selv, at du kan holde det ud i strakt arm og sige, ja, jeg fik 4, men det er ikke mig, der er en 4. Det var mine evner i matematik den dag, der var til 4. Altså, jeg synes jo ikke, det er spor kontroversielt, men det er det bare i nogle sammenhæng, hvor jeg bliver inviteret ind, og så håber de, at der kommer Søren Brinkmann, som tordner imod præstationssamfundet, og han vil selvfølgelig afskaffe karaktererne.
0: Ja.
1: Og det vil jeg så ikke.
0: Nej.
1: Men jeg synes jo ikke, kontroversielt. Altså, vi har jo snakket en del, Frederik, du og jeg, om koranloven.
0: Ja.
1: Altså, hvor jeg bliver mere og mere, jeg vil efterhånden kalde det stjernfeldianer, fordi min gode kollega Frederik Stjernfeldt er en af de mest begavede forsvarer af ytringsfriheden, vi har.
0: Mm.
1: Konsistent, klassisk liberalt, som jeg også tilslutter mig. Og det har jeg måske ikke altid gjort. Altså,
0: der har du været mere over end dit lavet ham.
1: Ja, og da, jeg kan da huske, da Mohammed-krisen rasede.
0: Ja.
1: Det var ikke, fordi jeg gik ind for censur dengang, men jeg havde jo ligesom mange andre sådan lidt bløde, midteragtige personer. Nu er det også nok, og vi skal ikke mobbe det der mindretal og sådan noget. Hvor jeg i dag vil helt anderledes sige, jamen, der skal ikke være nogen.
0: Nej, men det vil jeg godt acceptere for som et semi-kontroversielt synspunkt i dag, at du går ikke ind for en indskrænkning.
1: Men man kan sige, næsten uanset hvilket synspunkt du kan finde, så kan du altid finde en sammenhæng, hvor det ikke er kontroversielt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Altså, fordi der er så mange subkulturer og undergrupper og fraktioner og hvad ved jeg, Så meget af det, vi har sagt her, er sikkert vildt kontroversielt nogle steder, og socialt ukontroversielt andre.
0: Ja, det er jo også rigtigt nok. Så.
3: Jeg bliver nødt til at skyde noget ind her, fordi du har faktisk et kontroversielt synspunkt, Svend, synes jeg. Du kan ikke lide fodbold. Og håndbold.
2: Det er ikke så kontroversielt i det her lokale, kan man sige.
1: Ej, men jeg synes også, det kan jeg engang huske, jeg har sagt.
3: Du har sagt grimme ting. Det blev bare nødt til over frokosten. Og der kan jeg huske, der fik jeg lige...
1: Over frokosten? Du refererer fra lukkede møder.
3: Det kan du heller ikke lide.
1: Nej, men det synes jeg, altså... Jeg ser ikke fodbold eller håndbold.
0: Du har ikke noget problem med fodbolden. Det du siger, det er, at du kan bare ikke lide de idioter, der ser det.
1: Ja, det kan man
3: godt. Det er der, vi skal hen. Ja. Endelig.
1: Ej, men altså, at vi accepterer hooliganisme, slåskampe, alt det der, det er der totalt hul i hovedet, ikke? Ja. Altså, det er mærkeligt, at der ikke er større forargelse over det.
2: Ja.
1: Hvis der går en demonstration gennem Københavns gader, man skal jo bare slå en prut, og så er der alle mulige... der vælter ned over en med kommentarer om, at man bare skal pakke sig og så videre.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men når folk på Facebook fodbold, med
2: den
1: der, så er det bare...
2: Den synes jeg, du skal ud med den der. Du får
0: også et like herfra.
1: Jamen, det er godt. Der er ikke mere, du vil spørge om, Christoffer?
3: Nej, jeg prøvede bare at skubbe dig lidt, en lille bitte smule, men du er meget midtersøgende. Det er også okay.
1: Ja, måske. Altså, jeg kan huske i starten, da jeg begyndte at udgive bøger, som folk faktisk læste, der blev altid kaldt Rasmus modsat. Og det undrede mig, fordi jeg synes ikke, jeg mente noget modsat. Jeg mener bare det, der var sund fornuft. Og det synes jeg stadigvæk, jeg gør. Men nu...
0: Det kan være, der er kommet mere sund fornuft.
1: Tidsånden har måske ændret sig lidt.
0: Måske.
1: Ja.
2: Mm.
1: Vi er faktisk efterhånden ved vejs ende. Måske der er et lille spørgsmål, jeg synes, vi skal berøre. Det er måske også lidt kontroversielt. Også for sådan to standhaftige komikere, som I er, der ikke er til fals for alverdens... woke-ideologier og sådan noget.
0: Hvad kommer nu?
1: Ja, nu skyder vi lidt tilbage her.
2: Jeg skal også på
1: toilettet. Ej, men prøv at høre, det er jo manden i hullet.
0: Ja.
1: Altså, det er lidt et maskulin projekt.
0: Ja, men synes du ikke, der bliver snakket nok om kvinderne?
1: Jo.
0: Nå.
1: Nej, det
0: er ikke svaret nok. Helt ærligt.
2: Jamen, vi er to mænd, jo. Vi kan jo
1: to, og det er fint. Og du graver hullet. Det er en fysisk udfoldelse. Det er lidt en præstation, ikke? og i myterne er heltene jo i sagens natur mænd, der er kvinder med. Men helten er en mand. Kunne man lave kvinden i hullet?
2: Om vi kunne, eller om man kunne?
1: Ja, om man kunne.
0: Ja, man kunne godt.
2: Man kunne sagtens.
0: Sagtens.
2: Ja.
1: Og ville det have lige så stor mytisk kraft, som I ser det?
0: Ja, det tror jeg godt.
1: Ja.
0: Det tror jeg, det har. Men altså, jeg synes jo egentlig, at der bliver snakket rigtig meget om kvinders situation. Der har været mental load.
2: Mm-hmm.
0: Ikke? Det har vi snakket meget om. Der er glaslofterne rundt omkring. Mm-hmm. Der er ligestilling. Der er det ene og det andet. Så jeg synes, det er okay, vi lige har det her ene hul her for os selv.
1: Ja.
0: Men altså, selvfølgelig kan man lave det. Det er bare ikke os, der skal lave det.
1: Nej, nej, nej.
0: Der er nogen, der har taget juridisk kønsskifte.
2: Ja, det sker, der nogen, der beklager sig over, at det ikke er tre kvinder, der har lavet operarejsen.
1: Okay.
2: Og det er jo simpelthen, fordi det ikke er tre kvinder, der har fundet på det program.
1: Ja.
2: Det
1: skal I køre noget for. Det er ikke på den måde.
0: Nej, men det er sådan en udtalt, at det er noget, jeg også har oplevet. Der var en, der spurgte, det skal være uden navns nævnelse, men hvorfor hun ikke var blevet spurgt? Så siger jeg, men jeg er heller ikke blevet spurgt. Altså, vi har fundet på det.
2: Mm.
0: Og det er måske nok det, jeg mener.
1: Ja.
2: Ja. Altså, det er
0: jo, man nu kan er i vi hvert fald... jo kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal komme med en anbefaling.
1: Ja, men først... Så jamen, vi har så mange elementer. Der er så mange ting, vi gerne vil spørge om. Blandt andet, om der er en myte, der passer på Lars Løkke Rasmussen.
0: Og det er nok den med leveren. Altså, det er bare ikke en grip, der kommer.
1: Altså nu, I har også en nylig historie med Lars Løkke, ikke?
2: Der er noget jo. IK også over ham, ikke?
0: Jo, men han falder jo ikke ned.
1: Hvis nogen skulle have glemt det, vi kan jo lige sige til lytterne, at for nylig...
0: Jeg havde ikke noget... Der var ikke noget kontrovers overhovedet med Lars Løkke.
1: Ikke med Lars Løkke, nej.
0: Der var
1: men det var der med TV2.
0: Ja. Ja.
1: Fordi at Kirsten Birgit skulle roaste Lars Løkke.
0: Ja.
1: Og... Du skulle henvise, Frederik, i den skikkelse til Jeppe på bjerget, der har den berømte linje om, at alle i herret ved, at Jeppe drikker. Eller siger, at Jeppe drikker, men ingen siger, hvorfor.
0: Mm.
1: Ikke? Sådan noget af den stil.
0: Ja.
1: Og det skiftede ud med Lars Løkke, og det blev censureret.
0: Ja.
1: Så det handler måske ikke så meget om Lars Løkke.
0: Overhovedet ikke. Jamen, jeg har været i kontakt med ham. Han har ikke noget problem med det.
1: Nej.
0: Men myte passer på Lars Løkke i politik?
1: Det her, det er sådan noget, der kunne blive en rigtig sjov soundbite, som kunne gå viralt på Facebook, ikke? Hvis I nu kunne sige, Lars Løkke, det er jo en moderne udgave af... eller noget af den stil. Det kan også være, I ikke kan.
0: Nej, men så lige tænke os om her. Men Hydra.
2: Altså, ja.
0: Altså, han kunne godt være en Hydra. Hver eneste gang, man tror, man har hugget et hoved af, så kommer der to nye op, ikke? Jo. Altså, han har været dødsdømt så mange gange.
2: Ja.
0: Og han overlever alligevel, ikke? Man skal helt ind i buen på, at man skærer ham op. for jeg vil faktisk sige, at han er dansk politiks Hydra.
2: Ja, men jeg synes også, der er noget IKOS over ham, ikke? Altså, man bliver ved med at sige, ej, nu kan han da ikke længere, nu må det stoppe, nu, pas nu på, ikke? Men han fortsætter ufortrøden at stifte nye partier. Så, okay, så er du kommet ind med det parti der, men nu må du også lige...
0: Ja, men IKOS falder ned.
2: Ja, det har han så ikke gjort endnu.
0: Nej, det er det.
2: Men det kan være, at han har nye store ambitioner, ikke?
0: Ja, det kan godt være.
1: Jamen, det er to gode bud. Lad os se, om de kan komme på Facebook, Christoffer.
0: Jamen, de skal på Facebook. Ja. Vi skal have det ud at arbejde.
1: Jamen, så er det anbefalingerne. Jeg vil selvfølgelig gerne anbefale Manden i hullet.
0: Jamen, det er det givet.
1: Jeg synes, den er skide sjov.
0: Det er godt.
1: Og det var sjovt at være med. Den er sjov at se. Der sker alt muligt. Altså, der er nogle pussy animationer af de her myter, hvor I er meget søde med jeres stemmer og ansigter. Og man bliver klog på myterne, og man sidder og griner imens. Så... Og så, hvis man vil læse en samlet fremstilling, nu håber jeg ikke, jeg tager ordene ud af munden på nogle af jer, men af myterne. Mm. Og det, jeg er selv i gang med den her, jeg vil egentlig gerne have læst den færdig til i dag, men det nåede jeg ikke lige. Men jeg fik den af min datter, Stephen Fry.
0: Ja.
1: Den her skønne, britiske komiker og forfatter. Mythos. Han har simpelthen gennemskrevet hele den græske mytologi for os. Den findes også på dansk. Jeg tror, den er fra 2017.
0: Ja.
1: Varm anbefaling. Han er altid god.
0: Hørt. Han er sjov. Han tager nogle frihed.
2: Den er rigtig god.
0: Men han er god.
1: Har I noget?
0: Altså, skal vi komme med? Jeg har en. Vil du have en?
2: Jamen, vi havde jo sådan set den samme anbefaling, ikke?
0: Jamen, jeg har fundet på en anden imellem.
2: Nå, okay.
0: Men du må gerne tage din først.
2: Nej, men vi er i hvert fald enige om anbefalingen Pluribus på Apple TV.
1: Ja.
2: Som er en, hvad skal vi, den er skaberen af Breaking Bad, hvad hedder han, Vince Gilligan.
0: Ja.
2: Som har lavet en form for sci-fi, der handler om en lidt anderledes alien invasion, kan vi godt sige. Men faktisk, jo mindre man ved om den, des bedre.
0: Ja, den er suveræn, og simpelthen fortællingen er simpelthen så fantastisk.
2: Men er det ikke rigtigt, man kan næsten ikke sige noget om den?
0: Nej, man må ikke sige for meget. Altså, man skal se den.
2: Ja.
1: Det er noget en teaser.
0: Ja, men den er virkelig, er virkelig, virkelig, virkelig suverænt godt.
2: Ja, og det er fantastisk historiefortælling. Du så den først, og så anbefaler du den til mig, og jeg sagde, jeg har slet ikke abonnement til Apple TV, og du sagde, jamen, du er nødt til at tegne det, og jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvad den handler om, men jeg gjorde det, og jeg er lykkelig nu.
1: Åh, fedt.
2: Så nu er det sagt.
1: Nu synes jeg, du modsiger dig selv, Rasmus. Og nu, lige før havde du vinterdepression, og nu sidder du bare lykkelig.
2: Ja, jeg må være lykkelig om fredagen, når der kommer
1: det afsnit. Det er kun godt. Det er kun godt.
0: Altså, jeg læste i min efterårsferie Viktor Frankls Menneskes søgen efter mening.
1: Mm.
2: Genlæste.
0: Nej, ja, den læste jeg for første gang. Jeg ved godt, at det er blevet en tendens. Der er jo ikke nogen, der læser en bog for første gang. Det ved ikke, om du har lagt mærke til, Svend. Men altså, alle genlæser. Jeg har genlæst det. Skulle lige Ovids kærlighedsdigt det her forleden dag. Hvad det hedder... Jeg læste den for første gang. Jeg havde ikke læst den før. Men den gjorde et meget stort indtryk på mig. Det er jo Viktor Frankl, som er... han blev psykologiprofessor, tror jeg nok.
1: Ja, ikke? Psykiater i hvert fald.
0: Psykiater. Men professor på Princeton, tror jeg, efter krigen. Ja. Han kommer i Auschwitz og Auschwitz-Birkenau, og så skriver han... er han i gang med det her... Et bogprojekt, og det bliver så til den her bog Menneskets søgen efter mening. Og den er jo interessant, fordi at det er psykiaterens perspektiv på et sted, hvor håbet er fraværende. Altså, det er på en eller anden måde det bedste psykologiske eksperiment overhovedet, fordi hvordan finder et menneske i en korsetlejr mening med tilværelsen?
1: Mm.
0: Der kan du fjerne alle parametre.
2: Vil du sige, at den ligger så op af Sisyphos eller Prometheus?
0: Den ligger sig op af... den ligger sig mest op af Sisyphos, vil jeg sige. Men den... Ja, konklusionen er mangefacetteret, men utrolig nøgtern, synes jeg.
1: Mm.
0: Og meget, meget brugbar. Han identificerer sig, vidt jeg kan erindre, tre sådan hovedpunkter, hvor man, hvor mennesket kan finde mening i det meningsløse. Mm. Og den, den kan jeg varmt anbefale. Den er jo rimelig hurtig læst.
1: Ja, enig. Jeg har også genlæst den. Og det er, nej, men det er,
0: og det er en genlæsning.
1: En fremragende bog, som kan læses i dag, tror jeg, fuldstændig lige så friskt, som da den udkom første gang. Og han blev jo ophavsmand, Frankl, til det, han kaldte logoterapi, som en slags eksplicit afstandtagen til, men i hvert fald alternativ til psykoterapi, som jo er noget med ligesom at opfinde meningen ved at kigge ind i sig selv, hvor logos, det er jo mening på græsk, det er jo så også ordet, ikke? Når der står i begyndelsen var ordet, så er det logos, der er der fra starten, det er jo et kosmos, vi er i, ikke?
0: Ja.
1: Så er Frankls pointe, at jamen, det er der allerede, selv i KZ-lejren, og der skal man jo nok have været i KZ-lejren, for at man nu havde lov at sige sådan noget, men det gør han.
0: Ja, det gør han.
1: Så vi skal ikke, vi søger efter mening, men det er ikke sådan en eller anden subjektiv ting, vi bare sådan opfinder hver især og kan lave om i morgen eller noget. Altså, der
2: nej. Men hvad bliver meningen så? Kan det være for meget en spoiler?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Altså, men
1: ej, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Tusind tak for dem. I kan lige blive hængende lidt, fordi det allersidste, vi skal, og så får I lov at gå ud i verden og grave huller og hvad I vil, det er jo noget, vi kalder Breaking Bricks, Christoffer. Er det noget... Det gør vi også i dag, ikke?
3: Jeg er spændt. Det er den 24. december.
1: Det er rigtigt.
3: Det er juleaftens dag.
0: Så. Er det i dag?
1: Jamen, jeg har ikke glemt det i vores... Nå,
0: det er
1: ej, så skal vi tage med ud og købe julegaver.
3: Afskrivet det for meget.
2: Nej, det er forproduceret. Okay,
1: så kan jeg måske... ja, men jeg har også en julebreaking.
3: Klokken er 10.
1: Ja.
3: Altså, snart 11.
1: Ja, Frederik og Rasmus, det er jo der, hvor vi i programmet ligesom kommer med nyt fra psykologi.
0: Ja, men jeg hører det jo.
1: Nå, ja, det er da også rigtigt, og jeg har faktisk en god julenyhed. Jeg tror måske især den til dig, Rasmus.
0: Der er nemlig... Lyset vender tilbage.
1: Ja, nemlig. Det er jo det.
3: Bladen falder af træerne.
1: Ja, men jeg kan bare huske, da jeg var studerende på psykologi, uden det nogensinde blev sådan, bakket op af undersøgelser eller noget, så hørte vi altid om, at mistrivselen steg omkring juletid. Mm. Folk blev mere ensomme, de blev mere depressive. Der var både noget, man følte sig måske udenfor, og det var også mørkt og så videre. Måske var der endda flere selvmord og selvmordsforsøg. Er det egentlig rigtigt? Det har jeg lige dykket ned i, og det er der heldigvis en forsker, der hedder Else Schneider og kolleger, der har undersøgt i en artikel, der hedder Who's Afraid of Christmas? Fra 2023. Og de gennemgår systematisk al forskningen og fandt 25 studier, der fokuserer præcis på det her, og de sammenfatter det. Og samlet set viser det, og det er det, der er den gode julenyhed, juletiden er ikke forbundet med øget brug af psykiatriske akuttilbud. Altså det er noget af det, man sådan specifikt kan se på. Ja. Hvis folk har det virkelig dårligt, så melder de sig ind i psykiatrien.
0: Det er ikke bare, fordi de er lukket hen over julen?
1: Nej, det, alle de der ting har de jo taget højde for på forskellige vis. Ikke? Antallet af indlæggelser laver i julen. Så konklusionen er... Den her udbredte forestilling om, at de her højtider fører til flere psykiatriske henvendelser og indlæggelser, det støttes ikke. Tværtimod peger resultater på, at folk har det bedre, sådan set. Og det gælder også i Danmark, ser det ud til, hvor man også kan se, at antallet af selvmordsforsøg falder i julen. Den dårlige nyhed er, at det hele stiger så igen til januar.
3: Men jeg skal spørge, hvorfor kan det ikke være jul hver dag?
0: Det er
2: tømmermændene har lagt sig.
1: Ja. Hvorfor kan det ikke være jul hver dag? Så vil det jo ikke være jul.
0: Nej, altså jeg vil sige, det er helt normalt at blive sindssyg i januar.
1: Ja.
0: Det er det altså.
1: Ja.
0: Den er både lang og kedelig og kold.
1: Ja,
2: men det starter i november.
1: Det er næsten kun november, der er værre. November og januar, de irriterende måneder.
2: Ja, jeg synes også februar. Altså,
1: ja, men der begynder det alligevel lidt med lyset. Og,
0: Altså det er jo, du siger, forskningen siger også noget andet.
2: Ja, det siger noget andet,
0: forskningen siger,
2: at
0: det er januar måned, der er slem, ikke?
2: Jo.
0: Og den ja,
2: men,
0: køber jeg.
2: Januar er slem. Men februar er der lige bagefter.
0: Ja.
2: Så det er jo ikke sådan en pludselig opvågen til foråret, jo.
0: Jeg synes, du sagde, at du var så god til at tage omstændighederne, som de var.
2: Ja, det er det, jeg aspirerer mod.
0: Nå, okay.
3: Ikke,
0: godt, nok,
3: ikke årsjulet.
0: Ja. Nej, ikke årsjulet. Nej. Det må du sgu ikke have. Det er noget nyt for dig.
1: Du gør det godt, Rasmus. Vi det gør du også, Frederik.
0: Nej, tak.
1: Og Christoffer, du gør det også godt. Tak for samarbejdet i år.
0: Ja, selv tak, og glædelig jul.
1: Glædelig jul, glædelig jul til jer alle sammen, og godt nytår. Det var en fornøjelse at have jer med. Tak for at fortælle om myterne. Held og lykke med jeres næste projekter.
0: Ja, tak.
2: Tak.
1: Til lytterne, tak for nu. Man kan høre flere af vores gamle episoder, idéer og lyd af dem, og ellers så glæder jeg mig bare til at lave flere udsendelser sammen med Christoffer. Jeg håber, vi høres ved. Tak for nu.
4: Godmorgen her på P1. Klokken er 7, og vi skal have en radioavis, efterfulgt af 3 timers P1 morgen. Velkommen.
5: Stadig flere helårshuse bliver ikke længere beboet året rundt, heller ikke selvom der er bopælspligt. Sådan er det på en række øer, og det bekymrer flere borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går stærkt i de her år.
6: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
5: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sofie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men det ønske blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning, så vil ældre børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten til op mod 100.000 kroner. I dag der kan det maksimalt koste 20.000.
7: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
5: Som vi fortalte i mandags, så viser en DR-analyse, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. For fjerde nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden i og omkring den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Samtidig så genindførte amerikanerne i aftes deres blokade af strædet, og angrebene, ja, de kommer til at fortsætte, lyder det fra den amerikanske præsident.
8: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after.
5: Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt i aften, i morgen aften og aften efter igen. Og i næste uge, der bliver det rigtig slemt for dem, for der går det ud over kraftværkerne og broerne. Vi kommer til at tage alle deres kraftværker og broer ud, indtil de kommer til forhandlingsbordet og forhandler, sagde Donald Trump i nat i et interview med Fox News. Ifølge den iranske viceudenrigsminister, så har Iran dog aldrig forladt forhandlingsbordet. Det er USA, der har spoleret forhandlingerne ved at rive rammeaftalen mellem de to parter fra juni over, lyder det. Det, at USA vil have Iran til at komme tilbage, er en forespørgsel, som vi ikke vil imødekomme. Med USA's kriminelle aktiviteter vil Iran ikke være det første land til at foreslå forhandlinger med USA. Det kommer vi ikke til, lød det her fra viceudenrigsministeren. Vi har nogle rigtig varme dage i vente, hvor temperaturen kan krybe op over de 30 grader i dele af landet. Og selvom det i sommerglade ører rimer på både grill, is og en tur på stranden, så kalder varmen i den grad også på ekstra omtanke. For det er i forvejen rigtig tørt mange steder, og derfor så er jorden let at sætte fod i, siger Jan Netsta, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
9: Et cigaret skal ud af et vindue, hvor naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger her nu. Det tænder utrolig nemt, når vi er så langt ude, og det er så varmt, og det er så tørt.
5: Ja, risikoen er simpelthen naturbrande, som den vi så sidste år i Skagen Klitplantage, hvor mod 100 hektar stod i flammer. Så den enkle opfordring fra Jan Netsta lyder på at være opmærksom.
9: Og det gælder overalt. Altså, det gælder i naturen. Det gælder også, når du kører langs med landevejene. Det gælder, når du er i en grøftekant eller i en mark eller et eller andet sted. Og det gælder for den sags skyld også hjemme ved dig selv i haven.
5: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen i fodbold på søndag.
10: Og Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0!
5: Sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen i aftes mod Frankrig. Og det blev også kampens resultat. Hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort i aften. Der møder England nemlig Argentina. Det er kl. 21, og den kamp kan du høre din radio på P4 eller følge den i vores liveblog på DR.dk. Eller du kan se den på TV2. Og vi får altså en tør, solrig og varm dag i dag. Der er varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland, hvor DMI forventer mindst 28 grader de næste 3 dage. Ellers mellem 23 og 30 grader.

Godmorgen, så vi er nået midt ind i sommeren. Du er stået op til onsdag den 15. juli, og der er udsigt til sol hele dagen. Hvordan vejrudsigten er for Hormuzstrædet, ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald er situationen dernede helt uforudsigelig. I denne her uge, ja, der annoncerede USA's præsident Donald Trump, at han vil kræve en gennemfartsafgift på 20% af alt fragtet gods for skibe, som sejler gennem strædet. Han begrundede det med, at det var en slags beskyttelsespenge, fordi USA bruger penge på at være til stede og beskytte skibene. Men han fortrød det åbenbart i går. Men kan Trump overhovedet opkræve sådan en slags afgift? Og hvad betyder hele den her forvirring for skibsfarten? Ja, det ser vi nærmere på i denne her time.

0: gang godmorgen og velkommen indenfor her i P1 Morgen. Jeg hedder Jan Falkentoft. Og jeg ligger for land med at vende blikket mod Mellemøsten, hvor USA for fjerde nat i træk har gennemført angreb mod Iran. Og der har været meldinger om angreb på kryds og tværs i omkring Hormuzstrædet natten igennem. En nyhed, som fylder på diverse medier. Her er det ABC News.
1: Yeah, the U.S. forces carrying out their strikes here for a fourth consecutive night here. New video here just into the live desk. Aiming to wipe out Iran's ability to attack those ships in the Strait of Hormuz.
2: And we are also monitoring reports of new U.S. strikes on Iran. We are just minutes, less than an hour away now from the restart of the United States blockade. You can see where the initial U.S. blockade line is.
0: På X skriver det amerikanske militære centralkommando CENTCOM, at USA's militær indledte et angreb mod Iran kl. 21 dansk tid. Angrebene finder sted for, som det hedder, for fortsat at svække de iranske kapaciteter, der bruges til at angribe kommerciel skibsfart i Hormuzstrædet. Ja, som lyder det altså fra CENTCOM. USA genoptog desuden tirsdag aften blokaden af skibstrafik til og fra iranske havne. Irans revolutionsgarde siger, at Hormuzstrædet er lukket, indtil USA's ondskab stopper, og truer samtidig med at lukke flere olie- og gaseksportveje, som, citat, tjener USA's og dets allieredes interesser. Samtidig har Irans viceudenrigsminister meldt ud til iranske nyhedsbyråer, at rammeaftalen fra juni, ja, den anses som ophørt. Ifølge Iran har man afværget nattens angreb fra USA, og Iran hævder samtidig at have ramt amerikanske positioner i både Jordan, Bahrain og Kuwait. Ja, krigen er altså blusset op igen mellem USA og Iran, og det fik i går det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA til at fraråde flyselskaber at flyve over flere golfstater. Det gælder helt konkret over landene Bahrain, Kuwait, Katar, de forenede arabiske emirater, og også over farvandet i Oman-bugten. Da krigen brød ud i slutningen af februar, ja, der strandede en masse mennesker både i Mellemøsten og på feriedestinationer som Thailand og Bali, fordi flyruter lukkede. Og en af dem var Annette Koldstrup, som strandede i Dubai, og som ikke fik plads på det særfly, som Udenrigsministeriet satte ind, og hvor hver billet i øvrigt kostede 10.000 kroner.
3: Det er meget, meget ubehageligt ikke at vide, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske, og hvad man gør, og hvad man kan gøre. Dubai er et dejligt sted at være. Folk er søde og venlige og hjælpsomme, men den her situation har gjort, at alle er bange nærmest og frustreret.
0: Claus Lassen, lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet. Altså, det er jo slet ikke der, vi er endnu, men når nu EASA fraråder flyvninger over flere golfstater, hvor stor er risikoen så for, at luftrummet lukker igen?
4: Jamen, det er klart, at det er en alvorlig situation, og det er også derfor, man udsender det her råd til de europæiske luftfartsselskaber. Man kan sige, at det her råd, man har udsendt, det er forløbet gældende ind til 29. juli, og det, man skal have for øje, det er, at den sagtens kan blive justeret inden da, men det afhænger jo nok i sidste ende af, hvad USA og Donald Trump foretager sig i forhold til Iran, om man justerer den her op eller ned i skærpethed. Mm.
0: Ja, der kan jo ske mange ting selvfølgelig, og ting, der er svære at forudse på nuværende tidspunkt. Men nu er det jo altså det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, som fraråder de her flyvninger. Men er det noget, man lytter efter hos for eksempel Qatar Airways eller Emirates, som hører hjemme i golfen? Eller kan vi stå i en situation, hvor at der er nogle selskaber, for eksempel SAS og Norwegian, som ikke vil flyve, mens andre selskaber fortsætter med at flyve?
4: Jamen, det kan man godt forestille sig i en overgangsperiode. Det er jo det, vi er egentlig og startet med at sige, at det kommer lidt an på alvorsgraden i det, for ser man tilbage på her. Tidligere på året, da de første angreb de blev indledt, jamen der på et tidspunkt måtte man jo selv ligesom også lukke ned i Mellemøsten, sådan at det kom til at gælde også mellemøstlige selskaber. Men det er klart, at Dubai, særligt International Airport, det er et utrolig vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik, og ser man på samlet antal, så er det næststørste sådan lufthavn efter Atlanta i USA, så det er et meget, meget vigtigt for Europa knudepunkt. Så det vil man selvfølgelig forsøge længst muligt at holde

0: åben, fordi det giver en masse problemer for trafikken.
1: Mm. Så hvis man nu skal til et af de her golfstater, eller en tur, hvor man skal mellemlande i Dubai, altså hvad vil du råde folk til så i den her situation?
0: Jeg vil råde til, som også det europæiske luftfartssikkerhedsagentur til tur har peget på, det er, at man hele tiden orienterer sig og holder øje med udviklingen, hvad der kommer til at ske sådan fra dag til dag, uge til uge, for det er klart, at eskalerer situationen yderligere, jamen så kan vi ende i en situation som den, vi var i tidligere, men det er også klart, at USA også tit ændrer meldinger og også handlinger, så hvad der sådan sker på kort sigt kan være utrolig svært og svært at forudsige, så derfor vil jeg råde folk til sådan at holde sig løbende orienteret.
1: I går der kom der jo Norwegian-regnskab, og det viste jo, at selskabet er ganske hårdt ramt af Iran-krigen. Man har fået forvandlet et overskud på næsten 1 milliard norske kroner til et minus på en halv milliard norske kroner. Selskabet skriver, at det især er udgiften til brændstof, som har tynget regnskabet. Man har betalt næsten en milliard mere for brændstof det seneste år. Hvis vi nu kigger på branchen som helhed, hvor stor en krise kan krigen i Mellemøsten så sende flyselskaberne ud i?
0: Jamen, den kan sende, hvis ikke ligesom der kommer en mere vedvarende kan man sige, løsning på særlig Mellemøsten, så kan den faktisk resultere i et stort indtægtsfald. Det er sådan, at luftfartsbranchen er kendetegnet ved en meget, meget lille overskudsmargen i forhold til omsætning. Så der skal ikke ret meget til, og man kan sige her, for ikke så lang tid siden, der var IATA, som er luftfartsselskabernes internationale brancheorganisation, ude at sige, at de forventede, at i deres prognoser i 2026, at der ville overskudsgraden faktisk blive halveret globalt set blandt luftfartsselskaberne. Så det er en betydelig risiko. Og det, der er et helt stort problem, det er, hvis vi bliver ved med at have vedvarende prisstigninger på flybrændstof, fordi indtil videre har luftfartsselskaberne faktisk absorberet en del selv ved simpelthen at reducere deres i forvejen ikke særlig overskudsgrad for at holde billetpriserne ned i et ellers stigende luftfartsmarked, hvor flere og flere gerne vil ud og rejse.
1: Mm. Men er svaret så ikke bare, at billetterne bliver dyrere?
0: Jamen altså, det er jo selvfølgelig en del af det. Der er to til at betale. Enten så kan de rejsende betale, eller også kan flyselskaberne. Og det, vi har set indtil videre, det er, at der har været stigninger på billetpriserne, men faktisk jævnt for den her fald i indtægt, har luftfartsselskaberne netop for at holde det her momentum, de har forsøgt at holde priserne nede og så selv bære nogle af byrderne. Men på grund af den her lille overskudsmarked, så er der jo også en udløbsdato for, hvor længe de kan blive ved med det her i løbet af 2026. Så der er der en ret stor risiko for, at stiger brændstoffen fortsat, jamen, så begynder det også at kunne ses endnu mere på billetprisen.
1: Du skal have tak for det, Claus Lassen.
0: Selv tak. God dag.
1: I lige måde, lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet. Og med det er klokken gået hen og blevet 7:15. Og vi skal fra fly til skibe, som er berørt af krigen. For den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han annoncerede på et pressemøde i det ovale kontor forleden, han vil opkræve en afgift på 20% for skibe, for at de sikkert kan passere gennem Hormuzstrædet.
2: Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: Ja, den her melding kom efter, at Trump annoncerede, at landet igen er i krig med Iran. Men så sidst på eftermiddagen i går, ja, så kom der en ny udvikling. Der ændrede Trump pludselig mening. Det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bilsøe i P1-orientering i går eftermiddags.
3: Det, der er sket, er, at Trump har meddelt på Truth Social, altså hans eget sociale medie, at denne her idé om at opkræve 20% i told fra skibe, som ville sejle gennem Hormuzstrædet, at det har nu droppet. Og det har han gjort, skriver han, fordi han har haft fantastiske snakke med golfstater, og de er så blevet enige om, at de skal lave handelsaftaler og massive investeringer i USA. Og det vil være rigtig godt for USA, og det vil også være rigtig, rigtig godt for dem. Og det betyder så, at man vil droppe de her 20%. Sagen er jo, altså han har mødt en enorm modstand, også fra republikanere på kongressen, som efterhånden som dagen har fået lidt tid, altså klokken er jo 11:45 her i USA, og, så vi nærmer os middag, og efterhånden som folk har ligesom set det, han foreslog med de 20%, har der jo været masser af kommentarer, og de har ikke været særlig pæne, og, jeg tror, at det har været med til, at Trump har tænkt om, så skal vi måske finde en anden vej.
1: Ja, det er også kun en måneds tid siden, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio afviste, at USA vil indføre en told, som det iranske styre også har ytret ønsker om at gøre. Og tanken om en afgift, ja, den har mødt kritik fra både det internationale, eller den internationale maritime organisation, som opfordrer til at overholde international lov. Og det tyske transportfirma Hapag-Lloyd, som kalder beslutningen for fundamentalt forkert. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christina Sig.
4: Godmorgen.
1: Professor ved Aalborg Universitet og ekspert i søret. Hvis nu Trump igen skifter mening, så er det jo meget godt, at vi lige får nogle fakta på plads. Altså det, hvis han nu igen vil indføre en afgift på 20% for de skibe, der skal igennem Hormuzstrædet. Altså, er det korrekt, at det er imod international lov om fri sejlads, at Trump vil opkræve, eller har tanker om at opkræve penge ved Hormuzstrædet? Kan man det?
4: Nej, det kan man ikke, eller det må man i hvert fald ikke efter international ret. Og det er ikke en eller anden ny regel, som man kan måske have glemt. Det har været god jura i hundredvis af år, og det var faktisk også derfor, vi selv ophævede Øresundstolden i 1857, fordi der var man enige om, at det måtte man ikke. Så nej, det må han ikke, fordi Hormuzstrædet er også et internationalt stræde. Og der gælder, at vi har ret til, alle stater har ret til at sende deres skibe der igennem i det, vi kalder transitpassage. Vi skal altså alle sammen have lov til at bruge den del af havet som motorvej for vores transport. Så nej, det må han selvfølgelig ikke.
1: Men det argument, Trump bruger, det er, at USA bruger utrolig mange penge på at være til stede militært og beskytte skibene. Så hvis man nu, i stedet for at kalde det 12, kalder det beskyttelsespenge, må man så det?
4: Altså, når vi ellers bruger ordet beskyttelsespenge, så er det jo også, når man beskytter folk mod sig selv, har jeg nær sagt. Nej, det må man heller ikke. Altså, hvis Trump gerne vil have, at der er nogle stater, der hjælper med den økonomiske udfordring, det selvfølgelig er at få skibe igennem Hormuz, når der er krig dernede, så må han jo se, om der er nogle stater, der vil hjælpe ham med det. Det ser der jo ikke ud til at være stor appetit på, for det er jo ligesom en krig, han står meget alene med mod Iran. Men nej, det hjælper heller ikke. Han kan slet ikke håndhæve det her lovligt over for andre end skibe, der er flade i USA. Så hvordan han så vil gøre det, uden faktisk at risikere at være meget aggressiv over for de handelsskibe, som ikke synes, at de skulle betale det her, det har jeg meget svært ved at se.
1: Og nu ved vi jo heller ikke, hvordan han egentlig havde tænkt sig, at han skulle håndhæve den her afgift. Men han har jo også nævnt rige lande som Saudi-Arabien og Katar, at det er rige lande, hvor USA beskytter deres interesser. Så der kunne måske være noget, der tyder på, at det måske ikke var det enkelte skib, han ville have til at betale, men nogle lande i stedet for. Vil det være lovligt, altså, hvis han fik lande og ikke skibe til at betale den her afgift?
4: Altså, stater må jo gøre, som de har lyst til. Og hvis de vil være med til at hjælpe med den økonomiske belastning, det selvfølgelig er at have flådeskibe liggende dernede, så må de gerne det. Det må de selv om. Det, der er vigtigt, det er, at alle skibe skal have lov til at gå igennem. Så hvis der er så nogle lande, der ikke vil være med, så må Trump altså ikke sige til dem, at så må de ikke komme igennem. Det er den ene ting. Altså, den anden ting er, at man kan sige, at hvis jeg var handelsskib, og så ville blive eskorteret af et flådeskib fra USA, så må jeg jo forstå, at det flådeskib, det er et lovligt mål for Iran. Så hvis jeg endelig skulle eskorteres igennem, så ville jeg måske også vælge et skib, der ikke var flade i USA. Så ville jeg måske vælge et neutralt skib, et neutralt flådeskib, og spørge, om der måske var andre stater, der havde lyst til at hjælpe mig igennem. Jeg har meget svært ved at se, hvordan det her skulle have gang på jord. Både juridisk, der er det udelukket i forhold til de enkelte skibe og i forhold til, skal vi sige, handelsflåderne derude, men også hvordan man praktisk vil gøre det her på en måde, som faktisk ikke skaber større risici for de skibe, man siger, man beskytter.
1: Nu har den jo altså ændret mening og trukket den her afgift tilbage, i hvert fald i første omgang. Men sådan, altså i et større lys, altså nu nævnte du selv det her med, at Danmark jo opkrævede Øresundstold indtil en gang i midten af 1800-tallet. Det har jo sikkert været en ganske fed fidus for Danmark dengang. Altså hvad er det egentlig, der er på spil, hvis USA eller Iran eller andre lande begynder at opkræve penge for skibe, som passerer gennem stræder?
4: Altså, hvis vi sådan tager det helt ud i enden, så er det prisen på vores forbrugsvarer hjemme i brusen eller ved benzinstationen. Fordi det bliver jo så, skal vi sige, en skat, der kan lægges på alle mulige steder, hvis det her pludselig bliver praksis. Og det var det, man vendte sig mod. Altså, det var praksis helt fra 1429 i Erik af Pommern, men man stoppede altså i 1857. Fordi det hænger ikke sammen med en globaliseret verden. Det hænger ikke sammen med at få vores forbrugsgoder og vores mad og vores andre ting, vi har behov for, transporteret rundt. Altså, 80% af vores verdenshandel bliver transporteret rundt per skib. Og der er sådan nogle choke points, for eksempel stræderne, som vi også har her i Østersøområdet, men altså også Hormuz, hvor ting skal igennem. Så det vil jo så betyde, at den tolv, altså ulovlige tolv, men den tolv, man så pludselig, skulle vi sige, lege med det, begyndte at opkræve, den kan kun komme et sted fra, den kan kun komme i sidste ende for os som forbrugere, og hvad vi er villige til at betale for vores forbrugsgoder. Så det lange perspektiv, det er, jamen, bliver det i hvert fald en helt anden version af globaliseringen, som vi ser ind i, fordi den model, vi har nu, den vil så ikke virke rent økonomisk.
1: Tak for at gøre os klogere, Christina Sig.
4: Selv tak. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig, professor ved Aalborg Universitet og altså ekspert i søret. Klokken er 7.23. Flere af os holder ferie hjemme i Danmark, og det giver sådan en god run på hoteller og campingpladser, ikke mindst sommerhuse. Men når danske turister i de her måneder valfarter til feriekommunerne, ja, så kan de altså ikke være helt sikre på, om det hus, de lejer, om det er et sommerhus eller en helårsbolig. Mange af de populære feriekommuner har nemlig sværere og sværere ved at styre, om parcelhusene bliver brugt hele året, eller om de i det skjulte bliver omdannet til et sommerhus. Det er en diskussion, som Jyllandsposten tidligere har behandlet. For selvom der både er bopælspligt og restriktive lokalplaner, så er reglerne svære at opretholde og styre, som lyder det fra flere kommuner og eksperter. Blandt andet fra jer i Syddjurs Kommune, Camilla Rønte. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Du er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune. I har taget sådan, kan man godt sige, skeen i den anden hånd, når det gælder udviklingen i Ebeltoft, som ligger i jeres kommune. I har i byrådet afsat 650.000 kroner til at kontrollere, om husejerne i Ebeltoft bymætte, hvor der er bopælspligt, om de rent faktisk bor i byen. Hvordan kontrollerer man egentlig det sådan rent konkret?
5: Jamen det, som vi har valgt at gøre, det er at kontrollere, er der nogen, der har en folkeregisteradresse på stedet? Og dermed må vi konkludere, er der nogen, der faktisk bor her? Fordi når vi har et krav om helårsbeboelse, så vil vi også rigtig gerne have, at der er nogen, der bruger boligen hele året rundt.
1: Så tjek om der er en folkeregistertilmelding der, men kontrollere det yderligere, altså tjekke, om der rent faktisk bor nogen i huset også?
5: Altså man kan sige, det er der, vi har valgt at starte. Nu er vi begyndt at håndhæve kravet om helårsbeboelse i den her lokalplan, hvor det står meget specifikt, at det er det, den skal bruges til. Vi har sendt brev ud til 54 ejere, som vi kan se har et hus, hvor der ikke er nogen tilmeldt som beboer på stedet. Så må vi se, hvor langt vi når med den indsats. Men i første omgang, der er det den måde, vi har valgt at gribe det an på.
1: I har afsat 650.000 kroner. Det dækker vel til at sende de her breve ud, tænker jeg. Og lidt til, ikke?
5: Jo, altså man kan sige, nu det er første omgang. Halvdelen af pengene kommer vi til at bruge på den indsats, som vi har sat i gang nu. Og i de kommende år er der også afsat penge til, at vi kan blive ved med at håndhæve det her krav om helårsbeboelse.
1: Hvad er det for en udvikling, jeg har set i Ebeltoft, altså som gør, at det er nødvendigt, at de kontrollerer bopælspligt på den her måde?
5: Jamen, vi kan jo se, at der er mange, der godt kan lide at være i vores by, og det sætter vi enormt stor pris for, at vi holder meget af vores turister. Men vi kan også se, at det bliver sværere for f.eks. unge børnefamilier at finde et hus og flytte ind i, hvis de gerne vil slå sig ned i Ebeltoft. Og det synes vi ikke er en hensigtsmæssig udvikling for os som kommune. Det udfordrer vores skattegrundlag, det udfordrer sammenhængskraften i vores lokalsamfund, og på lang sigt, der frygter vi jo en affolkning af vores byer.
1: Men altså, har I nogen idé om, hvor stort det her problem er, eller er det mere en fornemmelse?
5: altså man kan sige, at den er jo startet med fornemmelsen. Den er jo startet netop med naboerne, som har taget kontakt og råbt vagt i gevær. Prøv at høre, hvor er mine naboer? Hvorfor er der tomt i huset ved siden af? Hvorfor er der ikke noget lys tændt om aftenen? Men man kan sige, opgørelserne viser jo, at det er op mod 10%, der bor et andet sted end i Syddjurs Kommune, og samtidig ejer et hus i byen.
1: Og det resulterer så i stigende boligpriser for nogle typer ejendomme?
5: Yes, hvis du kan sælge dit hus som et sommerhus, så stiger det sjovt nok i pris.
1: Er det så de fede huse, der ryger, eller?
5: Man kan sige, at det er i hvert fald de huse, som ligger nede i vores gamle bydel, i de brostensbelagte gader, som de fleste kender og har besøgt. Jamen, der vil vi faktisk gerne have, at der er liv hele året rundt, fordi så er det en enormt tom oplevelse at bo i Ebeltoft uden for turistsæsonen.
1: Og hvordan mærker man egentlig helt det konkret? Altså, er der virkelig bare dødt nu, eller?
5: Altså, man kan sige, nu er vi en lille by i Ebeltoft, og der kan godt opleves dødt på nogle tidspunkter. Men det er jo en udvikling, vi skal passe enormt godt på, ikke? Der kan være slukket lys i vinduerne, men man kan sige, det er jo livet i lokalsamfundet, det er foreningslivet, der kommer til at lide under. Det er vores handelsliv, der mangler kunder i butikken, hvis de kun har et kundegrundlag 3 måneder om året.
1: Hmm. Du siger også, at det kan være svært for børnefamilier at finde et hus, som de så har råd til, fordi de måske sådan mere idylliske huse, de ryger.
5: Ja, altså sådan, der er jo ikke særlig mange huse tilbage på markedet, og dem der så er, de stiger i pris. Både hvis de bliver solgt som et helårshus, men også hvis de bliver solgt som et sommerhus. Så jeg hører konkret fra mennesker, der gerne vil flytte til vores kommune, men som har svært ved at finde noget, de har råd til at købe.
1: Man kan jo så på den anden side argumentere for, at Ebeltoft er en by, som tiltrækker en masse turister. Og de kan jo så bo i nogle af de her huse, som ellers måske, nogle af dem kunne måske godt stå tomme. Så altså, hvorfor insistere på, at fastholde måske også udvide bopælspligten, i stedet for måske bare give los for, at der bliver grundlag for, at flere turister kan komme til byen i sommermånederne?
5: Turisterne, de skal være hjertelig velkommen. Vi vil rigtig gerne have, at de kommer. Og havde du spurgt mig for 10 år siden, så kunne det godt være, at jeg havde svaret anderledes, fordi der var der mere brug for flere mennesker til at eje husene. Nu er vi bare i en situation, hvor der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at bo i Ebeltoft hele året rundt, og dem vil vi gerne give plads til, fordi det er dem, som skaber skattegrundlaget for, at vi faktisk kan opretholde en ordentlig velfærd i byen. Også ikke, vi har en skole, der skal køre rundt, vi har nogle daginstitutioner og noget ældrepleje, der skal fungere. Og hvis ikke der bliver betalt skat, så har vi ikke nogen penge at gøre det for. Og det er jo konsekvensen af det her. Vi risikerer jo at stå med et fuldstændig udhulet skattegrundlag i en kommune, som ellers er i en meget, meget positiv udvikling.
1: Hvad har egentlig gjort den udvikling? Fordi, ja, du siger, for nogle få år siden, der ville du måske ikke have synes, det her var et problem. Altså, hvordan har man knækket den kurve i Ebeltoft?
5: Jeg tror ikke, at det er Ebeltoft alene. Jeg tror, det er Syddjurs som et hele, der er lykkedes med at skabe nogle fællesskaber, som man har lyst til at være en del af. Og de her fællesskaber, de er jo 100% afhængige af mennesker. Og hvis ikke der er mennesker i Syddjurs, hvis der ikke er mennesker i Ebeltoft, jamen, så kan vi ikke opretholde det, der gør det fedt at leve i området.
1: For nylig der sendte en stribe økommuner et brev til daværende boligminister Sofie Hestorp, og her efterlyste man mulighed for at indhente forbrugeroplysninger på ugebasis, så man så lettere kunne undersøge, om ejendommene blev anvendt til helårsbeboelse eller ej. Brevet for økommunerne, ja, det blev i store træk afvist af den daværende boligminister. Men nu er der jo kommet en ny sheriff på posten, nemlig SF'eren Jacob Mark. Og han vil, ligesom Sofie Hestorp, heller ikke give øget muligheder for overvågning. Til gengæld vil han så gerne hæve bødestørrelsen til 100.000 kroner, fordi han anerkender, at der er et behov for noget mere politisk fokus på området. Hvad har I Syddjurs Kommune brug for at I kan komme det her problem til livs og sikre det her lokalsamfund, som du har talt om her?
5: Altså, jeg tror, at det, som du nævner der, er et rigtig godt sted at starte. Det skal ikke være en god forretning at købe et helårshus og bruge det enten som sommerhus eller som korttidsudlejning. Men derudover, så vil det være rigtig rart at få kigget på planlovgivningen, fordi som den er lige nu, så har vi svært ved at lave de strukturelle ændringer, der skal til, for at vi kan sikre de boligområder, hvor der i dag er tvivl om, hvorvidt der er helårsbeboelse, eller hvor det er okay at have et sommerhus. Og der kan vi i hvert fald se, at selvom at vi gerne vil slå fast, at i de her boligområder, der vil vi have, at folk bor der hele året rundt, så spænder planlovgivningen en smule ben for os, og det gad vi godt have hjælp fra ministeren til at løse.
1: Det bliver spændende at se, om I får det. Tak for besøget, Camilla Rønne.
5: Selv tak.
1: Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune. Senere her på morgenen, der taler jeg med Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning. Og det bliver på den anden side af den radioavis, der kommer klokken 8, altså sådan cirka 10-12 minutter over 8. Lige nu her, der skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken er 8:01, og jeg har fået Morten Snell Lauritsen med som gæst her i studiet.
6: Ja, jeg kan fortælle, at for fjerde nat i træk, der har USA og Iran angrebet hinanden i og omkring den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Og samtidig så genindførte amerikanerne i aftes deres blokade af strædet, og angrebene, ja, de kommer til at fortsætte, lyder det fra den amerikanske præsident Trump.
2: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week.
6: Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt i aften, i morgen aften og aften efter igen. Og i næste uge, der vil vi ramme alle deres kraftværker og broer, indtil de kommer til forhandlingsbordet og forhandler, lød det nat fra Trump i et interview med Fox News. Og ifølge den iranske viceudenrigsminister, så har Iran dog aldrig forladt forhandlingsbordet. Som vi lige hørte, så står stadig flere helårshuse tomme store dele af året i de populære feriekommuner. Også der, hvor der er bopælspligt. Det sker altså i blandt andet Ebeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og har sendt brev ud til 54 af dem. Men bopælspligten er svær at håndhæve i praksis, blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brøgger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
7: Det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
6: Solen skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometret kan snige over 30 grader. Og selvom det jo måske nok er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, ja, så kan det gå hen og blive et problem, fordi der kan opstå naturbrande. Og i Nordjylland, ja, der er det altså meget tørt i øjeblikket, siger Jan Netstad, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
8: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
6: Ja, så pas på derude. Og vi får altså en rigtig tør dag igen i dag. Og solrig også, og varm som end også. Der er nemlig varslet hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 30 grader, og så blæser den lidt svag til let vind. Jan Falkentoft, så skal det handle om dansk komik, hvor der sker noget.
1: Ja, det gør der nemlig. Der er en ændring i gang, kan man roligt sige. Sådan helt, måske lidt firkantet sagt, så handler det om, at det, den her ændring, der er i gang, det er et skifte fra grovheder til mere sådan hverdags finurligheder. Sådan lyder i hvert fald sammenfatningen af Danmarks første PhD-projekt om stand-up-genren, som Kristeligt Dagblad har omtalt. Og det er dig, der står bag projektet, Signe Søndergaard Mohr. Godmorgen og velkommen.
9: Ja, godmorgen.
1: Du er PhD ved teater- og performance-studier på Københavns Universitet. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af dig, Ray Samson, stand-up-komiker. Godmorgen.
10: Godmorgen.
1: Signe, du beskriver, hvordan det tidligere sådan var en mere grovkornet humor, som prægede sådan den første generation af stand-up-komikere. Det var dengang, det var folk som Kasper Christensen og Jan Gindberg og Anders Mattesen, der stod på de små scener. Men nu er der sket et skifte i humoren og typen af måden, man laver komik på. Der er eksempler, som blandt andet den 28-årige Cecilie Bau, som sidste år efterår vandt prisen for årets debutshow ved Upcomedy Festival. Eller også 27-årige Eva Jin, som vi lige skal høre et klip med her.
11: Jeg går lige og kører tog. Så på et tidspunkt sidder jeg i toget. Så kommer der en mand ind med en halv spejepølse i hånden. Og jeg kan jo se, den er jo ikke skåret over. Den er sådan nærmere sådan knævet over, altså. Og jeg kan huske, det første, jeg tænker, da jeg ser det her, det er, det her, det er en veganer med tilbagefald.
1: Ja, Signe Søndergaard Mohr, det her skifte i komikken, hvis du skal beskrive, hvad er det, det går ud på?
9: Jamen, nu er det første gang, jeg hører det her klip, og det er jo altid dejligt at høre Eva Jin slå sig løs på de skrå brædder. Så lige i forhold til den her, der er det jo en dejlig pendant til hendes Three Minutes of Fame, da hun engang lavede en virkelig god joke om en meget lang lillefingernegl. Det er på en måde noget af den samme levering, der ligger publikum ned. Så det er i hvert fald noget, man lægger mærke til som rigtig comedy-connoisseur. En anden ting er, at mange i dagens Danmark, kan man sige, har kritiseret kvindelige komikere for at være meget private, når de laver deres materiale. Det er for eksempel at lave jokes om menstruation, eller fødsler, eller sex og den slags. Noget som komikere, mandlige komikere især også har været kendt for at gøre i tidligere tider. Nu er det kvindernes tur, men noget af det, der er skiftet, er, at også kvinderne er gået væk fra at lave jokes om det helt private og grovkornet, og netop gået over til at lave jokes om en ganske almindelig spejepølse og en mand, der måske ikke kan holde ud og lade være med at spise kød længere. Så det er i hvert fald noget af det, jeg observerer ude på open mic-scenerne i 2026.
1: Ja, du siger, at der er begyndt at komme hverdagsfortællinger. Altså for eksempel, hvad man kan opleve i S-toget, som Eva Jean fortæller her. Det her skifte, Signe, altså hvornår begyndte det sådan at komme, og hvad kan have udløst det?
9: Det, jeg tror, der har udløst det meget, det er noget af det her lidt tendenserende til overvågningssamfundet. Ikke for at lyde parne ud, men der er noget med det her sociale medier, der er begyndt at kunne eksponere komikere i helt ekstrem grad. Jeg var i USA her i foråret 25, der er de simpelthen begyndt at lave relevant for, at man ikke kan filme folk shows længere, fordi at live-dimensionen af at teste stand-up-materiale af bør være hellig. På den måde sagt, at du skal ikke kunne gå viral for at prøve noget, hvad kan man sige, ikke så godt materiale af, eller noget materiale, som måske kan støde de fleste på manchetterne. Og det betyder simpelthen, at der er holdt lidt mere fast i friheden til at kunne dø på din røv, som man siger, så flot i inden
1: for
9: stand-up.
1: Men det kunne jo også lyde lidt af, at komikerne er blevet lidt mere bange. Altså bange for at blive hængt ud for at sige en lidt for grovkornet joke.
9: Man kan sige, det er jo ligesom alle andre, den der floskel med, at man siger, nej, man må jo ikke sige noget længere, og HR kommer efter dig, er der ikke nogen, der kan tage et klap i røven og den slags. Men jeg tror faktisk bare, at det handler om, at folk er blevet mere bevidste om deres omverden, at vi i kraft af, at der er større informationsstrømme, at du har større adgang til en bredere mangfoldighed omkring dig, fordi du netop har internettet, fordi du kan informationssøge, og fordi du kan se kulturpåvirkninger fra resten af verden, og ikke kun dit eget lille ekokammer eller osteklokke, så har du faktisk mulighed for at se andre typer end dig selv. Og det er både stand-up-komikerne, der bliver beriget af det, men det er altså også menigmand.
1: Vi skal have dig på banen, Ray Sampson, stand-up-komiker, du er med mig her i studiet. Kan du genkende den her, eller det her skifte i humoren, som Signe fortæller om?
10: Ja, jeg kan godt genkende det, men jeg vil også sige, det er lidt en smal forklaring, fordi det andet findes stadigvæk. Der er stadig folk, der er grove. Der er stadig folk, der er også mennesker, der ikke er grove. Der er bare flere komikere end nogensinde, så der er flere slags comedy end nogensinde.
1: Så din fortolkning er, at paletten er simpelthen blevet bredere?
10: Meget bredere, meget bredere. Så ja, det er rigtigt, der findes mere hverdagskomik, men der findes stadig også masser af det andet. Vi er bare meget mere forskellige som i vores samfund nu i dag.
1: Når du er ude og optræde, tænker du så over det her med, om du støder folk?
10: Ja, det gør jeg, men mere som et værktøj, ikke som en begrænsning.
1: Ja, prøv at uddybe.
10: At komik er... Man siger noget, og så får man en reaktion, og en reaktion kan jo både være et grin, det kan være et chok, og det er jo bare en overraskelse. Men jeg vil sige, at når du snakker om, at folk i 90'erne var meget grove og sådan nogle ting, så vil jeg sige, at det er også en simpel måde at lave comedy på. Det er nemt at provokere folk, det er super nemt. Så i dag så er det sværere at lave en joke, ligesom Eva Jean der, om en pølse i et tog, end det er at sige... Fuck ham, der er fed og tyk og klam. Det er nemt. Det er mega nemt at sige. Det er nemlig nemt at få en reaktion på det.
1: Mm. Så er humoren... paletten er blevet bredere. Humoren er blevet lidt mere sofistikeret.
10: Vi er meget dygtigere i dag, end vi er til den kondition. Vi er meget dygtigere.
1: Et andet element, som vi jo egentlig også lidt har berørt her, altså det her med historiefortælling. Altså... der er blevet mere af den, og lidt mindre af det her, som du også nævnte før, punchline efter punchline. Vi skal lige høre et klip med dig, om dengang du fortalte om din bedste ven Abdi, som ringer og fortæller, at han er efterlyst.
12: Men han spørger, om jeg vil få nogle over til politistationen, det vil jeg gerne, jeg er en god ven, så vi mødes. Og da vi mødes, så spørger han så, hey Abdi, hvor længe har du været efterlyst? Og så siger han, 6 måneder. Og så siger, hvad fuck mener du? Så siger han, bro, jeg vil meget hellere sidde i fængsel om vinteren. Men vi går hen mod politistationen, og mens vi går hen mod politistationen, der har mig og Abdi en meget god samtale. Vi snakker om det ene hedder politimand, eller om det hedder politidame, eller om det hedder politibetjent. Og Abdi siger, han er all in for de der kønsneutrale begreber, for han kalder det nemlig bare pansersvin.
1: Ja, der er jo både noget historiefortælling og også lidt grovkornet komik her. Altså den her lyst til at lave jokes gennem længere historier, hvor kommer den fra hos dig?
10: Det er bare det, jeg er formet af. Jeg er formet af historier, jeg er formet af fortællinger. Men der er stadig nogle af mine kollegaer, der vil kalde mig en one-liner-komiker. Så hvad en one-liner-komiker er, og hvad en historiefortælling-komiker er, ændrer sig også hele tiden, og folk har mange forskellige holdninger om, hvad det egentlig er. Men jeg tror bare, at folk det andet er ligesom lavet, som man bliver nødt til at bevæge sig et nyt sted hen. Og der kommer sikkert en modreaktion lige om lidt, hvor folk siger, nå, vi skal tilbage til det gamle, og man kan allerede se det nu online, at det er blevet mere populært og mere edgy at lave grov komik nu igen. Så jeg ved det ikke, mand. Jeg ved ikke, hvor det ændrer sig hen, men jeg synes, det er spændende at følge med i.
1: Men det kan det være, at du har et bud på det, Signe Søndergaard Morgen.
9: Jamen altså, først så vil jeg bare sige, at det er jo, jeg er super enig i det, Ray siger, at det handler om, at der er kommet større mangfoldighed på scenerne, og der er kommet en større broget skare i forhold til, hvordan det var engang. Så du kan sagtens stadig finde en, der laver de her lidt mere grove jokes. Og hvad det kommer fra, jamen jeg tror, det handler netop om det her sociale medie tendens med, at folk de har simpelthen ikke attention span længere til en 45-60 minutter lang comedy show, hvor du skal have set starten for at forstå det sjove ved slutningen. At det er meget nemmere at få folks opmærksomhed nu, hvis du har en bit, der max varer 15-20 sekunder, så kan du vise den til en ven hen over frokostbordet i pausen, eller bare se den alene, og så skåle videre, og så har du i virkeligheden fået dagens grin. Det var meget anderledes fra den gang, hvor at Drengene fra Angora eller DR-satireprogrammer kørte hele aftenen, ikke?
1: Men det her opmærksomhedsspænd, som du taler om, det kunne jo så tale for, at den her tendens med, at comedy-scenen fortæller mere og mere historier, at det så vel hvad bliver kortere og kortere historier?
9: Det er helt rigtigt, og det er kortere historier på den måde, at du har kun folks opmærksomhed i meget, meget kort tid. Det kan man jo også se ved den litterære scene, at flere og flere forfattere skriver små bøger. Det er bare generelt en kamp om opmærksomheden. Men det fortæller jo ikke nødvendigvis noget om, hvorfor noget bliver mindre groft, og som vi også hører med Ray's joke-eksempel, så er der jo også på den måde en grovkornhed. Spørgsmålet er bare, om det sparker opad eller sparker nedad. Det ved jeg også, om der er mange, der snakker om inden for altså komikerne selv.
1: Men Ray,
9: snakker om det...
1: Ja, kaster den lige over til dig, Ray, fordi altså, mindre grovkornet, det kan vel også gå hen og blive for kedeligt på et tidspunkt?
10: Enig. Jeg er meget enig. Det kan godt blive kedeligt, og det er derfor, du skal ud og finde den komiker, der ikke gør det. Den komiker, der er til dig. Jeg kan godt lide i mit comedy at svine alle til. Jeg har den holdning, at hvis jeg sviner alle til, så sviner jeg jo ikke rigtig nogen til. Der er i hvert fald ikke nogen, der kan blive sure over det. Fordi at hvis, lige så snart man begynder, føler jeg, at sige, jeg sviner ikke den her gruppe til, så skaber du en ubalance, føler jeg, i det. Men det er også sådan, det er også det der spørgsmål om, hvornår slår man op, hvornår slår man ned. Jeg føler ikke, jeg kan slå op på nogen. Jeg arbejder på en tankstation. For så er det, jeg mener. Du ved, men altså... Det er også sådan, hvor er magtbalancen? Der er også nogen, der vil sige, at kvinderne har faktisk mere magt i kulturen, eller nogen vil sige, at mændene har mere magt. Nogen vil sige, at det er homoseksuelle, der har mere magt. Og sådan, hvor er magtdynamikken hen? Hvor bevæger den sig hen? Det er spændende, det er sjovt. Det er derfor, at comedy er fucking spændende i dag, i forhold til tidligere, hvor det bare var lidt mere endimensionelt.
1: Så alle har ret til at blive behandlet lige dårligt?
10: Det vil jeg mene. Men hvis du spørger nogle af mine kollegaer, vil de nok sige noget andet. Og det er fordi, at alle komikere spejler deres publikum. Det vil også være fuldstændig vanvittigt, hvis en komiker, der, så, der henvender sig til en gruppe, der har mange holdninger til, hvad man må sige, ikke må sige, bare var sådan, fuck det her, men du ved, der skal være nogen til alle.
1: Ray Sampson, tak for besøget stand-up-komiker. Og også tak til dig, Signe Søndergaard Moore.
9: Selv mange tak.
1: Som altså er Ph.D. ved teater- og performance-studier på Københavns Universitet. Og med det er klokken efterhånden blevet 14 minutter i 8. Vi skal lige have tilbageblik på det, der foregik i aftes ved VM i fodbold, fordi det endte med spansk VM-glæde og, må man nok sige, stor fransk skuffelse. Semifinalekampen i aftes, ja, efter bare 20 minutter, blev der dømt straffe til Spanien. Det lød sådan her.
13: Den spanske topscorer Miguel Oyarzabal skal vi have. En spansk åbningsscoring i VM-semifinalen. Oyarzabal. Score! Sikkert, hårdt, velplaceret. Spanien er i spidsen.
1: Ja, Spanien kom i spidsen, og en god halv time efter, altså kort ind i anden halvleg, så skete der det her.
13: Pedro Porro. Og Olvo Porro, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0. Pedro Porro. Deschamps står stadig, men Frankrig er i knæ.
1: Ja, det var en kamp, hvor favoritterne fra Frankrig havde det måske lidt overraskende svært. Spanien dominerede kampen fra start til slut. Og den her scoring til 2-0, ja, den satte også gang i den helt store folkefest i Spanien. Ja, de var glade i Spanien i aftes. Før kampen blev spillet, ja, så blev det jo kaldt for den moralske finale. Der er mange, der siger, at det har været VM's to bedste hold, altså Frankrig og Spanien, som mødtes i semifinalen i går. Du var en af dem, Mads Tyrsted. Godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Du er DR Sportens fodboldkommentator. Det her med moralsk finale, altså synes du, kampen i aftes levede op til den betegnelse?
14: Ej, jeg synes ikke, Frankrig ramte i nærheden af det niveau, de har ramt tidligere i VM-turneringen. Og det er jo et ærgerligt tidspunkt at spille sin dårligste kamp, når man står i en VM-semifinale. Det er vel nærmest kun at stå i finalen og spille sin dårligste kamp, at det er værre. Så det var skuffende, det Frankrig leverede. Det var fyldt med fejl, det virkede ukoncentreret. Og de var bare slet ikke der, hvor de skulle være, franskmændene, i forhold til, hvordan vi har set dem tidligere i turneringen. Og så må man også bare tage hatten af for spanierne. Altså, de spiller en fremragende kamp hele vejen igennem spanierne. Og når de først kommer foran, som de gjorde i går, så er de svære at have med at gøre. De er så svære at tage bolden fra, og de er så dygtige til, når de mister bolden, spanierne, og generober den lynhurtigt ved at presse højt, og alt klikket for spanierne. Så det var en meget, meget imponerende præstation af Spanien, og det var ganske, ganske fortjent, at det er dem, der står i en VM-finale på søndag.
1: Frankrig har måske været turneringens bedste hold indtil kampen i aftes, men det gode spørgsmål er jo så, altså, var det Frankrig, der var dårlige i går, eller Spanien, der var gode? Altså, gjorde Spanien Frankrig dårlige?
14: Ja, det lyder jo bedre, ikke, at sige, at det var Spanien, der gjorde franskmændene dårlige, end hvis vi bare sådan siger, at Spanien vinder kun, fordi Frankrig spiller en dårlig kamp. Altså, spanierne gør også franskmændene dårlige, fordi de får ingen ro på noget tidspunkt, franskmændene, når de har bolden, fordi spanierne presser og genpresser så hårdt for at prøve at erobre bolden og få kampen over på deres præmisser. Og de er så dygtige med bolden, Spanien, til at køre den rundt hele tiden og få fundet den plads, som der ellers normalt ikke er ret meget af, når de her store hold, de møder hinanden. Men der var de bare et niveau eller to over franskmændene i går, spanierne, og især den centrale midtbane, som spanierne har med Rodri, anføreren i spidsen på den defensive midtbane, spiller fremragende og udmanøvrerer fuldstændig franskmændene. Så jeg synes sådan en dag som i dag her på bagkant af den præstation, at det er mere retvisende at sige, at spanierne gør franskmændene dårlige, end at det er franskmændene, der ene og alene taber den her kamp, fordi de ikke spiller en god kamp. For det er ikke retvisende. Spanien, de spiller virkelig, virkelig godt.
1: Spanien er i finalen. Vi skal jo finde en modstander til dem, og det bliver afgjort i aften. Der møder Argentina England. En kamp, som jo, altså hvis man især, hvis man er lidt op i alderen, kan huske VM i 86. som undertegnet kan, så er det jo, ja, det er jo et opgør, der allerede på forhånd bliver døbt hadets kamp. Vi dykker her i udsendelsen ned i historien om Argentina og Englands opgør, både på og uden for banen. Men hvis vi kigger på de to hold, som rent faktisk står over for hinanden, og lige glemmer, at der er gået 40 år siden Guds hånd og Maradona og alt det der. Altså, hvordan er styrkeforholdet så mellem de her to hold, som du vurderer det?
14: Jeg synes, de er meget lige. Altså, de har jo haft både England og Argentina en VM-turnering, som på mange måder minder meget om hinanden. Altså, der har været perioder med spillemæssig høj kvalitet og virkelig, virkelig flot fodbold. Og så har der været rigtig mange perioder, hvor de har lidt, og hvor de har måttet kæmpe, og hvor de har måttet fighte sig videre i turneringen. Så det er to hold, som ikke sådan rent spillemæssigt har ramt de højder, som vi for eksempel så Spanien gøre i går. Men til gengæld så har de vist en overlevelsesevne og en evne til at vinde det, selvom det har set allermest sort ud. Det har de begge to kun gennem hele turneringen, så jeg synes, det er meget, meget lige, og det er meget, meget svært at forudse, hvem der kommer til at vinde den her fodboldkamp. Og du har fuldstændig ret. Altså, det er hadets kamp, og der er så meget omkring den her fodboldkamp, at det kommer helt sikkert også til at blive en faktor, fordi argentinerne, de bryder sig rent grundlæggende bare ikke om englænderne, når det kommer til fodbold.
1: Men altså Mads, det er jo 40 år siden.
14: Men selvfølgelig er det 40 år siden Guds hånd og Maradonas fantastiske mål efterfølgende fra midten af banen, men der er også VM 1998, som er min første VM-slutrunde, jeg kan huske, hvor David Beckham sparker Diego Simeone og ender med at blive ham, der får skylden for, at England ryger ud på straffespark til argentinerne i kvartfinalen der. Der er den revanchekamp, de har i 2002 i Japan-Korea, hvor det er Beckham, der scorer det afgørende mål på straffespark. Altså, der er altid så mange mytiske fortællinger omkring England og Argentina, at det ville bare på en eller anden måde ikke dø. Og man kunne også se, at efter argentinerne kvalificerede sig til semifinalen mod England, så var fansene og spillerne i gang med at synge smedesange mod englænderne. Så bare fordi, at det er 40 år siden, at Maradona han scorede Guds hånd, så har de altså ikke glemt, hvad det er for nogle af de der englænderne.
1: Jo, der er bagt godt op til kampen i aften. Det er virkelig fedt. Sådan lige her til sidst, altså du var lidt inde på det. De har, både England og Argentina, altså de har været lidt ude i tårne undervejs under VM, især Argentina. Tag bare 8.-delsfinalen mod Egypten, hvor de er jo bagud med 2-0, indtil der mangler 10 minutter. Altså hvad skal der til for, at Argentina kan slå England? Altså, er det nok, at Messi egentlig bare har en god dag på kontoret?
14: Det skal han have, men jeg synes, vi så noget, da argentinerne, de slog schweizerne i kvartfinalen, hvor Julian Alvarez, den dygtige angriber fra Atletico Madrid, lige pludselig stemplede ind i turneringen og spillede en virkelig, virkelig god kamp og lavede et fantastisk mål til 2-1 for argentinerne. Og det synes jeg er afgørende for Argentinas chancer, at nu er det ikke bare Messi mere, men nu er der også nogle af de andre spillere, der begynder at vise sig i turneringen, så de ligesom kan aflaste Messi, så det hele ikke bare skal komme fra ham. Så det ikke ham, der skal levere alle målene. Så på den måde, det synes jeg, Argentina har fået nogle ekstra procenter, som de ikke havde før semifinalen. Fordi englænderne, de har både Kane og Bellingham, hvor argentinerne meget havde Messi før. Nu er der nogle andre, der begynder at melde sig ind for argentinerne. Og det kan godt være det, der kommer til at give argentinerne en fordel til sidst.
1: Lige alt taler sidst, Mads. Et forsigtigt bud på resultat i aften.
14: Jamen, det går forfærdeligt for mig med at byde på de der resultater der i øjeblikket. Altså, jeg havde jo også franskmændene til at gå videre. Jeg tror, at de kommer til at spille uafgjort i ordinær tid, også i forlængelsespilletid, og så skal vi i straffesparkskonkurrence. Og hvem der vinder der, det tør jeg simpelthen ikke sige. Argentina er ugrundet verdensmester i straffespark, men englænderne, de virker på en eller anden måde også til at have fået jaget de der spøgelser væk. Så det kan være, at vi skal helt ud til både 6., 7. og 8. spark, før vi finder en afgørelse.
1: Ej, jeg håber ikke, det ender i straffespark. Jeg skal jo møde tidligt på arbejde i morgen, så ja, de må godt afgøre den i ordinær tid.
14: Ja, ellers så må man lige have en ekstra kop kaffe, når man møder ind, og lige klasse sig selv lidt på kinderne, for lige at komme igennem dagen. Men ellers så bliver man jo helt høj af sådan en fodboldkamp, så det kan også være, at man kan køre videre på dampen af dagen efter.
1: Det er rigtigt, Mads. Tak for det, Mads Thyrsted.
14: Ja, tusind tak.
1: Det er sportens fodboldkommentator. Og som jeg også fik nævnt, ja, så ser vi altså i næste time af udsendelsen på det her hadeskamp, altså hvad det er, der ligesom ligger til grund for, at de her opgør mellem England og Argentina er sådan lidt ekstra intense. Men altså, det bliver først i næste time, vi kigger på det. Det vakte international opstandelse, da USA's præsident Donald Trump annoncerede, at han ville opkræve en afgift på 20% for skibe, som skal sejle gennem Hormuzstrædet. Men med god grund for sådan en afgift vil pille ved det grundlæggende princip om fri sejlads og vil være mod international lov. Så lyder det fra Christina Si, som er professor og ekspert i søret på Aalborg Universitet.
4: Det kan man ikke, eller det må man i hvert fald ikke efter international ret. Og det er ikke en eller anden ny regel, som man kan måske have glemt. Det har været god jura i hundredvis af år.
1: Og Trumps planer, ja, det fik også vores egen udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på banen.
15: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
1: Men Donald Trump er åbenbart kommet på bedre tanker, for sent i går eftermiddags, der ændrede han mening og skrev på sit sociale medie Truth Social, at der i stedet for vil blive indgået aftaler med forskellige golfstater om handel og, som han kalder det, enorme investeringer i USA. Det skriver Trump altså på Truth Social. Nu godmorgen til dig, Nina Post.
16: Godmorgen.
1: Du er direktør for bæredygtige skibe og kompetencer i Danske Rederier. Altså, hvad betyder det for jeres branche, at der kommer de her sådan skiftende meldinger fra USA's præsident om afgift, ikke afgift?
16: Ja, men det er jo noget, vores medlemmer har levet med et stykke tid nu, og det tager de selvfølgelig bestik af. De holder øje med alle udmeldingerne, ligesom vi også gør. Gange strider de lidt i alle retninger, men det, der er afgørende, det er de konkrete forhold i området.
1: Så du siger, I begynder at blive sådan lidt Trump-immune?
16: Nej, det tror jeg måske ikke lige frem. Jeg vil sige, at vi holder øje med det og tager selvfølgelig de udmeldinger, der kommer alvorligt. Men har det måske også lidt, som udenrigsministeren sagde i går, at man må lige se, hvordan det her det rent faktisk kommer til at virke, og hvad detaljerne er, før man forholder sig helt endeligt til det.
1: Nu har han jo altså rodet baglæns på planerne om en afgift på 20% for skibe, der passerer gennem Hormuzstrædet. Men hvis han nu ændrer mening igen, hvad vil det så betyde for dem, I repræsenterer, altså hvis den her 20% afgift bliver en realitet?
16: Det er svært at sige præcis, hvad det vil betyde, fordi der mangler vi en del detaljer, men det vil i hvert fald betyde, at fragt via Hormuzstrædet bliver dyrere. Og i sidste ende, så vil kunderne skulle betale mere for at fragte deres varer ind og ud, og det vil altså også sætte sig i forbrugerpriserne. Vi har allerede set, hvordan oliepriserne er steget markant igen, og det er selvfølgelig noget, som rederierne så også må tage med, når de laver kontrakter med kunderne.
1: Krigen mellem Iran og USA, ja, den er jo genoptaget. Forhandlingerne, de er blevet blokeret. Amerikanerne vil blokere for Hormuzstrædet. Altså, hvad er løsningen, hvis ikke USA kan beskytte skibsejladsen?
16: Jamen, det er jo svært at se en løsning for sig lige umiddelbart. Det, der er vigtigst for os og vores medlemmer, det er selvfølgelig de søfarendes sikkerhed, dernæst skibene og lasterne, og derfor så laver de også risikovurderinger løbende. Og er det for usikkert at sejle, så gør man det ikke.
1: Så lige nu her, som det ser ud, altså hvad vil du sige, at det, som I frygter mest ved den her blokade af sejladsen og den kommende blokade?
16: Jamen, altså det, vi frygter mest, det er jo sikkerhedssituationen, og dernæst så kunne man jo også være bekymret for, at det her udvikler sig og sætter præcedens. For andre steder, nu har vi også set balladen i Rødehavet over en del år efterhånden, skulle man finde på at introducere en eller anden form for told. Nu er de planer jo heldigvis lagt i skuffen for nu, men så kunne vi godt frygte, at det bliver lidt sådan en, jeg ser din told, og jeg forhøjer, sådan, så man ser lignende situationer poppe op andre steder.
1: Så altså en slags det vilde vesten ude på havene?
16: Ja, det kan man godt sige.
1: Du skal have tak, fordi at du var med her, Nina Post.
16: Det var så lidt.
1: Som altså er direktør for det, der hedder Bæredygtige Skibe og Kompetencer i Danske Rederier.

0: Vi er så småt ved at gøre klar til en radioavis. Den kommer her. Den er med Morten Snell Lauritsen. Klokken den er 8.
1: Det skal koste en bøde på helt op til 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Sådan lyder det fra boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det er svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange helårshuse bruges eller udlejes som ferieboliger.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge, og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
1: På Ærø oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går rigtig stærkt i øjeblikket.
3: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som ferieboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune stramme kontrollen med husejerne, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
4: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs, og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: I mandags så fortalte vi, at det i 28 postnumre, blandt andet Skagens, nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Den genopblussede krig mellem USA og Iran har fået det europæiske luftfartssikkerhedsagentur til at fraråde flyselskaber at flyve over golfstaterne Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Og begynder mellemøstlige flyselskaber som Qatar Airways og Emirates også at undgå at flyve over golfstaterne, ja, så kan det give store problemer for den internationale flytrafik, siger Claus Lassen, der er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
5: Dubai særligt International Airport, det er et utroligt vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik.
1: Og skal man rejse til en af golfstaterne eller mellemlande i for eksempel Dubai, ja, så lyder anbefalingen fra Claus Lassen, at man hele tiden holder sig orienteret om situationen og udviklingen.
5: For det er klart, at eskalerer situationen yderligere, jamen så kan vi ende i en situation som den, vi var i tidligere, men det er også klart, at det USA også tit ændrer meldinger og også handlinger, så hvad der sådan sker på kort sigt kan være utrolig svært og svært at forudsige.
1: Herhjemme der er jorden knastør rigtig mange steder. I de kommende dage, ja, der kommer solen til at stå højt på en blå himmel. Og den kombination er lige med brandfare og risiko for naturbranden. Vi skal lige høre det fra Jan Nesta, der er chefvagt i Nordjyllands Beredskab.
6: I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket. Et cigaret går ud af et vindue, og naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger.
1: Ja, Peter Brønsted, du er i Østjylland, hvor der er risiko for brandfare, og så måske alligevel ikke helt.
7: Ja, for her ved FDF'ernes landslejr på sletten ved Himmelbjerget, der er der jo selvfølgelig tændt op i lejrbålet hernede, og det kan man måske også høre, at der er godt gang i åben ild. Og så kan man jo spørge sig selv lidt om, altså, hvad med åben ild og brandfare? De siger jo, at det er tørt. Christian Kennern, du er jo landslejrchef. Altså, hvor opmærksom er I på, at når I starter de her bål, at det ikke går galt?
8: Jamen, vi er selvfølgelig altid meget opmærksomme, når vi tænder bål. Som man kan se her, der er gravet frit, og der står brandslukningsudstyr rundt omkring. Det plejer vi sådan set altid at have med, når vi tænder bål.
7: Og nu har jeg nærmest lavet sådan et fort af jord rundt omkring, der blokerer det. Gør I nogle ting anderledes nu, når det er beredskaberne? De siger, at man skal være ekstra opmærksom med den her varme.
8: Vi holder altid godt øje med det, og vi har vores egen beredskabscentral, der overvåger varmen og hedebølge. Og så, som de har gjort her rigtig fint, sørger for, at der ikke er noget tøv og græs, der kan begynde at gå ild i.
7: Tak skal du have.
1: Ja, vi får altså en tør dag, en solrig dag og også en varm dag. Termometeret kommer op på mellem 23 og 30 grader. Og varmest det bliver i den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varslet om hedebølge. Det vil sige, at de næste tre dage, der forventer DMI mindst 28 grader i gennemsnit. Svag til let vind mellem nord og øst. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.

0: Godmorgen. Du lytter til P1 Morgen. Det er onsdag, det er 15. juli, og den byder på sol, så langt øjet rækker i dag. Vi er gået i gang med den her morgens anden time. Lige nu så er der fyldt godt op i sommerhusene rundt omkring i det danske land, men man kan faktisk ikke være helt sikker på, at det sommerhus, man lejer, faktisk er et sommerhus, eller om det er en helårsbolig. For mange af de populære feriekommuner, ja, de har nemlig svære ved at finde ud af at kontrollere, om parcelhuse ulovligt er blevet forvandlet til et sommerhus. Og det giver bekymring i kommunerne, fordi der mangler liv derude i ydersæsonerne. I den her time taler jeg med en turismeforsker, som efterlyser politisk handling, og som mener, at lokalsamfundene kan ende som, ja, de rene feriedestinationer. Og så er det også i den her time, at jeg kigger frem mod det, som bliver kaldt hadets kamp i aften. Og det er primært på grund af ting, som skete for 40 år siden.
1: Maradona with Shilton. Look like handball that. Maradona celebrating, and the ball's gonna be given. Shilton furious, and so is Peter Reid. And the England manager Bobby Robson can't believe it.
0: Ja, Diego Maradona, han scorede med det, som han efterfølgende kaldte for Guds hånd. Ja, det sagde han sgu dengang. Og dermed så grundlagde han Argentinas sejr over England 2-1 ved VM i Mexico i 1966.

0: midt i natten blev interviewet af mediet Fox News, ja, der lød det sådan her fra ham, da han blev spurgt om, om krigen er blusset op igen.
1: Well, I guess you could define it any way you want, but certainly we're beating them up really badly. They have to be beat up. We're hitting them very, very hard. We're hitting every single thing that they have along the shore, along the waterfront.
0: Ja, der har været meldinger. Ja, hans, nej, lad mig egentlig sige, hvad han siger her. Vi giver dem en virkelig hård omgang. Vi slår virkelig hårdt til. Vi rammer alt, hvad de har langs kysten og langs havnefronten. Og der har været meldinger om angreb på kryds og tværs i og omkring Hormuzstrædet natten igennem, ligesom der i øvrigt har været de seneste dage og den seneste uge. På X, der skriver det amerikanske militær centralkommando, det der hedder CENTCOM, at USA's militær indledte et angreb mod Iran kl. 21 dansk tid. Angrebene finder sted for, som det hedder, for fortsat at svække de iranske kapaciteter, der bruges til at angribe kommerciel skibsfart i Hormuzstrædet. USA genoptog desuden tirsdag aften blokaden af skibstrafik til og fra iranske havne. Irans revolutionsgarde, ja, fra den lyder det, at Hormuzstrædet er lukket indtil, citat, USA's ondskab stopper, og man tror samtidig med at lukke flere olie- og gaseksportveje, der tjener USA's og dets allieredes interesser. I interviewet med Fox News, der bliver Trump også spurgt ind til Hormuzstrædet, og der lyder det fra ham, at det må forblive åben og gjort gratis at passere.
1: You know, if you look at the Strait of Hormuz, it's now, we're finding it hard to find where they have anything. We have to stop it, we have to keep it open. I was going to charge a fee, but instead they'd rather spend a lot of money in the United States, which frankly is better because I don't like the idea of a fee. It's got to remain free because otherwise others will do the same thing.
0: Han siger her, Trump, hvis du ser mod Hormuzstrædet, er det svært at se, at de overhovedet kan få noget igennem. Vi er nødt til at sætte en stopper for det. Vi er nødt til at holde det åben. Jeg havde tænkt mig at opkræve en afgift, men i stedet vil de hellere bruge en masse penge i USA, hvilket, altså lande i golfen, hvilket ærligt talt er bedre, for jeg bryder mig ikke om en afgift. Det skal forblive gratis, siger USA's præsident altså i klippet her. Og så varslede han desuden en udvidet angrebsbølge mod Iran i den her og næste uge, hvis ikke Iran kommer til forhandlingsbordet.
1: But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, han siger i klippet her, eller gentager jo i virkeligheden nogle trusler, han er kommet med tidligere, at man vil gå efter iranske kraftværker, broer, sætte dem ud af drift, medmindre iranerne altså kommer til forhandlingsbordet og forhandler. Samtidig så har Irans viceudenrigsminister meldt ud til de iranske nyhedsbyråer, at man ser rammeaftalen fra juni som ophørt. Alligevel tror Donald Trump dog på, at iranerne vil indgå en aftale.
2: Do you believe the Iranians are serious about making a deal?
1: I think they have no choice.
2: Why haven't they yet?
1: I think if I didn't do the way I'm doing, they would never make a deal. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know. But I said, you better make a deal. You're not going to have anything left.
2: And you think they will?
1: They should. I don't know if they will or not.
0: Ja, Trump tror altså på, at iranerne vil indgå en aftale. Han siger her, hvis jeg ikke handlede, som jeg gjorde, ville jeg aldrig indgå en aftale. Vi er meget forsigtige med civilbefolkningen, men de må hellere indgå en aftale. De burde indgå en aftale. Og så siger han så også, jeg ved ikke, om de vil eller ej. Så lidt selvmodsigelse her fra den amerikanske præsident. Vi skal her hjem. Klokken er i øvrigt 11 minutter over 8. Flere populære danske feriekommuner har svært ved helt at vide, om det er lokale, som bor i byerne, eller om husene i stedet for er blevet til sommerhuse. Det er en sag, som Jyllandsposten tidligere har behandlet, og det gælder for eksempel i Syddjurs Kommune, hvor Ebeltoft ligger. Her er man begyndt at kontrollere, om husene i bymidten bliver brugt til helårsbeboelse, som de skal, fordi der er bopælspligt. Det fortæller Camilla Rønde, som er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i kommunen.
3: Det, som vi har valgt at gøre, det er at kontrollere, er der nogen, der har en folkeregisteradresse på stedet? Og dermed må vi konkludere, er der nogen, der faktisk bor her? Fordi når vi har et krav om helårsbeboelse, så vil vi også rigtig gerne have, at der er nogen, der bruger

0: boligen hele året rundt.
1: Ditte Brøgger, samfundsforsker ved Center for Regional- og Turismeforskning. Hvor stort et problem er det i Danmark, at huse i områder, hvor der er bopælspligt, udlejes som feriehuse?
2: Jamen, jeg tror, det er et relativt stort problem, eller det er i hvert fald et stort fænomen. Vi har kortlagt, at der måske i alt er omkring 100.000 helårsboliger, som anvendes på deltid.
1: 100.000 helårsboliger, der anvendes på deltid. Er det meget eller lidt?
2: Jamen, det er rigtig meget, synes jeg, fordi til sammenligning er der lidt over 200.000 sommerhus, så man kan sige, at den her udvikling er gået rigtig, rigtig hurtigt. Før var et sommerhus jo et sommerhus i en sommerhuszone, men nu har vi mange helårsboliger, som faktisk er sommerhus og ligger i helårszoner, som er det problem, du også skitserer, og som de oplever i Æbeltoft, hvor naboer forventer at have naboer og lys i husene hele året, og så er det faktisk mere et udlejningshus eller et sommerhus, de er nabo til.
1: Og Ditte, du siger, at det her det skaber ulighed i lokalsamfundene. Hvordan gør det det?
2: Jamen, det skaber jo i hvert fald ulighed i forhold til dem, der har mulighed for at flytte til et nyt område. Man kan jo sige, at når et hus eller en bolig er til salg på et nationalt marked, altså når hele landet, alle fra hele landet har mulighed for at købe en dejlig bolig, en attraktiv bolig, måske tæt på et lille center eller med havudsigt, så er der nogle andre, der ikke får råd til det, fordi prisen stiger. Og så kan man sige, så er der nogle kommuner, der går glip af de tilflyttere, der måske kan kunne tænke sig at flytte til kommunen og få et job og sende deres børn i skole.
1: Og betale nogle skattepenge i øvrigt også.
2: Og betale nogle skattekroner, ja. Mm.
1: Nu er det jo så ikke kun Æbeltoft, som oplever det her problem. For nylig der sendte en hel stribe økommuner et brev til daværende boligminister Sofie Hæstorp. I det her brev der efterlyste de muligheden for at indhente forbrugeroplysninger på ugebasis i nogle af de her huse, som de mistænkte for måske blev brugt til ferieudlejning. Så det er altså på den måde altså skulle være lettere at undersøge, om de her ejendomme bliver anvendt til helårsbeboelse eller ej. Det her brev fra kommunerne, ja, det blev sådan, kan man godt sige, i store træk afvist af den daværende boligminister. Men nu er der jo kommet en ny en på posten, SF'eren Jacob Mark. Og du mener, Ditte, at han burde kaste et ekstra blik på det her brev og undersøge, hvordan en overordnet strategi for vores øer og lokalsamfund kunne se ud. Hvorfor ser du det her behov?
2: Jamen, jeg håber meget, at Jacob Mark han vil genlæse det her brev, fordi jeg synes faktisk, at det netop er på de danske øer, vi har den største udfordring. Vi har kortlagt, at en tredjedel, eller måske endda op mod halvdelen på nogle af vores øer, af helårsboligerne er anvendt på deltid. Og det er jo små samfund, der er afhængige af, at der er en skole, hvor børnene kan gå, der er naboer, og der er måske indkøbsmuligheder også, at der er en fornuftig færgefart. Så jeg tror faktisk, det er ret vigtigt for, ja, både for vores øer, som det er nu, men også i forhold til den udvikling, man kan forvente på øerne i den nærmeste og den længere fremtid, at man kigger på, hvor tæt man er på et tippepunkt i forhold til at have en bæredygtig helårsbefolkning på øerne.
1: Vi har her i DR talt med boligminister Jacob Mark, og han siger, at sådan, altså ligesom Sofie Hæstorp, så er han heller ikke meget for det her med at give øget muligheder for at overvåge forbrug i husene, altså se, hvad der bliver brugt af strøm og vand osv. Og men til gengæld taler han om, at han gerne vil hæve bødestørrelsen for at overtræde reglerne, hæve den helt op til 100.000 kroner, fordi han anerkender, at der er behov for et politisk fokus på området.
3: Jeg synes, både når det kommer til livet på vores øer, men også livet på landet, der har det fyldt alt for lidt politisk, alt for længe. Og jeg synes i virkeligheden, at, og jeg kan også se i regeringsgrundlaget, at det bliver et af de store temaer for den her valgperiode, at man skal sørge for, at der er velfærd lokalt på landet, såvel som på øer, at der skal være ordentlig transport på øer, såvel som på landet, at det skal være muligt at få et sted at bo. Vi har lige fremlagt en boligpakke, hvor vi faktisk giver målrettet østøtte. Og jeg synes, det er en god idé at få samlet det og få tænkt mere strategisk, hvordan kan vi gøre endnu mere for livet, både på landet og på øerne over tid.
1: De her initiativer, han taler om, Jacob Mark, er det nok sådan set igennem din optik?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, det er rigtig positivt, han har fokus på det. Noget af det, jeg kan høre er vigtigt, når jeg taler med kommunerne, det er, at det er rigtig fint at have nogle højere bødestraffer for overtrædelse. Men som vi ser i eksemplet her med Syddjurs Kommune, så afsætter de et stort engangsbeløb omkring 1 million til at få mere kontrol og få kigget på, hvad er status egentlig på anvendelsen af helårsboliger på deltid. Så jeg tror sådan set, det er en stor administrativ udfordring for mange kommuner, og jeg dels få undersøgt, og så fundet ud af, hvordan står det til, men så senere hen også at kunne måske føre et bevis, at kunne bevise, hvordan anvendelsen rent faktisk er. Så jeg tror faktisk, der er ret mange udgifter forbundet med at komme derhen til, hvor man for eksempel skulle kunne give en bøde. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, som der også bliver nævnt på samme tid, at kigge på, hvordan er det så ellers, man kan styrke lokalsamfundet, og hvad er det, der er behov for. Men det er for mig vigtigt at se på den der balance, der er mellem helårsbefolkningen og sæsonbefolkningen. For hvis den tipper for meget, så er der altså nogle samfund, særligt på øerne, der bliver for udsatte i forhold til at have bæredygtige servicefunktioner, også om vinteren.
1: Tak for at være med, Ditte Brygger.
2: Selv tak.
1: Samfundsforsker ved Center for Regional og Turisme Fokus. Forskning hedder det. Vi bliver lidt ved det her med boliger, forstået på den måde, at boliger jo er hjem. Hjem, som man indretter, måske med et uldtæppe foran fjernsynet, lidt bløde møbler, måske nogle stearinlys i vindueskarmen, og et sted, man kan hygge sig med noget hjemmelavet aftensmad. Hvis der er noget, vi danskere er gode til, så er det hygge derhjemme. Det er jo sådan noget, vi nærmest er verdensberømte for. Men ifølge Kristeligt Dagblad på forsiden i dag, ja, så har vores hjem skiftet rolle. Fra det førhen var sådan et udstillingsvindue til, hvad det er for nogle liv, vi har, så er det blevet mere til en privat boble, et sted, man går hen for at lade op igen. Og en af de eksperter, som avisen har talt med, det er dig, Mette Mecklenborg. Godmorgen.
0: Ja, godmorgen.
1: Du er forsker i boligkultur på Aalborg Universitet. Prøv lige at sætte nogle ord på, altså, hvad er det, hvad der sket med vores hjem? Altså, hvordan er det, det har ændret status her i de her år?
0: Ja, altså det er jo noget, der er gået rigtig, rigtig langsomt op. I virkeligheden så er det jo noget, som foregår samtidig med, at vi bliver ved med at udstille vores boliger. Altså det er jo stadigvæk et vindue. Men den måde, vi udstiller boligen på, har måske ændret lidt karakter samtidig med, at vores måde at være i den på også ændrer karakter. Altså vi kan jo bare kigge rundt omkring på det, der i gamle dage var den fine spisestue. Der er ikke ret mange boliger længere, der har den fine spisestue, som var beregnet til her. Kom der, når vi skulle være gæster, så skulle vi have alt det pæne frem, og det store stel og det store udstyr osv. På mange måder så har den pæne spisestue sådan blevet opslugt af det samtalekøkkenet, som jo er mere hverdagskøkkenet, hvor det handler om, at her er vi bare os selv, her er det hverdagslivet osv. Så der er en ting, sådan, man kan se, hvordan den måde, vi sådan, altså helt strukturelt har indrettet vores rum på, som har ændret sig. Men så er der også noget andet, der har ændret sig rigtig meget, og det er jo det her med, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Fordi de sociale medier er jo sådan allestedsnærværende. Så den her sådan mere uforpligtende måde, vi også har været sammen på, vi ligesom banket på hinandens døre og talt over hækken osv., er måske i virkeligheden noget, der er flyttet over på de sociale medier. Og så er der den tredje ting, som også har ændret sig. Det er jo det her med, at hjemmet jo også har været... I gamle dage, der var jo hjemmet nogen, der havde job til at styre hjemmet. I gamle dage var det husfruen og husassistenterne osv. Så kom husmoren, og så fik hun også et arbejde. Så på mange måder, så mangler vi jo også en husmor til at gå rundt derhjemme og sørge for, at det er et pænt hjem for os, så det ligesom kan fremtræde som det her vindue. Så på mange måder, så er den funktion, det her med, at hjemmet også, og det har altid været et paradoks, et sted, hvor vi trækker os tilbage, det har måske fået en større betydning i dag, og derfor så er vinduet ligesom trådt lidt i baggrunden.
1: Jeg tænker så lidt på, altså hvis jeg tænker på, hvad min mor for eksempel har fortalt, altså om hjemmet, da hun var ung. Altså det her med, det lidt var et udstillingsvindue til at vise, at man havde på en eller anden måde styr på det eller tjek på det. Men det kunne jo så også give nogle problemer, fordi kunne man invitere naboerne, der havde et BO-stævanlæg, hvis man ikke selv havde det? for eksempel. Altså, der kunne være alle mulige spil i gang der. Det vil
0: der
1: vel
0: er
1: så,
0: alle mulige spil i gang, ja.
1: Det vil vel så godt forbi med det her med, at hjemmet mere er blevet et sted, vi lader op. Men er det, altså, er det en god eller dårlig udvikling af hjemmet, som du ser det?
0: Altså, jeg tror ikke, vi kan sige, om det er godt eller det er dårligt. Altså, vores hjem afspejler det samfund, vi er i, og når samfundet ændrer sig, så ændrer vores hjem sig også. Det, man kan sige, der er rigtig interessant sådan fra mit perspektiv som boligforsker, det er jo, at vi i højere grad fylder vores hjem op med privatliv. Og det er sådan en relativt ny opfindelse. Altså, det er ikke fordi, vi jo altid har haft badeværelser og toiletter og sådan noget, som vi har haft sådan noget private ritualer. Men altså med parcelhuset, hvor at alle børn fik deres eget rum, og som jo ikke bare var et fysisk rum, men også et mentalt rum, hvor man kunne være sig selv. Og det vil sige indrette det efter ens egen smag, og man kunne have plakater på væggen, som symboliserede den musikstil, man havde, og kurvemøbler og alt muligt andet. Så har vi i højere grad altså fået et overlap mellem privat liv og privat rum. I gamle dage, hvis man skulle være privat, så var det typisk, når man var uden for vores bolig. Altså, så gik vi i skoven og stod og råbte ude på marken, eller vi gik i kirken for at have en samtale med vores Gud. Eller barndomsgade, så gik vi ned og kyssede med vores kæreste nede i gården, for der var ikke plads oppe i hjemmet. Det var alt for småt, og det var ikke rart at være. Så det her med, at vi har fået vores eget rum, altså vi sætter store lighedstegn med, at når vi skal være os selv, vores autentiske selv, så tager vi hjem og lukker døren. Og det er relativt nyt.
1: Det lyder da egentlig meget, meget lækkert, altså det der med, at man trækker sig tilbage i sin hule, når man har behov for det.
0: Jeg tror også, vi bliver nødt til at se det som, altså det er behov, vi ligesom har skabt, og det er jo også en mulighed. Altså når vi tænker på det pres, der er på os i samfundet med, at vi altså, skal køre karriere, vi skal have fritidsinteresser, vi skal alle mulige ting og sager. Så det her med, at vi har et sted, hvor vi selv bestemmer, hvornår vi logger på internettet, hvornår vi viser vores hjem frem, det er måske meget sundt.
1: Tak for at være med, Mette Mikkelborg.
0: Det var så lidt.
1: Som altså er forsker i boligkultur på Aalborg Universitet. Klokken er blevet 24 minutter over 8. Og så skal det handle om inflation i USA, fordi våbenhvilen mellem Iran og USA, ja, den er jo, som vi har konstateret her de senere dage, brudt sammen. Konflikten om Hormuzstrædet er endnu en gang eskaleret. Men man skal jo være lidt hurtig på tasterne, hvis man skal følge med i, hvad Trump har af planer for Hormuzstrædet og for krigen i det hele taget. Fordi først annoncerede han, at USA skulle være Hormuzstrædets vogter, og han ville indføre 20% told på alle varer, der bliver sejlet gennem strædet. Men så trak han det her forslag tilbage igen i går eftermiddags, efter det, som han kalder for nogle særdeles produktive samtaler med ledere i Mellemøsten. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Jeg håber også, at vi kan have en særdeles produktiv samtale her nu. Godmorgen og velkommen.
4: Godmorgen.
1: Det kan jo lyde for altså, den udefra scene, at Trump måske tramper lidt rundt i, hvad han egentlig har af planer. Men hvordan reagerer oliemarkedet på, at krigen er blusset op igen?
4: De er jo lidt ligesom iranerne, at markedet et eller andet sted kalder hans bluff. Hvis vi bare tager den her 20% Hormuz-told, som han nåede at indføre i nogle få timer, så ville det ville ramme mest, det var hans allierede i golfstaterne, og produktive samtaler i det her tilfælde betyder, at de har råbt af ham, at nu må det simpelthen stoppe, og det gjorde det så. Olieprisen er steget, men vi er jo stadigvæk meget, meget langt fra de niveauer, vi så i foråret, også selvom om begge sider taler om, at Hormuzstrædet skal være lukket. Så på den måde, så tager man det lidt mere roligt, end man gjorde tidligere, fordi vi simpelthen har haft så mange trusler, og fordi Trump simpelthen bare ikke kan holde til, at olieprisen stiger til mere end det, den har gjort.
1: Og lad os også tale inflation, fordi i juni der faldt inflationen mere end ventet. De amerikanske forbrugerpriser steg med 3,5% i juni sammenlignet med samme måned året før. Nu er der gang i krigen igen, så det må vel alt andet lige betyde, at inflationstallene stiger igen i USA.
4: Ja, det gør de. Og det er jo det, der et eller andet sted er kendetegnende for hele Trumps anden embedsperiode. Det er hver eneste gang, der egentlig er gået noget, der er gået hans vej, så sørger han for at gøre noget, der ødelægger det hele. Og amerikanerne er vrede, akkurat som de var, da Joe Biden var præsident. De er vrede over tabt købekraft. Det kan godt være, at inflationen aftager til 3,5%. Men det er jo stadigvæk markant højere end det, vi er vant til at se i Europa. Det er jo ikke bare benzin, der er trukket op. Der er også en helt masse andre ting i dagligdagen, der har gjort det dyrere at være helt almindelige amerikaner. Og det er jo noget, som vi kan se i meningsmålingerne, i Trumps håndtering af økonomien. Vi kan se de vrede, når vi kigger på forbrugertilliden. Og vi ved, at mange af dem faktisk sidder økonomisk rigtig hårdt i det. Så en inflation på 3,5%, der nok kommer til at stige den kommende måned, det er under ingen omstændigheder godt for præsidenten, og det gør det enormt svært at være amerikansk centralbank, for skal de sætte renten op på grund af det her?
1: Ja, det har jo været Trumps helt store ting, det her med, at han vil have sat renten ned. Så altså, hvad er det for en situation, han sætter den amerikanske centralbank i det her? Altså, han har sine krav, og han er ikke ked af at sige dem højt om, at inflationen skal ned. Men altså, hvad betyder det her for den amerikanske centralbank?
4: Ja, det er jo det der. Nu er der jo et interessant spil i gang, for vi har en ny centralbankchef, Kevin Warsh, som er en af Trumps venner. Og Trump har været meget tilbageholdende med de krav og de udgydelser, som den tidligere chef Jerome Powell blev udsat for. Men det er også klart, der er møde her i slutningen af juli. Warsh holder kortene ekstremt tæt til kroppen. Det er en ny politik. Han vil ikke fortælle, hvad det er, de har tænkt sig at gøre. Men der er stadig flere af de, skal vi sige, indflydelsesrige medlemmer i direktionen, som taler om, at hvis inflationen bliver ved med at være over 2%, jamen så er de nødt til at sætte renten op. Og altså, den inflation, når man renser for energi og fødevarer, den ligger altså stadigvæk på 2,6%. Så derfor så er der altså noget, der tyder på, at hvis med mindre tingene bliver meget bedre på inflationsfronten, så ikke nok med, at Trump ikke får sine rentenedsættelser, så er han nødt til at æde nogle renteforhøjelser. Og hele den amerikanske økonomi, alt hvad der foregår i USA, er lige nu drevet af mere gæld. Så når renterne stiger, så gør det rigtig ondt.
1: Og hvad betyder det for os og vores del af verden? Altså, ser vi også ind i renteforhøjelser?
4: Det er et godt spørgsmål. Der er tingene lidt mere uldne, fordi det ikke er det, vi har set, det er, at for den europæiske centralbank og dermed for os, der har det i højere grad været energi alene, der har drevet inflationen op, mens alt andet egentlig peger i den anden retning. Og derfor så er situationen sådan lidt mere på den ene side og på den anden side. Man vil ikke blive taget på sengen i Frankfurt i forhold til, at der kommer et udbrud af inflation. Derfor har man sat renten op en gang. Nu kan man vente. Der er næste gang, man skal reagere for alvor. Det bliver på mødet i september. Og der må vi så se, det kommer lidt an på, om olieprisen skal højere op. Og hvis nu den begynder at falde igen, fordi ingen af parterne kan holde til det nede i Hormuzstrædet, jamen så behøver ECB faktisk ikke at sætte renten op igen.
1: Tak for at være med, Ulrik Pie.
4: Velbekomme.
1: Som altså er økonomisk redaktør på Berlingske. Klokken den er om ikke så mange sekunder 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik. Morten Snelle Lauritsen er kommet i studiet. Værsgo.
5: Det skal koste en bøde på helt op til 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Så det lød det fra boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det er svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange helårshuse bruges eller udlejes som ferieboliger.
3: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Så vi vil søge opbakning i Folketinget til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
5: Den genopblussede krig mellem USA og Iran har fået den europæiske luftfartssikkerhedsorganisation til at fraråde flyselskaber at flyve over golfstaterne Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Og hvis mellemøstlige flyselskaber begynder at undgå at flyve over golfstaterne, så kan det give store problemer for den internationale flytrafik, siger Claus Lassen, der er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
6: Dubai særligt International Airport, det er et utrolig vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien.
5: Herhjemme, der er jorden knastør mange steder, og i de kommende dage, ja, der kommer solen til at stå højt på en blå himmel. Og den kombination er lige med brandfare og risiko for naturbranden. Og det forsøger de at gardere sig imod på FDF, spejdernes landslejr. Det siger Christian Cannon, der er landslejrchef.
7: Der er obligatorisk krav om for eksempel vand ved bålet og brandtæpper, branddasker ved alle bålpladser. Og så har vi vores egen vagtcentral, der overvåger vejret, og vi har også en brandbil på pladsen til, hvis der skulle ske noget.
5: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er ekstra stor lige nu. Og vi går altså en tør og solrig i dag i møde igen i dag. og nogle steder der kan det blive rigtig varmt. Der er varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. Sådan generelt for landet, så viser termometret mellem 23 og 30 grader, og der blæser en svag til lidt vind. Jan Falkentoft, Spanien slog Frankrig den første semifinale ved VM i aftes, og i aften, ja, der ruller bolden så igen.
1: Ja, altså, nu ved jeg ikke, om du skal møde tidligt i morgen, men skal du se kampen i aften?
5: Ja, jeg vil gerne, men vi går ud og ringer 03:50, så jeg ved snart ikke. Den skal ikke gå i forlænget og alt det der i hvert fald.
1: Nej, det skal den helst, men Morten, det er jo hadets kamp i aften.
5: Jeg ved det godt. Der er noget med noget for mange år siden.
1: Det er der nemlig. Fordi det er i aften kl. 21, at Argentina møder England i den anden semifinal ved verdensmesterskaberne i fodbold. Og det er jo altså to hold, to nationer, som har en lang og i fodboldmæssig sammenhæng en noget knuppet historik. Der er mange, som kalder det for netop hadets kamp. Nu skal vi lige spole tiden 40 år tilbage. Vi skal til Azteca-stadion i Mexico City i 1986. Der er kvartfinaler ved VM. England møder Argentina, og der er en lille sorthåret mand med en guldring i øret, som i kampens 51. minut gør det her.
8: Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid, and the England manager, Bobby Robson, can't believe it. Definitely looks like handball.
1: Ja, englænderen kunne simpelthen ikke begribe det, de så, fordi Diego Armando Maradona med sin 1,65, han stiger til værs mod Englands væsentlige højere målmand, Peter Shilton. Det burde være en formsag for Shilton at give bolden, hvis ikke det lige var for Guds hånd. Fordi Maradona hæver armen over hovedet og bokser bolden i målen med hånden. 1-0 til Argentina. Og det var, sagde Maradona efter kampen, Guds hånd. Ja, så har man altså også hørt det. Men bare 4 minutter senere i kampen, ja, så scorer Maradona det, som vel måske er blevet kendt som århundredets mål. Maradona får bolden godt og vel 5 meter inde på egen banehalvdel, snører to englænder. Det gik stok over stok og sten hen over banen. Han afdriblede flere mand. Og til sidst er altså også Englands målmand Peter Shilton. Og 2-0 til Argentina. Det var der en argentinsk fodboldkommentator, som var svært tilfreds med. Og det endte jo altså med, at Argentina vandt den her kamp med 2-1. Og ja, englænderne, de var rasende over især det her selvfølgelig mål med hånden, men havde jo også et eller andet sted kæmpestor respekt for det andet mål, Maradona scorede, som jo var noget af en perle. Godmorgen, Christian Almblad.
9: Godmorgen.
1: Du er DR's Sydamerika-korrespondent. Og godmorgen, Lone Theils.
10: Godmorgen.
1: Du er forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Vi skal tale om det her hadets opgør mellem de her to nationer. Men vi skylder jo også lige at sige, at der skete jo noget 4 år tidligere. Måske nogle af frøene til det her hadets opgør blev sået der. Vi skal høre et klip med jernlady Margaret Thatcher, som her kommer ind på, at de argentinske tropper har overgivet sig på Falklandsøerne.
11: They are reported to be flying white flags over Port Stanley. Our troops have been ordered not to fire except in self-defense. Talks are now in progress between General Menendez and our deputy commander, Brigadier Waters, about the surrender of the Argentine forces on East and West Falklands.
1: Ja, Christian Almblad. England og Argentina havde været i krig over Falklandsøerne 4 år tidligere. Hvordan var stemningen, da de her to hold gik på banen i Mexico City 4 år senere?
9: Ja, den var jo hadefuld. Og det er også derfor, man taler om hadeskamp i dag. Fordi det var et Argentina, som var blevet ydmyget af englænderne. Argentinerne følte, at de havde ret til at gå ud og tage de her øer, som ligger 500 km fra Patagonien og måske 12-13.000 km fra London. Så der var ikke nogen logik for argentinerne i, at det var englænderne, der skulle eje de øer. Og derfor valgte man altså, militærdiktaturet valgte at prøve at invadere de her Falklandsøer. Og det gik jo så bare grueligt galt. Man fik simpelthen tæsk af englænderne. Og derfor var det jo bare vildt, at Diego Maradona i egen, altså fuldstændig alene nærmest, der var godt nok 10 holdkammerater, men det var ham, der gjorde det, laver de her to på begge måder vilde mål. Ikke? Så det var en kæmpe forløsning, men det der traume fra Falklandskrigen, det hænger stadigvæk i luften, også i aften, når de går på banen.
1: Så hvilken plads har englænderne i argentinernes bevidsthed i dag?
9: Man har et mærkeligt forhold til englænderne, fordi det er jo også dem, der for eksempel bragte fodbolden til Argentina. Det er det. Nogle siger godt nok, det var en skotte, men det er jo en helt anden historie. Men altså, det var jo britterne, og britterne har været i Argentina. Det er britterne, der har bygget alle de jernbaner, der er i Argentina. Man har ikke været en koloni på den måde, som andre kolonier har været, men englænderne har domineret udviklingen i Argentina helt frem til 2. verdenskrig. Så det er også sådan lidt, elevens kamp mod læreren. Altså, det er de små latinamerikanere, der skal op mod de gamle stormagter fra Europa. Og jeg tror måske, at hadet vender mere syd mod nord end omvendt. Men det kan være, Lone ved mere om det.
1: Ja, hvad siger du, Lone? Hvordan ser britterne eller englænderne på Argentina?
10: Jamen, der er også et traume, men jeg vil sige, det er et fodboldrelateret traume højere, mere end det er et militært traume. De fleste er ikke sådan... Selvfølgelig er man bevidst om Falklandskrigen, men det er ikke noget, der fylder mere for sådan den almindelige englænder. Men det, der fylder, det er jo det der med, de skal op imod de regerende verdensmestre, der er en Messi i stor form, og så ligger der jo altså de her fodboldtraumer, ikke? Altså, the hand of God, det er altså noget, der har skabt et sår på en eller anden måde i lang tid i britisk fodbold, og faktisk sådan op til den her kamp, så er der en britisk avis, der faktisk har fundet den her målmand, og han har været vred.
1: Altså Peter Shilton?
10: Ja, Peter Shilton, han har været vred i 40 år over det her. Men nu siger han så op til den her kamp, at ja, altså, han har også arbejdet med det, og nu har han, altså efter Maradona døde, og det er det 2 år siden, eller sådan noget, det var i 22, tror jeg, der har han så ligesom arbejdet så meget med det. Nu er han næsten videre med det, ikke? Så altså, det er bare for at sige,
1: hold da op.
10: Det er noget, der kommer op hver gang, der er VM stort set, at man bliver snydt. Og man kan sige, i og med, der er jo kommet et andet mål i den her kamp, det taler man aldrig om. Man taler om det her hand of God. Som Maradona sagde, da han blev interviewet efter kampen, så sagde han, det var en lille smule Maradonas hoved og en lille smule Guds hånd, ikke? Mm.
1: Men der er altså et tungt fodboldmæssigt traume i England over,
10: ja,
1: det, over det her.
10: Ja,
1: ja. Så hvis det nu lykkes for England at vinde over Argentina i aften, er der så en kæmpe forløsning?
10: Det vil der være. Altså, det vil næsten være større end at vinde finalen, men også kun næsten. Det vil være kæmpe, kæmpe stort. Altså, det er ærkerivalen. Det er der ingen tvivl om. Og der er jo den her drøm i Storbritannien, og den lever hver gang, der er VM, og hver gang, de er med, om at man nu kan sige, it's coming home. Og når man siger det, så betyder det jo selvfølgelig, fordi de opfandt fodbolden, og så skal den også ligesom komme hjem, og de skal have den her pokal igen. De har jo ikke haft den siden 66, og det er noget, man hører om hver gang, der er VM, at nu skal den hjem igen. Og jeg vil sige, at den her gang, så ser det måske en lille smule mere sandsynligt ud, end det har gjort de andre gange. Altså, man er tættere på, end man har været i rigtig, rigtig mange år.
1: Mm. England er jo sådan lidt fodboldens svar på AGF, på en eller anden måde. De håber hver gang, de vinder. Og så sker det måske.
10: Ja, det kan være, det også er deres
1: mellemrum.
10: År.
1: Ja, 40 års mellemrum, ja. Eller 60 år, eller hvor meget det nu er. Christian Anblad, lad os lige vende tilbage til ja, måske i virkeligheden ikke Maradona, men Lionel Messi, fordi dengang var Maradona jo frelsefiguren i Argentina. I dag er det Lionel Messi. De er altid blevet holdt op imod hinanden. Hvis Argentina vinder det her VM, har Messi så præsteret det nærmest umuligt at overgå Maradona?
9: Det tror jeg faktisk ikke, og det er jo faktisk fuldstændig uretfærdigt. Altså, men det er fordi, selvfølgelig fodboldmæssigt må man sige, så har han jo overgået Diego Maradona, og det har han egentlig på mange måder allerede. Men figuren, kultfiguren Diego Maradona, er virkelig, virkelig svær at overgå. Og noget af det, som nu spiller du jo afspillet 2 mål, og der snakker man jo det her om, at man så jo både den grimme og den gode side af Diego. Altså, han var jo gadedrengen, der også lige bruger hånden. Og bagefter laver han en genialitet. Jeg tror, det er 4 minutter senere. Så ja. de 4 minutter var der hele fortællingen om Diego. Mm. Og den elsker de bare. Altså på gaden i Buenos Aires. Og der er Messi nok lidt mere fjern fra folket. Men altså, lad os bare slå fast. Alle elsker Messi. Og det er ikke kun i Argentina. Mm. Selv i Brasilien og andre sydamerikanske lande, der har man... Måske holder man ikke med Argentina, men man holder med Messi.
1: Så måske sådan lidt firkantet sagt. Diego Maradona, han havde både Diego og Maradona... Messi har kun Messi.
9: Ja, det kan man godt sige. Altså, og jeg tror ikke, han kan gøre noget ved det. Men det er en god idé at vinde et VM mere. Altså, det tror jeg, han kommer til.
1: Det tror jeg også, det ville mene i Argentina.
9: Ja, ja. Og før sidste VM, jeg stod dernede i 2022, da de vandt. Altså, der havde man jo, når vi snakker om traumer, der var det Messis traume, at han havde bare ikke den der VM. VM-trofæet, og det har han jo. Mm. Det er i tasken.
1: To VM-trofæer, det er alligevel noget, ikke?
9: Det vil være fantastisk.
1: Ja. Lone Theils, lad os lige vende fokus mod England, fordi ved den her slutrunde, så er der opstået sådan en slags fast ritual, når England har spillet kampe.

0: Ja, det vi hører her, det er de engelske fans, og også, ja, det er måske lidt svært at høre, men de engelske landsholdsspillere, de står faktisk nede på banen og synger sammen med publikum. Ja. Oasis, Wonderwall. Ja. Altså, det er jo meget ømt,
1: og
0: der er sikkert også mange, der husker det her fantastiske interview med anfører Harry Kane, hvor han havde mistet stemmen efter at have sunget sammen med de engelske ja. Fans. Men ja. Altså, det kunne jo også lyde som om, at publikum og landsholdet har mødt hinanden eller fået ja, et eller andet særligt bånd.
1: Der er kommet sådan en ny kærlighedsaffære. Og det er så svært for englænderne tit. Altså, jeg har boet i Storbritannien også, mens der har været VM, og det har altid startet så godt. Man har flag alle steder. I min lokale Sainsbury's, altså det her supermarked, med helt hylderyddet til souvenirkrus, flag, man kunne hænge i vinduet, flag, man kunne hænge på sin bil, alt det der. Og så kommer man sådan midt hen i VM, så er det hele sat ned til -50%. Det er så sørgeligt. Og der kommer altid sådan en bitterhed og en skuffelse, når England ryger ud, fordi, ej, hvorfor gjorde tjenerne ikke dit og dut og dat? Og man kan sige, at i år har de underspillet rigtig meget, og træneren var ligesom bare været ude at sige, men vi var heldige. Ikke, at vi var de bedste i hele verden. Så det er sådan meget underspillet i virkeligheden. Sådan lidt underdog-energi, man sender ud.
0: Det er lidt ligesom AGF igen. De startede sæson med at sige, at vi rykker sikkert ud.
1: Ja, ja. Og jeg tror på en eller anden måde, det fungerer godt med fansene. Altså, hvor de sådan... Man prøver faktisk at skrue forventningerne ned, i stedet for at skrue det op, og så bliver de glædeligt overrasket. Og det er det, der er ved at ske nu. Og lige nu, så står de jo sådan lidt på kanten. Tør vi håbe? Tør vi håbe? Og det tror jeg, de gør. Altså, jeg tror, at i aften, når den her kamp ryger hen over skærmen, så vil Storbritannien være øde. Altså, gaderne være øde. Folk vil samles i popper derhjemme og sidde med hjertet op i halsen og håbe på det umulige, at de kan slå Argentina.
0: Tør du næsten tænke tanken til enden, at England kan gå hen og blive verdensmestre?
1: Jamen, jeg vil glæde mig så meget. Altså, fordi jeg tænker, at... De trænger til noget succes. Jeg vil virkelig være glad på deres vegne.
0: Jeg håber, de
1: lader være med at hovere for meget over Argentina, hvis de vinder.
0: Kan de håndtere det, tror du?
1: Ja, det tror jeg godt, de kan.
0: Og Christian Anblad, egentlig det samme med Argentina. Altså, de knalder jo også fuldstændig ud, når de vinder. Kan de håndtere det her, hvis de vinder i aften, og måske også bliver verdensmestre?
2: Altså, de skal blive verdensmestre, for at det ryger helt af, fordi de lige har været det. Altså, så det vil være en skuffelse ikke at komme i finalen, selvom man er op mod en meget, meget god modstander. Men altså, jeg kender ikke fodboldfans i verden, der er vildere eller mere entusiastiske end argentinerne, så der er knald på, når det går på banen, og de sidder på popper, og de sidder på derhjemme og råber og skriger af fjernsynet, ikke? Så det bliver fantastisk. Altså, jeg håber så meget for det her land, der har været så frygtelig meget igennem, at de får chancen for en gang til at feste.
1: Altså, nu sagde jeg, at jeg tror godt, de kommenterer det. Jeg tror, der vil ske det, at der vil simpelthen udsolgt i alle popper af øl, hvis de vinder.
0: Det er utroligt, hvad fodbold kan gøre ved mennesker på den her klode. Tak for besøget, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Også tak til dig, Lone Theils, forfatter og Storbritannien-korrespondent.
1: Velbekomme.
3: Stadigvæk ikke en off-dag for Pogacar. Alle vidste, han ville angribe. Alle vidste, han ville vinde, men det betød ingenting, fordi han er så stærk, at selvom alle ved, hvad han vil, ja, så fører han det stadig ud i livet. Han bider en lille smule tænder nu på vej ind over opløbsstrækningen. Vi åbner vinduerne nu. Vi kan se ham i distancen. Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogacar der. Armene viser trøjen. Han jubler.
0: Ja, fra en stor sportsbegivenhed, som foregår lige nu, til en anden, nemlig Tour de France. Fordi der var nemlig ikke nogen tvivl om, hvem der hev sejren hjem på 10. etape af turen i går. Det var sloveneren Tadej Pogacar. Han kørte alene over stregen, og han tog sin, hold nu fast, 24. etapesejr i Tour de France i karrieren i går. Hvad så med Jonas Vingegaard, tænker du måske? Var han at finde på 2., 3., 4., 5. eller måske 6. pladsen?
3: Og Jonas Vingegaard kommer først. Ikke engang nu. Han stopper med at køre der. 43 sekunder ind, og han går fuldstændig i stå lige nu. Der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned på cykelstyrtet lige forbi nogle danskere, der råber, kom så Jonas. Men han triller bare stille og roligt videre. Han ser fuldstændig færdig ud, både i kropssprog og i øjne. Sidste gang han var her, der kiggede han ned. Han var rørt, fordi han var kommet tilbage fra styrtet i Baskerlandet. Den her gang må han konstatere, at fuldstændig ligesom Tourmalet-etappen, der fik han en ordentlig en på Singadusen igen.
0: Ja, for 2 år siden, der slog Jonas Vingegaard ellers Pogacar på netop den her stigning. Men på den her etape i går, ja, der måtte Vingegaard nøjes med en 7. plads. Men der var så heller ikke mere at give af, det fortæller han til TV2. Jeg kunne godt mærke, at jeg nok ville eksplodere, hvis jeg prøvede at gå med Pogacar. Jeg prøvede at køre i mit eget tempo. Der er jo som altid en ny etape igen, og det gør der også i dag. Det er en af de flade af slagsen, den går fra Vichy til Nevers. Der er etapestart kl. 14.05, og du kan altid som sædvanligt følge etappen i liveblokken på DR.dk eller lytte med på turen på P4. Klokken er 12 minutter i 9. Godt. Selvom det kan lyde ganske urart, er der nogle iranere, vi skal lige til situationen igen med i Mellemøsten, krigen mellem Iran og USA, fordi den er jo, som vi har været inde på, genoptaget, og forhandlingerne er parkeret. Selvom det lyder noget urart, så er der nogle iranere, som faktisk nyder det her politiske vakuum, det har skabt. Det iranske styres fokus på krigen har nemlig givet nogle lommer af frihed, og det kan man se i gadebilledet i større byer. Det fortalte Heidi Plovgaard, som er mellemøstkorrespondent hos Jyllandsposten, da vi talte med hende i forbindelse med begravelsen af Irans åndelige leder Ali Khamenei. For begravelsen havde givet hende og andre internationale journalister en sjælden adgang til Iran. Og der observerede hun en forandring fra hun senest besøgte landet tilbage i november sidste år.
4: Det sjove er, at en af de forandringer, jeg faktisk har kunne mærke, det er, at kvindefrigørelse, hvis man kan kalde det det, at den er faktisk accelereret. Så lige nu er der endnu flere kvinder i Teheran, og også i andre byer i Iran, der går rundt uden tørklæde, der går rundt med bare tæer i sandalerne, og uden der sker noget. Jeg gik selv ind gennem lufthavnen uden tørklæde, og har gået rundt i gaderne uden tørklæde på. I meget af tiden ikke til de her officielle arrangementer, men andre steder.
0: Ja, det blev vi jo lidt nysgerrige på her på redaktionen, så vi satte os for at undersøge lidt nærmere, hvad der foregår i Teherans gader og andre gader i forskellige byer i Iran. I navn af biljournalist her på P1 Morgen, hvorfor er det så opsigtsvækkende, at Heidi Plovskov kunne berette om kvinder uden tørklæde, og som også har bare tær i sandaler?
5: Det er jo ikke så langt til siden, at det at gå uden tørklæde var helt uhørt. Man kunne risikere at blive fængslet for bare at have tørklæde siddende på en forkert måde. Altså måske vise lidt mere hals, lidt mere pandehår. Og så slog moralpolitiet brutalt ned på det. Og det så vi jo for eksempel med den meget unge kvinde, Mahsa Amini i 2022, som jo blev anholdt på gaden, simpelthen hed ind på politistationen, og hun døde i politiets varetægt. Og det skabte jo kæmpe vrede og store demonstrationer. Og så sent som i januar måned gik iranerne i store demonstrationer for at få netop den her slags frihed og blev mødt med brutal magt. Vi hører jo om meldinger om, at demonstranter blev skudt på klods hold, og i tusindvis også er blevet dræbt. Og det er svært for os at kende omfanget af det, fordi at man har lukket for internettet og telefonforbindelsen dengang. Men det er det der med, ligesom, det var helt utænkeligt, uhørt. Det blev slået hårdt ned på, og nu ser vi tilsyneladende kvinder gå ud uden tørklæde på, helt uden at blive antastet på gaden af nogen.
0: Og vi er så kommet i kontakt med en mand fra Teheran. Vi har anonymiseret ham af hensyn til hans families sikkerhed, så vi bruger selvfølgelig ikke hans rigtige navn, men vi kalder ham Ali. Vi kender hans fulde identitet. Vi skal lige høre et klip her, hvor Ali fortæller om, hvordan verden ser ud, og vi har fået vores kollega Lauritz Buch Madsen til at læse op, hvad det er, Ali fortæller.
6: Hvis du kommer til Teheran lige i øjeblikket, vil du se mange caféer og restauranter, hvor der bliver serveret alkohol. Kvinderne klæder sig mere frit. De går ud uden hijab på hovedet og i sommerkjoler, og det kan de gøre overalt i byen, uden at der er nogen på gaden, der blander sig. Flere drikker alkohol åbent, og de holder fester i weekenderne. Det er ikke kun sådan i Teheran, men også i andre større byer.
0: Ja, det lyder jo ret vildt, det der foregår i Narm.
5: Ja, han beskriver det som at være i Tyrkiet. Det er en mand, der har rejst lidt rundt uden for Teheran, men han, for ham er det blevet et slags Tyrkiet, altså et muslimsk land, hvor man slækker lidt på de her konservative regler omkring alkohol, omkring beklædning. Når jeg også af ren nysgerrighed har researchet på emnet, kan jeg se enkelte artikler, for eksempel i CBS News, hvor man kan se billeder af kvinder, der går rundt i t-shirts, hvor der står I love New York og jeans. Helt utænkelige scener for bare måske en måned, to måneder siden. Så for ham er det nye Tyrkiet.
0: Og han har jo selvfølgelig også et bud på, hvorfor det pludselig kan se ud, som om der er kommet mere frihed. Lad os lige høre, hvad Ali forklarer.
6: Den islamiske republik har ikke tid til at håndhæve reglerne. De virker heller ikke til, at de har nogen interesse i at gøre det. De har travlt med at håndtere krigen med USA, og derfor prioriterer de deres kræfter der. Samtidig går det rigtig skidt økonomisk. Der er nogen, der ikke engang har råd til at købe vand længere. Så styret har meget andet at gå op i lige nu.
0: Ja, styret har meget andet at gå op i lige nu. Vi skal lige høre et klip mere med ham, fordi selvom befolkningen oplever den her sådan, i hvert fald en snærte frihed, så tør Ali jo ikke stå frem med sit eget navn og sine stemmer, og han tør heller ikke at protestere.
6: Men den politiske situation er ikke god. Enhver form for protest vil blive mødt med kontant og hård afstraffelse. Man kan ende i fængsel. Der bliver slået rigtig hårdt ned på folk, hvis de går på gaden og protesterer. Det er der heller ikke særlig mange, der gør lige nu, fordi man jo kan leve lidt mere frit i øjeblikket.
0: Ja, man kan leve lidt mere frit i øjeblikket, men det lyder også lidt som om Ali og måske også mange andre iranere ved, at det måske er på lån tid.
5: Ja, altså der er nogle kvinder, der ligesom melder tilbage, at de for eksempel stadig har tørklæde tasken eller rundt om halsen i tilfælde af, at festen slutter, hvis man kan kalde det det. Men der er også meldinger om kvinder, der ligesom siger, jamen vi bliver ikke anholdt på gaden, men vi har fået bøder gennem e-mails, altså fordi at det bliver overvåget på gaden genkendt, og så får de så en bøde. Så det er jo ikke fordi, at nu er der bare frihed for de iranerne på den måde. Men ifølge Ali, så er der ligesom en fornemmelse af, at regimet ligesom ikke har tid til, at der lige pludselig er demonstranter på gaden i massevis. Det har de simpelthen ikke tid til. Samtidig så tror han heller ikke på, at det bare lige sådan umiddelbart bliver tilbagerullet, efter at krigen med USA og med Trump ligesom er slut. Fordi at det er som om, at de nu er gået ind i en ny virkelighed, som de bare ikke vil give slip på, altså særligt de unge mennesker. Altså de har vendet sig nu til en ny virkelighed, som de ikke vil acceptere at blive rullet tilbage.
0: Men når styret måske får lidt mere overskud til at håndtere reglerne, altså tror du så, at folk vil fortsætte med at gå i t-shirt, ikke have tørklæde på og så videre, bare tage sandaler, måske også drikke alkohol og den slags?
5: Der er i hvert fald noget, vi hører jo ikke om demonstrationer lige nu. Der er noget, der tyder på, at nu får de jo lov til at udøve den her frihed. Der er en bestemthed hos Ali, kan jeg mærke det her med, at vi kommer ikke tilbage til udgangspunktet til før januar. Det kommer ikke til at ske. Så hvordan det ligesom sådan kommer til at se ud efter krigen, når regimet ligesom har mulighed for at kigge sig om på i Teherans gade, det er lidt svært at sige, men det bliver for de unges vedkommende, så kommer de i hvert fald til at kæmpe for den frihed, som de nu også går og smager lidt på.
0: I navn af Bil, journalist her på P1 Morgen. Tak for at fortælle.
5: Det er så lidt.
0: Klokken den er 8:54. Nu skal det handle om den lille gråsorte natsommerfugl, som har et ganske drabligt navn. Den hedder Blodplet. Navnet, det er dramatisk, og det kan man sige, det er det lille dyr måske faktisk også. Er det ikke nogenlunde korrekt, Jørgen Kemnitz?
7: Det kan man roligt sige.
0: Og hvad er det, der gør det her dyr sådan noget dramatisk og faktisk også noget farligt?
7: Jamen, det er jo simpelthen den her, hvad skal vi sige, den opvækst, som den her natsommerfugl her, den har. Den starter jo sit liv som æg og larve på den her sådan lidt forhatte plante, som hedder engbrandbæger, som jo er giftig. Og det vi har blodpletten her, det er den, der er ikke opdaget. Så den spiser jo lystigt løs af den, og kan faktisk tåle giften i modsætning til langt de fleste andre organismer. Og så optager den faktisk giften undervejs, og den holder egentlig hele vejen igennem dyrets liv her. Så selvom den går igennem puppestadiet og lever hen over vinteren i det vale der, så er den giftig, når den bliver voksen og flyver ud, hvad det gør lige nu.
0: Ja, er det smart for den?
7: Jamen, det er jo en sindssygt genial tilpasning til naturen, og sådan rigtig godt sammen, eller eksempel på, hvordan samspillet mellem arter, det kan være til fordel for i hvert fald i sidste ende blodpletten her. Fordi det beskytter jo larven imod alt, hvad det hedder sommerfugle, eller hvad hedder fugle og giftige, eller gifte, elskende dyr. De får simpelthen problemer, hvis det er, de kaster sig over den her larve her.
0: Og de får vel også problemer, hvis de kaster sig over, når den er kommet ud af sin puppe?
7: Jamen, det er lige præcis, og det er også derfor, den kan tillade sig at flyve rundt med sådan nogle fantastisk flotte farver der og signalere med røde pletter. Jamen, jeg kan ses på lang afstand, men det er også en måde at fortælle. Det kunne være en god idé lige at holde jer lidt væk, fordi jeg er ikke god at spise, og det er jo egentlig en genial måde at få lov til at være i fred på.
0: Så vi har simpelthen med natsommerfugl at gøre med selvtillid?
7: Det er en, jeg plejer at sige, det er et dyr med stor attitude, og selvom det er et lille bitte dyr, så har den virkelig attitude, for den fører sig frem med høj cigarføring og gør alt, hvad den kan for at blive ses, men samtidig så sender den jo også signal om, det er en rigtig, rigtig dårlig idé at sætte næbet i mig.
0: En opmærksomhedssøgende, eller lidt en bølle natsommerfugl, altså, hvordan opfører den sig?
7: Jamen altså, den er jo egentlig sådan ganske udramatisk i dens almindelige hverdagsliv der, fordi larven der, den sidder bare, den er skoløs, og det går de lige nu, fordi engbrandbæger, den har et sindssygt godt år i år. Så hvis man går ind og kigger på dem, så kan man se de her sort-gule larver der, de sidder dernede og er utrolig synlige. Men altså, fuglene ved jo godt, at sort-gul, det er ligesom med vepsene der, det er en farlig farve, hold jer væk. Og for sommerfuglens, eller natsommerfuglens vedkommende der, jamen den signerer jo også, at jeg er heller ikke sådan særlig god. Så den har jo travlt med bare at flyve rundt og finde sig en mage og parre sig og fortsætte et fuldstændigt naturligt liv som blodplet.
0: Ja, den har et dejligt liv. Og sådan, prøv lige at beskrive for os, hvordan den ser ud.
7: Jamen altså, det er sådan en lidt langvinget natsommerfugl. Den minder noget om det, man kalder køllesværmer, som også er blandt vores helt fantastisk smukke dyr der. Og så er den jo som sagt gråsort, den er vel 2-3 cm lang, så med lidt langstrakte vinger i modsætning til vi normalt op er der som værende sommerfugle-look. Og så flyver den rundt der og elsker egentlig også at være på de her lidt gule planter, så de flyver netop nu, så der er god chance for at se den.
0: Vi skal ud og kigge efter blodpletten. Tak for at fortælle, Jørgen Kemnitz.
7: Ja, selv tak.
0: Som er formand for Natur- og Miljø- og Klimaudvalget i Kolding Kommune. Jeg skal til at parkere anden time af P1 Morgen, men efter radioavisen, ja, så kan jeg jo byde velkommen til dagens sommergæst. Og dagens sommergæst i dag, det er skuespiller, sanger og sangskriver Niels Skousen. Han er i gang med sin afskedsturné. Den slutter faktisk om 3 uger. Men altså, om 5 minutters tid, så er han sommergæst her i P1 Morgen. Vi virer pladsen for radioavisen. Nu er klokken blevet 9.
8: I flere huse i populære feriekommuner, der bor folk ikke i dem hele året rundt. Heller ikke der, hvor der egentlig er pligt til det. Det sker blandt andet østjyske Ebeltoft, hvor Syddjurs Kommune nu strammer kontrollen med husejerne. Ifølge reglerne, der skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft, det vil være beboet mindst 180 dage om året. Og hvis det ikke bliver overholdt, ja, så har vin- og delikatessehandler Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening, en bekymring.
9: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i en meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren, eller i det øvrige år. Men det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
8: Ja, selvom den her bopælspligt på de 180 dage måske lyder simpelt, så kan den godt være ret svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning, Ditte Brygger.
10: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
8: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. USA og Iran fortsætter med at bekrige hinanden i Hormuz-strædet. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage, ligesom de to lande igen i nat har angrebet hinanden. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket indtil USA stopper sin angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer. Og så velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Kan USA nå sine mål ved blot at blive ved med at bombe Iran?
11: Så skal de i hvert fald skrue kraftigt op for bombardementerne, og så skal de udvides til også at ramme mål, der ikke tidligere er blevet ramt. Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
8: Men hvor vanskelig en øvelse er det at holde Hormuzstrædet åbent for kommerciel skibstrafik?
11: Jamen altså, hvis vi taler om Hormuzstrædet, så kan det jo ikke lade sig gøre. Det har amerikanerne nu prøvet igennem en længere periode, og de kan ikke forhindre Iran i stadigvæk at ramme skibe i farvandet. Og derfor så er det en umulig operation. De er nødt til også at gøre ondt på Iran på andre måder, for eksempel ved at gå efter broer og kraftværker.
8: Det er jo så fjerde eller femte gang på en uge nu, at de her to lande bekriger hinanden, på trods af, at der også er indgået sådan en rammeaftale for at forhandle om en fred. Altså, har du noget bud på, hvornår den her krig den stopper?
11: Jamen altså, hvis du har spurgt mig for 3 måneder siden, så ville jeg have forventet, at USA havde overgivet sig og erklæret sejr, som Trump også gjorde omkring Grønlandskrisen. Men som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætningerne for en forhandlet løsning.
8: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Der er udsigt til nogle rigtig varme og tørre dage, hvor det er ekstra vigtigt at være forsigtig omkring åben ild. For varme, tør jord og åben ild, ja, det er opskriften på en naturbrand. Det ved de alt om på årets FDF-landslejr ved Ry, hvor det er bål, hvor der er et bål eller flere i gang stort set hele døgnet rundt. Og derfor bliver der også taget en række forbehold, fortæller lejrchef Christian Cannon.
12: Alle bålpladser skal være gravet fri eller været hævet, så vi laver bål i kontrollerede miljøer. Så det er vi lidt ekstra opmærksom på. Vi har brandvagter, der runderer om natten, og de er selvfølgelig lidt ekstra opmærksom på brand. Så har vi obligatorisk, at alle kredspladser, altså alle bålpladser, de har brandudstyr med håndsprøjte, batteri, branddasker og brandtæppe.
8: Og det kan være svært at tage helt det samme forbehold. Men inden du tænder op i grillen eller futter lidt ukrudt af i carporten, jeg så hører lige her, hvad chefvagt i Nordjyllands beredskab, Jan Netza, siger.
13: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild, og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde, bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
8: Ja, det bliver altså en rigtig tør dag igen i dag, og også solrig og varm. Termometeret kommer op på mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varsel om hedebølge. Vinden bliver svag til let og kommer fra nordøst.
0: Ja, så er vi i gang med denne morgens tredje time af P1 Morgen, og min sommergæst, det er ham, som vi kan høre under mig her.

0: Vores vindue. Vi havde også lejlighed,
1: og vi havde vindue. Ja, godmorgen og velkommen, Niels Skousen.
0: Tak skal du have.
1: Du er sanger, sangskriver og skuespiller. Vi hørte lige noget af sangen 68 her. Ja. Man kan jo godt sige, at du er en gammel 68'er. Du har rundet de 82 år nu. Du er i gang med din afskedsturné som musiker. Det sidste gang, du skal ud på landvejen og rejse rundt og spille. Der er én koncert tilbage. Det er i Svendborg om 3 ugers tid.
0: Ja, den 8.
1: Ja. Jeg hørte... 8. august, ja. Jeg var inde og høre en af dine koncerter i DR's koncerthus. Det var i slutningen af maj måned. Altså, det var skide godt. Du var god, bandet var godt, så hvorfor stoppe?
0: Ja, det var helt fantastisk. Og det kan man også sige, altså, ja. Det er da også ærgerligt, og, altså, og jeg føler mig også på toppen, kan man sige, men altså... Altså, når det er bare... Nogle gange, så skal man altså stoppe, mens lejen er god. Og, ja, jeg... Jeg er på mærkerne, jeg har et fantastisk band, og vi spiller godt sammen, og det

0: kan betyde, at det kan være svært at vide dagen i forvejen, om man egentlig er på toppen dagen efter.
1: Simpelthen. Altså, det er jo det. Det er jo... Altså, det er jo uforudsigeligt, det må man sige. Det er jeg ikke herovre på nogen måde. Mm.
0: Men er det vemodigt?
1: Ja, det er det. Det er vemodigt. Fordi det er trods alt det, jeg har brugt hele mit liv på. Og lave nogle gode sange og synge på dansk. Og det er ligesom det, jeg har. Ja, det er det, der har været mit projekt. Mm.
0: Det er jo en stor ting, det her med at tage beslutningen om, at nu stopper man med at gøre det, man har gjort hele livet. Altså, hvordan tager man sådan en beslutning? Er det sådan en, der modner langsomt, eller kan man bare mærke, hov, nu er det nok?
1: Altså, jeg vil faktisk sige begge dele, fordi jeg langsomt modnes den der tanke med, hvor længe og hvor længe og hvor længe, og så pludselig, så vågner man op en dag, eller en morgen, eller så siger man, nu tager jeg sgu beslutning. Og det var på grund af min sygdom, som var alvorligt i gang. Sådan så er det gået lidt bedre, men dengang jeg tog beslutningen, der synes jeg, det så alvorligt ud, og det var derfor, at beslutningen blev taget.
0: Og hvor står du sygdomsmæssigt i dag?
1: Who knows? Det kan jeg ikke sige. Jeg kan ikke sige det. Lægen kan ikke sige det. Sådan er det. Mm.
0: Og for en god undskyld, det er kræftsygdom i...
1: Ja, det er kræftsygdom i prostatakræft.
0: Ja. Hvordan er det så gået med turnéen her?
1: Jamen, det er gået helt fantastisk. Altså, det må jeg sige, det har været så skønt, og det har været, og folk har strømmet til, og det har været en stor oplevelse for mig. Ikke bare gense de gamle steder, køre rundt i Danmark endnu en gang og se, hvordan det hele har forandret sig. Og komme de steder, hvor man har været så mange gange. Altså, ja, det er både skønt og vemodigt. Og sådan er det nogle gange, at det skal være, at der er flere ligesom lag i det, ikke?
0: Og man kan sige, du har jo noget at sammenligne med. Altså, du har jo været ude på landevejen i noget, der minder om 60 år.
1: Ja.
0: Ja. Så du siger, det der med at komme ud og se, hvordan tingene har forandret sig. Ja. Altså, hvis du sådan laver sådan en overflyvning fra start til slut, altså, hvad er det så for en udvikling, du har set med dine øjne, som den, der har været på landevejene?
1: Altså, der er mange døde landsbyer, man kører forbi. Der er mange motorveje. Der er mange hegn. Og motorvejene. Snart kan vi ikke engang se ud i naturen, når vi kører på den jyske motorvej. Mægtige marker. Masser af nedlagte landbrug. Det er meget trist. Det må jeg sige.
0: Ja, det lyder ikke som en særlig rar udvikling, du beskriver her.
1: Nej, altså det er jo en udvikling, der er kørt på. Du ved, dengang vi lavede herfra, hvor vi står, altså der brugte jeg en...
0: Og det var tilbage i 1971?
1: Ja, det var 71, og der havde jeg lavet en akvarel af et fantasilandskab fra min barndom, du ved. Og det er altså et landskab i Danmark med fjorde og øer og små havne og marker og enge og skove og små landbrug og sådan noget, og ja, det var sådan, det var.
0: Og det er ikke sådan, det ser ud mere?
1: Nej, sådan ser det ikke ud mere. Mm. Det gør det ikke alle. Altså, ja, når man kører min gamle landevej der fra Nyborg til Svendborg, jeg har jo haft en dejlig barndom i Svendborg, altså så ser det bare trist ud, ikke? Fordi der alle haverne er væk, blomsterne er væk, staudehaverne er væk, altså hvor de ellers gik og puslede med tingene. Det er en verden, som ikke findes mere.
0: Vi kommer til at senere i den her time at tale om dit forhold til landet.
1: Ja.
0: Men lad os lige parkere den her og egentlig vende tilbage til udgangspunktet. Ja. Den sidste turné, som du er ude på landevejene.
1: Ja.
0: Du siger det har været fantastisk. Folk er strømmet til, bandet er godt, det hele er gået godt. Altså, er du sikker på, at du ikke laver en Frank Sinatra og kommer med endnu en

0: turné næste år?
1: Ja, det har jeg besluttet.
0: Der bliver ikke noget comeback?
1: Nej.
0: Nej, det er slutbrudt finale.
1: Nu bor jeg i København, og ja. Og ja, det er forløbigt det.
0: Mm. Og den sidste koncert, Svendborg om tre uger. Svendborg, som du så er opvokset i og har haft en dejlig barndom i. Altså, hvad bliver det for en oplevelse for dig?
1: Ja, det er jo igen altså, fuldstændig uforudsigeligt. Altså, vi håber, at vejret bliver godt. Og der er udsolgt, og ja, det glæder jeg mig til. Simpelthen.
0: Niels Skovsen, du er min sommergæst i den her time. Vi holder en pause i vores snak, og så vender vi tilbage lige om lidt igen. Fordi vi skal vende blikket mod Mellemøsten. For fjerde nat i træk, der har USA gennemført angreb mod Iran. Og krigen, ja, den er altså blusset op igen mellem USA og Iran, og det fik i går det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, det hedder EASA, til at fraråde flyselskaber og flyve over flere golfstater. Det gælder helt konkret over Bahrain, Kuwait, Qatar og de forenede arabiske emirater, og gjorde det også over farvandet i Omanbugten. Situationen er alvorlig, og hvordan det vil udvikle sig, det er svært at spå om. Det fortæller Claus Lassen, som er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet her.
2: Det er også derfor, man udsender det her råd til de europæiske luftfartsselskaber. Man kan sige, at det her råd, man har udsendt, det er forløbet gældende indtil 29. juli. Og det, man skal have for øje, det er, at den sagtens kan blive justeret inden da, men det afhænger jo nok i sidste ende af, hvad USA og Donald Trump foretager sig i forhold til Iran, om man justerer den her op eller ned i skærpethed.
0: Mm. Ja, der kan jo ske mange ting selvfølgelig, og ting, der er svære at forudse på nuværende tidspunkt. Men nu er det jo altså det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, som fraråder de her flyvninger. Men er det noget, man lytter efter hos for eksempel Qatar Airways eller Emirates, som hører hjemme i golfen? Eller kan vi stå i en situation, hvor at der er nogle selskaber, for eksempel SAS og Norwegian, som ikke vil flyve, men mens andre selskaber fortsætter med at flyve?
2: Jamen det kan man godt forestille sig i en overgangsperiode. Det er jo det, vi er egentlig også startet med at sige, at det kommer lidt an på alvorsgraden i det, for ser man tilbage på her. Tidligere på året, da de første angreb de blev indledt, jamen der på et tidspunkt måtte man jo selv ligesom også lukke ned i Mellemøsten, sådan at det kom til at gælde også mellemøstlige selskaber. Men det er klart, at Dubai særligt International Airport, det er et utrolig vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik, og ser man på samlet antal, så er det det næststørste sådan lufthavn efter Atlanta i USA, så det er et meget, meget vigtigt for Europa knudepunkt. Så det vil man selvfølgelig forsøge længst muligt at holde åben, fordi det giver en masse problemer for trafikken.
0: Mm. Så hvis man nu skal til en af de her golfstater, eller en tur, hvor man skal mellemlande i Dubai, altså hvad vil du råde folk til så i den her situation?
2: Jamen, jeg vil råde til, som også det europæiske luftfartssikkerhedsagentur har peget på, det er, at man hele tiden orienterer sig og holder øje med udviklingen, hvad der kommer til at ske sådan fra dag til dag og uge til uge, for det er klart, at eskalerer situationen yderligere, jamen så kan vi ende i en situation som den, vi var i tidligere, men det er også klart, at USA også tit ændrer meldinger og også handlinger, så hvad der sådan sker på kort sigt, kan være utrolig svært og svært at forudsige, så derfor vil jeg råde folk til sådan at holde sig løbende orienteret.
0: Ja, det fortalte altså Claus Lassen, som er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet. Men det er ikke kun i trafikken i luften, som bliver påvirket af krigen i Mellemøsten. Det gælder også skibsfarten. Den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede på et pressemøde i det ovale kontor forleden, han ville opkræve en afgift på 20% for skibe, så de sikkert kan passere gennem Hormuzstrædet. Men sidst på eftermiddagen i går, ja, så ændrede han pludselig mening om det. Nu skulle det være gratis at sejle igennem strædet. Men Den her afgift, ja, hans forslag om det, det fik en del opmærksomhed og også en masse kritik. For sådan en afgift vil pille ved det grundlæggende princip om fri sejlads, og det vil være imod international lov. Det fortæller Christina Si, som er professor og ekspert i søret ved Aalborg Universitet.
3: Det kan man ikke, eller det må man i hvert fald ikke efter international ret. Og det er ikke en eller anden ny regel, som man kan måske have glemt. Det har været god jura i hundredvis af år, og det var faktisk også derfor, vi selv ophævede Øresundstolden i 1857, fordi der var man enige om, at det måtte man ikke. Så nej, det må han ikke, fordi Hormuzstrædet er også et internationalt stræde, og der gælder, at vi har ret til, alle stater har ret til at sende deres skibe der igennem i det, vi kalder transitpassage. Vi skal altså alle sammen have lov til at bruge den del af havet som motorvej for vores transport, så nej, det må han selvfølgelig ikke.
0: Men det argument, Trump bruger, det er, at USA bruger utrolig mange penge på at være til stede militært og beskytte skibene. Så hvis man nu, i stedet for at kalde det 12, kalder det beskyttelsespenge, må man så det?
3: Altså, når vi ellers bruger ordet beskyttelsespenge, så er det jo også, når man beskytter folk mod sig selv, har jeg nær sagt. Nej, det må man heller ikke. Altså, hvis Trump gerne vil have, at der er nogle stater, der hjælper med den økonomiske udfordring, det selvfølgelig er at få skibe igennem Hormuz, når der er krig dernede, så må han jo se, om der er nogle stater, der vil hjælpe ham med det. Det sætter jo ikke ud til at være stor appetit på, for det er jo ligesom en krig, han står meget alene med mod Iran. Men nej, det hjælper heller ikke. Han kan slet ikke håndhæve det her lovligt over for andre end skibe, der er flade i USA. Så hvordan han så vil gøre det uden faktisk at risikere at være meget aggressiv over for de handelsskibe, som ikke synes, at de skulle betale det her. Det har jeg meget svært ved at se.
0: Ja, det sagde altså Christina Si, professor og ekspert i søret på Aalborg Universitet. Niels Gorsen, sanger, sangskriver og skuespiller, du er min sommergæst i dag, og tak for det. Niels, lad os egentlig rulle tingene lidt tilbage til start. Du er født i en landsby lidt uden for Køln i Tyskland i 1944. Du har en tysk mor og en dansk far. Familien her, den flygter mod krigens slutning fra et Tyskland, som jo er i gang med at blive bumpet fuldstændig sønder sammen.
1: Ja.
0: I tager til Danmark. Du er jo meget lille på det her tidspunkt.
1: Jeg er 9 måneder gammel. Jeg er ikke blevet 1 år endnu.
0: Nej. Og da I så kommer til Danmark, så forlader din far familien og tager tilbage til Tyskland, fordi han er forelsket en anden kvinde.
1: Ja, det kunne jeg ikke gøre noget ved.
0: Nej, det kunne du ikke. Du var 9 måneder gammel. Det var lidt svært. Men det sætter jo selvfølgelig din mor i en lidt vanskelig situation. Tysk kvinde i Danmark på et tidspunkt, hvor tyskere ikke var specielt populære.
1: Ja. Nej, det var fuldstændig umulig situation. Jo, og altså, min mor jo forsøgte at få finde sted at bo med sine 2 drenge og sådan noget. Det var ret umuligt og sådan noget. Og så der var ingen, der ville have en tysk kvinde med 2 børn boende. Så vi røg 1 år på børnehjem. Så, og det gik jo, som det gik, så gik det over med. Og så fik min mor et job i Svendborg. Og så flyttede vi til Svendborg.
0: Hvordan var det sådan og vokse op som barn med den her baggrund, altså halvt tysk med en tysk mor i efterkrigstidens Danmark?
1: Altså, jeg har egentlig ikke lagt så meget mærke til det. Altså, det var jeg har altid haft det godt med kammeraterne i skolen og sådan noget. Et par enkelte gange, så har det været, du ved, der, i mellemskolen. Han er jo nazist og sådan noget, du ved, og sådan nogle ting, men jeg har haft det rigtig godt i skolen, og altså okay, man har holdt sig lidt for sig selv måske, du ved, og ikke råb for meget op, og ligesom gjort, det har så været en slags beskyttelse, at man ikke stak næsten for langt frem, ikke? Så det var det. Men jeg har ikke været ud for så meget af det der, det må jeg sige.
0: Der var ikke meget mobberi?
1: Nej, jeg er faktisk ikke blevet mobbet i skolen. Det er ikke. Jeg har altid haft gode kammerater, og jeg har været glad for at gå i skole. Jeg har været glad for at arbejde sammen med andre mennesker. Og enten det nu var i klassen, eller på sportspladsen, eller hvor det nu var. Mm. Eller på scenen.
0: Hvordan det her med at vokse op i et hjem, hvor far ligesom er smuttet tilbage til Tyskland og efterlader mor med to små børn. Altså, hvordan håndterede din mor hele den der situation af det der svigt? Var det noget, I sådan kunne mærke som drenge, der voksede op med hende? Altså, bare hun af?
1: Ja, hun bare meget af til min far. Det gjorde hun. Nu var det måde at regne med, at dengang, som den der tidligere generation, der var sådan noget som skilsmisse. Det var altså meget, meget kedelige ting. Og det var noget, folk så meget alvorligt på, ikke? Og en fraskvild kvinde, det var også i det hele i sig selv, altså en kedelig ting, ikke? Men, jamen, altså... Ja, undskyld, hvad var det, du spurgte?
0: Jeg spurgte egentlig bare, hvordan det var at vokse op med det, altså det her med en mor.
1: Ja, men det var sgu hårdt for min mor. To drenge, hun arbejdede hårdt for at holde skind på næsen. Og det var det, hun gjorde. Og det var det hele bestod af. Først, da vi var i Svendborg, havde vi en danseskole, men det gik ikke så godt. For min mor havde sådan en dansebaggrund. Men da hun så kom til København, så fik hun et arbejde som... lærer, gymnastiklærer i kommuneskole, og det gjorde hun resten af livet. Og så det var op om morgenen, og så afsted, og kom hjem efter skoletid, og ja.
0: Jeg vil gætte på, at din mor måske ikke har omtalt din far sådan i særlig positive vendinger over for jer børn, men du fik jo egentlig en form for forhold til ham, ikke? Eller du mødte ham jo som teenager.
1: Ja, det er rigtigt, fordi at... Ja, altså en gang jeg skulle rejse til Paris, ja, det var lige efter, lige før studentereksamen faktisk, det, mens jeg gik i 2.G, så rejste jeg med en kammerat til Paris, og det var på tommelfingeren, og så tomlede jeg også hjem, og så tænkte jeg, jeg tager sgu lige forbi der, hvor min far bor, og se om ikke vi skulle mødes. Jeg havde mine fætre og min onkel boede altså også i den der i Leverkusen Slebus, hvor min familie som så boede. Og ja, så ringede jeg til min far, og så kom han og hentede mig, og så fik vi sådan ligesom set på hinanden. og så faktisk så besøgte jeg ham faktisk egentlig hvert år der. Efter den tid, og var hos ham, altså en uges tid, eller en måneds tid, der i Bonn, hvor han boede og arbejdede. Han arbejdede jo på ambassaden i Bonn.
0: Fik du et godt forhold til ham?
1: Jo. Det var okay.
0: Men har det sådan påvirket, når du kigger tilbage, har det påvirket dit kunstneriske virke, at have den her historik med
1: din
0: far?
1: Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Det vil jeg egentlig ikke sige. Så blev min far syg og død, og ja, så var det. Og han havde to børn, og dem her, de kendte jo ikke mig, og de anede ikke, at vi eksisterede. Sådan var det jo også der i Tyskland, at det er sådan noget skilsmisse, at det var meget, meget grimt noget. Og så lærte jeg fik jeg to halvsøskende, to søstre. Og det var meget hyggeligt, og den ene søster vendte sig næsen væk fra Tyskland og kom til Danmark også, og jeg er der i dag, og vi ses.
0: Niels, du flytter jo til København omkring 1962. Tanken var egentlig, at du skulle læse medicin, men du kommer ind i en eksperimenterende teatergruppe, det der hedder Collage-truppen. Ja. Altså prøv lige at tage os med tilbage til det her miljø. København i starten af 60'erne, der er samling hos det eksperimenterende teater, Collage-truppen. Altså, hvordan var stemningen? Hvordan så der ud? Hvordan var folk?
1: Jamen, det var jo... Altså, det var jo før 68. Det var jo sådan, at i start 60'erne, ja, det var jo meget sådan fransk og inspireret med fransk film og alt muligt. Og det var et litterært miljø, du ved, det var jo Riffier og Panduro og alt sådan nogle ting der, som var hele den hvad skal man sige, ja, hele den litterære kultur der, som jeg så pludselig, kom ind i, fordi jeg stillede op til studenterscenen, og så kom jeg ind, og så, det var ikke mig, der lavede alle de der ting, men jeg var sådan set den yngste i hele det der foretagende med det. Det var vældig skægt, og nogle fantastiske mennesker, det Ole Mikkelsen og Ulf Pilgaard og Hans Christian Egidius og alt. Det var sådan nogle mennesker, som de ville noget, de ville sige, ah, vi skal fandme, du ved, at der skal ske noget med dansk teater. Det var sådan nogle ret, altså, det var sådan ret traditionelt, ikke? Mm.
0: Det, jeg hørte dig sige, er, at der i hvert fald på det her tidspunkt, det begynder at boble lidt i de kreative kredse i København her i starten af 60'erne. Ja. Der sker jo også meget de her år. Lad os lige spole nogle år frem, fordi den 1. maj 1966, det bliver sådan en ret skelsættende dato for dig. Du er 22 år på det her tidspunkt. Du tager ind i KB-hallen for at høre ham her, som den her aften spiller det her nummer.

0: Ja, Niels Skovsen, du har svært ved at stå stille til det her. Det her i 66, det var jo den turné, hvor Bob Dylan gik elektrisk. Ja. Det var der rigtig mange, der var utilfredse med. De stod og buede eller af Bob Dylan. Classic bare med en akustisk guitar. Du stod så nede på bagerste række.
1: Det gjorde jeg. Hvad skete der? Jamen, det var helt fantastisk.
0: Hvad skete der inde i dig?
1: Helt utrolig udstråling, der kom fra den mand. Altså, der var jo sket det, at jeg sådan set var begyndt og interesserede mig for folkmusik der i, og høre folkmusik, John Baez og Donovan og sådan nogle ting der, ikke? Og så havde jeg også fået fat i nogle af Dylans plader, og så hørte dem, og det var altså noget, der ramte mig temmelig dybt, fordi at hele den der, ja, det at lave en sang, ikke? Fordi jeg var også vokset op med musik på den måde, altså jeg spillede ikke noget instrument, vi havde spillet klarinet, men ja, for at sige lige ud, jeg købte mig en guitar. Jeg tænkte, jeg vil fandme at lave sådan nogle sange. Det synes jeg var, altså, jeg synes simpelthen, at det var et medie, som var helt fantastisk, og som havde den der korte form og direkte form, hvor man talte direkte til publikum gennem en sang, og det synes jeg var helt utroligt ting altså, at støde på. Så det sagde mig virkelig noget. Altså, jeg har jo også hørt sådan nogen som, du ved, Schubert's Lieder og sådan noget, ikke? Og jeg selv, noget af det første, jeg lærte at spille, det var jo faktisk den gamle folkevise, Ebbe Skammelsen, som jeg optrådte med i en, jeg var stadigvæk med i sådan nogle undergrundsteatergrupper her i 60'erne. Og det var sådan. Det var sådan, det begyndte for mig. Og så lærte jeg de akkorder, der skulle til, og dem lærte jeg først af den gode gamle guitarist Stig Møller. Han lærte mig en del akkorder.
0: Som for nylig.
1: Og han, for nylig død, ære være hans minde. Og vi havde nogle sessions hjemme hos mig, hvor vi sad og spillede og testede gitaren og bare sang lige ud i luften, sang over 2-3 akkorder, eller bare 2 akkorder, frem og tilbage. Du ved, der lærte jeg, hvad det var at lave en sang. Hvordan en sang begynder, hvordan den fortsætter. Så kommer omkvædet på, og så videre.
0: Og så var din livsbane ligesom lagt. Det skete altså, det tog udgangspunkt i en aften den 1. maj 1966. Niels Skovsen, vi holder lige en pause. Normalt vil jeg jo sætte sådan en kendingsmelodi op, som signalerer, at nu skal vi have et nyhedsoverblik med Mogens Niel Laugesen. Men i dagens anledning, så bliver det altså Bob Dylan, der får lov at signalere, at det er der, vi skal være. Klokken er 9:30. Værsgo, Mogens Niel Laugesen.
2: Ja, tak for det. Jeg skal forsøge at tage over i nogenlunde stil. USA og Iran fortsætter med at bekrige hinanden i Hormuz-strædet. I aftes der genoptog amerikanerne nemlig deres blokade af iranske havne i den vigtige passage, og de to lande har altså igen bumpet hinanden. Det er fjerde døgn i træk, og bombardementerne vil nok fortsætte, vurderer Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet, og det er jo det, bombardementerne handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
2: Stadig flere helårshuse står tomme hen store dele af året i populære feriekommuner, også der, hvor der faktisk er bopælspligt. Det sker blandt andet Æbeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrol med husejerne. De har sendt brev ud til 54 af dem. For udviklingen, den skal bremses, mener byrådsmedlem Camilla Rønde.
4: Vi er jo bange for, at vi affolker Æbeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
2: Solen den skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Og det er måske godt nyt for strandgæster og grillentusiaster, men måske knap så godt for naturen. For når varmen for alvor bider sig fast, ja, så stiger risikoen for naturbrand også. I Nordjylland, der er det allerede tørt, og derfor så skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
5: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
2: Ja, det bliver igen en tør dag i dag, og soler i os, og nogle steder altså rigtig varmt. Der er varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland, og sådan på landsplan, der bliver det mellem 23 og 30 grader. Vinden den er svag til lidt. Jan Falkentoft, så er det din og Sommergæstens tur igen.
0: Ja, Niels Gårdsen, vi talte lige før om, hvordan en koncert med Bob Dylan i 66 ligesom tændte en ild i dig og satte nogle spor på, for hvor du skulle bevæge dig hen. Det er jo så også i de kommende år, at du møder bassisten Peter Ingemann. Og sammen så laver I et album, som er det, man vel kalder en milepæl i dansk rock. Lad os lige høre her.

0: herfra, hvor vi står, jo sådan en klassiker i dansk syrerok, kan man kalde det. Så det der med at sidde og høvle på en guitar og lære akkorder, det gav altså et afkast, kan man
1: ja,
0: sige.
1: Ja, det gjorde det, fordi jeg løb ind i Peter Ingemann, fordi at jeg var med i en teaterforestilling, hvor Young Flowers spillede, og da så Young Flowers holdt op, så der var sket det her, at jeg var begyndt at skrive nogle tekster til Young Flowers. Og det var jo et engelske tekster, og jeg var begyndt at skrive sange, og så da så Young Flowers for slut, så begyndte Peter og jeg at tage ud og spille, og så var det jo sådan, at Peter han havde jo faktisk alle kontakterne og kunne lave jobsene, og ja, så gik det sådan, lige pludselig så samlede vi så de numre, som jeg havde, og så samlede vi, der blev samlet et orkester efterhånden. Jeg havde fået Stig Møller med, fordi jeg synes, Stig Møller skulle med, fordi at, også jeg synes, at de ting, som han havde lavet på hip-pladen var helt fantastisk, og en fantastisk guitarist. Så jeg var meget glad for, at han kom med i bandet. Og så kom der andre med i bandet, fordi Peter og jeg, vi var ude at spille på små steder, og så faldt folk ind med, og så faldt Tømmer Clausen ind, så faldt Bjørn Ulebjerg ind, og pludselig havde vi et band. Og så gik vi i studiet, og på 3 dage, så lavede vi den der.
0: Det lyder lidt som om, det var en tid, hvor tingene egentlig bare skete. Altså sådan,
1: det kan man godt sige. Selv. Det gjorde det altså faktisk. Ja, det ene før det andet med sig. Altså sådan lidt tilfældigt, men alligevel kan man sige, altså tingene var jo lavet. Så jeg havde lavet sangene, og de lå der, og de skulle bare spilles.
0: Hvilken plads, vil du sige, du og Ingemann, hvilken plads fik I på musikscenen der i starten af 70'erne?
1: Jamen, det var helt fantastisk, fordi jeg stod pludselig og var rockstjerne der på festival og sådan noget. Det var der lige den tid, hvor festivalen begyndte, og vi kom til alle de festivaler de sommer, det er 71 og 72. Det var jo helt utroligt for mig. Kæmpe oplevelse. Pludselig stod der og synge for et kæmpe publikum. Det var en grænseoverskridende oplevelse for mig.

0: Men Niels Skousen, tiderne ændrer sig jo. Altså, der sker nogle ting i løbet af 70'erne. Musikscenen ændrer sig meget. Der kommer disco, der kommer punk. Så det betyder også noget for din rolle på musikscenen.
1: Jamen, det gjorde det, fordi selvfølgelig kan man aldrig... Man kan jo ikke løbe fra det, den tid, man er vokset op i. Og det har jeg... Og det vil jeg heller ikke gøre, men... Jamen, der skete, det er jo altså... Ja, det er svært at sige nøjagtigt, hvad der skete, men altså, at... tingene forandrede sig, eller... Ja, lige pludselig, så... Så lavede jeg... Jeg lavede en plade i 81, som hed Landet Rundt, og... Det var udspillet, der kom ikke nogen mennesker. Og ja, så tænkte jeg... Det blev jeg meget, meget ked af, selvfølgelig. Mm. Men... Jeg ved ikke, hvorfor, altså, i bagspejlet, så kan man sige, altså, det var... Jamen, tiden forandrede sig, ironien kom ind, punken gik sin vej, og det blev helt sort den ene vej, og den anden vej gik de helt ind for at forbruget, det totale forbrug og ironien og sådan noget. Mm. Og det skulle være sjovt, og så videre.
0: Kan man måske sige det meget kort, du var gået af mode?
1: Ja, det må jeg sige. Mm. Det var jeg sikkert. Eller det var jeg.
0: Det betød så også, at der var en del år, hvor du egentlig ikke spillede musik mere. Altså i 80'erne og 90'erne.
1: Ja.
0: Men til gengæld så havde du jo skuespillet.
1: Ja.
0: Og lad os lige høre et klip her, fordi i 80'erne optrådte du jo i den tv-serie, der hedder Landsbyen.
1: Nå ja.
0: I rollen som Axel Andersen. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Jo, lige over efter cigaretter.
3: Nå. Jeg var ellers helt nervøs for, at du kunne holde op med at ryge.
2: Der er sket noget med Astrid. Jeg har vel en slags ret til at få dig at vide.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg er hendes far.
3: Er du sikker på det? Nå, hvad ret har du så? Axel. Hvorfor plager vi hinanden? Det er jo hende, det går ud over.
0: Hvordan var det at spille den her rolle som Axel Andersen i Landsbyen?
1: Jamen, det var jeg meget, meget glad for, fordi jeg havde selv været med til i det hele taget at få den der ting på banen, fordi jeg havde arbejdet sammen med, arbejdet ude på TV2 i Vordingborg, sammen med Ole Dalgaard, som var chef dengang, og vi gik ud i min have, og vi havde sådan et sommerhus på Møen. Vi gik derude, og så siger jeg til ham, vil det være, hvorfor er der ikke nogen serie, der foregår på landet? Og så blev der lavet den serie.
0: Mm. Vi snakker,
1: og så overtog brødrene Thorsbo jo, hvad skal man sige?
0: Manuskript.
1: Og de kørte over til Nordisk Film, og så blev det altså 67 afsnit ud af det. Jeg var meget glad for at spille Axel, fordi at jeg har en fortid, altså hvor jeg har været på landet, fordi dengang jeg boede i Svendborg, og min mor havde danseskole, der var det sådan om sommeren, der tog vi ud i forsamlingshusene og ud på øerne og havde danseskole der om sommeren. Og så boede vi ude hos bønderne, og det havde jeg rigtig godt med. Jeg havde det rigtig godt med, faktisk. Så det er en stor del af min barndom. Det er altså bøndernes liv, altså landet og gårdene, alt det.
0: Mm. Nu talte vi om tidligere det her med, altså som musiker, der har været på landevejen, har du også set, hvordan landet har forandret sig. Men det lyder også, som om du har et noget dybere og særligt forhold til landet og landsbyer, altså det gamle Danmark.
1: Ja, det gamle Danmark og det nye Danmark også, og Danmarks historie, det interesserer mig meget. Altså, jeg bor her, det er min verden, og det er det rum, som jeg bor i, og det er også det rum, som jeg skriver sange i, og det rum, jeg skriver sange til. Så sådan er det. Det føler jeg mig helt naturligt knyttet til.
0: Mm. Du vender jo tilbage til musikken i starten af nullerne, og på en måde kan man vel sige, at du var Bob Dylan, der fik dig ind igen Prøv lige at fortælle den historie.
1: Ja. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg mener med Bob Dylan. Jeg vil nærmest sige, at...
0: Ja, du skal spille på Christiania, hvor du spiller en Bob Dylan.
1: Ja, så. Det er rigtigt. Nå, ja. Jamen, det er rigtigt, fordi... ja, det, Bob Dylan sidste år, der var 60 års der blev holdt en koncert i Gråhal på Christiania. Og ja, der stillede jeg op, og så spillede jeg et nummer der, et solonummer der. Og så mødte jeg Nikolaj Nørlund, som jeg så havde hørt. Jeg havde hørt hans musik, og så træffede vi hinanden der backstage, og så spurgte han, hvad jeg gik og lavede. Så sagde jeg, jeg gik faktisk og lavede nogle sange, og jeg havde faktisk en slags sange, og jeg vidste rigtig, hvad jeg skulle gøre med dem. Så sagde han, jamen, ved du hvad, jeg har et pladeselskab. Og når jeg er musiker, jamen, den skal jeg nok klare. Og han kendte jo en masse skønne unge musikere, og det. Og så gik det i gang, og så ligesom, kan man sige, ja, det var jo også tilfældigheder, skønne tilfældigheder, så, hvor der skete noget. Og så gik jeg i studiet, og jeg stod inde i et glasbur med min guitar og spillede min sange, og så spillede de andre til.
0: Og du fik jo et nyt publikum. Altså, du havde både et, man kan sige, der var også et gammelt publikum, som kunne huske dig tilbage fra 60'erne og 70'erne, men der kom også et nyt publikum. Så på en måde kom du på mode igen, efter at have været...
1: Ja, det var...
0: At være gået af mode i nogle år. Hvordan var det?
1: Ja, det var... Jamen, det var jeg selvfølgelig meget glad for, og det var svært at vurdere, fordi altså, der var gudskelov, altså, havde jeg jo rigtig mange, som hang på fra gamle dage, og mange af dem hang på også på de nye sange, jeg lavede. Så ja, altså, det var sgu... Det var jeg bare meget glad for, det må jeg sige. Det var... Jeg var faktisk nærmest lykkelig.
0: Niels Skovsen, vi holder en pause igen her, og lige går til en af de historier, som vi har fortalt om her til morgen. Fordi der er jo varslet hedebølge de næste dage herhjemme i Danmark, og flere af os holder også ferie her på de hjemlige breddegrader. Det giver run på hoteller, campingpladser, ikke mindst sommerhuse, men når danske turister valfarter til feriekommunerne, så kan man ikke være sikker på, om det hus, man lejer, om det egentlig er et sommerhus, eller om det er en helårsbolig. Mange af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om de huse, der bliver brugt hele året, om de i det skjulte i virkeligheden er omdannet til sommerhuse. Det er en sag, som Jyllandsposten også tidligere har behandlet. For selvom der er både bopælspligt og restriktive lokalplaner, ja, så er reglerne svære at opretholde og styre, så lyder det fra flere kommuner og eksperter. Blandt andet i Ebeltoft i Syddjurs Kommune, hvor man nu er begyndt at kontrollere, om husejerne bor i husene i midtbyen, hvor der er bopælspligt. Det fortæller Socialdemokratiets byrådsmedlem Camilla Rønne. Det her.
4: Jamen det, som vi har valgt at gøre, det er at kontrollere, er der nogen, der har en folkeregisteradresse på stedet? Og dermed må vi konkludere, er der nogen, der faktisk bor her? Fordi når vi har et krav om helårsbeboelse, så vil vi også rigtig gerne have, at der er nogen, der bruger boligen hele året rundt.
0: Så tjek om der er en folkeregistertilmelding der, men kontrollere det yderligere, altså tjekke, om der rent faktisk bor nogen i huset også?
4: Altså man kan sige, det er der, vi har valgt at starte. Nu er vi begyndt at håndhæve kravet om helårsbeboelse i den her lokalplan, hvor det står meget specifikt, at det er det, den skal bruges til. Vi har sendt brev ud til 54 ejere, som vi kan se har et hus, hvor der ikke er nogen tilmeldt som beboer på stedet. Så må vi se, hvor langt vi når med den indsats. Men i første omgang, der er det den måde, vi har valgt at gribe det an på.
0: I afsat 650.000 kroner. Det dækker vel til at sende de her breve ud, tænker jeg. Og lidt til, ikke?
4: Jo, altså man kan sige, nu er det i første omgang. Halvdelen af pengene kommer vi til at bruge på den indsats, som vi har sat i gang nu. Og i de kommende år er der også afsat penge til, at vi kan blive ved med at håndhæve det her krav om helårsbeboelse.
0: Hvad er det for en udvikling, jeg har set i Ebeltoft, altså som gør, at det er nødvendigt, at de kontrollerer bopælspligt på den her måde?
4: Jamen, vi kan jo se, at der er mange, der godt kan lide at være i vores by, og det sætter vi enormt stor pris for, at vi holder meget af vores turister. Men vi kan også se, at det bliver sværere for f.eks. unge børnefamilier at finde et hus og flytte ind i, hvis de gerne vil slå sig ned i Ebeltoft. Og det synes vi ikke er en hensigtsmæssig udvikling for os som kommune. Det udfordrer vores skattegrundlag, det udfordrer sammenhængskraften i vores lokalsamfund, og på lang sigt, der frygter vi jo en affolkning af vores byer.
0: Ja, det fortalte altså byrådsmedlem Camilla Rønde her. Det er en stor udfordring for de populære danske feriekommuner, fortæller Ditte Brøgger, som er samfundsforsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
5: Det er et relativt stort problem, eller det er i hvert fald et stort fænomen. Vi har kortlagt, at der måske i alt er omkring 100.000 helårsboliger, som anvendes på deltid.
0: 100.000 helårsboliger, der anvendes på deltid. Er det meget eller lidt?
5: Jamen, det er rigtig meget, synes jeg, fordi til sammenligning er der lidt over 200.000 sommerhus. Så man kan sige, at den her udvikling er gået rigtig, rigtig hurtigt. Før var et sommerhus jo et sommerhus i en sommerhuszone. Men nu har vi mange helårsboliger, som faktisk er sommerhus og ligger i helårszoner.
0: Og Ditte, du siger, at det her det skaber ulighed i lokalsamfundene. Hvordan gør det det?
5: Jamen, det skaber jo i hvert fald ulighed i forhold til dem, der har mulighed for at flytte til et nyt område. Man kan jo sige, at når et hus eller en bolig er til salg på et nationalt marked, altså når hele landet, alle fra hele landet har mulighed for at købe en dejlig bolig, en attraktiv bolig måske, tæt på et lille center eller med havudsigt, så er der nogle andre, der ikke får råd til det, fordi prisen stiger.
0: Ja, det fortalte altså Ditte Brøgger, som er samfundsforsker ved Center for Regional- og Turismeforskning. Ja. Niels Skovsen, du er min sommergæst. Du er stadigvæk med mig her i studiet, og tusind tak for det.
1: Jo, tak. Ja, tak, fordi jeg må komme. Mm. Ja, det var noget værd noget. De udviklingen, det, altså, det er jo det er noget, der har været i gang længe, og det er jo først. Det er egentlig mærkeligt, at man først nu får øje på, at fordi der har været, vi er jo alle sammen, vi kan se bare ud på motorvejene, transport. Det er jo forbrugssamfundet, og det alle er pendlere, ikke? Transport, hvorfor er der så meget transport? Fordi at der er langt fra sted til sted. Folk bor et sted og arbejder et andet sted. Sådan er det. Det er jo en udvikling, som er, ja, som har kørt over en del år. Nå, vi skal tilbage til.
0: Ja, men det passer så meget godt ind i det, vi har talt om her i løbet af den her times tid her. Der er en anden udvikling, jeg også kunne tænke mig at lige at vende med dig. Fordi vi startede med at snakke om, at du på din afskedsturné, man kan sige, du bliver pensionist fra musikerlivet. Men hvis vi kigger lidt på, hvad der sker i øjeblikket, så de unge musikere, sanger og komponister, som er på vej ud og skal blive musikere og skrive sange og spille osv., de har noget, de skal forholde sig til, nemlig AI, altså kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Og alle er jo enige om, at det får kæmpestor betydning for hele musikbranchen. Altså, hvad tænker du derfra, hvor du står, om kunstig intelligens og hvad det får af betydning for hele musikindustrien?
1: Ja, det er jo relativt nyt, altså, men jeg ved altså, det er jo, vi er jo oppe i den der diskussion om, kan maskiner tænke? Altså, på den måde kan man sige, at sådan det er i øjeblik med AI, der får vi altså lavet en masse citater, fordi AI kan citere uendeligt. Og det er jo klart, at ja, det er jo sjovt, fordi altså, der kan laves en kæmpe collage. Mm. Det er jo virkelig en collage-tid, fordi AI, det klipper, alt efter, hvordan det kunne. Der er ingen, der ved, hvad vej det går.
0: Niels, jeg gik ind på en af de hjemmesider, hvor man kan få kunstig intelligens til at lave en sang for sig.
1: Ja.
0: Så jeg bad AI om at lav en typisk Niels Skovsen-sang.
1: Ej, hvor fantastisk.
0: Og så skrev jeg sådan, altså bare lige hurtigt 4 linjers tekst ind. Har du lyst til at høre, hvad der kom ud af det?
1: Ja, tak. Det vil jeg godt høre.

0: Ja, Niels Skousen, altså det tog mig, det ved jeg ikke, 30 sekunder at lave det her.
1: Ja.
0: Ja, hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at kaffekop og hjemmesko, altså det handler mine sange faktisk ikke om.
0: Nej.
1: Mine sange, de handler for det meste om livets vilkår. Vilkår for at være sammen med hinanden. Og altså, jeg prøver at nærme mig, altså... Nogle af de spørgsmål, ja, så derfor...
0: Jo, jo, men jeg mener... Det er mig, der har skrevet teksten her.
1: Nej, jamen, jeg siger bare, det er sjovt, det kommer frem, fordi at kaffe og hjemmesko, ja, altså, det er... det er ikke lige det, jeg skriver mest om.
0: Men der er jo en udvikling her, altså, det her, det tog meget få sekunder.
1: Og det er jo hyggeligt.
0: Ja.
1: Altså, det er jo hygge, og jeg vil sige... Ja, det er rigtigt, altså hygge, men mine sange er faktisk ikke så hyggelige, desværre, vil sige, fordi jeg vil godt lave nogle mere hyggelige sange, men ja.
0: Men om et år, så kan AI måske lave sange, som rent faktisk lyder som dig, og som laver sange, som du i virkeligheden godt kunne have skrevet, spillet og sunget.
1: Altså, nå, jeg vil også sige, at altså, den sang og den stemme, der kom ud af det, det synes jeg jammer lidt for meget.
0: Ja, der er plads til forbedring der.
1: Ja, det synes jeg, fordi... Altså, jeg vil sige, at min måde at lave tingene på er lidt mere kontant, vil jeg sige.
0: Mm. Men det er jo en udvikling, der er i gang. Det går lynhurtigt. Der er ingen, der ved, hvor vi er om et år. Og som sagt, så næste, hvis jeg havde bad AI om at lave en typisk Niels Skousen-sang, så kunne det om måske om et år faktisk være en, der lød sådan noget, du kunne have lavet lidt mere end det her.
1: Jo, men jeg tror bare, at der er også en anden ting. Altså, kunsten går i mange retninger, ikke? Men jeg tror, at der er noget ved kunsten, som betyder, at du ved... Altså, kunsten går altid hen imod noget uforudsigeligt, fordi, og det er der, at kunsten og naturen jo ligner hinanden, ikke? Og gudskelov for det, og det er jo fordi, at vi selv er natur, ikke? Og derfor er kunsten også på den måde, altså kan man sige, en del af naturen. Det uforudsigelige vil altid bryde igennem, ikke? Og det, der er med AI, det er, at det kan ikke det uforudsigelige. Mm. Det kan det simpelthen ikke.
0: Men hvis du var ung musiker i dag, ville du så være betænkelig ved at gå den brug, eller tage musikken som karrierevej?
1: Jeg tror, at der er mange, der bruger det. Altså, man kan da også sige, man kan da sagtens bruge det. Altså, det bliver brugt på andre måder. Altså, ligesom, altså, nu kan du se for eksempel altså, den elektriske guitar. Det er jo også en slags en forlængelse. Det er jo ikke den... Altså, ting kan gå mange veje, og jeg tror også, at AI kan bruges på en fed måde, hvis du kan styre det.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge den udvikling her i...
1: Jamen, det gør det da. Der kommer til at ske ting. Det er fuldstændig klart.
0: Jeg synes, Niels Skousen, vi skal slutte af med en sang, som lyder meget mere som dig, fordi det rent faktisk er dig. Den ægte Niels Skousen. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være sommergæst her.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
0: Og den sang, vi slutter af med, det er den, der hedder Blæsten og Regnen. Tak for besøget, Niels Skousen.
1: Ja.

0: Det er Damgaard og Caroline Kært redigeret udsendelsen. Jeg hedder Jan Falkentoft. Klokken er 10.
1: Kontrollen med bopælspligten skal strammes, sådan lyder det fra flere kommuner, fordi stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. I blandt andet Skagen er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregisteradresse i andre kommuner. Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som fritidsboliger, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Og det er ikke kun kontrollen, men også bøderne skal hæves. Det skal koste op mod 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Sådan lyder det fra boligminister Jakob Mark.
3: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge. Og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med angreb, der vil ramme den almindelige civile iraner. I et interview på Fox News siger han, at USA vil angribe Irans broer og kraftværker i næste uge, hvis Iran ikke vender tilbage til forhandlingsbordet. Og ifølge Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, så skal amerikanerne netop ramme civil infrastruktur, hvis Iran skal bøje sig for nogle af Trumps krav.
4: Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
1: I aftes genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i Hormuzstrædet, ligesom de to lande igen i nat angreb hinanden. Det sker efter en skrøbelig våbenhvile fra juni faldt fra hinanden. Og foreløbig er der ikke udsigt til en ny pause i krigen.
4: Som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
1: Storbritannien vil indføre et natligt forbud mod brug af sociale medier for 16-17-årige, det oplyser regeringen ifølge BBC. Tiltaget er en del af en plan, der også omfatter et generelt forbud mod sociale medier for børn og unge under 16 år. Hvis reglerne vedtages, vil de 16-17-årige som udgangspunkt ikke kunne bruge apps som Instagram, TikTok, YouTube og Snapchat mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Tørt og solrigt i dag, og op i nærheden er 30 grader, men det bliver noget køligere på Bornholm og ved kyster. Vinden bliver svag til lidt. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P1.
6: Velkommen til din blind date, Morten Kirchhoff. Din date kommer om lidt, men inden da skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til din mund. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
7: Mit navn er Morten Kirchhoff. I dag er jeg med Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et menneske, jeg ikke ved, hvem er. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet, end det, hvor jeg kommer fra. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene, og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om, kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Det har jeg sagt ja til, fordi jeg elsker det uforudsete, og jeg tror på, at verden bliver et bedre sted, hvis vi møder andre mennesker med åbent sind og åbne øjne. Så lad os se at komme i gang.
6: Og når du er klar til at modtage din date, er der en metallisk boks foran dig på bordet?
7: En metallisk? Der, undskyld, yes.
6: Så må du gerne trykke på knap nummer 1, når du er klar til at modtage din date.
7: Og det er vel, ikke?
6: Jo, det tænker jeg.
7: Ja, okay, men det var mere... Det er godt, jeg er klar.

0: Goddag.
1: Goddag.
0: Hvor hyggeligt.
1: Hvem har vi der?
0: Det er Knud. Goddag.
1: Goddag, herr Romer. Det er Morten Kirchhoff.
0: Morten Kirchhoff. Hvor fanden er det nu?
1: Det er ham med rommen og nul stjerner.
0: Nej, er det det?
1: Det er da god nok.
0: Jamen, det er da også dig, der har lavet forladte steder.
1: Det er da det, der er.
0: Jamen, jeg har jo prøvet at komme i kontakt med dig, jeg ved ikke, hvor mange gange.
1: Jeg gemmer mig jo for dig.
0: Nej, du har bare pisse travlt. Jan, han er ude og rejse i Kina.
1: Selvfølgelig han det.
0: Og tage billeder.
1: Vi har lige været derude.
0: Har du også været der?
1: Ja, vi har været der for et par måneder siden.
0: Ja, du er altså...
1: Hvor er jeg glad for at se dig her, Knud.
0: Ja, tak i lige måde. Det kunne have været fuldstændig forfærdeligt.
1: Ja, det kunne det. Og ved du, hvad jeg tænkte? Altså, der er to mennesker, jeg ikke vil møde i sådan en setting her.
0: Ja.
1: Morten Spiegelhauer. Fordi så ved man, at man har lavet noget lort.
0: Hvad fanden den er? Ja.
1: Det er ham, det er Operation X.
0: Nå, for satan. Ja.
1: Og så Michael Bertelsen. Ham vil jeg heller ikke snakke med.
0: Ej, det kan jeg godt forstå.
1: Fordi så ved man, det er sidste kald.
0: Ja. Ja. Ej, du kunne have matchet mig med mange, hvor jeg bare havde sagt, you gotta be fucking, I måtte have.
1: Det er jo ikke mig, der har matchet en skid.
0: Nej, nej, men altså, jeg var da skrevet, hvis jeg ikke gad.
1: Ja, hvordan går det med synet?
0: Have a wild and crazy guest. Jeg havde faktisk forberedt, hvis det havde været en, jeg ikke brød mig om at sige, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg er glad for at se dig, men det kan jeg desværre ikke. Det var faktisk det, der fik mig til at bruge blindstokken.
1: Okay.
0: Det var, at der var en, jeg ikke gad være sammen med, som jeg skulle i debat med, og så tænkte jeg, nu har jeg en grund. Man skal altid have en grund, der går ud over nødvendighedens tvang, men som er noget frivilligt, noget, der er større, ikke?
1: Jo.
0: Altså noget andet, end at du bare bruger den.
1: Ja, men når de ringer til dig, du er ved at miste dit syn. Når de ringer til dig, og spørger, om du var med på en blind date, hvordan tager man det?
0: Jamen, jeg tænkte slet ikke over det.
1: Nej, okay.
0: For simpelthen, du har jo indrettet dig på en måde, som er fuldstændig brilliant, men du får nogen til at betale din rejse i hele verden.
1: Ja.
0: Og så kan du bare sidde og lide lidt og spise dårlig mad.
1: Ja.
0: Det er kraftedeme godt fundet på. Ja.
1: Der er jo mange, der siger, at de ikke får noget for licenspengene. Men det gør jeg.
0: Du. Ja. Ja.
2: I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om, hvem I er på date med. Tryk på knap nummer 2, når I er klar til det. Kære Knud, du er på date med Morten Kirchhoff. De fleste danskere kender ham som den ene halvdel af tv-programmet Nul Stjerner, hvor han opsøger de steder, de fleste forsøger at undgå. Som barn, der var Morten bare en nysgerrig dreng fra provinsen, der dyrkede hiphop-kultur og tegnede graffiti. Men da han som 14-årig blev sendt på udveksling til Israel, kom han hjem med en følelse af, at verden var langt større, end han havde forestillet sig.

0: løbe fra, løse eller kontrollere. For første gang skulle Morten lære at tale om sine følelser og opdagede til sin egen overraskelse, at han var det, andre mennesker vil beskrive som et knudemenneske. At han havde nemmere ved at spise kakelakker end at tale om følelser. Morten, du er på date med Knud Romer. Knud Romer, han bryder sig ikke rigtig om, at andre mennesker skriver hans biografi eller fortolker hans bøger. Han er den type menneske, der er så kompleks, at man aldrig helt kan ramme de rigtige nuancer. Men de basale fakta er, Knud Romer, han er søn af en tysk mor og opvokset på Nykøbing Falster i efterkrigstiden. Knud Romer var evighedsstudent på litteraturvidenskab, til han til sidst droppede ud uden at skrive sit speciale. Knud Romer er forfatter. Han har vundet de gyldne laurbær, og Knud Romer, han er næsten blind på grund af fremtræden grønt stær. Og hvis man må tilføje nuancer, så kan man sige, at Knud skriver om efterkrigstiden, om sin families arv og om en barndom på Falster. Hans succesroman, Den, der blinker af bange for døden, høstede ris i hans hjemstavn, men ros blandt kultureliten. Foruden sit forfatterskab kender du nok Knud som en ivrig debattør, hvor han ofte og ivrigt forklarer sine holdninger i diverse tv- og debatprogrammer. Knud har aldrig været en rigtig tysker, men heller ikke en rigtig dansker. Hans mor var stolt af sin tyske arv, men Knud fik at vide, at hun var tyskerkælling. Knud har i flere interviews fortalt om sit misbrug af hash og hvordan han til sidst fik en psykose. Men han har ligesom dig sagt et velbetalt job op i reklamebranchen for at forfølge sin drøm. Desværre var det lidt for sent, for den bog, der blev hans gennembrud, var til hans mor. Og hans mor var død. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, kan I jo starte med at svare på, om der var noget, I ikke vidste.
1: Vi har noget til fælles, og det er at have en far, der langsomt går til i demens.
2: Det vidste jeg faktisk ikke.
1: Det er vildt. Er du ene barn?
2: Nej, jeg har en søster.
1: Der er du heldig. Så er du ikke alene. Var din mor i live imens, eller var han alene?
2: De er skilt.
1: De var skilt, så han var alene?
2: Han havde en kæreste, som jo heldigvis han har haft i 30 år, som jo var ved hans side.
1: Jamen, det var godt.
2: Ja. Var han alene, og du er
1: enebarn? Jeg er også alene, og har ikke noget job.
2: Hvor længe var han syg?
1: Jamen, det var noget, der sker langsomt. Det bliver værre, ikke? Frem og tilbage fra Sydmotorvejen, ikke? Ned til Nykøbing. Og mere største, altså også, havde det, altså dårlig samvittighed. Men jeg må ærlig om det der med at til sidst få ham visiteret, den ydmygelse, ikke? Jeg ved ikke engang, hvem der er statsminister. Og jeg sad og viskede svarene. Men jeg kunne ikke tage ansvar. Jeg var bange for, at han faldt for trappen, og han kunne ikke sidde der, og jeg kunne ikke køre frem og tilbage. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan. Altså, det var det samme. Ikke?
2: Fuldstændig.
1: Og det vildeste er så, at den sorte, jeg kan nærmest tude stadigvæk, den sorteste dag i mit liv, det var den dag, hvor jeg pakkede hans kuffer. Hans underbukser, hans strømmer.
2: Ja.
1: Han ved ikke mere, hvem hvad hvor. Da jeg vandt det gyldne laurbær, der pillede nogle gigantiske plakater ved Østerport, som fyldte hele sporvæggen der, ikke? Tog jeg med ned og lagde dem i stuen, og vi stod op i spisestuen og kiggede ned, og jeg ville vise ham det, fordi at jeg har ikke været nogen særlig nem dreng at have. At det var lykkedes. Og han siger, jamen hvad er det? Jeg siger, jamen, det er det gyldne laurbær. Jeg vandt den, for jeg fik skrevet den roman, jeg kan. Ja, det lykkedes. Og han var sådan, og hvem er du? Det er jo...
2: Det er brutalt.
1: Ja, også fordi jeg har aldrig haft andre end ham og min mor.
2: Nej, jeg synes jo også, min egen refleksioner omkring det, og det var faktisk derfor, jeg valgte også at skrive en bog om det, det er ligesom om, at hele vores liv, der går vi igennem alle mulige faser, hvor vi ligesom bliver forberedt på en eller anden måde det næste, der skal ske. Altså, vi kommer igennem uddannelsessystemet, så skal vi på universitetet, vi kommer igennem universitetet, så skal vi på arbejdsmarkedet, så skal vi møde en kvinde, så skal vi blive gift, og så skal vi have nogle børn, og så skal vi bo et sted. Altså, der er ligesom sådan nogle...
1: Den slagende vej,
2: ja. Den slagende vej, og så er der jo ligesom... Man er hele tiden forberedt på, ligesom på en eller anden måde, det næste, der sker. Og min far, han var jo hele tiden, man kan sige, en... På godt og ondt, men lå foran mig og guidede mig i livet, ikke? Og så det der med, at vi bytter roller. Også det, du fortæller, ikke? Hvor vi lige pludselig... Hvor det er mig, der skal passe på ham. Det er mig, der skal tage mig af ham. Vi står en dag og tisser op ad en hæk et sted, hvor vi er ude og gå en tur. Og hvor han så siger til mig... Og det er altså hele min barndom. Der har min far altid sagt, hvis du skal tisse, bare løb ud af haven. Tisse op ad hækken, alle steder. Der er ikke noget.

0: Så står vi der ved siden af hinanden, vi har drukket en øl, og vi står og tisser op ad en hæk, og så siger han til mig, det hele hænger udenfor, og så siger han, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kan du lige hjælpe mig med at ryste den?
1: Ja.
0: Og få den på plads?
1: Ja, det er ikke godt.
0: Sådan et øjeblik er der ikke nogen, der har forberedt mig på, at jeg skulle stå op ad en hæk ned i Greve.
1: Nej, men det er jo altså ydmygelsen, når man ikke længere har herredømme over sig selv, og alle de her ting, du må regne med. Inden det, der havde jeg passet min mor til den sidste uge, hvor min far var på hospitalet, og hun var... Altså, det var hendes dødsleje. Mm. Og hun var fuldstændig forkrampet, og smerter, og ødelagt, og altså, den der smukkeste... Hun var en af Tysklands smukkeste, hun var smuk som Grace Kelly.
0: Mm.
1: Og hun ligger der og passer på mig hele mit liv, og nu er det min tur, og jeg ligger inde i mit børneværelse, og hun ligger derinde, og...
0: Hvor gammel er du, da hun dør?
1: Hvor gammel jeg er?
0: Ja.
1: Der er jeg 44.
0: Okay.
1: Og jeg skal skifte hendes kateter.
0: Ja.
1: Min mors kateter. Jeg har aldrig set mine forældre nøgen. Vi har aldrig talt om sex. Det er, vi er en tysk 1800-talsfamilie. Det kommer aldrig til at ske. Og brækker sig, og jeg lugter af tis og bræk, og hun bliver mere og mere psykotisk. Det var fuldstændig forfærdeligt. Ja. Jeg var ved at gå med hende i graven.
0: Ja.
2: Hul på jeres første samtaleemne, men Morten, der ligger en lilla boks ved siden af dig i rummet. Vil du åbne den, så kan det lige snakke ind i den samtale, I gang med at have.
0: Det gør jeg. Skal du have kaffe, Jørgen? Der står en frisk kande her. Vil du have en kop?
1: Nej, så skal jeg skide.
0: Jamen, det skal også
1: passe. Altså, jeg vil gerne have Irish coffee, hvis der er.
0: Det kan vi godt fiske.
1: Kæft, men jeg sidder og snakker med, og så, og på en mand, der har været 100 lande. Hvor er det dumt.
0: 160.
1: Var det 100, sådan, mener du ikke?
0: Jo. Nå, jeg har fået... Jeg har fået noget at kigge på her. Det er sjovt, Knud. Nu fortalte du lige om din mor.
1: Mm-hmm.
0: Hvor gudesmuk hun var.
1: Mm-hmm.
0: Der ligger et billede af hende her.
1: Det mener du, ikke?
0: Det gør jeg.
1: Hvor fanden har hun fået det?
0: Kan du se det derfra?
1: Ja, fandme. Det er det, der står hjemme hos mig.
0: Hvordan fanden har de fået fat i det?
1: Det ved jeg sgu ikke. Altså, der har nok været sådan noget her, dit familiealbum en eller anden gang.
0: Det er et billede i en guldramme med et sort-hvidt billede. Så er der sådan lidt blomster og tryk ind bagved.
1: Ja.
0: Og så er der meget, hun er godt nok smuk.
1: Det er hun, ja.
0: Spørgsmålet er her, jeg ved ikke, om det giver mening at se det der. Kan du se det der? Prøv lige at tage den her. Kan du se det her, hvis jeg giver dig det billede her?
1: Jeg har meget svært ved at se fotografier.
0: Ja. Jamen, det er så billedet. Det er så, vi har fået et billede af din mor og min far.
1: Altså sammen?
0: Nej, nu skal du ikke lade fantasien løbe afsted med
1: dig. Jeg troede, de havde mødt hinanden.
0: Den havde været god. Hva? Tænk, hvis vi havde været familie. Det var der ikke. Har du lært noget, står der her, af at miste din mor? Skrådstræk far.
1: Jeg synes, jeg snakker for meget, så nu vil jeg hellere høre, om du har lært noget af at miste din far.
0: Mm. Altså, jeg har lært, at livet er kort.
1: Surprise.
0: Og... jeg vil sige, jeg har faktisk lært ham bedre at kende, efter han døde. Fordi jeg brugte et lille år på rent faktisk at skrive historien om ham.
1: Ja.
0: Og udgive den.
1: Jamen, jeg brugte 2 år på min mor, jo, ikke? Den dag hun døde, der lukkede jeg øjnene 1001 nat. Og det er rent sørgearbejde, det der.
0: Ja, og der er jo en proces.
1: Hver sætning er grædt.
0: Og det der med at gå ind i den igen, og finde det, og sætte ord på det, og få det ud, ikke? Og jeg synes på mange måder, at måske at først, da han døde...
1: Hvad hedder den bog, du snakkede? Hvad er det for
0: den? Den hedder, Da min far var min far, som handler om netop den fase med demens. Men jeg prøver jo også ligesom at ære ham i resten. Altså, hvad var han før?
1: Ja.
0: Fordi han var en stærk mand. Han var
1: Hvad lavede han?
0: Jamen, han løb maratonløb i verden, han rejste, han byggede bjælkehuse i Sverige, han skrev bøger, nej, lige præcis. Men ja. han var også, han, da han var, faktisk da han var 50 år, besluttede han sig for at begynde at løbe maratonløb.
1: Det er også friskt!
0: Og så løb han 2 om året rundt omkring i verden. Så tog han til Myanmar, så tog han til Kina, så tog han til Grønland, så tog han til Afrika, så løb han maratonløb 2 om året. Og noget at løbe, nogle af 40 maratonløb.
1: Ej, hvor er det fantastisk.
0: Så han var en driftig herre.
1: Og ved du hvad, det gør det der med at dø, ikke? Det er det, der gør det nemmere at dø. Det er, at du har levet dit liv sådan, at du har... Altså, det er okay at dø.
0: Ja. Men det, jeg synes, og det synes jeg også på en eller anden måde...
1: Det er aldrig sindssygt, mand.
0: Han fik fuld valuta for pengene. Det, jeg ikke synes, var okay.
1: Nej.
0: Det var jo, hvor uværdigt... den sygdom skulle gøre ham. Altså, ja. Altså, der var ikke noget værdighed tilbage, han, som du selv har oplevet. Han kunne ikke kende mig, han vidste ikke, hvem jeg var. Så det, jeg synes, der var så uretfærdigt på en eller anden måde, det var den følelse, jeg havde. Det var, at det lige præcis, hvorfor skulle han have den? Han var sund, han var rask. Han var, ja. Hvorfor skulle livets lotteri pege på ham? Og det var desværre sådan der.
1: Jeg husker, da jeg blev gift, for eksempel, der boede min far stadig nede i Nyhavn. Og jeg kunne ikke overskue, jeg skulle lave det hele selv, ikke? Og vi, det var hjemme hos os selv. Altså, vi lavede det hele selv, som vi havde ingen penge. Så jeg ringede til et taxaselskab og sagde, at de skulle køre ham ind til København. Hente ham og køre ham ind. Og så sagde jeg, at det er der. Når I kommer, så ringer du til mig, og så kommer jeg ud og henter ham. Velkommen til Falster. Så der sker ikke noget. Og jeg ringer så til taxaselskab og siger, jamen, jeg har afleveret ham for længst. Jamen, jeg har ikke ringet til mig. Jamen, han har da kørt for længst. Så går jeg ud, så står min far ude på fortovet og har pisset i bukserne. Jeg kunne være taget ned til det taxaselskab i Nyhavn, og så er det fucking endeløs, unge mand. Altså, det er jo så forfærdeligt.
0: Men Knud, når du ikke er rasende, hvad er du så?
1: Jamen, jeg er sådan ret... jeg er nok på spektret i forskellige sammenhænge. Jeg er det, der på tysk hedder himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt.
0: Der skal
1: jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg er fortvivlet, jeg er...
0: Du kører rundt i alle dimensioner.
1: Jeg er en pinball.
0: Hvor er du lykkelig?
1: Jeg er født lykkelig. Mm-hmm. Man bliver gjort ulykkelig.
0: Nej, der er sgu ikke enig med dig. Der mener jeg, at vi har nogle valg i livet. Ikke? Vi kan træffe nogle valg.
1: Ja, det kan man da. Okay. Altså, og mange af dem. Altså, faktisk, nu med demens for eksempel, der, jeg var så ked af det, og jeg må gøre et eller andet. Og så jeg gav mig til at skrive digte. Det er der jo ikke mening i det. Du lige så godt skrive en selvbiografi på undersiden af din fod. Og så, men jeg er jo konceptudvikler, ikke? Det er jo det, vi kan. Vi kan bygge højtaler, ikke? Så jeg tænkte, okay, jeg bygger en forstærker. Så jeg ringer til William Hansen og spørger, hvem er Danmarks største klassiske komponist? Det er Bent Sørensen. Nå, men hvor bor han hen? Han er sikkert svær at finde. Og så viser det sig, at han var klinisk deprimeret ligesom mig, for hans far havde Alzheimer. Og det vi så i det aftalte, eller det jeg aftalte, det var, at nu laver vi korværk med radiopikkoret, fordi jeg vidste, at når jeg har Bent Sørensen, så har jeg radiopikkoret. Det er en forstærker, ikke? Så vi bygger... Det, ja, der er det. Og så går jeg hen til Alzheimerforeningen og siger, fordi de vil opføre det i Holmens Kirke, altså for nogle gamle damer, de er søde og forrygt. Musikvidenskab med blåt hår, ikke? Og så vil jeg sige, nej, det skal være i Tivoli. Tivolis koncerttal. Danmarks Centrum. Hvis du kommer fra Falster, så er det Danmarks Centrum. Og så kom de. Jeg ringede hele Danmark rundt. Til alle, du ved, patientforeninger og pårørende. Ja, ja. De kom. Der kom cirka 1200. Og da jeg så dem gå, du ved, piger med deres demente bedstemor, drenge med deres demente far, fedt, med støttestativ og rullestol, slæbte sig igennem det lukkede Tivoli. Ja, det var det smukkeste. Og så sætter de sig, de død urolig, ikke? Hvad er hønnen, ikke? Og se, jeg er det. Er det svært, så vanskeligt? Så jeg er syltetøj. Og så begyndte vi at synge sammen, og det er jo det sidste, de glemmer. Det er jo, det er jo fordi, det er det rytmiske, ikke? Og det er jo... Rytmik og rim er jo mnemoteknik, ikke? Og det er derfor, man husker, så sang vi Sporen sidder og stod bag kvist, og så kom radiopikkoret og opførte fedt det her.
0: Jeg tænkte meget over... Jeg tænkte meget det der med... Altså min far var en handlingsmand.
1: Ja, han, og det er du jo også.
0: Han, ja, og det er jeg også, men jeg kan også se, nu er det blevet tydeligt for mig, både hvem han var, og også hvor jeg har det fra, men jeg kan også mærke, at lysten, altså det er jo det, vi gør, der batter. Det er jo ikke det, det er jo ikke nødvendigvis bare det, vi siger, eller det, vi udtrykker, eller... Altså,
1: actions speak louder than you do.
0: Det er true. Altså, så den her idé om at handle, det er sådan, jeg har virkelig tænkt over, hvor min far talte sjældent om hans drømme. Han gjorde det bare.
1: Ja.
0: Det var ikke sådan en, vi sad og snakkede om alt muligt, der skulle ske en eller anden gang. Og sådan noget, fordi han var altid sådan, hvis han havde en eller anden idé, så satte han det i gang. Altså, og det var, om han ville lave kemik, eller hvad nu, bygge et hus, eller et eller andet. Og derfor så har jeg sådan meget sådan prøve at gå det fra tanke, og så altså, have et liv, hvor jeg går direkte i handling.
1: Ja.
0: Siger ja, eller siger nej. Altså bare sådan helt enkelt i livet. Og det har jeg... Det har været god til, synes jeg, i mit liv, men jeg kan også se nu, at det er det, jeg skal gøre. Jeg skal simpelthen handle.
1: Jamen, du lavede også dit fantastisk... Du gav mig den der rom, ikke?
0: Jo.
1: Kæft, for var den god. Jeg drak den på en dag.
3: Ja, men altså, jeg synes jo faktisk, det er fair at sige til lytterne, at nu sidder vi godt nok på en blind date, men altså, vi kender jo hinanden, fordi du har hjulpet mig. Du hjalp mig i min bog med at skrive om... Ja, vi lavede en bog om forladte steder.
1: Jeg lavede to, og jeg skrev forord til den ene.
3: Ja, og det var jo...
1: Og det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg blev skilt. Og det var betydet meget for mig, lige, det jeg skrev.
3: Men der var du lige flyttet til...
1: Nej, jeg var ikke flyttet nogen som helst sted. Jeg var ved at skulle flytte.
3: Nå, var det sådan, det var?
1: Ja, og okay. Hvad hedder det? Jeg var ved at blive smidt ud, og jeg gik rundt og kiggede, og jeg mistede steder.
3: Men det var også derfor, fordi du kan sige, når vi laver de der bøger, så er det jo meget sådan, vi kigger i et kameras linse, og vi er på stederne, og vi sanser dem.
1: Ja, det synes jeg var... ingen ikke sanser en skid. Og jeg har aldrig sådan rejst.
3: Men du kunne jo udtrykke det.
1: Men jeg tænker. Ja. Jeg er en homonukleus. Jeg er rent bevidsthed. Jeg har ingen forbindelse mellem hjerne og hænder, og heller ikke fødder. Jeg rører mig ud af plænen. Og jeg har det sådan, min skygge, den er ens lige meget, hvor den falder på jorden. Jeg er så ligeglad med, hvordan det ser ud. Det kunne ikke interessere mig mindre, når der ser sådan ud. Palmer er det dummeste træ på jorden, og det er ikke engang noget træ. Den der pind med nogle nosser. Jeg fucking hader palmer. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal et fremmed sted.
2: Kære Knud og Morten, kan I høre mig?
3: Ja.
2: I er kommet godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt.
1: Så kan
2: I
1: have blod
2: til. Blind date, der har vi det, vi kalder en lynrunde, og normalt foregår det sådan, at man skifter...
1: Og det er jo ligesom sådan noget hurtigt dating.
2: Lige præcis. Ja. Det foregår normalt sådan, at man skiftes til at trække en seddel fra en dåse og stille hinanden det spørgsmål, der står på sedlen. Men i dag er vi jo lidt udfordret af, at Knud, du ikke ser så godt, så i stedet er der to dåser over ved Morten. I skal på skift trække en seddel, og så skal I besvare spørgsmål, der er adresseret jer. Vi har 20 minutter, til I kan komme igennem så mange spørgsmål, I kan nå.
3: Okay. Men, så jeg, okay, men prøv at høre, jeg har to kasser, den ene står der til Morten. Er det så et spørgsmål, jeg skal stille mig selv?
2: Præcis.
3: Okay. Hvad er det værste, som du har skulle spise på dine rejser?
1: Åh, det er svært.
3: Det er jo svært at sige, hvad det værste er, fordi det er jo, man kan sige, det er på mange måder relativt.
1: Jo værre det er, du har prøvet det.
3: Ja. Ja, altså det er jo klart, når man drikker varm ko-urin fra en ko i Delhi, eller man spiser fermenteret koskind i Bhutan, eller kakelakker, eller alle spiste rotter.
1: Spiste rotter?
3: I Kina.
1: Ja, det er klart.
3: Ja.
1: De er
3: jeg vil sige, jeg er faktisk ikke så meget imod det, jeg putter i munden, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant, at vi stadigvæk lever i en verden, som er så mangfoldig, at der er nogle kulturelle ting, hvor det er fuldstændig normalt, at man går ned på et marked og køber en rotte og går hjem og griller den og spiser den. Så jeg kan godt lide, det kan jeg godt lide at prøve, det kan jeg godt lide at spise. Det værste, hvis jeg skal sige det er jo selvfølgelig der, hvor jeg bliver syg.
1: Bliver du syg?
3: Ja, fordi der er jo nogle gange, hvor tingene bare går galt, ikke?
1: Altså, er det så, fordi der er bakterier, eller?
3: Ja.
1: Ja, det er klart. Hvornår bliver du?
3: Ja, men altså, da vi var i Indien, og vi drak en halv liter.
1: Det er sgu altid Indien?
3: Altid Indien. Jeg har været i Indien mange gange, og hver gang er jeg rejst hjem syg. Men det værste, hvis jeg lige skal svare på det her spørgsmål, så vil jeg sige, jeg drak en halv liter ko-urin fra en hellig ko i en kostal i Delhi.
1: Jamen altså, for fanden.
3: Og der lå jeg altså i 9 dage med gennemtræk og tabte 6 kilo.
1: Du fik drukket vand, det var det, man døde af kolera, det var jo vandtab.
3: Ja, det var jo også, det var en grim fornøjelse. Så det vil jeg sige, det var den. Så der er Knud.
1: Altså, det siger mig ikke noget, men til gengæld sagde jeg så kredsen, at jeg faktisk på et tidspunkt i min barndom, og det er nok der, hvor spektret kommer ind, der kunne jeg kun lide pandekager, Coca-Cola og Anders Sandblad, og så en dag, så kunne jeg heller ikke lide pandekager. og mit repertoire er så begrænset, at jeg burde lide, og det gør jeg sikkert også af mange sygdomme.
3: Men hvad
1: jeg kan ikke lide at putte ting i min mund.
3: Du ikke har smagt før?
1: I det hele taget.
3: Nej, det forstår jeg ikke.
1: Men det forstår jeg heller ikke. Jeg er meget, meget kræs. Altså, jeg er så kredsen, at det er forrygt, og min kæreste laver den skønneste mad. Det. Jeg kan godt lide hendes hønsekødsuppe.
3: Okay, så langt så godt.
1: Ja.
3: Ja. Var den blevet spist derhjemme?
1: Og så går du rundt der. Du rejser hele verden rundt. 160 land. Hvad var det? 63, 62?
3: Ja, 160. Ja, cirka. Ja.
1: Og så, så spiser du alt.
3: Ja.
1: Og så er du i øvrigt også iværksætteragtig.
3: Mm.
1: Det er jeg heller ikke.
3: Nej, men det, altså, nu er du ikke, nu, ja, vi stikker helt af, men Knud, altså, du er jo helt umulig at holde. Det er godt, at ikke er mig, der sidder og er producent på det her program, fordi så, jeg tror, de sidder og flår sig i hårene derude, ikke? Fordi vi skal jo
1: svare. Hvad var spørgsmålet?
3: Spørgsmålet er, dit bedste råd om kærlighed.
1: Altså, det står på den seddel,
3: det? Det står på den seddel, jeg lige har trukket til dig. Knuds, oraklet Knud skal svare på rådet, det bedste råd om kærlighed.
1: Det er, at du er kærlig. At du er, hvad hedder det, at du forelsker dig. Mm. Altså, jeg forelsker mig. Altså, nu har jeg en kæreste, og jeg har aldrig været utro hele mit liv, og jeg kunne ikke falde mig ind. Mm. Der er en, og der kan kun være en, og det er en for altid. Sådan er det. Mm. Men det kan være sådan, altså nu er det ikke den første bedste, men jeg forelsker mig konstant og hele tiden. Og det er det sjove, det smukke er jo, at vi jo alle sammen kærester med verdens smukkeste kvinde, fordi det er kærlighed, der gør smuk.
3: Yeah.
1: Hvis du lægger dig over på, at det skal være nogle kvaliteter. Selvfølgelig er det dig med nogle kvaliteter, men hvis du ligesom, du ved, hun skal være sådan så høj, og hun skal ditten, og hun skal datten, og hun skal sådan, jamen så er det jo ikke kærlighed, så er det jo bare en eller anden form for, det ved jeg ikke, hårder. Altså, så har du ligesom tilegnet dig nogle ting.
3: Du må da have været sammen med, med mange dejlige kvinder igennem dit liv.
1: Mig?
3: Ja.
1: Nej, det har jeg ikke.
3: Så en gammel charmtrol som dig?
1: Jamen ja, det, problemet er, at folk misforstår. Og det er, at jeg er ret god til at score. Ja. Men jeg er meget, meget dårlig til at blive håndgribelig. Og jeg er en af dem, som, og det var ikke sjovt i 80'erne og 90'erne, jeg slæbte med hjem, det kunne jeg god til. Mm-hmm. Og så lavede jeg pandekager, og så
3: spillede
1: jeg
3: musik. Og Sandblad.
1: Nej, og så læste jeg lyrik og sådan noget, ikke? Og jeg kan ikke forgribe mig. Jeg er bange for, at det ikke er ligesom på sin plads. Jeg har været ude for, at der er gået piger ud på mit toilet, WC, hvad hedder sådan noget, og kommet ind i trusser og sagt, nu er det nu. Mm. For jeg gør ikke noget ved det.
3: Og så står du med pandekager og cola.
1: Og jeg kan ikke, og hvis der så er en, der er så sød, der kysser mig og går i seng med mig, ja, jamen så bliver der mindst kærester i 2 år, så der har ikke været selv meget tid til at have mange forskellige. Jeg stod altid nede ved S-toget om morgenen, og lige når S-toget kom, så spurgte jeg, må jeg give dig et kys? Og så sagde de jo altid, ja, det måtte du sådan set gerne, hvis du ikke havde spurgt vus.
3: Ja.
1: Fordi det er umandigt.
3: Ja.
1: Nu er det en anden tid.
3: Det måske er det Knuds tid igen.
1: Jeg har det.
3: Ja, no.
1: Men hende kysser jeg også efter 20 minutter.
3: Ja. Så fik du lukket den handel.
1: Jamen hun kunne slå mig ned. Hun er jo en voksen kvinde.
3: Ja.
1: Men det var ret sjovt. 20 minutter. Vi sad ved bordet, hun sad ved siden af mig og tænkte hende der. Så sagde hun, hun lige blevet skilt. Så sagde jeg, okay, det er tegn. Og så snærrede hende, og så var hun sådan, ja. Og så efter foran sagde, hvad ryger du? Ja. Skal vi tage en smøg? Det kan vi godt. Ja. Jeg har været kærester siden.
3: Sådan, det er sgu
1: så kærlig, altså,
3: det er sgu en kærlighed.
1: Det bedste råd til kærlighed er, at
3: snær op dem i bund efter 20 minutter.
1: Og det svaret til dig. Du skal elske den anden. Ja. Du skal værdsætte den anden.
3: Sådan. Godt svaret.
1: Er det ikke? Altså,
3: det er et godt svar.
1: Så går det jo af sig selv.
3: Ja. Så skal vi spørge om noget andet her.
1: Okay.
3: Det kan være, du skal hjælpe mig med at svare på det. Det er et spørgsmål faktisk til mig selv.
1: Ja.
3: Hvornår er jeg mest maskulin? Hvornår fanden er jeg mest maskulin? Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være ærlig, så er det, når jeg er allermest sårbar.
1: Det
3: tror jeg seriøst, fordi det er noget, jeg har tænkt over.
1: Nej, hvor er det godt svaret.
3: Fordi...
1: Du er genial.
3: Jeg har simpelthen ikke været... Det der med sårbarheden, den har jeg aldrig rigtig turde vise, sådan, men det er noget, der virkelig er vokset på mig. Og jeg kan se, blandt andet nu, hvor jeg har skrevet en ekstrem sårbar og følsom bog, en ting er, hvordan man ser på sig selv gøre sådan noget, men en anden ting er, hvordan det bliver modtaget. Så der har jeg det godt i det svar.
1: Det var genialt.
3: Tak.
1: Fordi at jeg tænker, nu vil jeg høre hans maskulin, altså fordi, hvornår er det mest maskulin? Det kommer jo an på, hvad er dit maskulinitets, hvad hedder det, forestilling? Jeg troede, jeg ville, det første jeg så, det var dig i vandrestøvler, ude at rejse et eller andet sted. Vandrestøvler, ikke?
3: Det er jo nok det billede.
1: Og det er jo en primitiv forestilling om maskulinitet, ja, som burde være uddateret. Ja. Det er stenaldermand. Ja. Det var det første, jeg tænkte
3: på. Ja, men jeg klæder mig stadig sådan ud, og jeg tror også, jeg opfører mig sådan. Men det er nok...
1: Jeg tror også, du kan være ret skrab og bestemme godt.
3: Ja, det kan jeg love dig.
1: Jamen, det kan jeg med.
3: Ja, jeg er jo spejderfører, ikke?
1: Hvad?
3: Jeg er jo spejderføreren, Knud. Når du kigger dig selv i spejlet, og du siger til dig selv, badass, er det der, du føler dig allermest maskulin?
1: Det er meget sjovt, du siger det, fordi det, der gør mig maskulin, det er, at jeg aldrig ser mig i spejlet, kun når jeg barberer mig. Og nu kan jeg slet ikke se mig selv i spejlet, fordi jeg kan se en skid, så derfor, når jeg barberer mig, og det gør jeg kun fordi, at jeg har en kæreste, som ikke kan lide, at jeg krasser, så ligner jeg en, der er gået igennem forhuden. Det, der gør mig maskulin, min maskulinitet, den stiger proportionalt med evnen til at udholde smerte.
3: Det skal du lige uddybe.
1: Jamen, altså hvad smerte? Altså, når
3: altså følelsesmæssig smerte eller fysisk smerte?
1: Alle former for smerte, modgang.
3: Væltsmerte.
1: Nej, alt. Altså, ved du hvad? Folk siger altid, at når jeg bliver blind, så bliver jeg andet sanser forstærket. Ja, min smertesans. Jeg slår mig konstant, som i hele tiden.
3: Fordi du går ind i ting, eller?
1: Alt, og du taber alt. Du kan da sige nogle forestillinger. Du lever i livsfart. Du stopper 20 cm før fortoget skifter farve, men det er en kanal. Mm. Altså, hvad hedder det? Og i det hele taget har jeg slået mig ret meget. Altså, der er ikke ret mange af mine tænder, der er min egen. Evnen til at udholde smerte, og så evnen til at gøre noget for andre.
3: Men er det så, at du bider den i dig, eller hvad?
1: Nej.
3: Er det maskulint, eller hvad? Eller det bare...
1: Jeg vil skide på den.
3: Okay.
1: Og så er det at være noget for andre. For mig er mandighed, det er der, hvor du tilsidesætter dig selv, og så lad de andre komme til. Gør noget for de andre. Hjælp de andre. Du ved, altså, damerne først, blapper de bare børnene i redningsbåden. Ja. Eller hvad nu fanden, ikke?
3: Ja.
1: Altså, det lyder ikke sådan, fordi jeg snakker hele tiden.
3: Ja, du gør, men det er sgu da meget hyggeligt.
1: Jamen, jeg prøver sådan at spørge til dig, hvad det ved.
3: Ved du hvad, nu kører vi videre på den her. Jeg har en lille boks her med nogle knapper, og der står her, tryk på knap nummer 5.
1: Ej, det er sådan noget elektrisk stød nu.
3: Ja, ja. Hvad betyder denne sang for dig?
1: For hvem? For dig?
3: Nej, det er Knud, det er ikke Knudkassen, den her. Så det er en sang, der skal betyde noget for dig. Må vi ikke håbe, det er DJ Alligator.
1: Åh, Gud fader, bevar mig vel en dårlig udgave. I kunne altså godt have fundet vintersængerknappen. Tak, bare stop, jeg selv.
3: Sådan.
1: Hvad hedder det? Du ved godt, DJ Alligator var børnesoldat i Iran, ikke? Og mine rødder.
3: Nå, var han det?
1: Ja.
3: Nå, så jeg vidste godt, han var iraner.
1: Ja, men han har været børnesoldat. Han var i anden række, så han skulle hente de sprængte lemmer, når de andre havde ryddet minefeltet. Det er helt vildt, mand, hvad den... Det er altså stærkt, så jeg elsker iraner. De er fantastiske.
3: Jamen, de har brug for det kærlighed i øjeblikket.
1: Det er jo fordi, at jeg er vokset op på tysk og dansk og dansk og tysk, ikke? Så vi stod altid foran juletræet, Tannenbaum, som var et tysk juletræ, og min mor spillede i flyle, det havde vi ikke, så hun havde købt Købmann Olsens harmonika. Mm-hmm. Der stod vi så og sang Stille Nacht, Heilige Nacht, der glade jul, dejlige jul, og jeg havde tysk og dansk og tysk og dansk. Og jeg havde tysk, jeg havde jul to gange. Julen er min yndlingsting, ikke? Fordi det er jo sådan noget, jeg kan lide. Jeg kan lide gentagelser, jeg kan lide tryghed, jeg kan lide...
3: Traditionen?
1: Nej, aber, ved du, marcipan, sødsager, gløk, hvad hedder det, alt det gode.
3: Ja.
1: Og det, du mister, når du bliver skilt, det er det bedste, det er julen. Nå, men, og jeg var jo enebarn, så alle gaverne var til mig. Og den tyske jul, den starter med den 5. og den 6. Ja, og det er Sankt Nikolaus takker. Der kommer Sankt Nikolaus og giver de artige børn gaver, og de uartige får ris. Det er jo Tyskland, og jeg var altid hunderad. Men der lå slik i min sko udenfor. Og jeg fik tysk slik, og jul, den danske jul kommer jo fra Tyskland. Det er så sjovt, når Pia Kærsgaard sagde, rør ikke din gamle jul, den har aldrig været din gamle jul. Det er en blanding af... Danmark er jo ligesom korsfæstet mellem Tyskland og Sverige. Ikke? Altså, hvis nordtyskere og sydsvensker får børn, så er det en dansker, ikke? Og vores jul er svensk og tysk. Og det er faktisk... Det, som det, fordelen er ved at være dobbelt kultur, sprog osv., det er jo, at du ikke identificerer dig blindt med én ting, men at du kan se tingens relativitet, hvor det kommer fra, at du bliver mere åben for, at dansk er en gryderet, som bliver bedre og bedre af jo flere kulturer og ting, der bliver blandet ind. Ikke? Og ja, ikke?
3: Jo. Nu
1: hvad med dig, med julen? Hvordan har du det?
3: Jeg har ikke noget sådan hjerteligt forhold til det.
1: Er det på grund af hvad?
3: Jamen, jeg synes, det er blevet sådan en på mange måder sådan overkommercialiseret.
1: Blivet? Det er sgu da op til dig. Det kan du
3: ja, det ved jeg også godt. Jeg sætter pris på tid med familien og men det
1: sætter du tid med familien?
3: Ja, lige præcis.
1: Jeg sætter meget tid.
3: Man har jo altid tiden sammen. Men ved du, der er noget, vi havde snakket tidligere, der slog mig.
1: Det er sjovt, fordi jeg elsker julen. Jamen, jeg, du er ligeglad. Jeg hader rejser, du bestiller ikke. Det er et rigtig godt match.
3: Men der, hvor vi så har en fællesnævner, og det kommer jeg faktisk til at tænke på, da du trådte ind ad døren. Fordi vi har jo begge to gået vores ungdomsskridt i reklamebranchen.
1: Ja.
3: Du brugte, var det ikke på Vibro, du var?
1: Nej, jeg var på først på Kunde, og så var jeg på Propaganda, og så var jeg på Emerge.
3: Nå ja, lige præcis. Jeg sad i mange år også på et bureau.
1: Hvad for noget?
3: Jeg Advance.
1: Altså,
3: det var sammen med Bates inde på landeværket. Ja. Jeg har nemlig tit tænkt på, altså, og vi sad og snakkede det der med, altså, jeg synes jo, alt det, jeg lærte i branchen med at kunne kommercialisere ting, og apropos konceptualisere, og bygge op og få
1: et højt.
3: Man får jo nogle værktøjer.
1: Er du sindssyg, mand?
3: Til at faktisk kunne drive alt muligt andet noget.
1: Det er det bedste, der er sket i mit liv. Jeg startede faktisk, da jeg var 17 år i Nykøbing på et lille reklamebureau. Mit første job var, jeg lavede en folder for Knuttenborg Safari Park. Meget stolt.
3: Ja.
1: Og så lå den inde på turistkontoret i Nykøbing og sagde, det her det er det dummeste, jeg nogensinde har oplevet. Den ligger der, hvor folk skal hen. Hvad fanden tænker jeg på? Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog en bil, og så kørte jeg til Rødby, og så tog jeg færgen om morgenen, og så gik jeg og delte den ud til alle bilerne over i Puttgarden.
3: Ja.
1: Hvor jeg personaliserede relationen hver gang. Det var ikke noget med en vinduesvisk og snakkede med folk og på forskellige måder og henvendelser og sådan noget, og prøve at overtage dem til at køre gennem Lolland Falster. Og der fandt jeg ud af, at jeg uden at vide, at lavede direct marketing.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Ja.
2: Vi skal nu videre til jeres sidste samtaleemne. Knud, der er en meget stor boks ved siden af dig. Du
1: kan jo prøve at åbne den
2: og se, hvad der er i. Eller mærke, hvad der er i.
1: Ja, det kan du sagtens spille mig ind. Det der. Jeg har faktisk samme type æske derhjemme. I forskellige størrelser. Nå, jeg vil simpelthen være hjemme hos mig. Hvornår fanden er I brudt ind i min lejlighed? Hvad hedder det? Ja, jamen det er fordi, jeg er meget glad for mekanisk legetøj. Nej, det er ikke mit det her. Eller er det? Nej, det er det sgu ikke, det tror jeg ikke. Nej.
3: Det er et stykke togskinne og et lille modeltog.
1: Ja, det er fordi, jeg elsker, det er fordi, de har set kender den typen. Det er fordi, at jeg elsker jo jul, så hele året er hele mit hjem fyldt med juledekorationer og 5 lyserøde plastiktræer og 2 juletog, der kører sig ho, ho, ho.
2: Morten, du må gerne åbne den røde kuvert, der følger med.
1: Nå, og så er jeg meget glad for kuguer også. Og jeg elsker mekanik, og det tror jeg også hænger lidt sammen med et vist spektrum.
3: Ja, kuguer, det er meget tysk, ikke?
1: Der er et helt hus i den by, hvor det blev opfundet, som er...
3: Kaptajn, det er mig, der åbnede den her.
1: Hvor en sindssyg urmager snittede et kugur med sin søn i 8 år. Det er et helt hus, hvor det går rundt i urværket.
3: Jeg har åbnet en rød kuvert.
1: Ja.
3: Så står der, ude godt, hjemme bedst, spørgsmålstegn.
1: Ja, det sjove er jo, at de har jo faktisk matchet uden at vide det. Faktisk, altså... Der er ikke noget, mindre har lyst til en rejse. Og jeg er verdens mest kredsende menneske. Jeg er så kredsen.
3: Jamen, jeg forstår det egentlig ikke, fordi er du ikke åben over for verden? Du er den nysgerrige på verden.
1: Jamen, ved du hvad? Jeg lukker øjnene, og eksistensen raser i mit hoved. Det, der interesserer mig, jeg har brugt hele mit liv på at sidde... Jeg fandt en kattelem, og det var bøger, jeg har aldrig set mig tilbage.
3: Nej.
1: Jeg er ikke specielt interesseret i, at tingene skifter farve og udseende. Altså, jeg er fuldstændig, jeg synes, det er random. Altså, nå, jamen, sådan gråt. Nå, det var et bjerg. Jeg ser ikke en høj bjerg. Nej, hvor er det højt.
3: Men ikke ting, men mennesker og kultur.
1: Ja, mennesker elsker jeg.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hvis der,
1: men dem behøver jeg sgu ikke at rejse til Kina for at møde.
3: Nå, hvor var du så møde en kineser?
1: Jeg bor i Nyhavn.
3: Okay, dårligt eksempel.
1: Og jeg kører tog, og jeg er ligeglad, hvor de kommer fra. Det er faktisk det, der jeg elsker højst, det er, tro det eller ej, at snakke med andre mennesker og høre dem fortælle. Fordi vi er omvandrende romaner, det er helt vildt. Vi lever vores liv i de historier, vi fortæller om det. Hvad jeg oplever... Jeg er bare så happy. Jeg er omgivet af de sødeste mennesker.
3: Men det,
1: og jeg holder ikke min kæft nogensinde,
3: nej,
1: og jeg sidder i tog.
3: Det er jo også en styrke i sig selv. Men det er jo egentlig interessant, at du ikke er nysgerrig på, hvad der er uden for lille Danmark.
1: Jamen, nysgerrig, det er jeg da også. Jeg er bare ikke nysgerrig i at bevæge mig i rummet derhen.
3: Fordi jeg synes,
1: det der er interessant, det er at tænke...
3: Du kan da hoppe ind i min bil, og så kan vi køre.
1: Jeg gider ikke sidde i den bil.
3: Nå.
1: Altså, hvad hedder det? Jeg kan lige at tænke. Jeg kan lige at læse rejseromaner. Altså,
3: fordi så danner du dine egne billeder ind i hovedet.
1: Nej, jamen, jeg synes, at tanker, bevidsthed, perspektiver, idéer, er interessante. Altså, om der nu er en grusvej eller et sund. Mm. Ja, det er vand. Ja, det er... Nej, hvor spændende.
3: Mm. Jeg tror, Knud, hjemme bedst.
1: Jo, jo, og det sjove med, for eksempel, når du bare for eksempel tager tog, jeg vil hellere læse Wolfgang Schivelbusch Geschichte der Zugreise, end jeg vil sidde i tog.
3: Ja,
1: hvis jeg skal rejse, skal det være med tog, fordi at det er den passende hastighed. Ja. Landskabet, altså du flytter dig, og du kan flytte ned.
3: Jeg elsker togrejse.
1: Det gør jeg også. Ja. Jeg er lidt ked af, at de der kupéer ikke er der mere,
3: mm.
1: men det skal ikke forhindre mig.
3: Hvor
1: kæft for har jeg alligevel dog kysset og spist meget i sådan nogle kupéer der. Jeg glemmer aldrig Susanne fra Ungarn. Og jeg mødte den sødeste pige, som fra Bonn. Hun gik i dirndl, mand.
3: Obi, obi.
1: Og jeg besøgte hende.
3: Med tog?
1: Ja, nej. Altså, det skulle være hende.
2: I 1993 havde du, Morten, en kort, men gloværdig hiphop-karriere. Tryk på knap nummer 3 for at høre en optagelse fra den gang.

0: Der var ligesom rullet en hiphop-bølge ind over landet, der havde sat sig i alle de der unge mennesker, ikke? Og lige pludselig, så kunne vi jo faktisk identificere os bedre med de sorte i ghettoen i New York. Vi forstod deres musik, vi forstod deres dans, vi forstod deres kunst. Det var nemmere end i virkeligheden at relatere til fodbolddrengene nede i en eller anden lokal klub. Og det, der fik vi en baksille, som jeg synes influerede os på en ret interessant måde i forhold til...
1: Hvor gammel var du?
0: 16 år.
1: Det er klart.
0: Ja, og lige der i ens formative år, hvis man bliver opslugt af en eller anden kultur.
1: Det...
0: Og der var jo ikke, der var en biograffilm, og der var en udstilling på Louisiana, der var jo ikke noget internet, der var ingenting. Så den der, jeg tænkte på, hvor fascinerende det var, at hiphop-kulturen ligesom kunne rejse ud i verden i film og magasiner, og så sætte sig et kæmpe aftryk på sådan nogle provinskanaler der, som os, der så lige pludselig blev grebet af det, og gik i baggy pants og kasketter, og tog ud og malede på S-togen om natten, og sådan noget. Altså, det var virkelig, virkelig fascinerende. Og det var jo så sjovt, synes jeg, at i de år, hvor man ligesom fik et kreativt outlet, og det var jo det, der sidenhen fik mig direkte ind i reklamebranchen, fordi jeg jo havde en forståelse for...
1: Popkultur.
0: Popkultur, som det var det så ikke dengang. Der, vi havde jo en idé om, det var undergrund.
1: Jo, jo.
0: Ja, ikke? Vi følte jo, det var det vildeste undergrund.
1: Og det var derfor, jeg hørte det i Kolding.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis.
1: Ej, for undergrund.
0: Så det er jo hvilken...
1: Det var The Project.
0: Hvor i verden, ja. Hvor i verden, hvor ens verden går ud fra, ikke? Ja. Det var sjovt.
1: Du har det vel bedst ude, eller hvad?
0: Jeg har det godt hjemme. Jeg har jo et dejligt liv. Jeg har været gift med den samme kvinde i 25 år. Jeg har tre dejlige børn. Jeg bor et godt sted. Men jeg har jo brugt meget af mit liv på at tage ud i verden. Og jeg har en tillid til verden. Jeg tør læne mig tilbage og tro på, at lige meget hvilke kulturelle eller religiøse aspekter, man havner i, så er der faktisk gode mennesker, der ved en det godt.
1: Simpelthen, når du rejser rundt med kameraer og sådan noget, så er det jo ikke så udsat igen, går ud fra. Men der er også nogen, der vil hugge kamera. Har du oplevet skide ting på de rejser der? Kriminalitet, ukvemsord... Altså,
0: jeg synes jo generelt, hvis man rejser en lille smule væk fra Alfavej,
1: ja.
0: Altså når man kommer ud af de store turistfælder i verden,
1: ja.
0: Når man kommer ud af de altså hardcore miljøer...
1: Altså ud af Nyhavn.
0: For eksempel, ikke? Lige så snart man er væk fra det, så er der jo egentlig ikke særlig meget kriminalitet, så er der jo ikke særlig mange, der ved en det dårligt.
1: Men det er da dejligt.
0: Helt grundlæggende, så kan man jo...
1: Er du blevet overfaldet i sådan nogle...
0: Nej, ikke sådan...
1: Stjålet?
0: Ja, ikke, men altså...
1: Snydt er du.
0: Ja, men altså, prøv at høre, det er jo... Hvis du vælter om og ned af ramplanen i Barcelona, det er jo noget af det farligste, man kan...
1: Ja, så har du ikke nogen penge med.
0: Nej, lige præcis.
1: Så
0: jeg er ikke... Altså, jeg er ikke,
1: hvor er det dejligste sted, du har været? Det kan du ikke sige, vel?
0: Nej.
1: Men bare sådan en cirkus. Altså, hvad har...
0: Noget af det, som har imponeret mig i nyere tid. Jeg synes jo, man er jo også lidt... man har sådan lidt romantisk billede af verden, af hvordan det var engang.
1: Mm.
0: Og når man så rejser ud i dag, så ligger der jo Jack & Jones og 7-Eleven og en Eko-butik på alle gadehjørner, ja. I lige meget hvilken stor by. Så verden er jo også blevet sådan homogeniseret, ja, på en eller anden måde, ikke? Jeg synes, et land som for eksempel Bhutan...
1: Det er for vildt. Var det ikke det der, hvor I var, det er sådan en lykkehalløj, hvor det også er svært at komme ind, og
0: lige
1: man
0: præcis.
1: Skal have en guide?
0: Jo, lige præcis. Men landet, som at opleve det som noget, som... Der er først kommet turister til sådan for alvor i 90'erne,
1: ja.
0: Og man har simpelthen et limit på, hvor mange man vil lukke ind om året.
1: Ja, det er genialt.
0: Det er helt genialt. Der er ingen amerikanske franchise-kæder, inden der får lov at etablere sig derinde. Det er kun lokalt. I biograferne viser de kun lokale bhutanesiske film. Alt byggeri må... Du kan ikke se forskel på, om en bygning er opført for 300 år siden, eller den er opført sidste år. Fordi de skal...
1: Og der er smuk natur, og hvordan er klimaet?
0: Jamen, det ligger jo i Himalaya. Så du er jo oppe i de der 3.000 meter...
1: Det siger mig ikke skid.
0: Det ligger i en dal op inde i Himalaya, klemt ind mellem Indien og Kina.
1: Ah, hvor lækkert. Det er Tolkien-agtigt.
0: Fuldstændig. Ja. Det er
1: smukt.
0: Helt magisk smukt. Og der vil jeg sige...
1: Men der er ikke nogen bøgetræer.
0: Det er ingen bøgetræer, men de har så meget andet. Der er masser af skov.
1: Det ligner bare ikke træ.
0: Der er masser af skov.
1: Okay.
0: Der er masser af skov. Det er et af de lande, der er... der producerer mere grøn energi, end de selv kan bruge. Og det vil sige, de er jo så...
1: Hvordan gør de det? Jeg kan huske...
0: Med vandturbiner.
1: Jeg har jo set, jeg ser jo jeres ting. Jeg ser jo godt det der, ja.
0: Ja. Så et land, som jo ikke bare er klimaneutralt, men som er klimapositivt. Det er jo helt fantastisk, den måde, de har valgt at gøre tingene på.
1: Ja, det er rimelig vildt.
0: Og jeg vil sige, det er et land, som da vi var der og rejste rundt, og det satte sig i mig som sådan, hvor man tænker, det her, det er sådan Shangri-La, det sidste Shangri-La i verden.
1: Fordi... Det er også lige mig. Jeg hader jo også, når ting forandrer sig.
0: Ja.
1: Altså
0: ja.
1: Fremtiden,
0: du vil elske
1: Utøren. Lige rundt om hjørnet. Nu ligger der en vegansk café. Jeg står og pisser op af vinduet. Og, jeg har i 40 år røget den samme tobak, Paul Olsen nummer 40. De siger, når jeg dør, så bliver den udnævnt, så skal den hedde Roma. Så går ekspeditienterne på pension, og så kan jeg begynde forfra.
0: Så er der ikke mere.
1: Jeg kan ikke få... pandekager med is. Jeg kan ikke få noget sted. Jeg kan ikke få arbejds kof. Jeg kan ikke få vinesne. Jeg kan ikke få en skid. Man kan ikke få pinokkekulde mere. Nu hedder det øvrigt også, hvad fanden det hedder, Pepito. Ikke? Og, altså, stop jer selv. Bare lad være.
0: Men vi lever,
1: det startede så godt.
0: Altså, vi lever i en forandret i verden, Knud. Ikke? Og man bliver bare nødt til... Man bliver nødt til
1: at... Og folk tror hele tiden, at forandring er forbedring.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er forandring til det værre. Det bliver værre og værre.
2: Der er også en lille brun eller en brun æske i rummet. Du kan lige læse den til lidt inspiration, Morten.
0: Nu skal du bare høre løjer.
1: Hvad hedder din kone?
0: Hun hedder Vibeke.
1: Nej, er det rigtigt? Mm-hmm. Ej, hvor er det nu så? Vibeke.
0: jeg hed en bog ud af Alain de Botton, som hedder The Art of Travel.
1: Ja.
0: Der sidder en blå post-it-bog, blå post-it-blok, som markerer, at der er et andet, jeg skal kigge ind i. Journeys are the midwives of thought. Few places are more conducive to internal conversation than a moving plane, ship or train. Large thoughts at times requiring large views, new thoughts, new places. Hvad tænker du om det, Knud?
1: Det ved jeg ikke, hvad tænker du? Det er ligesom din afdeling af verden.
0: Jeg tænker, det er... sådan som jeg... jeg synes jo, det her med... Altså, det er jo det her med, at når vi rejser, så flytter vi os som mennesker, ikke? Altså vi er jo påvirket af input udefra, der ændrer os typisk til det bedre, ikke? Altså når man åbner sit sanseapparat for noget, man ikke ved hvad er, så sker der jo et eller andet med os. Så det er ikke bare det at sidde på et fly eller sidde på et tog eller køre i en bil og sådan noget. Det er jo virkeligheden. Påvirkningen af sindet. Og jeg tror, det er derfor, den er plukket ud. Og jeg tror, det er derfor, jeg skal læse det her højt for dig. Det er jo i virkeligheden, fordi... Hvis vi... jeg tror på, at hvis vi tør åbne os for verden, så bliver vi bliver bedre mennesker af det, og verden bliver også et bedre sted, i stedet for hvis vi lukker os.
1: Det kommer vi aldrig til at skændes om. Men det her, altså, når du hører det der, så kan du jo høre, at det, der bevæger sig, det er det udenfor. Det er det, der forandrer sig, det er det udenfor. Du glår på det på samme måde. Det er jo danskere, du har din begreber, du har dit perspektiv, du har dine forståelsesrammer og sådan noget. Og så kan du jo forandre det udenfor. Det er faktisk det samme som med kærligheden. At du kan tage den ene efter den anden, hvis det er derude, det tæller. Ikke? Altså, den ene efter, så er ikke hende der væk, og det er jo sjovt, at jo flere valgmuligheder du har, ikke hende væk, ikke hende, det er jo klodshands i virkeligheden, hvad det er jo klodshands. Mm. Så du skal ikke lægge det derud, det skal komme herindefra. Ikke? Mm. Det er dit perspektiv, det er dine følelser, det er dit valg og sådan noget. Og så, jeg har det meget svært med, at det skal være herude, at tingene skal forandre sig herude, for det er spændende og interessant, og så er der noget nyt, og så skal vi dit, og så skal vi datten, og så skal vi dutten. Og det forekommer mig ligesom at piske flødeskum af luft. Fordi det forandrer ikke en skid, det ændrer
0: sig
1: bare.
0: Nej, men du har ikke lavet flødeskum uden luft. Vel?
1: Det er heller ikke uden mælk.
0: Nej, det er jo en kombination af tingene, ikke?
1: Nej, men forstå mig ret. Jeg har det tit sådan, at jeg har indtryk af, at folk de flytter sig i rummet, men deres hjerne er fuldstændig den samme.
0: Ja, men det tror jeg, der er en sandhed i.
1: Og det er jo det, man kalder forbrug i virkeligheden. Mm. Ikke? Og jeg har det omvendt, og det er, at jeg vil hellere flytte mig ind i hovedet. Men vi bliver aldrig uenige om, at en åben kultur, en handelskultur som den danske, hit med flere fremover, hit med noget habibi, og jeg skal give dig, og hit med noget... Altså, jeg spiser cevapcici, fordi at jeg kommer fra faktisk... Min fars familie er cigøjner, ikke? Og så min første kæreste var Dolores Djukaric fra Serbien.
0: Også, hun lyder som fodboldspiller.
1: Hun var ikke dum. Det er sige det, for det var Call Me Dolores, like they do in the movies. Og hendes far, han lærte mig at lave cevapcici, som er Balkan. Frikadeller. Mm. Lad os sige det på den her måde, at hvis jeg har en dansk frikadelle der, og en cevapcici der, så ved jeg godt, hvad jeg spiser. Så alle impulser, alle kugler... Altså,
0: men så gør du det også selv værre, når du sidder og siger, du kun kan lide matchadormix, eller hvad hedder det, pinokkekugler og pandekager, ikke?
1: Jo, men det er fordi, det her, det spiser jeg første gang, da jeg var 13, så det kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og det er stadig ikke det samme. Nej, men...
0: Jeg gad godt at tage dig med et eller andet sted hen, og så høre, hvordan... Altså, en ting er, hvordan jeg selv ser tingene, når jeg er derude, ikke? Men så i virkeligheden få dit perspektiv på det, fordi det er jo ikke... Du har en sund, kritisk sans, men du er jo også... Du er jo meget mere nysgerrig. Du er meget mere nysgerrig menneske, end jeg egentlig synes, du præsenterer dig selv som.
1: Det er det også, fordi jeg siger jo ja til alt. Det er jo derfor, jeg sidder her.
0: Ja.
1: Altså, jeg lader tilfældet råde og siger ja.
0: Okay.
1: Og det, der er interessant, det er, at det kan føre dig nogle rigtig slemme steder hen. Fordi hvis du bare følger... Det hedder faktisk medløberpsykopati. Men hvad hedder det? Ja, ja, ja.
0: Ikke? Er du ikke også god til at sige nej?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger ikke nej. Ja. Og det kan føre dig frygtelige steder hen, og det har det også gjort. Men okay. Selv et frygteligt sted kan føre en et godt sted hen. Og det, der er interessant ved katastrofer, det er jo, at katastrofe, det er, når det er slut. Der er ikke noget bagefter. Men hvad så, når der ikke er noget bagefter?
0: Mm.
1: Og det kan jo være begyndelsen til noget vidunderligt.
0: Mm.
1: Så sig ja, følg tilfældet, tag imod det, og se, hvad der sker, og alt er godt. Og alt er interessant. Jeg interesserer mig for alt. Jeg synes, ved du, hvis noget er uinteressant, så er det ikke ting, der er uinteressant. Det er dig, der er uinteressant.
2: Mm. Kære Knud og Morten, på overfladen, der ligner I ikke hinanden. Morten, han har brugt sit liv på at rejse ud i verden til lande, mennesker og steder, de fleste aldrig kommer i nærheden af. Han har let efter historier i det fremmede. Knud har brugt sit liv på en anden slags rejse. Ikke udad, men indad. Til barndommen, familien, sproget og de minder, der bliver ved med at forme os længe efter, at de er sket. Han har let efter historier i det nære. Men måske I virkeligheden har været på jagt efter det samme. Efter at forstå, hvem vi er og hvordan vi bliver dem, vi bliver. I har begge forladt sikre karriere for at følge noget, der føles vigtigere. I har begge oplevet, at succes og anerkendelse ikke nødvendigvis kommer, når man ønsker det mest. Og I har begge erfaret, at der findes tab, som ingen eventyrlyst eller ord kan fjerne. Nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling.
1: Jeg tror, vi skulle give hinanden et kys.
2: Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Hvor skal jeg hen?
0: Jamen altså, jeg vil sige, jeg vil jo ikke forsere dig ind i noget, som behager mig. Så jeg vil tage dig...
1: Hvorfor er du dog sød? Ja, du er også meget maskulin.
0: Jeg vil, jamen prøv at høre, jeg vil faktisk tage dig, nu har jeg også læst din bog om dit barndomshus. Jeg vil
1: kan ikke tage mig ned og spise i Nykøbing Falster. Det går ikke med. Så der er noget, der hedder pandesushi. Jeg
0: det var
1: vide,
0: lige præcis der, jeg ville tage dig ned.
1: That's not gonna happen.
0: Fordi der har du du har noget sjæl, og du har noget hjerte, og du har noget historie dernede, og det er i virkeligheden den, der er meget mere interessant, end jeg skal presse min historie ned i halsen på dig.
1: Ej,
0: der
1: jeg vil...
0: Gad jeg godt.
1: Nej,
0: jamen, jeg du kan ikke komme med til Bhutan med den der indstilling der. Du bliver... Så skal du...
1: Du har ødelagt det for mig selv.
0: Ja, det...
1: Jeg vil med...
0: Vi tager til Lolland.
1: Nej, ikke Lolland, det er fucking Falster.
0: Og Falster. Vi tager til Falster.
1: Ved du hvad, det første ting, hvor vil jeg tage dig hen, så tænker jeg, Skyen. Som er Danmarks mest, det ældste, mest velbevarede stenalderlandskab på Lolland.
0: Ja.
1: Og der er så smukt, det hedder, det er fuglsangområde. Der er guddommende, og det er sjovt, at det hænger inde på i Folketinget, de store malerier, og alle folketingspolitikere sidder med ryggen til, de aner ikke, hvor det er.
0: Nej, det er sjovt.
1: Altså,
0: men der kan vi jo tage ned, og så kan vi jo ligge i telt.
1: Jeg har faktisk skrevet til dig et par gange, hvor du aldrig har tid, du er altid ude at rejse. Ja. Alt muligt, jeg tænkte, vi skal være bedste venner og holde hånd hele dagen.
0: Men kan du prøve at høre, jeg er så glad for, at prøve at høre, jeg har ikke været på en blind date med en mand hele mit liv.
1: Jeg har aldrig været på en blind date.
0: Og så er det dig, der dukker op. Hvor heldig kan man være.
1: Fanden også lidt.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Der kan jo være mange grunde til, at sexlivet går i stå. Småbørn, sygdom, stress, pres og måske også sofa og serier. Men hvordan kommer man i gang igen? Maj Senior vil gerne vide, om der er et quick fix, og også til, hvis man ikke har en kæreste. Vil du også gerne vide det, så lyt med Ramt af Kærlighed og Sex efter Radioavisen. Klokken er 11.
3: Vejrudsigten lover igen høje temperaturer og tørt vejr, og derfor er der god grund til at være ekstra forsigtig med åben ild. Sådan lyder det fra flere beredskaber. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Netzer, at det er brandvarmt derude, og at der derfor ikke skal meget til, for at der opstår en naturbrand.
4: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
3: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland samt på Midtfyn, at brandfaren er stor. Stadig flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, og derfor står de tomme store dele af året. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Og det bekymrer flere øborgmestre, blandt andre Ærøs Peter Hansted. For uden faste beboere, så forsvinder livet på øerne.
5: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen. Og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
3: Økommunerne er flere gange kommet med opråb til skiftende regeringer, og den nye regering er det også klar til at gøre noget ved problemet, siger ældre børne- og boligminister Jacob Mark. Han vil hæve bødestørrelsen for overtrædelse af bopladspligten til op mod 100.000 kroner. I dag kan det maksimalt koste 20.000.
6: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
3: Som vi fortalte tidligere på ugen, så viser en DR-analyse af ejerforholdene, at der i 28 postnumre nu er, at det er mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Køb, køb, køb, lød det fra statsministeren for nogle år siden, og nu går forsvaret i gang med at hasteanskaffe nye drone- og antidronesystemer. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbene sættes i gang, fordi regeringen har fået Folketingets finansudvalgs opbakning. Erfaringerne fra frontlinjen i Ukraine viser med al tydelighed, hvor stor en rolle droner og evnen til at bekæmpe dem spiller på slagmarken. Der er derfor behov for, forsvaret hurtigt styrker denne del yderligere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er altså tørt og solrigt, og vi kommer op i nærheden af de 30 grader. Det bliver lidt køligere på Bornholm og ved kyster. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
1: Du lytter til P1.
7: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et quick fix?
8: Det må for nogle mennesker være en stresser at fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv.
9: Vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng.
7: Velkommen til Ramt af Kærlighed. Jeg hedder Maj Senior, jeg er journalist, og det går op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie. Hej Anna Maria og Christian.
8: Hej Majse.
9: Hej Majse.
7: Jeg præsenterer jer lige rigtigt. Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og ud over det, så beskæftiger du dig klinisk og forskningsmæssigt med, hvordan fysisk og psykisk sygdom påvirker seksualiteten. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. Når sexlivet går i stå, kan det skyldes mange ting. Det kan være sygdom, dødsfald, utroskab, eller man som jeg bare ikke har en kæreste og ikke orker tilfældig sex, måske i en busk til grøn koncert eller sådan noget, siger jeg, som om nogen gad have mig. Et udtørret sexliv kan også skyldes travlhed på arbejdet, måske lidt for mange småbørn i sengen, eller slet og ret, at man ikke har lyst. Men hvordan får man lyst til at have lyst, hvis man har lyst til at have lyst? Det skal vi tale om i dag. Hvordan oplever I det som seksologer?
9: Ja, jeg ser jo de mennesker, som har lyst til at få lyst, eller har lyst til at komme op på hesten igen. Det vil sige dem, som opsøger hjælp. Og nogle gange så kommer der folk, som ikke har haft sex i 15 år, eller i 10 år, eller 2 år, eller 3 måneder, og tænker, nu vil de godt noget andet. Og det, man jo oplever, det er, at der tit er sket et eller andet, eller også er det sådan tørret stille og roligt ud, men det er jo typisk nogle gange, når der sker noget i livet, for eksempel børnefødsler, ny familiedannelse, man får en ny partner, eller man har noget sygdom, som gør, at der er et eller andet, der holder op, og så kan det være rigtig svært at komme igen, fordi det er også noget, der er så sårbart, og man kan blive sådan helt blufærdig over, hvordan skal vi komme i gang igen, og man kan have forskellige holdninger, hvis man har en partner, til, hvordan skal vi få det her i gang igen, at det kan være noget, der bliver konfliktfyldt, og det kan være noget, som bliver meget sårbart at tale om.
7: Christian, du har jo ikke patienter eller klienter, eller hvad man kalder det, men hvad siger forskningen?
8: Jamen, jeg tror, det ligger jo meget i forlængelse af det, Maria siger her, ikke den kliniske erfaring med, at vi hele tiden livet igennem er nødt til at, så at sige, reorientere os i takt med, at vores sociale kontekster skifter. Altså, seksualiteten er jo noget af det mest kontekstuelle, vi har, både i det store perspektiv, hvor den tager farve af tid og sted og historiske perioder og kultur osv., men jo også i det enkelte menneskes levede liv, hvor seksualiteten jo ændrer sig, og hvor vi, de fleste af os nok, oplever, at vores seksualitet er en anden fra den ene livsfase til den næste. Ikke? Jeg tror, man kan sige, at seksualiteten jo ikke er lineær. Altså, den er ikke sådan lineært, logisk, fortløbende. Den er måske mere cirkulær, eller for nogens vedkommende ligefrem zigzagende. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at vi i vores kultur i de senere årtier har levet i det, vi kalder serielle monogamier, altså hvor den eneste ene så let bliver til den eneste anden og den eneste tredje. Ikke? Vi er tryghedsnarkomaner, og langt, langt de fleste af os lever jo i monogame parforhold, men der er ikke nogen, der siger, at det forhold, vi er i nu, også bliver det sidste forhold, vi kommer til at være i. Og det betyder jo, at vi livet igennem skal reorientere os, og i virkeligheden har jeg tidligere talt om det, jeg kalder den serielle debut. Altså nu talte vi om den første gang i den første af de her udsendelser. Og der synes jeg også, at det kom meget klart frem, at den første gang, ja, det er for mange en vigtig milepæl, en skelsættende begivenhed, men det er måske ikke den eneste milepæl, og ikke den eneste skelsættende begivenhed. Vi er nødt til hele tiden, eller de fleste af os oplever igen og igen, at vi står nøgne og famlende og forventningsfulde over for et nyt menneske i en ny social situation.
9: Jeg tror også, det betyder noget, at folk nogle gange glemmer at prioritere sexlivet. Altså dem, der kommer, og sådan, så fader det egentlig bare ud. Og det er en reminder om, at vi skal huske, det er noget, der skal prioriteres, det er noget, der skal dyrkes, det er noget, som ikke bare kommer af sig selv for dem, som måske er i længerevarende forhold. Og der er lavet nogle undersøgelser, der viser især, at kvinder efter cirka 2 år i et forhold begynder at synes, at sex er mindre interessant. Og så

0: til at påtage os nye sociale roller og interaktioner? Og kan man ikke det, fordi man er blevet gammel og sat, eller ung og sat, og vokset ind i en bestemt parforholdstryghed, så kan det blive svært, når den sociale kontekst ændrer sig, og man så at sige er pinedød nødt til at reorientere sig, så har man muligvis mistet evnen til det, og det tror jeg mange oplever som et stort problem, at de sociale omstændigheder tvinger en så at sige til at komme til at rette antennerne ud, men antennerne er rustne og har sat sig fast.
1: Det har jeg lidt selv prøvet, altså det der med, at når man mister sine forældre for eksempel, det er en voldsom ting i ens liv, så er det ærligt talt ikke rigtig sex, man tænker på. Men så har jeg sådan tænkt, kan du ikke prøve at flørte lidt hver dag? Kan du ikke mindst prøve lige at vække dig selv? Men så synes jeg, der er sket... Altså, jeg troede, jeg flørtede, men i virkeligheden, så er jeg bare blevet sådan en jovial en, så kommer jeg til at sige sådan noget med, ja, det kan du godt bilde mig ind, eller sådan noget. God weekend, når du når så langt. Altså, det kan jeg starte med om onsdagen, og sige god weekend, når du når så langt. Altså, jeg tror, jeg har mistet... Jeg skal lige øve mig.
0: Men vil du være mig, så jeg tror også, det er vigtigt, og jeg er sikker på, at nu vores studiehund går lidt amok her. Det er hyggeligt. Det er måske noget, den kan genkende i virkeligheden. Ja. Det gælder givetvis
2: den
0: også for hunden.
2: Den er det bare jaloux, når hun begynder at tale om
0: andre. Du taler om mænd i dit liv. Ja. Den er vel manden i dit liv, bortset fra, at det er en hund.
1: Bortset fra, det er en hundhund. Daisy, stop.
0: Men det, jeg tænker på, Majse, det er, at det er også vigtigt at huske, at seksualiteten er jo vigtig for os på mange forskellige planer. Men det er jo ikke et alfa og omega i den forstand, at man skal dyrke penetrativ genital sex, ellers går man i stykker. Det er der sådan vulgære seksologer, som prøver at bilde befolkningen ind, og det er jo ikke sådan, det fungerer.
2: Nu snakker du om det der med, hvad der sker, når ens forældre dør, og der tænker jeg, at det synes jeg egentlig, man skal se som en naturlig reaktion, at der er noget andet, der er vigtigere, og man måske nedprioriterer det seksuelle, fordi der er jo noget andet, der fylder mere følelsesmæssigt. Og jeg tror også, man skal nemlig jo skelne meget mellem, hvad er intimitet og hvad er seksualitet. Nu snakker du om det her knald til Grøn Festival, eller hvad det var, i en busk. Altså, hvad er det, man får ud af det? Det er måske noget mere kropsligt, hvor man kan sige nogle gange, når folk oplever ting i deres liv, så bliver intimiteten virkelig vigtigere, fordi det er jo der, hvor man så er nært ved et andet menneske. Man får noget nærhed og noget følelsesmæssigt, som måske er vigtigere end at finde en og knalde med en busk.
0: Jamen, jeg tænker, i forlængelse af det, Maria siger her, så kan vi jo se i sexusundersøgelsen, at det kun er omkring en tredjedel af danske heteroseksuelle parforhold, hvor parterne har lige meget lyst til sex. Altså, og man kan måske godt regne ud, at i de fleste, langt de fleste tilfælde, så er det manden i forholdet, der har mere lyst end kvinden. Og det er jo, kan man sige, lægger jo op til en hel udsendelse for sig, fordi hvad skyldes nu det? Mm. Er det biologi? Er det testosteron? Er det gener? Eller er det i virkeligheden kultur og socialisering? Det må vi tage en anden gang. Men det, man i hvert fald kan sige, det er jo, at langt de fleste af os er jo tryghedsnarkomaner. Vi lever jo i faste parforhold, de varer ikke for evigt, men når de går i stykker, så etablerer vi os i nogle nye. Ovenikøbet kan man sige, i parentes bemærket, at de cirka 30% af befolkningen, som er singler, ud af dem er det langt den største del, som ville ønske, at de ikke var singler. Så selvfølgelig findes der lykkelige singler derude, og alle vi, der ikke er singler, er nok med jævn mellemrum lidt misundelige på dem, der er. Men altså, de fleste singler ville faktisk ønske, at de ikke var singler. Og selvom langt de fleste af os lever i de her faste relationer, så foregår der jo alligevel rigtig meget seksuel aktivitet uden for parforholdet, eller ved siden af parforholdet. Altså dels har vi jo set i sexusundersøgelsen, at omkring 20% af befolkningen, især mændene, har været deres aktuelle partner utro mindst en gang. Ikke?
1: Er det rigtigt? Det er da ret meget.
0: Ja, det er temmelig meget. Vi blev også meget chokeret, da det gik op for os, 23% af mændene og 14% af kvinderne. Der bliver set rigtig meget pornografi. Det kan man selvfølgelig også godt gøre med sin partner, men vi ved jo godt, at meget pornografi ser man i ene rum, og på samme måde med onani. Man kan godt onanere sammen med sin partner, men rigtig mange onanerer alene. Og det er der måske ikke noget i sig selv interessant i, men det er lidt spændende at se på de begrundelser, folk har for at se på eller se porno og onanere, nemlig Blandt andet er, at det giver en noget, som et seksuelt forhold ikke giver mig. Det er der faktisk en fjerdedel af mændene, der siger i forhold til pornografi, at pornografi giver mig noget, et seksuelt forhold ikke kan give mig. Og der er faktisk en fjerdedel, både af mænd og kvinder, som siger, onani giver mig noget, som et seksuelt forhold ikke kan give mig. Og det er jo ikke i sig selv problematisk, men det minder os om, at ja, det faste parforhold er en god og velafprøvet arena, en tryg base

0: for seksuelle udfoldelser, men det er ikke den eneste, og der kan sagtens i den arena være nogle nippen-manager, havde jeg sagt, hvor man kan udfolde andre sider af sin seksualitet, og det bringer mig frem til den lille pointe, som jeg synes er vigtig at få med her, og som jo blandt andet er undersøgt af Zygmunt Bauman, den store nu afdøde sociolog, men også af den ret populære, nulevende, i høj grad nulevende, belgisk-amerikanske terapeut, der hedder Esther Perel. Altså det her med, at der tilsyneladende i menneskers historie, ikke mindst i vores erotiske historie, er ofte et spændingsfelt imellem vores higen efter tryghed og vores længsel efter frihed. Og det så at sige en brøk, som vi i menneskets historie aldrig nogensinde har kunne få til at gå op. Altså, at vi vil gerne have trygheden, men vi vil nødig give afkald på friheden. Og hvis vi har friheden, så savner vi trygheden. Det har Esther Perel lavet et helt forfatterskab om, og på samme måde har Zygmunt Bauman. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt at forstå her, at monogame forhold har en række fordele, men der er også indbygget et dilemma, som handler om, at de fleste i et monogame forhold, før eller siden måske endda, det meste af tiden, også drømmer lidt om at komme ud af det igen.
1: Jeg har en ven, som engang sagde, at jeg ville ønske, at jeg kunne fryse min familie ned, og så kunne jeg knalde med Cameron Diaz, og så kunne jeg tøbe dem op igen.
2: Men det tæller jo så ind i de fantasier, vi skal have lov til at have, ikke? Jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker, at det at onanere eller masturbere, eller hvad vi skal kalde det, ikke er en, som udgangspunkt en dårlig ting.
0: Helt enig.
2: Og det er jo der, hvor man kan gøre det, bare fordi man synes, nu skal man have lettet presset, eller fordi det er stressreducerende, eller hvad folk har grunden, eller fordi man har nogle fantasier, og noget, som man egentlig ikke gør med sin partner. Jeg synes, vi skal i hvert fald ikke gøre det til noget negativt, og man bruger jo i hvert fald i behandling af seksuelle problemer, bruger man det jo til at udforske sin egen seksualitet. Og jeg synes, der er en kedelig tendens lige for øjeblikket, som kommer lidt over vestfra med en masse religiøse overbygninger med, at man ikke må masturbere, man skal gemme sex til sin partner. Og hvis man har seksuelle problemer, så er det fordi, at man har masturberet for meget. Der synes jeg, vi kommer ind i noget med skyld, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, som vi skal passe rigtig meget på.
0: Jeg er helt enig, at man kan måske udstrække argumentet til også at gælde pornografi, altså som vi også ser en meget negativ attitude til, ikke mindst i øjeblikket, kommende netop fra Trumps USA. Ikke? Og det er dybt problematisk, fordi netop både onani og pornografi, som jo før ofte hører sammen, der ser vi jo en frihedsventil. Altså det er måske netop noget af det, der gør, at vi får generobret lidt af den frihed, som man ofte kommer til at mangle i meget trygge relationer, ikke? I modsætning til utroskab, for eksempel, som de fleste af os nok synes er en dårlig idé, så er både onani og pornografi i udgangspunktet gode muligheder.
1: Jeg kan godt savne de der pornofilm, hvor det var en mand, der skulle ordne faxmaskinen. Den er ligesom røget, ikke?
0: Jo, eller pizzabud.
2: Nu er det din Netflix-adgang, der kommer over.

0: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. I forhold til dagens tema, så har jeg fundet et. Overskriften er Ude af vane, og manden skriver sådan her. Jeg har været enkemand i 4 år, og nu har jeg truffet en sød og dejlig pige på 50. Jeg er selv 59. Men selvom jeg nu har været til 2 læger, som begge har givet mig hormonindsprøjtninger og hormonpiller, så kan jeg ikke få rejsning af kønsorganerne, erektion. Der stod 1 pille aften eller nat på glasset, men jeg har som end taget 3, uden at det hjælp. Jeg er meget ked af det, også for hendes skyld. Venlig hilsen, H. Hvad vil I svare, H?
1: Ja, jeg tænker, det er ikke en usædvanlig situation. Det første, jeg tænker på, det er, at jeg tror, vi ser på 59-årige mænd anderledes i dag, end vi gjorde dengang.
2: Ja, det tænker, håber jeg efter.
1: Ja, jeg kigger over på dig, Christian. Med, og han kalder hende en pige. Men udover det, så tænker jeg, at det ikke er en unormal oplevelse, det som han beskriver. Og der vil være så mange ting, jeg vil tale med ham om, jeg vil håbe, jeg havde tid til det. Den første ting er, at vi ved, at testosteron det faktisk ikke hjælper særlig meget på rejsningen, hvis han har lyst. Og siden dengang ville man jo have fundet medicin, hvor man siger, lad os prøve en potensfremmende pille, for at se, om ikke det hjælper. Men det, jeg også kunne forestille mig, der kunne være på spil, som kunne være spændende at høre, det er jo både, at der er jo sket noget, siden han var seksuelt aktiv sidst, så måske reagerer hans krop dårligere. Der sker noget med alderen, og det ved vi, der gør. Der skal mere stimulation til, der skal nogle andre ting. Det kan være, at han har en forventning om, det skal være, som da han var 18 eller 25 eller 35. Det, der så også er spændende i det her, som jeg tænker er ret eviggyldigt, det er, at men hvis man er enkemand for eksempel, kan det være super svært at starte med en ny, fordi man måske føler, man næsten er utro mod den, som man havde før. Man har jo noget med, man har en sorg over det, man har mistet, så derfor kan det være rigtig svært, og man kan også få præstationspres og være sådan helt nervøs for, hvordan skal det gå, og man kan høre, at han er også meget omsorgsfuld og synes også, det er synd for hende. Så jeg tænker, der er virkelig mange måder at gå ned af den sti på, hvor jeg tænker, man skal sådan hele vejen rundt og finde ud af, kan han for eksempel, når han er alene med sig selv, så vil sige, så ved vi, at mekanikken fungerer, men så er det måske noget mere psykologisk, og det svære ved at være med en ny partner, og det er jo det, som Christian også er inde på. Nu skal man pludselig orientere sig mod et andet menneske, man skal være nøgen med igen. Det er en ny debut, det er et nyt menneske, hvor man måske skal noget andet, skal opleve noget andet, og også bliver blufærdig.
2: Og jeg tænker, at denne her case, det her spørgsmål, egentlig er en meget, meget god påmindelse om noget, som er meget vigtigt i seksologi. Maria var lidt inde på det. Vi skal altid tænke systemisk, vi skal altid tænke holistisk eller biopsykosocialt, et ord, vi har nævnt flere gange i programmerne her. Altså huske, at ja, der kan være noget biologi på færde, og det vil der rimeligvis være for en mand på 59 år. Der er noget med livsstil, der er noget med kost, rygning, alkohol, motion osv. Der kan jo meget vel være underliggende sygdom. Det kan være, at den her mand får noget medicamentel behandling, som har seksuelle bivirkninger. Det ved vi også er et stort tabu i sundhedssektoren, at det er der faktisk temmelig meget af det medicin, vi bruger allermest, der kan give. Men dernede under ligger der, eller kan der ligge noget andet, og det er derfor, vi altid skal hele vejen rundt, når vi laver en, eller får patienterne til at fortælle os deres historie. Husk at være nysgerrig. Husk ikke at mønstergenkende, en meget vigtig pointe for mig, når jeg snakker med mine studerende. Husk ikke at blive dovne. Og husk at selv den mest oplagte, ligesom biologiske forklaring, meget vel kan skjule en underliggende mere sådan psykologisk eller relationel problematik, og det tænker jeg også kan være, som Maria siger, en meget vigtig dynamo her, altså at manden jo gendebuterer og står med al sin drengede usikkerhed og sensibilitet en gang til, selvom han er 59 år, og det er jo så rørende, som Maria også var inde på, at han også kærer sig meget om sin sexpartner her, også for hendes skyld, står der. Så jeg tror, at vi skal forsøge så vidt muligt at komme hele vejen rundt, og så skal vi, så tror jeg, at vi har rigtig gode muligheder for at hjælpe den her mand. Måske i virkeligheden med en kombination af noget medicinsk behandling, som vi har fået langt bedre i dag, end man havde i 50'erne og 60'erne, også sådan noget lidt oplysning og lidt samtale, og meget gerne medinddrage hans partner i den.
1: Og der, hvor jeg tænker, vi virkelig ser det, nu ser jeg Hotel Romantik, som er meget stor tilhænger, jeg ser.
0: Som er et program på DR.
1: Som er et program på DR, ja. Hvor jeg synes, det er jo så fint, hvor meget det faktisk betyder med de partner, folk har haft. Man ser det jo virkelig, når man ser det program. Både dem, der har mistet deres partner, men også dem, som har været igennem en skilsmisse og skal have en ny partner. Altså, man har jo noget med i bagagen, og det har man også, når man er 59. Så der er måske noget, der faktisk nogle gange er sværere, når man er 59, end når man er 18 og skal debutere der. Fordi man har jo nogle erfaringer med, og nogle oplevelser, som kan være både gode og negative, når man starter et nyt forhold i den alder.
2: Jeg så for nogle år siden en helt vidunderlig skulptur på den store biennale i Venedig. Jeg kan desværre ikke huske, hvem der har lavet den. Det er pinagtigt. Det burde jeg kunne. En kvindelig kunstner. Jeg tror, at titlen på værket var Samleje. Og det var en en-til-en dobbeltseng, der var bygget i en eller anden form for ler, eller hvad ved jeg, og bemalet. Så den var meget sådan naturtro. Og i sengen lå der en mand og en kvinde, der havde intim samvær med hinanden. Det så meget dejligt ud med en dyne, der sådan var glædet pænt ned over ballerne, og det så dejligt og sanseligt og erotisk og skønt ud. Og så stod man og kiggede lidt og tænkte, der foregår der også noget andet i den der seng. Der var nemlig også andre mennesker til stede. Der lå også en gammel dame. Der lå også en mand. Der lå også to jævnaldrende. Tre børn og en kat. Så det var mere sådan en kunstnerisk fin anskueliggørelse af det, som Maria i virkeligheden taler om her, at vi går aldrig kun i seng med vores partner. Vi har altså en imaginær bagage med, og den ældre dame var selvfølgelig moren, som allerede Sigmund Freud jo gav altså forklarede os, at enhver kærlighedsrelation, som han sagde, er i virkeligheden en genfindelse, altså en søgen tilbage til de der tidlige, varme og sensuelle og sanselige oplevelser, vi har haft med vores primære omsorgspersoner. Og så alle de tidligere seksuelle relationer og erfaringer, vi har haft, de ligger jo også med og er i en eller anden usynlig form med i sengen, og det synes jeg var så fint.
1: Den kedelige udgave, den var den reklame, der var for, at man skulle bruge kondom for nogle år siden, hvor man så unge mennesker, der havde sex, og så var der nemlig i baggrund alle deres andre tidligere sexpartnere, der spygte rundt.
2: Med deres klamydia og deres kondomer. Ja. Præcis.
0: Men det er jo også noget af det, jeg synes er kært ved de venner, jeg har haft, siden jeg var barn eller meget ung. Altså, jeg elsker dem dybere og dybere, fordi jeg har alle deres aldre. Mm. Og når jeg møder nogen på min egen alder, så synes jeg også netop, der er noget kært ved, at de indeholder så mange forskellige aldre. Mm. Hvor da man var 16, så var det jo noget andet. Det var et rimelig umalet lærred, man blev forelsket i. Men efterhånden, som man bliver ældre, så er det jo en kæmpe mærkelig kuffert.
2: Yeah.
0: Folk slæber rundt på, som at altså, der er jo så mange ting, man kan hive op af den der kuffert. Der er jo mange flere ting, man kan spørge om, synes jeg, på en måde.
1: Og der tror jeg, når man sidder og arbejder med det i klinikken, jeg tror, vi glemmer lidt, at mænd også slæber rundt på en kuffert, fordi jeg synes, at mange kvinder er gode til at se den kuffert, de har med, og meget hurtigt spore sig ind på, hvad den betyder. Men vi har sådan en forestilling om, at mænd altid kan og vil, og ikke er så bebyrdet af den der kuffert, de har med. Og det kan være svært nogle gange at få åbnet den kuffert op og sige, hvad er det, der også er på spil her? Mm-hmm. Så jeg er spændt på, hvad de svarer til ham her.
2: Ja,
1: vi har nogle andre behandlingsmuligheder i dag, end vi havde dengang, vi skulle svare.
0: Inger og Sten Heller svarer. Kære H, de er nok kommet lidt ud af vane, og så møder de en sød pige og bliver nervøs. Bare jeg nu kan, og så kan de ikke. Næste gang er de endnu mere nervøs, og så ruller snebolden den onde cirkel. De er ked af det, også for hendes skyld. Jamen, her ligger jo løsningen, for de behøver aldeles ikke bruge kønsorganerne for at tilfredsstille en dame på det herligste. Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det. Ved hjælp af fingre, tunge eller på anden måde, parentes, vi har netop hørt, at der skulle være averteret for et massageapparat med ordene anbefalet af psykologer, parentes slut. Når de har opdaget, at de faktisk er potent, at de faktisk kan tilfredsstille en kvinde, og potent betyder netop kundene, så kommer reaktionen helt sikkert igen. Desværre er der alt for mange mænd, der hænger sig i den ret ligegyldige penis, og tror, at de ikke kan mere, som tror, at de er impotente, bare fordi den ikke vil lystre. Og så bliver de nervøse, og så begynder balladen. Venlig hilsen, Inge og Sten Heler. Hvad siger jeg til det svar?
2: Det er godt, det er godt svar. De igen har de jo den her netop meget fine systemiske tilgang her, og husker jo, at det meget vel kan være et spørgsmål om præstationsangst, det her, selvom manden har en alder, hvor man vanligvis ikke vil forestille sig, at man havde præstationsangst. Og det er jo, som jeg sagde før, fordi seksualiteten ikke er lineær, men måske zigzagende, og det har det givetvis været for den her mand. Og det synes jeg, de fanger rigtig godt. Jeg kan godt lide, at de har et godt blik for hans maskuline selvfølelse og hans skam fornemmelser i forhold til sin seksuelle partner.
1: Jeg tænker, at jeg tror, vi kan give lidt mere nuanceret svar i dag, fordi det er jo rigtigt, som Christian også siger, at de er meget inde på mange af de mere psykologiske mekanismer, der kan være. Men i dag taler vi en anden tid med hensyn til, hvordan vi forstår mænds rejsningsproblemer. At dengang det svar blev givet, der tænkte man det primært som noget psykologisk, hvor vi i dag ved, at det er meget, meget stor grad for mænd i hans alder, også tit er noget fysisk, hvor jeg synes, at der ville vi kunne give ham et bedre svar, som måske også kunne give ham en lidt forklaring, og han måske ikke vendte så meget indad. Netop vil jeg sige, at vi ved også, at med alderen, så bliver det faktisk sværere, og der skal mere stimulation til. Og det kunne også være, at der netop var noget, havde han røget, eller havde han forhøjt kolesterol, der var nogle ting der. Og den ville man kunne give i dag også, og det synes jeg giver rigtig meget mere til det, så man får et større billede, så det heller ikke kun bliver noget med, du har præstationsangst, fordi det, nu siger de så fint, at det skal nok komme, når du slapper af. Det er vi faktisk ikke sikre på, at det gør, fordi hvis han har røget 20 smøger om dagen, siden han var 12, så kan det godt være, at det bliver et problem.
2: Ja, det er jo rigtigt, hvad du siger, Anne-Marie, og det er jo også vigtigt at huske, at lige så lidt som vi skal mønstergenkende på baggrund af noget biologisk, og dermed glemme, hvad der ligger af psykosociale ting bagved, så skal vi jo heller aldrig gøre det modsatte. Altså, vi skal jo ikke lade os dupere af, at der er noget relationelt eller psykologisk, som lyser op, og så helt glemme, at der nedenunder det også kan ligge en rent biologisk, organisk, kropslig problemstilling, og der er det jo rigtigt, vi kan langt mere i dag. Både kan vi behandle bedre, men vi har jo også mulighed for at udrede den her mand bedre. Vi kan jo noget, som man stort set ikke kunne, da det her brev blev skrevet, nemlig vi kan måle hans testosteronniveau i blodet, og så kan vi jo se, om han tilhører nogle af de ikke helt få mænd i den alder, som kommer ned under en grænse, hvor testosteronniveauet er så lavt, at det faktisk kan give seksuelle problemer.
0: Hvad vil man gøre ved det?
1: Så vil man jo henvise ham til og få noget testosteron, hvis han havde meget lav. Eller kig på, hvad det er, der giver det. Vi ved at overvægte en af de ting, der gør, at vi ser flere mænd med lav testosteron i dag. Men testosteron er ikke den væsentligste faktor, når der er rejsningsproblemer. Så er det jo tit været lysten, der er faldet. Men hvis han nu havde for højt kolesterol, så man ville undersøge ham, fordi man ville blandt andet være bekymret for, om han har noget hjertekarsygdom, når han ikke kan få en rejsning. Især hvis han heller ikke kan, når han masturberer. Så tænker man, så skal vi have ham udredt for, om han har for højt blodtryk, om han har for højt kolesterol, er der noget med hans hjerte, som måske ikke er så godt. Så i dag så har vi en lidt bredere forståelse af det, og siger, at det kan også være en markør for, at der er noget fysisk galt, når man i en vis alder ikke kan få rejsning, for eksempel. Det er typisk med mænd, der ikke kan få rejsning, men man vil tænke sådan.
0: Hvis man er ældre og kommer op på hesten igen, er der så noget forskning, der siger noget om, at sex bliver bedre med alderen?
1: Altså, der er lavet mange undersøgelser, som viser, at når man bliver ældre, så er der noget, der faktisk bliver bedre. Og det er, at man har mere selvtillid, man kan hvile mere i sig selv, man har måske mindre præstationsangst, man er måske bedre til at sige, hvad kan jeg godt lide, hvad kan jeg ikke lide. Man er måske mindre blufærdig over for at fortælle det over til en partner. Man kan også have det bedre med sin krop og tænke, jamen, den her krop har jeg levet med længe, og den holder jeg faktisk af. Så det er der faktisk noget, man på en eller anden måde slapper lidt mere af i det. Og tit, så folk, når de bliver ældre, så er de ikke små børn mere. De har måske mere tid og kan prioritere det bedre. Så det, der er nogle fordele, når man bliver ældre også, når det kommer til sex.
2: Ja, og faktisk er det jo en myte af de helt store og temmelig destruktive, at seksualiteten kun ligesom er relevant i den fertile periode. Det er jo noget, vi har haft med os i århundreder, og har jo mange gode seksuelle historiske begrundelser, men man må bare sige, at den holder ikke, og den holder faktisk i mindre og mindre grad. Altså, vi ved jo, at børn også har en seksualitet, men vi ved i høj grad også, at ældre mennesker har en seksualitet, selvom den er blevet tabuiseret i vores lidt ungdomsfikserede, gerontofobiske kultur. Ikke? Nu er jeg selv ved at blive en moden herre, så nu går jeg mere og mere op i at reclame og generobre altså seksualiteten i alderdommen også. Og der er det jo helt rigtigt, hvad Maria siger, at mange ældre mennesker fortæller, at den tidligere tiders præstationsræs og pres for ligesom at præstere og få det rette antal rejsninger og fugtninger og orgasmer osv., det med årene ligesom fader ud til fordel for det, man kunne kalde en ny erotisk langsomlighed, som mange yngre mennesker måske i virkeligheden kunne lære noget af, altså hvor man måske tager sig god tid, hvor det måske ikke i så høj grad handler om funktionaliteten i seksualiteten, men mere handler om nærværet, ømheden, kommunikationen, sanseligheden osv. Og det er nok en af grundene til, at det Maria lige fortalte er tilfældet, altså at vi for eksempel kan se, at mennesker over 65, kvinder over 65, de fire gange så sjældent som deres børnebørn klager over orgasmedysfunktion, ikke? Som udtryk for enten, at de har smidt pæn pigesyndromet og hæmningerne og de kulturelle diktater og står foran spejlet med hænge bryster og rynket hud og siger, hold kæft, hvor ser jeg dejlig ud, og pludselig kan de noget, de ikke kunne tidligere i livet, fordi de slapper af. Eller måske, det er den lidt mere reserverede fortolkning, måske fordi de med årene resignerer og tænker, jeg har sgu aldrig rigtig kunne finde ud af det med orgasme, men det betyder mindre for mig nu, fordi jeg har fundet et nærvær i samværet med min partner, som er mindst lige så dejlig, og derfor er det ikke et problem for mig længere.
1: Jeg kan i hvert fald bare tilføje, at jeg synes, vi ser en tendens inde på vores klinik, både til, at vi får henvist både yngre mennesker, men også ældre mennesker. Og det vil sige, at jeg tror, før i tiden ville man tænke, hvorfor skal man henvises til en klinik med hjælp med seksuologiske problemer, når man er 70+. Og det synes jeg bare er befriende og egentlig livsbekræftende, at man tænker, at jeg har et problem her, og det vil jeg godt have gjort noget ved. Og jeg vil godt have en henvisning til et sted, der kan hjælpe mig med det, også selvom man nåede op i årene.
2: Ja, det er jo også en fin påmindelse om, hvor meget historie og generationskultur, der er i seksualiteten. Den ændrer sig hele tiden med kulturens omskiftelige væsen, ikke? Og vi har jo nu, mine egne forældre er pænt langt op i 80'erne nu, og er ud af denne her berømte 68 blomster børns generation, og de vil kræftedeme ikke finde sig i, at seksualiteten bliver frakoblet, og at de lige pludselig skal finde sig i, at de bliver sat ned i et dagcenter og lave pettirør, ikke? De vil da ud og snave på nogle bænke og holde i hånd og ligge i ske og snuse til hinandens hår og måske underkøbet have samleje. Så der kommer nogle nye generationer, bullerne nu, som insisterer på bollerum på plejehjemmene, og det synes jeg er en kulturrevolution, som er meget hårdt tiltrængt, fordi som jeg sagde før, har der været rigtig mange tabuer og rigtig mange kulturelle vrangforestillinger, når det handler om gamle og seksualitet, og dem skal vi gøre op med. Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er en mand, der nærmer mig 60. Det er også en seksuologisk grundpointe. Ja!

0: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et quick fix?
1: Det er jo sådan et rigtigt journalistspørgsmål, ja. Og et spørgsmål rigtig mange stiller. Der er desværre ikke noget quick fix, men der er nok et fix, som er relativt almengyldigt. Og det vil sige er at prøve at få lidt fokus på, hvad er det, der gør det gået i stå, og kigge lidt på de betingelser, man giver sit sexliv. Jeg tror, mange tror, og det er lidt en mærkesag for mig, at ens sexliv, det er sådan noget, som bare kommer dumpet ned fra himlen, når man går i seng kl. 11. Men det er vigtigt at kigge på, hvad er det, der fremmer det, og hvad er det, der hæmmer det, og har vi et liv, hvor der egentlig er plads til at se hinanden, og mærke hinanden, og røre hinanden, og finde den der bølgelængde sammen, som er vigtig for at få sexlivet til at fungere, især for folk, der er i et forhold gennem længere tid, hvor man måske godt kan ryge lidt ind i vanen med bare at gøre det samme og tage det hele for givet. Det er jo det, som jeg sidder rigtig meget med, arbejder med, og det, der jo er spændende ved det, det er, at vi er nødt til at tale med folk og høre lidt, hvad er det, der fremmer deres seksualitet, og hvad er det, der hæmmer deres seksualitet, for at blive klogere på, hvordan kan man hjælpe. Og jeg ser det altid som sådan en balance mellem, at der er noget, der hæmmer, der er noget, der er dårligt for den enkelte, og så er der noget, der er godt. Og så kan man forestille sig sådan en vippe, at på et eller andet tidspunkt, så er der for meget dårligt eller for lidt godt. For det taler rigtig ind i, at der kan være så mange forskellige grunde til, at man er faldet af hesten. Og når man så har identificeret sådan lidt, hvad der er godt og dårligt for det enkelte menneske, så kan man begynde at arbejde på det. Men hvis jeg lige må starte med at sige, hvad kunne det være, der kunne være godt og dårligt? Mm. Så ved vi jo, at for eksempel stress, så har man ikke overskud til sex. Vi ved, at alder, har vi også snakket om, nogle gange gør det fysisk at dårligere. Vi ved, at hvis man ikke har et godt parforhold, så kan det være dårligt, fordi så har man egentlig ikke lyst til at have sex med den, man har. Det kan også være svært, hvis man ikke har en partner. Vi ved også, at forestillingerne om, hvordan man skal have sex, og hvordan det skal være, det kan betyde noget. Vi ved, at hvis man synes, det sex, man får, er dårligt, så er det heller ikke særligt tiltrækkende at have sex, og det vil sige, at det er alt sammen noget, der hæmmer det. Og så ved vi jo også, at ting som for eksempel sygdom og kræft, det betyder rigtig meget. Både Christian og jeg interesseres jo rigtig meget for, hvad kræft gør ved folk, fordi det er jo sådan et område, hvor at der sker noget rent fysisk, og nogle gange sker der simpelthen noget rent fysisk med kønsorganerne, eller det nervesystem, der hører til dem, som gør, at det bliver sværere. Men der sker også noget med mennesker, fordi de er i sorg, de er i frygt for, at de skal dø, de får nogle andre prioriteter, de synes, de måske ikke har lov til, i situationstegn, og synes, sex er vigtigt, for nu skal de bare være glade for, at de er i live, og der sker også noget med partneren, der måske bliver nervøs for, hvor meget kan man forvente af en, der er syg og har haft kræft, og måske lever med nogle senfølger til kræft. Så derfor er kræft sådan et helt specielt område, hvor det ligesom inddrager alle de der biopsykosociale faktorer. Så det er jo egentlig mere for at sige, at det betyder, at når man så snakker med den enkelte, så vil man jo nogle gange tænke, jamen, du har ikke mulighed for at have sex, fordi du har haft kræft, og selvfølgelig er der sket noget fysisk, når man så taler med dem, så vil det måske mere være noget med, at de har svært ved at snakke om det, eller de har svært ved at mærke noget, eller de har svært ved at gøre det, fordi rejsen ikke fungerer, fordi de tør i skiden, eller hvad det nu kan være, der er et problem. Så når man skal gøre noget ved det, så er det vigtigt at finde ud af, kan man fremme nogle af de faktorer, som gør det nemmere? Eller kan man fjerne noget af det, som gør det sværere? Så er der det, vi er så glade for i sexologien, nemlig at man får fokus på intimitet og kropslighed med nogle øvelser, hvor man udbreder intimitet og kropslighed til at være hele kroppen og tager væk, at man skal have samleje, for det gør det nemmere for folk at være i det. Så selvom vi kan sige, at der ikke er et quick fix, så er der det på en eller anden måde den samme tilgang til det, som vil hjælpe, hvad enten du ikke har sex, fordi du har haft skader, efter du har født børn, eller at du er 75 og har haft en prostatacancer, så kan løsningen nogle gange være den samme.
0: Og løsningen er, at man starter måske stille og roligt med, hvad skal man sige, at nærme sig hinanden.
1: Lige præcis. Man finder ud af at også kunne snakke om det. Altså hvis man har en partner, man kan også tale om, jamen tør man overhovedet gå ud og få en partner, fordi man er bange for, at man ikke fungerer. Så løsningen er netop ro og intimitet og langsommelighed og også lidt kommunikation om, hvad er det, man gerne vil, og måske afmontere, at det skal være der, hvor man var før, men måske skal man noget nyt og prøve noget nyt.
2: Jeg tænker, når jeg hører dig sige det der, at måske er det, vi skal minde folk om, er, at tit er løsningen her et slow fix, altså som faktisk tager tid, og som vi skal indse og acceptere og anerkende, tager tid og kræver ofte noget arbejde af de implicerede. Altså det er sjældent, vi kan give dem en recept og sende dem ud af døren, og så er alle problemer løst. Det hænder i nyerne, og så er alle glade, men i det meste seksuologiske arbejde er der jo tale om, som du siger, en vis langsommelighed, som kræver tålmodighed.
0: Og det der med at tale med hinanden, altså jeg tænker, kan man komme til at tale det ihjel? Altså kan man komme til at tale så meget om det, at så kan man overhovedet ikke finde ud af det, hvis man nu ikke har haft sex med sin partner i lang tid?
1: Det kan man sagtens. Altså man kan jo, det jeg vil kalde nogle gange intellektualisere det. I klassisk seksologisk behandling, der vil man jo sige, nu skal I gå hjem og lave noget kropsligt sammen, faktisk uden at tale så meget om det, når I gør det. Og det er sådan mere sådan lidt adfærdsterapi, at man faktisk beder folk om at gøre noget kropsligt sammen, og man siger, I skal ikke have samleje, men man får sådan nogle trin, man skal følge, hvor man laver mere og mere kropsligt i starten, har det slet ikke noget med kønsorganer at gøre, så inddrager man dem mere og mere. Og så kan man tale sammen om det bagefter. Og det er netop for at komme ned i kroppen, fordi der sker jo rigtig meget i kroppen, så man kan ikke sidde i sofaen og tale om det, man kan måske tale om det bagefter, eller man kan tage den diskussion og snakke om, hvad er det, der gør det svært det her, og hvordan skal vi gøre det? Så man kan helt klart tale for meget om det, og nogle gange er man nødt til at gøre noget andet, for de fleste mennesker, før de når mit sted jo, har jo prøvet at tale om det, og kan blive ked af, at der kan komme op og skændes, så synes det er rigtig svært og sårbart. Så det der med at gøre noget i stedet for at tale om det, er i hvert fald sådan en klassisk seksologisk behandling. Så taler man om det bagefter, eller når man kommer ind på klinikken, hvis man er en, der er går i behandling.
0: Og der skal vel to til det i et parforhold, hvor man måske, hvor gnisten er forsvundet. Jeg tænker, altså man kan jo ikke bare, den ene kan jo ikke bare beslutte at sætte den der you can leave your hat on på, og så strippe en torsdag aften mellem gang og køkken. Altså så vil den anden jo få et chok, hvis de ikke har set hinanden øjne i 12 år. Altså man skal vel ligesom have nærmet sig. Synes du også, det er ærgerligt, vi ikke har sex?
1: Der skal være en vis form for samtykke.
0: Ja.
1: Nej, altså jeg synes jo, der nogle gange så synes jeg, at der er sådan noget, der er hverdagsseksologi, som handler om, at nu skal vi have lidt mere spændende sexliv. Og så er der det, som jeg sådan repræsenterer, det der, hvor folk virkelig er gået i stå. Og virkelig er faldet af hesten, og også blevet lidt skadet måske, eller har svært ved virkelig at komme op på den igen. Fordi vi kan alle sammen spejse vores sexliv op, og hvis det fungerer godt, så er det jo ikke noget problem, fordi så vil man bare blive glad for, at der var en, der smed tøjet og satte musik på, ikke? Men det er jo der, det er så blufærdigt og svært, det er jo, hvis man virkelig er faldet af hesten, og det virkelig er blevet et problem, så kan det nærmest virke afskrækkende og direkte ubehageligt jo. Så der skal jo være en fælles fodslag om, hvordan gør vi det, og derfor vil man jo også starte meget mindre voldsomt, end det, du beskriver der, og sige, nu laver I et hyggeligt rum, hvor I begge to måske ikke har tøj på, det kan også være, det er nødvendigt at have tøj på, når man starter, nærmer sig hinanden, og også har nogle klare regler, fordi hvad er reglen, når du smider tøjet og sætter en sexet sang på, altså hvad, den anden får en mulig skrækscenarie om, hvad der forventes nu, eller hvad det skal føre til.

0: Derfor nytter det heller ikke noget at sige, at I skal bare gå i swingerklub eller købe en dildo, for det kan være jo ekstremt grænseoverskridende, noget, der er så eksplicit seksuelt, hvis det ikke fungerer. Ja. Det er jo super sjovt, hvis det fungerer, man skal have lidt mere spænding, men jo ikke noget, som man overhovedet kan bruge til noget, hvis det virkelig er kørt af sporet.
1: Nej, jeg er så enig i det, jeg kalder vulgær seksologi. Jeg synes desværre, der er en del, ingen nævnt, ingen glemt af vores store myriade af damebladets seksologer, som har lidt en tendens til denne her type rådgivning. I skal bare spejse alting op. I skal købe jer nogle håndjern. I skal gå i swingerklub eller i det sorte selskab. Og glemmer, at det overhovedet ikke er det her parret er. Selv det at sige, hvilket jo er et, i udgangspunktet et fornuftigt input, sige til en kvinde for eksempel, du skal prøve en gang at fortælle din mand eller din partner, hvad du godt kan lide seksuelt. Jamen, hvis det er en kvinde, som overhovedet ikke ved, hvad hun godt kan lide seksuelt, og aldrig har været i kontakt med sin egen seksualitet, og måske endda skammer sig overhovedet at have den, så er det et meget dårligt råd, som efterlader dem i en mindst lige så uforløs situation, som de var i fra starten, og kvinden ovenikøbet væsentligt mere ulykkelig, end da hun kom.
0: Ja, måske en følelse af, at det er bare os, der er forkerte. Vi er ikke spændende nok. Naboen ved lige, hvad de skal, og dem møder vi nede i swingerklubben, hvis vi går derned. Altså så faktisk en følelse af, at man ikke er god nok.
1: Ja, jeg tænker også i den sammenhæng, er det måske vigtigt at sige, at der er rigtig mange flertalsmisforståelser, som man kalder det derude, ikke? Altså at vi altid tror, at græsset er grønnere på den anden side.
0: Ja, naboen
1: har det utrolig meget federe og meget mere spændende og meget mere vildt og våget, end vi selv har. Og det er der i parentes bemærket intet som helst, der overhovedet tyder på. Og man kan sige, hele den nye etage på virkeligheden, som hedder det digitale, det virtuelle, de sociale medier osv., har bestemt ikke gjort det her nemmere. Der er kommet en perfektionskultur og en performancekultur der, som kan i nogle tilfælde, uagtet alt det gode, det også, eller den også fører med sig, være en stresser for nogle mennesker. En tysk sociolog, jeg er ret optaget af, som hedder Andreas Rickwitz, han er også oversat til dansk. Han har sådan et godt begreb, han kalder performativ selvrealisering. Altså, vi husker alle sammen vores møder, især måske også vores fædre, i 60'erne og 70'erne skulle realisere sig selv, men det foregik i et lukket rum, som kun implicerede nogle ganske få i deres nærmeste netværk. I dag skal man gøre det performativt. Det vil sige, alle skal se på, mens du gør det, og beundre, at du gør det, og nikke anerkendende til, at du vel nok er et dygtigt menneske, som har en stor, som Rickwitz kalder det, en stor subjektkapital. I hvor er du et dygtigt menneske, som forstår at udvikle din personlighed på en imponerende måde. Ikke? Og det er klart, at det må for nogle mennesker være en stresser og fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv. Og det tror jeg, vi er nødt til at have en åben offentlig samtale om, at internettet og de sociale medier kan være gode som en kommunikativ propel, men de søsætter altså også nogle fuldstændig vanvittige idealer og rangforestillinger, som vi er nødt til at forholde os kritisk til.
0: Det taler ind i et faktisk ret gammelt seksologisk begreb, som blev indført af Masters og Johnson, som hedder spectatoring, som jo handler om, at man, når man er i sex, faktisk ikke ser sig selv i det eller indefra, men man ser det udefra, at man ligesom observerer, og det er rigtig dårligt for mange seksualitet, at man jo ikke så er til stede, men man hele tiden vurderer og observerer, hvad der sker. Og det tænker jeg, spectatoringen er jo blevet væsentligt større med den kultur, vi lever i dag. Men man har kendt det faktisk rigtig længe, og vidst, at det var faktisk dårligt for seksualiteten, og det er også derfor, at for eksempel sådan noget som mindfulness er noget, man kan bruge, fordi det handler om at være til stede og mærke, hvad sker der inde i mig, og ikke se det hele udefra. Ser jeg nu rigtig ud? Performer jeg på den rigtige måde? Som at det spectatoring dækker over.
1: Ja, jeg må i hvert fald sige, at jeg på det punkt, også på det punkt, er rigtig glad for, at jeg ikke er ung i dag, og at jeg er vokset op i en tid, hvor der kun var én virkelighed, nemlig den analoge. Og så var der pornoblade, man kunne finde nede i nederste skuffe hos ens frække fætre i Næstved, ikke? Hvis man var heldig. De var altid lidt småklistrede, og der kunne man så se, at der var en verden uden for den lidt kedsommelige og indfoldige pubertære verden, man selv befandt sig i. Ikke? Og i dag er der jo, som du siger, Maria, 10.000-vis, hvis ikke millionvis, af kritisk vurderende øjne, der hviler på dig hele tiden. Også på din krop, også på din seksualitet. Og det giver sig jo mange forskellige udslag. Blandt andet kan vi jo i sexusundersøgelsen se, at der er en meget, meget stor del af både piger og drenge, men især deltid piger, som er stærkt utilfredse med deres egen krop. Og i øvrigt også, for det har vi nemlig også spurgt om, med deres egne kønsorganer. Og det er jo gigantisk problem, som vi seksuelt pædagogisk og på alle andre måder skal gøre noget ved.
0: Men det spændende er jo også, at man overhovedet begynder at spørge folk om, hvordan de har det med deres kønsorganer. For jeg er ikke sikker på, hvad man havde fået at vide, hvis du havde spurgt i 40'erne, nej, eller 60'erne, nej, eller 70'erne. Det kan være, at det havde set endnu værre ud, ikke?
1: Jo.
0: Men når du nu spørger, hvordan er der et quick fix, så tror jeg, at det korte svar er, at der er ikke noget quick fix, men der er jo en måde at se seksualitet på, hvor der nogle gange er et quick fix. Nogle gange skal man jo have en potensfremmende middel, og så kan man få rejsning igen, og så er det det. Og andre gange, så skal man gå lidt dybere og finde ud af, hvad er det, der er på spil, og hvad er det, der gør, at man har fået det seksuelle problem og vedligeholder det, og kigge på de her fremmende og hæmmende faktorer.
2: Det der med vaner og magelighed og Netflix og dovenskab, altså spiller det også ind?
0: Det er jo slet ikke af mine kæpheste, det der med, at vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng. Men jeg synes, at mange mennesker lever mere og mere parallelt liv, og jeg tænker, hvor er det, de skal finde gnisten, og hvor er det, de skal gå og spille op til hinanden, og hvor er det, de sådan lige skal mærke, hvor den anden er, hvis man hele tiden har parallelle liv og ender med at sidde i hver sit rum eller hver sin side af sengen og se forskellige ting på Netflix eller på sin iPad, eller hele tiden være på sociale medier udenfor. Så jeg tror, at den måde, vi lever på, ligegyldigt hvilken alder du har, har jo en ret stor betydning for, jamen, hvordan skal vi overhovedet opdage den anden, se den anden, røre den anden, hvis vi hele tiden vender os væk og ud af. Jeg har sådan en forestilling om, at før i tiden, hvor man gik i seng med hønsene, så havde man ikke andet at lave næsten, vel? End at have sex, eller at man trods alt sad i den samme sofa og så det samme fjernsynsprogram og havde en eller anden form for kontakt med hinanden. Så jeg tror, det liv, vi har i dag, får os folk til at fjerne sig lidt mere fra hinanden. Og der tænker jeg, at det må være svært nogle gange at så pludselig kigge på den anden og sige, hov, nu skal vi have sex, og det har jeg helt vildt meget lyst til.
2: Så det er noget med måske, når man kommer hjem fra arbejde lige og spørger, hvordan har du det?
0: Ja, altså det er tit en øvelse, jeg sætter folk til at lave, når jeg har dem i terapi, fordi at bare det der tune ind på den anden. Der er sådan ret spændende engelske undersøgelser, lidt i boldgade med det store projekt, Christian har, hvor man har kigget på, hvor meget sex englænderne har, og der har man undersøgt dem hver 10 år, tror jeg det er. Og der har man jo fundet ud af, at englænderne har simpelthen mindre sex nu, end de havde sidst, man lavede undersøgelsen. Og en af grundene til det, har man forklaret det med, det er, at folk er meget mere andre steder mentalt, altså på sociale medier, og derfor ikke orienterer sig indad mod partneren. Den anden lidt mere positive ting, som jeg synes, vi også skal huske, det er, at man tænker, at det er fordi, at kvinder har fået størrelse medindflydelse på, hvor meget sex man har, og det vil sige, at man følger måske mere deres tempo i forhold, hvor det er en mand og en kvinde, der er sammen, end før i tiden, hvor der måske var flere kvinder, der havde noget sex, de egentlig ikke rigtig gad. Så der er både noget positivt og negativt i deres forklaringsmodel, men det er helt klart en af de ting, de kigger på, det er det der med, at hvor er det, vi orienterer os hen, hvor meget betyder det at være på sociale medier, det at sidde på sin iPad og lave noget andet, end at lave noget sammen med sin partner.
2: Nå, nu skal vi have noget poesi for Christian Gravgaard. Du er jo ikke bare seksolog, du er også stor fan og kender af poesi, og også den erotiske slags. Derfor har vi aftalt, at du hver gang skal medbringe et erotisk digt, som har med emnet at gøre.
1: Mm.
2: Og ideen er, at Anna Maria og jeg ikke må kende det på forhånd.
1: Ja, og det her er måske nok et af de digte, jeg tænker, I kender i forvejen. Det håber jeg i hvert fald gør. Det er skrevet vores poetiske nationalgøjler og ordekvilibrist nummer 1, Halfdan Rasmussen, som jo har den særlige, fantastiske, nyder den særlige ære at være kendt i alle generationer, helt ned fra børnehavealderen, ved jeg, fra mine egne børnebørn, og det gør mig usigeligt glad, når de kommer hjem og deklamerer Marie Hønnen evig glad for mig, så bliver jeg 2 centimeter højere og tænker, det poesiens blå blomst gror stadig i bedste velgående. Nå, men jeg har valgt et rim her, som er fuldstændig fantastisk, og som synes jeg relaterer sig meget godt til dagens emne, fordi hvis man skal reorientere sig seksuelt, hvis man er faldet af hesten, som vi snakker om, så er den vigtigste forudsætning jo nok i virkeligheden, at man tør stå ved sig selv og den, man er, og ikke i for høj grad ligger under for alle mulige mere eller mindre tåbelige idealer og forestillinger om, hvordan man burde være. Det lyder sådan her. Hvis du vil være blid og smuk, så skal du spise morgenduk og drikke aftenrøde og drysse stjerner i dit hår og gnide dine tynde lår med måneskin og fløde. Men vil du være vild og varm med hængerøv og kæmpebarm og fuld af narestreger, så skal du kigge i et spejl og elske alle dine fejl og være, som du plejer.
2: Åh, hvor er det fint.
1: Er det ikke fedt?
2: Jo.
1: Tak til Gamle Halfdan, som jo allerede i 30'erne var ude med Riven i tidsskriftet Sex og Samfund og så videre, som det lidt underkendt side af hans virksomhed, at han jo egentlig var en glødende kulturradikal, som også gik på barrikaderne for seksuel mangfoldighed på et tidspunkt, hvor det faktisk kunne være decideret farligt, og man kunne komme i spjældet for det. Det kom han nu ikke, men han blev nationaldigter, og det synes jeg i høj grad er velfortjent.
2: Hvad tænker du, Anna Maria?
0: Jeg tænker, at det favner rigtig meget det, vi har talt om. Den blide og bløde. Og så det mere frigjorte.
1: Ja.
0: Så et super fint valg.
2: Anna Maria, kan poesi og kultur være en hjælper, når man skal have gang i sexlivet igen?
0: Det synes jeg i høj grad, det kan. Fordi en af de ting, som jeg arbejder meget med, det er at få folk til at udfolde deres lyst og finde ud af, hvad er det, de har lyst til? Hvad er det, der stimulerer dem? Og det kan tit være noget alt muligt andet end noget seksuelt. Så hvis man ligesom kan åbne sit sind og sige, jeg vil godt gøre noget lystfyldt for mig selv, og hvis poesi og kultur er jo sanseligt og kan være seksuelt, men det kan også være alt muligt andet, så man kan bruge det som sådan en, jeg skal eksplorere, hvad er det, der giver mig glæde og lyst på mange steder i livet. Det kan være mad, det kan være solen skinner, det kan være en eller anden lugt, en eller anden, noget man hører, men også noget man læser, eller det kan også være film for eksempel.
2: Og som man måske glemmer i hverdagen, altså ja. Fordi man skal
0: Det sanselige, vi er så pligtfyldende, vi skal gøre det ene og det andet og præstere. Altså det der med at give sig selv lov til at sanse og nyde, det er nydelsen, der er det vigtigste i det her, ikke? Altså hvad har jeg lyst til, hvis jeg får lov til at vælge på alle hylder?
2: Og det kan man jo ret nemt glemme.
0: Ja, og der er nogen, der er nemmere ved at glemme det end andre. Der er nogen, som altid sådan skubber det lidt væk og synes, de skal være mere pligtmennesker, og man skal virkelig have lov, man skal yde, før man nyder, og så når de næsten aldrig til at nyde. Og det kan være ret svært, hvis man har det sådan, fordi så i den seksologiske eller den seksuelle sammenhæng kan det være, at jeg kan først have sex, når jeg har ordnet vasketøjet og arbejdet, og hvad der ellers er af pligter, som man synes skal være i orden, ryddet op, og hvad det ellers skal være. Eller må man godt kaste lidt væk en gang imellem, og så bare nyde, uden at man har ordnet alle de andre ting.
2: Det er meget trist og protestantisk, det der, synes jeg.
0: Ja, godt, man er katolik.
2: Ja. Har I plads til en til Aarhus, ja?
0: Der er altid plads, så.
2: Anna Maria, hver gang så medbringer du en spøjs detalje om dagens emne. Hvad har du taget med til os i dag?
0: Jeg er bange for, at den ikke er så spøjs, men jeg synes bare, den er så vigtig. Det er en ting, som jeg altid fremhæver. En svensk undersøgelse, som for nogle år siden undersøgte, hvordan 70-årige har det med seksualitet. Og det, der er det utroligt spændende og tankevækkende, den her undersøgelse, det er, at de spørger 70-årige, der er født på forskellige tidspunkter med 10 års mellemrum. Det vil sige, at nogle er født i 1900, nogle i 1910, 20 og 30. Og så spørger man dem både, om de er seksuelt aktive, eller om de ikke er, men det, der er det sjove, er, at man også spørger dem om, hvordan de har det med at være seksuelt aktive og have sex, når man er ældre. Og den viser to ting. Den viser, at ældre overordnet set fra nyere generationer synes, sex er mere og mere vigtigt. Og så viser den også, at mænd og kvinder nærmer sig hinanden, hvor at der er en stigning i både nye generationer og 70-årige mænd og kvinder, som synes, sex er vigtigt, men at der er flere og flere kvinder, som også synes, det er vigtigt, hvor de yngste generationer, der synes de faktisk kun 5% af dem, at det var noget, der var vigtigt. Og så kommer de næsten op på samme niveau som mændene, som er sådan en 80-90%, der synes, at det at have sex, når man er ældre, også er vigtigt. Men det spændende er jo også, hvordan bliver det med de nye generationer af 60'er-generationen, der nu er de her 70-årige, som måske har en endnu mere positiv indstilling til, hvordan skal seksualitet være, når man bliver ældre. Og måske også vælger at blive skilt og få nye partner, hvad mange af de ældre generationer af 70 år jo ikke gjorde, og stadigvæk var sammen med den partner, de altid har været sammen med. Så en undersøgelse, der kan sætte rigtig mange spørgsmål i gang om de ting, vi har talt om, og hvad der påvirker vores lyst til at være seksuelt aktiv.
2: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, at sex er godt og sex er sundt. Men hvorfor er det egentlig det?
1: Altså jo mere livsstilsusund du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer.
0: Hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse.
2: Tak fordi I kom, som man siger.
1: Selv tak. Vi glæder os til næste gang.
0: Og tak fordi vi måtte være med.
2: Ramt af kærlighed er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Tak fordi I lyttede med derude. Hvis der er nogen, der har ris, ros eller spørgsmål eller forslag, så må I meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk.
3: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Hvad er løsningen på det voksende trafikkaos og alt for mange timer i uendelige bilkøer i de største byer hver dag? Vejafgifter? Bilerne helt ud af byerne? Og hvad vil det betyde for dem, der er afhængige af bilen, også uden for de store byer? Diskussionen åbner om et kvarter i dagens P1-debat. Og det er efter denne middagsradioavis kl. 12.

0: Straffen for at have overtrædet bopælspligten skal femdobles, mener boligministeren. Han vil sætte en stopper for, at almindelige parcelhuse kun bruges som sommerhuse. Og det støtter borgmesteren på en populær ferieø.
1: Det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: I eftermiddag der går endnu en kommune til kamp mod larven fra helvede. Men ifølge en naturvejleder på Amager Fælled, ja, så skal man slet ikke forsøge at udrydde egeprocessionsspinderen.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: For 40 år siden, der lød det sådan her ved VM i fodbold. Ja, Argentinas stjerne scorede med hånden mod England. I aften, ja, der står de to landshold så igen over for hinanden i VM-semifinalen.
3: Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina,
0: siger vores korrespondent. Og her siger jeg, Morten Snell Lauritsen, velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Og det kan skabe bekymring for livet i lokalsamfundet hele året rundt. I Ebeltoft, der er der krav om helårsbeboelse i den centrale del af byen. Og nu har Syddjurs Kommune så sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. For udviklingen, den skal bremses, mener byrådsmedlem Camille Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
4: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Ja, vi har været en tur på gaden i byen.
5: Stole bliver rykket ind i skyggen foran vin- og delikatessehandleren.
6: Kom indenfor.
5: Her er butikkens ejer Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening. Og han mener, at bopælspligten i den centrale del af byen er vigtig.
6: Det er vigtigt for Ebeltoft Centrum, fordi vi skal have et levende bymidte hele året.
5: Syddjurs Kommune har indtil videre sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. Christian Busk har ikke selv oplevet, at huset står tomme, men hvis ikke at reglerne bliver overholdt, så frygter han, at der kan komme konsekvenser.
6: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år. Det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
5: Et andet sted i byen bor Sten Rugård. I et lysegult byhus.
7: Jeg synes ikke, at det her, hvor vi bor, vi oplever den store forskel. Fordi nu ved jeg jo, at der bor folk i alle de huse her omkring os og bor her hele året rundt. Ikke? Det er jo en by, hvor der også er meget liv. I vinterhalvåret på grund af de institutioner og foreninger og sådan noget, der er her.
5: Men han vil være bekymret, hvis det udvikler sig til noget, man ser længere nordpå oppe ved Skagen.
7: Jeg kan da sagtens se, hvordan det kunne blive i sådan en ferieby som Ebeltoft.
5: Han mener, at det er vigtigt, at byen ikke dør hen om vinteren.
7: Det er jo, at det ikke bliver en spøgelsesby om vinteren. Ikke? Og det kræver jo, at der bor nogle folk i de huse der hele året rundt. Så lige nøjagtigt, hvordan det hænger sammen ejermæssigt og sådan noget, det behøver jo måske ikke at være det, der spiller så meget ind, hvis bare der er liv i huset.
0: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fællesbrev til den daværende boligminister, Sofie Hæstorp Andersen. De havde et ønske om mere vidtgående muligheder for overvågning. Blandt andet igennem skrappere kontrol med husejere, der omgår reglerne og bruger helårsboligerne som fritidshuse. Ærø socialdemokratiske borgmester Peter Hansted kunne godt tænke sig flere redskaber til at holde øje med, om husejerne overholder reglerne.
8: Det kunne være bøder. Det kunne også være mange andre ting, hvor man på en eller anden måde forsøger at gøre det nemmere at bevise, at folk ikke bor fast i deres boliger.
0: Boligminister Jacob Mark fra SF vil gerne lægge op til en markant større bøder for at overtræde bopælspligten. Nu er den på 20.000. Den så han gerne blive sat op til 100.000 kroner i de værste tilfælde.
9: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Borgmester i Fanø Kommune fra De Radikale, Frank Jensen, så stadig gerne, at kommunerne fik flere muligheder.
1: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Københavns Kommune er i gang med kampen mod larven fra helvede. E-processionen spinder larven blev nemlig fundet i 40 træer på Amagerfællet i sidste uge. Og selvom den altså hverken har været skyld i lukkede børnehaver, eller at turister har ombooket deres rejser, som vi så det i Odense, ja, så skal larven altså væk, mener de. Arbejdet er så småt gået i gang nu, men spørger man naturvejleder Frej Schimedes, ja, så er det faktisk lidt af en overreaktion.
2: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem. Jeg har lige set en svigerflue, der snusede spændende til deres spind. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Det er larvens 10.000 vis af små hår, som kan give et kløende udslæt og i værste tilfælde vejrtrækningsproblemer. Og derfor er du, Darren Bak, også trukket i en beskyttelsesdragt for at overvåge det her rydningsarbejde.
10: Det er korrekt, og den lyd, vi kan høre i baggrunden, det er altså den støvsuger, der skal være med til at bekæmpe de larver, der er fundet her på Amagerfællet. Og foran mig, der står der også nogle mænd i beskyttelsesdragt. De har så godt også en maske på, der hedder en full face mask, og de går i gang med at suge laverne nu. Jeg står her ved siden af Tony Donovan. Du er service manager ved Rentokil. Det er jer, der er blevet sat til opgaven med at fjerne de her laver. Hvordan griber I det an?
11: Jamen, vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger laverne op, og deres puber, deres redder. Vi støvsuger det væk.
10: Og hvor lang tid kommer det her til at tage? Der er jo virkelig mange redder på egetræerne her.
11: Der er rigtig mange. Vi har et estimat på 90 træer, så vi forventer, at det kommer til at tage 2-3 uger, hvis alt går vel.
10: Og vi kan høre, at der er nu 90 træer fundet med redder på. Hvis man går i området og tænker, hov, jeg har også nogen på det private område herovre, jeg har fjernet alle på det kommunale. Hvor langt kan det sprede sig ud?
11: Sprede sig til andre i ansat.
0: Og der skal jeg lige beklage, vi har lidt knas med forbindelsen til Amagerfællet. Vi beklager og går videre i programmet. Og tager et stort spring til Ukraine, for EU og Ukraine skal knytte deres forsvarsindustrier tættere sammen, så de både kan producere mere materiel og samtidig gøre det hurtigere. Det er i hvert fald budskabet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der i dag er på besøg i den ukrainske hovedstad Kiev. Det er et særligt øjeblik. Ukraine har opbygget et stærkt militært momentum. Det er ved at vinde, skriver kommissionsformanden på det sociale medie X. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefan Weikert. Du er journalist og med nu netop fra Kiev, hvor der altså er fornemt besøg i dag. Og først og fremmest, er det så også fornemmelsen blandt ukrainerne, at det er ved at vinde?
12: Der er sådan en forsigtig spirende optimisme med blandt den almindelige ukrainske befolkning, så dem jeg snakker med her på gaden. Men der er også en forsigtighed i forhold til det her, fordi at Rusland stadigvæk presser på nogle steder ved fronten og vinder frem, fordi at de russiske angreb mod den ukrainske våbensektor, mod den ukrainske økonomi og også mod ganske almindelige boligblokke her i Kiev, altså også går utrolig ondt på Ukraine.

0: for de ukrainske våbenproducenter, som jeg har været i kontakt med løbende, så betyder det også meget den her vidensdeling med de europæiske producenter. At man forventer simpelthen, at man kan højne niveauet af det udstyr, som man har ved det her samarbejde.
1: Lød det fra Stefan Weikert, og jeg skal igen beklage den lidt dårlige lydforbindelse. Der er lagt op til meget mere end blot en fodboldkamp, når Argentina og England i aften spiller om den sidste finaleplads ved VM. Det er nemlig to hold og to nationer, der har en lang historik, både på og uden for banen.
2: Vi spoler tiden 40 år tilbage. Argentina og England møder hinanden i Mexico City ved kvartfinalerne i VM 1986. Den argentinske stjerne Diego Maradona hæver armen over hovedet, bokser bolden i mål og bringer holdet foran 1-0.
3: Det er med hånden, han slår bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton.
2: Det han efter kampen selv betegnede som en scoring med Guds hånd. Og bare 4 minutter senere scorer Maradona så det, der nærmest er blevet kendt som århundredets mål. Men de to nationer har også en historik uden for banen. 4 år før opgøret invaderede argentinske tropper Falklandsøerne i Atlanterhavet, som førte til en uerklæret krig mellem nationerne.
4: Den argentinske udenrigsminister Costa Mendes udtalte ved sin ankomst til Washington i går aftes, at Argentina nu teknisk set er i krig med Storbritannien.
2: Knap 2,5 måneder senere kunne daværende premierminister Margaret Thatcher meddele, at de argentinske tropper havde overgivet sig.
5: Talks are now in progress between General Menendez and our
2: deputy. Og dermed er der i aften lagt op til det, der er mange kaldes hadets kamp.
1: Ja, det var Louise Ravndal, der havde været både i fodboldarkiverne og nyhedsarkiverne. Og Falklandskrigen er stadigvæk et åbent sår og traume for argentinerne. Det sagde vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, der har talt med ham inden udsendelsen her.
6: Man fik decideret tæsk af Storbritannien tilbage i 82 med Thatcher i spidsen. Og selvom at mange argentinere jo slet ikke var født på det tidspunkt, så har alle hørt om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk. Det er noget, der stadigvæk fylder i Argentina.
1: Kun 4 år efter krigen, der slog Argentina jo England ud af VM, nok mest berømt med Maradona og Guds hånd, som vi lige hørte om i indslaget her. Altså, hvor stor en rivalisering er der mellem de to lande på fodboldbanen den dag i dag?
6: Den er kæmpestor. Det er jo blevet kaldt hadets kamp, og det kalder man det også i Argentina. Jeg tror, man kan sige det på den måde. I Argentina fylder den historiske kontekst mere, end den gør i Storbritannien. Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas. Til gengæld har englænderne nogle gevaldige sportslige traumer, og selvfølgelig den kamp, du nævner, altså hvor Diego brugte Guds hånd, og derefter lavede de bedste 11 sekunder, der er lavet i fodboldens historie, lavede det fantastiske mål. Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne. Og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
1: Sagde Christian Allenblad. Og så velkommen til dig, Mads Tyrsted, kommentator på DR Sporten. Du skal kommentere den her kamp i aften, og det bliver jo, som vi hører, kaldt for hadets kamp, og der er masser af historik. Men rent sportsligt, hvordan står de to landshold så over for hinanden i dag?
7: De står meget, meget lige. Altså, England og Argentinas vej til den her VM-semifinal har på en eller anden måde været meget parallelle. Altså, de har sgu enormt mange udfordringer igennem for at ligesom komme til den her semifinale og har været presset til det yderste. Det kan godt være, at de ikke har spillet sådan imponerende hele vejen igennem turneringen. Til gengæld så har de vist en modstandskraft og en overlevelsesevne, som ingen andre hold har skulle vise i løbet af den her VM-turnering. Så det tegner til at kunne blive en meget, meget lige kamp mellem de her to mandskaber.
1: Men hvis jeg alligevel skal spørge dig til, hvem du tror, der vinder, hvad vil du så svare?
7: Ja, så vil jeg svare dig, Morten, at jeg tror, vi kommer helt ud til en straffesparkskonkurrence for at få det afgjort. Og hvem der så trækker det længste strå der, det ved jeg ikke. Men der kunne være noget historisk smukt i, at England, 60 år efter, at de vandt VM, måske kunne nå en VM-finale igen.
1: Tak skal du have, Mads Tyrsted. Vi får se. Kampen den begynder kl. 21 i aften, og du kan naturligvis følge den og høre den i din radio i VM på B4, eller følge med i vores liveblog på dr.dk. Simon Brix, nu skal

0: En vejrudsigt.
1: Ja, og der er masser af sommervejr at nyde, indtil du skal til fodbold i aften. Der er nemlig godt skruet op for alle parametrene. 25-30 grader varmest i det jyske. Lidt køligt ude ved kysterne, hvor vi nogle steder lige er under 20 grader. UV-indekset er helt op på 5,7 i dag, og det siger jo lidt om, at skyerne over os, de er nærmest ikke eksisterende. Enkelte steder kan der være et højtliggende lag, men overordnet set ser det altså meget, meget fint og varmt ud, så hedebølgen fortsætter.
0: Det var Peter Farhul Løfald, der havde sat den her radioavis sammen.
2: Hvis du var en bil, hvad for en bil var du så, Carolina Magdalena Meyer?
3: Altså, jeg har sådan, synes, de der gamle MG'er, åbne sportsvogne, de er enormt smukke, så hvis jeg selv kunne få lov til at bestemme, så ville jeg gerne have sådan en. I en eller anden smuk blå farve.
2: Ja, Hans Christian Skiby, hvad for en bil var du?
4: Jamen, så må jeg være sådan en rummelig sedanmodel. Jeg har 3 børn, så der skal være lidt plads.
2: Gitte Seberg, hvad for en bil var du?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg havde engang en MX-5. Jeg elskede den, så det vil jeg gerne sige. Men jeg tror, i dag er nok mere sådan en lidt turbo-mærser-type.
2: Okay, Johannes skriver Elf. Hvad for en bil vil du være?
6: Jamen, altså, jeg kender faktisk ikke så mange bilmærker, men måske vil jeg være en Berlingo. Altså, jeg har ikke så meget æstetisk sans, men til gengæld, altså, så er det jo sådan en, man har, hvis man virkelig har brug for den.
2: Ja, jeg tror, jeg vil være sådan en sportsvogn med soltag. Måske en Mercedes eller en Audi. Mm. Velkommen til. Du lytter til dagens P1-debat, og jeg spørger i dag, skal bilerne ud af byerne i Danmark, og skal det ske med vejafgifter? Og hvad vil det så betyde for dem, der er afhængige af bilen? Også dem, der bor uden for de store byer. Du kan i dag møde Gitte Seberg, direktør i autobranchen, Carolina Magdalene Meyer, selvstændig tidligere medlem af Folketinget for Alternativet, Johannes skriver Elf fra Den Grønne Ungdomsbevægelse, og så Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokraterne. Lidt senere får vi også selskab af Leila Stokmar fra Enhedslisten. Og mit navn, det er Gitte Hansen, og velkommen til dagens P1-debat i sådan en sportsvognsudgave med soltag. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Kører du bil lige nu, og kender du til det der med trængsel på vejene? Det der med at sidde i kø igen og igen på vej til og fra arbejde eller måske din uddannelse? Det kan også være, at dit arbejde går ud på at køre rundt i bil fra A til B med varer eller som håndværker. Så ring 70 21 1919 eller send en sms 1212 til P1. Spørgsmålet er ganske enkelt. Skal bilerne ud af byerne, og skal det ske med vejafgifter? Og så kan du også lige tænke over, hvad for en bil du ville være, hvis du var en bil. Carolina Magdalena Meyer, velkommen til P1-debat. I dag selvstændig, tidligere medlem af Folketinget for Alternativet. I dag, hvilken bil ejer du?
3: Jeg har en Folkevogn California, som er sådan som er en autocamper.
2: Ja, fordi du kører meget rundt på ferie.
3: Fordi at når jeg holder ferie, så holder jeg ferie i den, ja. Så den er rigtig meget parkeret. Jeg bruger den ikke til daglig, men jeg bruger den, når jeg holder ferie.
2: Ja. Mm. Hvornår kan du ikke undvære en bil?
3: Når jeg holder ferie, var jeg ved at sige, fordi jeg holder ferie på den måde, men til daglig kan jeg sagtens undvære en bil.
2: Så er du afhængig af en bil, eller?
3: Nej.
2: Nej.
3: Nej.
2: Skal vi have bilerne ud af de store byer i Danmark, og skal det ske med vejafgifter?
3: Ja, det er helt korte svar herfra. Det skal vi, og vejafgifter har vist sig at være en rigtig, rigtig god idé fra de lande eller byer, der har indført det. Så jeg kan kun se det som den rigtige løsning på et kæmpe trængselsproblem. Altså, nu bor jeg i København, og alle os, der bor i København, ved, hvordan det er at cykle igennem byen og blive fuldstændig overfaldet af larm og trafik og køer, og det er voldsomt. Altså, når man nogle gange tager til byer, hvor man har vejafgifter og har begrænset trafikken, så opdager man lige pludselig, gud, hvor er det egentlig rart.
2: Hvor er det henne, du tænker på der?
3: Jamen, altså, Stockholm er et godt eksempel. Der har man jo begrænset, og der har man lavet vejafgifter. London er et andet eksempel i den her inderkredsen, og de har sådan en lavet cirkel, ikke, som også er en betalingsring.
2: Okay.
3: Og der synes jeg bare, at det er som om, at nogle gange så tænker man ikke over det, når man er i det, men når man så opdager, hvordan det kan være at være i en by, hvor der ikke er så meget trængsel, så er det virkelig, virkelig rart. Og det her er jo et problem om, altså det her er en udfordring, som vi skal tale om i forhold til den begrænsede ressource, som pladsen er. Hvordan fordeler vi den bedst?
2: Hans Christian Skiby, velkommen til P1-debat.
4: Tak skal du have.
2: Danmarks Demokrat, og så er du jo med os fra DR i Vejle. Hvor mange biler har du, Hans Kristian Skibby?
4: Derhjemme jo, med skam tilstår derhjemme, der har vi 3 biler, min kone og mig. Vi har en diesel Peugeot, og så har vi en el Mercedes, og så har vi en gammel Jaguar, sådan en veteranbil, der ikke kører ret langt på literen.
2: Hvorfor har I så mange biler?
4: Fordi jeg elsker biler. Ganske simpelt. Det er nok mig, der er lidt nørd med biler. Det er noget, jeg er vokset op med. Min far, han har repareret og bygget gamle biler om igennem al den tid, siden jeg var en lille dreng. Så det er jeg ligesom født med en sutflaske til gamle biler.
2: Okay. Du har fået den ind med modermælken.
4: Det kan man godt sige.
2: Og fars hjælp. Ja. Men nu er du så kørt derfra, hvor du bor. Hvor er det nu henne?
4: Jeg bor i Tøring, sådan lige mellem Horsens og Vejle, sådan lidt groft sagt.
2: Ja, så du kørte i bil til studiet til Danmarks Radio i Vejle, som jo ligger dernede på havnen med udsigt til fjorden.
4: Det er dejligt.
2: Ja. Hvilken bil kører du så i, sådan i det daglige der?
4: Der kører jeg i min elbil, og den er jeg frygtelig glad for. Jeg har faktisk lige købt den i går, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Nå.
4: Så det er helt nyt, men jeg har haft elbil altså, i 2 år. Så jo, altså jeg synes jo, der er fordele ved elbiler, som ikke er ved andre. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod benzin- og dieselbiler som sådan, men jeg er egentlig med på den del af den grønne omstilling. Jeg mener bare, det skal foregå på den rigtige måde, og det gør det ikke altid. I hvert fald ikke i Danmark.
2: Kan du undvære din bil?
4: Det vil være umuligt. Dels så har jeg jo muskelsvind, så jeg er sådan ret, jeg vil ikke sige, at jeg er bevægelseshemmet, men der er mange ting, jeg ikke kan på grund af muskelsvind. hvis ikke jeg har en bil og bor op der, hvor jeg bor, så vil jeg ikke, så vil jeg skulle ringe efter en taxa eller nogen til at hente mig. Der kører ikke nogen busser, ganske få, og i weekenden kører der slet ikke nogen, og nu er vi uden for ferie, eller i feriesæsonen, så lukker de også rutebusserne ned til Tøring Gymnasium og så videre. Så Nej, jeg har en bil, der er nødvendig, og jeg synes, det er den allerbedste transportform overhovedet.
2: Men altså, vi får flere og flere biler. På 10 år er antallet af biler steget med 500.000 i Danmark. Der er mere og mere trængsel på vejene. Har vi brug for at få bilerne ud af byerne i Danmark og indføre vejafgifter, Skibby?
4: Nej, det har vi ikke. Altså, jeg er helt med på, at vi skal have pengene dækket ind, og det får vi også i dag. Vi betaler grøn ejerafgifter og registreringsafgifter på biler, i nogle af dem i hvert fald. Og danskerne ligger næsten 20 milliarder kroner alt i alt på bilafgifter og på benyttelsesafgifter. Og de penge skal bruges på at investere intelligent i, at vi får udbygget vores trafiknet i Danmark. Vi skal have flere cykelstier langs vores veje. Vi skal have flere spor på motorvejene. Vi skal have endnu flere parkeringspladser de steder, hvor der mangler parkeringspladser. Frem for det, som man jo har valgt ikke bevidstløst at gøre i København, som ellers gerne vil have turister. Der har man jo valgt at fjerne 1000 parkeringspladser ind i middelalderbyen og så videre. Det skal vi lave om på,
2: siger Hans Kristian Skibby fra Danmarks Demokraterne. Der er allerede kommet sms'er ind til os. Der er en her fra Susanne Mikkelsen. Hun skriver sådan her. Bilen er ikke længere udtryk for frihed. Byerne skal nytænkes, så der er smarte løsninger for mennesker over og under jorden. Og selvfølgelig eldrevet. Venlig hilsen, Susanne Mikkelsen. Hans Kristian Skibby, et svar til Susanne. Bilen er ikke længere udtryk for frihed.
4: Jamen, den er jo ikke et udtryk for frihed, hvis man brandbeskatter den og gør det dyrere og dyrere at have en bil, samtidig med, at det faktisk bliver mere og mere nødvendigt for langt over 1 million danskere, som bor i vores landdistrikter og i vores mindre provinsbyer. Det er jo hver 6. danskere, der bor de steder. Hvis vi har unge mennesker, som jeg har, der skal til ungdomsuddannelser og gymnasier og alt muligt andet, så er vi også nødt til at levere en velfærd, der hedder, at der er adgang til transport, også selvom man ikke bor lige ved linje 3 inden foran Christiansborg.
2: Så er der en sms her, den kommer fra Torben i Silkeborg. Han skriver, at jeg dagligt pendler på landevej, hvor bilen er fuldt berettiget og giver super god mening. Så jeg er også bilist i storbyer som Aarhus og København jævnligt, og der giver bilen måske mindre mening. Jeg synes dog ikke, det giver mening at skræmme folk væk med højere afgifter. Venlig hilsen, Torben Smedegaard Pedersen fra Silkeborg. Karolina Magdalena Meyer, hvad vil dit svar være til Torben her?
7: Jeg synes, vi skal starte der, hvor problemet er størst. Altså, nu Torben siger det jo også selv, det er jo et kæmpe problem i København. Det er det sikkert også i Aarhus, det kender jeg ikke så godt til. Men fordi jeg er faktisk enig med Hans Kristian i, at jeg synes faktisk, bil kan være frihed. Altså, det er jo for sådan en som Hans Christian, der lider af muskelsvind, mennesker, der lever med handicap, sidder i kørestol, folk, der bor så langt ud på landet, at der ikke går nogen busser. Der må vi jo bare ikke hen, der er bilen frihed. Så det ville være skørt at begynde at skulle mene, at der var ikke nogen, der skulle have biler.
2: Men nu siger Torben jo, han synes ikke, det giver mening at skræmme folk væk med højere afgifter.
7: Nej, men jeg tror, at altså, de højere afgifter, som det så vi koste at lave en vejafgift, faktisk lad os sige i København, det ville jo i min optik skulle gå til direkte ind i en forbedring af den kollektive trafik. Så der vil du jo gå ind og se, at du får faktisk noget for de penge, du også betaler, nemlig en mulighed for at kunne køre oftere eller billigere eller gratis med tog eller busser med, tror jeg. Så jeg tror også, at det der skræmmeargument, altså erfaringerne fra Stockholm, London, New York og andre byer har jo vist, at der har været stor modstand imod at lave vejafgifter, inden man gjorde det. Men den modstand er fuldstændig vendt til stor opbakning, efter det er sket. Og det synes jeg faktisk er det bærende argument her, for det viser jo, at erfaringen viser, at det faktisk er en god idé.
2: Og dig, der lytter med fra din bil derude på landevejene, motorvejene eller derhjemme, eller måske derude i ferielandet. Hvad mener du, skal bilerne jages ud af byerne med vejafgifter? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Gitte Seeberg, velkommen.
8: Tak.
2: Direktør i autobranchen. Hvad for en bil kører du i sådan nu for tiden?
8: Jamen, jeg, lige nu kører jeg en Mercedes GLC plug-in hybrid, men er på vej over nu om sider og skal skifte ind til en rigtig elbil.
2: Okay.
8: Det burde jeg have gjort for 2 år siden, 3 år siden, men det bliver ikke sådan noget. Jeg har været glad for den, jeg har. Og ja. Jeg er stadig glad for den.
2: Ja. Ja. Er du afhængig, eller kan du klare dig uden bil?
8: Altså, hvis der ikke fandtes biler i Danmark, så var jeg jo nødt til at klare mig med min cykel og toget. Så ville jeg selvfølgelig kunne klare mig. Jeg bor trods alt stadigvæk i rimelig afstand fra København, 25 km fra mit arbejde. Men det min dagligdag ville blive helt forfærdelig, hvis jeg ikke havde bilen. Det ville blive mega svært for mig at få alt det, jeg skal nå til at hænge sammen. Så svaret er nej, jeg synes ikke, jeg kan klare mig uden en bil.
2: Skal vi så indføre vejafgifter i de store byer i Danmark for at få begrænset trængslen og biltrafikken?
8: Jeg har ikke noget imod, at vi tager diskussionen, men jeg synes, at den bliver nødt til at blive trukket op på et lidt andet plan. Fordi der er danskerne og den undersøgelse, de har lavet omkring tilslutningen til det her, at den ikke er særlig stor, så er det jo fordi, vi hele tiden oplever, at det bliver dyrere at være bilister. Og i øjeblikket nu også selvfølgelig dem, der kører i diesel- og benzinbiler, bliver det jo også dyrere med brændstof i øjeblikket. Så det er jo den almindelige oplevelse.
2: Ja.
8: Og jeg tror ikke, at folk de kører ind til byen. Det gør jeg i hvert fald ikke, skulle hilse at sige, med den trafik, der er derinde. Bare fordi man synes, det er sjovt at sidde i kø ind på Rådhuspladsen. Man gør det, fordi man har et ærne og et mål, og man skal måske på arbejde eller besøge nogen, eller hvad man nu skal. Så for at det her overhovedet kan lade sig gøre, synes jeg, man skal starte et andet sted og sige, hvordan kan man så få det til at fungere? Og der er det også enig med Karoline, at der skal noget andet til. Men det nytter jo ikke noget, at det bliver som i gamle dage på Frederiksberg, hvor der var det gratis at parkere, men det kostede penge at parkere ind i København. Og så parkerede alle ude på Frederiksberg, de var ved at blive vanvittige. Og nu er de bekymrede ude i Hvidovre og omegnskommuner, altså der, man skal parkere. Så hele den der med, hvor skal vi så stætte bilen, det skal selvfølgelig være på plads, og der, så man har infrastrukturen klar, hvis man går denne her vej. Men så vi kan jo alle sammen se, der kører rigtig mange biler i de store byer. Men det her, nu kommer det ind i de her forhandlinger, der er på Christiansborg om nye bilafgifter. Og hvad advarer mod, at man tager det ind i sådan noget afgiftssnakken? Fordi der er simpelthen ikke penge nok i det, så længe vi taler trængsel, så er det egentlig mere, man kan sige, en slags parkeringsafgift. At man gør det dyrt at komme ind i byen. Men jeg synes alligevel, det skal ses i sammenhæng med alle de andre afgifter, fordi der rejser sig et andet spørgsmål, når vi kommer nogle år frem, for eksempel 5-6 år frem, så er det faktisk muligt at lave road pricing på alle biler i hele landet. Og så kommer den diskussion også, Hans Christian, som du lige bringer op, netop med yderområderne, og hvem har brug for bilen, og hvem skal have et fradrag, og bla bla bla. Mm. Til allersidst vil jeg sige, jeg tror, det bliver mega svært, det her. Mm. Fordi pust lige betalingsringen dengang med Helle Thorning. Så snart den første familie får problemer med at køre et barn til børnehave, eller et andet sted til sport, så ser vi balladen. Det bliver svært.
2: Det er sjovt, du lige nævner Helle Thorning-Schmidt, statsminister for Socialdemokraterne tilbage i 2012, fordi jeg har fundet klippet frem. Jeg kom nemlig også til at tænke på det, da jeg sad og forberedte mig til dagens debat om vejafgifter og betaling for at køre i byerne. På det tidspunkt var der også politiske diskussioner om vejafgifter. En betalingsring rundt om København var også i spil, alt sammen for at begrænse trængslen og biltrafikken. Og dengang i 2012, der sagde Helle Thorning Schmidt, som jo altså var statsminister, sådan her.
9: Der skal nok være et par stykker, der har lyst til at spørge om trængslen og trængselsreglen. Det jeg vil sige, det er, at der kommer en rigtig god løsning på det her spørgsmål i morgen. Vi er meget, meget tæt på at have en løsning, og det er en god løsning, som vi vil fremlægge i morgen.
2: Ja, der kom jo ikke rigtig andre løsninger, end at der ikke var en løsning, som man kunne blive enige om dengang. Og i forbindelse med den her politiske debat om vejafgifter og betalingsringe, som fyldte ret meget i befolkningen politisk på Christiansborg, og sådan set også i medierne, så gik TV-avisen på gaden og spurgte folk, hvordan de havde det med at skulle betale vejafgifter. Og dengang, der lød det sådan her. Vi er altså tilbage i 2012.
10: Biler. Biler. Og er der biler.
11: Hvordan er det at holde stille her?
12: Det er temmelig stressende.
13: Det er lidt irriterende.
14: Det er ganske forfærdeligt.
10: Sneglefarten i hovedstaden er en helt uholdbar situation. Noget skal gøres. Men regeringens betalingsring ligner mere og mere et taberprojekt.
15: Det synes jeg er noget rigtig møg.
12: Ej, det er jeg ikke så glad for.
10: Og i går blev presset mod regeringens betalingsring så stort, at Helle Thorning-Schmidt inviterede andre til at komme med idéer.
16: Og det, jeg mangler fra alle dem, som ikke vil have en betalingsring, det er, hvad så løsningen?
2: Ja, hvad er så løsningen? Der kommer aldrig en løsning, som sagt. Gitte Seeberg, hvorfor er det tilsyneladende så politisk svært, det der med vejafgifter og betalingsring?
5: Jamen, jeg tror, sådan har det bare altid været, og det er selvfølgelig et rigtig dårligt svar, men jeg har også været politiker engang selv, ikke? Men altså, jeg tror, vi simpelthen bare opfatter som en ret, altså, vi har til at køre der, hvor vi vil. Vi har betalt en hel masse i afgift for den bil, vi har købt. Ej, nu er der så mange, der ikke har i dag, fordi de har købt elbiler, og det er jo fint, som det er. Vi betaler for det, og så det der, så skal vi også betale noget mere, fordi vi kan jo alle sammen godt se, at trafikken er helt forfærdelig. Og det skal jeg være den første til at sige. At også selvom mine medlemmer lever af at sælge biler, og det er vi jo glade for, at der bliver flere og flere biler.
2: Det gør der nemlig.
5: Ja, men jeg anerkender problemet fuldt ud. Jeg tror bare, det bliver rigtig svært at indføre det. Ja. Fordi det vil blive meget lokalt, og der vil blive meget stor modstand lokalt fra både kommunalbestyrelse, tror jeg, og borgere, fordi vi opfatter det som en ret.
2: Ja, siger Gitte Seeberg, der i dag er direktør i autobranchen, og tidligere har været folkevalgt siddet i Folketinget for forskellige partier. Det er jo sådan, at den nye tal viser, at bilisterne i Danmark spilder samlet 369.000 timer hver dag på at holde i kø på vejene, og det er altså Vejdirektoratets tal. Samtidig så siger halvdelen af danskerne, helt præcis 49%, at de er imod at indføre vejafgifter i de største danske byer for at lette på trængslen. Det viser en meningsmåling, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Danmarks Radio. Og til efteråret, når Folketinget og regeringen samles, så skal de til at kigge på muligheder for vejafgifter fremad. Rettet. Johannes skriver, Elf, velkommen.
17: Tak skal du have.
2: Den grønne ungdomsbevægelse kommer du fra. Hvilken bil har du?
17: Jeg har ikke nogen bil. Jeg har en cykel.
2: Ja.
17: Den er punkteret i øjeblikket.
2: Nå, okay. Så hvordan kommer du så rundt?
17: De sidste par dage har jeg faktisk cyklet på den alligevel, men jeg har taget metroen
2: cykel
17: i dag.
2: Ja. Okay. Ja, så du kan godt undvære en bil.
17: Ja, det kan jeg.
2: Ja. Tænker du, der er brug for flere vejafgifter i Danmark?
17: Jeg tænker, der er brug for en vejafgift helt generelt. Det tænker jeg er et ret godt første skridt på vejen mod, at vi får færre biler på vejene. Og det fornemmer egentlig også, at der er ret stor enighed her i studiet om, at en god idé, at der bliver mindre trængsel på vejene. Og det er der i virkeligheden mange grunde til. Altså, en ting er, altså at bilisterne ikke skal holde lige så meget i kø, som de gør i dag. Altså på en måde er det her jo en gave til alle de bilister, der har brug for at komme et sted hen, og det, den nuance, synes jeg, mangler egentlig lidt, når man snakker om det her, at i virkeligheden er vejafgiften, eller road pricing, som man også kalder det, jo en måde at få fjernet de bilture, som godt kunne undværes på en eller anden måde. Hvis man ikke vil betale de 15 kroner, det koster at køre igennem København, så frigiver det man noget plads til nogle andre. Det er så i tillæg til alle de positive effekter, man også vil få ved at have færre biler på vejene, altså som er en bedre luftkvalitet i de store byer. Altså luftforurening er noget af det, der slår allerflest mennesker ihjel. I København tror jeg, det var 10. Det er støjgener, det er al den plads, vi pludselig kunne få, det er alle de trafikuheld, vi ville undgå. Og det er selvfølgelig også den store klimapåvirkning, som transportsektoren har, som udgør, jeg tror, det er næsten 30% af Danmarks samlede drivhusgasudledning. Og som ligesom, det er næsten det samme som landbruget. Og vi snakker ikke om det.
2: Og Johannes, hvordan skal folk så komme rundt til og fra arbejde, til uddannelser og skoler, til sport med børnene i hele landet, hvis ikke vi må køre rundt i vores biler?
17: Altså for det første, så må vi jo stadig godt køre rundt i vores biler. Altså det her er i virkeligheden ikke et særligt radikalt tiltag. Det er at begynde at betale en lille smule for at kompensere for den skade, som bilismen har eller de samfundsomkostninger, som er med bilismen. Men jeg tror, nøglen er at skabe et langt mere fleksibelt transportsystem eller mobilitetssystem, altså hvor det er langt nemmere at tage kollektiv transport her, hvor vi står i København, er det ret nemt at tage bussen eller metroen eller S-toget eller cyklen eller gå, hvis man kan det. Der skal selvfølgelig også være mulighed for at tage bilen, hvis man er svagt gående, eller hvis man af den ene eller anden årsag har brug for det. Men vi bliver også nødt til at udvikle den kollektive transport i landdistrikterne, og det er det, der simpelthen er blevet forsømt i årtier i det her land.
2: Der er masser af sms'er og telefoner. I får lige nogle flere her. Der er Jens, der skriver, stop nu idiotien i det her land. Det er ikke til at holde ud at høre på mere naivt sludder. Under ingen omstændigheder skal der betales yderligere som bilejer. Vi bliver straffet og straffet gang på gang. Stop nu, luk ned og find et andet, nogle andre at pryle på. Venlig hilsen, Jens. Svaret til Jens her fra dig, Johannes, skriver Elf.
17: Ja. Tak for inputtet. Jeg vil faktisk hive fat i noget af det, Gitte sagde tidligere, som handlede om, at når man først har købt en bil, så er man blevet beskattet ret meget allerede, og på den måde tror jeg, at det føles som om, at nu skal den eddermame også bruges, den bil, ikke også? Altså nu har man købt den, og man har betalt en ejerafgift og en vægtafgift, og jeg kommer efter, jeg ved slet ikke, hvad for nogle afgifter der er, for jeg har ikke en bil, men jeg ved, der er mange, når man køber en bil, og der er ikke særlig mange, når man kører rundt i en bil. Så i virkeligheden tror jeg, man skal se vejafgiften mere som en måde at rykke rundt på noget beskatning, så man begynder at beskatte der, hvor problemet egentlig er, nemlig når man kører i sin bil.
2: Men hvis man som bilejer oplever pryl og plage og afgift på afgift, hvad er så svaret til Jens? Har han ret i, at bilisterne bliver brugt til, eller bliver ligesom syndebukke i hele den her diskussion om trængsel, mangel på kollektiv transport og så
17: videre? Nej, det synes jeg jo ikke, han har ret i, men jeg kan godt se, hvor han kommer fra, fordi jeg også har haft et job en gang, hvor jeg kunne tage bilen.
2: Aha.
17: Hvor jeg kunne tage bilen på 20 minutter, eller jeg kunne tage bussen på halvanden time. Og det er klart, at hver gang jeg kunne få lov at låne en bil eller køre med nogen, så kørte jeg med nogen. Og så derfor kan jeg godt forstå, hvor man kommer fra, hvis man sidder et sted i landet, hvor det er svært, for ikke at sige umuligt, at hoppe på en bus. Og det er derfor, jeg mener, at vejafgifterne er jo et første skridt på vejen mod at have et mindre bilbaseret transportsystem, hvor vi i stedet har en langt mere udbygget offentlig transport, og det kan vi nemt få, hvis vi omdirigerer nogle af de midler, vi jo så vil få ind på en vejafgift, men især også nogle af de midler, som vi har tænkt os at bruge på at bygge motorvej.
8: Jeg kunne godt tænke mig at bidrage med noget mere faktuelt fra afgiften.
2: Ja, kom så, Gitte Seeberg,
8: autobranchen. Jamen, det er bare for at sige, at næsten alle nye biler i dag, næsten altså er personbiler, er stort set elbiler i dag. Langt de fleste af de elbiler, de betaler slet ikke afgift i dag. Så når hele den her diskussion, bare for at sige, er på bordet nu, så er det jo fordi, at op i Finansministeriet og andre steder, der kigger de på det her, og så siger de, hvis det her fortsætter, så har man stort set udhullet, udhulet skattegrundlaget. Og det er jo derfor, blandt andet også, man sidder og kigger på det. Så, men jeg vil egentlig også bare lige ganske kort sige, jeg synes, at altså, du nævner det også selv, Johannes, det med den sociale profil. Jeg kunne bare blive bekymret for, at det bliver sådan nogen som mig, og også rundt om bordet, som altid kører gennem København ligegyldigt. Hvad? For vi er ligegyldigt glade med, om det koster 15 kroner. Men det er jo ikke nødvendigvis ligegyldigt for den socioassistent eller andre, som skal bruge bilen til at komme på sit arbejde. Og det kan altså godt give en meget social skævside, det her.
2: Okay, der er mange fingre i vejret. Der er mange lyttere, der banker på derude fra. Lad os lige tage en tur til Korsør, hvor du sidder, Lasse Hansen. Du er lastbilchauffør.
11: Ja.
2: Ja. Kører du bil nu, Lasse?
11: Ja, det kan man tro, jeg gør. Jeg er på vej fra Randers til Gadsen.
2: Okay. Der er lidt dårlig lyd på din telefon. Det er nok, fordi ja. Du jo har headset på. Lad os lige prøve. Det der med vejafgifter, er det et ja eller et nej tak?
11: Det er et ja tak.
2: Det er et ja tak, ja.
11: Ja,
2: fordi
11: altså lige nu der er lastbilerne beskattet med en vejafgift.
2: Ja.
11: Vi betaler for at køre rundt på vejene.
2: Yes.
11: Når jeg kører pulver og cement og bare at komme fra Amager og ud til Stormbytunnelen, nu når de er i gang med at bygge motorvejen, det kan godt tage en time til en time og 20 minutter.
2: Okay, hvor mange kilometer snakker vi om?
11: 15 kilometer, så
2: okay.
11: 20 kilometer. Okay.
2: Ja.
11: Okay. Og så flyder fra Tårnbyltunnelen ud over Kalvebodbroerne ud til Hvidovre. Det kan jeg godt tage en time. Når man så kører over omkring Kalundborg, så er der morgentrafikken. Det kan godt tage en anden time at komme fra Holbæk og så til Kalundborg igennem morgentrafikken.
2: Yeah.
11: Når vi så kommer fra skal igennem København og over hvad den hedder, Langebro og videre ud mod hvad hedder det, Hillerød.
2: Yeah.
11: Det kan godt tage en time og 35-40 minutter i en lastbil.
2: Ja.
11: Og vejene er, undskyld mig faktisk, hjernet blevet proppet med trafikanter om morgenen.
2: Okay.
11: Og jeg vil bare påstå, nu sidder jeg oppe i 2 meters højde og kan kigge ned i bilerne.
2: Ja.
11: Jeg ser meget sjældent, der sidder mere end 2 eller 1 i bilen.
2: Ja.
11: Og så sidder der kun 1 i bilen. Ja. Så der er også en andet i, at vi er ret dårlige i Danmark til at køre mere end 1 i bilen. For nu har vi købt vores bil, og nu skal jeg sidde her for mig selv. Og det er jo også fair nok, men Det lægger et massivt pres på transportbranchen i at kunne køre frem med varerne. Jeg kører til min tider på mine leveringer. Hvis der nu kører en stor støbning, så har vi nogle tidspunkter, vi skal være der på, for støbningerne ikke går i stå.
2: Ja.
11: Som lastbilchauffør, synes jeg, det er et genialt træk at lave
2: betalingsring. Yes. Har du selv bil i det private, Lasse?
11: Ja, jeg har en handicapbil til vores søn. Det er det, jeg har.
2: Okay.
11: Ellers har jeg ikke bil.
2: Okay, godt. Lasse, hæng på, og tak for at sparke ind fra lastbilen derude. Hvor er du henne, siger du lige nu?
11: Lige nu, der kører jeg ved Ejer Bagnehøj.
2: Ja, som ligger?
11: Det ligger over i Jylland.
2: Ja, det er med på. Men hvis vi lige skulle plotte ind på landkortet lidt mere end Skanderborg og
11: mig.
2: Lige omkring
11: Horsens
2: Nord. 10 km. Okay, det er godt. Tak for det. Yes. Ja. Okay. Leila Stockmar, velkommen til PET Debat.
13: Tak for det.
2: Du er jo med os, du er fra Enhedslisten, du er transportordfører, så er du med os ude fra sommerlandet et sted. Hvor er du hen af?
13: Jeg er i sommerhus på Vestjylland.
2: Ja. Har du bil?
13: Jeg har en bil, jeg deler med nogle andre, som jeg bruger. Kun når for eksempel jeg skal i sommerhus med mine børn, fordi det ikke rigtig er muligt at komme herud ellers. Men ikke en bil, jeg bruger i hverdagen.
2: Nej. Hvad er det for en bil?
13: Det er sådan en lille Opel-bil.
2: Ja.
13: Jeg ved ikke, om det er en mikro, men det er i hvert fald en lille bil.
2: Ja. Benzin, diesel, el?
13: Det er en benzinbil.
2: Okay. Kunne du undvære en bil i det hele taget i dit liv?
13: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Altså, når man siger undvære, så kommer det an på, hvad det er for et behov, man taler ud fra. Der er, det er ikke en betingelse for overlevelse eller velfærd på den måde i mit liv. Men det er klart, det er noget, der muliggør, at jeg nemmere med børn kan holde ferie i Danmark.
2: Ja. Det der med vejafgifter, hvor presserende er det for dig?
13: Det er ekstremt presserende. Nu har jeg siddet og lyttet til debatten her lidt, og jeg må jo bare sådan helt grundlæggende sige, at hele det her narrativ med, at når vi overhovedet tager hul på den her diskussion for 50-20. gang, så handler det om at jage bilerne ud af byen. Det er jo sådan, allerede der er man jo med til, og på en eller anden måde, vil jeg mene, misrepræsentere, hvad den her diskussion handler om.
2: Okay.
13: Den handler jo om, at vi er ved at ødelægge vores land ved, at vi bare har fuldstændig uhemmet lade væksten af biler eksplodere. Som vi selv har været inde på, så er der kommet så massivt mange flere biler på vejene. Jeg tror, det er 1 million mere biler på godt 20 år, og det ser ud til at stige. Og mange danske familier jeg mener det jo, 70.000, over 70.000 husstand har tre biler eller mere.
2: Ja.
13: Så for mig handler det her ikke om at jage bilerne ud af byen. Det handler om at sige, at der er en udvikling, der er ved at eksplodere, der går i den helt forkerte retning, og vi har ikke fra politisk hold grebet ind for at sørge for, at det her ikke har voldsomme konsekvenser for folkesundheden og dermed også luftforureningen. At vi ikke har sat ind med en social progressiv tilgang til hele bilafgiftssystemet herunder. Muligheden for en kørselsafgift, både i forhold til de store byer, men i øvrigt også. Altså de her såkaldte eksterne negative eksternaliteter, der er forbundet med bilisme, dem taler vi jo slet ikke om. Mm. Hvor meget det koster samfundet, at der er så mange biler kører på vejene. Trængslen, der koster 30 milliarder for samfundet hvert år, og hvor mange danskere, der holder i kø hver dag og ikke kan komme fra, ja, til og fra på arbejde. Og så er vi slet ikke nået til de 40% af befolkningen, der ikke har en bil, som må leve med de vilkår, det giver, at der er så mange biler og så meget trængsel.
2: Leila Stockmar, nu sagde du før det der med, at der er flere familier, der har tre biler. Nu hørte vi også før fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Han har også tre biler. Synes Enhedslisten, at vi skal begrænse antallet af biler per familie eller husstand i Danmark?
13: Altså, det er jo ikke sådan, at Enhedslisten har en politik om rationering af biler, men ligesom med al andet politik, så er det jo vores ansvar som lovgiver eller som politikere at regulere adfærd, også når det kommer til biler. Det gør vi også på rigtig mange andre politikområder, og det er klart, at fraværet af alternativer til biler, både på landet, nu vækster sig så meget i byerne, det skriger jo til himlen og har jo gjort, at der har været den her tilsyning hen mod biler.
2: Så, men
13: så må vi også se på, at vi har haft en udvikling, hvor det støt samlet set er blevet billigere at have en bil i Danmark, mens det er blevet støt dyrere at bruge den kollektive transport, samtidig med, at tilbuddet på kollektiv transport er blevet markant dårligere. Det er både i byerne og på landet.
2: Ja. Hans Christian Skibby, du er jo stadigvæk med os. Ja. En mand med i hvert fald tre biler, har du fortalt, fra Danmarksdemokraterne. Altså, synes du, vi skulle begynde at sætte et loft på, hvor mange biler en familie må eje i Danmark?
4: Nej, og ved du hvad, jeg har faktisk haft helt op til 6 veteranbiler. Og ved du hvad, jeg har kørt under 500 km om året. Man skal måske også lige have mål med angsten hos dem, der
13: jo,
4: mener,
13: men det er jo
4: at man
13: faktisk
4: ikke
13: det, der
4: problemet,
13: at der er ekstremt mange. Altså, hvis man ser på, hvordan udviklingen også er i, hvor kort folk kører i deres bil, så antallet af bilture på Leila, under 5 km.
2: Vi skal lige have en af gangen. Vi skal lige have en af gangen. Først Skibby.
4: Leila, inden du eksploderer i Enhedslisten Ros, så skal du være klar over, at en veteranbil, det betyder, det er noget, man kører i meget sjældent. Man har kun sommerlicens. Man betaler forsikring hele året rundt. Man må kun køre i den nogle få måneder, eller halvdelen af året, godt og vel. Og man kører typisk 500-1000 km i sådan en gammel spand. Og man betaler godt nok ved kasse 1 for at have den. Det kan man jo ikke sammenligne med, at der er mange, der har nyttebiler, når man ikke bruger dem. Og så vil jeg jo lige sige ting mere.
2: Lad mig lige stille et spørgsmål til dig, inden du får Leila Stockmar igen. Altså, uanset hvor meget man bruger sin bil, så er det jo flere man har, så er man jo med til lægge til trængslen og trafikken derude på vejene. Er det ikke for meget med 6 biler?
4: Hør nu her. Jeg har en gammel Jaguar, der holder hjemme i en garage. Den har faktisk holdt derinde, så at sige, 99 ud af 100 dage om året, og den kører 500 km om året. Den giver ikke meget trængsel, hverken i Storkøbenhavn eller andre steder, fordi jeg ikke kører rundt i Tørring og omegn i den. Men jeg vil gerne sige, når nu Enhedslisten siger, at de ikke har noget imod bilerne som sådan, som Leila hun sagde, hvorfor er det så, at Enhedslisten har fjernet over 1000 parkeringspladser i København inden for middelalderbyen? Hvorfor fjerner man parkeringspladserne? Det er jo netop for, at jeg har folk ud af byen, så må sige.
2: Leila Stockmar.
13: Jamen, det er sjovt. Nu skal vi snakke om veteranbiler og parkeringspladser, men det gør jeg gerne. Det afleder jo bare lidt debatten fra det, der er hovedproblemet, og det er, at antallet af biler i byen, men jo også i Danmark samlet set, fordi det også skal underbygges af en infrastruktur, der også ødelægger vores natur og vores biodiversitet, er eksploderet. Det koster samfundsøkonomien meget, det koster folkesundheden, og det har en social slagside. For det er familier, der har flest biler, og der har de langt største biler, der både oftest forurener mest, elbiler forurener også, særligt de rigtig store,
2: okay.
13: Og er længst, det er dem, der tjener allermest. Og dem har man med helt åbne øjne valgt at afgiftsfritage. Så der er en berøringsangst over for at tænke i et socialt progressivt, altså et retfærdigt afgiftssystem, når det kommer til biler, fordi lige så snart vi kommer tæt på valgkamp, så er der ingen, der tør at røre ved selv de mest velhavende bilisters økonomiske vilkår.
2: Nej, og det,
13: og det skaber de her problemer.
2: Eller det er jo interessant, at du nævner lige præcis det, fordi nu er det jo Leila Stockmar igen, Socialdemokraterne og SF, der sidder med regeringsmagten, dog nu sammen med Moderaterne og Radikale Venstre. Og det var jo en SF-mærkesag i årevis, og har været det, kampen for at få indført en afgift, som bilisterne skal betale for at køre på vejene i de største danske byer. Og op til det her seneste folketingsvalg, der fremhævede partiet på sin hjemmeside ligefrem road pricing som en af de konkrete grunde til at stemme på SF. Og i dag, så siger SF Signe Munk, som altså i mellemtiden er blevet transportminister, at, citat, regeringen har pt. Ingen planer om at indføre vejafgifter, citat, slut. Leila Stockmar, nu er du jo godt nok fra Enhedslisten, du er transportordfører, men I er også støtteparti til regeringen. Hvor fedt er det lige nu, når vi taler vejafgifter?
13: Det er da ikke specielt fedt. Det er da noget, vi godt kunne tænke os, var indtænkt også i regeringsgrundlaget. Men jeg vil så sige, at tro, at der vil være nogen også med de prisstillinger, vi har set ind i de sidste par år i Danmark, havde troet, at det var det første en ny regering. Uagtet farve, vil kaste over, vil nok så også hvordan, være naivt.
2: Så hvordan vil I lægge pres på regeringen her?
13: Det, hvor vi skal tage kampen, det er jo, at der sidder en arbejdsgruppe lige nu, et ekspertudvalg, der ser på og så kommer med bud på, som den tidligere regering nedsat, på, hvordan vi indretter fremtidens bilafgifter. Okay. Og der bliver vi nødt til os at have det redskab frem fra kassen, når vi indtænker alle de instrumenter, vi skal pege på, at vi bliver nødt til at se på, at særligt de biler, der er størst og de mest velhavende danskere ejer, der kører ind og ud af byerne hver dag, særligt på korte ruter, hvor man kunne tage cyklen, der okay. bliver vi nødt til at se på at lave en progressiv afgift, og det håber jeg er med i værktøjskassen, og det håber jeg heller ikke, at SF hælder ned af bordet, fordi de er gået i regering med nogle partier, der muligvis ikke ønsker det.
2: Nej, det får vi at se. Jeg skal lige sige, at vi har naturligvis spurgt Signe Munk, SF's nye transportminister, om at være med i PET-debat i dag. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Så er der en sms her. Den lyder sådan her. Vejafgifter giver kun mening i de to største byer, København og Aarhus, hvor der er et net af offentlig trafik. Odenses byliv og handel vil dø, da der ikke er et net af kollektiv trafik, der tilnærmelsesvis tilgodeser oplandet eller landområder. Og allerede nu vælger mange centrum fra alene på grund af høje P-afgifter. Venlig hilsen, D. Krog. Karolina Magdalena Meyer, er det ikke lige præcis det, der også er problemet? Altså vejafgifter og P-afgifter tilsammen dræber bylivet. For eksempel her i Odense, som Krog her skriver om.
7: Altså nu kender jeg ikke så meget specifikt til Odense, men for at gentage min pointe fra før, altså en indføring af en vejafgift vil jo skulle gå hånd i hånd med en udbygning af en kollektiv trafik.
2: Ja.
7: Altså det vil jo, ellers så vil vi jo bare lægge endnu en skat på alle danskerne, og det er jo rigtig nok, bilisterne føler, vi er velbeskattet, da vi købte vores bil og registreringsafgiften og så videre. Så det er klart, at det her skal jo have en eller anden form for retfærdig fordeling, så pengene går direkte til kan man sige, en udbygning af den kollektive trafik, som andre jo også har været inde på. Men jeg vil også gerne, kunne godt tænke mig måske lidt løfte lidt i forhold til, altså lad os sammenligne det med dengang, at vi snakkede cigaretter, gør cigaretter dyre osv. Det var der også massiv modstand imod. Hvorfor er der det? Det er jo fordi, du spurgte faktisk tidligere, hvorfor er der så stor modstand imod det her?
2: Ja.
7: Det er jo fordi, hver eneste menneske derude, der ejer en bil, skal hen og stemme hver fire år i stemmeboksen. Og hver politiker er skide bange for, at hvis det er mig, der indfører, at der skal vejafgift, så vil jeg ikke blive stemt på. Altså, det er så banalt, ikke? Det ved vi jo alle sammen. Men det med cigaretterne, for eksempel, det er alligevel lykkedes os at flytte det. Altså, det er faktisk lykkedes os at sige, nu bliver de markant dyre, der er færre, der ryger, osv. Så det er bare for at sige, at vi har et kollektivt problem.
2: Så kan vi faktisk sammenligne cigaretrygning og bilkørsel?
7: Vi kan i hvert fald sammenligne et kollektivt problem, som vi kigger på, og vi må sige alle sammen, også selv os, der har bil. Jeg synes da også, det er mega besværligt at finde parkeringsplads, når jeg skal parkere min bil. Er du klar, hvor lang tid det tager? Men jeg æder den, fordi jeg ved, at jeg er en del af problemet. Så må jeg også være en del af løsningen. Nemlig ved at sige, det her er et problem, der skal løses. Så vil jeg bare sige, når det skal løses, i stedet for at spørge, Altså det er også fordi, nu er der en meningsmåling, som lige pludselig ligger til grund for, at vi har den her diskussion. Man kunne også spørge danskerne, i stedet for at spørge, om der skal indføres vejafgift, så kunne vi spørge dem, hvordan skal vi gøre det?
2: Ja.
7: Og det vil jeg foreslå den arbejdsgruppe, og politikerne det hele taget, inddrage befolkningen i, hvordan skal vi gøre det her? For så kan vi få nogle svar på den sociale retfærdighed. Skal det være for eksempel gratis køre med metro? Skal vi have tilskud til at købe en ladcykel, el-ladcykel til familier for eksempel, fordi så kan man få kørt børnene til idræt osv.? Altså få inddraget befolkningen i, hvordan skal løsningen så være? Så tror jeg, vi vil have en helt anden diskussion.
2: Gitte Seberg, direktør i autobranchen. Altså, er det det, der mangler? Skal vi spørge befolkningen noget mere? Og måske særligt bilisterne?
8: Det er rigtigt, man får svar, som man spørger. Mm. Så det er jo sådan set rigtigt. Når man næsten får sit svar, man vil have.
2: Så hvis vi spørger bilisterne...
8: Nej, men det tror jeg ikke. Altså, det er politikerne, der skal tage ansvaret for det her. Og jeg synes altså også nu, når jeg hører Leida der, vi bliver bare nødt til at have det på et altså faktuelt og grundlag, så vi i det mindste taler om det samme. Sagen er den, at man besluttede for 6 år siden, at elbilerne skulle være rigtig billige, fordi man gerne ville have en grøn omstilling.
2: Ja.
8: Og det gjorde man så. Og samtidig besluttede man, at de dyre elbiler også skulle betale afgift stadigvæk. Og det gjorde man. Så de store elbiler betaler faktisk afgift, og det gør de i dag. Og når politikerne i dag gerne vil lave om på det hele, så skyldes det, at denne her reform er under indfasning, sådan så elbilerne bliver dyrere og dyrere, også de mindre elbiler. Og nu er de faldet rigtig meget i pris, og det kan sagtens være, at der er mulighed for at regulere, at de skal være dyre eller de skal være billigere. Men det rejser bare en hel masse andre problemer. Man kan ikke bare sige, at der er for mange rige mennesker, der har en dyr elbil, som kører ind i København, og det skal de ikke have lov til. Altså, der er jo en grund til, at folk har købt den her bil. Og de bliver selvfølgelig bekymrede med udsigten til, at nu skal der lægges nogle nye afgifter ind. Vi ser ikke sådan på det, at man ikke kan lave om på systemet. Men jeg synes ikke, det er fair, at dem, som har betalt den høje afgift, at de så bliver dem, som også skal betale for, at vi kan sælge en hel masse nye elbiler, og vi kan gøre en hel masse andre ting, fordi de har allerede med til at betale. Jo, selvfølgelig skal vi alle sammen kunne acceptere en gang, at der skal være lidt forandringer, men jeg synes, der er mange redskaber, som også kan være grønne. En af de ting, vi i Autobranchen Danmark foreslår, det er jo, at man også som et af de elementer, man kan gå ind og kigge på, det er jo også på en elbil. Nogle er mere energieffektive end andre. Hvorfor belønner man ikke de elbiler, som er mest energieffektive? Hvis vi gjorde det, ville folk købe, tror jeg, flere europæiske elbiler.
2: Okay.
8: Så der er en masse ting, man kan gøre, men det er en meget kompliceret diskussion.
2: Yes.
8: Det er bare det, jeg siger.
2: Det er det.
8: Ja.
2: Og den har stået på i årtier, ja. Også før 2012, og Helle Thorning-Schmidts udmelding om, at der kommer en god løsning i morgen. Johannes skriver el fra den grønne ungdomsbevægelse. Altså, når man spørger danskerne, så siger halvdelen nej tak til flere vejafgifter. Hvis ikke det er løsningen, hvad er så løsningen?
17: Jamen, altså, jeg tror jo, det er en del af løsningen i virkeligheden. Og jeg tror, jeg har en ven, som fortalte mig noget meget sjovt om, da man ville indføre det her i Norge, i Oslo.
2: Ja.
17: Der var nemlig også rigtig stor modstand mod vejafgifter. Og så indførte man det alligevel, og så et år efter, så spurgte man igen, og så var 70%, de havde altid været for.
2: Okay.
17: Så jeg synes, der er noget spændende på spil her omkring sådan, politikudvikling i det hele taget, og hvad der sker, når man indfører et tiltag, som... Og jeg synes, Karolina var meget godt inde på, sådan, hvad er det for et spørgsmål, vi stiller til folk egentlig?
2: Ja.
17: Men jeg synes, vi skal måske træde et skridt længere tilbage i virkeligheden, og tale lidt om, hvorfor den her rundspørg blev lavet i første omgang, som jo er den her rapport fra DTU, som undersøger, hvordan kan man lave vejafgifter i Danmark.
2: Ja.
17: Og jeg synes bare, det er ret interessant, fordi vi kommer meget ind på sådan... eller det kommer til at lyde som om, at det kommer til at være ens for alle. Og i virkeligheden har de jo undersøgt, hvad der ville ske, hvis man havde en forhøjet afgift inde i de større byer, så f.eks. i København og Aarhus, ville afgiften være markant højere, end den ville i landdistrikterne, hvis man overhovedet indførte den i landdistrikterne, ifølge den her rapport.
2: Og bare lige for, at alle kan følge med i de her undersøgelser og tal, så vil jeg gentage, at det er jo til efteråret, at regeringen og Folketinget skal til at kigge på muligheder for trængsels- og vejafgifter derude for bilisterne. Og DTU og Sund og Bælt har lavet et forsøg, og det viser, at biltrafikken vil blive reduceret med op til 22%, hvis man indføre vejafgifter i de fire største byer i Danmark og med op til 11% i omegnskommunerne. Og det er så noget af det, som blandt andet bliver givet videre til politikerne og regeringen, som de kan tage med, når de sidder og skal forhandle og træffe beslutninger om trængsel og trafik og bilister i fremtiden. Hans Christian Skiby, kunne det være, at det kunne gå i Danmark, ligesom i Oslo, som Johannes skriver, Elf beskriver, altså, at det kan godt være, at vi sådan, det føles ned i maven, som om vi ikke vil have flere vejafgifter, men når de kommer, og vi ser effekten, så er det faktisk okay.
4: Jo, men altså, der er jo altid brydninger i forhold til, når noget bliver lagt om, så det er jeg helt med på, og jeg siger heller ikke, at det skal være sort eller hvidt. I øvrigt, Norges var jo kendetegnet ved, at det var nogle pænt store satser, der kom. Jeg har selv gode venner, der bor på Bygdø, og har fortalt om, hvordan der lige pludselig blev lagt nogle kæmpe regninger hos børnefamilier, i hvert fald der. Fordelen med Norge er jo trods alt, at de har en betydeligt lavere skat og en større indkomst. De kunne bedre honorere det. Det er ikke alle steder, man kan det i Danmark. Og så vil jeg sige, der var jo faktisk et stort frafald af dem, der var med i den DTU-undersøgelse. Jeg var selv ude og var med til at okay. debattere der for ikke så længe siden på DTU, hvor de simpelthen ikke ville være med, fordi det var for omstændigt.
2: Sådan, det blev så langt, som vi nåede i den her første afdeling af dagens P1-debat. Om et øjeblik, så får du friske nyheder, 3 minutter af dem fra ind- og udland fra Radioavisen. Så vender vi tilbage med meget mere P1-debat frem til 13:30. Hæng på, du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 1212 til P1 med din holdning. Skal vi have bilerne ud af byerne? Skal det ske med vejafgifter? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker, dig, der sidder i din bil, kører rundt derude på vejene.
15: Flere og flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Men kommunerne har svært ved at tjekke, om folk bor i husene hele året eller ej. Og derfor vil flere kommuner gerne have boligminister Jacob Mark til at give dem nogle bedre kontrolværktøjer. Men den er ministeren ikke med på.
18: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk. Og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
15: Straffen skal så til gengæld hæves, siger Jacob Mark, så det skal kunne koste op mod 100.000 kroner i de værste tilfælde. Og det er da et sted at starte, siger borgmester i Fanø Kommune, Frank Jensen.
19: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne, det er jeg ret sikker på.
15: Når Argentina og England skal spille semifinale ved VM i aften, så er der meget mere end en finaleplads på spil. For argentinerne er særligt Falklandskrigen tilbage i 1982 stadig et traume. Det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Her invaderede argentinske tropper de britiske Falklandsøer i Atlanterhavet, men fik bank af britterne.
20: Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den mening eller den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk, så det fylder stadig.
15: 4 år efter krigen slog Argentina England ud af VM. Den kamp er blandt andet kendt for Diego Maradonas mål, blandt andet det, der bliver betegnet som det flotteste mål i fodboldens historie.
20: Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
15: Og så her hjem igen, for hvis du føler, det allerede har været en varm sommer, så er den god nok. Til og med i går er der nemlig registreret 6 hedebølgedøgn i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre den slags i 2011. Og der er mere varme på vej. På længere sigt vil gennemsnitstemperaturen stige, så vi i fremtiden får flere hedebølgedøgn. Og på kort sigt kommer der flere hedebølgedøgn de kommende dage. DMI har udsendt et varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til på fredag. Og i dag er vi altså også i gang med en rigtig fin sommerdag med temperaturer op i nærheden af de 30 grader. På Bornholm bliver det noget køligere, og ved vestkysten kan der komme havgrus, og så vil det også blive koldere der. Vinden vil være svag til lidt. I nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen med Anders Weber.
2: Hvis du var en bil, hvilken bil var du så, Jens Christian Lütken?
1: Og så tror jeg, at det vil være sådan en brændstoføkonomisk bil. Nok sådan en, som vi har. Vi har en Dacia Logan diesel.

0: Du lytter til anden del af dagens PET-debat, og jeg spørger i dag, skal bilerne ud af byerne i Danmark? Skal det ske med vejafgifter? Og hvad vil det så betyde for dem, der er afhængige af bilen, også uden for de store byer? Du kan i dag diskutere og møde Jens Christian Lütken, der er venstremand fra København, Carolina Magdalene Meyer, der er selvstændig og tidligere medlem af Folketinget for Alternativet, Johannes Skriver Elf fra Den Grønne Ungdomsbevægelse og Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokraterne. Og mit navn, det er Gitte Hansen, og rigtig hjertelig velkommen til anden del af dagens PET-debat. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Kører du bil derude på lande og motorveje, og kender du det der med trængsel og sidde i kø igen og igen på vej til og fra arbejde eller uddannelse? Og måske er dit job at køre rundt i bil fra A til B med varer eller som håndværker. Hvad mener du? Skal bilerne ud af byerne, og skal det ske med vejafgifter? Ring 70 21 19 19, eller send en sms 12 12, skriv P1 og så din besked. Jens Christian Lütken, du er venstremand, du sidder i Københavns borgerrepræsentation, og så er du med fra Italien.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvor er du henne i Italien?
1: Vi er lige omkring Torino i Piemonte-området, midt ude på landet.
0: Ja, og hvordan er du kommet dertil?
1: Jamen, der har vi kørt ned i bil.
0: Aha, hvad for en bil?
1: Vi har sådan en meget, meget brændstoføkonomisk Dacia Logan diesel, som jeg tror, den har 14 år på banen nu, så en meget sådan praktisk, fornuftig og kedelig bil.
0: Hvor afhængig er du af den bil i din hverdag?
1: Ikke så meget i hverdagen, men jeg er jo afhængig af den, når vi eksempelvis skal besøge familien i Jylland, eller hvis jeg har nogle ting, jeg skal flytte, eller andre ting, som kræver, at man har et stort bagagerum, som vi har.
0: Skal vi indføre vejafgifter i de større byer, Jens Christian, for at gøre noget ved trængslen?
1: Det synes jeg absolut ikke, vi skal gøre. Vi betaler rigeligt med skatter og afgifter i det her land. Der findes måder, der er langt mere effektive end at brandbeskatte danskerne. Eksempelvis så kan vi jo fortsætte med at udvide den københavnske metro, gøre det mere attraktivt at tage kollektive transportmidler, og så det, man kan gøre på den helt korte bane, det er jo at blive langt bedre til at koordinere vejarbejde, gøre vejarbejde hurtigere færdigt. Det er jo faktisk det, der har været problemet sådan fra sent forår og hen over sommeren i Københavnsområdet. Det er simpelthen manglende koordinering af vejarbejde. Det er det, der har medført rigtig, rigtig meget trængsel, navnlig på Amager. Og det er, synes jeg, betydeligt smartere at gøre noget ved, end at indføre flere skatteafgifter.
0: Da min kollega talte med dig tidligere, så sagde du, at vejafgifter allerede er en forældet løsning. Hvad mener du med det?
1: Jamen, der sker jo en kæmpe udvikling i forhold til biler. Altså, langt de fleste biler, der bliver solgt nu, det er jo elbiler. Så hele problematikken omkring klima og forurening, den er jo lige så stille ved at forsvinde. Og samtidig så ser vi jo også, at de selvkørende biler, de er på vej. Tesla'er, de kan allerede selv køre. Og det betyder jo også, at der kommer til at ske en enorm udvikling i forhold til den måde, man tænker mobilitet på. Selvkørende biler, de kan køre tættere efter hinanden, mere sikkert. Man kan jo også forestille sig, at de sætter deres passagerer af, og så kører de et andet sted hen og parkerer, og på den måde, så kan vi langt bedre udnytte de parkeringspladser, vi har, og de veje, vi har. Hvorimod, hvis man indfører sådan et road pricing system, så vil det for først tage mange år, og så vil vi ind i samme situation som med rejsekortet og med IC4-toget, at vi bestiller et eller andet forkromet system, og så når det endelig bliver indført, så er det meget forældet i forhold til den teknologi, man har til rådighed på det tidspunkt. Man kunne måske indføre det for 20 år siden, der er det måske givet mening, men med den teknologiske udvikling, vi står overfor med blandt andet selvkørende biler, så synes jeg, det vil være totalt meningsløst at gå ned ad den vej, som hedder fortidens løsninger.
0: Siger Jens Christian Lütken, venstremand fra København. Carolina Magdalene Meyer, du er stadigvæk med os. Du er tidligere medlem af Folketinget dengang for Alternativet. Nu er du selvstændig. Mm. Altså, det er meningsløst at kigge på vejafgifter. Er du enig?
2: Nej, jeg er uenig, og det er jeg, fordi når vi kigger til udlandet, så er der kun gode erfaringer med det. Og når vi, altså, det interessante er jo også, at man har indført det i Stockholm, New York, London og andre steder. Der er ingen af de steder, hvor man er gået tilbage, altså hvor man har afviklet. Det startede jo de fleste af de stederne som et forsøg, og så er blevet permanent. Og det er rigtig nok, som Johan sagde tidligere, at opbakningen til det er jo gået fra at være massiv imod til at være massivt for. Så alle erfaringer fra udlandet viser os, at det er en god idé. Og så er jeg også uenig i det med, at det er helt rigtigt, at der er altså langt de fleste biler, der bliver solgt i dag, er elbiler, men vores bilbase bliver større og større og større. Du har selv været inde på det tidligere, Gitte, og vi har ekstremt mange biler. Og det er jo fordi, folk føler sådan lidt, nu kan jeg jo have god samvittighed ved at købe en elbil, så køber jeg en bil, og så har vi bare endnu flere biler i København. Og det er et trængselsproblem. Det er et pladsproblem. Det er også et klimaproblem, men min pointe lige nu, tror jeg, er et pladsproblem. Vi har en begrænset ressource, lad os bare tage København som eksempel, som er vores byrum. Tænk, hvad vi kunne få af grønne områder, flere parker, fortorvsrestauranter, bilfri gader, hvor vi kan slendre ned og føle, at vi er et eller andet sted i en eller anden eksotisk by i syden. Altså, vi kunne få den fedeste hovedstad, hvis vi omlagde vores, kan man sige, byrum til, at der var flere pladser, hvor alle kan færdes. Ikke kun fordi en bil tager plads lige så meget som svarer til 10-15 cykler. Altså, så der er jo et eller andet her, som er et plads. Det er en begrænset ressource, ligesom vores hav er en begrænset, altså vores natur er en begrænset ressource, vores

0: har længere til arbejde og pendler derfor mere. Antallet af person- og varebiler i Danmark er fra 2013 til 2023 steget med over 500.000. Så er det på plads. Preben Petersen fra Holstebro, velkommen til PET-debat.
1: Tak skal du have.
0: Kører du bil?
1: Ja.
0: Hvilken?
1: Jeg er lige i øjeblikket ved at lade en bil op.
0: Nå, ja. Hvad er det for en bil, du kører i?
1: Det er en elektrisk bil.
0: Hvilket mærke?
1: Det er en Tesla.
0: Okay.
1: Den har jeg købt, fordi min kone kører i kørestol, og den kan jeg have i bagagerummet.
0: Aha, okay.
1: Ja.
0: Vejafgifter. Ja, vejafgifter. Ja. Er det noget for dig?
1: Nej.
0: Nå, hvorfor ikke?
1: Fordi det er et kunstigt skabt problem, man har fået ind i byerne. Man har koncentreret arbejdspladser fra statslig side i et område her i landet, hovedsageligt, og det er Københavnstrup.
0: Ja.
1: Mm. Og der har man simpelthen udbygget også de senere år, der er kommet med en plan om, at skulle udflytte arbejdspladser.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke rigtig lykkedes. Det er ligesom om, at det hele det skal centreres i København, og det er det skulle siden 1991, hvor Nyrup kom til. Der byfornyet man København pumpe en masse statslige penge i København, det har man gjort lige siden.
0: Ja.
1: Mm. Og det har man gjort både i Lufthavnen og til SAS. Og det vil sige, at alene Lufthavnen får 20.000 nye arbejdspladser, fordi SAS de har investeret en hel masse penge i nye fly. Man har udbygget de statslige arbejdspladser, ministerien derovre med her i Mette Frederiksens tid, er det en 16.000, ja. Okay. Man har fået det med, ikke også? Men det skaber alt sammen trængsel.
0: Ja, fordi folk skal pendle til arbejde i byerne, og især de store byer. Og det er så sådan, det er. Så du siger udflytning. Udflytning.
1: Ja, udflytning, fordi jeg også har ødelagt deres boligpriser derovre. Min datter studerede en gang på CBS, og der boede hun ude ved, lige ved Flintholm station.
0: Ja.
1: Og der spurgte hun, kan du ikke købe den der lejlighed, der bliver til salg her? Så det kan vi da lige kigge på. Så ringede jeg til ejendomsmægleren, så sagde jeg, der står der, den koster, at nu griner den koster 1.250.000, den lejlighed, dengang.
0: Hvor stor var den?
1: Den var meget stor. Den okay. var langt over 100 kvadratmeter, plus der var kælderlejlighed.
0: Okay.
1: Det var billigt.
0: Det lyder billigt.
1: Ja, det var meget billigt. Så ringede jeg til ejendomsmægleren og sagde, ved du hvad, jeg vil gerne købe den der. Ja, men du skal lige være opmærksom på, nu åbner Flintholm station, det er helt tilbage. Du skal betale 500.000 mere. Nu er jeg vestjyde, så jeg var rimelig... jeg blev rimelig chokeret.
0: Ja, det ja, ja. Ja. Du holdt på din tegnbog der.
1: Jeg holdt mig langt væk.
0: men prøv lige at fortælle mig, Preben, hvad har det her at gøre med trængselsproblemer og vejafgifter?
1: Det betyder, at der er en hel del, at, hvad det hedder, at der bliver lavet en hel masse arbejdspladser i København.
0: Okay.
1: Jeg har fået metro for at skulle nedsætte trængsel.
0: Ja.
1: Det er blevet udbygget derovre. Det er også blevet gjort for mine penge.
0: Ja.
1: I har fået bygget den ene store lækker bisken for en vestjyde derovre. Blandt andet har I DR's koncerthus, som jeg synes er helt fantastisk.
0: Åh, tak for det.
1: Som jeg gerne vil over til. Men det er svært at finde et sted at sætte sin bil over. Det er dyrt at komme derover. Vi skal betale en masse penge i forvejen for at komme over broen til vores allesammens institutioner.
0: Mm.
1: Og det bliver ikke mindre af, at I bliver til at indføre en vejafgift for os herovre.
0: Sådan. Preben, hæng på, fordi nu vender jeg mig mod Johannes, skriver El fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Johannes, har Preben for Holstebro en pointe her? Altså, det går ud over de forkerte med vejafgifter. Dem, der i forvejen betaler til alt muligt andet?
2: Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at der er en pointe i, at der er nogle landdistrikter, som på en eller anden måde skal have en større bid af kagen, og at det i hvert fald ikke er i København, der mangler offentlige transportmuligheder. Vel? Altså, det er jo, der er jo virkelig nogle steder ude i landet, som mangler busser, som mangler tog, som mangler ordentlige cykelstier.
0: Og som mangler arbejdspladser,
2: som
0: Preben
2: arbejdspladser.
0: Siger. Altså, hvis ikke alle arbejdspladserne lå i og omkring de store byer, så ville folk jo heller ikke skulle pendle og køre så meget i bil.
2: Klart. Men må jeg vende tilbage til det med, fordi Lytten kaldte det nemlig fortidens løsning, tror jeg, eller noget i den dur.
0: Ja, det med vejafgifterne.
2: Ikke også? Og på en eller anden måde synes jeg jo, at han har ret. Altså jeg tror, jeg var 12 eller 13 år, dengang Helle Thorning sagde det der. Det havde da været ekstremt nice,

0: hvis den bare var blevet indført dengang. Og så havde vi fået jo en masse penge ind, som vi kunne have brugt til at udvikle hele landets kollektive transport.
1: Altså, du var dengang statsministeren hed Helle Thorning-Schmidt, ja, og var socialdemokrat, og vi er tilbage i 2012, hvor man også snakkede om vejafgifter og betalingsring. Og lad os bare lige høre det igen.
2: Der skal nok være et par stykker, der har lyst til at spørge om trængslen og trængselsringen. Det, jeg vil sige, det er, at der kommer en rigtig god løsning på det her spørgsmål i morgen. Vi er meget, meget tæt på at have en løsning, og det er en god løsning, som vi vil fremlægge i morgen.
1: Ja, der kom så aldrig den der gode løsning.
0: Nej, og i virkeligheden så handler det her jo om meget andet end en arbejdsplads. Og grunden til, at jeg sådan hakker lidt i det, det tror jeg er, fordi jeg... Nu er det nogle minutter siden, men Lytning sagde, at klima- og miljøproblemet er ved at forsvinde helt. Og det chokerede mig bare en lille smule, fordi jeg har lige stået herinde i studiet og hørt radioavisen her kl. 13, hvor de sagde, at nu var der blevet slået rekord i antal hedebølgedøgn i Danmark, og der vil komme flere de næste par dage og flere fremover. Og det kan man så koble med, at i juni måned døde der 10.000 europæere på grund af varme. Det er særligt ældre borgere, så det her er, vi bliver på en eller anden måde nødt til at løfte blikket en lille smule og sætte sådan en privatbils behov ind i en kontekst af, at det er virkelig, virkelig skadeligt. Og det tror jeg, det er derfor, jeg tror, vi bliver nødt til at have færre biler på vejene. Og det er ikke jo for at sige, at dem, der har brug for en bil... ikke skal kunne køre rundt i det. Det er bare for at sige, at vi har virkelig et stort samfundsmæssigt problem her, som jeg tror, vejafgifter kan være med til at løse.
1: Jens Christian Lytgen, venstremand fra København, med os på en telefon. Altså den her pointe med, at vi er nødt til at løfte blikket fra vores privatbilisme og det, der sker i forhold til, at vi pendler rundt og ikke kan få plads til at parkere vores bil. Altså, er det her mere alvorligt end som så? Det handler bare ikke kun om trængsel omkring København og mangel på p-pladser. Det handler om global opvarmning, hedebølger, skovbrande osv.
3: Jo, det er jo netop derfor, at man skal skifte sin benzin- og dieselbil ud med en elbil. Og det er jo lige præcis det, danskerne gør i det øjeblik, at de sælger deres gamle biler, der får den skrottet, så køber langt de fleste en elbil. Altså, det er jo meget, meget få benzin- og dieselbiler, hvis der overhovedet er nogle dieselbiler, der bliver solgt længere. Jeg tror også for mit eget vedkommende, når min Dacia på et tidspunkt sætter ud, jamen, så bliver det også en elbil, ligesom langt de fleste danskere de gør. Og det er jo den måde, man løser den her udfordring på, det er, at vi har fået en teknologi, som er mere klimavenlig, som ikke udleder CO2, og som også er en langt, langt bedre teknologi end det, der i virkeligheden er meget forældet, nemlig at have biler kørende rundt på benzin og diesel. Okay. Og det giver også den mulighed, at bilerne de kan køre selv, og det er derfor, jeg siger, at det her det er fortidens løsninger at se på trængselsafgifter, fordi i løbet af få år, så kommer vi til at se en helt anden form for mobilitet, fordi vi får, at de selvkørende biler, de kommer til at slå igennem. Og det, der også er med afgifter, det er jo, de fungerer jo bare som en måde at få flere penge i statskassen på. Det er jo set med Storebæltsbroen, hvor det egentlig var planen, at når den var betalt ud, så skulle det være gratis at køre over. Men det koster stadigvæk penge at køre over Storebæltsbroen, på samme måde som det koster penge at køre over Øresundsbroen.
1: Okay.
3: Så det her, det ender bare som en pengemaskine for
1: staten. Okay, nu røg forbindelsen af...
3: Og gavne offentlig transport, ja.
1: Nu er den der igen. Nå, tak, Jens Christian Lytgen. Ja. Fingrene ryger i vejret her i studiet, når du taler. Carolina Magdalena Meyer, først dig.
4: Jamen, jeg tror simpelthen, det er at stikke sig selv blå i øjnene og tro, at når der begynder at komme selvkørende biler, så forsvinder folks lyst til at køre rundt i deres egen bil. Altså, og det ville da være dejligt, hvis det var sådan, men vi er som mennesker enormt konforme. Vi kan godt lide, det er nemt. Vi kan godt lide, at det at gå ud på gaden, sætte sig i sin bil og bare køre derhen, hvor man vil, og ikke skulle stoppe et sted, fordi man skal samle nogle andre op, at det er en mulighed. Det er måske meget naturligt, fordi vi lever i en modernitet, hvor at vi kan få det meste af det, vi peger på. Men vi har et trængselsproblem, og det forsvinder ikke. Lige meget om der er flere og flere, der kører i elbiler. Elbiler er heller ikke 100% ikke klimabelastende, vil jeg så sige. Altså, der skal bygges en masse datacentre, der er noget energi.
1: Der er nogle batterier.
4: Udvikling og så videre, der er batterier, der skal laves. Så det skal vi huske, men det er jo klart, ja, det er selvfølgelig mindre klimabelastende end benzin- og dieselbiler. Jeg synes, den her diskussion, vi bliver nødt til at gå hen, og altså, det var et rigtig godt eksempel med ham, der ringede fra Vestjylland.
1: Ja.
4: Med Teslaen, fordi at der er plads til hans hustrus kørestol.
1: Preben fra Holstebro, han er stadigvæk med os.
4: Yes. Ja, men Preben for eksempel, han vil gerne til København. Jeg vil sige, han har en hustru, der sidder i kørestol, han skal ind i byen. Det vil være et eksempel at sige, alle, der har et handicap, altså alle, der lever med et handicap, har et behov, som er fuldstændig berettiget, skal jo heller ikke betale noget for den der betalingsring eller køre vejafgift.
1: Okay.
4: Det vil jo give mening at sige, hvad er det for nogle grupper i vores samfund, som kan blive fritaget? Håndværker, der ringede en håndværker ind tidligere. Håndværkerne, de skal da heller ikke betale for at køre ind i byen og udføre deres arbejde.
1: Lastbilchauffører, der kører rundt med varer.
4: Med transport og sådan noget. Men til gengæld vil de få langt bedre muligheder for at komme frem, mens alle os andre, og det er jo os, der skal se os selv i spejlet og sige, er det virkelig nødvendigt, at jeg kører. Jeg ved godt, det er mere komfortabelt, men kunne jeg måske bruge et kvarter ekstra på den her transport til der, hvor jeg nu skal hen? Fordi at jeg faktisk er en del af et
1: okay,
4: problem,
1: Preben, lige tilbage til dig i Holstebro med Teslaen og den elektriske kørestol. Det her med særhensyn til familier som din, hvor der er brug for kørestol, var det en model, du kunne ønske dig?
5: Nej, i og for sig ikke, fordi det kan løses på så mange forskellige måder med de trængselsproblemer, der er i København. Altså, som det er lige i øjeblikket, så fremgår det. Prøv at se det her.
1: Nå, nu ryger
5: det er faktisk nemmere for os at køre til Hamburg. Det er billigere. Alt er billigere. Turen er billigere. Alt er billigere. Vil I jage os alle sammen ud af København? Det er så spørgsmålet. Ja, det er, hvad I kan få ud af det.
1: Okay. Ja, tak for at sparke ind med den, Preben. Jeg kan høre, du allerede er kørt videre. Du er på landevejen igen. Yes.
5: Ja, det er det. Ja.
1: Lad os lige hoppe til Skibby, Hans Christian Skibby, Danmarks Demokrat, som stadigvæk er med os fra studiet i Vejle. Skibby, vejafgifter med særhensyn til bestemte grupper i samfundet, som Carolina Magdalene Meyer foreslår. Var det noget?
6: Ja, det lyder jo meget besnærende, og vi ved jo ikke, hvorhen regeringen kan blive enige om det med de forskellige partier, der er. Men man skal bare være klar over, at jo flere man friholder, jo mere skal de andre resterende stakkels prygelknapper betale. Og ved du hvad? Det er jo altså bare sådan med alle afgifter. Det er meget sjældent, man oplever, at nye afgifter de ender med et mindre proveny end det gamle afgiftssystem. Det ender sjovt nok altid med, at man skal have endnu flere penge op af borgernes lommer. Og man som politiker, så forelsker man sig jo andre folks penge, og nu sætter man så og stritter ud med, at noget skal være gratis for nogen. Jeg er da helt med på, at det skal ikke være betaling for folk, der kommer med handicapbil og så videre. Men man skal bare være klar over, at realiteten er jo, at man skubber en regning over på en lang række mennesker. Og nu bliver det ligesom i tale sat her de sidste 20 minutter om, at alle folk, der kører til København, det er nærmest sommerturister med blød hat og god tid. Det er altså folk, der skal på arbejde. Det er folk, der har møder. Det er folk, der har private virksomheder.
1: Okay.
6: Og alle mulige andre. Og det er det, der hedder nødvendighedskørsel. Og der skal man jo ikke fjerne parkeringspladserne, som man har gjort bevidstløst i den røde kommune igennem mange år. Man skal skabe nogle parkeringspladser, så folk de kan komme ind, og så er der ikke så
1: og
6: meget
1: kø. Og når du snakker om den der røde kommune, så tænker jeg, at du snakker om København?
6: Det er
1: eller
6: den
1: hvad?
6: rødeste, desværre. Ja.
1: Godt. Så er vi da altså Skibby med os fra Vejle. Så er der Jesper fra Hørsholm. Han skriver en sms til os sådan her. Jeg bor i Hørsholm, som egentlig forsørger og afleverer 2 børn klokken 8 i skole. Jeg skal være i Sydhavn klokken 9 og tilsvarende hente dem inden klokken 17. Det er fysisk umuligt at nå mit arbejde med offentlig transport. Hvordan skal jeg passe mit arbejde, hvis jeg skal bruge offentlig transport? Er det fair, at jeg skal betale vejafgift? Jeg tænker, der er tusinder som mig. Venlig hilsen, Jesper i Hørsholm. Johannes skriver, Elf fra den grønne ungdomsbevægelse. Hvad vil dit svar være her til far Jesper her fra Hørsholm?
0: Altså i virkeligheden tror jeg, at jeg synes, det er meget fair, at Jesper betaler en vejafgift. Jeg tror, han skal se det, og vi skal se det som en på en eller anden måde en tjeneste, vi gør bilisterne,
1: ja.
0: At formålet med den her vejafgift er jo på en eller anden måde at få nogle af dem, der godt kunne tage en omvej, eller godt kunne tage tidligere sted, eller godt kunne tage senere sted, til at gøre det. Og det kan vi med en vejafgift. Det her forsøg jo vist, at er det 20% trafikken kan falde med. Så det er jo rigtigt, som Carolina siger, at vi har et trængselsproblem i byen, og det her er bare den samfundsmæssigt klart billigste og nemmeste måde at løse det. Og så vil jeg godt kommentere det, Hans Christian sagde før, fordi han får det til at lyde som om, at det er vejafgiften og den slags, der koster penge. Altså, der er jo intet, der er gratis, Hans Christian. Altså, jeg gider da... der er ved at blive bygget vildt mange nye motorveje, dem gider jeg da ikke glo på. Det handler om pladsen i byerne. Altså der er så meget parkering på vejene inde i København og i mange andre byer i øvrigt, som er enormt billigt, og det der provokerende, nu havde vi det med boligerne op at vende før.
1: Ja.
0: Det der provokerende, som studerende i den her by, hvor dyrt det er at bo, men hvor billigt det er at have en parkeringsplads på cirka samme størrelse som mit værelse derhjemme. Altså, det synes jeg da ikke er i orden.
1: Det koster cirka det samme, eller hvad?
0: Det koster cirka det samme, og bilerne har da en kæmpe omkostning samfundsmæssigt.
1: Så hvad betaler? Hvad betaler du for at bo?
0: Jamen, sammen med min kæreste, tror jeg, vi betaler 9.500 for et værelse.
1: Og koster det det samme at have en P-plads i København?
0: Det ved jeg ikke, men det er meget billigt.
1: Okay. Jens Christian Lytken, giver det mening for dig, det her?
3: Jamen, altså, der er jo forskel på, når man får hvis man køber en parkeringslicens i København, så har man jo ikke ret til en parkeringsplads. Der følger ikke automatisk parkeringsplads
1: med. Men koster det det samme at bo på et værelse og have en parkeringsplads?
3: Nej, en parkeringsplads er væsentligt billigere, men der er jo heller ikke tag over parkeringspladsen og rindende vand og strøm og så videre.
0: Men det er jo vores fælles plads, hvis det er til rådighed.
3: Jo,
0: altså det
3: synes jeg sådan set også er rimeligt. Ja, og en stor del af fællesskabet har rent faktisk en bil. Jeg synes, det er lige præcis det, der er problemet med venstrefløjen. Det er, at man så vil bestemme, hvem det er, der skal have lov til at køre bil. Så er det dem, så er det jo håndværkere, de skal undtages, så er det handicappede, så er det alle mulige forskellige, man vælger ud, som siger, at de skal ikke betale, og så er det alle andre, der kommer til at betale. Så bestemmer man, hvem det er, der har et behov. Og jeg synes også, at hvis man er enlig forsørger og bor i Hørsholm, skal aflevere sine børn på et bestemt tidspunkt, hente dem på et bestemt tidspunkt, jamen så har man da også et behov, hvis at det ikke kan lade sig gøre med offentlig transport. Men det er jo noget, man selv skal afgøre, hvad ens behov er. Det er jo ikke nogle venstreorienterede politikere, der skal sidde og afgøre det. Og det er ligesom det, der byder mig meget imod, det her med, at man vil bestemme over, hvordan andre mennesker skal leve deres liv. Og der er det så blandet parkeringspolitikken, der er et redskab til at bestemme over andre mennesker.
1: Siger venstremanden Lytken. Og så kan jeg sige, at der var to venstreorienterede, der fik fingrene i vejret, mens du talte, Lytken. Så du får lige Carolina først.
4: Ja, og meget kort, men det er jo lige præcis derfor, og jeg var inde på det tidligere, og jeg ved ikke, om du hørte det, Hans Christian. Jeg synes, vi skal have vejafgifter. Det tror jeg er så meget klart. Men jeg synes også, at vi skal inddrage vores borgere i forhold til at finde ud af, hvordan skal det så laves? Hvem er det, der skal fritages? Er det den enige forsørger i Hørsholm? Er det folk, der lever med et handicap? Er det håndværkere? Og så videre. Fordi at så kan vi jo i højere grad sige, at vi har truffet en retfærdig beslutning, som mange nikker til. Så lad os da bruge nogle af de metoder, vi har til det inddragende demokrati. Lad os lave et borgerting for det her, hvor vi kan spørge folk, og så kan politikerne tage handling eller handle på baggrund af de input, der kommer.
1: Hans Christian Skibby, det er lige mig, der spørger, men du må gerne svare som Danmarks demokrat og skatte- og transportordfører. Samlet set, er det for billigt at køre bil i Danmark?
6: Nej, det er det godt nok ikke. Danske bilister betaler omkring 1 milliard om måneden, og det er absolut pænt betalt i forhold til den service, de får for det.
1: Okay, det var da et dejligt klart svar. Tak for det. Johannes skriver, Elf, din finger røg også i vejret, da Lytken talte. Kort svar til Lytken.
0: Ej, det handler bare om, at jeg synes, det er polemisk at stille op som om, at man vil bestemme, hvem der må og hvem der ikke må. Selvfølgelig har jeg da en holdning til, at jeg synes, nogle ture er nødvendige, og nogle ture er mindre nødvendige, og jeg synes ikke, at nødvendigvis, at man skal have stillet en billig parkeringsplads til rådighed af kommunen, hvis man... betaler topskat og har en direktørstilling
1: og
0: kun kører på tur i weekenden.
1: Og man skal heller ikke slippe for vejafgifter.
0: Nej, på ingen måde.
1: Punktum for denne udgave af P1-debat. Tusind tak til alle jer, der kom og delte holdninger, erfaringer, meninger og bilmærker i dagens P1-debat. Tak til alle, der var med ude fra sommerlandet og fra studier rundt omkring, fra Italien til Holstebro. Alle jer, der ringede og skrev, gør det igen. Uden jer, ingen P1-debat, ingen demokratisk samtale, det er vigtigt. Bag programmet i dag, der stod Frederikke Ernst og Iben Aagaard Skårup. Mit navn, det er Gitte Hansen. Rigtig god dag derude.
7: meget kraftige jordskælv.
8: Når verden går i breaking.
9: Godt, er du klar?
8: Yes. Går P1 i dybden.
10: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
8: Og zoomer ud.
11: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
8: For at give dig et større perspektiv.
12: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
13: Det er et rum med mange dimensioner.
6: Her på P1.
14: Italien og især Sicilien er blevet de kendte og de riges rå og autentiske ferieparadis. På trods af mafiakriminalitet, fattigdom og lokale italienere, der mener, at den rige elite bør blive væk. Genstart rejser med antropolog Signe Plambeck til Italien og spørger, om opmærksomheden ødelægger den italienske charme.
15: Vil du ikke starte den her Italien-udsendelse med at fortælle om din første tur til Portofino, den her smukke italienske kystby?
16: Jo. Det var i en bil, hvor man kører langs kysten. Og man drømmer jo om at komme hen for enden af vejen, og så er der den her smukke landsby. Og så kan jeg godt se, at vi kommer tættere og tættere på, at der er bare utrolig mange andre biler. Og der er fyldt med autocampers, busser med turister i. Og så er der en hel masse trafikbetjente, der kører frem og tilbage på motorcykler og prøver at guide alle de her turister. I sådan noget helt tight tøj, der er ekstremt varmt, jo, ikke? Og nogle af autocamperne, de kan ligesom op på vejen, så de besluttede for, at de vil så vende om. Så de blokerer jo bare det hele. Så vi holder der i timevis, og folk bliver mere og mere vrede og frustreret. Så endelig kommer vi hele vejen frem til Portofino. Og så kommer vi ned til det her lille leje, som slet ikke ligner et gammelt fiskeleje mere. Og så er der sådan ligesom 3-4 bryllupper i gang. Altså, og det er sådan nogle store flødeskumskjoler. Og dem, der bliver gift af amerikanere, kan høre på deres accent. Og så går der selvfølgelig en masse mennesker rundt og spiser is. Så der er propfyldt med mennesker. Og mennesker, der går rundt med sådan en banner foran sig, der bliver guidet af nogle turistguider. Og så kan jeg bare mærke, at jeg tænker, at det her er jo et helt andet billede af Italien, end den måde, det bliver solgt på i turistbrosyrer.
15: Ja, hvis du her i sommerferien drømmer om brostensbelagte gader, gelato og det turkisblå varme Middelhav, så kan du bare stille dig i kø.
17: Grazie mille.
18: Grazie. Ciao.
19: Vi skal i Italien.
17: Det skal vi.
15: Den danske rejseaktivitet til Italien er steget markant de seneste år. Og nu har Hollywood gjort især Sicilien til et nyt, cool, råt og autentisk ferieparadis. Det er her, man gerne vil ses. Selv popstjerner på deres bryllupsdag.
20: Og Dua Lipa her i weekenden har inviteret et hav af gæster, men der er ikke kun lutterromantik i luften.
15: Og det på trods af, at både mafiakriminalitet, fattigdom, kæmpe sociale udfordringer og nogle lokale italienere mener, at den rige elite bør blive væk. Så i dagens genstart tager vi til det smukke Italien, og spørger, om vi i virkeligheden ødelægger alt det, vi elsker ved landet, med al den opmærksomhed og rejsen derned. Det er Genstart. Mit navn er Anna Ingrich. Har du egentlig set de billeder fra Dua Lipas bryllup?
16: Ja, dem har jeg kigget på.
15: De er jo fantastiske.
16: Ja, de ser jo meget storslået ud.
15: Storslået, men samtidig også intime med den helt rigtige æstetik. Altså, det er jo ikke sådan Jeff Bezos overdådet, det smagfuldt overdådet.
16: Ja, man må sige, at hun viser virkelig noget af den stil, hun har ved at være i Palermo. Tøjet er super smukt, Donatella Versace design, italiensk smukt design. Alle ser flotte og glade ud.
15: Hvorfor siger du, at det er snedigt af hende lige præcis at vælge Palermo, Sicilien? Hvad er det, det signalerer?
16: Sicilien er jo virkelig blevet et hot sted at tage hen. Palermo er også en smeltedeal af kultur og aktivisme, fester og ungdom. Så Dua Lipa vælger ligesom også at signalere, at jeg har fingeren på pulsen ved at blive gift i Palermo.
15: For at forstå, hvad det er, Dua Lipa har fået øje på, har jeg inviteret Signe Plambeck i studiet.
16: I mit arbejde, der kommer jeg ligesom bag om det her portræt af Italien, som vi ser i Dua Lipas bryllup.
15: Hun er ikke ekspert i Italien. Slet ikke i turisme, men til gengæld så har hun som antropolog og forsker i migration arbejdet rigtig mange år i landet. Især i de sicilianske havnebyer, hvor skibe med migranter ligger til kaj.
9: Så jeg er ligesom blevet sådan suget ind i Italien, kan man sige, ved at arbejde med migration. Og så besluttede jeg mig for 4 år siden sammen med min familie at købe et hus i Italien for at have en base, fordi jeg laver så meget arbejde dernede. Og det med at købe et hus gør jo også, at man ligesom får en indsigt i et lokalt miljø på en anden måde.
18: Det her hus er blevet en lille oase for Signe, et helle, hvor hun oplever noget af det smukkeste, Italien har at tilbyde.
9: Jeg har den her meget skønne balkon med udsigt over vandet, med sådan nogle grønne, forvitrede gitre. De har sådan den helt rigtige farve, og så er der den baldakin med grønne og hvide striber, som man måske husker fra liggestolene på de italienske strande. Og så er der jo altså solopgang over Middelhavet, og så kan jeg høre hunde og vespær. Der er alt det, som man tænker, at Italien er.
18: Jeg ved også, at den her olivenlund også har ført til en ny hobby for dig.
9: Ja, jeg er begyndt at dyrke olivenolie,
18: yes.
9: Som jeg absolut ikke vidste noget om for 4 år siden. Så vi overtog ligesom den her gamle, faldefærdige olivenlund. Og så er det jo noget med lige pludselig at lære, okay, hvordan gror oliventræer? Hvordan laver man olivenolie, og hvordan høster man det?
18: Kan du ikke tage os med til sådan en høstdag, hvordan det foregår, hvordan det er?
9: Det starter med, at man mødes, og så spiser man ferskentærte og drikker espresso. Og så samler man ligesom de folk, der nu er kommet for at hjælpe en. Og så lægger man sådan nogle net ud nedenunder oliventræerne. Så vi står bare og hiver, og så alle de yngre børn og yngre familiemedlemmer, de kravler ligesom op i toppen af træet og plukker olivene med hænderne. Og så falder de alle sammen ned på det her net, og så kører vi dem hen på vores lokale mølle, som man er medlem af for 200 euro om året, og så begynder olien lige så langsomt at dryppe ud. Og den der følelse af, når ens olivenolie, som man har stået og plukket, ligesom løber ud og er helt lysegrøn, ligesom sådan en helt forårsgrøn dansk græs, og sådan lidt pebret, lidt spids i smagen, det er en meget lykkelig følelse.
18: Signe, det lyder jo fuldstændig fantastisk. Altså på alle ledere kanter, kaffen og olien og lunden. Det er jo alt det, som turisterne gerne vil have.
21: Made it.
22: Second stop.
21: Stop number 2.
22: It's pretty.
21: Oh, it's...
22: What?
21: You're getting ready to pick olives.
22: Oh.
18: Det er også noget, som Italien sådan set er ret afhængig af.
23: Jeg tror, vi er oppe på, at det her det er min 27. gang i Italien. Og så er endda på samme campingplads.
18: 10% af Italiens BNP er turisme. Kan man også se det, når man bevæger sig rundt i landets populære feriebyer?
9: Jeg har fulgt Italien især siden det, vi kalder flygtningekrisen, startede. Og det er jo sådan 10-12 år siden, alt efter hvordan man tæller. Og det er helt tydeligt, at turismen har taget voldsom fart i nogle af de byer, som er populære. For eksempel, hvis man besøger en af de byer, der er i Toscana, Lucca, som er en virkelig smuk og skøn by. Men man kan også mærke, at der er kommet så mange penge til den, så den er blevet virkelig velistandsat. Så alle de her flotte farver på bygningerne, som vi jo kender fra Italien, er ligesom blevet malet op igen. Så de står sådan helt skarpt med orange og grønne skodder, og altså alle brosten er ligesom lagt ordentligt, og der er selvfølgelig noget affald. Og så havde jeg den her oplevelse af at gå med mine børn igennem gaderne, og der var rigtig mange turister, og lige pludselig havde det sådan, det er ligesom om jeg går i en kulisse.
24: This is the ultimate guide to Sicily. If you're heading there this summer, this is the only guide you'll ever need. I'm going to tell you the best places to visit to make sure you have the best trip ever.
18: Senest så er turismeboomet også kommet til Sicilien, den sydlige del af Italien, hvor der er det ene luksusresort, der skyder i vejret efter det andet. Men det er jo et lidt anderledes område end resten af Italien. Kan du ikke fortælle, hvorfor og hvad det er, du ser, når du laver feltarbejde der?
9: Jamen, jeg er ligesom blevet trukket ind i at lave feltarbejde på Sicilien, kan man sige, fordi det er det sted, som er det første ankomststed for mange migranter, der krydser. Så jeg er kommet der gennem rigtig, rigtig mange år. Og noget af det, jeg synes er interessant ved Sicilien, det er, at de har nogle voldsomme klimaforandringer med ørkenspredning og ekstreme varmegrader, helt op til over 50 grader på nogle tidspunkter i august. De har vandmangel, de har migranter, der kommer til, de har brug for migranternes arbejdskraft, men der er også et pres fra befolkningen mod det. Der er arbejdsløshed, der er aktivisme, der er fattigdom. Det er ligesom sådan en bouillonterning af alt det, der foregår i vores verden lige nu.
18: Thank you. Og midt i den bouillonterning, så gør den her introsang Cecilien til stjernen på det helt store internationale lærred.
0: Italy is just so romantic. You're gonna die. We're gonna have to drag you out of here.
2: Oh, I'm sure.
18: Sæson 2 af hitserien White Lotus får premiere på HBO i 22. Lidt karikeret handler den om en gruppe privilegieblinde, velhavende, primært amerikanere, der tjekker ind på et luksusresort.
3: Cheers, party people. La dolce vita.
18: De skal nu suge til sig af Siciliens idyl. De skal drikke espresso, se hvor The Godfather blev filmet, og så skal de selvfølgelig køre Vespa. Og måske er netop den her scene fra serien et meget godt billede på det kultursammenstød, der opstår.
16: Jamen, i scenen der ser man Tanja, som er en af hovedkaraktererne, og hun er iklædt sådan en stor, lyserød, blomstret sag, og hendes mand. Og de har lejet en Vespa og skal køre i mafiaens fodspor, og hun skal ligesom sidde bagpå, han skal sidde foran, og han ser meget stilet ud i sit blå jakkesæt. Og så hidkalder hun hotelreceptionisten og siger, kan du lige tage et billede af os?
4: Yeah, could you take a photo of us?
5: Yes.
4: On the Vespa?
5: For sure.
4: You look so pink.
16: Og så siger Tanja med en cigaret i munden, kan du ikke se, hvem det er, jeg ligner?
4: What?
16: Og hun gør sig sådan umage med trutmund. Og så står hende her, hotelreceptionisten, så siger hun,
4: Peppa Pig. I'm Monica Vitti. Monica Vitti's dad.
16: Hun bliver lidt skuffet, ikke? Og så siger hun, nej, jeg ligner Monica Vitti, som er en italiensk berømthed smuk kvinde.
4: Are you sure you don't need a car?
5: No, this is the Italian dream.
4: Yes, but the road can be really tricky. Yeah.
16: And you know. Og da de så kommer afsted længere på turen, så får hun insekter i munden, og det hele er ret besværligt, og i Vestbanen kan ikke rigtig køre med de her to mennesker. Han er ikke helt vant til at køre med det. Så det er et meget karikeret billede, men det er stadigvæk en ret sjov scene.
18: Det er en meget sjov scene, og hvad er det, det viser, fremstiller om et kultursammenstød, eller måske forventningernes skuffelse?
16: Altså, det er jo i hvert fald Tanjas idé om at komme som den her rige, hvide, amerikanske kvinde og opleve den italienske drøm.
25: You're gonna make us crash. Be careful. Be careful. Tanja!
18: Ønsket også om at kunne købe sig til skønhed, måske endda også sin egen skønhed, og i virkeligheden bare ligne en gris på en motorcykel.
16: Ja, det var lidt grimt sagt, må jeg sige.
18: Jo, men det var heller ikke mig, der sagde det.
16: Nej,
18: jeg forstår. Serien har jo været enormt populær, og finalen slår rekord med 4,1 millioner seere. Påvirker det også turismen på Sicilien?
16: Jamen, man kunne jo fuldstændig tale om det, der hedder White Lotus-effekten. Altså, det steg med 424% antallet af bookninger året efter, at White Lotus var blevet sendt. Så det havde jo en kæmpe stor betydning, at White Lotus blev en reklamesøjle for Sicilien og tiltrak uendelige bookninger af hoteller over hele, ikke kun lige omkring, hvor det var blevet optaget, men på hele Sicilien.
18: Den slags reklame kan jo ikke købes for penge. Det har jo været en gave til de lokale, der arbejdede med turisme her.
16: Det er jo i hvert fald det, der har været forestillingen, kan man sige. Noget kritikken har været, at det kun er gået til de store hotelkæder, og dem, der allerede havde penge på Sicilien, men det ligesom ikke er dryppet nedad.
18: Så er vi tilbage ved den bouillonterning, vi startede med, altså at der er mange kanter og sider af det der italienske paradis. Kan du ikke fortælle mere om det på Sicilien, når man er dernede som turist? Hvad er det, man ikke ser, når man nyder sin hvidvin på Fotoscaféen?
16: Jamen altså, mange danskere, der tager til Sicilien, kan jo godt lide at leje en bil, og du skal drikke hvidvin, og du skal selvfølgelig ud i Middelhavet, og du skal have grillet fisk, og du skal have friskpresset appelsinjuice. Og bag alt det er der jo nogen, der har stået for at sørge for alle de her ting. Så det, man ikke ser, er jo, at Sicilien også er et af de steder, hvor de ikke får særlig mange penge for at skifte dit sengetøj og gøre dit hotelværelse rent. Hvor man ikke får særlig mange penge for at plukke de appelsiner til din friskpressede juice. Og så er der jo også det ved det, at fordi Sicilien er det første ankomststed, som migranter kommer til, så er Middelhavet jo også en grav. Så du bader jo også i et hav, som måske lige forinden var der ankommet et redningsskib, hvor der lå døde migranter på. Sicilien har nogle af de fleste migrantkirkegårde i det sydlige Europa for migranter, der er druknet i Middelhavet.
18: Den kommer man ikke forbi på turistruten, tror du?
16: Det tror jeg ikke, fordi de ligger meget afsides henne i et hjørne på en kirkegård. Det kan godt være, at man går hen og ser det flotte mausoleum og tænker, hvor har de dog nogle flotte kirkegårde her? Men de her uidentificerede migranter, de ligger helt over i hjørnet på en knoldet pløjemark. Så nej, det tror jeg faktisk ikke, man ser.
18: Eller i bunden af Middelhavet, hvor man heller ikke ser den.
16: Ja.
18: Men bader der.
16: Ja.
18: Så kan du komme det endnu nærmere? Hvem er det, der gør mit glas rent, når jeg er færdig med hvidvinen, som jeg måske ikke får en kontakt med i løbet af min tid på Sicilien?
16: Det kunne helt sikkert godt være en underbetalt nigeriansk migrant, som lige er ankommet over havet.
18: De migranter, for eksempel fra Nigeria, er der jo rigtig mange af. Du kender også flere af dem, har fulgt deres liv længe. Blandt andet Vivian, som du har kendt i mange år. Hvordan er hendes liv?
16: Jamen Vivian, hun ankom højgravid over Middelhavet til Sicilien og boede der i 10 år, hvor hun både solgte sex, gjorde rent, var på hoteller, passede en meget gammel dame, prøvede at få opholdstilladelse og passe sin søn, som hun sagde til mig. De finder altid en måde at gøre os til slaver på, uanset om man vil det eller ej. Så hun vælger at forlade Sicilien, og det er også fordi, at der er så stor sæsonarbejdsløshed, så når man sidder der om sommeren, og man ser det hele blomstre, det hele er skønt, og hvidvinen smager dejligt, så glemmer man at tænke på, at når vi når frem til vinter, så er der ingen turister dernede. Og det er bare så tankevækkende, at Italien er jo sådan et drømmende sted for både turister og for rigtig mange migranter. Men der er bare en verden, som vi ikke helt ser.
18: Det er jo også en stærk identitetsmarkør, ikke? Man tager ikke kun til storbyen Rom. Man tør godt lige bevæge sig ud i noget andet lidt mere dristigt, hvor der er migranter og arbejdsløse. Tror du egentlig, at sådan en faktor også er medvirkende, når Dua Lipa skal finde en bryllupslokation?
16: Altså, da jeg så, at hun blev gift i Palermo, så tænkte jeg, okay, hun har godt nok fingeren på pulsen.
18: Palermo er mere cool end Venedig.
16: Det er helt sikkert mere cool end Venedig.
18: Og lad os så komme til bryllup.
1: She's being hailed as the celebrity wedding of the year as Dua Lipa tied the knot with hubby Callum Turner in Sicily over the week.
7: We have the Dua's wedding dress. The pictures are in, mama. Let's talk.
18: Lokale skal underskrive fortrolighedsaftaler. Der er ikke nogen billeder eller videoer, der må komme ud for brylluppet, men noget slipper alligevel ud. Så derfor kan jeg fortælle, at der er små caféborde på den historiske plads med skæve brosten. Der er lyskæder, gamle retrobiler i pastelfarver, der er pyntet med frugt og blomster.
1: The fireworks, no wedding is complete without fireworks, although some of the locals not too thrilled.
8: Reports were saying that Elton John performed your song. Oh my god, I got chills.
18: Det virker smagfuldt, afmålt, og uden at sige for meget, så er det et noget andet setup end det vi så sidste sommer, da milliardær og Amazon-stifter Jeff Bezos og Lauren Sanchez lukkede hele Venedig by ned.
10: No space for Bezos, read the signs at recent protests.
11: Reminding the world that Venice has lost over half of its residents since the 1970s due to mass tourism.
18: Dengang med skumfest og det hele, var der store protester fra aktivister og lokale.
12: We think that not one can run all completely the city.
18: Men denne her gang, selvom stilen og tonen er en anden, så sker faktisk det samme.
16: Jamen, de er jo vrede over, at i de 3 dage, hvor brylluppet finder sted, bliver Palermo lukket ned. Og de får at vide, at deres borgmester og andre magthavere, at det vil være rigtig godt, fordi det vil tiltrække endnu mere turisme og økonomi til byen. Men Palermo har også en tradition for aktivisme, så der går ikke særlig lang tid, før der hænger banner alle mulige steder, hvor der står, Palermo is not for rent, altså Palermo er ikke til leje. Vores pladser er ikke dit living room, det er ikke din stue, du kan ikke bare holde et bryllup her. Det sker meget hurtigt, og alle de her Dua Lipas wedding planners, de er ude og hive alle de her banner ned, fordi det skal hun selvfølgelig ikke se, når hun ankommer, og det skal hendes gæster ikke se. Så der er ligesom sådan et battle om, hvem ejer egentlig Palermo, og nogle af de lokale dernede var jo sådan, jo, det kan da godt være, at det genererer noget turisme, men kommer de hen og køber den kjole, jeg har i min lille turistbutik, det gør Dua Lipa nok ikke.
18: Vi så det præcis samme diskussioner med Bezos. De her megabryllupper, rige mænd, som kommer til Italien og lukker byerne ned, hvad er det for en principiel diskussion, det rejser?
16: Men det er jo det her med at kunne købe sig til det offentlige rum. Altså at have så mange penge, at du kan gå ind og købe dig til Italien og til alt det her smukke, som Italien tilbyder, uden overhovedet at have omtanke for, hvad det går ud over alle de andre, og så samtidig få at vide, jamen det er godt for Italien, det er godt for turismen, når de bare kan se, jamen det føles ikke rigtig godt for mig, fordi jeg kan ikke komme på arbejde, jeg kan ikke sælge mit tøj, min butik skal være lukket i 3 dage. Og i forhold til det her med ulighed, og hvordan man ligesom køber sig ind i det offentlige rum, så handler det jo også om, at folk vil ikke finde sig i, at der er nogen, der slet ikke har nogen skam i livet. Og noget af det, som jeg tænkte på, da jeg så de billeder, som forsker i ulighed også, det er, det var ligesom om, de havde nogle utroligt dårlige kommunikationsrådgivere.
18: Dua Lipa og Jeff Bezos?
16: Ja, jeg tænkte, er der ikke nogen, der har fortalt jer, at det her, det kommer til at give banner, protester, demonstrationer, folk vil hive alt muligt ned, folk vil altså ydmyge jeres bryllup ved at sige, at I er en rig elite, der kommer her og køber jer til italiensk identitet. Men så tror jeg egentlig, det tragiske, jeg tænkte bagefter, det var, måske er de simpelthen beyond det. Altså, måske er det tragisk, at det er de faktisk ligeglade med.
18: Måske kan det også være, at de ikke ser det.
16: Måske ser de det ikke. Måske skammer de sig ikke. De fik jo i hvert fald utrolig stort backlash i det offentlige rum.
18: Spørgsmålet er også, om vi danskere også selv burde have dårlig samvittighed. Vores turisme til Italien er steget helt eksplosivt med 50% siden 2023. Er vi også selv en del af problemet, selvom vi ikke holder skumfest i Venedig?
16: Altså, vi er jo stadigvæk med til at sørge for en økonomi, der har brug for det. Og de fleste italienere er jo glade for den økonomiindsprøjtning, som turismen kommer med. Men der kommer flere og flere kritiske stemmer mod masseturisme i Milano og i Rom. Italienerne gider ikke engang at være der selv. Så der er en voksende kritik af det. Når man tager til Italien den her sommer, hvis det er det, man gør, så kan man jo tænke over, hvem det er, der har vasket ens tallerken.
18: Okay, det er dit gode ferieråd her til slut.
16: Jeg synes godt, at man kan tænke over, hvad det egentlig er for et sted, man er. Hvem har plukket dine appelsiner? Kan I vide, hvad de fik i løn? Hvor ligger de her migranter begravet som druknede? De ligger nok i nærheden af, hvor du sidder og drikker din hvidvin. Jeg synes bestemt, man skal blive ved med at tage til Italien. Men man kan godt stille sig nogle flere kritiske spørgsmål.
18: Så den bevidste turist er værd at foretrække frem for gule gris på en vispe.
16: Ja.
18: Signe Plambæk, tusind tak for ferierådet, og tusind tak for besøget.
16: Selv tak.
18: Slut på Genstart og dagens tur til Italien. Den er tilrettelagt af Signe Pallishøj, Charlotte Koval, Jonas Jos Andersen og mig, Anna Ingrich.
6: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
13: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
6: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
14: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
17: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
19: Altså, jeg tror, de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
17: En til en, sådan som jeg tror, at jeg voksede op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
19: Ja, præcis. Altså man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke?
17: Ja.
19: Og jeg vil lige starte med at sige, altså hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt altså og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
17: Ja, altså, ja, så skal du konstant...
19: Så er du sådan en skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise, ikke? Mm. Altså, fedtlagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt og hvad det hedder, faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere...
17: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
19: Simpelthen kan komme ud i mange flere habitater. Så ja. Det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
17: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
19: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
17: Spændende.
19: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
17: Nå.
19: Det vil jeg bare sige.
17: Jeg har to spørgsmål lige hurtigt. Først, hvad betyder endokrint?
19: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
17: Okay, fair.
19: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
17: med
19: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
17: What?
19: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
17: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan, mine hormoner er i samtale med mit fedt, simpelthen, inde i kroppen på mig, eller hvad? At...
19: Vi kommer tilbage til alt det her.
17: Okay, fint nok.
19: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
17: Giv mig den overflyvning, trods alt.
19: Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
17: Mm.
19: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
17: Ja.
19: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er sådan nogle typisk store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse fedt. Og så er det brune fedt. Er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter sådan omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle vævsnit. Ikke?
17: Ja.
19: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Mm. Så man producerer energi.
17: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen.
19: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
17: Mm.
19: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler, hister her. Så bliver det så beige fedt.
17: Ja.
19: Og så er der noget særligt pink fedt.
17: Wow.
19: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
17: Okay.
19: Det bliver så pink.
17: Ja.
19: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
17: man... Brunfedt, basefedt,
19: hvidtfedt,
17: pinkfedt
19: og hvidtfedt.
17: Ja. Ja.
19: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop et organ.
15: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd. Hvordan former kulturen vores syn på køn og relationer?
18: I mange kunstarter har kvinden jo været set som mandens muse, og måske især i de klassiske kunstarter lever kønsrollerne stadig i høj grad. Men i ballettens verden udfordrer solodanseren Astrid Elbo. Det er blandt andet, hvad K Live handler om, lige efter radioavisen.
9: I København er man nu i fuld gang med at fjerne larven fra helvede. Egeprocessionsspinder-larven er nemlig fundet i 90 træer på Amagerfællet. Og for at sikre, at den ikke spreder sig til flere træer og giver de samme udfordringer, som man har oplevet i Odense, så skal den væk. Det sker med en slags støvsuger, forklarer Tony Donovan fra firmaet Rentokil, der står for at fjerne larverne.
20: Vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger larverne op og deres puber, der redder. Vi støvsuger det væk. Vi forventer, at det kommer til at tage 2 til 3 uger.
9: Det er larvens 10.000-vis af små hår, som kan give kløende udslæt og i værste fald vejrtrækningsproblemer. Men spørger man naturvejleder Frej Smede, så er det lidt af en overreaktion af fjernelarverne.
21: Her i København der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
9: USA's militær har rettet en ny bølge af angreb mod Iran. Det skriver det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig fortæller en talskvinde for Irans regering, at amerikanske angreb nu har slået mindst 30 civile ihjel de seneste dage. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar. Siden midt i juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men den er altså slut nu. Det er igen godt varmt herhjemme, og de næste 3 dage kan vi få hedebølge, det varsler DMI. Og i byen Ugelbølle, nord for Aarhus, der kæmper vandværket allerede nu med at følge med. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandværket. Nogle af dem, der bor højst i området, kan nemlig slet ikke få vand ud af hanerne.
22: Jeg er næsten sikker på, at det er havebassiner, og det er havevanding, altså at sive slanger til, især til de nye hus. Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
9: Men andre steder nyder folk varmen, for eksempel på Skallerup Strand ved Jøring, hvor Martin Ramsgaard og Annette Christensen er taget til.
23: Nej, jeg synes, det er dejligt, og man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det bare med at komme herud og bade.
25: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
9: Til og med i går var der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme, og det er det højeste antal, siden DMI begyndte at registrere det i 2011. Og eftermiddagen bliver altså varm og solrigere med temperaturer op i nærheden af 30 grader flere steder. Ved vestkysten kan der komme havgus, og der bliver det lidt koldere. På Bornholm bliver det også køligere. Vinden i dag vil være svag til lidt. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen, Anders Weber.

0: En af de mest sete tv-serier på Netflix sidste år var den prisbelønnede britiske miniserie Adolescence. Den handler om teenage-drengen Jamie, som bliver anholdt for drabet på en skoleveninde. Serien fik sat spotlys på tunge emner som incel-kultur, kvindehad og digital marginalisering, og viste, hvordan drenge og unge mænd kan blive radikaliseret af for meget ophold de forkerte steder på nettet. Først støttede afgående britiske premierminister Keir Starmer, at serien bliver vist i britiske skoler. Og her i foråret blev serien så frit tilgængelig for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne herhjemme. Vi ser på, hvad serien Adolescence kan bruges til i skolen og hvordan. Mænds syn på kvinder er også et tema i balletten for solodanser Astrid Elbo. Hun mener, at de fleste roller til kvindelige balletdansere er præget af, at kvinder er stillestående redskaber for mænds begær. Det tog hun et opgør med og lavede sin egen balletforestilling med en kvinde og en anden rolle end de gængse. Sådan ser menuen ud her i første time af K-Live. Vi sender Kulturradio ind til kl. 16. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Vi begynder i balletten, for her i starten af året kunne man tage til Blågårds Teater i København og se en noget anderledes ballet. Objekt hed forestillingen. Og hovedpersonen, ja faktisk den eneste på scenen, var altså Astrid Elbo. Og er du balletelsker, så kender du Astrid Elbo som den kongelige ballets solodanser. Men her i forestillingen Objekt, ja, der tager solodanseren sit eget opgør med de stereotype roller, hun normalt forventes at være solodanser i. Hun vil bryde den objektivisering, der normalt ligger i synet på en balletdanserinde og pege på, at ballettens kvinderoller ofte er meget mindre nuancerede end mændenes roller. Vi har Astrid Elbo med i K-Live, men først skal vi høre Alexander Meinertz. Han er balletkritiker på Kristeligt Dagblad, og vi spurgte ham, om han kan genkende kritikken, at kvinderollerne er mindre nuancerede end rollerne til mænd.
1: Jeg kan godt genkende kritikken, og debatten er jo faktisk heller ikke ny, at den er så aktualiseret af Astrid Elbo med den her forestilling, som hun laver. Men det er jo faktisk en samtale, som har kørt i hvert fald de sidste 5-6 år, og som nok kulminerede måske også i chefskifte på Den Kongelige Ballet, hvor Nicolai Øppe forlod rollen som balletmester, som i dag er overtaget af Emmy Watson, og som egentlig også er en tendens, som vi ser i resten af balletverdenen, hvor inden for de sidste 10 år, der er chefstillingerne i alle de store balletkompanier, er overgået fra mænd til kvinder. Så der er sket et historisk skift, altså på ledelsesniveau, som faktisk også så bliver afspejlet i repertoirelægningen og i den måde, som man tænker kvinderoller i ballettens verden. Og i Danmark er det så Astrid Elbo, som er blevet ligesom talsmand eller forgangskvinde, For den her diskussion om, hvordan tingene har set ud, og hvordan de skal se ud nu.
2: Hvad gør det til et decideret historisk skift, at der nu sidder mange kvindelige balletchefer rundt omkring?
1: Det historiske skift er jo, at som Astrid også har talt om flere gange, så er der jo et opgør med patriarkatet, som ligger i tiden, som ikke kun gælder den klassiske ballet, men det er rigtigt, at klassisk ballet eller romantisk ballet har været domineret og defineret af mænd, fordi det er primært mænd, der har været de skabende kunstnere, altså koreograferne, iscenesætterne, og så kvinder, der har været stjernerne på scenen, altså balletterne har været skabt af nogle mænd til kvinder. Kvinderne har været stjernerne, men det har ikke været deres personlige udtryk, der er blevet arbejdet med, det har været deres billede af en kvinde. Og der er det jo så, at Astrid siger, at for hende er det en stereotyp, det er noget, som hun ikke selv kan finde sig selv i. Andre vil sige, at det er en arketype, men i hvert fald er det det, det ligesom drejer sig om nu. Ikke de moderne billetter, fordi de moderne billetter, der er spektret jo et helt andet, men altså i genbesøget og videreførelse af traditionerne. Altså hvordan kan vi på en eller anden måde gøre det relevant og også passe på, at der ikke er nogen ting, der går ud over nogle grænser i forhold til det kvindesyn, vi har i dag.
2: Hvordan er den her arketypiske kvinde opstået? Den, der stadig lever i mange steder i bedste velgående i balletten i dag?
1: Ja, altså ikke i moderne ballet, men de store historiske balletter.
2: De store, der sælger billetter.
1: Og det er dem, der sælger billetter, det er rigtigt. Altså, Nødknækkeren for eksempel, som jo er den store cash cow på Det Kongelige Teater og andre steder. Altså, det er jo der, et balletkompagni tjener og sælger en tredjedel, måske en hel sæsons billetter. Mm. Og de andre, dem der følger lige efter, det er jo Svansøen og Sylfiden for eksempel. Og det er rigtigt, at der er der jo helt tydeligt en fremstilling af kvinden som et ideal, som er formet i 1800-1900-tallet, hvor, hvad hedder det, hele billedet der, det er ikke kun ballettens verden, men det er formet i romantikken, hvor især tror jeg, det handler om, at kvinden ofte bliver fremstillet, eller ofte bliver et offer i virkeligheden, og sjældent får lov til at være kvinde, som kvinde i egen krop, men skal symbolisere noget andet. For eksempel i Sylfiden, som er en af August Bournonvilles store balletter, hvor balletten i virkeligheden handler om manden James, som er fanget i et borgerligt miljø, og som vil forfølge, eller vil undslippe det her miljø ved at forfølge en drøm eller et ideal. Og der kommer kvinden til at personificere og symbolisere idealet. Det er hans fortælling. Det, som Astrid Elbo hun gør, det er, hun siger, hvad med Sylfiden, hvad er hendes fortælling? Altså, er hun bare et objekt? Er hun bare et siffer? Altså, har hun ikke noget, som vi skal høre om?
2: Hvordan, hvis du skal sige det og forklare det sådan lidt i trin, Alexander Meinertz, hvordan adskiller de kvindelige og mandlige dansere sig, roller sig, og også lidt i sådan helt på gulvniveau?
1: Jamen, der kan man jo sige konkret, at kvinder jo meget ofte, altså, der er mange ting i det, men et eksempel, som jeg synes egentlig viser det meget godt, det er jo, at kvinder meget ofte bliver båret rundt på scenen af mænd. At de bliver simpelthen løftet over jorden, de repræsenterer det her ideale, det eteriske, det overjordiske, og det kan man se ved, at de konkret bliver løftet af mændene, som om de svæver eller flyver. Og så er der det andet, som er helt karakteristisk for balletens verden, det der med, at kvinder danser i tåspidssko, altså en sko med en forstærkning i tåen, som gør, at de kan stå den helt på spidsen af tæerne og bevæge sig sådan helt umærkeligt hen over scenen, næsten

0: her stereotype roller i sin personlige fortolkning, og så i et andet repertoire. Og repertoireet er jo meget mere end de klassiske balletter. Det er rigtigt, de fylder meget, fordi at det er det, folk vil se. Men udviklingen sker jo primært et andet sted. Og der kan man jo også se, at for eksempel Amy Watson, som ny kvindelig chef for Den Kongelige Ballet, er meget ops på det. Og er meget ops på at invitere kvindelige koreografer ind, altså kvinder, som skaber nye balletter, som har det andet perspektiv.
1: Astrid Elbo har slået sin folder på Den Kongelige Balletskole. Har den specifikt et problem med kvindestereotyper?
0: Altså, balletskolen er jo en traditionel traditionsbundet skole, og de arbejder ud fra nogle utroligt specifikke idealer. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker derinde nu, fordi der har jo været en stor omlægning i gang også de sidste 2 år, men det er rigtigt, at selvfølgelig har de arbejdet ud fra også et fysisk ideal, som Astrid Elbo faktisk i virkeligheden personificerer utroligt flot, fordi hun er den her meget, meget lange, høje kvinde med de her flotte linjer. Altså, ballet er jo ikke kun det, vi taler om, altså i forhold til, hvad der kan være af dramatisk indhold, men det er jo først og fremmest en æstetisk kunstart og en visuel kunst. Og der er der nogle idealer, som er formet i forhold til kropstyper, for eksempel, og som også i høj grad er gældende i forhold til kvinder, men som også har udviklet sig utrolig meget. Altså, man så kvindekroppen i balletten og i samfundet på en helt anden måde, man gjorde i 1920, end man gør i dag. Så det er også noget, der hele tiden er under forandring.
1: Hvilken magt, hvis du så kigger på i dag, Alexander Meiner, tager Det Kongelige Teater og Den Kongelige Balletskole til at skabe, være med til at præge det, man kunne kalde stereotyper i balletten mere generelt?
0: Det er jo meget svært at svare på. Nu er jeg jo heller ikke undervist selv. Men om der skal, altså, der er jo også måske grænser for, hvor langt man kan gå. Altså, der findes jo også moderne dans, som har et helt andet udtryk, og som arbejder med nogle helt andre idealer. Der findes også inden for ballet utrolig mange skoler. Altså, hvis du tager til New York, så er New York City Ballet, som jo også er et balletkompagni, så er det jo helt forskelligt fra, lad os tage det grælde andet ekstreme eksempel, som er russisk ballet. Altså, i russisk ballet mener jeg helt klart, at man kan tale om et utidssvarende fysisk kvindesyn. Men når man ser på, hvordan det ser ud i New York og andre steder, så er det jo klart, at der er vi inde med det her med det elitære, at det selvfølgelig er toptrænet atletiske kroppe, men det er ikke kroppe, som er tydeligt udsultet, som der har været talt om i forhold til for eksempel kritikken af balletskolen.
2: Det sagde altså Alexander Meinert, balletkritiker fra Kristeligt Dagblad. Og lad os så høre Astrid Elbo selv. Ballet er en verden, hun elsker, men den rummer altså ikke alle, mener hun. Balletten lægger scene til stereotype fremstillinger af kvinder, og det er blandt andet derfor, hun skabte sin egen forestilling for at bryde det mønster.
3: Jeg har drømt hele mit liv om at få lov til at danse Svanesøen og store ballerinaroller, fordi min største drøm altid har været at optræde og fortælle historier. Og så er jeg så heldig, at jeg får lov til det. Og jeg har fået lov til at danse Svanesøens store dobbeltparti Odette Odile. Og det har jeg gjort et par gange, altså et par runder, ligesom et par sæsoner. Og især anden sæson, jeg ligesom var på den, der fik jeg lidt oplevelsen af, at jeg ville gerne prøve at gøre noget nyt ved den her kvinde, de her to kvinder, man spiller i den her forestilling. Og jeg ville gerne give dem plads på en måde, jeg ikke nødvendigvis har set, de har fået. Så jeg gik og kæmpede for, at jeg synes, min Odette, den hvide svane, der er blevet tryllet, kvinden, der er blevet tryllet om til en svane, at hun skulle ikke være et offer, og hun skulle have lov til at selv at tage nogle valg, selvom hun ender med måske at dø, eller at forblive svane for evigt. Så jeg gik ligesom og baksede med, at hun skulle have lov til ikke at være et offer, da vi var i prøver, og jeg gik i gang med at finde ud af, hvordan kunne jeg snakke om det, og få lov til at danse det på en lidt anden måde. Hvordan kunne jeg ændre nogle små ting, bare i mine intentioner, og i arbejdet med min prins Siegfried, min dansepartner. Og så gik det langsomt op for mig, at de fleste store skift, jeg skulle gøre for at få hende til ikke at være et offer, de valg, hun tager og træffer, dem var jeg nødt til at gøre ude i kulissen, hvor publikum ikke ser det, fordi der ikke er de scener i balletten, hvor hun tvivler eller tager nogle andre valg eller beslutter sig for, at jeg er ikke et offer. Jeg kan godt være, det slutter med virkelig tragedie for mig, men jeg er ikke et offer i den her fortælling. Og det oplevede jeg, at jeg skulle sådan stå ude i kulissen og nærmest gennemspille de roller for at kunne komme ind og være der, hvor jeg skal i forhold til, hvordan balletten er skruet sammen. Og jeg oplevede så til gengæld at kigge ind på min mandlige dansepartner og se, at han jo har en kæmpe lang emotionel rejse og mulighed for at være i tvivl og løbe rundt og prøve at finde ud af, hvad der skal ske for ham. Så det var nok en

0: og en tydelig måde at se sådan, hov, der er et eller andet med, hvis perspektiv vi bare altid har fået i de her klassiske balletter. Så selv når jeg står og danser det, jeg har drømt om, og jeg elsker at danse Svanesøen uanset, så er der et eller andet i, at det er jo ikke mit perspektiv, selvom det er hovedrollen. Så er det balletter, der for det meste jo er skabt af hvide mænd engang for mange år siden. Og det er deres perspektiv jo på, også på mig.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at du lige tænker tilbage på helt unge Astrid, altså finder frem til den der drøm om at få lov til at stå på den store scene, danse Svanesøen. Hvordan ser hun for sig, at det ville være som kvindelig balletdanser at være en del af miljøet? Mm. Og være, nu kalder jeg dig stjerne.
0: Tak. Ja. Wow. Jeg tror, det som helt unge Astrid, barne Astrid, drømte om, og stadig drømmer om ind i mig, det er at forsvinde ind i historier. Og det er derfor, jeg ikke kan lade være med at danse. Det er fordi, jeg får lov til at forsvinde ind i noget, og bare opleve det som den karakter, jeg nu er. Jeg tror ikke, at helt unge Astrid helt havde forstået, hvordan det ville føles at være voksen, og være voksen kvinde, og se, der er jo et eller andet sådan i at vokse op, og så se de perspektiver, der også er i at blive kvinde faktisk i verden. Og så begynde at forstå, hvordan verden og de værker, jeg indgår i, og drømmer om at danse, og drømmer om at elske at danse, de bare ikke nødvendigvis har helt så meget plads til den kvinde, jeg gerne vil være, også ude i verden, og det menneske, jeg vil være, i forhold til sådan, hvordan jeg begår mig med andre mennesker. Så jeg tror lidt, der er sådan, det er lidt en flænge på en eller anden måde hjertet, at opdage det, at der er ikke helt plads til, der er ikke plads til alle i den her kunstform. Det har der ikke været. Og det er på mange forskellige måder, der ikke er plads til alle. Der er nogle meget særlige perspektiver, der har fået lov til at herske. Og jeg drømmer om at skabe en kunstform, der bliver for alle, og som kommer til at have plads til alle, fordi jeg virkelig tror på ballet som udtryksform. Og det vil nogle gange være nemmere bare at lade være, fordi ja, det er en hård kamp, synes jeg. Så hvorfor danser jeg ikke bare noget andet, eller går ind i en anden stilart, hvor der måske er lidt mere åbenhed. Men jeg elsker den simpelthen så højt, og jeg nyder sådan at udtrykke mig i det her sprog. Og det, jeg virkelig undersøger med min egen forestilling også, er, hvad er ballet egentlig? Fordi hvad er det, der skal videre, for at vi kan være i det?
1: Ja, det er jo både en fortælling, og det er også trin, og det er også trin, der passer til musik. Altså på en måde en jo ekstremt bredt favnende genre.
0: Mm.
1: Og i din forestilling, som du siger, har du lavet alt selv. Yeah. Koreograf, danser, formidler af den her kamp, som du prøver at tage, gerne vil tage. I beskrivelsen lyder det, at du, citat, tager et opgør med de stereotyper og kvinderoller, du normalt forventes at danse, og forsøger at bryde ud af den objektivisering, du har brugt hele dit liv på at passe ind i.
0: Mm.
1: Nu siger du, at balletten er ikke for alle, har du erfaret. Hvad er det præcis, du gerne vil lave om ved den genre?
0: Jeg har virkelig oplevet det der med at træne så mange timer for, at min krop passede ind i et billede. Jeg har også oplevet, at jeg er meget lang ballerina, og der var nogle år, hvor derfor var det svært at finde nogen at danse med, fordi vi har en eller anden idé om, at kvinden skal være lavere end manden, når man er et par, åbenbart. Så jeg var rigtig ofte nogens mor, fordi jeg var højere end dem. Hvilket man jo så åbenbart er, det ved jeg ikke. Sådan er det ikke med mig og min mor.
1: Det er den myndighed, der kommer af at være åbenbart i høj.
0: Ja. Men så der er jo et eller andet med, at vi virkelig sådan stereotyper og objekter. Vi er virkelig sådan objekter i nogle andres fortælling. Det har jeg været rigtig meget, oplever jeg. Også ligesom i den her fortælling om Svanesøen. Svaneprinsessen er også noget, der skal forløse prinsens fortælling. Vi er ofte en del af prinsens fortælling i de her balletter. Så jeg har lyst til at prøve at skabe nogle andre perspektiver, og at der på en eller anden måde plads til også at være på en anden måde. Og i min forestilling har jeg især taget udgangspunkt i nogle af de myte kvinderoller, der allerede findes i balletten, og prøvede at spørge dem, hvem er du egentlig? Og hvad vil du, hvordan kan du være, altså hvad er dine nuancer? Fordi det er tit sådan, der er ofte tre roller, man får lov til at spille. Den sårbare, skrøbelige kvinde, der skal reddes, og som enten dør eller bliver gift til sidst. Så er der ligesom den der femme fatale, som er på en meget særlig måde sexet. Nogens blik på, hvordan man er en frigjort kvinde, som er noget med nogle høje hæle og korte skørter og et eller andet med en stol, tit danser man på en stol af en grund. Og så er der den strenge mor. Og der er ikke så mange nuancer inden for dem her. For eksempel kan en femme fatale jo også godt være sårbar og have en dårlig dag og have glemt sin nøgle og låst sig ud eller et eller andet. Men der er ikke rigtig plads til nuancerne, så det er egentlig dem, jeg prøver at spørge ind til. Og også sådan give plads til både tvivl og at være sjov og alle de ting, vi jo også er. Fordi jeg har svært ved at se mig selv i både rollerne, men måske også i rollen som ballerina. Der er et eller andet i, hvad er det at være det? Og jeg synes, der følger et ansvar med at være blevet solodanser. Der følger et ansvar med i forhold til at gøre noget for kunstformen, for at den kan overleve. Og også for, at de unge dansere, der kommer op, ser sig selv i kunstformen og har lyst til at være der og føler sig inviteret ind, uanset hvordan de ser ud eller føler sig indeni.
1: Din forestilling er jo så nærmest, som jeg hører det, en slags kommentar til sådan, som du oplever virkelighedens ballet på højeste niveau, som det ser ud lige nu. Men hvad for nogle forandringer kan det reelt skabe, tror du? Og hvad er det for nogle kræfter, du er op imod? Hvem skal høre det opråb?
0: Ja, jeg tror sådan, det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke den kongelige ballet, jeg er op imod overhovedet, for jeg elsker det teater. Det er sådan ballet som institution ude i hele verden, og jo egentlig også, hvis vi zoomer ud, det patriarkalske sådan verdensordenssystem, vi lever i. Så det er jo altid svært, fordi det er en struktur, vi er op imod. Det er ikke en person, men vi vil rigtig gerne personificere det. Jeg gør det også, jeg er op og slås mod en person i starten af min forestilling. Sådan en eller anden imaginær personificering af patriarkatet, jeg selvfølgelig vinder over, fordi når jeg øver mig i det, så vinder jeg. Men det er jo strukturelt, og det er jo måder, vi ser os selv og hinanden på, og vi har haft, nogen har haft behov for, at for eksempel kvinderne ude i skoven, hvis de mødes i en stor gruppe, så er de farlige og vil danse mænd til døde, uha. Og jeg spørger i min forestilling, måske er de faktisk ligeglade med at danse mænd til døde, måske danser de for sig selv. Måske hænger de bare ud med hinanden og synes, det er rigtig dejligt. Ligesom jeg gør med mine veninder og mine venner. Vi snakker også bare om almindelige ting, vi snakker ikke kun om prinsen. Jeg er ret ligeglad med at danse mænd til døde. Egentlig, de må gøre, hvad de vil. Og de er meget inviteret til at være med til at danse, men det er sådan, det der med at sige, hvorfor er det, vi skal have den her helt særlige måde at se os selv på, eller hinanden på, i forestillinger for, at vi kan lide ballet, eller vi kan lide at gå i teateret, og for at vi føler, at det er sådan, det er det, der er dejligt at se, når vi går ind. Eller det skal være pænt at se på en eller anden særlig måde. Men det er også sådan et snapshot, historisk snapshot i, hvad ballet på et eller andet tidspunkt har været, eller hvad skønhed på et eller andet tidspunkt har været. Jeg har også haft behov for at skabe en karakter i min forestilling, som har taget udgangspunkt i noget, der måske er sådan lidt grimt eller grumt. Altså, der vokser ting ud af min krop, og sådan, det har skabt sådan et creature, der bor ude i skoven. Hvor det virkelig handler om at få lov til også at danse pænt, hvad vi normalt kalder pænt, men at se sådan her ud. Altså det der med, alle må gerne være her, som de er. Derfor er de ikke i lange hvide tylskørter og helt blege og hvide, som vi ellers bliver stylet til i de klassiske balletter.
1: Men hvad ville der ske, hvis du råbte op, for eksempel på Den Kongelige Ballet eller et andet sted, om at, hey, jeg gider ikke at danse døde dans i et væg, og jeg vil gerne have, at mine kvindelige karakterer for lov at få nuancerne og følelsesregistret på godt og ondt med ind på den scene der?
0: Jeg oplever heldigvis, at det er noget, der er mange, der gerne vil. Men der er jo også rigtig meget, at vi sidder fast i nogle traditioner, og i traditionerne sidder der en masse følelser og en masse nostalgi. Og det er også lidt det, jeg mener med det, med det snapshot tit af, jamen sådan her plejede Svanesøen at være, og plejer findes jo ikke, fordi balletten har jo også udviklet sig helt vildt de sidste mange hundrede år. Jeg vil argumentere for, at en forestilling er ny hver eneste aften, hver eneste dag, fordi vi er nye mennesker hver eneste dag, og vi går ind for at være til stede i nuet sammen med det publikum, der er. Vi er forestillingen den aften.
1: Men alligevel handler det her om at adressere nogle stereotyper, som du gerne vil gøre op med.
0: Mm. Og det kræver, at man har nogle allierede også. Det er jo ikke kun, at jeg står og siger, at jeg vil godt, at min Odette ikke er et offer. Det kræver jo også, at jeg så har en prins, en dansepartner, der også siger, ja, okay, det kan jeg godt se, så skal min prins også noget andet. Jeg har heldigvis oplevet at have dansepartner, der gerne vil med på rejsen, som nogle gange tænker, hold kæft, Astrid snakker meget. Eller jeg stiller mange spørgsmål, for jeg stiller spørgsmål i prøvesalen, og det er selvfølgelig ikke alle, der tør det, og det er jo også noget, vi skal udvikle, at vi tør stille spørgsmål til vores karakterer og til vores intentioner, når vi arbejder i roller, fordi det er jo mennesker, vi så begynder at skabe, og hele karakterer. Jeg håber, at jeg på den måde også er et forbillede for de andre i balletten. Selv i de balletter, der er meget fastsatte, fordi vi danser jo tit repertoire, og det vil sige ting, der er skabt for en del år siden.
1: 200 år måske.
0: Nogle af dem, ja. Hvordan kan vi så være i dem? Der er jo heldig, at der er nogen, der lader mig gøre det.
1: Men er det helt uden ærefrygt, at du går ind og på den måde udfordrer en meget stolt tradition også for jo i høj grad at danse sådan noget 1800-tals ballet Bournonville, som den helt store danske mester?
0: Men jeg oplever faktisk, at Bournonville har en renhed og en menneskelighed. Jeg tror, at hvis Bournonville levede i dag, så ville han også lade os være mennesker på scenen, og de mennesker, vi er i dag. Og jeg tror, det er tit det, jeg møder, når koreografer er døde, og ikke er her længere, så holder vi fast i en eller anden idé om, hvem de var. Hvorimod, jeg tror, at hvis de stadig var her, så ville de se, så ville han også møde Astrid, og det, jeg kommer med. Fordi den kongelige ballet i Danmark, det er jo os, der er der nu. Og den kongelige ballet har været alt muligt vidunderligt i rigtig, rigtig mange år. Heldigvis. Men vi er nødt til at holde fast i, at det, der er, det er det, der er der nu.
1: Og lad os lige kigge bare lige et par år tilbage i den. Jeg kunne tænke mig at bare sådan kigge på nyere historie inden for netop det, du henviser til, altså den kongelige ballet. Og 2022, hvor omdrejningspunktet virkelig blev den her Otello-forestilling, der trak en masse overskrifter. Den blev taget af plakaten. Ifølge daværende balletmester Nikolaj Hyppe, så blev en helt speciel scene af nogle dansere opfattet som stereotyp. Mm. Og det er også det, vi taler om her i forbindelse med din forestilling, Astrid Elbo. Oplevede du også, at den sag betød noget i forhold til den interne samtale på balletten om stereotyper
0: helt
1: på scenen?
0: Ja. Helt vildt. Der er jo en hel masse racisme i ballet, i klassisk ballet, helt generelt. På den måde, at der er jo bare rigtig mange koreografer, der har skabt værker, hvor der så er der den her dans fra det her land, som koreografen i øvrigt aldrig har besøgt, og som har en eller anden meget stereotyp om, hvordan man danser, når man er fra Kina, fra et arabisk land, eller alle slags lande. Bournonville har en ballet, der hedder Fjern fra Danmark, hvor det ligesom er hele vejen rundt, at der bare er danse fra hele verdens lande. Og det opgør, vi havde med Otello, var jo både det, at vi ikke som company synes, at man skal have den fremstilling af mennesker på scenen, og også at vi står op for vores kollegaer og ligesom ikke synes, der er nogen, der skal ned og stå i det, for det er jo ikke kun, hvad viser vi udad til. Det er jo også, vi er jo levende mennesker, der skal på scenen i det her. Vi er jo ikke, det er ikke som at gå på museum, der kan du sætte et skilt op og sige, det her var skabt i den her tid, og derfor var det sådan her, og det kan vi stå indenfor, fordi det var en anden tid. Der er jo nogle kroppe, der skal ned og leve det her hver aften. Og for de kroppe kan det være, at det er ret traumatiserende, at skulle stå i det her hver aften. Det er lige præcis den scene, lige præcis det værk. Og der er de menneskers værdighed nødt til at være det allervigtigste.
1: Hører jeg dig sige, at den her episode for nogle år tilbage faktisk blev definerende for, hvordan man tænker ballet nu? I hvert fald jeg danser?
0: Det ved jeg ikke rigtigt om. Ja, jo. Jeg tror da, at det, at vi på en eller anden måde fik sagt fra, var vigtigt. Og at vi blev hørt, var rigtig vigtigt. Og det tror jeg på en eller anden måde, ja. Det er jo blevet skiftet, og der er blevet talt rigtig meget om det. Det er især rigtig mange, som ikke er de kroppe, der står på scenen, der har talt om det. Det er jo især en masse, der har en mening om ballet, som har fået lov til at udtale sig, og som har udtalt sig. Så der er et eller andet i, at vi er nødt til alle sammen at begynde at ture og sige fra sammen, og prøve, og ikke engang sige fra, fordi jeg tror ikke, jeg er ikke interesseret i, at vi skal aflyse alle mulige ting. Jeg er bare interesseret i, at vi også kigger den anden vej, og ser, hvad der ellers er, eller kunne være. Ja, det er da en barsk kamp at stå i, synes jeg nogle gange. Nogle gange står jeg der meget alene også. Men det er jo også for at vise dem, der er lidt yngre, at det kan vi godt.
1: Dans kan give publikum en mulighed for at flygte lidt fra virkeligheden. Det kan give folk sådan en måske nærmest eskapistisk oplevelse. Mm. Det er noget, du har sagt engang lidt frit citeret. Men synes du også, at dans skal være politisk?
0: Jeg tror egentlig, at alt, hvad vi gør, er politisk på en eller anden måde. Og det er det jo allerede, når man vælger at vise den samme type kvindebilleder, altså den traditionsbundne klassiske ballet. Men nu har vi jo talt så meget om Svaneprinsessen, så lad os fortsætte der. Den måde, hun traditionelt er fremstillet, det er jo allerede politisk. Det er bare fra en tid, hvor vi beslutter, at det var sådan her, det var. Men det er jo også et politisk valg på en eller anden måde. Så ja, det er det jo. Det synes jeg, det er. Og lige nu har jeg brug for at kæmpe kampen og være utrolig, ja, på en eller anden måde politisk i det, jeg gør. Og det er, fordi det kommer meget af nødvendighed, og det er virkelig sådan, det er en ild indeni, der gør, at jeg er nødt til at sige de her ting og gøre det. Så den her forestilling, jeg har skabt, har også bare været et behov, og ikke fordi der er nogen, der spurgte, om jeg havde lyst. Jeg gør det bare.
2: Så solodanseren Astrid Elbo fra Den Kongelige Ballet laver sit eget show på et meget mindre teater for at vise, at kvinderoller i ballet kan så meget andet. Men hvorfor kan man ikke gøre det i Den Kongelige Ballet? Er vi stadig ikke klar til at bryde med de flere hundrede år gamle stereotyper? Vi spurgte den stadig relativt nye balletchef på Det Kongelige Teater, Amy Watson. Er balletten for bagudskuende?
3: Det er svært, men ja og nej. Vi har en meget stærk tradition med en meget specifik kunstnerisk vocabulary og curriculum. Men vi er på en turning point, hvor vi begynder at spørge vores selv, hvad fortælling putter vi på scenen? Skal vi se noget andet nu? For eksempel næste år, vi skal lave Jane Eyre, og det er en literature skrive fra en kvinde, og den hovedrolle en kvinde, og den koreograf en kvinde. Det har ikke blivet så normalt i balletsverdenen, ikke så langt tilbage. Så ja.
1: Du har siddet i direktørstolen på Den Kongelige Ballet i over et år nu, Amy Watson. Vi talte med dig, da du lige havde fået din stilling her, et kort klip.
4: Jeg tror, vi er på den tidspunkt i balletverdenen, vi skal reflektere meget om vores historie, og vores historiefortælling om på scenen, og hvad vi synes af vores gamle traditions. Vi skal bare spørge mange forskellige spørgsmål.
1: Ja, hvad har du gjort siden for at reflektere over denne del af ballethistorien, altså kvinderne på scenen og deres måske lidt trangere kår end mændenes?
4: Ja, det er en god spørgsmål, og vigtig og dejlig spørgsmål. For eksempel, hvornår vi commission en ny værk til vores ballet? Jeg altid spørger om, okay, kan vi lave lidt mere en anden perspektiv som en kvinde? Kan vi have lidt mere gender equality workload? Hvad skal vi se på scenen? Og hvad skal vi vise vores kvinde i ballet og vores datter? Så det er altid en krav for mig, hvornår vi har en ny commission. Det er meget, meget, meget vigtigt. Så næste sæson, vi har faktisk 5 koreograf, det er kvinde, 2 store, flot, full evening ballets, en fra Kathy Marston, en fra Bobby Jean, og vi havde 3 små verdenspremiere fra Eugenie Saguez og Stephanie Thomasen, og en Danish premiere fra Emma Portner. Så det er meget vigtigt for mig at tænke over nye værk og vores fremtid.
1: Vil det sige, og hører jeg dig sige her, Amy Watson, at tiden faktisk er ved at løbe fra klassikere, som det kunne være Svanesøen, som Astrid Elbo bruger som eksempel, eller Sylfiden?
4: Nej og jo. Det er altid plads, jeg tænker, for Svanesøen og Sylfiden. Men vi skal kigge på, hvordan vi som kunstnerisk skal opleve den. For eksempel med Svanedronning, mig og Astrid har snakket rigtig meget om hendes Svanedronning den her gang, og hendes proces og hendes journey til fully engage i den historiefortælling, men også Astrid bag på den. Og ligesom Sylfide, du kan tage for mig, forgiveness equals strength. That's the ultimate strength I think us humans can have, is forgiveness. Og Sylfide er that in a nutshell. Hun skal forgive og gå videre. Så alt Astrid har skabt i den her forestilling med spørgsmål om den døde kvinde, vi spiller, det er vigtigt. Men vi skal også huske, nogle af den døde kvinder, det er den ultimate forgiveness, and that means ultimate strength.
1: Så der er grund, synes du, til at bevare noget af ballethistorien. Altså det, som vi hørte balletkritiker fra Kristeligt Dagblad, Alexander Meinert, sige i begyndelsen af dagens K-Live, det var, at klassikerne, som dem vi lige taler om her, de sælger billetter. Dem gider publikum godt blive ved med at komme ind og se år efter år. Men hvis der samtidig er ret meget ved dem, der ikke helt holder i moderne tid, hvilken rolle mener du så, at Svanesøen, Sylfiden osv. skal spille for fremtidens ballet på Den Kongelige?
4: Jeg tror, at vores fremtid med Svanesøn og Sylfide vil altid have plads i vores repertoire. Men min mening er, måske vi kan bevæge dem langsomt. Vi kan bevæge vores publikum, vi kan bevæge vores tanker, når vi har vi begynder vores kunstneriske proces. Men det tager en rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og den her ballet Svanesøn og Sylfide, vi snakker om, det går tilbage om næsten 200 år snart. Mm. Så vi skal tænke, det skal tage næsten 200 år til kram i, hvor vi er, måske har en mål med ballet lige nu.
1: Så lad mig spørge dig, det hvor vi så er lige i dette øjeblik, mens vi taler sammen, Amy Watson. Er der nogle klassiske balletstykker, du ikke vil sætte op på grund af stereotyper og kvinderoller?
4: Ja, det er det. Og lige nu, vi begyndte at se, kan vi undersøge dem? Kan vi lave dem på en anden måde? Faktisk vores fantastiske danske koreograf, August Bournonville, han har skabt en ballet fjern for Danmark. Og det vil kræve rigtig, rigtig meget, looking into research, hvordan vi kan have den lidt mere cultural sensitivity og komme i nu til at blive relevant for vores samfund i dag. Så det er nogle balletter, vi skal ikke opsætte lige nu på deres original.
1: Hvorfor vil I ikke sætte den op, som den er nu?
4: Fordi det har nogle cultural stereotyper, vi skal have lidt mere sensitivity over og lidt mere eyes på.
1: Og hvad er det, der gør, at balletten til gengæld ikke kan rumme det, altså stereotyper, hvis publikum gør sig historisk bevidst om, at det var sådan her, en ballet blev skrevet for op imod 200 år siden. Så det mere bliver et historisk vidnesbyrd, end det bliver, nu skal I høre, hvad vi synes her i Det Kongelige Teater.
4: Ja, og nogle gange, jeg tænkte, det er okay med nogle balletter, vi kan, men nogle gange, det er lidt for mange stereotyper, det er ikke relevant for lige nu i vores samfund.
1: Er du slet ikke bange for at komme til at tale ned til balletpublikummet ved at pille sådan et, eller nu er det jo ikke blevet pillet af decideret, men lad være med at genopsætte for eksempel Fjernt fra Danmark lige nu?
4: Jeg tror, jeg er ikke bange for den, men jeg vil bare spørge om, kan vi ikke kigge på den igen og se, hvis vi kan have den lidt mere moderniseret for vores tid?
1: I græsk mytologi, Amy Watson, er der en fortælling om Theseus' skib. Naturligt er det et træskib, og så skal plankerne på sådan et jo skiftes ud lidt efter lidt. En planke, og så en anden, og en til planke, og til sidst så er de alle sammen udskiftet. Og spørgsmålet er jo så, om der er tale om det samme skib. Og hvis jeg lige kan putte den filosofi ned over det, vi taler om her, balletten, der skal moderniseres, er der så ikke en risiko for, at det, man piller ved, på et tidspunkt helt ophører med at være ballet?
4: Selvfølgelig, det er en risiko. Det er en risiko, når du stiller spørgsmål om en stærk, stærk, stærk tradition. Men jeg tænkte derfor, at vi skal gå rigtig langsomt. Vi skal snakke med hinanden, og vi skal do vores research og bevare, hvad det er mest vigtigt for os. Er det den teknisk niveau? Er det den historiefortælling i den ballet? Er det den original score? Så jeg tror, det er meget, meget, meget vigtigt, at vi går langsomt i den her.
1: Mm. Og så sidder der sikkert nogle store balletfans, som kommer ind for at se det, de kender år efter år. Altså, hvor vigtig er traditionen i balletten for dig lige nu?
4: Det er også en vigtig spørgsmål, og det er en rigtig god spørgsmål. Tradition er også vigtig. Jeg tænker for mig lige nu, jeg håber at begynde en ny tradition, som vi altid åbner vores sæson med en August Bournonville-balletter, fordi August Bournonville er vores kerne her i Det Kongelige Ballet. Så for mig, tradition er også vigtigt til at bevare.
2: Så på Den Kongelige Ballet fortsætter man altså med masser af tradition med en lille smule fornyelse i repertoiret, og altså med mere fokus på, om kvinderollerne måske kan vise mere følelse og udvikling, end de traditionelt har gjort. Ordene kom fra Amy Watson, som er chef for Den Kongelige Ballet. Nu skal det handle om sidste års store succes på Netflix, Adolescence. En slags krimi i 4 afsnit om en 13-årig dreng, der dræbte en jævnaldrende pige. En dreng, der var stærkt påvirket af giftige online-fællesskaber. Her er en afgørende scene, hvor drengen taler med en psykolog, der prøver at forstå det online-sprog, blandt andet med emojis, som drengen taler ind i.
5: Det der sker, when I show it. She wrote this on your Instagram. I mean, I'm only 13. I don't think I look that scary.
6: Could you tell me what these emojis are?
5: Oh, how embarrassing is that? Getting scared of a 13-year-old.
2: Ja, hvor pinligt er det ikke at være bange for en 13-årig dreng, siger hovedpersonen Jamie i det her klip. Og hvis man har set serien, så ved man også, hvor gribende og skræmmende den er, når man oplever, at den her dreng giver udtryk for et vildt had til kvinder. Et had, som han har samlet op på nettet. Og når jeg har spillet klippet nu, så er det fordi serien Adolescence her i foråret blev frigivet til de danske elever. Det vil sige, at serien nu frit kan vises til elever i skoler og på ungdomsuddannelser, og at der er lavet materiale til serien, så lærerne kan bruge den i undervisningen. Og det er en god idé, synes Anders Thorsen, der er lærer i udskolingen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.
7: Altså for det første er det en skidegod serie, og det skal jo altid være et kvalitet eller et mål, når man vælger midler og undervisningsmidler, at det er kvalitetsindhold, og det er det. Og så på den anden side, så tager det jo fat i nogle emner, som er super vigtige at få diskuteret med unge mennesker, og der er det bare meget, meget federe som lærer, at der er et fælles træde, et eller andet kulturprodukt at tale ud fra, end at det er sådan mig, den sure gamle lærer, der står med den løftede pegefinger og siger, det her, det må I fandme ikke gøre online.
2: Og hvad er det så, du tænker, at dine elever kunne få ud af at blive undervist med udgangspunkt i den her serie?
7: Jamen, jeg tror, de kan få refleksion ud af det. Altså igen er vi væk fra sådan den løftede pegefinger, og der er et der er en serie her, hvor der bliver talt i et ungdomssprog, som de forstår, i stedet for at det er igen er den gamle, der kommer og sådan at dosere og fortæller, hvordan verden hænger sammen. Så jeg kan sådan fjerne mig lidt fra mere fra min lærerrolle, og de kan mere få komme ind i sådan refleksionsrollen, og i øvrigt også have en samtale om sådan med hinanden om, hvad de oplever på nettet. For er der noget, jeg oplever, så er det, at at mange elever faktisk ikke rigtig taler med så mange om, hvad det er, de faktisk ser af sygt voldsomme ting online.
2: Og er det det rigtige rum, kan man sige, at gøre det i skolen og tale om de her ting, eller er det også noget, man burde tale om derhjemme?
7: Ja, altså begge steder. Altså hvis jeg skulle bruge den her Adolescence, og det vil jeg bestemt ikke afvise, altså så vil jeg jo helt klart have forældrene med indover og sådan at informere forældrene, eventuelt have det på forældremødet. Hey, vi kommer til at bruge den her. Jeg synes faktisk også, I skal se den derhjemme, for så kan I også have samtalen. Det er jo fedt, hvis man kan have det begge steder.
2: Mm. Det nye er ligesom, at der er kommet fri adgang til den her Netflix-serie, og det skyldes et nyt samarbejde mellem Center for Undervisningsmidler, CFU og Netflix. Ritzau har talt med Malte Siglev, der er digital trivselsrådgiver i Red Barnet, og han kan godt se potentialet ligesom dig i at bruge den her fiktionsserie som undervisningsmateriale, og han siger, at Adolescence rejser en vigtig debat om kvindehad, digital mobning og usunde digitale fællesskaber, som vi ved, at mange børn og unge møder og kan blive ført ind i online, som du også siger. Oplever du simpelthen også, at mange børn og unge bliver udsat for det her kvindehad, digital mobning og usunde digitale fællesskaber?
7: Ja.
2: Simpelthen.
7: Altså jeg oplevede i forbindelse med mordet på Charlie Kirk, ja, at en elev kom og spurgte mig sådan, har du også set mordet på Charlie Kirk? Og jeg var sådan, nej, det har jeg ikke. Og så, det var bare kommet i hans feed, og en 14-årig dreng, ikke? Og jeg tog den op i klassen, og jeg lavede spørgeskemaundersøgelser i klassen. Hvad fanden har I egentlig set? Og jeg har 24 elever i min 8. klasse. Af dem har 20 set mord, der kommer i deres feed. De har set vold, de har set selvmord. Og så havde jeg også et spørgsmål med, har du så talt med nogen om det, når du har set et eller andet voldsomt, der bare er kommet? Og det er faktisk langt de færreste, der har det.
2: Mm.
7: Så hvis sådan en serie som Adolescence kan åbne op for, at man kan tale med nogen om det som ung, at det sådan kan blive legitimt at sige sådan, om jeg kan tale med mine klassekammerater eller min klasselærer, for min klasselærer har åbnet op for det, eller mine forældre, om hvad jeg går og ser online, så tror jeg faktisk, vi er nået ret langt, for jeg tror slet ikke, vi voksne har gjort os begreb om, hvad de møder online, at bare ting, der bare kommer sådan helt sådan automatisk i deres feed af hadtale, af vold, af selvmord osv.
2: Men en ting er læreren, som Anders Thorsen her, der gerne vil bruge Adolescence i sin undervisning. Hvad siger fagkundskaben? Er det overhovedet en god idé at vise eleverne den ret barske serie? Jeg spurgte Sandra Halsgaard, der er ekspert i destruktive digitale fællesskaber og online risikoadfærd hos Center for Digital Pædagogik.
8: Ja, det er en god idé, hvis det ligesom kan være med til at danne afsæt til nogle samtaler om digital dannelse og kritisk tænkning og få sat fokus på den sådan misogyne radikalisering, de møder derude. Men det skal dog gøres med omhu, og lærerne skal være klædt ordentligt på til ligesom at rammesætte sådan en gang samtale med eleverne.
2: I hvilke tilfælde vil det fungere godt, og hvad er faldgrupperne?
8: Jeg vil sige, det fungerer jo godt, som sagt, hvis det kan gøre, at vi kan tale med de unge om deres online-liv, og ligesom kan få den her til den afsæt i, at vi kan snakke om, hvad det de ser, og hvorfor skal vi måske ikke se det, og lære dem om noget demokratisk dannelse og kritisk tænkning og køn, og snakke lidt om de her ting, som manusfæren, som det her misogyne radikalisering er, kan give dem nogle svar på. Der, hvor jeg vil synes, der er nogle faldgrupper, det er, hvis lærerne ikke får rammesat det ordentligt, og måske tænker den her serie, som var det en dokumentar. Det har jeg også set eksempler på, at man tror, at det ligesom nærmest er en til en sådan, det fungerer i virkeligheden, og man skal være rigtig bange for de der emojis, som Jamie lige snakkede om i klippet her. Hvis man ligesom kommer til at tage det op på den måde, og kommer til at ligesom misforstå det, fordi så kan man godt komme til at tabe den her samtale på gulvet, og faktisk kan det også være uansigtsmæssigt, og måske ovenikød også fremmedgørende for nogle af de drenge, der sidder i klassen.
2: Og så er spørgsmålet jo, om samtalen i skolen om denne her fiktions-Netflix-serie rent faktisk kan modvirke kvindehad og vold mod kvinder?
8: Måske, hvis det gøres rigtigt.
2: Ja.
8: Hvis det tages for, hvad det er, et stykke fiktion, en stykke, hvad kan man sige, fortolkning, så tror jeg godt, det kan. Men man skal virkelig træde varsomt, vil jeg sige.
2: Den her frie adgang til Netflix-serien Adolescent skyldes et samarbejde mellem Center for Undervisningsmidler og Netflix. Og lad os lige prøve at skrue tiden tilbage til marts 25 for et år siden. Hvorfor ramte den her serie om en 13-årig dreng, der slår en jævnaldrende pige ihjel så hårdt lige der?
8: Altså, jeg tror, det er en kombination af mange forskellige ting. Selvfølgelig det der med, at Keir Starmer, premierministeren i Storbritannien, står i parlamentet og taler om den i sådan kontekst af forebyggelse af radikalisering og vold mod kvinder. Sådan, det fik den jo til at få et helt andet sådan gennemslagskraft, end det nok ellers ville have haft. Men derudover, så tror jeg også, at den fik sat, hvad kan man sige, ord og fiktive ansigter på noget, som rigtig mange voksne går over og bekymrer sig om, som jeg har mødt både før og efter Adolescence, fagpersoner, lærere, der har sådan en, der er sket et skift hos drengene, sådan de er svære at nå ind til, de siger nogle vilde ting, og jeg tror, at Adolescence var med til ligesom at være sådan, give dem noget, så brikkerne faldt på plads, og de kunne sige, når det er det her, det er. Og ligesom også den efterfølgende samtale, vi har haft offentligt og politisk omkring manusfæren, har været med til ligesom at sådan få nogle brikker til at falde på plads, og det tror jeg var derfor, den har haft så stor genklang, og stadigvæk har det i øvrigt.
2: Mm. Og du har beskæftiget dig med det her en 10-12 års tid, og kæmpet for at få det på dagsordenen. Hvordan var det så for dig som professionel, at alt at se, at ligesom alt fra politikere til forældre, pludselig talte om manusfære og indsættelser, den her mørke side af internettet, du har beskæftiget dig med længe?
8: Altså, det var jo virkelig rart. Altså, sådan, jeg tror, det var virkelig rart, at der ikke skete en eller kæmpe slem hændelse. Der ikke var nogen, der skulle blive slået ihjel. Der ikke var et eller andet vildt, der fik os til at få det på dagsordenen, men det, hvad kan man sige, bare var en Netflix-serie. Så det er virkelig, virkelig godt, at det er kommet på skoleskemaet nu, og vi har jo fået lov at lave en kortlægning af manusfæren i Danmark. Mig og mine kollegaer og analyser og tal for nogle ministerier. Det er heller ikke sikkert, at det havde været muligt uden den her serie. Jeg står her nu. Medierne har haft masser af fokus på det. Og jeg tror, at denne her fokus kan være med til at danne et fælles sprog, og i sidste ende kan fungere forebyggende for den her online-radikalisering. Men når det så er sagt, så har det ikke kun været godt, for der er også kommet en masse, man kan sige, misforståelser på baggrund af serien, fordi det er jo...
2: Hvad er det for nogle misforståelser, der er kommet?
8: Altså, der er flere ting. Blandt andet sådan noget med, at man tænker, at hele manusfæren er incels.
2: Ja, og lad os lige forstyrre på de der begreber. Ja, manusfære, ja. Definition, incels, definition.
8: Yes, altså, manusfæren er et paraplybegreb for sådan misogyne online-fællesskaber og misogynt online-indhold. Et paraplybegreb, som indeholder en masse fraktioner. Herunder en lille bitte fraktion, der hedder incels. Incels står for involuntary celibates, altså ufrivillig celibate, og er... drenge og mænd, der mødes i nogle meget mørke fællesskaber og taler om, at nogle mænd er dømt til et evigt ufrivilligt celibat, altså ingen sex, ingen kærlighed og til dels ingen succes. Det er de, fordi kvinder har fået for stor autonomi over eget partnervalg, så det skal vi ikke have længere. Kvinders rettigheder skal tilbagerulles.
2: Så er der styr på det.
8: Yes.
2: Og hvad er det så for nogle misforståelser, der opstår med den her fiktionsserie?
8: Altså... Udover misforståelsen om, at manusfæren og incels er det samme, for eksempel det der med, at Andrew Tate er en incel, som de faktisk også siger i serien, det passer ikke, og det kan mudre samtalen en del, så er der den her idé om, at de der emojis i serien er ægte, og noget, man skal være bekymret for. Der er for eksempel den der røde 100-emoji, som de snakker om i serien, som i kontekst af den her fiktive skole, i den her fiktive serie, betyder noget med kvindehad, som i virkeligheden ikke rigtig betyder noget med kvindehad.
2: Godt. Jeg synes, vi skal prøve at høre et klip fra afsnit 3 af serien, hvor en psykolog forsøger at tyde de emojis, som unge teenager bruger, når de skriver med hinanden.
5: Ja. What do the kidney beans mean? They're kidney beans, right? She's pretending like I'm part of one of those truth groups.
6: What truth groups?
5: The ones that say that women don't want us, we don't care.
6: Are you part of those?
5: No.
6: But you know what they say?
5: Yeah, because everyone kept on going on about with incel stuff, so I had a look, but I didn't like it.
6: And was you being an incel what she was saying with all of these?
5: Yeah.
2: Det, vi hører i klippet, er en psykolog, der forsøger at tyde, hvad en emoji, der forestiller en kidneybønne, betyder, og en emoji er de der små, hvad kan man kalde det, tegn, man bruger, når man skriver med hinanden online. Og i serien bliver den her emoji altså kædet sammen med det at være incel.
8: Ja.
2: Det har du oplevet, at flere forældre og lærere tager bogstaveligt.
8: Mm.
2: Hvordan det?
8: Ja, altså de tror, at man ved tilstedeværelsen af sådan en her emoji kan bekræfte en bekymring for en ung. Altså hvis man er bekymret for, at de er ude i noget skidt, så kan tilstedeværelsen af den her kidneybønne betyde, at det er de, og fraværet af den betyder, at det er de ikke.
2: Så forældre kigger i deres teenagers telefoner og ser en kidneybønne og bliver bekymret?
8: Ja, for eksempel. Det er oftere den der 100-emoji, for den er i virkeligheden mere brugt. Ja. Og det kan man ikke.
2: Men det skal man ikke blive bekymret over?
8: Det skal man ikke blive bekymret over.
2: Fordi?
8: Det er den eneste måde, du ved, hvordan dit barn eller din elev bruger en emoji, det er ved at spørge dem. Det er meget, meget forskelligt, ligesom sprog er meget forskelligt generelt. Ja.
2: Det er jo en serie, der starter, da det ligesom er for sent. Den unge Jamie Miller er så langt ude, at han tyr til vold. Hvor ofte vil vi se det gå så langt herhjemme, at helt unge mennesker bliver radikaliseret?
8: Altså jeg vil sige, vi har ikke nogen sager, så vidt jeg ved, i Danmark med 13-årige drenge, der har slået en klassekammerat ihjel på grund af misogyn radikalisering i incel-miljøer. Altså det har vi slet ikke nogen eksempler på herhjemme, så vidt jeg ved. Men der sker jo mange ting før hvad kan man sige, voldelig radikalisering. Det starter med en masse risikoadfærd. Det starter med, at man, hvad kan man sige, begynder at tage nogle af de her holdninger på sig osv. osv. Og det ser vi jo. Vi ser, at drenge og unge mænd i Danmark er påvirket af nogle af de her narrativer, men som udgangspunkt er meget langt fra at gå ud og myrde nogen.
2: Men hvis vi ikke har så ekstreme tilfælde herhjemme, er det så relevant at bruge sådan et skræmmescenarie i undervisning af børn?
8: Jeg vil sige, man skal passe på med at fremstille det som dokumentarisk, fordi man kan komme til at fremmedgøre og mistænkeliggøre drengene, der sidder i den her klasse. Når det så er sagt, så kan det godt være et rigtig godt udgangspunkt at tale ud fra, fordi nogle af de overordnede idéer og hvad kan man sige, mekanismer, der er i serien, er jo også noget, der er ude i virkeligheden.
2: Vi slutter denne time på en musikalsk note, for snakken om, hvordan kønnene ser på hinanden og sig selv, den har selvfølgelig også fået musikalsk udtryk. Her er det Lydmors Amandas Lullaby. Every

0: Og med de toner runder vi første time af K-Live af.
1: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
2: Jeg tror, de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
3: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså sådan en form af batteri, har jeg engang hørt det kaldt.
2: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
3: Spændende.
2: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
3: Nå.
2: Det vil jeg bare sige.
3: Jeg har to. Må jeg stille to spørgsmål? Ja. Hvad betyder endokrint?
2: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
3: Okay, fair.
2: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
3: med
2: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
3: What?
2: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
1: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd. Vi fortsætter med anden time af K-Live lige efter radioavisen. Både på Fyn, i Jylland og København er et autoværksted blevet til en bar. Men hvad er det lige ved den gamle lugt af bildæk og benzin, der tiltrækker? Hør mere, som sagt, lige efter et nyhedsoverblik fra Radioavisen.
4: De høje temperaturer og det tørre vejr får nu flere beredskaber til at advare om åben ild i naturen. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Nesta, at der ikke skal meget til, for der kan opstå en naturbrand.
5: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild, og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde.
4: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Sommerens mest omtalte dyr herhjemme må være egeprocessionsspinderen, den der har fået tilnavnet larven for helvede. Og her til eftermiddag er Københavns Kommune så gået i gang med kampen mod larven, der er fundet i 90 træer på Amagerfællet. Men trods dens tilnavn, så er der ingen grund til at fjerne den, siger naturvejleder Frej Smedes.
6: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
4: Faktisk kan det at fjerne larven være med til at forringe biodiversiteten, mener naturvejlederen.
6: Her i København der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem.
4: Mere end 30 civile iranere er blevet dræbt af USA i angreb mod landet de seneste dage. Det oplyser en talsperson for den iranske regering, ifølge flere statsmedier, skriver CNN. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar, men som har været på en skrøbelig pause siden midten af juni. Men midt i krigen har de iranske magthavere ikke haft kræfter til at slå ned på en spirende kvindefrigørelse. Det forklarer Inam Nabil, der er journalist på P1 Morgen. I januar, kort før krigens start, slog det iranske styre ellers hårdt ned på demonstrationer for større frihed.
7: Det var helt utænkeligt, uhørt. Det blev slået hårdt ned på, og nu ser vi tilsyneladende kvinder gå ud uden tørklæde på, helt uden at blive antastet på gaden af nogen.
4: Og det samme fortæller P1 Morgens kilde i Teheran, Irans hovedstad. Af hensyn til hans sikkerhed er han anonym, så vi kalder ham Ali, og hans interview bliver her læst op af en anden, men DR kender hans fulde identitet.
8: Hvis du kommer til Teheran lige i øjeblikket, vil du se mange caféer og restauranter, hvor der bliver serveret alkohol. Kvinderne klæder sig mere frit. De går ud uden hijab på hovedet og i sommerkjoler, og det kan de gøre overalt i byen, uden at der er nogen på gaden, der blander sig. Flere drikker alkohol åbent, og de holder fester i weekenderne. Det er ikke kun sådan i Teheran, men også i andre større byer.
4: Masser af sol fra Gedser til Skagen, og sådan ser det også ud resten af dagen. 23-30 grader.

0: Hvad har gamle bilværksteder med naturvin og kunst at gøre? Før i tiden ikke så meget, men i de senere år er det blevet populært at kombinere de ting på steder rundt omkring i landet. En ny café med navnet Auto er just åbnet i et gammelt autoværksted i Banegårdsgade midt i Aarhus. I stedet for at få repareret sin bil, kan man nu gå på café og se keramik. I Københavns nordvestkvarter ligger baren Autopol, som er et omdannet gammelt autoværksted. Og i Ulbølle mellem Svendborg og Forborg er der også åbnet en bar og et musiksted, der hedder Auto i byens gamle bilværksted. Fælles for barerne er, udover lugten af gammel motorolie, at de kombinerer det her værkstedets rum og æstetik med musik og kulturelle events og dyr, naturvin og kaffe. Samtidig fortæller de også en større historie om, hvordan gentrificering ændrer vores byer. Det kan du høre mere om lidt. Den mest streamede musiker på Spotify sidste år, Bad Bunny, er blevet sagsøgt af sin ekskæreste for at bruge hendes stemme. Hun siger, at det er hendes tre ord, dem her. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby, som altså han bruger i sin musik. Og det vil hun kompenseres økonomisk for. Hvad den konflikt går ud på, og hvad sagen kan betyde for andre musikere, der bruger vocal samples, som det hedder, får du svaret på sidst i udsendelsen her. Der er K-Live i din radio den næste time. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med vin på autoværksteder. Velkommen, Nina Pratt.
1: Tak skal du have.
0: Du er karikaturtegner og kulturjournalist på Heartbeats, og du er vant til at spide det moderne storbymenneske i dine klummer og med dine tegninger. Hvis du skulle lave en karikaturtegning over den her tendens med at lave bilværksteder om til bar, hvad vil du så fremhæve?
1: Den er næsten dejlig nem, den opgave, fordi det er jo et ret klart klientel, der kommer sådan et sted. De her nye naturvinsbarer, der kommer ind i gamle autoværksteder, det er jo indbegrebet af den her unge, seje byboer, der jagter autenticitet. Det er virkelig det. Vi skal alle sammen leve autentisk, men hvordan fanden gør man det? Det gør man for eksempel ved at gå ind i et gammelt autoværksted, der ser super slidt ud, og få noget rigtig dyr naturvin. Og dem, der kommer sådan et sted, de går op i kvalitet, de har måske nogle vinylplader derhjemme, de har høretelefoner med ledning, og sådan et vintage Olympus-kamera, og de vil gerne bruge deres penge. De har ikke så mange penge, de er nok formodentlig en del af den kreative klasse. Nu ser du også, der er en del kulturevents derinde jo. Men de vil gerne bruge gode penge derinde. De bruger penge på dyre olivenolier og parmesanost og naturvin, der ser rigtig lækre og farverige ud. Og markaterne ligner sådan nogle, der er lavet af en vaskeægte kunstner. Og når de er hjemme i storbyen, så leder de efter et sted, der føles sådan rigtig småt og lokalt. Gerne sådan et lille slags mikronabolag, og det er behov, der opfylder sådan en særlig form for naturvinsbar.
0: Tak, jeg ser tegningen for mig. Hvad er det, der gør autoværkstedet til sådan et eftertragtet sted, altså sådan et slidt sted med gamle bildækker og skilte med en skrifttype fra for lang tid siden? Hvorfor er det eftertragtet at starte en bar der?
1: Det er eftertragtet, fordi det har en vis, altså en råhed og netop sådan en autenticitet. Jeg kan se, at de markedsfører sig på at være sådan lidt sydeuropæiske. Og det tror jeg, vi associerer med noget, der er ret low-key, der er meget socialt, hvor man kan sidde og ryge en smøg, og man kan få et glas vin, og man måske også godt spille lidt, fordi det har lidt sådan en smadret atmosfære. Og har jo lidt også en form for værtshusatmosfære, kan man sige, bare i et meget højere lag. Altså, det er trods alt meget dyrere, og de er meget mere polerede, og klientellet er nok også meget mere poleret. Og man kan kalde det lidt sådan en slags en genopfindelse af den her. I 10'erne, så var det jo meget sådan en industriel kaffebar, der var the shit, altså hvor vi alle sammen skulle hen, og de var i sådan nogle gamle lagerbygninger eller værftshaller, som så blev lavet om og skulle se meget moderne ud. Men netop de her autoværksteder, der så bliver til nu en naturvinsbar, de skal ikke virke for grandiøse i deres udtryk. Altså, de skal gerne bevare så meget af det oprindelige look som muligt. Det er en del af deres charme.
0: Hvad er det ved det her autentiske industrilook, som er så populært?
1: Jamen, det er bare, det ser simpelthen hvad skal vi kalde det? Det ser velkommen ud. Altså det har en, jeg tror, det har en naturlig social atmosfære over sig. Det virker som et sted, hvor man kan sænke skuldrene, og man helt, altså praktisk, så kan der jo også typisk være ret mange mennesker i sådan et gammelt autoværksted. Der er jo ofte højt til loftet, man sidder bogstaveligt talt i en garage, og at det er sådan lidt slidt, det er egentlig også lidt hyggeligt, det er lidt cute, lidt nuttet, og det giver os lyst til at slippe os lidt løs, og drikke os lidt fulde sammen, og hænge ud, og nu kører der jo for eksempel VM, det er et fuldstændig oplagt sted, og har også været brugt til det ved jeg, Autopol, der er i Nordvest, som netop er en af de her naturvindsbarer, er blevet brugt til sådan nogle store skærmsevents, hvor man kan have det sjovt.
0: Hvorfor er det et oplagt sted at sidde på et gammelt værksted og se VM?
1: Jamen, fordi det netop er velkomne. Det er et sted, hvor man kan altså sænke skuldrene og have det sjovt sammen. Fordi det er en afslappet atmosfære. Det ser slidt ud. Det ser lidt smadret ud. Typisk så er der sådan nogle også bord og stole, der slet ikke er særlig fine. Altså, det er en klar, bevidst altså, del af dets appel, at det skal virke lidt værtshusagtigt. Det pynter sig egentlig med en form for lånte fjer. Fordi det er, nu nævnte du gentrificering selv, altså det er et klassisk eksempel på gentrificering, det her. Så det er langt finere, end det giver sig ud for at være.
0: Jeg tænker, det er jo ikke alle, der bare vil kunne gå ind. Nu siger du mig, at det er afslappet, og det er åbent. Men jeg tænker også, man skal også kunne ramme den præcise afslappede stil, der så hører sig til for at passe ind på de der værksteder. Så på den måde er det så inkluderende, som det giver udtryk for?
1: Jamen ja og nej, det kommer an på, hvilke parametre vi måler på. Fordi i forhold til priser, så er det måske ikke særlig inkluderende. Altså de er dyre, de her steder. Man skal ikke tage fejl af looket. Altså det ser ofte slidt ud, og det er helt bevidst, men det er altså dyrt at få et glas naturvin sådan et sted. Men æstetikken, altså sådan som de ser ud, det er modsat. Nu nævner jeg lige de her famøse kaffebar her fra 10'erne, hvor en del af deres look var, at selvom de var lavet i de her gamle lagerhaller, så skulle de se meget moderne ud indeni. Men det er ikke en del af det her look. Det skal se meget slidt ud. Det har

0: eftertragtet til at åbne en bar?
1: Vi er et par gymnasiekærester, Frank og jeg, og Frank han har altid arbejdet i et autoværksted altså i sin fritid. Så har Frank solgt hans firma, og så vidste han, at der lå et gammelt autoværksted, simpelthen med ryggen op mod Rådhusparken i Aarhus. Så på hans første dag, hvor han ikke var på arbejde, der cyklede han simpelthen ned i den baggård, hvor der kommer ejeren så ud, og så siger han, vil du købe det? Og så siger Frank, jamen det vil jeg faktisk gerne. Og grunden til, at vi gerne vil være et autoværksted, fordi vi netop gerne vil skabe noget i uformelle rammer og bevare noget kulturarv i midtbyen. Altså alt bliver revet ned, og så bliver der bygget nyt, men vi har rigtig meget lyst til, at de her rammer, rå rammer, skal bevares, men med et andet indhold.
2: Kommer I til at sælge naturvin?
1: Det kan du bande på da. Det skal vi da have i Aarhus. Ja, vi vil rigtig gerne sælge naturvin, og vi vil rigtig gerne sælge altså alt sådan noget lokalt økologisk. Og vi cider, og hvad der nu er. Vi er sådan meget åbne for, at det skal... Nu bruger vi det første år her, hvor vi har autoværkstedet, til at stikke en finger i jorden og mærke sådan pulsen på borgerne i Aarhus og omegn. Hvad har de lyst til, der skal være? Og vi kan høre, folk råber i hvert fald på naturvin.
2: Jeg tror, at det er de færreste, der forbinder sådan et autoværksted med økologiske specialiteter og naturvin. Altså, hvordan kan de to ting forenes i sådan et autoværksted?
1: Jamen altså, vi har, fordi Frank jo altid har været oppe i sådan et gammelt, eller i deres værksted, så har vi valgt at udnytte det, der er. Så vi har blandt andet bygget en bar på den gamle lift, og den bar har vi bygget ud af bæredygtige materialer, som vi har hentet rundt omkring. Og så tænker vi, den der kombination med at bevare kulturarv og bygge af genbrug, den hænger meget godt sammen med os, som vil være økologisk i verden. Og det, altså, vi kunne godt tænke os på en eller anden måde sådan at nudge publikum til at være lidt mere bevidst om, at vi skal være lokalt, og vi skal bevare, og vi skal passe på, hvad den her verden vi er i.
0: Nina Pratt, nu hører vi Anne Damsgaard her kalde autoværkstedet kulturarv, som skal beskyttes. Er barne simpelthen det, en beskyttelse af kulturarv, eller mister byerne også noget ved de her værkstedstransformationer?
3: Det er spændende. Igen vil jeg sige både og. Der er selvfølgelig et kulturbevarende element i at lade æstetikken blive og vise en vis stolthed i at præsentere sig selv som værende for eksempel et autoværksted, når det jo egentlig nu er en naturvins bar. Og jeg tror, at også vi lever, altså det siger jo også noget om den tid, vi lever i, at vi i langt høj grad gerne vil bevare vores natur og vores kulturarv især, og ser værdien i gammelt byggeværk, som jo er ret charmerende. Altså det har også helt klart en vis charme, men det er samtidig også et udtryk for den tid, vi lever i, at det har den her autentiske, uformelle, mikronabolags vibe har enormt stor værdi. Altså, vi lever også i en tid, hvor vi er på vores telefon rigtig meget. Vi snakker om de her tech-giganter som superskurke og kunstig intelligens. Og der søger vi i højere grad de her, hvad skal vi kalde, små, autentiske sociale oplevelser. Mm. Og det er sådan en atmosfære også med til at tilvejebringe.
0: Hvad siger åbningen af endnu et autoværkstedsbar om det sted, vi er nået til i gentrificeringen?
3: Jamen, det er jo spændende, fordi det er jo gentrificering i dens reneste form. at man tager et sted, der tidligere har haft en helt altså central, lokal betydning for driften. Det har jo bare været et autoværksted i øvrigt i et arbejderklassemiljø. Og så nu transformerer det om til et sted, der altså, tydeligvis bliver brugt af den øvre middelklasse. Også dem, der kan komme der, fordi det typisk er ret dyrt at være der. Men altså, så det er det, jeg mener med, at det pynter sig lidt med lånte fjer, fordi det er gentrificering i dens reneste form, men det lader det som om, at det ikke er. Altså, dets værdi er jo netop at bevare den her kulturarv og sige et autoværksted og bevare den æstetik, og også lidt af den uformelle, nu bruger jeg udtrykket arbejderklassisk, altså energi, vibe, æstetik, der kan være sådan et sted, og bruger det til deres fordel, og til at skabe en social atmosfære. Så det siger jo bare noget om, at gentrificering er et sted, hvor den stadig er i fuld flor, men vi lader, som om den ikke er, eller vi viser i hvert fald, at vi kender værdien af at have kulturarv og bevare den.

0: gamle by.
1: Tak, Nina Pratt.
0: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Selv tak, karikaturtegner og kulturjournalist på Heartbeats. Engelske ord sniger sig ind overalt, i mødelokalerne, i reklamerne, når unge taler, og ja, også her i radioen. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog, Dansk Sprognævn skal op i gear, og public service medier som P1 her får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige feedback, ghosting, onboarding og takeaway, når vi kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Lives nye serie, der hedder På Dansk. Her går vi på jagt efter de engelske ord, der har mast sig ind i vores hverdagssprog og spørger, findes der et godt alternativ på dansk? Kan vi støve et gammelt ord af, eller skal vi opfinde et helt nyt? Et ord ad gangen forsøger vi at fordanske sproget, og i dag undersøger vi ordet comfort food.
2: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
3: Nanna, har du sådan nogle retter, du søger imod, når du skal være, altså når du skal have det rigtig trygt og godt, og måske med et strejf af barndomsminder over sig?
4: Ja, det har jeg. Det har jeg helt klart. Nu tænker jeg lige over, hvad det egentlig kunne være. Der er sådan noget særligt, nogle særlige pålæg, som jeg fik, da jeg var lille. For eksempel fin pålæg på rugbrød.
3: Åh, det kan jeg godt huske.
4: Det er hyggeligt.
3: Det er mange år siden, jeg har prøvet det. For mig er det koldskål.
4: Ja.
3: Kun om sommeren. Men altså, det lugter så meget af mormor og morfars kolonihavehus og alt det der. Det var, og det der med at sætte sig ned og få lidt jordbær i, hvis de var modne, og ellers bare nogle kammerjunker, man kunne knuse over. Det er stadigvæk, jeg bliver aldrig træt af det.
4: Nej.
3: Det er jo det, man i dag kalder comfort food.
4: Ja.
3: Hvad lægger du i det begreb derudover?
4: Jeg lægger det der med, at man faktisk er bevidst om, at der er noget mad, som man spiser for at give sig selv en form for tryghed, eller for at trøste sig selv lidt. Fordi det er nok det der med, at vi er så bevidste om, hvad vi bør spise, og hvad vi burde spise i forskellige mængder, og hvornår. Men comfort food, det er der, hvor man tillader sig selv, at det her, det spiser jeg ikke, fordi at det er sundt, eller fordi det er hipt. Det spiser jeg, fordi det er rart for mig at pege tilbage i tid.
3: Ja.
4: Ja, det er det, jeg lægger i det. Som en blød lænestol.
3: Ja. Jonathan Lehr, professor i madkultur på Örebro Universitet. Hvad lægger du i begrebet comfort food?
5: Jeg tænker nok lidt mere faktisk på sådan varme retter, end det I egentlig. Altså også når man ser kogebøger og sådan noget, der omhandler comfort food, så synes jeg tit, det er sådan simremad, eller noget af den dur, eller det kan også være noget, hvor man ligesom tager en hel gryde ud med lasagne eller et eller andet, der ligesom kommer sådan sammenbagt ret af en eller anden art. Man sidder om vinteren, når det er koldt og sådan noget, og så kommer man ind, og der er dejligt varmt mad, som er sådan ret uprætentiøst og heller ikke særlig instagrammable nødvendigvis. Det skal ikke være sådan sofistikeret med mange bitte små elementer og typer. Det skal være den der lidt cremede, bløde, lækre smag.
4: Når du, Jonathan, nu siger det der med de varme retter, den der komfort, der er i varmen, når man sidder måske og gemmer sig under tæppet, og så får man sådan en varm skål med et eller andet, der er samsurium, der bare smager godt. Så tænker jeg også, altså den form for comfort food, jeg tænker meget på, det er faktisk også lidt det, der er blevet populært på Instagram, det der med, at man faktisk deler ærligt, hvad er det, jeg i virkeligheden har lyst til. Altså, hvad er min egentlige komfort? Hvor man måske viser, jeg vil bare gerne have de her Rice Krispies fra eller de her cornflakes, eller et eller andet, fordi det var dem, jeg fik, da jeg var barn.
5: Ja.
4: Altså, der er en grimhed også nogle gange muligt i comfort food. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, det kan jeg helt klart godt følge, og der er måske også en lidt guilty pleasure, for at bruge et andet godt dansk ord. Altså, der er det der med, netop som du siger, man viser sin fine bowl med alle mulige dejlige grøntsager og ting og sager, ikke? Og så en gang imellem, så synder man lige lidt, ikke?
3: Ja, præcis.
4: Hvad tænker du, Eva?
6: Så mine amerikanske venner, de vil sige, at kongen over alt comfort food, det er mac and cheese.
4: Ja.
6: Det er sådan, altså macaroni og cheese, som er sådan noget sammenblandet noget, og så ryger det i ovnen, og det er snasket og fedtet, og Det er skønt. Ja. Især hvis man har tømmermænd.
4: Ja. Det har jeg også hørt amerikaner sige. Ja. Det er også lidt en børnemad for dem. Og så det der med at spise den som voksen, det er også rigtig hyggeligt.
3: Jeg skal lige sige, at Eva her, det er jo Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker i dansk sprognævn. Og Eva, jeg har kigget efter det her begreb også. Det er ikke i den danske ordbog, men det er i sprognævnets nye ord i dansk. Ja. Der står det, hvor nyt er det her udtryk i dansk?
6: Vi har det vi får det ind i dansk i slutningen af 90'erne, men det er stadigvæk kun meget sjældent brugt, og så bliver det efterhånden mere og mere almindeligt. Så det er tit sådan, at når vi kigger efter noget, som vi synes er meget nyt, så har vi faktisk eksempler, som går 10, 20, nogle gange 30 år tilbage. Men så de er der. Ja. Ordet er der fra slutningen af 90'erne, men det er først inden for de sidste 10 år, det for alvor bliver til noget.
3: Ja. Ja. Og jeg tror, det er først inden for de sidste 5, at det er noget til mine ører.
6: Ja.
3: Ja. Mm-hmm. Vi kan godt finde på et dansk udtryk for det her. Kan vi ikke det? Altså, nu kiggede jeg jo der i nye ord i dansk, og der er faktisk et meget godt forslag, synes jeg.
4: Ja.
3: Hyggemad.
4: Ja.
3: Altså, det tænker jeg, det synes jeg, det rummer meget godt, hvad jeg forbinder det med.
4: Det synes jeg så, fordi det har jeg faktisk skrevet på min liste, intet andet. Det var der andre, der havde tænkt på.
3: Ja.
4: Ja, jeg vil også foreslå hyggemad. Jeg synes, det er et oplagt sted at bruge det danske ord hygge.
3: Ja.
4: Fordi det er det ligesom signalerer. Det bliver jo, hvis man begynder at gå over i trøstemad.
3: Ja.
4: Vi har også det danske ord trøstespise.
6: Ja.
4: Så bliver det mere, ikke noget, man kun gør, fordi det lige kunne være vildt dejligt, men også fordi, at det ligesom skal hele et eller andet, der er et problem bagved.
3: Præcis.
4: Og det gør det ikke i hyggemad. Den er positiv.
3: Ja.
4: Ja.
3: Prøv at høre, det er jo, altså, vi behøver ikke gøre det sværere, end det er.
4: Mm.
3: Comfort food derude. Næste gang, du tror, du spiser comfort food, så husk bare, at du spiser hyggemad på dansk.
1: Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nana Vestgaard, og det sker i serien på dansk her på K-Live. Anders Skytte Agergaard, du er dagens redaktør og holder øje med, hvad der sker ude i kulturverdenen, og du har taget nogle kulturnyheder med til os.
7: Det har jeg, og vi starter med et spørgsmål, Louise. Den 1. juli blev der i Storbritannien solgt 80.000 billetter på døgn. Hvad tror du, de var til?
1: Per døgn?
7: Nej, på et døgn.
1: På et døgn, 80.000 billetter?
7: Ja. Billetter for omkring 21 millioner kroner. De kunne helt sikkert have solgt mange flere, hvis der var flere, men det var kun 80.000, der var udgivet. Hvad tror du, det var til? En koncert?
1: Ja, der er noget. Det kunne være en koncert.
7: Ja. Stor popstjerne måske.
1: Det kunne det være.
7: Det er det overhovedet ikke.
1: Ej, hvor sjovt.
7: Det er et 70 meter langt tapet.
1: Ah, Bayeux-tapetet.
7: Selvfølgelig. Bayeux-tapetet, som langt om længe og efter mange, mange, mange års stridigheder, nu er vendt tilbage på British Museum, hvor at det den 1. juli blev politieskorteret tilbage på museet. Og der solgte man altså mere end, eller man solgte 80.000 billetter, som også er svarende til alle de tidsslots, der overhovedet var frigivet.
1: Ja.
7: Altså, det, hvis du vil ind og se det, så var det lige præcis der, du skulle købe billet. Der kommer nok flere.
1: Men Bayeux betydet. Tapetet, mener jeg. Det betyder også meget for britterne.
7: Det betyder ekstremt meget. Hvis ikke man er helt med på, hvad det er, så er det her næsten 1.000 år gamle broderi, som jeg som sagt er 70 meter langt. Og det er første gang i flere århundreder, at det vendte tilbage til England, og jeg skal udstilles her. Det fortæller historien om dengang den normanniske erobring af England i 1066, begivenheden, der i virkeligheden lagde grunden til det moderne engelske kongerige.
1: Ja.
7: Det forstår jeg godt, man gerne vil se. Og det er også meget smukt, hvis ikke man har set det. Så synes jeg, man skal prøve at google det. Det er en oplevelse at se det bare på computeren.
1: Og meget skrøbeligt og værdifuldt og svært at transportere.
7: Lige præcis. Vi har fulgt sagen omkring tapetet meget her i programmet. Der er mange tidligere gode indslag, man kan gå ind og finde. Jeg har også en enkelt anden lille nyhed med. Det handler om den kommende danske film Fagre Nye Kærlighed. Den er udtaget til hovedkonkurrencen på den meget prestigefyldte filmfestival Locarno. Filmen, som jo ikke er udkommet nu, den handler om utroskab og sætter spot på de psykologiske mekanismer, der altså får mennesker til at svigte og bedrage den person, de elsker allermest. Og i det her tilfælde, der følger vi Kate, som lever et tilsyneladende meget lykkeligt familieliv med sin mand og deres datter, mens hun altså i al hemmelighed har et langvarigt forhold til en anden mand. Det er den dansk-svenske instruktør Maria Bäck, der har instrueret den film. Og det er første gang siden Vinterbrødre af Hyllnur Hjalmarssons i 2017, at en dansk film er konkurrerer med i den her festivals hovedpris. Om filmen vinder i Schweiz, det finder vi ud af til august, hvor at konkurrencen finder sted.
1: Og man kan følge med på K-Live, så vil vi helt sikkert.
7: Det kan man helt sikkert. Den tager vi op igen der. Det var det for mig.
1: Jamen, tusind tak, Anders.
7: Selv tak.
1: Aarhus gik amok, da byens fodboldhold i maj vandt det danske mesterskab efter 40 års ventetid. Seksdageskrigen mellem AGF og FC Midtjylland er slut, og helt uventet ender den verdenskendte sociolog Hartmut Rosa med at stå midt i Busgaden i Aarhus, mens fejringen er på sit højeste. I tredje afsnit af serien Fodboldmanifestet erklærer Rosa, at han er AGF-fan for livet, mens min kollega Christoffer Heide Højer skal afgøre med sig selv, om fodbolden skal spille en rolle i livet med børn.
8: Velkommen til mit fodboldmanifest. Jeg hedder Christoffer Heide Højer og har en tusse i halsen under hele serien. Det må du undskylde.
9: Hvad er det, du har fået?
10: Fodboldskort.
9: Fodboldskort.
8: Der findes ligesom to måder at forholde sig til fodbold på. Enten så er du fan, eller så er du ikke. Min kone synes, det er fuldstændig absurd, at jeg har lavet den her serie, hvor jeg diskuterer, om jeg overhovedet selv er fodboldfan, og om vores barn skal være det. Fordi i de 15 år, vi har kendt hinanden, der har jeg altid fulgt med i fodbold i hendes øjne. Og hun har aldrig set en fodboldkamp. Så i det perspektiv, så er jeg jo faldet i gryden for længe siden. Men jeg er en, der tit finder hullerne i osten. Jeg er meget bedre til at finde de ting, jeg ikke kan lide, end dem, jeg godt kan lide. Jeg har ligesom alle andre handlende i tiden fået nogle fodboldkort med hjem, og dem giver jeg videre til min dreng for at se, hvordan han vil tage imod det. Han har aldrig set en fodboldkamp, og han ved ikke, hvem nogen af spillerne er. Troede jeg i hvert fald.
10: Jeg skal lige se, om vi har ham.
9: Ved du, hvad nogen af dem hedder?
10: Nej. Jo, Messi.
9: Messi?
8: Og når vi taler om fodbold, så har jeg virkelig svært ved, at mit barn skal indføres i hele den her kommercielle verden. Fordi fodboldtrøjer, fodboldkort, fodboldstøvler, fodbolde, handsker, mål, og så videre, og så videre, og så videre. For slet ikke at tale om det. Det bare koster at se fodboldkampe i tv efterhånden. Det er en dyr affære at være fodboldfan. Og fodbolden lever jo af unge drenge og piger, der forelsker sig i sporten. Og lige bagefter, så forelsker de sig i merchandise.
10: I dag skal vi nok finde en fodboldstrøje til mig.
9: Det koster altså mange penge til nogle fodboldtrøjer.
10: Ja. Måske de tager jeres penge med, så tager jeg bare mine penge med.
9: Hvor mange penge har du?
10: Fem
9: penge?
10: Det er jo en hel håndfuld.
9: Jo, det er rigtigt.
8: Og jeg kan snart ikke trække min beslutning ud længere. Skal jeg give fodbold videre til min dreng?
9: Hvordan går det med at spille fodbold i børnehaven?
10: Godt.
9: Godt?
10: Jeg får ikke skåret så mange mål.
9: Nå. Hvad laver du så på banen?
10: Jeg løber bare rundt for at fordi bolden, men Patrick, han har den hele tiden.
8: Selvfølgelig bliver jeg nødt til at gøre det. Men det er ikke alt det her rundt om. Det er ikke fodboldtrøjerne. Det er ikke fodboldkortene, jeg kommer til at dyrke. Men det er det, som jeg indtil videre i den her lille serie har været blind for. Spillet på banen.
9: Nej, der er da også Christian Eriksen her. Han er den i Danmark, der har spillet flest landskampe.
10: Men vandt han?
9: Ja, det er det store spørgsmål. Han vandt aldrig rigtig noget sådan kæmpe stort. Men han var god. Han var virkelig god. Han er god. Han spiller stadigvæk lidt. Han faldt faktisk om, fordi han havde ondt i hjertet i en kamp. Faktisk to gange har han prøvet det. Så var alle, der så det, de blev helt bange. For jeg så det også en gang, så blev jeg helt bange for at tænke, hvad sker der med ham? Heldigvis fik han det godt igen.
10: Hvad?
9: og så sagde han, at han skulle hjem og spille fodbold med sine børn. Var det ikke en god idé?
10: Jo.
8: Nok fordi jeg er ansat på P1, kommer til at snakke og tænke mere, end jeg har handlet på det her. Så nu skal vi over og spille fodbold.
9: Jeg skal i hvert fald nok lære dig at spille fodbold, Rød. Hvad vil du gå og spille i dag?
10: Ja, det kan vi godt.
9: Mm.
10: Jeg skal nok til blive god til fodbold med dig.
9: Ja, vi skal nok blive gode til fodbold.
8: Men inden vi skal se, om vi kan forelske os i spillet sammen, så har vi jo lige et ikke afsluttet kapitel, nemlig det danske mesterskab. FC Midtjylland og AGF havde jo gang i en 6-dages krig i de seneste afsnit. Og da der resterer 2 runder af Superligaen, så kan det faktisk ende sådan, at AGF bliver danske mester, hvis FC Midtjylland smider point mod FC Nordsjælland, og AGF vinder i Brøndby. Men det tror jeg ikke på. Så jeg har lavet andre planer den dag, og tænker ikke, at jeg skal til Aarhus med mikrofonen og høre, når det hele går løs. Og sådan kan det jo gå. Nogle gange satser man, og så tager man fejl. Heldigvis, så har jeg min udsendte reporter Hartmut Rosa, fordi den verdenskendte tyske sociolog var ikke bare en fan til lejligheden. Mens han har været i Aarhus, så har han fulgt med i alle kampene, og han har endda skaffet sig billet til Tivoli Friheden, hvor en stor del af byen er samlet for at følge med i, om det nu blev i dag. Og FC Midtjylland spiller uafgjort. Og så vinder AGF det danske mesterskab. Det her det er live billeder, jeg har fra Hartmut Rosa i Tivoli Friheden, hvor glæden bryder løs store, små, unge og gamle. Fejrer det øjeblik, byen har ventet på i 40 år. Og jeg tænker, at jeg vil jo ikke nøjes med den her lille video, så jeg ringer ham op dagen efter, da jeg er mødt på arbejde, til en by, hvor alle har AGF-trøje på, og spørger ham, hvordan det så var at vinde mesterskabet som fan af Aarhus. Var der resonans i det store øjeblik for byen?
9: Hello, Hartmut. How are you?
11: Yeah, I'm fine, thanks. I'm fine after a long celebration.
9: Yeah, how was it?
11: No, I didn't stay in the city for too long, but for quite some time. It was really the best thing. Really was the inner city, right? I mean,
8: for ham er der ingen tvivl om, at det her det var det her store forløsende øjeblik for byen. Men det var sjovt nok ikke det her øjeblik, sekundet, hvor det skete, hvor det blev et faktum, at AGF er danske mester i fodbold 2026. Det var den impulsive folkevandring ind mod byen, og der skabte nogle helt vilde følelser.
11: Was that you could see everyone smile, right? You could really see the glances and the bright shimmer in their eyes, right? And there were people kind of looking out of the windows. There were kids singing in the streets. There were old people looking out of the window, and they all had they either had flags or they had scarves and were waving. And it was this surge. I mean, for a sociologist, this is really kind of a very impressive moment. And then in the inner city, in the tight little lanes, right? You could actually not move backwards or forwards, but no one cared, right? There were people singing down from the windows, and of course they had music, and I also found it interesting, someone would start a song and all the others would sing in, or you could really feel this love for Aarhus, which is it's like a subject, right? Like a living entity. Aarhus is something breathing and celebrating at this moment, and this was really very unique. I don't think I will forget that
9: no.
11: So soon or ever.
9: Now you're a real fan.
11: Now I'm a real fan. Yeah, I really thought I've only been a fan for 4 weeks or so, or 3 weeks. But I think I will now be for the rest of my life.
8: Og nu hvor jeg var på nederlagets hold, altså FC Midtjyllands hold, så ser sådan en fejring jo nærmest tosset ud udefra. Hvad er det egentlig, der kan få mennesker til at gå så meget amok over et spil? Fodbold.
9: What's going on? How can people react like this if you take on your sociologist glasses?
11: it's really difficult to explain, right? But I actually, you know, it was a bit like a miracle because I actually came to Aarhus here to have finally find time to read again, and I was immersed just before I went to the game. Actually, I was immersed in the draw by Midtjylland, right? Mm. But apart from that, I read, and I just read the book by Hubert Dreyfus, an American philosopher, and his colleague Kelly. They wrote a book called All Things Shining, right? And they have very impressive descriptions also about that sports events can somehow make you feel alive and feel a kind of unity, which is at first a unity with other people, then a unity with this kind of entity which you can call a city, right? But through this, it's through this sense of connection and through this kind of circulating social energy, which is the topic I'm working on right now, that you have a sense of almost a transcendent meaning in the world. You feel kind of connected even to the universe. It's very, I don't really think we have very good sociological or philosophical explanations of this, but there are many observations that there is a similarity between a religious experience and this kind of sports celebration. And on a cognitive level, this sounds a bit absurd, right? How can this be like an epiphany, right? I mean,
8: vi er helt op i de tynde luftlag nu. Hartmut Rosa kalder det en åbenbaring for byen, en åbenbaring for de mennesker, der tog del i fejringen. Og i min verden i hvert fald, når man får en åbenbaring, så åbenbarer der sig jo et eller andet. Og er det så selve meningen med det hele? Eller hvad er det, der dropper ned op fra det der høje sted til alle de her mennesker, der jo om en uge eller om to, eller allerede dagen efter, bare skal på arbejde og i skole og passe deres ting?
11: Giving us meaning in life. And I always rejected this idea because I thought it's not meaning, at least not in the sense that I know now what the point of living or of the universe is. But I think it gives you what I call, this is why I speak of resonance, right? It clearly creates resonance between people and through the people with life itself.
8: Mm. Og så skal min nysgerrighed stilles. Oplevede Hartmut Rosa selv resonans? Det ville jo være meget smukt for min lille serie, hvis vi har proppet selve tænkerens teori ind i ham ved at fejre et dansk mesterskab.
12: Did you experience resonance yesterday?
11: Yes. Actually, this is absolutely in line with my theory.
12: Yeah.
11: I have to say I did not experience it in Tivoli because that was too much what I expected, right? I thought there would be a huge eruption when the game was finished, right? And there was this eruption, but it was kind of it could be expected, right? Yeah. And also that people were happy afterwards. So I thought, yes, it's great, but it's nothing special, right?
12: Mm.
11: But really, to see this kind of transformation when walking back through the city, that was very touching for me, and I would describe that as resonance.
8: Og alt det her tænker jeg, at de fleste kan forstå. Det at opleve vild eufori og at verden svarer igen og samhørighed og forbundethed. Det er noget, vi har brug for at opleve som mennesker, for at kunne have et godt liv. Men i år var det mit hold, der blev nummer to. Og vi sidder rigtig mange danske fodboldfans den her sommer og kan ikke se Danmark til VM. Så hvordan fungerer resonansen i nederlaget? Det kunne jeg godt tænke mig lige at få Hartmut Rosas svar på.
11: Resonance is not just harmony and unity and joy and happiness. Resonance is a kind of responsive relationship. And in a loss, right, you can clearly feel a strong sense of resonance, right? I mean, you know, that's even true if someone dies. I mean, I found that always very interesting. And I would really say, tears are always a sign of resonance. It means I'm moved, something touches me, right? And it means somehow you respond, even your body responds to it. So that has all the elements of resonant relationship. Only when you are out of tears, right, when you kind of, that's when people suffer loss after loss sometimes, right, or are in a depression, then we really say he's out of tears or she is out of tears, right? That's the moment when a resonant relationship stops. But intense moments of disappointment also can be moments and elements of a resonant relationship. And actually, only when you go through these tight phases. That's when a relationship really develops and becomes important to you. So I think the two go together, and there is not only a resonance in the joy moments.
8: Så når jeg slukker for FC Midtjyllands fodboldkampe, når de kommer bagud, så er det ikke fordi, at jeg er en dårlig fodboldfan. Så er det fordi, jeg kan mærke noget. Så er det fordi, der er noget, der er på spil inde i mig. Og måske er det faktisk lige præcis nogle af de her modsatrettede følelser, jeg har haft svært ved at se nogle pointe i at give videre til næste generation. Hvorfor være i et eller andet mystisk forhold til en fodboldklub eller et dansk landshold? Altså, det forekommer mig fuldstændig skørt. Men når Hartmut Rosa sætter det sådan her op, at det ligesom er en eller anden form for lidelseshistorie, man også har med fodbold, eller sine egne følelser i det, så kan det jo godt give mening. Og en eller anden dag, så er det jo Danmark, der vinder noget. Og så vil det være virkelig fedt at have været med hele vejen.
12: Last question, you have to go to Berlin, but where is the scarf? Did you bring it home? Is it still with you?
11: Certainly, proudly wear it in the future again.
12: Sure, but I today I have seen so many shirts with AGF, and in Aarhus, it's we can really feel it in the city. It's a lot of fun to see everybody.
11: Absolutely, it's not a fun maybe if you're a Midtjylland fan, yeah. Right? But for people in Aarhus, I think it gives this sense of unity, right?
12: Exactly.
11: Which is, I mean, this sense of somehow being in this together.
12: Yeah, well, I will be. I will take on my Midtjylland shirt and be a bit a bit
11: you
12: sad.
11: Really wear your Midtjylland shirt right now?
12: No, right. Now. But I will wait a year to the next championship, and it will be even sweeter. That's the
11: yes. Okay. Yeah. Why not? Okay.
12: Thank you for your time, Hartmut. I will. I'm sure we will write about football again.
11: Okay. That's yeah. I'd love to. All right. Thanks a lot, Christoph.
12: Bye bye. Yeah. Thank you.
11: Okay,
12: bye.
8: Det her spor, jeg åbnede for med Hartmut Rosa, endte jo et helt andet sted, end jeg havde regnet med. Jeg havde sørme ikke lige set for mig, at han skulle stå med et AGF-halsterklæde ind i Tivoli Friheden og fejre, at AGF blev mestre. Men fodboldens veje er uransagelige, og vi bliver faktisk ved med at skrive sammen om fodbold. Jeg sætter mig også ned og ser Freiburg i Europa League-finalen.
13: Freiburg on the rack here. This is Emi Buendia! How about that for a cup final? What a special goal that is!
8: Jeg synes ligesom, jeg skylder at investere noget i det, han går op i, når han nu har brugt tid på at forholde sig til alle mine spørgsmål.
13: Into Roger!
8: Det blev dog ikke en aften, hvor der opstod en kemi mellem mig og Freiburg. De blev smadret fuldstændig af Aston Villa 3-0 i finalen. Og Hartmut Rosa skrev til mig, at han synes faktisk, det var meget flot, at de overhovedet var nået til finalen. Og så skrev jeg tilbage, at det synes jeg, der var en noget positiv udlægning af et stort nederlag. Og han svarede så, at normalt så ville han også kalde dem en flok store tabere. Men han havde fået lidt bronkitis, så han var så svag, at han ikke orkede det. En slem nederlaget stund for ham. Vi er ved at være ved vejs ende ved min lille selvundersøgelse af mig selv og den danske fodboldkultur. Og jeg har valgt at koge det ned til nogle punkter i et lille bitte fodboldmanifest. Fordi en dag, så kan min dreng høre dem, og på den måde sikre sig selv, når han er i tvivl om det er okay, at han bliver fodboldfan. For jeg regner jo med, at han har arvet noget af sin fars forstokkethed og kritiske syn på det meste. Så en gang imellem er det godt at blive mindet om, at det er okay. Nummer 1. Når de siger, du er dårlig til at spille fodbold i børnehaven, så skal det ikke være grunden til, at du vil lære at spille fodbold. Vi skal spille fodbold sammen, fordi vi hygger os. Nummer 2. Fodbold kan give dig masser af forlommer i livet. Jeg har fået et interview med en stor verdensstjerne, fordi vi kunne snakke om fodbold. Og du skal vide, at derude i det store arbejdsliv, hvis du kan tale fodbold, så får du forlommer. Så kommer du forrest i køen en gang imellem. Og det skal du bare udnytte to the max. Nummer 3. Rigtig meget af det, vi skal i vores liv, er noget, vi bare skal gøre. Men fodbold er ikke noget, man skal gøre. Det er ikke ligesom, når du får et eller andet røvsygt arbejde, hvor du skal sætte dine følelser til side og bare gøre, hvad der bliver sagt. På en tribune, der må du godt råbe. Og en lille tilføjelse. Så er det rigtig godt at have et sted, hvor man kan opleve et fælles nu med andre mennesker. Så kan man nemlig råbe sammen. Nummer 4, og det sidste punkt, jeg vil tage med, det er, at fodbold er en god scene for at skabe resonans. Og nu har jeg jo lavet 3 afsnit, og jeg ved ikke, om det står klart for dig, kære lytter, hvad resonans er. Så hvis du savner at føle dig forbundet med noget uden for dig selv, og det tror jeg ægte på, er virkelig vigtigt, så tag ind og se en fodboldkamp.
14: Ah. Nu rører den der ind. Kan du få den?
8: Nu render jeg så endelig rundt og spiller fodbold med mine drenge.
14: Jeg laver højder til dig!
8: Det er skide sjovt. Og det føles også ret idiotisk, at jeg ikke bare har gjort det meget mere. Fordi det er jo en leg. Og når jeg som forældre...
14: Øj! Og lang bold!
8: ...tror, at jeg kan bestemme og styre, hvad der sker i deres liv, at jeg overhovedet har haft tanken, at jeg kan isolere fodbold, og så fjerne det fra deres liv. Det er jo en fuldstændig vanvittig tanke, for det første.
14: Godt træk!
8: Og for det andet, så afslører det, at jeg tror, at jeg har deres skæbne i mine hænder.
14: Okay, så spiller vi.
8: Men de kan godt selv, og de skal også selv.
14: Nu er der snart mål!
8: Så kære med fodboldforældre. Vil I ikke godt holde kæft, når I står ude på sidelinjen og ser jeres børn spille fodbold? De kan godt selv.
14: Så går du ned i den anden ende nu. Shit.
8: Hvis du skal råbe, så tag på stadion.
14: Mål til os! 1-1!
1: Det var tredje og sidste afsnit af Fodboldmanifestet, som journalist Christoffer Heide Højer stod bag. Hvis du lytter rigtig godt med på den sang, jeg spiller her om lidt, så skal du prøve at lægge mærke til kvindestemmen, der siger 3 små ord. Det er sangen Das Mil Jesi Says, altså 2016 på dansk, af musikeren Bad Bunny. Og hende, du sandsynligvis kunne høre her, det er Carlis de la Cruz Hernandez, og hun er ekskæreste til Bad Bunny. Og hun har netop fået grønt lys til at gå videre med en retssag mod Bad Bunny for brug af de her 3 ord. Inden vi folder sagen ud, så lad os lige høre lidt mere af den her omdiskuterede sang.

0: kender sangen og sagen. Kjartan Stolberg, journalist på Soundvenny og podcastværk. Kan du lige folde ud for os, hvad handler denne her sag om?
1: Sagen startede jo egentlig tilbage i 2023, en del år efter, at Carlis de la Cruz Hernandez og Bad Bunny var gået fra hinanden. De gik fra hinanden tilbage i 2017, og det er faktisk anden gang, at den her indspilning af hende optræder på en Bad Bunny-sang. Den optrådte også på en sang, der hed Party, der udkom tilbage i 2016, da de stadigvæk var sammen. Men her i 23, altså nogle år efter, at de gik fra hinanden, så besluttede Carlis de la Cruz Hernandez sig for at sagsøge sin ekskæreste, og det hører måske også med til historien, at Carlis selv er advokat, så hun... Hun ved nok i høj grad, hvad det er, hun snakker om. Og, har
0: hun kender
1: nok,
0: sine rettigheder.
1: Har nok nemlig tænkt over sine rettigheder. For det forholder sig sådan, at den her indspilning ikke stammer fra, at hun er blevet hed med sin kæreste med i studiet. Den stammer derimod fra, at hun har sendt ham en voicemail-besked.
0: Han har opfordret hende til at sige de her ord, indtale dem, og så har hun sendt det til ham.
1: Ja. Og,
0: siger hun.
1: Ja, præcis. Og det er jo så en lidt anden proces, end nemlig at medvirke i studiet, hvor at, der jo er en masse kontrakter og rettigheder, som man sørger for at underskrive.
0: Og hvad er det, de skændes om?
1: Nemlig om dels om hun har ret til sin egen stemme, essentielt, eller hvorvidt han kan bruge den, når hun først har sendt den til ham. Fordi at oprindeligt så søgte hun erstatning for essentielt brug i begge de her sange, både Parti fra 2016 og Dos Mil Diezies fra 2022. Historien er så også, at retssagen i 2023 vælger at sige, nej, den der gamle sang fra dengang I var sammen, og dengang du selv gik med til også at indsende de her ord, den kan vi ikke ligge og rode med.
0: Den er forældet.
1: Men så har de lige givet grønt lys til, at den her sang fra 2022, hvor at samplet altså bliver genbrugt, og som til med også en sang, der måske ikke omhandler hende, altså Carlis de la Cruz Hernandez, der er der simpelthen nogle rettigheder, der lige skal gennemgås for hvad ja. Der foregår der.
0: Lad os lige, hvis der nu skulle være nogen, der ikke kender Bad Bunny, så lad os lige få et par ord på, hvem han er.
1: Jamen, han er muligvis, selv hvis man ikke har nødvendigvis hørt hans musik, så er han en af kandidaterne til den største stjerne i hele verden. Han er jo selvfølgelig størst i de spansktalende dele af verden, men han er også virkelig, virkelig stor i resten af verden. Han har lige spillet et kæmpe, kæmpe show i Sverige for, jeg tror, kun en uge siden, hvor jeg også hørte folk, der var afsted, at der simpelthen var virkelig, virkelig mange spansktalende, selvom det var i Sverige, simpelthen bare fordi fans følger med ham rundt omkring, og han er nærmest for stor til at give shows i Danmark.
0: Han er for stor til det hele. Jeg synes lige, vi skal høre de ord, som er omdrejningspunktet for den her diskussion. Ja, direkte oversat. Slimme kanin, baby. Hvorfor har han brugt de her ord? Hvad gør det ved hans musik?
1: Det er jo især i den oprindelige sang Party, så er det jo sådan rigtig begærligt og sensuelt, og her i sangen, han genbruger, Dos Mil Diezies, jeg kan ikke finde ud af at sige 2016 på spansk, ja. Men det er jo en sang, der så også handler om at mindes det her forhold, eller i hvert fald et eller andet forhold, der foregik i 2016, hvor hvis man kan sin Bad Bunny-slader, så ved man, at det liner perfekt op med, at kvinden, der optræder, hun var sammen med ham i 2016, og hun blev angiveligt ifølge de historier, der er kommet frem, så spurgt hele 5 dage, inden at den her plade skulle udkomme, om hun var med på, at samplet blev genbrugt, og det var vist endda også uden, at hun fik mulighed for selv at høre sangen oprindeligt, og da de så endelig sendte hende sangen, så var hun absolut ikke med på den, at hun skulle...
0: Altså med på ideen?
1: Ja, fordi at det er jo en sang, der i høj grad mindes hende og romantiserer hende og handler om, hvor meget han stadigvæk længes efter hende, når han tænker tilbage på 2016 her, dengang, så 6 år senere.
0: Så det handler ikke kun om brugen af hendes stemme, det handler også om brugen af hendes private historie, kan man sige.
1: Ja.
0: Carlis de la Cruz Hernandez, altså ekskæresten, kræver det, der svarer til omkring 262 millioner kroner, danske kroner, i erstatning for Bad Bunny for at bruge hendes stemme her. Har hun en chance for at få medhold?
1: Det vil jeg jo sige, nu hvor også at de vælger at tage sagen videre 3 år senere. Man samler jo ikke sådan en sag op, hvis der ikke er nogen sandsynlighed for det. Og igen, når hun selv er advokat, så tror jeg heller ikke, at hun gør det, når at, der ikke er noget præcedens. De musikere, jeg har snakket om selv, der også har, du ved, til tider selv skulle bruge andres stemmer i samples, de er jo fuldt ud bevidst om, at man har ophavsret til sin egen stemme, og særligt i de her AI-tider, hvor at, der bliver skabt kunstige genskabninger af andre stemmer, så er det jo også noget, som rettighedshæver er enormt meget i gang med at vende, og det er måske også hele AI ja. Brugen af stemmen, der er årsagen til, at den her debat også bliver taget op igen, og præcis. At retssagen bliver anset som værd at forholde sig til igen.
0: Ja, altså fordi måske er den principiel, altså hvis vi ser sådan lidt bredere på det, hvilke konsekvenser kan sagen her få for andre musikere også herhjemme rundt omkring i verden, hvis det nu ender med, at hun får medhold?
1: Altså det vil jo sørge for, at kunstnere skal være ekstra påpasselige med, hvordan de bruger samples af ret beset enhver kunstner og enhver stemme. Der er en kunstner, jeg personligt kender, der for nylig lavede et album, hvor han samplede Pernille Vermund, og ja. Det var absolut ikke for at være enig med noget, Pernille Vermund sagde i det klip, og jeg tænker nu, skal Pernille Vermund til at få residuals hver eneste gang folk streamer det album.
0: Nu er ideen givet videre i hvert fald til Vermund. Det er jo ikke første gang, det her sker. Det er meget udbredt stemmelydbider, som man også kunne kalde det, som det her er brugt i mange sange, ofte faktisk også i form af telefonsvarebeskeder, og vi har lavet sådan en lille sammenklip her af forskellige sange med de her stemmebeskeder. Switch after the tone.
2: Where are you at? Damn, I'm sitting here waiting on my van. You told me you was going to be back in 15 minutes.
3: Students have gone to college and gotten hooked on drugs, marijuana, and alcohol. Listen.
4: Did I go out? Yeah, I want
5: a couple of clubs.
4: Modtaget. I dag, klokken 21:43.
5: Hey,
4: Hans,
5: Teresa. De må blive ved med at ringe til mig. Så chiller derhjemme.
0: Her hørte vi Kendrick Lamar, Drake, Frank Ocean og så også danske ukendt kunstner. Hvor udbredt vil du sige, det er med sådan nogle vocal samples?
1: I hiphop har det jo fyldt rigtig, rigtig meget, simpelthen også bare fordi, at hiphop begynder at få rigtig stor kommerciel medvind i de samme år, hvor at telefonsvaren som fænomen også bliver udbredt i USA, og også at det, at man overhovedet har adgang til en telefonsvar i hiphoppens tidlige år, nærmest er et statussymbol, så der er sådan en meget diskret form for flexing med, at man har de her samples af folk, der har ringet til en, eller at man selv har ringet folk op, der også på Dr. Dre's The Chronic er der nærmest imod modsatte tilfælde, hvor nogen laver telefonfis med
0: hvorfor,
1: hinanden. Ikke?
0: Hvorfor er det et statussymbol at have en telefonsvarer?
1: Det er det jo heller ikke i dag. I dag har alle telefonsvarer.
0: Nej, men dengang.
1: Men dengang, fordi hiphop handler jo rigtig meget om rejsen fra bunden mod rent faktisk at få nogle penge mellem hænderne. Og derfor så nærmest.
0: Man var simpelthen rig, hvis man havde en telefonsvarer.
1: Ja, og i hvert fald i nogle år. Og på grund af, at det starter på den måde, så ender det med at være en helt disciplin også, at have nogle overgange mellem sangene. Skits plejer man at kalde dem i hiphop-kredse. Det behøver ikke nødvendigvis være telefonsvarer i sådan nogle skits, men de her sådan mere spoken word sketch-agtige overgange, hvor at man bliver taget med i et univers, der er telefonsvaren også bare et rigtig godt greb til at få sådan nogle ikke sang overgange med, simpelthen fordi, at telefonsvaren i forvejen er et indspillet format, og det har alle fra Eminem til The Notorious B.I.G. til The Wu-Tang Clan altså udnyttet.
0: Hvad vil du sige, at det giver sangen at have sådan en ekstern stemme udefra, kan man sige, til at med på en sang?
1: Det kan jo som sådan være alt, hvad kunstneren ikke er i stand til at sige, og særligt i hiphop, hvor at, der ret ofte er måske også lidt noget posturing og noget, noget macho sådan vildskab og aggression over meget af musikken, så kan en voice memo som den her være en rigtig god måde at få noget mere blødt ind, nogle stemmer, der siger, hey, pas nu på dig selv, sørg for at tage dig af dig. Der er en del en del af de her samples også, der specifikt er fra enten mødre eller fra andre sådan ansvarshævende figurer, manager, producer, der siger, hey, dig der rapperen, der er hovedpersonen, dit liv er altså lige lidt for vildt, sørg for at være hjemme i tide.
0: Tusind tak, Kjartan F. Stolberg, journalist, podcastvært og anmelder hos Soundvenue. Vi slutter her, men K-Live vender tilbage i morgen mellem 14 og 16 med alt det bedste fra kulturens verden. Dagens producer var Anders Skytte Agergaard, og her bag mikrofonen er det altså Louise Rømert. Nu kommer radioavisen. Klokken er 16.
6: Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Derfor vil flere kommuner gerne have mere vidtgående muligheder for overvågning. De vil for eksempel gerne kunne tjekke vand- og strømforbrug i de enkelte boliger hver uge. Og det ønske er Socialdemokratiets by-, land- og transportordfører Bjørn Brandenborg klar til at se på.
7: Jeg synes, det er helt åbenlyst, at selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at kunne kontrollere, om folk de bor der hele året eller ikke gør det. Altså, når man laver sit regler, så skal der selvfølgelig også have mulighed for, at man kan håndhæve dem ud i de enkelte kommuner.
6: Hos Dansk Folkeparti er landdistriktsordfører Julia Jakobsen dog lidt mere forbeholden over for ønsket om mere kontrol.
8: Hvis der er brug for at lave bedre sanktionsmuligheder, så skal vi lytte til det, men vi skal altså heller ikke krænke folks egen bolig.
6: Boligminister Jakob Mark fra SF er nu ikke klar til at opfylde kommunernes ønske. Han vil i stedet femdoble straffen for at bryde reglerne. Det vil betyde, at man risikerer en bøde på op mod 100.000 kroner.
9: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set, dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
6: Der er igen fuld blus på sommeren, faktisk så meget af DMI nu har registreret det 6. hedebølgedøgn i Danmark, og det er det højeste antal, siden de begyndte at måle den slags i 2011. En hedebølge er, når gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28 grader, 3 dage i træk. Og det er meget sandsynligt, at hedebølgerne er kommet for at blive, fortæller Frans Robæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.
10: Vi vil få flere hedebølgedøgn, og den enkelte hedebølge vil også i gennemsnit vare længere. Inden for en given hedebølge, der vil makstemperaturen også typisk blive højere. Så med få ord, varmere sommer i gennemsnit.
6: Og de høje temperaturer, de kan være anstrengende, men mange danskere nyder det varme sommervejr. For eksempel på Skallerup Strand ved Hjørring, hvor Martin Ramsgaard og Anette Christensen er taget til.
11: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
12: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
6: Og ikke nok med det varmt, det er også knastørt i det danske sommerland, og det øger risikoen for naturbrande. Derfor er det vigtigt, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man for eksempel tænder op for grillen. Det siger Dennis Ottosen, der er beredskabschef for de fire kommuner, Greve, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.
13: Stil grillen på et ikke brandbart underlag og have en flaske med vand stående i nærheden, så man kan slukke en brand, hvis den opstår, og måske holde igen med ukrudtsbrænderen til, at der har været en lille smule regnvejr.
6: Ja, især i den nordlige del af Jylland, at der er høj risiko for tørke, og det får alarmklokkerne til at ringe hos Nordjyllands beredskab. For det er så tørt, at der bare skal en lille bitte glød eller et cigaretskod til at skabe en naturbrand, fortæller chefvagt hos Nordjyllands beredskab Jan Netzer.
14: Det er ren krudt i øjeblikket. Du kan høre det, når du går i det. Det hele er knasende tørt. Vi har masser af døde grene og sådan noget til at ligge i bunden. Så næringen er her til en god brand. Så der skal ikke andet en lille starter til. Så går det amok.
6: Og på DMI's hjemmeside, der kan du se et kort over, hvor stor risikoen er der, hvor du bor. USA har i dag sat gang i en bølge af angreb mod Iran. Sådan lyder det fra det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig har Iran angrebet amerikanske mål i regionen. Meldingen om en amerikansk angrebsbølge kommer efter, at en amerikansk blokade mod iranske havne i dag er blevet genoptaget. Og ifølge USA's præsident, så er den seneste bølge af angreb kun begyndelsen.
15: Next week it gets really bad for them because Next week comes the
6: I næste uge bliver det virkelig slemt for dem. Der går vi efter broer og kraftværker, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, siger præsident Trump. For Iran lyder det, at amerikanske angreb har slået mindst 30 civile ihjel i de seneste dage, det siger en talskvinde for Irans regering. Siden midten af juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men det er slut nu, sagde Donald Trump i går. Der er masser af sol resten af dagen. Kun i Vestjylland kan der være en smule drivende skyer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 23 og 30 grader. Radioavisens redaktør her til eftermiddag er Thomas Buhl. Mit navn er Anders Weber.

Donald Trump, han har været en dyr forretning for mange virksomheder uden for USA. Han har nemlig under hele sin administration indkrævet 12. Det er der nok ikke så mange, der er i tvivl om, men det har han også indkrævet ulovligt 12 for hvad der svarer til over 1000 milliarder kroner. Og nu skal virksomhederne, de skal have pengene tilbage. Ifølge højesteret, så er de blevet opkrævet ulovligt, altså højesteret i USA. Men de her penge, det er ikke sådan, at de kommer automatisk ind på din konto. Virksomheden, de skal selv ind og søge om at få de her penge retur. Vi ser nærmere på, hvad der foregår i det her, ja, amerikanske toldcirkus, kan man vel godt kalde det, som hundredvis af danske virksomheder helt ufrivilligt er blevet involveret i. Jeg får besøg af en af dem, som hjælper de danske virksomheder med at få deres penge tilbage. Og så skal vi også tale om hende her.

0: Svenske Robin har gennem 30 år tryllebundet sine fans med popmelodier, som blandes med elektroniske beats og sårbare tekster. I går der gik det løs i Royal Arena i København, men har hun stadig den her særlige position i popmusikken? Jeg får en anmelder på besøg her i orienteringsstudiet, der var til koncerten i går, og spørger ham ja, om det, men også hvad det er, der kan få tusindvis af fans til at scrolle med. Og så varmer vi naturligvis også op til opgøret mellem ærkerivalerne England og Argentina i aften. Der har historisk været ondt blod mellem de her to lande, og i aften der mødes de så til VM-semifinalen, der kan gå hen og blive meget dramatisk. Vi tager temperaturen i London og Buenos Aires frem mod aftens brag. I studiet der er det Thomas Tjerransen. Men vi starter i Kiev, fordi her var EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hun ankom tidligere i dag til hovedstaden, og det var med et budskab om at skrue endnu mere op for samarbejdet mellem Ukraine og resten af EU. Stefan Weikert, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er journalist i Kiev. Hun vil gerne, Ursula von der Leyen, skrue mere op for forsvarssamarbejdet mellem Ukraine og EU. Hvordan skal man forstå det mere konkret?
1: Jamen, det handler om, at den viden, som Ukraine har fra slagmarken, de ukrainske virksomheder, især på droneområdet, altså både i forhold til de billige selvmordsdroner, som de har kaldt hernede ved fronten, men også de langtrækkende droner, og måden, man også teknologien til at skyde de russiske droner ned, og den skal simpelthen deles med de her EU-lande, hvor man så i bytte får et samarbejde og produktionskraften i EU. Det er ligesom at hjælpe Ukraine med at skrue op for den her produktion. Det er sådan, det ser ud til at kunne forstås, men vi kender ikke alle detaljerne til den her aftale på nuværende tidspunkt.
0: Ja, for man kan vel sige, at Ukraine har faktisk en god og brugbar erfaring i forhold til at forsvare sig over for de her russiske droner, missiler og soldater. Hvad er det ligesom EU kan få ud af det her samarbejde med Ukraine?
1: De får jo netop lige præcis den teknologi, som er testet over for russerne. Det er jo alt muligt for at skyde dem ned til og også have droner, der kunne ramme Rusland potentielt. Det som Ursula von der Leyen også slog fast, det er jo, at EU-landene ikke har den her erfaring på slagmarken, som Ukraine har. Og det er den erfaring, de så får. Man kan også sige, at et tættere samarbejde mellem forsvarsindustrien i EU og forsvarsindustrien i Ukraine gør jo også, at noget af den teknologi, der er i EU på de her områder, også kan blive testet i kamp her på slagmarken. Og det er jo også noget, som er, man kan sige, når man snakker med de her forsvarsvirksomheder, er uvurderligt i forhold til at udvikle systemer, som virker over for Rusland.
0: Ja, og vi har jo igennem, ja, mens krigen har stået på, jo hørt Zelensky være på rundtur rundt omkring i verden, og især i Europa, og bede om penge og støtte til at kæmpe den her krig mod russerne. Det her samarbejde, altså ukrainerne, hvad står de sådan, altså kan vi sådan pinpointe nogle steder, det står de til at vinde ved at øge samarbejdet på den her måde, hvor man samarbejder om forsvarsteknologi?
1: Jamen, altså helt konkret, så sagde præsidenten jo her i Kiev, den ukrainske præsident, han sagde, at i dag der producerer man omkring 10 millioner droner om året i Ukraine, men målet er at komme op på 20 millioner om året, og det er så der, hvor at EU-landene skal spille en rolle. Men derover for Ukraine, så har det også betydning, hvis produktionen af de her droner for eksempel, og måske også andre våben, ligesom kan blive flyttet ind i EU, så er de også bedre beskyttet, end hvis de er i Ukraine, fordi nu bliver Ukraine jo ramt rigtig hårdt af de her russiske ballistiske missiler. Så der er helt sikkert også noget for Ukraine at hente der. Og så er der, altså jeg har jo igennem krigen her snakket med mange ukrainske brigader og droneeksperter osv. Det, som de ligesom efterspørger her i Ukraine, det er også en viden fra EU. Og det er også noget af det, som blev sagt her her ved talen her, at der skulle ligesom være en vidensdeling. Og der er også noget, som Ukraine kan få af EU-landene.
0: Mm. Stefan, du bor jo i Kiev. I dag der har FN offentliggjort en opgørelse, som viser, at antallet af dræbte og sårede civile i juni måned er det højeste siden april 2022, altså ved invasionen. Hvordan mærker man som indbygger i Kiev den her stigende russiske angreb på byen?
1: Jamen, det betyder helt konkret, at folk går rundt og er bange for nætterne, fordi det tit er der, hvor russerne de sender de her missiler afsted. Folk tager de her alarmer meget mere seriøst, end de gjorde bare for 2-3 måneder siden. Altså nu er det rigtig mange mennesker, der tager ned i metroen, som er et sikkert område, eller tager ned i deres kælder og så videre, fordi de er så meget mere voldsomme. Og det kommer jo af, at Ukraine simpelthen mangler ammunition til de her amerikanske Patriot-systemer, så man ikke har mulighed for at skyde de her russiske missiler.

0: sikreste område, men ja, det er, har været efterhånden ret mange nætter over de sidste 2-3 uger, simpelthen fordi, at der enten er stor risiko for, at der kommer et angreb, og så er det jo vigtigt at reagere, inden de her missiler kommer afsted, fordi når russerne sender sådan en ballistisk missil afsted, jamen, så tager det jo 2-3 minutter, for at det slår ned i Kiev. Så det, ja, det er hårdt, det dræner, og selvfølgelig også mig selv, men også den almindelige ukrainer, de får ikke sovet ordentligt, og er hele tiden nervøse for, om det skjul, man har, altså den kælder rent faktisk, kan holde imod for eksempel et nedslag.
1: Mm. Og i modsætning til mange ukrainer, så kan man sige, så har du det privilegie, at du kan tage hjem til Danmark. Er det noget, I overvejer nu, hvor russerne har intensiveret angrebene mod landet?
0: Vi har selvfølgelig noget, vi har snakket om sådan løbende, men det er ikke noget, vi overvejer lige nu. Simpelthen fordi, det er jo her, vi bor. Mm. Det er her, vi arbejder, og ja, og derfor så føler vi, at vi skal blive her så længe som muligt. Personligt for mig som journalist, så er det utrolig vigtigt at dække den her krig, så derfor synes jeg også, det er vigtigt at blive. Og min hustru er ukrainer og vil meget nødig forlade Ukraine, så der skal, i hendes ord, så skal der noget mere til, før vi tænker på andre planer.
1: Stefan, tak for analysen, og pas på jer selv.
0: Selv tak.
1: Altså Stefan Weikert, det er journalist, bosat i Kiev. Og vi bliver i Ukraine, fordi fra hovedstaden Kiev, så vender vi blikket sydpå til Ukraines tredje største by, Odessa. Byen den bliver kaldt Sortehavets Perle, og her angreb russerne med missiler og droner i nat, blandt andet havneinfrastruktur og civile boliger, det fortæller guvernøren i byen. Og de her russiske angreb sker efter, at Ukraine fortsætter sin dronekamp mod russiske mål for at forstyrre den russiske logistik. Og den ukrainske dronechef fortæller, at Ukraine i nat blev ramte. Ukraine ramte 17 olietanker, og man de seneste 9 dage har nedkæmpet 116 russiske fartøjer. DR har ikke haft mulighed for at verificere de her tal. Anders Puk Nielsen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Russerne, de begynder nu at angribe, eller ikke begynder, men de angriber i hvert fald mere intensivt byerne på Sortehavskysten, også Odessa. Hvad er forklaringen på det?
2: Jeg tror, vi skal nok se det som et svar på, at Ukraine har haft temmelig meget succes på det seneste med at ramme russisk maritim infrastruktur, og så er det så det, russerne som sådan svar nu har valgt at se, så lægger vi også lidt ekstra tyngde på det lige i den her tid her. Men altså, det er jo ikke første gang, at russerne rammer havnen i Odessa. Det er noget, de trods alt har gjort temmelig ofte. Så jeg vil sige, det nye, det er ikke så meget det, russerne gør. Det er nok mere den her ukrainske succes med at ramme de russiske skibe.
1: Jeg prøver at sætte nogle ord på den succes, ukrainerne har haft.
2: Det er meget markant. Altså, det er også noget, der er kommet pludseligt, hvor lige pludselig i sidste uge, så begyndte de at gå ret intenst efter tankskibe. Og nu siger du 116, men altså, det er sådan nogle tal i den størrelsesorden. Det er rigtig, rigtig mange skibe, der lige pludselig bliver ramt. Det er jo en videre udvikling af det, den kampagne, ukrainerne har ført i et par måneder nu mod russisk logistik, i særdeleshed rettet mod Krim, men faktisk alle steder i de besatte områder, hvor man er gået rigtig meget efter først landtransport med lastbiler, tog osv., gået efter broer og sådan noget, og så er russerne så begyndt at satse mere på maritimtransport og sejle forsyninger ind, og nu er det så det, ukrainerne også går efter. Så altså det, på den ene side så er det meget store tal, og på den anden side så er det også det i sig selv et nybrud, at de ukrainske droner faktisk kan ramme skibe, der sejler. Altså, det er sådan teknisk lidt svært at gøre, men det har altså ukrainerne nu kapaciteten til.
1: Ja, jeg står faktisk her og ser på en video af sådan en dronebåd, altså sådan en ja, fjernstyret båd, der sejler mod det, der ligner et tankskib. Afslører det, eller viser det, at russerne har svært ved at, det gør det vel, at de har svært ved at forsvare sig selv, når de kommer ud på havet?
2: Ja, det har de så, men altså, det er faktisk mest flyvende droner, man har brugt på det seneste, så det, og det har været op i det, der hedder det Azovske Hav, det vil sige ikke som sådan i Sortehavet, men egentlig inde i det Azovske Hav, hvor der i virkeligheden er Rusland nu, altså enten Rusland eller også besat territorie så hele vejen rundt om, men hvor ukrainerne alligevel formår at så flyve ind med droner og så angribe de her tankskibe, og det viser jo, at russerne har ikke kontrol med luftrummet, de har ikke kapaciteterne til at rent faktisk være ude og beskytte de her tankskibe, og det altså, er lidt svært lige nu at få øje på, hvad de egentlig skal gøre for at stoppe det.
1: Og Altså, om det er 116, eller hvor

0: mange skibe det er. Det er i hvert fald meget markant, siger du. Hvilken effekt kommer det til at få på russernes mulighed for at angribe ukrainerne?
1: Det belaster deres logistik rigtig meget, altså i særdeleshed nede i de sydlige områder af de besatte havne, altså havnene i, at det kan bruge havne i Mariupol og Berdjansk, de byer. Og så er ukrainerne, de taler jo om, at de har tænkt sig at omdanne Krim fra at være en halvø til at være en helø, ikke? Altså det simpelthen bliver fuldstændig afskåret fra Rusland, og prøver man at se, om man kan gøre Krim til at være en stor byrde for russerne, noget, der virkelig kan trække ressourcer ud, som de skal bruge en masse energi på at prøve at få forsyninger frem til Krim, i stedet for at bruge de ressourcer på kampen mod ukrainerne. Så det er sådan den længere kampagne.
0: Mm. Og nu taler vi om, at Ursula von der Leyen besøger Kiev i dag, og det er selvfølgelig tid til sådan skåltaler og skulderklap. Hun sagde i den forbindelse altså, at hun ankom, at Ukraine lige nu har militært momentum. Vinden er ved at vende. Er det flotte ord, eller har hun ret, hvis man spørger dig?
1: Nej, altså det synes jeg egentlig, hun har ret i. Altså det er ukrainerne, der lige i øjeblikket svinger taktstokken og sætter russerne under pres, tvinger russerne til at være i en reaktiv rolle, og det er en lille smule svært også at se, hvad russerne egentlig skal gøre ved det her, altså både langs ved selve frontlinjen, hvor de har svært ved at få logistikken til at hænge sammen, men også i resten af Rusland jo, hvor ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her. Men altså, det er noget, der helt klart presser russerne og tvinger Putin til nu at skulle være ude og finde en eller anden måde at reagere på det her, i stedet for at være ham, der ligesom har initiativet.
0: Mm. Anders, tak for at være med her til eftermiddag.
1: Ja, velkommen.
0: Anders Puk Nielsen, orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. De fleste af os har nok prøvet det der med at få en gave, hvor man smiler venligt og siger tak, mens man lige sådan skiler ned og ser, om der sidder et byttemærke på undersiden. Det kunne være et stykke brugskunst fra din onkel, som ikke kan byttes, og nu skal stå frem hver gang ham og din tante er på besøg. Det er lidt sådan en gave, vi skal tale om nu. Det eneste er, at onklen hedder Tayyip Erdogan, og han er præsident i Tyrkiet. Efter NATO-topmødet i sidste uge, som fandt sted i den tyrkiske hovedstad Ankara, der sendte han nemlig stats- og regeringsledere hjem med en gave af den kaliber, kan man sige, en revolver med deres navn indgraveret og medfulgt af skarp ammunition. Det er jo ikke lige umiddelbart en gave, der kan byttes, og derfor så opstod der også sådan lidt forvirring om, hvad man skulle gøre med sådan en gave, hvordan kunne man håndtere det, og det gælder også for den danske statsminister Mette Frederiksen. Det fortalte vores reporter Emil Mortensen, som skrev lidt rundt til statsministerkontorerne i forskellige lande.
2: Som dansk journalist, så prøver man selvfølgelig statsministeriet først, og de arbejder på et svar, ved jeg. Jeg har været i kontakt med dem lige her, inden jeg gik ind i studiet. Det har vi ikke fået svar på endnu, hvor Mette Frederiksen-revolveren er henne. Til gengæld kan jeg sige, at Norges statsminister Jonas Gahr Støre, han har valgt ikke at tage imod den her revolver. Den er blevet afleveret ind til det tyrkiske udenrigsministerie efter aftale med dem, skriver de. De skriver til mig, der er strenge regler for import af våben til Norge. Våbnet blev returneret til det tyrkiske udenrigsministerie i Ankara, ja, efter aftale med det tyrkiske udenrigsministerie. Finlands præsidentkontor, de vil simpelthen ikke kommentere på gaver, præsidenten har modtaget.
0: Ja, det var min kollega Emil Mortensen, som sagde sådan i sidste uge. Og jeg kan sige så meget, at vi faktisk her i DR har fået at vide, hvor revolveren med Mette Frederiksens navn indgraveret, den befinder sig. Men inden jeg løfter sløret for det, så kan vi lige tage en hurtig runde på, hvad de andre statsledere har gjort. Den britiske premierminister Keir Starmer har efterladt revolveren på Storbritanniens ambassade i Ankara, hvor de så skal sikre, at den ikke længere kan afgive skud. Det gælder også den svenske statsminister Ulf Kristersson, som efterlod sin revolver på den svenske ambassade. Andre har taget den med mere eller mindre held, altså med hjem. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som vi talte om lige før, hun siger, hun vil donere sin revolver til et militærmuseum i Bruxelles. Mere problematisk gik det så for sig, da den belgiske premierminister Bart De Wever ville igennem kontrollen på vej hjem, da han lander i Belgien. Det første, myndighederne opdager revolveren, at de får forklare eller må forklare landets leder, at man altså ikke lovligt bare sådan kan bringe en pistol ind i landet, også selvom den er en diplomatisk gave. Den blev altså snuppet i tolden. Og så kan man måske sidde og spørge sig selv, hvorfor Erdogan synes, det er sådan en god gave at give sådan en her indgraveret revolver. Det har Tyrkiet-kender Mathias Findalen et bud på. Et af dem er, at Erdogan gerne vil vise sine kollegaer fra de andre lande, hvad landets våbenindustri kan. Og den anden grund, den lyder sådan her.
3: En anden del af det er, at Erdogan altid har været ret god til sådan at gøre europæiske ledere især ukomfortable. Og han står på et punkt lige nu, hvor han har ret meget sådan selvtillid udenrigspolitisk, står som sådan ret afgørende spiller på i forhold til mange konflikter ude i verden, og derfor så tror jeg også, han han kan godt lide de her sådan lidt spektakulære scener, og har godt tænkt, at det her kunne blive en lille smule ukomfortabel i forhold til sådan etik og moral i forhold til vestlige ledere, og har gerne vil irritere lidt. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, lidt på Kristin har han måske været Erdogan, og så tilbage til, hvad vi har gjort med, eller hvad Mette Frederiksen har gjort med sin revolver. Den er kommet ind i Danmark, lyder svaret. Den er i PET's varetægt til DR Nyheder, der skriver Mette Frederiksens kontor, blandt andet, at Mette Frederiksens livvagter hjalp hende af med den her besværlige gave. De skriver, pistolen har hele tiden været i PET's livvagtsstyrkes varetægt og er blevet transporteret til Danmark af PET. Den er fortsat i PET's besiddelse, skriver. Ja, det er PET, der skriver det i en mail til os. Hvad der skal ske med den, om den skal på et militærmuseum, eller hvad den skal, det lyder der ikke noget svar på. Efter to dødsfald på en uge, hvor immigrationspolitiet fra ICE har skudt mod køretøjer, har Ministeriet for Indlandsk Sikkerhed i USA, DHS, som de hedder, nu instruerede sine betjente i, at de ikke længere må stoppe køretøjer. Den her beslutning kom i dag og er ifølge medier som The Wall Street Journal og Associated Press en direkte reaktion på de voldsomme skudepisoder. Men nu har præsidenten også blandet sig i beslutningen. Han skriver på sit sociale medie Truth Social, "We cannot give up one of ICE's most important and effective crime-fighting tools, the traffic stop," skriver han. Ditte Offersen Lynge, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad og følger hele den her situation med ICE tæt. Nu hører vi her, de må ikke længere stoppe køretøjer. Hvad er det helt konkret, der ligger i det påbud?
4: Jamen, det lyder jo meget stille og roligt, når det bliver kaldt for trafikstop. Men i virkeligheden, så ser vi rigtig ofte, at de her ICE-agenter, de sætter efter dem, de vil anholde i sådan nogle, der næsten ender som biljagter. Det bliver meget voldsomt. Der bliver kørt stærkt. Der er rigtig ofte nogen, der får ulykker også. Og det er derfor, man har været ude at sige nu, at det kan være, at vi ikke skal gøre det længere. Det har ført til to dødsfald og to personer, der er blevet dræbt den her uge, som du nævnte, fordi ifølge ICE, at de har forsøgt at påkøre agenterne, hvor vidnerne har været ude at sige efterfølgende, at det ikke rigtigt det, der er sket. Det er i hvert fald ikke sådan, vi har opfattet det. Og de her divergerende holdninger eller meninger med, hvad man tænker, der er sket, det forsøger man ligesom at komme i møde nu.
0: Mm. Og så kan vi høre den amerikanske præsident, han er jo ikke enig i den her beslutning. Hvem er der i sidste ende træffer den her beslutning om, hvad de må, de her betjente eller ej?
4: Ja, det var faktisk interessant, fordi det var netop Ministeriet for Indlands Sikkerhed sig selv var ude at sige, måske skal vi lige tage et skridt tilbage og sætte en pause på de her anholdelser under trafikstoppene. Og det undrede mig, fordi normalt så er det politisk modstander, der er ude at sige, det her det er for meget, nu skal vi lige have gjort noget. Og Donald Trump kommer så ud og siger, nej, vi overtrumfer ministeriet, nu skal vi simpelthen have flere trafikstop. Og det kommer til at være Donald Trump, der har det sidste ord.
0: Mm. Du har været i Chicago og talt med en Uber-chauffør, som har oplevet det her vigtige værktøj ifølge Trump, det her med at stoppe biler. Han blev stoppet af ICE-betjent. Vi kan lige høre, hvordan det lød, da du talte med ham.
5: I have picked up a Hispanic who is a waitress or a server in the Fulton Market. I picked him up and tried to take him home in Pilsen. When we got to Pilsen, there was an ICE checkpoint. At the ICE checkpoint, they pull us over, they ask me questions, they verify me, but then they want to verify my rider. My rider said, no, I'm just trying to get home. They told me to shut up, and they tell him to get out the car. He refused to get out the car, and it was three ICE officers surrounding us. And when they're surrounding us, they say, either you get out or we're going to bust the windows. I unlocked the car and they forced my rider, who is Hispanic, out the car and pulled him out and took him away.
0: Ja, hvis man nu lige sidder i en bilradio, det sådan, var lidt svært at høre. Hvad er det sådan i korte træk, Uber-chaufføren her forklarer?
4: Han fortæller, at han har hentet en kunde, og da de så bevæger sig der, hvor han skal aflevere kunden, så lige pludselig kører de ned ad en gade i Chicago, og så bliver de altså stoppet af tre bevæbnede ICE-agenter, der peger deres våben på dem og siger, nu skal I komme ud af bilen, eller i hvert fald til passageren. Og han fortæller, at den her passager er latinamerikansk, men han når ikke at fortælle, hvem han er, hvor han er fra, om han har papirerne i orden, før de altså har hævet ham ud af bilen. Og da den her Uber-chauffør begynder at stille nogle spørgsmål, så siger de også ham, nu skal du bare forsvinde. Så det står i ret skærende kontrast til det her med trafikstop. Altså, at det kunne være en rolig måde at anholde folk på, når man ikke ved, hvem der bliver taget, eller hvor de bliver ført hen.
0: Og vi hører jo om de her forfærdelige hændelser, hvor kan man sige, borgere bliver dræbt af de her agenter, hvor de kommer til de her sammenstød. Men er det sådan... Er det enkeltstående tilfælde, eller de kilder, du taler med, er det sådan udbredt, at det kommer til de her sammenstød, måske ikke nødvendigvis med døden selvfølge, mellem ICE-betjente og nogen, der er på vej hjem fra arbejde i en Uber?
4: Jamen altså, Donald Trump har ret, når han siger, at det her er en af de mest effektive måder at anholde folk på, fordi den måde ICE-agenterne gør det på, er, at de ligesom cirkulerer rundt i et område for at finde det, den person, de gerne vil anholde, så holder de måske øje med, hvornår vedkommende forlader sit hjem om morgenen for at tage på arbejde, og så slår de til. Men de slår ikke til i sådan biler, der er markeret med ICE-logo, og de kommer i umærkede biler, og så sker det altså fra det ene øjeblik til det andet. Jeg har selv set nogle af de her anholdelser. 2-3,5 sekunder, og så var vedkommende væk for øjnene af sin hustru og 2 børn. Der er ikke nogen, der får at vide, hvor han bliver taget hen, hvorfor han er blevet anholdt. Og det er altså derfor, at mange frygter, hvornår det sker. Altså, om det er på vej på arbejde, eller... Ja.
0: Du siger, at Donald Trump han kommer til at få det sidste ord, og det virker som om, han har besluttet sig for, at det skal fortsætte. Hvis nu, at det ender med, at de ikke må lave de her traffic stops, hvor de stopper folk på gaden i biler, hvad vil det betyde for deres evne til at gøre det arbejde, de er sat i verden for?
4: Jeg har svært ved at se, at det skal være sådan en endelig afgørelse, at de ikke må lave de her trafikstop. Tom Homan, grænsechefen, var også ude at sige, at det var bare en midlertidig ordre, men det vil have stor betydning for dem, netop fordi det mange skynder sig jo væk, når de ser de her ICE-agenter, så hvis ikke de kan komme sådan lidt ud af det blå eller sidde i en bil og holde øje, så er det svært at se, hvordan de ellers skal skjule sig.
0: Er der kommet, altså... andre reaktioner, vi har også set demonstrationer rundt omkring imod deres meget hårdhændede metoder, som selvfølgelig også har endt i flere dødsfald. Altså, hvilke reaktioner har der været?
4: Noget af det, der folk er mest kritiske overfor, er, at de her ICE-betjente ikke har båret kropskameraer, som de ellers skulle. Og det er jo derfor, det ender med at blive ord mod ord. Altså, ICE-betjentene siger, har en udlægning af sagen, og så har vidnerne en anden. Så hele den her... de her episoder, alt det, der er sket lige nu, det kommer både til at handle om trafikstop, hvordan det er, de anholder folk, men også det her med, at de nu skal bære kamera. Det skulle de allerede tilbage fra januar, men det er ikke blevet implementeret endnu, så der kommer til at blive taget nogle skridt, hvor man skal se på, hvordan kan vi ellers gøre det.
0: Og selvom de her sager dukker op igen og igen, hvor de er gået alt for langt, de her betjente, er det så stadig en politisk vindersag for Trump? Altså, han står jo over for et midtvejsvalg, som nogle republikanere kunne frygte, bliver lidt af et slag for dem. Er det derfor, han står så stærkt på, at de skal få lov til at fortsætte deres arbejde?
4: Ja, altså Donald Trump har jo et erklæret mål om, at 1 million illegale migranter skal ud af landet om året. Og der bliver man nødt til at anholde rigtig mange mennesker for at nå derop. Rigtig mange af hans støtter, som jeg har talt med de seneste måneder i USA, de siger dog, at det her er ved at gå for langt. De havde, da de stemte på ham, havde de regnet med, at det var de værste af de værste kriminelle, der ville blive anholdt. Men nu ser de lige pludselig, at det er skolelæreren til deres børn, eller ham, der står nede i supermarkedet, som jo ifølge dem aldrig har gjort noget galt. Så folk er ved at have nået en grænse.
0: Ditte, tak for at komme i studiet.
4: Velbekomme.
0: Ditte Offersen Lønge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, altså som følger hele den her spørgsmål om ICE tæt.

0: Selvom solen i de her dage stiger fra det, der ligner en skyfri himmel de fleste steder i landet, så har der også den seneste tid været en del mørke skyer og ordentlige skyld. Og i mandags, det var ikke nogen undtagelse. Jens, hvad skete der i mandags?
1: Jamen, i mandags var det faktisk en meget flot dag, indtil der lige pludselig kom et regnskyld, og så trak vi mig og min familie også indenfor. Og så satte jeg mig op på vores første sal. Og så lige pludselig kunne jeg høre lidt buller i baggrunden, men der var ikke noget i nærheden af os. Indtil jeg sådan fornemmer et lysglimt i et millisekund, og så siger det bare... Og så er jeg væk. Så er der simpelthen, finder jeg jo så ud af lidt senere, et lyn, der er slået ned i vores tag. Og jeg sidder op på første salen med mit baghoved op ad indersiden af taget, hvis du kender de her skråtage i gamle villaer, ikke? Så jeg har jo simpelthen, jeg har simpelthen fået et lyn indirekte gennem det her tag lige ind i baghovedet.
0: Du er simpelthen blevet ramt af lynet?
1: Ja, i hvert fald indirekte, fordi jeg har jo så fundet ud af senere, hvis jeg var blevet ramt en til en, altså på en åben græsmark, så havde jeg nok ikke stået her i dag på samme måde, vil jeg lige så, jeg ved ikke overskudsagtigt, men i hvert fald tale med dig, det tror jeg ikke, jeg var i stand til.
0: Jeg er glad for, at du står her. Jens, du hedder Jens Langhorn, du er journalist, du har også været her i DR. Du har skrevet ud om den her besynderlige, jo ret alvorlige hændelsen, dit møde med elementerne på Instagram. Prøv lige at beskrive den her følelse. Altså, du siger, at du ser et glimt, og så er det ligesom det hele sort. Hvordan var det at blive ramt indirekte af lynet?
1: Jamen, altså, jeg sad jo fuldstændig uforberedt, og der var åbne vinduer, og jeg kunne godt lide i virkeligheden, og jeg er på sommerferie, men jeg havde så snedet mig op for at arbejde lidt, og det skal man jo egentlig ikke. Men sådan sommerregn og åbne vinduer, og så sidder lige for skrevet det, jeg havde taget mig sammen til at skrive. Så jeg var jo sådan i en meget sådan, afslappet tilstand. Så det der med lige pludselig at blive ramt af, altså jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sammenligne med, for nu har jeg jo ikke prøvet det altså før, men forestil dig, at der står en med et baseballbat bagved dig, og så ligesom giver dig et ordentligt slag i baghovedet.
0: Uden du selvfølgelig er forberedt på det.
1: Uden du overhovedet er forberedt på det. Og så at alt er væk. Altså du sortner og vågner op. Jeg er stadig på sengen, jeg er ikke faldet ud af sengen, men er sådan i, jeg ved ikke om jeg råber, eller jeg siger nogle lyde i hvert fald, fordi jeg bare sådan er i chok tilstand. Og jeg ved jo ikke om jeg har været væk et sekund eller 10 eller hvad fanden det er. Det er ikke minutter, fordi jeg kommer så jeg får kontakt med resten af familien, som er nedenunder, som også lige er ved at finde ud af, hvad fanden der er foregået.
0: De har også hørt et brag, selvfølgelig. Men de er ikke påvirket på samme måde, som du er. De kan jo godt se på dig, at der er noget, som man ikke er, som det skal være.
1: Ja, jeg kommer ned, og så har min kone Louise jo fortalt efterfølgende, at jeg simpelthen ikke gav mening. Altså, jeg kommer ned og kan ikke rigtig stå oprejst og mumler, og jeg kan selv huske det her med at prøve at ville sige noget. Men jeg kan ikke fuldføre en sætning. Altså, jeg kan ikke få sat ordene sammen. Og det har jeg aldrig prøvet før. Og mine drenge, jeg har tre drenge, de var blevet også chokeret af det her lyn og sådan noget, men var jo ikke påvirket på samme måde. Og især min mellemste var sådan lidt, at far, er du okay? Mm. Og så er min kone god til at få mig ned på sofaen, og sådan lidt, du tror, du er blevet ramt på en eller anden måde.
0: Og men det så, tænker man jo ikke, man er, når man er gået indenfor. Det er jo det, man har fået at vide, hvis det lyner og tordner, så skynd dig indenfor, så er du i hvert fald i sikkerhed.
1: Præcis. Så går vi så op på første salen efter lidt tid igen. Og så er det faktisk først der, vi så opdager, at der er en kæmpe flænge i loftet. Og der er en stikkontakt lige ved siden af mig, som ligesom er skudt ud af væggen og ligger i den anden ende af rummet. Vi kommer ud på vejen og kan jo så se, at taget er hullet et par steder. Altså, der er nogle tegl, der simpelthen er eksploderet af det her lyn. Så, og nu talte jeg med nogen på vejen her i går aftes, da jeg lige gik en tur, som også var sådan, der var jo, altså, de havde selvfølgelig også mærket det der, og så, der var kun ét lyn. Altså, der var det ene lyn, der lige ramte vores tag. Altså, det, ja. Men altså, hey, så har man prøvet det, og så fik jeg også lov at komme en tur på hjerteafdelingen på Herlev.
0: Hvad siger så nogle læger, når du kommer med denne her historie? Altså, det lyder jo næsten uvirkeligt, at jeg sad indenfor og arbejdede, ja. Og så blev jeg ramt af lynet.
1: Ja, jeg vil sige, de første par læger, jeg talte med, de havde ikke lige, altså det stod ikke i deres arbejdshåndbog, så de var sgu lidt i tvivl. Man havde jo den her tommelfingerregel, hvis du har været, altså typisk hvis du er elektriker og har været i nærheden af noget stærk strøm og fået det igennem dig, så skal du til observation i 24 timer, fordi det kan gå ind og påvirke det elektriske kredsløb inde i dig og hjertet især. Ikke? Jeg var mere bekymret for mit hoved, fordi jeg havde kvalme og svimmelhed og en tung, tung hovedpine, som om jeg havde fået det her slag. Men de var sgu mere bekymret for selve hjertekredsløbet. Så jeg kom i observation i 24 timer med monitorering. Og jeg tror ikke, de har haft sådan en episode derinde før, men dagen efter fik jeg så... lægen, de ligesom sætter på til lyn. Det var lynlægen.
0: Okay, sådan en han, der selvfølgelig.
1: Ja, han var skarp og dygtig og kompetent, og han var sådan, prøv at høre, jeg har også set dem, der har stået på en fodboldbane og fået lyn gennem sig. Vi er ikke oppe i den kaliber, for så havde du ikke stået her i dag. Men det er jo, altså, det er jo et mysterie, for jeg havde også altid tænkt, hvis du sidder indenfor, så er du ligesom home safe. Men det råd, jeg kan give videre, det er jo så, hvis du sidder indenfor, så lad være med at have dit hoved op af taget. Mm. Altså, det er dumt.
0: Okay. Hvordan har du det i dag?
1: I dag har jeg det langt bedre end i mandags, men er stadig i en klokke. Men kvalmen er væk, og svimmelheden er helt væk, og jeg tror, jeg skal nok klare den. Og heldigvis så er det jo midt i sommerferien, så det her, det tvinger mig også til at droppe det der arbejde.
0: Det var universets måde at sige, Jens, læg det der arbejde fra dig.
1: Det tror jeg, på en eller anden måde, så var det sgu nok. Ja, så lesson learned.
0: Jens, tak for at lægge vejen forbi orienteringsstudiet for at fortælle om den her ja, meget specielle oplevelse. Og god bedring.
1: Tak for det. God sommer.
0: Ja, lige måde. Jens Langhorn, altså journalist og vært her i DR, og i dag med i sin egenskab som værende lynnedslagsramt. USA har siden februar tilbagebetalt, hvad der svarer til omkring 530 milliarder danske kroner tilbage til virksomheder, som er blevet opkrævet ulovligt ja, gennem Donald Trumps toldsatser, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Det er nye budgettal fra USA, som viser det her, som britiske The Guardian og andre medier i dag kan fortælle om. Det var den amerikanske højesteret, der i februar erklærede, at en væsentlig del af Trumps toldsatser var ulovlig simpelthen. Og som en direkte konsekvens af den her højesteretsdom, er virksomheder kloden rundt nu i gang med at få den her ulovligt opkrævet amerikanske told tilbage. Men de her milliarder, de kommer ikke bare af sig selv. Man skal ind og gøre en indsats selv som virksomhed. De skal nemlig søge om at få de her penge retur. Og en af dem, som hjælper danske virksomheder med det arbejde, det er min næste gæst. Anna, velkommen til.
2: Tusind tak for dig.
0: Du hedder Anna Ibsen Nielsen. Du er chefkonsulent i Dansk Industris afdeling for global handel. Hvilken type virksomheder taler vi om herhjemme, som er i gang med at få de her penge tilbage?
2: Det er et meget bredt snit af virksomheder, vi taler om her. For lige at spole tiden lidt tilbage, så den told, som er blevet underkendt af højesteret, det er den brede straftold, som Donald Trump han indførte tilbage i april sidste år. Mange kan måske huske den der plak, han stod med, hvor der var en masse lande på, og så var der nogle toldsatser. Og det er altså de toldsatser, som vi kalder AIPA. De blev indført under med en lovhjemmel i det, der hedder International Emergency Economic Powers Act. Det er derfor, vi kalder det AIPA. Og det er den told, som er blevet underkendt af højesteret. Så det er en helt bred told.
0: Okay, så bare for at få det sådan helt skåret ud i pap, altså de gule gummiender, som jeg producerer og eksporterer til USA, der har jeg så med de container, jeg har lavet, fået en toldformular, som jeg har skrevet under på at betale den told, jeg skulle betale, og så har de fået lov til at komme ind i USA. Er det sådan?
2: Ja, altså når vi taler told, så er det jo importøren, der betaler. Men kort sat op, ja. Og når vi taler told i USA, så er det også vigtigt lige at være opmærksom på, at Donald Trump også har indført en lang række sektorspecifikke toldsatser på forskellige sektorer som stål og aluminium, som vi har talt rigtig meget om, tømmer, biler og bildele. Og det er altså toldsatser, som ikke er en del af de her AIPA-toldsatser. Så hvis man eksporterer varer, som er under de specifikke sektorer, så er man altså ikke en del af de virksomheder, som kan få tilbagebetalt sin told. Men den her helt brede landespecifikke AIPA-told kan man få ansøgt om at få tilbagebetalt på nuværende tidspunkt, ja.
0: Og det er så de penge, der indtil videre løber op i 530 milliarder kroner, som de har betalt tilbage indtil videre. Mm. Der er også forventning om, at de kommer til at returnere endnu flere penge, næsten op imod det dobbelte. Det er en af dem, der stadig har penge i klemme. Det er virksomheden Grafisk Maskinfabrik. De ligger i Birkerød, nord for København. De producerer maskiner til fremstilling af etiketter og sådan diverse komponenter. De har fået refunderet, der står 860.000 kroner i mine noter, og de regner med at få markant mere tilbage, da de har betalt i omegnen af 3,2 milliarder, millioner kroner i 12.
2: Ja.
0: Det fortalte deres direktør Uffe Nielsen tidligere på måneden til Børsen. Hvordan gør man egentlig som dansk virksomhed, når man gerne vil have nogle af de her penge tilbage?
2: Man gør det, at man skal søge i et amerikansk IT-system. Det er sådan, at de amerikanske toldmyndigheder har sat et IT-system op, der skal facilitere den her enormt store tilbagebetaling af told. Altså det drejer sig, som du siger, om utrolig mange milliarder dollars, der skal tilbagebetales. Så de har lavet et nyt system, der skal facilitere det. Og implementeringen af tilbagebetalingen foregår i nogle faser. Fase 1 åbnede op tilbage 20. april. Og her kunne man som virksomhed søge om tilbagebetaling, hvis ens toldbehandling lå ret tidligt i processen. Mm. Ikke for at blive for teknisk, men det tager ligesom noget tid at først deklarere sin vare, og så derefter få betalt den told, man så skal betale. Og så skal myndighederne det, der hedder likvidere, eller sådan, omdanne det til penge, der kommer ind i deres system. Så det tager noget tid, og den første fase var så målrettet de beløb, der ligesom var tidligt i den behandlingsproces. Så kommer fase 2, som gik i gang her 29. juni, og det er så for toldangivelser, som er længere i processen. Så det er lidt mere komplekse.
0: Ja, det lyder alt sammen frygteligt komplekst. Det lyder ikke, som om det er blevet gjort særlig nemt. Altså, hvis jeg var dansk virksomhed, som eksporterede til USA, så ville jeg først og fremmest være godt galt i skruten over overhovedet at skulle betale den her straftold. Og nu skal jeg så også bruge mandskabstimer og energi på at ringe til sådan en som dig og sige, Anna, hvad søren gør jeg her?
2: Ja.
0: Det her med, hvorfor er det så svært for, hvorfor udbetaler USA ikke bare at sige, jeg kan se, jeg betaler 3,2 millioner kroner i 12, dem får I selvfølgelig tilbage nu, hvor det er ulovligt.
2: Det er et godt spørgsmål, og tak. Det ville da være utrolig rart, hvis det var sådan, at det blev tilbagebetalt automatisk. Men sådan er det desværre ikke blevet sat op. Så man skal ind og ansøge om tilbagebetaling, og det kræver, at man dokumenterer, hvad for noget told man har betalt. Og det er derfor, at nogle virksomheder oplever, at de til at starte med får udbetalt en mængde af den told, som de har indbetalt, netop fordi, at den toldbehandling er i fase 1. Og så er der måske en anden del af den told, de har betalt, som ligger i fase 2 eller den efterfølgende fase 3 af implementeringen af det her tilbagebetalingssystem.
0: Nu taler du selvfølgelig med dem, som du hjælper med at få den her told tilbage. Er der også virksomheder, der siger, at det gider vi slet ikke at kaste os ud i det der? Vi glæder os bare over, at den forhåbentlig ikke kommer igen.
2: Altså jeg vil sige, mange af de virksomheder, som vi taler med, og vi taler med utrolig mange virksomheder omkring det her, der er mange, der har eksponering over for toldbetaling i USA lige for tiden. Mange af dem oplever at have succes med at få tilbagebetaling her i fase 1. Men der er selvfølgelig den afvejning, som du netop siger her, mellem man skal bruge nogle ressourcer, nogle administrative timer på at sætte sig ind i systemet, blive sat rigtigt op. Hvis man ikke er sat rigtigt op, så kommer der ikke nogen penge igen. Man skal have fat i sine kunder og sine leverandører, og have fat i sin dokumentation for den told, man har betalt. Men jeg synes, at det vi hører, det er, at det betaler sig, fordi der kommer nogle penge tilbage. Og så er der jo også et principielt element i det. Der er blevet opkrævet noget ulovligt, og det vil man jo naturligvis gerne have tilbage.
0: Der er nok at gå i gang med, Anna. Tak for alligevel at sætte lidt tid af til at komme forbi her og fortælle om det.
2: Selvfølgelig. Det var en fornøjelse. God sommer.
0: God sommer til dig. Anna Ibsen Nielsen, altså chefkonsulent i Dansk Industris afdeling for global handel. Og de har jo fået nogle af pengene tilbage, virksomhederne, som har ansøgt om det, men USA mangler ifølge The Guardian og Dagbladet Børsen stadig at refundere ulovlig told for, hvad der svarer til 550 milliarder danske kroner. Og vi bliver lidt ved samme emne. Sten Bogian, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er cheføkonom og økonomiredaktør på Dagbladet Børsen, altså ulovligt indkrævet told for, hvad der svarer til 1.000 milliarder danske kroner, og dem skal USA så tilbage betale til virksomhederne. Er det et hul, der kommer til at kunne mærkes i den amerikanske statskasse?
3: Altså, det er jo skrækkeligt mange penge, men et indgangstab af den størrelsesorden vil ikke være det, der vælter det store læs i på det amerikanske statsbudget. Men det, der er udfordringen her, det er jo, at det kommer oven i en i forvejen skrøbelig økonomi, hvad angår de offentlige finanser. Altså, man har et stort offentligt underskud, som har været meget stort over de seneste år, og som har gjort, at gælden i USA er meget betydeligt. Og så kan man sige, at derudover, så vil det jo så også være et hul i statskassen, der gentager sig, med mindre at man finder andre veje til at opkræve de her penge. Fordi det er jo sådan, at man har jo i budgetlægningen regnet med, at der vil komme penge ind via tolden, som så ikke kommer, i hvert fald ikke under de former, som man troede, det vil blive mere besværligt og muligvis ikke være muligt at opkræve lige så mange penge i tolv, som det oprindeligt var tanken for Trump-administrationen.
0: Og er det rigtigt forstået, Sten, at Trump han allerede har i gang sat en midlertidig tolv, som skal måske lukke lidt af det her hul, der nu er skabt?
3: Ja, bare roligt. Trump, han opgiver ikke så nemt. Så den dag, hvor det blev annonceret, at den her tolv ikke var lovmæssigt korrekt, så blev det annonceret, at der ville komme en midlertidig tolv under en anden lovgivning. Det er dog sådan, at den lovgivning kun kan løbe sådan cirka et halvt år, og så skal man finde andre veje, og de veje er mere besværlige, men de er ikke umulige set fra Trump-administrationens synspunkt. Det vil kræve, at man i højere grad kan retfærdiggøre at opkræve tolden. Man skal kunne forklare, at man har behov for den her told for at håndtere handelsmæssige ubalancer. Det kan man godt med en vis elastik i den måde, man formulerer den slags rapporter på, nok komme frem til. Men det gør i hvert fald, at det er blevet mere besværligt, for der skal udformes nogle ret sådan dire analyser. Mm-hmm. Og derudover så kan det heller ikke bruges som samme økonomiske våben, som Trump indtil videre gerne har ville bruge tolden, hvor det jo har været sådan, at hvis der har været nogen, der har stillet sig på bagbenene i forhold til ham, har gjort sig upopulære på den ene eller den anden måde, så har han jo troet med meget høje toldsatser. Det kan han ikke gøre med den her nye told, som han skal til at have indført. Men han kan godt få nogle penge ind i statskassen, så det er ikke sådan, at der ikke kan komme penge den vej.
0: Nej, han skal nok finde på noget, når det handler om Donald Trump, når det handler om tolden. Han har jo meget politisk på spil, fordi han bruger det som det her våben, som du forstiller, Sten. Men kan man vente om at sige, at det har gavnet den amerikanske økonomi at have den her told? Har det skabt flere arbejdspladser? Har det skabt virksomheder i USA, som nu i højere grad kan producere hjemme, end de kunne tidligere?
3: Nej, der må man sige, at hvis man kigger på de økonomiske nøgletal for USA, så er der ikke noget, der tyder på, at tolden har gjort noget godt for USA, ligesom man som økonom heller ikke ville have forventet, ville være tilfældet. Tolden har flere bivirkninger, end den har positive effekter, og det er en uhensigtsmæssig måde at opkræve skat, som det jo reelt er. Nu kalder man det så told i stedet for, men det er jo reelt set en skat, som gør, at det bliver dyrere for amerikanerne at leve, og det kunne man sådan set bare opkræve meget nemmere og med færre bivirkninger af anden vej, og derfor så må man sige, at den her told har indtil videre både vist sig at være mere besværlig, end jeg tror, Trump-administrationen havde forestillet sig, men også med nogle langt færre positive effekter, end de måske havde forestillet sig. De havde forestillet sig en genopblomstring i den amerikanske industri. Det, som vi ser i USA, det er, at det går godt rent økonomisk, men det er andre dele af økonomien, der trækker. Det er især det, der er relateret til kunstig intelligens, som jo virkelig er blevet en stor maskine eller en stor motor i amerikansk økonomi.
0: Så tilliden til USA som økonomi, den fortsætter med at være høj på trods af, som du siger, jamen det her med 12, det er i hvert fald ikke noget, der lige i hvert fald i budgetterne kan ses skulle virke særlig godt.
3: Altså man kan jo sige, at der har der været lidt bølgeskulp i løbet af Trump-administrationens første halvandet år i forhold til tilliden til den økonomiske styring, men det er ikke sådan, at tilliden er forsvundet. Det kan vi jo også se ved, at dollaren, jamen, den faldt i en periode, som er måske et udtryk for, at der var en periode, hvor investorerne var noget bekymret for, hvad der foregik i USA, men siden er det vendt rundt, og det er ikke sådan, at det ser ud til at være ved at falde fra hinanden, som man måske kunne få indtryk af, hvis man sådan nogle gange læser de mest alarmistiske analyser af, hvordan det går i USA. Amerikansk økonomi er en rimelig forfatning, men tolden gør ikke noget godt for amerikansk økonomi.
0: Tak for analysen, Sten.
3: Velbekomme.
0: God eftermiddag, Steen Bokian, altså cheføkonom og økonomiredaktør på Dagbladet Børsen.

0: Vi har smilet her i studiet.
1: Ja, det er jo et skønt valg, jeg sang, når man skal komme ind på Robin, at hive Show Me Love simpelthen frem fra gemmerne.
0: Overraskede dig?
1: Ja, og den overraskede mig også, da hun gav koncert i går i Royal Arena. Jeg havde ikke forventet, at den nødvendigvis ville dukke op på setlisten, fordi hendes karriere har jo udviklet sig så meget siden den udkom i, ja gud, var det 97? Vi er jo næsten 30 år siden, at hun som teenager brød igennem med den sang.
0: Kjartan, det er din stemme, vi hører.
1: Ja.
0: Altså ikke i sangen, men her i studiet. Kjartan Stolberg, musikjournalist på Sound Venue. Du var med til en udsolgt koncert i Royal Arena i går med Robin. 30 år kan hun jo snart skrive på CV'et med sit gennembrud dengang som teenager. Og i går der vendte hun så tilbage til Danmark for første gang siden sin koncert på Orange Scene på Roskilde Festival tilbage i 2019. Og vi kender hende jo især for sådan en sang som Dancing on My Own og With Every Heartbeat. Hun har det her pop-univers. Hvordan vil du beskrive det egentlig?
1: Jeg vil beskrive i hvert fald Robin, når hun er sådan Robin-inkarneret, så er hun virkelig en, der er stærk i den der virkelig ind til benet, der er intet overflødigt popsang. Sådan den nærmest helt perfekte svenske popsangskrivningstradition, hvor at følelserne bliver sagt så klart, som kun en velskåret popsang kan gøre. Jeg vil så også sige, at på en seneste album, der hedder Sexistential, så hun begyndt at lege meget mere med også, hvad den rodede popsang, den lidt beskidte popsang, hvor at kanterne ikke er slippet væk eller noget, som hvad den også kan. Og den kan jo også rigtig mange smukke ting. Og jeg synes også, det var noget af det, der var rigtig smukt ved hendes koncert, nemlig at der blev gjort plads til, at nogle uperfektioner kunne få lov til at vise sig på en måde, som jeg også synes, især når man ser på amerikanske popshows, så er der jo mange uperfektioner, der tit er poleret væk.
0: Ja, undskyld, men det er også, fordi hun har den her meget, som du siger, velsnikrede, det er mit ord, popsang. Ja. Og så har hun jo nogle meget sårbare tekster om at stå og danse med sig selv, og det er ikke mig, du tager med hjem i aften. Det show, hun lavede i går, hvad er det for en Robin, der går op på scenen?
1: Det er jo en Robin, der dels har et kæmpestort hitkatalog at diske op med, og som også har et nyt album på gaden, som nok er hendes på mange punkter mest rode, men som hun også er klar til at omfavne på alle de rode parametre, som
0: hvad gør det
1: hun
0: rodet?
1: Kommer. Det er, at hun, jeg tror lidt måske er villig til at omfavne sange, der ikke nødvendigvis er den der helt klare vers, går ind i et præomkvæd, der går ind i et omkvæd, der har det her C-stykke, der bare skal løfte det sidste omkvæd til det allerhøjeste, men at det i stedet for bliver, for eksempel hvis man tager titelnummeret Sexistential, så handler det bare om at gå i byen og føle sig hot på en måde, som ærligt talt har nogle paralleller til, hvordan markant yngre popstjerner, som for eksempel Ash Nigo, også laver sådan nogle ret beskidte popsange. Den der aura af nu går jeg simpelthen bare all out og er ligeglad med, om det hele er poleret. Det er også en side af Robin, der kom virkelig, virkelig godt på spil i går. Ikke mindst, da hun også fik selskab af sin yngre svenske popkollega, nemlig Zara Larsson, der kiggede forbi til to numre. Og de to var i fællesskab også den her helt kanon udgave af en popstjerne, hvor der er tænkt over tingene, der er sørget for nogle trin, der er indøvet, så de af og til sådan matchede hinanden, men det var aldrig sådan en helt synkron koreografi. Det var altid sådan en mere nu tager vi begge to det her trin, men vi tager det på hver vores måde, der kan udstråle os den personlighed, vi har som performere. Og der var bare så meget plads til personlighed midt i et show, der jo ellers også bare var rigtig ordentligt orkestreret, med også et lysshow, hvor nærmest hver eneste lyd fra synthesizeren havde en korresponderende lampe af til. Det var altså
0: du virker meget begejstret.
1: Kæmpe gennemført. Det var et virkelig, virkelig godt show.
0: Jeg satte den her på, fordi hun forkælede jeg jo med alt muligt af fra hendes katalog.
1: Ja, tror jeg også, hvis jeg selv skulle sige det helt perfekt setlist. Jeg kunne godt have klaret, måske hvis der var noget fra hendes fælles EP med Røyksopp også, som jo også er en af hendes udskejelser i lidt noget andet end den helt skarpskårne popsang, hvor hun også bevæger sig ud i sådan, ja, 7 minutter lange elektroniske eskapader. Ja, sorry.

0: kan også love dig, at der var fællesang af det her omkvæd. Ikke bare i salen, men også på metroturen på vej hjem.
1: Okay.
0: Der var der simpelthen et kor af mennesker, der i hvert fald i min metro bevægede sig ud i den her. Og jeg hørte, at der var en anden metro, hvor at, de bevægede sig ud i Show Me Love.
1: Og Robin, altså 30 år i kataloget, hun kan stadig få folk til at scrolle både ind i Royal Arena og på vej hjem i metroen. Altså som kunstner, som musiker, hvad er det, hun kan, hvis du skal sætte ord på det?
0: Jeg vil sige, hvis jeg skulle zoome ind på et øjeblik, der krystalliserede, hvad Robin kunne, så var det jo i 2010 med Body Talk EP-serien, hvor at, vi også har Dancing on My Own fra, som senere kulminerer i sådan et helt Body Talk-album. Og det album, det er nok ærligt talt årsagen til, at vi i dag, eller i hvert fald en af grundstenene for, at vi i dag kan stå på sådan en finkulturel institution som P1 og alligevel snakke om popmusik. Det var en del af en større poptimist-bevægelse, som man kaldte det i start 2010'erne, slutnullerne, hvor at popmusik begyndte at blive gjort, blive taget seriøst igen. Også de her sådan simple på overfladen popsange, der handler om hjerte og smerte, at der simpelthen var nogle stemmer igen, der var klar til at tage det seriøst som kunst, der kunne udtrykke lige så meget som en opera eller en symfoni. Ja, og det album, det synes jeg bare er et album, der står virkelig godt stadig den dag i dag, og står som også et historisk dokument for, at popmusikken simpelthen sejrede og overvandt alle fordomme om, hvad popmusik skulle være for en størrelse. Og det var uden at gå på kompromis og lade som om, det var finere, end det er. Det er netop med de her helt skarpskårne popsange, især såsom Dancing on My Own, at det her album det overvandt selv de mest kritiske røster.
1: Kjartan Stolberg, musikjournalist på Sound Venue, poptimist og Robin begejstret. Hvor mange stjerner fik den? Du har 10
0: den
1: sekunder.
0: Den fik 5 stjerner ud af 6. Der var lige lidt med lyden, okay, som godt kunne have været bedre, men det var godt nok stærkt.
1: Vi skal gøre plads til en radioavis, der er meget mere orientering på den anden side.
2: For lidt over 2 uger siden advarede danske vandværker om, at der kunne blive mangel på vand, hvis vi ikke skruede ned for forbruget i sommervarmen. Men nu er den gal igen. I Ulebølle på Djursland har trykket i vandhanerne i en periode været lidt sløj, og i aftes havde Benny Pedersen så svært ved overhovedet at få vand ud af hanen.
3: Vi begyndte at skulle bruge vand, og så blev det jo lidt mindre og mindre. Og til sidst, da jeg skulle børste tænder i aftes, så kom der 2 dråber ud af vandhanen, og så var det det.
2: Ifølge det lokale vandværk KLV Vand er det øget vandforbrug, der er skyld i det svingende tryk. Varmen ser ud til at fortsætte de nærmeste dage, og sidst der var hedebølge steg forbruget med over 25 i forhold til det normale. Men selvom formand for KLV Vand, Preben Christensen, forsikrer om, at der er rigeligt med vand i tanken, så kan et muligt forbud mod at vande planter og fylde badebassinet komme på tale.
4: Der bliver brugt meget vand.
5: Det bliver man da også nødt til den varme her.
4: Ja, det gør man vel. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget. Det kan det ende med i hvert fald.
2: Vores byer risikerer at ende som spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Sådan lyder bekymringen fra flere beboere i byer som Skagen og Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse. Og det selvom der er bopælspligt i husene. Søren Elming har boet i Ebeltoft i 26 år, og han kan godt mærke, at der er kommet flere huse uden lys om vinteren.
6: Hvis det bliver sådan en Skagen tilstande, som vi hører om, så vil vi helst ikke have her i Ebeltoft. Der skal være liv. Og der går sagtens være liv hele året. Ikke kun om sommeren.
2: For at komme problemet til livs, ønsker flere kommuner nu at få strammet kontrollen, blandt andet ved at kunne tjekke vand- og varmeforbrug i husene hver uge, så de kan opdage, hvis beboerne ikke opholder sig nok i helårsboligen. For de har brug for boligerne i Ebeltoft, siger Camilla Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
7: Den her udvikling kommer jo til at betyde, at vi går glip af nogle nye driftige borgere. Vi går også glip af nogle skatteindtægter, fordi vi vil alt andet lige hellere have de mennesker boende i husene, som har lyst til at bidrage til kommunen året rundt.
2: Boligminister Jacob Mark fra SF er dog ikke umiddelbart med på at give kommunerne øget mulighed for kontrol. Han vil i stedet hæve bødestraffen for ikke at bo i husene. EU og Ukraine skal arbejde tættere sammen på forsvarsområdet. Det lovede EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag, Ukraines præsident Zelensky, da de to mødtes i Kiev med en række andre sydøsteuropæiske ledere.
8: The knowledge you have gained on how to work drone and anti-drone.
2: Den viden, I har tilegnet jer om, hvordan man arbejder med droner og antidronesystemer, er virkelig unik. Det skal vi udnytte sammen, sagde Ursula von der Leyen tidligere i dag. Og nu har vi journalist Stefan Weikert med os fra den ukrainske hovedstad Kiev. Stefan, er vi blevet klogere på, hvordan Ursula von der Leyen vil skrue op for samarbejdet med ukrainerne?
9: Nej, vi kender ikke alle detaljerne for den her plan, men det, som hun åbner op for, det er, at viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
2: Og ved vi, hvad ukrainerne har forpligtet sig til i den sammenhæng?
9: Det ved vi heller ikke helt konkret, men i forhold til de sådan, sammenlignet lidt med de andre aftaler, som Ukraine har lavet på droneområdet med andre lande, så er det nemlig vidensdelingen. Det er, at i bytte for produktionskraft, i bytte for nogle penge osv., så kommer Ukraine med det her know-how fra fronten, altså så man kan vise, hvilke systemer virker over for de russiske tropper, og det er det, som vi også forventer, at det, som Ukraine skal levere her. Altså simpelthen viden om, hvordan skyder man de russiske droner ned, og hvordan kan EU få nogle kapaciteter på droneområdet, som også kan gøre ondt på Rusland i en potentiel krig.
2: Tak for det, Stefan Weikert med os fra Kiev. Der er lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, møder hinanden. Og både de argentinske fans og de engelske fans har varmet stemmerne op. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbolden endelig kan bringes hjem, skulle de have sunget på det pip, der så ikke kom her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
10: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igen til den her kamp, så

Der er rift om pladserne på det danske elnet. De mange danske virksomheder, som gerne vil på, de kæmper om at få lov til at blive koblet op. Men myndighederne, ja, de kan slet ikke følge med. Virksomheder, de står på stribe, i kø, og en af de direktører, som er frustreret over at skulle vente, det er direktøren for den aarhusianske batterivirksomhed Batman Energy. I Dagbladet Børsen så advarer han nu. Han kigger mod udlandet, fordi ventetiden og usikkerheden i Danmark simpelthen er for høj. Jeg spørger ham, hvorfor han er blevet træt af situationen i Danmark. Storbritannien er mærket ikke bare af VM, men også af en opsigtsvækkende drabsag. Nye beviser tyder på, at den tidligere britiske minister Anne Whittencomb er blevet dræbt i et målrettet angreb. Det mener den britiske antiterrorenhed. Det lokale politi har ellers hidtil sagt, at der ikke er noget, der tyder på, at den formodede gerningsmand, en 28-årig britisk statsborger, havde et politisk motiv med drabet. Hun var tidligere konservativ minister, men blev talskvinde for partiet Reform UK, og hun blev fundet død i sit hjem i byen Hayter i det sydvestlige England. Vi skal til Storbritannien i den her time af orientering, hvor vi også... Jeg skal have afslutning af dagens etape i Tour de France med. Vi er halvvejs. Hvad er status? Det skal vi også omkring i studiet. Her til eftermiddag er det Thomas Tjerransen. Men man kommer nok ikke udenom en særlig sportsbegivenhed. Aftens VM-semifinale, hvor to kæmpe store fodboldnationer, de simpelthen tørner sammen. De forsvarende verdensmestre Argentina mod det evigt håbefulde engelske landshold og deres fans, som drømmer om endelig at bringe fodbolden hjem, ja, hvor de mener, at den hører hjemme.

0: Ja, britisk optimisme, det er de i hvert fald verdensmestre i. Football is coming home, hører vi her de engelske fans sige. For vinderen af aftens semifinal, ja, der venter selvfølgelig finalen, og den er mod Spanien, som i går slog Frankrig 2-0. Zachary Dyrby, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, hej.
0: Hej, din mor, hun er britisk, du er født opvokset i Danmark, men du er blevet glødende fan af det engelske landshold. Kan du være i dig selv?
1: Jeg har lidt haft sådan en, jeg ved ikke om det er en klump i halsen eller hvad det er, men sådan en sten i maven i siden vi kom ud af gruppespillet nærmest der. Det begynder at blive sådan lidt uhyggeligt, også fordi jeg har været her før.
0: Mm, og blevet skuffet. Og,
1: ja, meget skuffet. Så,
0: sådan et godt brændt barn er du i dag. Altså, må man sige det i radioen, er du ved at skide bukserne?
1: Ja, en lille smule, men jeg synes, ligesom jeg får klemt ballerne godt sammen og undgår det værste. Men jo, det er lidt uhyggeligt. Jeg skal også ud på bryggen og se den der, og så er der jo ligesom ekstra pres på, fordi man lige pludselig står i sin trøje der. Ikke?
0: Ja. Ja, du skal se den på Islands Brygge.
1: Ja, med nogle engelske venner, så det bliver skide sjovt.
0: Prøv lige at sætte os ind i sådan den engelske fodboldfans tankegang, når det handler om VM. It's coming home. Det er jo, hvad er det, 50 år siden sidst, at den var hjemme, men nu skal den hjem. Altså, hvad er det, der er på spil for en britisk fan som dig og alle dem, du står og hører med senere?
1: Altså, jeg tror sådan for os, der er hele It's coming home-tingen, det er jo meget en joke, ikke? Fordi det er jo mere, at vi håber, end at vi rent faktisk tror, fordi at det er jo 60 år siden, at den sidste var hjemme, og vi er jo bare blevet skuffet så mange gange. Ikke? Og det er jo egentlig også det, sangen handler om, at vi tror på det, selvom vi bliver skuffet, og at vi højst sandsynligt bliver skuffet igen, men det kunne jo være, ikke? Og, altså,
0: tror du, det bliver det i aften? Håbet.
1: Nej, man lader sig jo rive med, ikke? Og så gode synes jeg heller ikke, Argentina har været, men vi har heller ikke været så gode, som jeg havde håbet, vi ville være. Så jeg synes alligevel, at jeg tror ikke, at vi bliver blæst ud af banen. Det kan godt være, at jeg ser rigtig dum ud senere, men det tror jeg ikke, vi gør. Jeg synes, vi har en okay chance, og ja, det skal nok gå.
0: Du lyder i hvert fald nervøs og håbefuld, det må man sige.
1: Ja, men det beskriver meget godt, hvor jeg er henne, men jeg glæder mig også til at stå og synge og råbe lidt, og ja, det kan godt være den første øl lige hjælper, tager kanten af det hele, ikke?
0: Og er du klar til at blive skuffet igen?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg er klar, men jeg har i hvert fald prøvet det før. Så jeg ved, hvordan man bøjer sin nakke og skynder sig hjem i skam. Og prøver at glemme det hurtigt, ikke? Men jeg er meget mere klar til at blive positivt overrasket og rigtig, rigtig klar til at se en England i en finale mod Spanien igen. Og så forhåbentlig vinde den her gang.
0: Zachary, rigtig, rigtig, rigtig god kamp.
1: Ja, tusind tak.
0: Og jeg har set toiletvognene ude ved det der storskabsarrangement.
1: Ja.
0: Hvis det bliver nødvendigt.
1: Ja, men de har legnet op til os der, men nej, det, jeg har taget noget emotium og sådan noget, nej. Men ja, it's coming home, det skal den nok, og ellers så tager vi andre hjem i stedet.
0: Rigtig god kamp, Zachary Dyrby,
1: ja,
0: altså dansk-britisk, britisk mor, og altså fuldblods engelsk fodboldfan, og fra Danmark skal vi til London, hvor jeg har en kollega, Frederik Barsø. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Jeg tænker, det er stedet at være her 4 timer før kampstart.
2: Det er det helt sikkert. Der er en forventningsfuld, og som du selv var inde på, håbefuld og stemning og meget intenst, vil jeg sige. Jeg er her på noget, der hedder Big Penny Social i Walthamstow i London, som i øvrigt er Walthamstow, hvor Harry Kane han kommer fra, som er et af de sådan mest eftertragtede steder at få fat i billetter til storskabsarrangementer. Så det er ved at bygge godt op her, PT.
0: Jeg tænker, de første øl er blevet skænket.
2: Det er det i hvert fald, og der begynder

0: de stadig bruger på en eller anden, som en eller anden form for forsvarsmekanisme, eller på en eller anden måde føles det, som om de har formået at hjernevaske sig selv nok til bare at blive ved med at tro på det, og tro på det hver gang. Og det skinner bare igennem, og det er det, alle tror på, og det er den, alle bruger til at feje alt andet væk. Så det er virkelig, den, der fylder og prøver at finde alle de positive ting, og nu er det måske Spanien i finalen, og det er bedre, end hvis det var Frankrig, og kigger allerede lidt frem mod det, og sådan, der er jo altid lidt storhedsvanvid, og det er altid sjovt at opleve.
1: Ja. Historisk har der været ondt blod mellem de her to lande, der er Falklandskrigene i 82, krigen i 82, og så er der selvfølgelig også den legendariske Mandonas Guds hånd, hvor han scorede med hånden mod netop England i VM-finalen tilbage i 1986. Vi har været i arkiverne og lige fundet det klip.
2: Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid. And the England manager, Bobby Robson, can't believe it. Definitely looks like handball.
1: Ja, det ligner en hånd på bolden, og nu fik jeg sagt, VM-finalen, det var selvfølgelig kvartfinalen, så hvis man har sat sig ned for at skrive en sur mail, så kan man godt droppe nu det rettet i hvert fald. Man har ikke glemt det her i England, vel, Frederik?
0: Nej, det har man bestemt ikke, og det er jo lidt en paradoksal situation, hvor det er som om, at hvert land har deres åbne sår. Det ene kunne man mene mere seriøst end det andet, altså Falklandskrigen for Argentina, som fylder enormt meget, men som englænderne jo ikke rigtig tænke over, fordi det var en krig langt væk hjemmefra, som de jo ret overlænt vandt. Og så er der det her mål, som Maradona scorede med hånden, som jo er det, som fylder rigtig meget for englænderne. Så de har virkelig to forskellige ting, som de virkelig, virkelig er ude efter hævn over.
1: Frederik, rigtig god fornøjelse.
0: Tusind tak.
1: Frederik Barsø, deres reporter i London. Og vi stopper simpelthen ikke den her fodboldrundtur, vi er på. Vi skal videre til Argentina, til Buenos Aires, hvor du er med, Jonas. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Ja. Jeg er dog ikke i Buenos Aires. Jeg er 800 km fra Buenos Aires hos min svigerfar.
1: Ved du hvad? Du er i Argentina. Skal vi ikke sige det?
3: Det er vi i hvert fald, yes.
1: Fantastisk. Jonas Schwartz, du er fodboldkommentator på Disney Plus med et særligt ømt fodbold for, ja, argentinsk fodbold. Altså, hvordan opstår sådan kærlighed? Bare lige til at starte med.
3: Jamen, den opstår jo ved, at i mit tilfælde, man forelsker sig en argentinsk pige. Det gjorde jeg hernede i Buenos Aires, og så var jeg ung og frisk, var jeg ved at sige. Tynd og langhåret. Og så flyttede jeg ned til hende og boede 3 år her i Buenos Aires sammen med hende. Og nu bor vi så i København. Så det var egentlig der, det startede, da jeg mødte hende i tidens morgen.
1: Og så fortæl os om aftens kamp. Nu var vi lige på en pub i London, hvor altså stemningen, den var begyndt at være rigtig god. Du var også i Argentina til kvartfinalen. Hvor vild er stemningen i et land, hvor fodbold fylder så meget?
3: Jamen, det er jo sådan, det er lidt svært at sætte ord på, forstå på den måde. Det må man jo ikke sige som journalist, men det er jo fodboldreligion hernede, og VM er noget helt, helt specielt. Og som sagt vandt de jo for 4 år siden en kæmpe forløsning, og nu er de kommet så langt igen, at de kan øjne det. Og vi var som sagt i Buenos Aires til kvartfinalen, og det gik jo helt bananas på de store pladser rundt omkring. Det er en anden stemning, hvor vi er nu. Vi er oppe i bjergene, og det er lidt mere roligt, men alle er jo selvfølgelig klar på den her kamp, og der er en elektricitet i luften simpelthen, at om nogle timer, så går landet i stå, og så vil alle sammen se den her kamp.
1: Og det, man kan sige, det er jo et argentinsk hold nu. Nu hørte vi Zachary fra København fortælle, at han ikke synes, Argentina havde spillet så godt, så han øjnede i hvert fald en chance for, at England kunne gå ind og vinde den kamp, og de har jo også vundet i forlænget spilletid i alle 3 knockout-kampe ved det her VM. Er det argentinske landshold godt nok til at gå hele vejen?
3: Ja, altså de er jo også godt klar over hernede. argentinerne, at de har ikke spillet godt, men de er også godt klar over, at de har en god gruppe, forstå på den måde, at de har en sammentømret gruppe, hvor alle jo godt ved, at den lille tier, Messi, han er lederen, og det er ham, man prøver

0: inde på banen, men de andre, de knokler røven ud af buksen for at og sørge for, at tingene hænger sammen. De har et hold, som, ja, de spiller ikke godt, men de er en enhed, og det er den enhed, der skal bringe den langt, som allerede har bragt den rimelig langt, kan man sige. De er nået en semifinale, men spillet har på ingen måde været godt, og de siger også hernede, jamen, hvis det begynder at klikke, også for sit offensive spiller, nu fik Julian Alvarez jo endelig scoret i kvartfinalen, han havde ikke spillet godt, nu begynder det at klikke for ham. Messi var ikke god i kvartfinalen, men man klarede den, alligevel, uden at den lille fodboldgud, han spillede fantastisk. Så det er det her med hernede, kan man sige, fokus på det her store, som man kalder spil med el corazón, altså med hjertet uden på trøjen, og det er det, der skal bringe argentinerne langt. Og hvis så individualisterne, Alvarez, Lautaro Martinez osv., hvis de begynder at finde noget, og det ikke kun er Messi, der skal gøre det, så kan begynde at ligne noget. Men jeg er helt enig i, at spillet har ikke været specielt godt til den her slutrunde.
1: Mm. Det var en dramatisk kamp i går mellem Frankrig og Spanien. Hvad er det for en kamp, det bliver senere, hvis man beslutter sig for at sætte sig ned og se den?
0: Ja, det synes jeg, man skal, ikke? Altså, det bliver... I har været inde på det også, det her med Falklandskrigen fylder jo sindssygt meget hernede. Det gør den selvfølgelig ikke meget for englænderne, men det betyder jo vanvittigt meget for argentinerne, de her kampe mod englænderne. Det er jo et åbent sår i den argentinske selvbevidsthed, og den her sejr i 86 fylder også enormt meget. Det er den evige rival, og det der handler om, selvfølgelig for argentinerne, selvfølgelig også for englænderne, det er at finde et ordentligt spændingsniveau. Fordi der står så meget på spil, specielt for argentinerne, hvis jeg tager deres kasket på, så er der jo 47 millioner, der vil sidde og se den her kamp, og det kan ikke andet end at påvirke spillerne, at de ved lige præcis England, det er bare noget helt specielt. Altså, argentinerne har to store rivaler, det er brasilianerne, og så er det englænderne. Og nu møder de så England i en VM-semifinale. Det kan jo næsten ikke blive større, kun hvis det var en finale, ikke? Og det kommer jo på en eller anden punkt, vil det jo nok sidde i spillernes baghoved, at det er altså en kamp, som hele hjemlandet kigger på. Så det handler om for argentinerne at finde ordentligt spændingsniveau, så det ikke kammer over og bliver en i gåsøjne en slåskamp, fordi det er jo også frygten, at det går hen og bliver en meget voldsom spillekamp.
1: Jonas, tak for at være med, og god kamp i aften.
0: Jamen, tusind tak for det lige måde.
1: Det er mig, der siger tusind tak. Jonas Schwartz, altså fodboldkommentator på Disney Plus, og altså med fra Argentina. Og det er jo en sommer, som er markeret af rigtig meget sport. Ligesom vi står og taler her, eller jeg står og taler her i studiet, så er 10. 11. etape af Tour de France netop slut. Det var norske Søren Wernskjold fra Uno X Mobility, der kunne køre over stregen i det, der var en rigtig sprinter-duel. Mads Pedersen, han kom på en 11. plads, og sådan lige hvad klassement og alt sådan noget der, det har jeg simpelthen ikke haft tid til at kigge ned i, mens jeg står her i studiet. Men altså, det var en flad etape i dag, 161 km fra startbyen Vichy, og så ender rytterne så, de lige kommet i mål, i byen Nevers. Og etappen startede med regn og glatte veje, og der blev ellers åbnet for alt, hvad der kunne trække i udbruddet. Udbrudsdysten, de kom hurtigt fra start. Flere forsøgte at komme i udbrud, blandt andet danske Anton Charming fra Uno X var i udbrud meget af etappen. Og den bliver set som en af årets allerletteste etaper, nærmest blottet for noget, der kunne ligne terrænmæssige udfordringer. Og meldingen er, den, altså, inden den gik i gang, at det ville være overraskende, hvis det ikke endte som et klassisk sprint-etape. Og det gjorde den så også. Og om lidt, der taler jeg med Rasmus Novak, journalist på cykelmediet feltet.dk. Klokken kvart i 6 er det, jeg taler med ham. Fra i eftermiddag og frem til sent i aften kan de fleste regioner i det nordlige Italien blive ramt af kraftige tordenbyer med hagl og kraftige vindstød. Det er et område, hvor rigtig mange danskere traditionelt i de her uger holder sommerferie, og nogen kan måske med gru huske tilbage på, hvor mange biler, der blev ødelagt i 2023 af kæmpe store hagl, som faldt under et uvejr ved den italienske Gardasø. Så lige nu er der gang i en Facebook-gruppe, hvor danskere, der har taget bilen til Italien, advarer hinanden og giver gode råd til, hvordan man kan forberede sig på det her uvejr. Dan Linding, god eftermiddag.
2: Goddag.
1: Du er fra Esbjerg, du og din familie, kone, to børn på 11 og 9, er på campingferie i Italien. I er lige nu ved den sydlige del af Gardasøen. Hvordan er vejret lige nu?
2: Jamen altså lige nu har det, indtil nu har det faktisk været fint, men lige nu er det begyndt at tordne lidt. Men lige nu er vejret okay. Det er hverken regner eller stormer, men det begynder at tordne ud i, ja, lidt væk.
1: Mm, og du sagde, da vi talte med dig inden udsendelsen her, at der er stor forskel på, hvordan de lokale og hvordan turisterne har reageret på det her varsel om kraftigt vejr. Hvordan er reaktionerne forskellige?
2: Jamen altså, alle tyskere, hollænder og polakker hernede og danskere, de er jo ved at tæppe deres campingvogn ind i luftmadrasser og gøre alle mulige forholdsregler for, at der ikke skal smadre vinduer. Vi har parkeret vores bil inden under fortællet i håb om, at ja, vi ikke får smadret vores glastag.
1: Ja. Hvor bekymret er du for det vejr, der bliver meldt?
2: Jamen altså, nu havde vi nogle kammerater, der fik der i 2023, hvor det var helt slemt. Og jeg håber da ikke, det blev ligesom det, fordi det var da noget slemt.
1: Hvad skete der med dem?
2: Jamen, de fik smadret deres bil og totalt skadet campingvogne, og ja, problemer med at komme hjem.
1: Altså simpelthen på grund af de her meget, meget store havl?
2: Ja, havlbolde ligesom snebolde nærmest. Ja, havl ligesom snebolde.
1: Mm. Det lyder jo voldsomt. Altså, kan et fortelt overhovedet beskytte jeres bil i sådan et tilfælde?
2: Ja, det tror jeg da ikke. Men alternativet, det var, at vi prøvede at se, om vi kunne finde nogle parkeringskælder, vi kunne holde den i, men det var ikke muligt.
1: Mm. Jeg ved, at I har været afsted i halvanden uge og skal hjem på søndag. I har faktisk oplevet noget voldsomt hver dag. I var på en anden campingplads. Kan du ikke lige fortælle, hvad der skete?
2: Ja, vi var på en campingplads der ved siden af. Sidste uge, og så sad vi og spiste på en restaurant deroppe om lørdagen. Så kunne jeg se, at det blev lidt mørkt, så tænkte jeg, at jeg går lige om og rydder op, mens de andre sad og spiste. Og så lige pludselig så begyndte det bare at vælte ned med vand og begyndte med sådan en ja, rimelig stor havl. Og det kom bare lige inden for en ja, kvarter, så det vendte bare lynhurtigt.
1: Det vendte lynhurtigt. Det siger noget om, at man skal have respekt for vejret.
2: Ja.
1: Dan, god vind, skulle jeg til at sige. Eller pas på jer selv. Og bilen?
2: Ja, tak. Ja, vi prøver.
1: Altså Dan Linding, som er på ferie i det nordlige Italien. Og ved dig, Nikolaj Thomsen, god eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
1: Du er også i Italien sammen med din kone og toårige datter. I er ved bjergkæden Monte Baldo på østsiden af Gardasøen. Lad os bare starte med, hvordan vejret er der, hvor du er.
3: Jamen, jeg kan jo stå og kigge ned på Gardasøen, hvor jeg kan se, at vinden den er ved at tage til. Jeg kan se lyn og torden, eller jeg kan ikke se torden, men jeg kan se lyn nede i den sydlige ende af Gardasøen.
1: Mm.
3: Så stille og roligt, så er vi jo på vej ind i det her, hvad vi mener skulle blive en kategori 3, som de kalder det hernede.
1: Og er det samme billede hos dig, Nikolaj, som hos Dan, altså de lokale, de trækker lidt mere på skuldrene end jer turister, som læser nyheder og måske ikke kender forholdene så godt?
3: Fuldstændig korrekt. Jeg var nede ved, vi bor på sådan et hotel, der ligger op ved det her Monte Baldo, der ligger sådan en stor lift. Der var jeg nede ved ejeren af det her i formiddags, og viste ham den italienske version af den her vejrvarsel her. Og han læste den fint og flot igennem, og så kiggede han på mig og trak lidt på skuldrene og tænkte, hvad er problemet? Så altså, de tager det ikke lige så, hvad skal man sige, seriøst, eller det ved jeg ikke, jeg ved ikke, om man skal kalde det seriøst, men i hvert fald, de er ikke så nervøse, som vi er.
1: Og hvorfor er de ikke lige så nervøse? Kunne han fortælle dig noget, der gjorde, at du også selv kunne sænke skuldrene lidt?
3: Nej, egentlig ikke rigtigt. Han synes måske bare, at det var da ikke noget, hvad skal man sige, og, altså jeg ved ikke, om de er vant til noget, der er værre, eller om de bare er vant til, at det her, det sker nogle gange i løbet af sommeren. Altså, jeg kan se, hans parasoller, de er stadigvæk over og fortæller om, at jeg kan se ned på søen, at det blæser som tosset.
1: Hmm.
3: Så jeg ved ikke, om de lokale bare er vant til den her form for vejr.
1: Du har forberedt dig lidt, eller I har. Hvad har I gjort?
3: Jamen, altså, vi er jo på kørselferie, så vi har jo selvfølgelig også en bil med, og den har vi jo selvfølgelig prøvet på at beskytte så meget som muligt, som den her når har været inde over, så prøver vi at man kunne finde en parkeringskælder. Det er ikke muligt for os heller. Så vi har fundet nogle store træer og prøve på at holde ind under dem, for ligesom hvis de her store havlbolde skulle komme, jamen så tager de måske det værste af det.
1: Mm. Er du allerede der, hvor du lige har tjekket forsikringspolicen om, hvad der dækker og hvad der ikke dækker?
3: Ja, det gjorde jeg ikke udslov, inden jeg tog hjemmefra. Men ja, så vi har da lige snakket kort om det.
1: Mm. Det er ikke noget, der kan få jer til at sige, så bliver det ikke ferie her i denne her omgang?
3: Nej, altså man kan sige, at vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved det nu. Så vi bliver nødt til, og desværre nu har vi taget den forholdsregel med, at bilen den ligesom står der, hvor den står. Og at nu kan vi jo lidt læne os tilbage og så nydes i otte og håbe på, at det ikke går så galt, som medierne de siger.
1: Nikolaj, pøj pøj med det.
3: Jamen tak skal du have.
1: Og god ferie.
3: Ja, tak skal du have. Det er godt.
1: Nikolaj Thomsen, turist i Italien lige nu, som altså har taget sine forholdsregler, når det kommer til det her kraftige vejr, som altså er blevet meldt. Flere forsikringsskaber er også ude og advarer de danske turister og kommer også med gode råd til, hvordan de skal agere under et uvejr. Det er IF Skadeforsikring og assistancevirksomheden SOS International og nogle af rådene. Nu kan vi jo bare få dem her. Undlad at køre eller gå ud, mens haglvejret står på. Parker et overdækket sted, for eksempel i en parkeringskælder, hvis det er muligt. Det hørte vi på vores to gæster her, det var det ikke. Hvis ikke det er muligt, så kan man beskytte bilens ruder med for eksempel hynder eller tæpper. Kør aldrig gennem oversvømmet veje. Det kan skade bilens motor, og man kan miste vejgrebet. Og så, som Nikolaj rigtig havde gjort, tjek din forsikring og se, om den dækker. Det var nogle af rådene fra forsikringsselskabet altså. Den aarhusianske virksomhed Batman Energy udvikler og opfører batteriparker, der skal opbevare den strøm, som vi i de her dage blandt andet får via store solceller fra solens rigtig skarpe stråler. Men batterivirksomheden de har et problem. De kan ikke få lov til at blive koblet op på det danske elnet, når den er klar med sine batterianlæg eller batteriparker, som den allerede har fundet jord til og har investeret millioner af kroner i. Og det er et rigtig stort problem, det her med at få adgang til det danske elnet. Og efterhånden blevet så stort, at virksomhedens ledelse nu ser sig nødsaget til faktisk at nedprioritere det danske marked og i stedet bruge kræfter på væksteventyr uden for Danmarks grænser. Sådan lyder beskeden i dag fra Batman Energy's direktør Daniel Kappelgaard i Dagbladet Børsen. Og så er jeg så heldig, at Daniel Kappelgaard står her i studiet sammen med mig.
4: Ja.
1: God eftermiddag.
4: I lige måde.
1: Prøv lige at forklare os, hvad er det, I gerne vil, som I ikke kan få lov til?
4: Man kan sige, at vi arbejder med at udvikle batteripakker. Så vi er sådan nogen, der går ud og finder et godt sted, de kan placeres i landskabet. Så går vi ud og henter alle de tilladelser, der skal til for at bygge dem og sikre noget finansiering omkring dem. Og det er klart, at bagefter så vil vi gerne tage bygge dem, og så vil vi også gerne stikke dem i det store elnet, en stor stikkontakt. Og den stikkontakt kan vi simpelthen ikke få adgang til lige for tiden.
1: Hvad er en batteripark? Lad os lige få det på plads.
4: Ja, jamen altså en batteripark, det minder jo nærmest lidt som en powerbank eller et Duracell-batteri. Vi har bare rigtig, rigtig mange af dem. Så vi bygger sådan nogle batteriparker, hvor man simpelthen fylder containere op med batterier, præcis som man kender i andet elektronik. Der er bare lidt flere af dem. Og så kan man bruge det til at stabilisere elnettet. Så deres hovedformål, det er jo så at lade op, når at strømmen er billig, for så at aflade igen, når strømmen bliver rigtig dyr, og dermed er med til at reducere de her meget, meget, meget høje spidser, man nogle gange har set i energipriserne her på det sidste. Så de er med til at balancere elnettet og den strømproduktion, vi får fra solcellerne, som der er meget af de her dage.
1: Og hvis du stod i løvens hule, så ville man tænke, det er jo en skide god idé. Hvorfor kan I ikke få lov til det? Hvad er det svar, I får, når I siger, at vi vil gerne kobles på den her store stikkontakt?
4: Man kan sige, at en af de store udfordringer, der er lige nu, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på nettet. Vi vil rigtig gerne på nettet med vores batterier selvfølgelig, men det er der også en masse amerikanske datacentre, der gerne vil. Vi bygger Power2X, der er rigtig mange, der gerne vil have en elbil. Der er mange virksomheder, der gerne vil omlægge noget til el, så der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil bruge strøm for tiden. Og det har simpelthen gjort, at der er en så stor kapacitetsproblem i elnettet, at alle ikke kan få adgang. Og der er så kommet en ny prioriteringsmodel til, hvordan man skal adgang til elnettet. Og der har man jo fornuftigt nok gået ind og prioriteret, fordi når der er kø, så bliver man nødt til at prioritere, hvem der skal have adgang først. Men der har man jo så valgt at lægge batterier relativt langt nede i den prioriteringskø.
1: Og er det ikke okay?
4: Man er nødt til at prioritere, som sagt, men problemet er, at batterierne, det er jo lidt, det bedste sammenligning er måske elnettets ambulance. Altså, vi laver heller ikke ambulancen komme sidst igennem trafikken, bare fordi den også fylder i trafikken. Så batterierne, de har jo det primære formål at stabilisere elnettet og skabe mere kapacitet for andre i elnettet. Men der har man simpelthen valgt at lægge dem relativt langt ned på grund af noget manglende regulering i forhold til, hvordan man gerne vil have driftsmønstre for batterierne skal være. Og det er en udfordring.
1: Min kollega Ole Hall, som siddet hele dagen ude på redaktionen. Han har interviewet Marie Mønster, og hun er professor i energisystemanalyse ved Danmarks Tekniske Universitet. Hun er også medlem af Klimarådet. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun siger om de her batteripakker, som I og andre aktører også forsøger at etablere i Danmark. Ole Hall lagde ud med at spørge professoren, hvilke fordele det har for samfundet, at vi får flere af de her batteripakker.
5: Batteripakkerne kan groft sagt gøre to ting. De kan hjælpe med, at de kan sørge for, at vi udnytter strømmen, når den er der. Så de kan jo hjælpe med at lagre, når solen skinner. Og så kan de sælge igen om aftenen, når den ikke skinner. Og derudover så kan de hjælpe med at levere de her systemydelser, som kan gøre, at vi kan balancere nettet bedre, også når vi har nogle af alle de her termiske værker, der stopper på nettet.
6: Det lyder umiddelbart som noget, der er godt for samfundet, for virksomhederne, for private borgere, men det rejser også nogle problemstillinger. Hvad er det for nogle problemstillinger, det giver, når der er flere større batteripakker, som gerne vil etablere sig i Danmark?
5: Jamen, det der kan være udfordringen, det er jo, hvis de ligesom går ind, det er jo vigtigt for dem, at de selvfølgelig kan oplade og aflade forholdsvis hurtigt, og det gør, at der er brug for en ret stor kapacitet til dem i elnettet, og den kapacitet, der kan de så være i konkurrence med andre, der også har brug for at købe eller sælge strøm på samme tidspunkt. Så de kan komme til ligesom at blokere motorvejen, kan man sige.
6: En motorvej, som skal bruges af andre, som har lige så meget brug for at være der.
5: Ja.
6: Og der bliver så lavet en politisk prioritering nu. Den nye minister på området, hun har ligesom sagt, at de her batteriparker, de kommer ligesom datacenterne om bag i køen, groft sagt. Den prioritering, giver den mening set udefra, set fra din stol?
5: Jamen, jeg synes jo ikke, at jeg synes, det er lidt hårdt sagt, at de kommer bag i køen, fordi at der står jo netop, at hvis de her batterier, de er netvenlige, altså ligesom bliver reguleret, eller på anden måde kommer ind i markedet på en måde, så de netop ikke blokerer motorvejen, men måske ligefrem hjælper med adgangen til den, jamen så kan de godt blive opprioriteret. Så det er jo ikke sådan skåret i sten, men det er sådan en, det er jo i høj grad en løftet pegefinger om, at I skal tilpasse jer, og I skal hjælpe med til at sikre, at vi udnytter kapaciteten i elnettet mest muligt. I skal ikke lave ravage derude.
6: Så hvis man ejer en eller flere af de her batteriparker, som gerne vil ind og etablere sig i Danmark, så skal man ind og kigge på, om man har den rigtige teknik, om man kan komme på nettet på den rigtige måde.
5: Ja, men det der er behov for, det er jo, at der bliver udviklet nogle produkter eller nogle markedstiltag, der gør, at man sikrer, at når der så kommer batterier på, at de så netop opfører sig netvenligt. Og der er man måske ikke helt på plads endnu i det danske marked til at sørge for det. Og det er jo noget af det, man kan håbe på, bliver nogle af de næste skridt fra regeringen. Det bliver at sørge for, at man så som batteriejer kan komme ind, hvis man er indstillet på at opføre sig netvenligt. Hvad er den præcise definition af det? Og hvordan kan man så stadigvæk komme ind og bidrage? Fordi der er også mulighed for at bidrage. Så det er jo sådan, at teknikken er jo sådan set på plads, men det, der skal til, det er at sikre, at opførselen så også bliver god. Og der er jo så også muligheder, det ser vi jo også, at der bliver jo også stillet batterier op sammen med solceller, kan man sige, bag ved måleren. Så der er der jo også mulighed for at komme ind som batteriejer. Så der er flere muligheder, men der er jo nok brug for, at der snart bliver lavet en bedre regulering, så at vi sikrer, at de netvenlige batterier, de også kan komme ind og bidrage til festen.
6: Hvor væsentlige er batteripakkerne sådan, for Danmark på sigt? Har vi brug for dem?
5: Jamen, vi har brug for flere og flere systemydelser, og vi har også brug for alle mulige forskellige former for lagre, inklusive batterier. til at sikre den fleksibilitet, vi har brug for, for at få integreret vores vedvarende energi. Så det er en god idé at få nogle batterier ind. De skal bare ind på den rigtige måde, og lige nu har vi en fysisk begrænsning i elnettet, som de skal tilpasse sig til.
1: Daniel Kappelgaard, CEO i Batman Energy, du har stået og lyttet med her på, hvad professoren siger, Marie Münster fra DTU, til min kollega Ole Hall. Hun siger, I bliver ikke sat bag i køen, I bliver bare bedt om at være mere netvenlige og ikke lave ravage på nettet. Altså, uden at gå for meget ind i det, er det også det svar, I får, når I spørger ministeren, om I må komme på elnettet?
4: Man kan sige, at det hun jo siger, det er, at vi må komme op i køen, hvis vi bliver netvenlige. Og der mangler reguleringen til, at man kan være netvenlig i dag. Så det er egentlig der, kernen af udfordringen ligger, at vi simpelthen ikke har den her styring og regulering, der skal til for, at vi kan bruge vores batterier netvenligt. Ministeren er jo faktisk også selv ude ved siden af den her nye lovforslag, der er kommet ud, og er ude og tale for batterier, og tale dem som en positiv del af løsningen, og noget, der skal være med til at løse problemet over tid. Så det er jo ikke, fordi ministeren ikke har forstået det vil jeg sådan set rose for at være dygtig til at have, men vi mangler simpelthen at prioritere den regulering, der skal til, for at batterierne kan komme på og være der. Og det er desværre et stor udfordring, vi har i Danmark. Man ser jo også selv altså på EU-niveau, Dan Jørgensen har været ude at sige, at vi skal have mange flere batterier i EU, så der bliver det jo også talt op. IEA, det mellemstatslige energirådgiver, siger jo også, at der skal flere batterier. Det er en af de billigste måder at låse op for netkapaciteten, og simpelthen skabe mere kapacitet i elnettet ved at have den her rigtige regulering omkring batterier.
1: Og når I så er ude i børsen og siger, jamen hvis det går for langsomt det her, det får os til at overveje vores muligheder, måske hedder det udlandet, men du siger også samtidig, at I har fundet den jord, I har fået jeres investeringer, er det også sådan et forsøg på at ligesom sige, lad os nu komme frem i køen, også batteripakker.
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså Danmark har jo et strukturelt behov for batterier, og vores net har brug for det. Energinet estimerer jo også, at vi kommer til at mangle potentielt 2,5 gange det samlede strømforbrug, vi har i dag, om 8 år i de værste timer, når der ikke vinder sol. Så vi har et strukturelt behov for, at der kommer nogle batterier, eller i hvert fald noget læring ind, der kan levere energi, når der ikke vinder sol. Så på den måde, så er behovet nødt til at være der. Det er klart. Vi er en dansk virksomhed, og vi vil rigtig, rigtig gerne bygge Danmark, og vi vil elske at bygge Danmark. Men hvis vi ikke får den rigtige regulering, så er det jo selvfølgelig svært, fordi lige nu, der får vi jo nej til at bygge Danmark.
1: Mm. Altså, hvis du skal være realistisk, tror du på, at den regulering kan komme i Danmark inden for en overskuelig årrække, eller snakker vi måneder, før ligesom at I siger, okay, nu begynder der lige noget, nu ser vi udsigter til at kunne komme på nettet?
4: Det er svært at svare på, og det er ikke noget, vi har et klart svar på i dag. Jeg håber rigtig, rigtig meget for Danmark, at vi kan få det, fordi ellers så kommer vi i stigende grad til at se endnu mere volatile elpriser, og endnu flere timer, hvor vi har de her spidser i elpriserne, der påvirker forbrugere helt vildt. Så på den måde, så har vi et strukturelt behov for at få prioriteret det her, og det synes jeg også, ministeren har set i hendes udmeldelser.
1: Mm. Hvad skal der til, før I skrotter planerne om at tage til udlandet?
4: Jamen, det vil jo være, at det her det fortsætter på evig tid, har jeg lyst til at sige. Det tror jeg næsten ikke på, det kan, fordi vi har det her behov for batterierne i Danmark, og de er nødt til at komme. Så på den måde, så vil vi jo rigtig gerne stadigvæk blive i Danmark, men det er klart, der er jo et tidspunkt, hvor at vores jordaftaler udløber, hvor vores tilladelser udløber, som kommunerne også har brugt tid på at behandle, hvor vores beredskabstilladelser udløber, miljøtilladelser osv. Og det er klart, at hvis det hele udløber, så kan der jo ikke realiseres de her projekter.
1: Hvornår udløber det?
4: Jamen det kan være alt mellem måneder og år fra projekt til projekt.
1: Okay. Daniel Kappelgaard, tak for at komme ind og fortælle om jeres udfordringer med at komme på elnettet.
4: Det var slet.
1: Altså direktør i Batman Energy fra Aarhus. Det er Samira Nawa fra De Radikale, som er minister på området, og hun har besluttet, at det skal prioriteres hårdere, hvem der skal have adgang til det pressede danske elnet og hvornår. Vi har rakt ud til ministeren for at give hende tilbud om at være med i dag i et interview, men det har hun ikke haft mulighed for at være med til. Nye beviser tyder på, at den tidligere britiske minister Anne Whittencomb er blevet dræbt i et målrettet angreb, det mener den britiske antiterrorenhed. Det kan man læse på BBC. Det lokale politi har ellers indtil videre sagt, at der ikke var noget, der tydede på, at den formodede gerningsmand, en 28-årig britisk statsborger, havde et politisk motiv med drabet. Anne Whittencombe var en tidligere konservativ minister, som senere blev talskvinde for partiet Reform UK. Hun blev fundet død i sit hjem i byen Hathor i det sydvestlige England torsdag i sidste uge. Morten Rønlund, god eftermiddag.
7: Tak skal du have, Thomas. God eftermiddag.
1: Storbritannien kommentator. De her beviser, som nu antiterrorenheden siger, de har, hvad er der får dem til at sige, jamen, vi tror, der er mere på spil?
7: Det er efter nogle dage, og formentlig også efter en meget grundig afhøring af den 28-årige mand. Det, der går forud, det er, at de meget kort efter, at de har opdaget liget af Anne Whittencombe, anholder en 26-årig mand og har ham i varetægt i et døgn, opdager, at han ikke har noget med sagen at gøre, og løslader ham igen. Og i forbindelse med den anholdelse, der siger de, der er ikke noget, der tyder på, at det er politisk motiveret, og der er ikke noget, der tyder på terror. Kort efter, der anholder de så den 28-årige, siger igen, at der ikke er noget, der tyder på, at det er politisk, og der er ikke noget, der tyder på, at det er terror. Men afhører ham så i døgns tid, og pludselig er det antiterrorpolitiet, der har overtaget efterforskningen, og så kommer altså den her nye melding om, at de nu efterforsker det, som om, at hun er blevet, der er nogen, der målrettet er gået efter hende, og det er så langt politiet har været villige til at strække sig i oplysningerne indtil nu.
1: Mm. BBC og avisen The Sun har kortlagt de her begivenheder 8. juli. Der kan man se på overvågningskamera, at den formodede gerningsmand forlader sit hjem i Rotherham. Der er en overvågningsvideo, og der kan man se, at der stikker et langt genstand ud af hans ene shortslomme på hans hvide shorts, da han åbner bildøren og sætter sig ind. Og så kører han ellers 430 km, og ifølge politiet dræber politikeren omkring 12:30 samme dag. Hvorfor var politiet så hurtigt til i første omgang at afvise, at der var tale om muligvis et mord med et politisk motiv?
7: Og det er det store spørgsmål for britterne lige nu. Altså, hvorfor var politiet så skråsikre de der første dage? Og jeg tror, efter de par fejltagelser, hvor de fik sagt det, jamen så er mængden af oplysninger, der kommer ud af politiet, faldet en del. Og antiterrorpolitiet er ikke dem, der meddeler sig allermest i forvejen. Så efter at sagen er overgået til dem, er det heller ikke, fordi der svømmer så mange oplysninger ud. Så vi kan simpelthen ikke få svarene på, hvad det er, der egentlig er sket, at det har skiftet. Og hvorfor politiet først kiggede meget grundigt på en 26-årig mand, og på det tidspunkt også sagde, at faren er drevet over. Altså, der er ikke nogen mere lokal fare i det samfund, hvor det her drab skete. Så vi mangler også politiets forklaring, ikke alene på, hvad de har på den 28-årige, som de nu fokuserer på efter terrorparagrafen, men også, hvad der egentlig skete med den 26-årige. Hele forhistorien er lidt i tåger nu.
1: Ja, og de var hurtige, politiet, til at være ude og sige, at det var en hvid britisk mand, der var tale om. Er det også en sag, som politiet er bange for, kan jeg sætte alt muligt i gang?
7: De er næsten bange for, at alle sager kan sætte alt muligt i gang, hvis ikke de skynder sig at sige, hvem de er. Og det er, hvad enten de er hvide eller andre farver, så har politiet meget travlt med at sige, hvem den formodede gerningsmand er, fordi politiet har oplevet rigtig mange gange, at der er deciderede løgnhistorier i omløb om, hvem gerningsmændene er. Eksempel, da børn blev dræbt på en danseskole i Southport, der florerede meget hurtigt rygter om, at det var en bådflygtning fra Afghanistan, som var på et asylhotel, og det var ham, der havde taget til Southport for at dræbe børnene. I virkeligheden var det en anden generations valiser med rwandisk baggrund, der stod bag det drab. Og det er den type af sager, hvor det bliver pisket noget op på sociale medier, som politiet gerne vil undgå, og derfor er de altid meget hurtige med at sige, hvem gerningsmandsprofilen sådan er i overskriftform, ligesom de er meget meddelsomme om, at de vil slå ned på, hvis der bliver opfordret til ulovligheder på nettet, eller hvis der bliver spredt falske oplysninger, noget britisk politi er begyndt at uddele nogle helt voldsomme bøder for, når de opdager, folk gør.
1: Anne Whittencombe var på tv tidligere samme dag, som hun formodes at være blevet dræbt omkring, ja, det var morgenen, da hun på det, der hedder Talk TV, og der ser hun blandt andet sådan her.
8: I've got very little trust left now in parliamentary processes.
1: Ja, hun stoler ikke på parlamentariske processer, siger hun i det her Talk TV. Altså, den her formodede gerningsmand, som skulle være kørt 430 km for at slå hende ihjel. Hvad ved vi om ham og hans motiv for det her drab?
7: Ikke noget endnu. Men man kan jo tænke over, hvorfor det er sket få timer efter, at hun havde den optræden i tv. Og det er der i hvert fald nogen, der gør, om end politiet ikke rigtig vil bekræfte. Fordi det, hun gør på det lange interview, hun har med Talk TV, det er, at hun støtter Nigel Farage i det suppleringsvalg, der skal foregå i valgkredsen Clacton. Og overskriften for det, siger Nigel Farage, det er, at det er befolkningen mod establishment. Og det er netop establishment, Anne Whittacombe i det der klip, ligesom taler op og også siger, findes. Og der er den mulighed, at gerningsmanden har set det interview, hisset sig op, måske været sur på hende i forvejen, og så er taget afsted for at myrde hende op ad dagen efter den her køretur på over 400 kilometer. Og det er også, man hæfter sig ved politiets formulering om et eller andet mål af planlægning. Uden at de kan sige, at det har været lang eller kort planlægning, så siger de dog, at der er et eller andet mål af planlægning forud for det der drab. Så koblingen er oplagt at lave.
1: Og hvordan har reaktionerne i den britiske offentlighed ligesom delt sig, sådan forargelsen over drabet, eller er det frustration over politiets manglende information omkring, hvad det er, de har af beviser?
7: Briterne har vendt sig til, at politiet ikke siger alt for meget, og de nok skal sige noget, når de har noget. Medierne bliver også briefet bagom, men for at vide, hvad de ikke må sige, hvad der ligesom er lukket land, og så kan medierne holde sig i ro og ikke være alt for opsøgende, eller ikke komme til at spekulere alt for meget. Så det er som regel ikke et problem, medmindre det er en sag af endnu større karakter, eller endnu mere tvivl. Så det lever briterne langt hen ad vejen med. Ellers har reaktionen været bestyrtelse. Fordi selvom Anne Whittacombe var en ekstremt polariserende figur, med nogle meget kontroversielle holdninger. Altså hun meldte sig ud af den britiske kirke, da den åbnede muligheden for kvindelige præster, og så blev hun katolik i stedet for. Hun har kæmpet imod LGBT-rettigheder. Den type af holdninger, som hun har turneret med i årtier, har været meget kontroversielle, og alligevel er der bestyrtelse, og hun blev nærmest anset, på trods af de her holdninger, for at være lidt folkekær, også ude på venstrefløjen, som hun har fået meget ros fra, efter at det er sket.
1: Hvad sker der nu, Morten?
7: Nu tror jeg, at briterne venter på, at antiterrorpolitiet kommer med en eller anden form for forklaring på, hvad det var for et kaos, der udspillede sig hen over weekenden, da de her to forskellige anholdelser og vidt forskellige meldinger om motiv, de kom. Altså, jeg tror, briterne gerne vil have i hvert fald et grundlæggende svar på, hvad det første twist i politiets forvirring der var. Og ellers så tror jeg, vi kan regne med en forholdsvis lang efterforskning. Alene det, at gerningsmanden er flyttet over i det, der hedder Terrorism Act, betyder, at man kan holde ham længere, uden at han kan få advokat. Man kan holde ham længere, uden at han skal få en dommer, og han kan forlænges meget længere end under normale varetægtsfængslinger og lignende. Så efter en første melding, måske om nogle dage, jamen, så vil der formentlig gå et stykke tid, før vi får resten af forklaringen.
1: Tak for det, Morten.
7: Selv tak. God eftermiddag.
1: God eftermiddag til dig, Morten Rønnelund, Storbritannien-kommentator. Ja, nu skruer jeg op for P4 i håbet om, at de havde godt gang i deres turdækning, fordi 11. etape af dagens Tour de France, jamen den er netop slut. Det var norske Værenskjold, som løb med sprintsejren fra UnoX Mobility. Der er blevet sat musik på, så vi får slet ikke den der sportsnerve. Det er et dejligt nummer ellers. Men det skal handle om Tour de France nu. En meget flad etape, hvor der var lagt op til den helt store sprint. Men det er heldigvis ikke P4, vi skal være allermest afhængige af lige nu. Jeg har nemlig også en god gæst hængende på linjen, og det er dig, Rasmus. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Rasmus Novak, journalist på cykelmediet feltet.dk. Du har fulgt med i den her etape, og du sidder ikke og synger eller har sat musik på. Prøv lige at fortælle os om den her dag på landevejene i Frankrig.
9: Ja, man kunne da godt tænke ellers, at man har lyst til at sætte musik på sådan en sprinterdag, men det blev faktisk en ufattelig hurtig etape. Det er faktisk den hurtigste etape, der nogensinde er blevet kørt i Tour de France. De kørte med 50,9 km i timen i gennemsnit. Altså, hvis man skulle prøve at køre det selv på en almindelig cykel, så det ville nærmest ikke kunne lade sig gøre, vel?
1: Nej, ikke for mig i hvert fald.
9: Det blev en hæsblæsende etape faktisk, hastighedsmæssigt. Så det var, de kom hurtigt frem til dagens massespurt. Der var et udbrud undervejs med blandt andet danske Anton Charmik, der var i, men man vidste godt, det ville blive en spurt. Og så var det, som du sagde, Søren Værenskjold, der løb med det hele. Til manges overraskelse, vil jeg sige.
1: Jamen, jeg har haft TV'et stående tændt, mens vi har siddet og arbejdet i dag, og der, de bragede afsted fra start af. De lignede sådan en flok gnuer på vej hen over en flod på den afrikanske savanne eller noget. Den stilte så meget voldsomt ud.
9: Ja, jamen, det var det jo også, og jeg ved ikke, om de bare var glade for, at nu var der endelig en etape, som Tadej Pogacar ikke kunne vinde. At nu ville de bare frem og få en etapesejr. Men og man havde lidt tænkt ellers, at det skulle være endnu en Tim Malier-dag, altså den her belgiske supersprinter, som har siddet ret solidt på de seneste par spurter og har været med længder den hurtigste. Men den her etape blev faktisk ret kaotisk til sidst, og det udnyttede Søren Werenskiold jo så til at springe væk og vinde etappen. Og det er ret overraskende, fordi hele dagen startede med, at vi faktisk var i tvivl om, Søren Werenskiold overhovedet ville spurte med. Min kollega er dernede i Frankrig, blandt andet forbi Uno X, for at høre, er han klar? Fordi han styrtede faktisk på gårdagsdagens etape. Så det er lidt en vild historie med ham, at netop i dag, efter han er styrtet, at han faktisk så vinder sin første Tour de France-etape nogensinde. Det er ganske flot.
1: Og når vi taler sprint, så skal vi jo også omkring Mads P. Det var ham, jeg sad og kiggede efter, mens jeg stod her i studiet og bare lige øjnede etappen køre på skærmen ved siden af mig. Han bliver nummer 11, ikke?
9: Jo, han kom ind på en af de her, jamen han er jo ind meget i det her felt, når det er de her rene massespurter, altså 9, 10, 11, 12, det er der, han er endt ofte i de her massespurter, og det blev der altså også til i dag i det leje der. Det er jo blevet det, han kan forvente i de her spurter. Der var jo en gang, hvor vi sagde, Mads Pedersen, kan han vinde de her flade spurter, men der er vi ikke mere, og så meget desto mere imponerende, at han jo stadigvæk holder den grønne trøje, og stadig har en realistisk chance for at vinde den. Det er meget flot, den grønne kampagne, man kan sige, han har fået gang i Årets Tour de France.
1: Det var dagens etape. Lad os løfte øjnene en smule, Rasmus. Vi er også ved halvvejen for det her års Tour de France. 11. etape i dag. Om 10 etaper, så er rytterne at finde i Paris, hvor de skal køre på den legendariske Champs-Élysées forbi Montmartre igen. Vi kan jo lige skrue tiden tilbage, for der er en, jeg gerne vil tale om. Det lød sådan her i går, da Vingegaard kom i mål.
10: Og Jonas Vingegaard kommer først. Ikke engang nu. Han stopper med at køre der. 43 sekunder ind, og han går fuldstændig i stå lige nu. Der triller han forbi ud foran os. Han kigger ned på cykelstyrtet lige forbi nogle danskere, der råber, kom så Jonas, men han triller bare stille og roligt videre. Han ser fuldstændig færdig ud, både i kropssprog og i øjne. Sidste gang han var her, der kiggede han ned. Han var rørt, fordi han var kommet tilbage fra styrtet i Baskerlandet. Den her gang må han konstatere, at fuldstændig ligesom Tourmalet-etappen, der fik han en ordentlig en på Singadusen igen.
1: Ja, vores nationale håb. Nu snakker vi om Mads Pedersen, som får lov til at beholde den grønne trøje, men det ser jo ikke så godt ud for Jonas Vingegaard i sådan klassementsløbet. Han ligger 3 minutter og 36 sekunder efter Pogacar. Han har kun 30 sekunder ned til tredjepladsen, Remco Evenepoel. Man kan vel godt sige, at det har været en skuffelse for Jonas, den første del af turen?
9: Altså, der er ingen tvivl om i hvert fald, vi havde håbet på, at han var tættere på Pogacar. Altså, han har fået hvad kan man sige, to kæverrestlere nu, ikke også? Han fik på Tourmalet-etappen, som de fleste nok husker, hvor han tabte 2 minutter 40 sekunder, og så i går, da han jo simpelthen taber, ja, først og fremmest 44 sekunder, så vidt jeg husker, til Tadej Pogacar, men han blev også sat fra den favoritgruppe, han sad i. Det skal jo siges, at han tog det meste af arbejdet i den favoritgruppe, som hang bag Tadej Pogacar. Men der er ingen tvivl om, at det var jo ikke de her billeder, vi havde håbet på at se af Jonas Vingegaard i den her del af Tour de France.
1: Jeg kan se, at det bliver diskuteret mange steder på nettet, at holdet omkring Jonas Vingegaard, altså Jumbo, Visma Liserbike, simpelthen ikke har det niveau, som de har haft. Og det er en af grundene til, at det er svært for Jonas Vingegaard at nå de gode resultater, fordi hans hold ikke kan følge med.
9: Altså, jo, jeg kan godt se pointen. Jeg tror, at det er et af problemerne, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er problemet. Jeg tror, problemet er, at Tadej Pogacar kører hurtigere end Jonas Vingegaard. Man kan sige, altså, hvis vi tager Tourmalet-etappen forleden, der havde han haft god gavn af at have haft en mand ude foran, efter Tourmalet for eksempel, fordi det er jo efter Tourmalet er rundet, at Pogacar bare massakrerer ham. Og der kunne han have haft god brug af at have en mand ude foran, som kunne have været forpost, som så kunne hjælpe ham efter Tourmalet. Men med den styrke, som UAE-holdet kommer med, så er jeg bare ikke sikker på, at det på nogen måde kunne lade sig gøre. Visma har nogle problemer, men jeg tror, at deres primære problem er, at UAE bare er verdens bedste cykelhold, og det, det havde været, det er svært at gøre så meget ved dem. Nærmest lige meget, selvom, altså, nærmest lige meget, hvem de har med til løb her. Mm-hmm. Men jeg medgiver gerne, at det er et problem. De ville gerne have haft Van Aert med til deres cykelløb. Han missede løbet, og han havde været en x-faktor. Han havde været en, der kunne have gjort noget af det uventede, som lige nu så kan vi smag gøre de her uventede aktioner, sådan som truppen tegner sig, og der er sygdom hos Matteo Jorgensen, som også er væltet, og jamen, det er lidt noget rod. Der er meget galt, ja.
1: Ja. Så lad os tale om ham, der kører rundt i gult og bare er så meget bedre end de andre, fordi han bliver ikke kun mødt, tager det Pogacar for UAE med hujende glædesråb. Folk er også begyndt at buge af ham.
11: Yeah, thanks to all the fans that they came today to the road and yeah, it was amazing atmosphere. Even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
4: Well, thank you.
1: Ja, de giver mig kun mere gejs, når de buer af mig, siger en overlegen Pogacar til journalisterne. Synet på Pogacar, når han er så meget bedre, ændrer det sig?
9: Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at i Danmark er der jo en kæmpestor Pogacar-lede. Men det handler jo også især om, at hans primære udfordrer de sidste mange år har været dansk. Så jeg vil jo ikke nødvendigvis bruge Danmark som pejlemærker for sådan den internationale stemning om Tadej Pogacar. For der er ingen tvivl om, at se bredt ud over hele sæsonen, og det siger jeg, fordi Tour de France har jo bare tiltrækker flere mennesker, end så mange andre cykelløb gør. Men generelt i cykelsporten, så er han meget beundret blandt fans Tadej Pogacar. Men der er ingen tvivl om, at i verdens største cykelløb, når de er så grådige, som de er i UAE, altså de kører jo efter rigtig mange etaper, det så vi også i går, de kvalte fuldstændig etappen, gav ingen udbrud lov til at få med et minut, fordi de vil have den sejr. Det skaber jo noget lede hos andre folk, fordi nogen måske gerne vil se en fransk rytter vinde, nogen vil gerne se en fra Sydamerika. Og alle de her, hvad kan man sige, de nationale følelser bliver klart piret, og det der også skete i går var jo, at det var jo Bastiljedag. Så kunne man godt forestille sig, at måske der er nogle arige franskmænd, der synes, det er irriterende, at Pogacar, han sådan snupper deres dag.
1: Altså, det klassiske spørgsmål, når vi har den her slags interviews, det er, kan Jonas Vingegaard, kan han vende den til en national sejr for Danmark, og selvfølgelig også for holdet? Men vi er vel der, hvor spørgsmålet er, kan han holde andenpladsen?
9: Altså, han kan godt vinde, det skal jo lige siges. Men det kræver da, at der sker... Nu kommer nogle udefrakommende faktorer, der vil jeg kalde det, ikke? Altså, Pogacar bliver syg, Pogacar vælter. Men det kan også godt sagtens ske hen over den sidste halvdel af løbet her. Det kan sagtens ske. Og så spørger du om andenpladsen. Der er ingen tvivl om, at dem bagved, de er kommet tættere på Jonas Vingegaard. Og det kan godt blive et problem, men på de lange stigninger i de høje bjerge, der så vi altså på Tourmalet, at der er Jonas altså stadigvæk bedre.
1: Rasmus, tak for cykelanalysen. Fortsat godt løb.
9: Jo tak. Fortsat god dag.
1: I lige måde, Rasmus Novak, journalist på cykelmediefeltet.dk. Det var Thomas Jensen, mig i studiet. Det var Sara Meyer, som havde strikket det hele sammen. Det var alt for orientering. Nu er klokken 18, og det er blevet tid til en radioavis.
12: Vandværkerne kæmper med at følge med i varmen, hvor mange på samme tid skruer op for hanerne for at sprøjte vand til den tørre græsplæne og fylde ungernes og puslige badebassiner. Forbruget stiger så meget i varmen, at vandværkernes organisation Danva advarer om lokal vandmangel, hvis vi ikke bliver bedre til at spare på dråberne. Og i Ugelbølle på Djursland løb hanerne faktisk tørre i flere huse i går. Og selvom vandet er tilbage i hanerne i dag, så arbejder det lokale vandværk på højtryk for at sikre, at vandmangel ikke skal blive et problem de næste dage, hvor temperaturerne fortsætter med at stige.
13: Vi har sådan et årligt kom sammen, hvor vi kun spiller LP'er.
14: Benny Pedersen har dækket op til fest i Ugelbølle.
13: Og i år, der er det tysk slagermusik.
14: Men i går forsvandt vandtrykket i løbet af dagen.
13: Til sidst, da jeg skulle børste tænder i går aftes, så kom der to dråber ud af vandhanen, og så var det det. Man tænker, shit, vi står her og skal have 8 personer til gilde her i dag. Og uden vand, det går ikke.
15: Metaldetektor og en lille skovl til at grave fri med.
14: Gårdsdagens lave vandtryk har sendt vandværkspasser Kåre Wernersen ud for at tjekke, om ventilerne til vandforsyningen sidder, som de skal, i området.
15: Den er også åben, den her. Der er heller ikke noget her, som er forkert.
14: Og med udsigt til, at det varme vejr fortsætter, frygter formand i Kallevi Vand, Preben Christensen, at han må komme med et vandingsforbud.
16: Vi har jo brugt en masse til de der små badekar eller svømmebassiner, de har der til børnene.
17: Det bliver man da også ned til den varme her?
16: Ja, det gør man vel. men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget.
14: For nu er der dog igen tryk på hanen, og slagarrangementet kan løbe af stablen.
17: Det spiller nogenlunde.
16: Det er simpelthen, det er som englene, de synger lige nu.
17: Nu må du ikke bruge for meget af det jo.
16: Nej, nej, det gør vi ikke. Det er også derfor, jeg skyndte mig at slukke den igen jo.
12: Det var Sebastian Würfel Nissen, der havde set på den historie. Det er en kamp mellem to store fodboldnationer, og det er en kamp om en plads i VM-finalen, når England og Argentina om få timer mødes i VM-semifinalen. Og det er to hold, der tidligere har mødt hinanden i vilde VM-kampe, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lenniger.
18: Guds hånd fra Maradona i 1986, David Beckhams udvisning i 1998. Altså, der har været så meget dramatik mellem de her to lande, så selvom det er længe siden, de har mødt hinanden, så har det selvfølgelig fyldt meget i optakten. Men det siger jo intet om, hvor de to hold står i dag forud for det her meget vigtige møde.
12: Og nu er du med os, Frederik Barsø. Du er DR's reporter i London. Hvordan er stemningen her omkring tre timer inden kampstart?
19: Stemningen her i London er fuld af forhåbning og forventning. Og så er den meget intens, vil jeg også sige. Selvfølgelig er der nervositet at spore, men jeg vil sige mest af alt, så handler det om, at man godt ved, at det her det er meget mere end bare en fodboldkamp, som kan lyde klichéagtigt, men selvfølgelig er det en VM-semifinal. Og så er det det her, som vi hører, at det er altså mod et land, som man ikke har spillet mod i rigtig mange år. Messi har aldrig spillet mod England før. Der er en historiske ting med Falklandskrigen, og der er de her ting med Maradona i 1986, som gør, at der bare er enormt mange betændte ting, som ikke rigtig er blevet berørt i meget lang tid, og det kan man mærke i dag, at det er virkelig noget, der betyder og fylder meget.
12: Og kampen begynder altså kl. 21, og du kan følge den i vores liveblog på DR.dk og i din radio i VM på P4. For flere danske forsikringsselskaber advarer nu deres kunder, der er på ferie i Norditalien, hvor den populære feriedestination Gardasøen ligger. Der er nemlig et voldsomt uvejr på vej. I 2023 endte en lignende vejrsituation med, at Italien blev ramt af kæmpestore hagl, nogle steder på størrelse med en håndbold, der blandt andet lavede store skader på parkerede biler. Christina Kühlmann er med sin familie på en campingplads i Italien, og lige nu er vejret godt der, hvor hun er, men hun er spændt på, hvordan det udvikler sig.
20: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i. Men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
12: Og stemningen på campingpladsen er lidt trykket, siger hun.
20: Folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
12: Og forsikringsselskaberne opfordrer de danske turister til at parkere deres bil under tag, hvis det er muligt. Herhjemme bliver vejret noget mere fredeligt. Stadig sol over det meste af landet, kun langs Vesterhavet driver der lidt skyer forbi. I morgen kommer der også først lidt skyer, men ellers bliver det igen solrigt og tørt og op mellem 23 og 30 grader. Eftermiddagens radioaviser blev bestyret af Thomas Buhl. Her i studiet Anders Weber.
21: Du lytter til P1.
22: Nu skal vi have et genhør med dagens P1-debat, som i dag diskuterede, hvordan vi løser de store byers stigende trafikkaos og uendelige bilkøer.
23: Hvis du var en bil, hvad for en bil var du så, Carolina Magdalena Meyer?
24: Altså, jeg har sådan synes, de der gamle MG'er, åbne sportsvogne, de er enormt smukke, så hvis jeg selv kunne få lov til at bestemme, så ville jeg gerne have sådan en. En eller anden smuk blå farve.
23: Ja, Hans Christian Skiby, hvad for en bil var du?
25: Jamen, så må jeg jo være sådan en rummelig sedanmodel. Jeg har tre børn, så der skal være lidt plads.
23: Gitte Seberg, hvad for en bil var du?
26: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg havde engang en MX-5. Jeg elskede den, så det vil jeg gerne sige. Men jeg tror, i dag er nok mere sådan en lidt turbo-mærser-type.
23: Okay, Johannes skriver Elf. Hvad for en bil vil du være?
27: Jamen, altså, jeg kender faktisk ikke så mange bilmærker, men måske vil jeg være en Berlingo. Altså, jeg har ikke så meget æstetisk sans, men til gengæld, så er det jo sådan en, man har, hvis man virkelig har brug for den.
23: Ja, jeg tror, jeg vil være sådan en sportsvogn med soltag. Måske en Mercedes eller en Audi. Mm. Mm. Velkommen til. Du lytter til dagens P1-debat, og jeg spørger i dag, skal bilerne ud af byerne i Danmark, og skal det ske med vejafgifter? Og hvad vil det så betyde for dem, der er afhængige af bilen? Også dem, der bor uden for de store byer. Du kan i dag møde Gitte Seeberg, direktør i autobranchen, Carolina Magdalene Meyer, selvstændig tidligere medlem af Folketinget for Alternativet, Johannes Skriver Elf fra Den Grønne Ungdomsbevægelse, og så Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokraterne. Lidt senere får vi også selskab af Leila Stokmar fra Enhedslisten. Og mit navn, det er Gitte Hansen, og velkommen til dagens P1-debat i sådan en sportsvognsudgave med soltag. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Kører du bil lige nu, og kender du til det der med trængsel på vejene? Det der med at sidde i kø igen og igen på vej til og fra arbejde eller måske din uddannelse? Det kan også være, at dit arbejde går ud på at køre rundt i bil fra A til B med varer eller som håndværker. Så ring 70 21 19 19, eller send en sms 1212 til P1. Spørgsmålet er ganske enkelt. Skal bilerne ud af byerne, og skal det ske med vejafgifter? Og så kan du også lige tænke over, hvad for en bil du ville være, hvis du var en bil. Carolina Magdalene Meyer, velkommen til P1-debat. I dag selvstændig, tidligere medlem af Folketinget for Alternativet. I dag, hvilken bil ejer du?
0: Jeg har en Folkevogn California, som er sådan et, som er en autocamper.
23: Ja, fordi du kører meget rundt på ferie.
0: Fordi at når jeg holder ferie, så holder jeg ferie i den, ja. Så ja. Den er rigtig meget parkeret. Jeg bruger den ikke til daglig, men jeg bruger den, når jeg holder ferie.
23: Ja. Mm. Hvornår kan du ikke undvære en bil?
0: Når jeg holder ferie, var jeg ved at sige, fordi jeg holder ferie på den måde, men til daglig kan jeg sagtens undvære en bil.
23: Så er du afhængig af en bil, eller?
0: Nej.
23: Nej.
0: Nej.
23: Skal vi have bilerne ud af de store byer i Danmark, og skal det ske med vejafgifter?
0: Ja, det er det helt korte svar herfra. Det skal vi, og vejafgifter har vist sig at være en rigtig, rigtig god idé fra de lande eller byer, der har indført det. Så jeg kan kun se det som den rigtige løsning på et kæmpe trængselsproblem. Altså, nu bor jeg i København, og alle os, der bor i København, ved, hvordan det er at cykle igennem byen og blive fuldstændig... overfaldet af larm og trafik og køer, og det er voldsomt. Altså, når man nogle gange tager til byer, hvor man har vejafgifter og har begrænset trafik, så opdager man lige pludselig, gud, hvor er det egentlig rart.
23: Hvor er det henne, du tænker på der?
0: Jamen, altså, Stockholm er et godt eksempel. Der har man jo begrænset, og der har man lavet vejafgifter. London er et andet eksempel i den her, altså inderkredsen, og de har sådan en lavet cirkel, ikke, som også er en betalingsring.
23: Okay.
0: Og der synes jeg bare, at det er som om, at nogle gange så tænker man ikke over det, når man er i det, men når man så opdager, hvordan det kan være at være i en by, hvor der ikke er så meget trængsel, så er det virkelig, virkelig rart. Og det her er jo et problem om... Altså, det her er en udfordring, som vi skal tale om i forhold til den begrænsede ressource, som pladsen er. Hvordan fordeler vi den bedst?
23: Hans Christian Skiby, velkommen til P1-debat.
2: Tak skal du have.
23: Danmarks Demokrat, og så er du jo med os fra DR i Vejle. Hvor mange biler har du, Hans Christian Skiby?
2: Der hjemme jo med skam tilstort hjemme, der har vi 3 biler, min kone og mig. Vi har en diesel Peugeot, og så har vi en el Mercedes, og så har vi en gammel Jaguar, sådan en veteranbil, der ikke kører ret langt på literen.
23: Hvorfor har I så mange biler?
2: Fordi jeg elsker biler. Ganske simpelt. Det er nok mig, der er lidt nørd med biler. Det er noget, jeg er vokset op med. Min far, han har repareret og bygget gamle biler om igennem al den tid, siden jeg var en lille dreng. Så det er jeg ligesom født med en sutflaske til gamle biler.
23: Okay. Du har fået den ind med modermælken.
2: Det kan man godt se.
23: Og fars hjælp.
2: Ja.
23: Men nu er du så kørt derfra, hvor du bor. Hvor er det nu henne?
2: Jeg bor i Tøring, sådan lige mellem Horsens og Vejle, sådan lidt groft sagt.
23: Ja, så du kørte i bil til studiet til Danmarks Radio i Vejle, som jo ligger dernede på havnen med udsigt til fjorden.
2: Det er dejligt.
23: Ja. Hvilken bil kører du så i, sådan i det daglige der?
2: Der kører jeg i min elbil, og... den er jeg frygtelig glad for. Jeg har faktisk lige købt den i går, hvis jeg skal være helt ærlig.
23: Nå.
2: Så det er helt nyt, men jeg har haft elbil altså, i 2 år. Så jo, altså jeg synes jo, der er fordel ved elbiler, som ikke er ved andre. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod benzin- og dieselbiler som sådan, men jeg er egentlig med på den del af den grønne omstilling. Jeg mener bare, at det skal foregå på den rigtige måde, og det gør det ikke altid. I hvert fald ikke i Danmark.
23: Kan du undvære din bil?
25: Det vil være umuligt. Dels så har jeg jo muskelsvind, så jeg er sådan ret... jeg vil ikke sige, at jeg er bevægelseshemmet, men der er mange ting, jeg ikke kan på grund af muskelsvind. Og hvis ikke jeg har en bil og bor der, hvor jeg bor, så vil jeg ikke... så vil jeg skulle ringe efter en taxa eller nogen til at hente mig. Der kører ikke nogen busser, ganske få. Og i weekenden kører der slet ikke nogen, og nu er vi jo inden for ferie, eller i feriesæsonen, så lukker de også rutebusserne ned til Tørring Gymnasium og så videre. Så nej, jeg har en bil, der er nødvendig, og jeg synes, det er den allerbedste transportform overhovedet.
23: Men altså, vi får flere og flere biler. På 10 år er antallet af biler steget med 500.000 i Danmark. Der er mere og mere trængsel på vejene. Har vi brug for at få bilerne ud af byerne i Danmark og indføre vejafgifter, Skibby?
25: Nej, det har vi ikke. Altså, jeg er helt med på, at vi skal have pengene dækket ind, og det får vi jo også i dag. Vi betaler grøn ejerafgifter og registreringsafgifter på biler, i nogle af dem i hvert fald. Og danskerne ligger næsten 20 milliarder kroner.

0: allerede kommet sms'er ind til os. Der er en her fra Susanne Mikkelsen. Hun skriver sådan her. Bilen er ikke længere udtryk for frihed. Byerne skal nytænkes, så der er smarte løsninger for mennesker over og under jorden. Og selvfølgelig eldrevet. Venlig hilsen, Susanne Mikkelsen. Hans Christian Skiby, et svar til Susanne. Bilen er ikke længere udtryk for frihed.
1: Jamen, det, altså, den er jo ikke et udtryk for frihed, hvis man brandbeskatter den og gør det dyrere og dyrere at have en bil, samtidig med, at det faktisk bliver mere og mere nødvendigt for langt over 1 million danskere, som bor i vores landdistrikter og i vores mindre provinsbyer. Det er jo hver sjette danskere, der bor de steder. Hvis vi har unge mennesker, som jeg har, der skal til ungdomsuddannelser og gymnasier og alt muligt andet, så er vi også nødt til at levere en velfærd, der hedder, at der er adgang til transport, også selvom man ikke bor lige ved linje 3 inden foran Christiansborg.
0: Så er der en sms her, den kommer fra Torben i Silkeborg. Han skriver, jeg er dagligt pendler på landevej, hvor bilen er fuldt berettiget og giver super god mening. Så jeg er også bilist i storbyer som Aarhus og København jævnligt, og der giver bilen måske mindre mening. Jeg synes dog ikke, det giver mening at skræmme folk væk med højere afgifter. Venlig hilsen, Torben Smedegaard Pedersen fra Silkeborg. Karolina Magdalena Meyer, hvad vil dit svar være til Torben her?
2: Jeg synes, vi skal starte der, hvor problemet er størst. Altså, nu Torben siger det jo også selv, det er jo et kæmpe problem i København. Det er det sikkert også i Aarhus, det kender jeg ikke så godt til. Men fordi jeg er faktisk enig med Hans Christian i, at jeg synes faktisk, bil kan være frihed. Altså, det er jo for sådan en som Hans Christian, der lider af muskelsvind, mennesker, der lever med handicap, sidder i kørestol, folk, der bor så langt ud på landet, at der ikke er nogen busser. Der må vi jo bare ikke hen, der er bilfrihed. Så det ville være skørt at begynde at skulle mene, at der var ikke nogen, der skulle have biler.
0: Men nu siger Torben jo, han synes ikke, det giver mening at skræmme folk væk med højere afgifter.
2: Nej, men jeg tror, at altså, de højere afgifter, som det så vil koste at lave en vejafgift, faktisk lad os sige i København, det vil jo i min optik skulle gå til direkte ind i en forbedring af den kollektive trafik. Så der vil du jo gå ind og se, at du får faktisk noget for de penge, du også betaler, nemlig en mulighed for at kunne køre oftere eller billigere eller gratis med tog eller busser med, tror jeg. Så jeg tror også, at det der skræmmeargument, altså erfaringerne fra Stockholm, London, New York, andre byer har jo vist, at der har været stor modstand imod at lave vejafgifter, inden man gjorde det. Men den modstand er fuldstændig vendt til stor opbakning, efter det er sket. Og det synes jeg faktisk er det bærende argument her, for det viser jo, at erfaringen viser, at det faktisk er en god idé.
0: Og dig, der lytter med fra din bil, derude på landevejene, motorvejene eller derhjemme, eller måske derude i ferielandet. Hvad mener du? Skal bilerne jages ud af byerne med vejafgifter? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Gitte Seberg, velkommen.
3: Tak.
0: Direktør i autobranchen. Hvad for en bil kører du i sådan nu for tiden?
3: Jamen, lige nu kører jeg en Mercedes GLC plug-in hybrid, men er på vej over nu om sider og skal skifte ind til en rigtig elbil.
0: Okay.
3: Det burde jeg have gjort for 2 år siden, 3 år siden, men det bliver ikke sådan noget. Jeg har været glad for den, jeg har. Ja. Og jeg er stadig glad for den.
0: Ja. Ja. Er du afhængig, eller kan du klare dig uden bil?
3: Altså, hvis der ikke fandtes biler i Danmark, så var jeg jo nødt til at klare mig med min cykel og toget. Så ville jeg selvfølgelig kunne klare mig. Jeg bor trods alt stadigvæk i rimelig afstand fra København. 25 km fra mit arbejde. Men det min dagligdag ville blive helt forfærdelig, hvis jeg ikke havde bilen. Det ville blive mega svært for mig at få alt det, jeg skal nå til at hænge sammen. Så svaret er nej. Jeg synes ikke, jeg kan klare mig uden en bil.
0: Skal vi så indføre vejafgifter i de store byer i Danmark for at få begrænset trængslen og biltrafikken?
3: Jeg har ikke noget imod, at vi tager diskussionen, men jeg synes, at den bliver nødt til at blive trukket op på et lidt andet plan. Fordi der er danskerne og den undersøgelse, de har lavet omkring tilslutningen til det her, at den ikke er særlig stor, så er det jo fordi, vi hele tiden oplever, at det bliver dyrere at være bilister. Og i øjeblikket nu også selvfølgelig dem, der kører i diesel- og benzinbiler, bliver det jo også dyre med brændstof i øjeblikket. Så det er jo den almindelige oplevelse.
0: Ja.
3: Og jeg tror ikke, at folk de kører ind til byen. Det gør jeg i hvert fald ikke, skulle hilse at sige, med den trafik, der er derinde. Bare fordi man synes, det er sjovt at sidde i kø ind på Rådhuspladsen. Man gør det, fordi man har et ærne og et mål, og man skal måske på arbejde eller besøge nogen, eller hvad man nu skal. Så for at det her overhovedet kan lade sig gøre, synes jeg, at man skal starte et andet sted og sige, hvordan kan man så få det til at fungere? Og der er det også enig med Karoline, at der skal noget andet til. Men det nytter jo ikke noget, at det bliver som i gamle dage på Frederiksberg, hvor der var det gratis at parkere, men det kostede penge at parkere ind i København. Og så parkerede alle ude på Frederiksberg, de var ved at blive vanvittige. Og nu er de bekymrede ude i Hvidovre og omegnskommunerne, så altså der, man skal parkere.

0: Så hele den der med, hvor skal vi så stætte bilen, det skal selvfølgelig være på plads, og der, så man har infrastrukturen klar, hvis man går denne her vej. Men, så vi kan alle sammen se, at der kører rigtig mange biler i de store byer. Men det her, nu kommer det ind i de her forhandlinger, der er på Christiansborg om nye bilafgifter, og hvad advarer mod, at man tager det ind i sådan noget afgiftssnakken, fordi der er simpelthen ikke penge nok i det, så længe vi taler trængsel, så er det egentlig mere, man kan sige, en slags parkeringsafgift, at man gør det dyrt at komme ind i byen. Men jeg synes alligevel, det skal ses i sammenhæng med alle de andre afgifter, fordi der rejser sig et andet spørgsmål, når vi kommer nogle år frem, for eksempel 5-6 år frem, så er det faktisk muligt at lave road pricing på alle biler i hele landet. Og så kommer den diskussion også, Hans Christian, som du lige bringer op, netop med yderområderne, og hvem har brug for bilen, og hvem skal have et fradrag, og bla bla bla. Jeg tror, det bliver mega svært, det her. Mm. Fordi pust lige betalingsringen dengang med Helle Thorning. Så snart den første familie får problemer med at køre et barn til børnehave eller et andet sted til sport, så ser vi balladen. Det bliver svært.
1: Det er sjovt, du lige nævner Helle Thorning-Schmidt, statsminister for Socialdemokraterne, tilbage i 2012, fordi jeg har fundet klippet frem. Jeg kom nemlig også til at tænke på det, da jeg sad og forberedte mig til dagens debat om vejafgifter og betaling for at køre i byerne. På det tidspunkt var der også politiske diskussioner om vejafgifter. En betalingsring rundt om København var også i spil, alt sammen for at begrænse trængslen og biltrafikken. Og dengang i 2012, der sagde Helle Thorning-Schmidt, som jo altså var statsminister, sådan her.
2: Der skal nok være et par stykker, der har lyst til at spørge om trængslen og trængselsreglen. Det, jeg vil sige, det er, at der kommer en rigtig god løsning på det her spørgsmål i morgen. Vi er meget, meget tæt på at have en løsning, og det er en god løsning, som vi vil fremlægge i morgen.
1: Ja, der kom jo ikke rigtig andre løsninger, end at der ikke var en løsning, som man kunne blive enige om dengang. Og i forbindelse med den her politiske debat om vejafgifter og betalingsringe, som fyldte ret meget i befolkningen politisk på Christiansborg, og sådan set også i medierne, så gik TV-avisen på gaden og spurgte folk, hvordan de havde det med at skulle betale vejafgifter. Og dengang, der lød det sådan her. Vi er altså tilbage i 2012.
3: Biler. Biler. Og er der biler.
4: Hvordan er det at holde stille her?
5: Det er temmelig stressende.
6: Det er lidt irriterende.
7: Det er ganske forfærdeligt.
3: Sneglefarten i hovedstaden er en helt uholdbar situation. Noget skal gøres. Men regeringens betalingsring ligner mere og mere et taberprojekt.
8: Det synes jeg er noget rigtig møg.
5: Ej, det er jeg ikke så glad for.
3: Og i går blev presset mod regeringens betalingsring så stort, at Helle Thorning-Schmidt inviterede andre til at komme med idéer.
9: Og det, jeg mangler fra alle dem, som ikke vil have en betalingsring, det er, hvad er så løsningen?
1: Ja. Yeah. Hvad er så løsningen? Der kommer aldrig en løsning, som sagt. Gitte Seeberg, hvorfor er det tilsyneladende så politisk svært, det der med vejafgifter og betalingsring?
0: Jamen, jeg tror, sådan har det bare altid været, og det er selvfølgelig et rigtig dårligt svar, men jeg har også været politiker engang selv, ikke? Men altså, jeg tror, vi simpelthen bare opfatter som en ret, altså, vi har til at køre der, hvor vi vil. Vi har betalt en hel masse i afgift for den bil, vi har købt. Ej, nu er der så mange, der ikke har i dag, fordi de har købt elbiler, og det er jo fint, som det er. Vi betaler for det, og så det der, så skal vi også betale noget mere, fordi vi kan jo alle sammen godt se, at trafikken er helt forfærdelig. Og det skal jeg være den første til at sige. At også selvom mine medlemmer lever af at sælge biler, og det er vi jo glade for, at der bliver flere og flere biler.
1: Det gør der nemlig.
0: Ja, men jeg anerkender problemet fuldt ud. Jeg tror bare, det bliver rigtig svært at indføre det. Ja. Fordi det vil blive meget lokalt, og der vil blive meget stor modstand lokalt fra både kommunalbestyrelser, tror jeg, og borgere, fordi vi opfatter det som en ret.
1: Ja, siger Gitte Seeberg, der i dag er direktør i autobranchen, og tidligere har været folkevalgt sidde i Folketinget for forskellige partier. Det er jo sådan, at den nye tal viser, at bilisterne i Danmark spilder samlet 369.000 timer hver dag på at holde i kø på vejene, og det er altså Vejdirektoratets tal. Samtidig så siger halvdelen af danskerne, helt præcis 49%, at de er imod at indføre vejafgifter i de største danske byer for at lette på trængslen. Det viser en meningsmåling, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Danmarks Radio. Og til efteråret, når Folketinget og regeringen samles, så skal de til at kigge på muligheder for vejafgifter fremadrettet. Johannes skriver, Elf, velkommen.
4: Tak skal du have.
1: Den grønne ungdomsbevægelse kommer du fra. Hvilken bil har du?
4: Jeg har ikke nogen bil. Jeg har en cykel.
1: Ja.
4: Den er punkteret i øjeblikket.
1: Nå, okay. Så hvordan kommer du så rundt?
4: De sidste par dage har jeg faktisk cyklet på den alligevel, men jeg har taget metroen
1: cykel
4: i dag.
1: Ja. Okay. Ja, så du kan godt undvære en bil.
4: Ja, det kan jeg.
1: Ja. Tænker du, der er brug for flere vejafgifter i Danmark?
4: Jeg tænker, der er brug for en vejafgift helt generelt. Det tænker jeg er et ret godt første skridt på vejen mod, at vi får færre biler på vejene. Og det fornemmer egentlig også, at der er ret stor enighed her i studiet om, at en god idé, at der bliver mindre trængsel på vejene. Og det er der jo i virkeligheden mange grunde til. Altså, en ting er, at bilisterne ikke skal holde lige så meget i kø, som de gør i dag. Altså på en måde er det her jo en gave til alle de bilister, der har brug for at komme et sted hen. Og det, den nuance, synes jeg, mangler egentlig lidt, når man snakker om det her, at i virkeligheden er vejafgiften, eller road pricing, som man også kalder det, jo en måde at få fjernet de bilture, som godt kunne undværes på en eller anden måde. Hvis man ikke vil betale de 15 kroner, det koster at køre igennem København, så frigiver det man noget plads til nogle andre. Det er så i tillæg til alle de positive effekter, man også vil få ved at have færre biler på vejene, altså som er en bedre luftkvalitet i de store byer. Altså luftforurening er noget af det, der slår allerflest mennesker ihjel. I København tror jeg, det er hver tiende. Det er støjgener, det er al den plads, vi pludselig kunne få, det er alle de trafikuheld, vi ville undgå. Og det er selvfølgelig også den store klimapåvirkning, som transportsektoren har, som udgør, jeg tror, det er næsten 30% af Danmarks samlede drivhusgasudledning. Det er næsten det samme som landbruget. Mm. Og vi snakker ikke om det.
1: Mm. Og Johannes, hvordan skal folk så komme rundt til og fra arbejde, til uddannelser og skoler, til sport med børnene i hele landet, hvis ikke vi må køre rundt i vores biler?
4: Altså for det første, så må vi jo stadig godt køre rundt i vores biler. Altså det her er i virkeligheden ikke et særligt radikalt tiltag. Det er at begynde at betale en lille smule for at kompensere for den skade, som bilismen har eller de samfundsomkostninger, som er med bilismen. Men jeg tror, nøglen er at skabe et langt mere fleksibelt transportsystem eller mobilitetssystem. Altså hvor det er langt nemmere at tage kollektivtransport her, hvor vi står i København, er det ret nemt at tage bussen eller metroen eller S-toget eller cyklen eller gå, hvis man kan det. Der skal selvfølgelig også være mulighed for at tage bilen, hvis man er svagt gående, eller hvis man af den ene eller anden årsag har brug for det. Men vi bliver også nødt til at udvikle den kollektive transport i landdistrikterne, og det er det, der simpelthen er blevet forsømt i årtier i det her land.
1: Der er masser af sms'er og telefoner. I får lige nogle flere her. Der er Jens, der skriver, stop nu idiotien i det her land. Det er ikke til at holde ud at høre på mere naivt sludder. Under ingen omstændigheder skal der betales yderligere som bilejer. Vi bliver straffet og straffet gang på gang. Stop nu, luk ned og find et andet, nogle andre at pryle på. Venlig hilsen, Jens. Svaret til Jens her fra dig, Johannes, skriver Elf.
4: Ja. Tak for inputtet. Jeg vil faktisk hive fat i noget af det, Gitte sagde tidligere, som handlede om, at når man først har købt en bil, så er man blevet beskattet ret meget allerede, og på den måde tror jeg, at det føles som om, at nu skal den eddermame også bruges, den bil, ikke også? Altså nu har man købt den, og man har betalt en ejerafgift og en vægtafgift, og jeg kommer efter, jeg ved slet ikke, hvad for nogle afgifter der er, for jeg har ikke en bil, men jeg ved, der er mange, når man køber en bil, og der er ikke særlig mange, når man kører rundt i en bil. Så i virkeligheden tror jeg, man skal se vejafgiften mere som en måde at rykke rundt på noget beskatning, så man begynder at beskatte der, hvor problemet egentlig er, nemlig når man kører i sin bil.
1: Men hvis man som bilejer oplever pryl og plage og afgift på afgift, hvad er så svaret til Jens? Har han ret i, at bilisterne bliver brugt til, eller bliver bliver ligesom syndebukke i hele den her diskussion om trængsel, mangel på kollektiv transport osv.?
4: Nej, det synes jeg jo ikke, han har ret i, men jeg kan godt se, hvor han kommer fra, fordi jeg også har haft et job en gang, hvor jeg kunne tage bilen.
1: Aha.
4: Hvor jeg kunne tage bilen på 20 minutter, eller jeg kunne tage bussen på halvanden time. Og det er da klart, at hver gang jeg kunne få lov at låne en bil eller køre med nogen, så kørte jeg med nogen. Og så derfor kan jeg godt forstå, hvor man kommer fra, hvis man sidder et sted i landet, hvor det er svært, for ikke at sige umuligt, at hoppe på en bus. Og det er derfor, jeg mener, at vejafgifterne er jo et første skridt på vejen mod at have et mindre bilbaseret transportsystem, hvor vi i stedet har en langt mere udbygget offentlig transport, og det kan vi nemt få, hvis vi omdirigerer nogle af de midler, vi jo så vil få ind på en vejafgift, men især også nogle af de midler, som vi har tænkt os at bruge på at bygge motorvej.
0: Jeg kunne godt se mig bidrage med noget mere faktuelt fra afgiften.
1: Ja, kom så, Gitte Seeberg, autobranchen.
0: Det er bare for at sige, at næsten alle nye biler i dag, næsten altså er personbiler, er stort set elbiler i dag. Langt de fleste af de elbiler, de betaler slet ikke afgift i dag. Så når hele den her diskussion, bare for at sige, er på bordet nu, så er det jo fordi, at op i Finansministeriet og andre steder, der kigger de på det her, og så siger de, hvis det her fortsætter, så har man stort set udhulet skattegrundlaget. Og det er jo derfor, blandt andet også, man sidder og kigger på det. Så, men jeg vil egentlig også bare lige ganske godt sige, jeg synes, at du nævner det også selv, Johannes, det med den sociale profil. Jeg kunne bare blive bekymret for, at det bliver sådan nogen som mig, og også rundt om bordet, som altid kører gennem København ligegyldigt. Hvad? For vi ligegyldigt glæder dem med, om det koster 15 kroner. Men det er jo ikke nødvendigvis ligegyldigt for den socioassistent eller andre, som skal bruge bilen til at komme på sit arbejde. Og det kan altså godt give en meget social skævside, det her.
1: Okay, der er mange fingre i vejret. Der er mange lyttere, der banker på derude fra. Lad os lige tage en tur til Korsør, hvor du sidder, Lasse Hansen. Du er lastbilchauffør.
6: Ja.
1: Ja. Kører du bil nu, Lasse?
6: Ja, det kan man tro, jeg er på vej fra Randers til Gadsen.
1: Okay. Der er lidt dårlig lyd på din telefon. Det er nok, fordi du jo har headset på. Lad os lige prøve. Lasse, det der med vejafgifter, er det et ja eller et nej tak?
6: Det er et ja tak.
1: Det er et ja tak, ja.
6: Ja.
1: Fordi?
6: Altså lige nu der er lastbilerne beskattet med en vejafgift.
1: Ja.
6: Vi betaler for at køre rundt på vejene.
1: Yes.
6: Når jeg kører pulver og cement, og bare at komme fra Amager og ud til Tårnby-tunnelen, nu hvor de er i gang med at bygge motorvejen, det kan godt tage en time og 20 minutter.
1: Okay, hvor mange kilometer snakker vi om?
6: 10-15 kilometer. Så
1: okay.
6: 20 kilometer, okay.
1: Ja.
6: Okay. Og så flyder fra Tårnby-tunnelen ud over Kalvebodbroerne ud til Hvidovre. Det kan jeg godt tænke sig. Når man så kører over omkring Kalundborg, så er der morgentrafikken. Det kan godt tage en anden time at komme fra Holbæk og så til Kalundborg gennem morgentrafikken.
1: Yeah.
6: Når vi så kommer fra skal igennem København og over Langebro og videre ud mod Hillerød.
1: Yeah.
6: Det kan godt tage en time og 35-40 minutter i en lastbil.
1: Ja.
6: Og vejene er, undskyld, faktisk en hjerne blevet proppet med trafikanter om morgenen.
1: Okay.
6: Og jeg vil bare påstå, nu sidder jeg oppe i 2 meters højde og kan kigge ned i bilerne.
1: Ja.
6: Jeg ser meget sjældent, der sidder mere end 2 eller 1 i bilen.
1: Ja.
6: Og så sidder der kun 1 i bilen. Ja. Så der er også en andet i, at vi er ret dårlige i Danmark til at køre mere end 1 i bilen. For nu har vi købt vores bil, og nu skal jeg sidde her for mig selv. Og det er jo også fair nok, mens det lægger et massivt pres på transportbranchen i at kunne køre frem med varerne. Jeg kører til mine tider på mine leveringer. Hvis der nu kører en stor støbning, så har vi nogle tidspunkter, vi skal være der på, for støbningerne ikke går i stå.
1: Ja.
6: Som lastbilchauffør, synes jeg, det er et genialt træk at lave
1: betalingsring. Yes. Har du selv bil i det private, Lasse?
6: Ja, jeg har en handicapbil til vores søn. Det er det, jeg har.
1: Okay.
6: Ellers har jeg ikke bil.
1: Okay, godt. Lasse, hæng på, og tak for at sparke ind fra lastbilen derude. Hvor er du henne, siger du lige nu?
6: Lige nu, der kører jeg ved Ejer Bagnehøj.
1: Ja, som ligger?
6: det ligger over i Jylland.
1: Ja, det er med på. Men hvis vi lige skulle plotte det ind på landkortet lidt mere end Skanderborg og mig.
6: Lige omkring Horsens
1: Mor. 10 km fra Horsens. Okay, det er godt. Tak for det. Yes. Ja. Okay. Leila Stockmar, velkommen til PET Debat.
8: Tak for det.
1: Du er jo med os, du er fra Enhedslisten, du er transportordfører, så er du med os ude fra sommerlandet et sted. Hvor er du hen af?
8: Jeg er i sommerhus på Vestjylland.
1: Ja. Har du bil?
8: Jeg har en bil, jeg deler med nogle andre, som jeg bruger. Kun når for eksempel jeg skal i sommerhus med mine børn, fordi det ikke rigtig er muligt at komme herud ellers. Men ikke en bil, jeg bruger i hverdagen.
1: Nej. Hvad er det for en bil?
8: Det er sådan en lille Opel-bil. Ja. Jeg ved ikke, om det er en mikro, men det er i hvert fald en lille bil.
1: Ja. Benzin, diesel, el?
8: Det er en benzinbil.
1: Okay. Kunne du undvære en bil i det hele taget i dit liv?
8: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Altså, når man siger undvære, så kommer det an på, hvad det er for et behov, man taler ud fra. Der er, det er ikke en betingelse for overlevelse eller velfærd på den måde i mit liv. Men det er klart, det er noget, der muliggør, at jeg nemmere med børn kan holde ferie i Danmark.
1: Ja. Det der med vejeafgifter, hvor presserende er det for dig?
8: Det er ekstremt presserende. Nu har jeg siddet og lyttet til debatten her lidt, og jeg må jo bare sådan helt grundlæggende sige, at hele det her narrativ med, at når vi overhovedet tager hul på den her diskussion for 50-20. gang, at så handler det om at jage bilerne ud af byen. Det er jo sådan, allerede der er man jo med til, og på en eller anden måde, vil jeg mene, misrepræsentere, hvad den her diskussion handler om.
1: Okay.
8: Den handler jo om, at vi er ved at ødelægge vores land ved, at vi bare har fuldstændig uhæmmet lad væksten af biler eksplodere, som vi selv har været inde på. Så der er kommet så massivt mange flere biler på vejene. Jeg tror, det er 1 million mere biler på godt 20 år, og det ser ud til at stige. Og mange danske familier mener det jo, 70.000, over 70.000 husstand har tre biler eller mere.
1: Ja.
8: Så for mig handler det her ikke om at jage bilerne ud af byen. Det handler om at sige, at der er en udvikling, der er ved at eksplodere, der går i den helt forkerte retning, og vi har ikke fra politisk hold grebet ind for at sørge for, at det her ikke har voldsomme konsekvenser for folkesundheden og dermed også luftforureningen. At vi ikke har sat ind med en social progressiv tilgang til hele bilafgiftssystemet herunder muligheden for en kørselsafgift, både i forhold til de store byer, men i øvrigt også. Altså de her såkaldte eksterne negative eksternaliteter, der er forbundet med bilisme, dem taler vi jo slet ikke om. Mm. Hvor meget det koster samfundet, at der så mange biler kører på vejene, trængslen, der koster 30 milliarder for samfundet hvert år, og hvor mange danskere, der holder i kø hver dag og ikke kan komme til og fra på arbejde. Og så er vi slet ikke nået til de 40% af befolkningen, der ikke har en bil, som må leve med de vilkår, det giver, at der er så mange biler og så meget trængsel.
1: Leila Stockmar, nu sagde du før det der med, at der er flere familier, der har tre biler. Nu hørte vi også før fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Han har også tre biler. Synes Enhedslisten, at vi skal begrænse antallet af biler per familie eller husstand i Danmark?
8: Altså, det er jo ikke sådan, at Enhedslisten har en politik om rationering af biler, men ligesom med al andet politik, så er det jo vores ansvar som lovgiver eller som politikere at regulere adfærd, også når det kommer til biler. Det gør vi også på rigtig mange andre politikområder, og det er klart, at fraværet af alternativer til biler, både på landet, nu vil jeg ikke så sige så meget i byerne, det skriger jo til himlen og har jo gjort, at der har været den her tilsyning hen mod biler.
1: Så
8: må vi også se på, at vi har haft en udvikling, hvor det støt samlet set er blevet billigere at have en bil i Danmark, mens det er blevet støt dyrere at bruge den kollektive transport, samtidig med, at tilbuddet på kollektiv transport er blevet markant dårligere. Det er både i byerne og på landet.
1: Ja. Men, må man spørge noget? Hans Christian Skibby, du er jo stadigvæk med os. Ja. En mand med i hvert fald tre biler, har du fortalt, fra Danmarksdemokraterne. Altså, synes du, vi skulle begynde at sætte et loft på, hvor mange biler en familie må eje i Danmark?
10: Nej, og ved du hvad, jeg har faktisk haft helt op til 6 veteranbiler. Og ved du hvad, jeg har kørt under 500 km om året. man skal måske også lige have mål med angsten hos dem, der
8: jo,
10: mener,
8: men det er jo
10: at
8: faktisk
10: ikke
8: det, der
10: må have biler.
8: At der er ekstremt mange. Altså, hvis man ser på, hvordan udviklingen også er i, hvor kort folk kører i deres bil, så antallet af bilture på 5 km.
1: Vi skal lige have en af gangen. Først Skiby.
10: Leila, inden du eksploderer i Enhedslist og Rus, så skal du være klar over, at en veteranbil, det betyder, det er noget, man kører i meget sjældent. Man har kun sommerlicens. Man betaler forsikring hele året rundt. Man må kun køre i den nogle få måneder, eller halvdelen af året, godt og vel. Og man kører typisk 500-1000 km i sådan en gammel spand, og man betaler godt nok ved kasse 1 for at have den. Det kan man jo ikke sammenligne med, at der er mange, der har nyttebiler, når man ikke bruger dem. Og så vil jeg jo lige sige ting mere.
1: Men Skiby, lad mig lige stille et spørgsmål til dig, inden du får Leila Stokmar igen. Altså, uanset hvor meget man bruger sin bil, så er det jo flere man har, så er man jo med til lægge til trængslen og trafikken derude på vejene. Er det ikke for meget med 6 biler?
10: Hør nu her. Jeg har en gammel Jaguar, der holder hjemme i en garage. Den har faktisk holdt derinde, så at sige, 99 ud af 100 dage om året, og den kører 500 km om året. Den giver ikke meget trængsel, hverken i Storkøbenhavn eller andre steder, fordi jeg ikke kører rundt i Tørring og omegnet den. Men jeg vil gerne sige, når nu Enhedslisten siger, at de ikke har noget imod i bilerne som sådan, som Leila hun sagde, hvorfor er det så, at Enhedslisten har fjernet over 1000 parkeringspladser i København inden for middelalderbyen? Hvorfor fjerner man parkeringspladserne? Det er jo netop for at jage folk ud af byen, så må sige.
1: Leila Stokmar?
8: Jamen, det er sjovt. Nu skal vi snakke om veteranbiler og parkeringspladser, men det gør jeg gerne. Det afleder jo bare lidt debatten fra det, der er hovedproblemet, og det er, at antallet af biler i byen, men jo også i Danmark samlet set, fordi det også skal underbygges af en infrastruktur, der også ødelægger vores natur og vores biodiversitet, er eksploderet. Det koster samfundsøkonomien meget, det koster folkesundheden, og det har en social slagside. For det er familier, der har flest biler, og der har de langt største biler, der både oftest forurener mest, elbiler forurener også, særligt de rigtig store, og er længst, det er dem, der tjener allermest. Og dem har man med helt åbne øjne valgt at afgiftsfritage. Så der er en berøringsangst over for at tænke i et socialt progressivt, altså et retfærdigt, afgiftssystem, når det kommer til biler, fordi lige så snart vi kommer tæt på valgkamp, så er der ingen, der tør at røre ved selv de mest velhavende bilisters økonomiske vilkår.
1: Nej, og det
8: skaber de her problemer.
1: Eller det er jo interessant, at du nævner lige præcis det, fordi nu er det jo Leila Stokmar igen, Socialdemokraterne og SF, der sidder med regeringsmagten, dog nu sammen med Moderaterne og Radikale Venstre. Og det var jo en SF-mærkesag i årevis og har været det, kampen for at få indført en afgift, som bilisterne skal betale for at køre på vejene i de største danske byer. Og op til det her seneste folketingsvalg, der fremhævede partiet på sin hjemmeside lige frem road pricing, som en af de konkrete grunde til at stemme på SF. Og i dag, så siger SF Signe Munk, som altså i mellemtiden er blevet transportminister, at, citat, regeringen har pt. Ingen planer om at indføre vejafgifter, citat, slut. Leila Stokmar, nu er du jo godt nok fra Enhedslisten, du er transportordfører, men I er også støtteparti til regeringen. Hvor fedt er det lige nu, når vi taler vejafgifter?
8: Det er da ikke specielt fedt. Det er da noget, vi godt kunne tænke os, var indtænkt også i regeringsgrundlaget. Men jeg vil så sige, at tro, at der vil være nogen også med de prisstillinger, vi har set ind i de sidste par år i Danmark, havde troet, at det var det første en ny regering. Uagtet farve, vil kaste over, vil nok også være naivt.
1: Så hvordan vil I lægge pres på regeringen
8: her? Vi skal tage
1: her?
8: Kampen, det er jo, at der sidder en arbejdsgruppe lige nu, et ekspertudvalg, der ser på og så kommer med bud på, som den tidligere regering nedsat, på hvordan vi indretter fremtidens bilafgifter. Og der bliver vi nødt til også at have det redskab frem fra kassen, når vi indtænker alle de instrumenter, vi skal pege på, at vi bliver nødt til at se på, at særligt de biler, der er størst og de mest velhavende danskere ejer, der kører ind og ud af byerne hver dag, særligt på korte ruter, hvor man kunne tage cyklen, der bliver vi nødt til at se på at lave en progressiv afgift. Og det håber jeg er med i værktøjskassen, og det håber jeg heller ikke, at SF hælder ned af bordet, fordi de er gået i regering med nogle partier, der muligvis ikke ønsker det.
1: Nej, det får vi at se. Jeg skal lige sige, at vi har naturligvis spurgt Signe Munk, SF's nye transportminister, om at være med i PET-debat i dag. Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Så er der en sms her. den lyder sådan her. Vejafgifter giver kun mening i de to største byer, København og Aarhus, hvor der er et net af offentlig trafik. Odenses byliv og handel vil dø, da der ikke er et net af kollektiv trafik, der tilnærmelsesvis tilgodeser oplandet eller landområder. Og allerede nu vælger mange centrum fra alene på grund af høje P-afgifter. Venlig hilsen, D. Krog. Karolina Magdalena Meyer, er det ikke lige præcis det, der også er problemet? Altså vejafgifter og P-afgifter tilsammen dræber bylivet. For eksempel her i Odense, som Krog her skriver om.
0: Altså nu kender jeg ikke så meget specifikt til Odense, men for at gentage mine pointe fra før, altså en indføring af en vejafgift vil jo skulle gå hånd i hånd med en udbygning af en kollektiv trafik. Ja. Altså det vil jo, ellers så vil vi jo bare lægge endnu en skat på alle danskerne, og det er jo rigtig nok, bilisterne føler, vi er velbeskattet, da vi købte vores bil og registreringsafgiften og så videre. Så det er klart, at det her skal jo have en eller anden form for retfærdig fordeling, så pengene går direkte til kan man sige, en udbygning af den kollektive trafik, som andre jo også har været inde på. Men jeg vil også gerne, kunne godt tænke mig måske lidt løfte lidt i forhold til, altså lad os sammenligne det med dengang, at vi snakkede cigaretter dyre osv. Det var der også massiv modstand imod. Hvorfor er der det? Det er jo fordi, du spurgte faktisk tidligere, hvorfor er der så stor modstand imod det her? Ja. Det er jo fordi, hver eneste menneske derude, der ejer en bil, skal hen og stemme hver fjerde år i stemmeboksen. Og hver politiker er skide bange for, at hvis det er mig, der indfører, at der skal vejafgift, så vil jeg ikke blive stemt på. Altså, det er så banalt, ikke? Det ved vi jo alle sammen. Men det med cigaretterne, for eksempel, det er alligevel lykkedes os at flytte det. Altså, det er faktisk lykkedes os at sige, nu bliver de markant dyre, der er færre, der ryger, osv. Så det er bare for at sige, vi har et kollektivt problem.
1: Så kan vi faktisk sammenligne cigaretrygning og bilkørsel?
0: Vi kan i hvert fald sammenligne et kollektivt problem, som vi kigger på, og vi må sige alle sammen, også selv os, der har bil. Jeg synes da også, det er mega besværligt at finde parkeringsplads, når jeg skal parkere min bil. Er du klar, hvor lang tid det tager? Men jeg æder den, fordi jeg ved, at jeg er en del af problemet. Så må jeg også være en del af løsningen. Nemlig ved at sige, det her er et problem, der skal løses. Så vil jeg bare sige, når det skal løses, i stedet for at spørge. Altså det er også fordi, nu er der en meningsmåling, som lige pludselig ligger til grund for, at vi har den her diskussion. Man kunne også spørge danskerne, i stedet for at spørge, om der skal indføres vejafgift, så kunne vi spørge dem, hvordan skal vi gøre det? Ja. Og det vil jeg foreslå den arbejdsgruppe, og politikerne det hele taget, inddrage befolkningen i, hvordan skal vi gøre det her? For så kan vi få nogle svar på den sociale retfærdighed. Skal det være for eksempel gratis køre med metro? Skal vi have tilskud til at købe en ladcykel, el-ladcykel til familier for eksempel, fordi så kan man få kørt børnene til idræt osv.? Altså få inddraget befolkningen i, hvordan skal løsningen så være? Så tror jeg, vi vil have en helt anden diskussion.
1: Gitte Seberg, direktør i autobranchen. Altså, er det det, der mangler? Skal vi spørge befolkningen noget mere? Og måske særligt bilisterne?
0: Det er rigtigt, at man får svar, som man spørger. Så det er jo sådan set rigtigt. Når man næsten får set svar, man vil have.
1: Så hvis vi spørger bilisterne?
0: Nej, men det tror jeg ikke. Altså, det er politikerne, skal tage ansvaret for det her. Og jeg synes altså også nu, når jeg hører Leida der, vi bliver bare nødt til at have det på et altså faktuelt og grundlag, så vi i det mindste taler om det samme. Sagen er den, at man besluttede for 6 år siden, at elbilerne skulle være rigtig billige, fordi man gerne ville have en grøn omstilling.
1: Ja.
0: Og det gjorde man så. Og samtidig besluttede man, at de dyre elbiler også skulle betale afgift stadigvæk. Og det gjorde man. Så de store elbiler betaler faktisk afgift, og det gør de i dag. Og når politikerne i dag gerne vil lave om på det hele, så skyldes det, at denne her reform er under indfasning, sådan så elbilerne bliver dyrere og dyrere, også de mindre elbiler. Og nu er de faldet rigtig meget i pris, og det kan sagtens være, at der er mulighed for at regulere, at de skal være dyrere eller de skal være billigere. Men det rejser bare en hel masse andre problemer. Man kan ikke bare sige, at der er for mange rige mennesker, der har en dyr elbil, som kører ind i København, og det skal de ikke have lov til. Altså, der er jo en grund til, at folk har købt den her bil. Og de bliver selvfølgelig bekymrede med udsigten til, at nu skal der lægges nogle nye afgifter ind. Vi ser ikke sådan på det, at man ikke kan lave om på systemet. Men jeg synes ikke, det er fair, at dem, som har betalt den høje afgift, at de så bliver dem, som også skal betale for, at vi kan sælge en hel masse nye elbiler, og vi kan gøre en hel masse andre ting, fordi de har allerede med til at betale. Jo, selvfølgelig skal vi alle sammen kunne acceptere en gang, at der skal være lidt forandringer, men jeg synes, der er mange redskaber, som også kan være grønne. En af de ting, vi i Autobranchen Danmark foreslår, det er jo, at man også som et af de elementer, man kan gå ind og kigge på, det er jo også på en elbil. Nogle er mere energieffektive end andre. Hvorfor belønner man ikke de elbiler, som er mest energieffektive? Hvis vi gjorde det, ville folk købe tror jeg, flere europæiske elbiler. Okay. Så der er en masse ting, man kan gøre, men det er en meget kompliceret diskussion. Yes. Det er bare det, jeg siger.
1: Det er det. Ja. Og den har stået på i årtier, ja. Også før 2012, og Helle Thorning-Schmidts udmelding om, at der kommer en god løsning i morgen. Johannes skriver el fra den grønne ungdomsbevægelse. Altså, når man spørger danskerne, så siger halvdelen nej tak til flere vejafgifter. Hvis ikke det er løsningen, hvad er så løsningen?
4: Jamen, altså, jeg tror jo, det er en del af løsningen i virkeligheden. Og jeg tror, jeg har en ven, som fortalte mig noget meget sjovt om, da man ville indføre det her i Norge, i Oslo.
1: Ja.
4: Der var nemlig også rigtig stor modstand mod vejafgifter. Og så indførte man det alligevel, og så et år efter, så spurgte man igen, og så var 70%, de havde altid været for.
1: Okay.
4: Så jeg synes, der er noget spændende på spil her omkring sådan, politikudvikling i det hele taget, og hvad der sker, når man indfører et tiltag, som... Og jeg synes, Karolina var meget godt inde på, sådan, hvad er det for et spørgsmål, vi stiller til folk egentlig.
1: Ja.
4: Men jeg synes, vi skal måske træde et skridt længere tilbage i virkeligheden, og tale lidt om, hvorfor den her rundspørg blev lavet i første omgang, som jo er den her rapport fra DTU, som undersøger, hvordan kan man lave vejafgifter i Danmark.
1: Ja.
4: Og jeg synes bare, det er ret interessant, fordi vi kommer meget ind på sådan... eller det kommer til at lyde som om, at det kommer til at være ens for alle. Og i virkeligheden har de jo undersøgt, hvad der ville ske, hvis man havde en forhøjet afgift inde i de større byer, så for eksempel i København og Aarhus, ville afgiften være markant højere, end den ville i landdistrikterne, hvis man overhovedet indførte den i landdistrikterne, ja. Ifølge den her rapport.
1: Og bare lige for, at alle kan følge med i de her undersøgelser og tal, så vil jeg gentage, at det er jo til efteråret, at regeringen og Folketinget skal til at kigge på muligheder for trængsels- og vejafgifter derude for bilisterne. Og DTU og Sund og Bælt har lavet et forsøg, og det viser, at biltrafikken vil blive reduceret med op til 22%, hvis man indfører vejafgifter i de fire største byer i Danmark, og med op til 11% i omegnskommunerne. Og det er så noget af det, som blandt andet bliver givet videre til politikerne og regeringen, som de kan tage med, når de sidder og skal forhandle og træffe beslutninger om trængsel og trafik og bilister i fremtiden. Hans Christian Skiby, kunne det være, at det kunne gå i Danmark, ligesom i Oslo, som Johannes skriver, Elf beskriver, altså, at det kan godt være, at vi sådan, det føles nede i maven, som om vi ikke vil have flere vejafgifter, men når de kommer, og vi ser effekten, så er det faktisk okay.
10: Jo, men altså, der er jo altid brydninger i forhold til, når noget bliver lagt om, så det er jeg helt med på, og jeg siger heller ikke, at det skal være sort eller hvidt. I øvrigt, Norge var jo kendetegnet ved, at det var nogle pænt store satser, der kom. Jeg har selv gode venner, der bor på Bygdø, og har fortalt om, hvordan der lige pludselig blev lagt nogle kæmpe regninger hos børnefamilier, i hvert fald der. Fordelen med Norge er jo trods alt, at de har en betydeligt lavere skat og en større indkomst. De kunne bedre honorere det. Det er ikke alle steder, man kan det i Danmark. Og så vil jeg sige, der var jo faktisk et stort frafald af dem, der var med i den DTU-undersøgelse. Jeg var selv ude og var med til at okay. debattere der for ikke så længe siden på DTU, hvor de simpelthen ikke ville være med, fordi det var for omstændigt.
1: Sådan, det blev så langt, som vi nåede i den her første afdeling af dagens P1-debat. Om et øjeblik, så får du friske nyheder, 3 minutter af dem fra ind- og udland fra Radioavisen. Så vender vi tilbage med meget mere P1-debat frem til 13:30. Hæng på, du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12:12 til P1 med din holdning. Skal vi have bilerne ud af byerne? Skal det ske med vejafgifter? Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker, dig, der sidder i din bil, kører rundt derude på vejene.
11: Goddag.
12: Jamen, hvor hyggeligt.
11: Hvor hyggeligt.
12: Er du min blind date?
11: Det må jeg jo være.
12: Og det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
13: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
14: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
15: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
14: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
13: Blind date.
15: Goddag.
12: Nå, hvor hyggeligt.
15: Der kender jeg.
12: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
15: Du ser også utrolig veltrænet ud.
12: Oj, tak.
15: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
13: Lige nu i DR Lyd.
16: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
11: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg har åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
17: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
11: En til en, sådan som jeg tror, at jeg vokser op med, hvad fedt det er.
17: Ja.
11: Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
17: Ja, præcis. Altså man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke?
11: Ja.
17: Og jeg vil lige starte med at sige, altså hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså fordi, hvis du ikke kan det, forestil dig det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
11: Ja,
17: altså,
11: ja så skal du konstant...
17: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise, ikke?
11: Mm.
17: Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere.
11: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
17: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
11: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
17: Selvfølgelig er der altså, det,
11: ja, godt.
17: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
11: Spændende.
17: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ. Altså, der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
11: Nå.
17: Det vil jeg bare sige.
11: Jeg har to spørgsmål. Ja. Først, hvad betyder endokrint?
17: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
11: Okay, fair.
17: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
11: med
17: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
11: What?
17: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
11: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt simpelthen inde i kroppen på mig, eller hvad? At...
17: Vi kommer tilbage til alt det her.
11: Okay, fint.
17: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
11: Giv mig den overflyvning, trods alt.
17: Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Der så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
11: Mm.
17: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
11: Ja.
17: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er det andet er sådan, det er sådan nogle typisk, hvad skal man sige, store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse, fedt. Og så er det brune fedt, er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter, sådan omkring nakke, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle vævsnit. Ikke?
11: Ja.
17: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Så man producerer energi.
11: Som vi kender fra folkeskolen?
17: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme, og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart. Mm. Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler hister her. Så bliver det så beige fedt.
11: Ja.
17: Og så er der noget særligt pink fedt.
11: Wow.
17: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
11: Okay.
17: Det bliver så pink.
11: Ja.
17: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
11: brun fedt, beige fedt,
17: hvidt fedt,
11: pink fedt
17: og hvidt fedt.
11: Ja. Ja.
17: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne, først i 90'erne. Fordi der opdager man et molekyle, der hedder leptin. Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten. Så tror man, så kan vi da bare bruge det. Det er jo så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke det her med fedme og så videre. Vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske?
11: Ja.
17: Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner. Fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation. Ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt.
18: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd. Om lidt så skal vi have anden time af dagens P1-debat, men før diskussionerne fortsætter, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er 19.
19: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte kom EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og antidronesystemer, at EU og Ukraine gensidigt skal støtte hinanden. Det fortæller her journalist Stefan Weikert, der befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
20: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
19: Og det kan vise sig, at det bliver et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland, fortæller Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
21: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decidere for russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
19: Der er sket skader på en bil, og flere ruder er smadret i forbindelse med en eksplosion i Erika-parken i Søborg i eftermiddags, det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. En person blev set løbe fra stedet, og derfor formoder politiet, at der kan være tale om en planlagt handling, siger politiets vagtchef. Politiet hører meget gerne fra eventuelle vidner. Ingen personer er tilsyneladende kommet noget til, sådan lyder den forløbige melding. Og så er der jo altså lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans som I kan høre her, og de engelske fans har varmet stemmerne op.

0: De engelske fans, de drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard. Men hvem der snupper billetten til finalen, det er svært at sige.
1: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
0: Fortsat tørt solrig temperatur op mellem 23 og 29 grader, lidt køligere ved kysterne, og det fortsætter sådan set i nat omkring 20 grader.
2: Hvis du var en bil, hvilken bil var du så, Jens Christian Lütken?
3: Og så tror jeg, jeg vil være sådan en brændstoføkonomisk bil. Nok sådan en, som vi har en Dacia Logan diesel.

0: Du lytter til anden del af dagens PET-debat, og jeg spørger i dag, skal bilerne ud af byerne i Danmark? Skal det ske med vejafgifter? Og hvad vil det så betyde for dem, der er afhængige af bilen, også uden for de store byer? Du kan i dag diskutere og møde Jens Christian Lütken, der er venstremand fra København, Carolina Magdalene Meyer, der er selvstændig og tidligere medlem af Folketinget for Alternativet, Johannes Skriver Elf fra Den Grønne Ungdomsbevægelse og Hans Christian Skiby fra Danmarks Demokraterne. Og mit navn, det er Gitte Hansen, og rigtig hjertelig velkommen til anden del af dagens PET-debat. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Kører du bil derude på lande og motorveje, og kender du det der med trængsel og sidde i kø igen og igen på vej til og fra arbejde eller uddannelse? Og måske er dit job at køre rundt i bil fra A til B med varer eller som håndværker. Hvad mener du? Skal bilerne ud af byerne, og skal det ske med vejafgifter? Ring 70 21 19 19, eller send en sms 12 12, skriv P1, og så din besked. Jens Christian Lütken, du er venstremand, du sidder i Københavns borgerrepræsentation, og så er du med fra Italien.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvor er du henne i Italien?
1: Vi er lige omkring Torino i Piemonte-området, midt ude på landet.
0: Ja, og hvordan er du kommet dertil?
1: Jamen, der har vi kørt ned i bil.
0: Aha, hvad for en bil?
1: Vi har sådan en meget, meget brændstoføkonomisk Dacia Logan diesel, som jeg tror, den har 14 år på banen nu, så en meget sådan praktisk, fornuftig og kedelig bil.
0: Hvor afhængig er du af den bil i din hverdag?
1: Ikke så meget i hverdagen, men jeg er afhængig af den, når vi eksempelvis skal besøge familien i Jylland, eller hvis jeg har nogle ting, jeg skal flytte, eller andre ting, som kræver, at man har et stort bagagerum, som vi har.
0: Skal vi indføre vejafgifter i de større byer, Jens Christian, for at gøre noget ved trængslen?
1: Det synes jeg absolut ikke, vi skal gøre. Vi betaler rigeligt med skatter og afgifter i det her land. Der findes måder, der er langt mere effektive end at brandbeskatte danskerne. Eksempelvis så kan vi jo fortsætte med at udvide den københavnske metro, gøre det mere attraktivt at tage kollektive transportmidler, og så det, man kan gøre på den helt korte bane, det er jo at blive langt bedre til at koordinere vejarbejde, gøre vejarbejde hurtigere færdigt. Det er jo faktisk det, der har været problemet sådan fra sent forår hen over sommeren i Københavnsområdet. Det er simpelthen manglende koordinering af vejarbejde. Det er det, der har medført rigtig, rigtig meget trængsel, navnligt på Amager. Og det er, synes jeg, betydeligt smartere at gøre noget ved, end at indføre flere skatteafgifter.
0: Da min kollega talte med dig tidligere, så sagde du, at vejafgifter allerede er en forældet løsning. Hvad mener du med det?
1: Jamen, der sker jo en kæmpe udvikling i forhold til biler. Altså, langt de fleste biler, der bliver solgt nu, det er jo elbiler. Så hele problematikken omkring klima og forurening, den er jo lige så stille ved at forsvinde. Og samtidig så ser vi jo også, at de selvkørende biler, de er på vej. Tesla'er, de kan allerede selv køre. Og det betyder jo også, at der kommer til at ske en enorm udvikling i forhold til den måde, man tænker mobilitet på. Selvkørende biler, de kan køre tættere efter hinanden, mere sikkert. Man kan jo også forestille sig, at de sætter deres passagerer af, og så kører de et andet sted hen og parkerer, og på den måde, så kan vi langt bedre udnytte de parkeringspladser, vi har, og de veje, vi har. Hvorimod, hvis man indfører sådan et road pricing system, så vil det for det første tage mange år, og så vil vi ind i samme situation som med rejsekortet og med IC4-toget, at vi bestiller et eller andet forgrubet system, og så når det endelig bliver indført, så er det meget forældet i forhold til den teknologi, man har til rådighed på det tidspunkt. Man kunne måske indføre det for 20 år siden, der er det måske givet mening, men med den teknologiske udvikling, vi står overfor med blandt andet selvkørende biler, så synes jeg, det vil være totalt meningsløst at gå ned ad den vej, som hedder fortidens løsninger.
0: Siger Jens Christian Lütken, venstremand fra København. Carolina Magdalene Meyer, du er stadigvæk med os. Du er tidligere medlem af Folketinget dengang for Alternativet. Nu er du selvstændig. Mm. Altså, det er meningsløst at kigge på vejafgifter. Er du enig?
2: Nej, jeg er uenig, og det er jeg, fordi når vi kigger til udlandet, så er der kun gode erfaringer med det. Og når vi, altså, det interessante er jo også, at man har indført det i Stockholm, New York, London og andre steder. Der er ingen af de steder, hvor man er gået tilbage, altså hvor man har afviklet. Det startede jo de fleste af de stederne som et forsøg, og så er blevet permanent. Og det er rent nok, som Johan sagde tidligere, at opbakningen til det er jo gået fra at være massiv imod til at være massivt for. Så alle erfaringer fra udlandet viser os, at det er en god idé. Og så er jeg også uenig i det med, at det er helt rigtigt, at der er altså, langt de fleste biler, der bliver solgt i dag, er elbiler. Men vores bilbase bliver større og større og større. Du har selv været inde på det tidligere, Gitte, og vi har ekstremt mange biler. Og det er jo fordi, folk føler sådan lidt, nu kan jeg jo have god samvittighed ved at købe en elbil, så køber jeg en bil, og så har vi bare endnu flere biler i København. Og det er et trængselsproblem. Det er et pladsproblem. Det er også et klimaproblem, men min pointe lige nu, tror jeg, er et pladsproblem. Vi har en begrænset ressource, lad os bare tage København som eksempel, som er vores byrum. Tænk, hvad vi kunne få af grønne områder, flere parker, fortorvsrestauranter, bilfri gader, hvor vi kan slentre ned og føle, at vi er et eller andet sted i en eller anden eksotisk by i syden. Altså, vi kunne få den fedeste hovedstad, hvis vi omlagde vores, kan man sige, byrum til, at der var flere pladser, hvor alle kan færdes. Ikke kun en bil tager plads lige så meget som svaret til 10-15 cykler. Altså, så der er jo et eller andet her, som er et plads. Det er en begrænset ressource. Ligesom vores hav er en begrænset, altså vores natur er en begrænset ressource, vores klode er en begrænset ressource, så er vores plads en begrænset ressource. Ja. Og den må vi så også kollektivt finde ud af, hvordan vi skal bruge. Og derfor er der brug for en vejafgift og simpelthen at få reduceret antallet af biler i byerne.
0: Lad os lige få nogle fakta på fra Vejdirektoratet omkring trængslen og antallet af biler. Fra 2014 til 2024, der er trafikken på landsplan steget med i snit 1% om året. Fra 2013 til 2023, der er den gennemsnitlige pendlerafstand steget med 14% på tværs af alle transportmidler. Altså folk har længere til arbejde og pendler derfor mere. Antallet af person- og varebiler i Danmark er fra 2013 til 2023 steget med over 500.000. Så er det på plads. Preben Petersen fra Holstebro, velkommen til PIT-debat.
3: Tak skal du have.
0: Kører du bil?
3: Ja.
0: Hvilken?
3: Jeg har lige i øjeblikket ved at lade en bil op.
0: Nå, ja. Hvad er det for en bil, du kører i?
3: Det er en elektrisk bil.
0: Hvilket mærke?
3: Det er en Tesla.
0: Okay.
3: Den har jeg købt, fordi min kone kører i kørestol, og den kan jeg have i bagagerummet.
0: Aha, okay. Ja. Vejafgifter.
3: Elektrisk kørestol.
0: Ja, vejafgifter. Er det noget for dig?
3: Nej.
0: Nå, hvorfor ikke?
3: Fordi det er et kunstigt skabt problem, man har fået ind i byerne. Man har koncentreret arbejdspladser fra statslig side i et område her i landet, hovedsageligt, og det er Københavnstrup.
0: Ja.
3: Og der har man simpelthen udbygget, også de senere år, der er kommet med at have en plan om, at skulle udflytte arbejdspladser. Uh-huh. Det er ikke rigtig lykkedes. Det er ligesom om, at det hele det skal centreres i København, og det er det skulle siden 1991, hvor Nyrup kom til. Der byfornyede man København og pumpede en masse statslige penge i København, det har man gjort lige siden.
0: Ja.
3: Og det har man gjort både i Lufthavnen og til SAS. Og det vil sige, at lige med Lufthavnen får 20.000 nye arbejdspladser, fordi SAS lige investerer en hel masse penge i nye fly. Man har udbygget de statslige arbejdspladser, ministerierne derovre med her i Mette Frederiksens tid, er det en 16-20.000, man har fået det med, ikke også? Men det skaber alt sammen trængsel.
0: Ja, fordi folk skal pendle til arbejde i byerne, og især de store byer. Og det er så sådan, det er. Så du siger udflytning.
3: Udflytning, fordi jeg også ødelagt deres boligpriser derovre. Min datter studerede en gang på CBS, og der boede hun ude lige ved Flintholm station.
0: Ja.
3: Og der spurgte hun, kan du ikke købe den der lejlighed, der bliver til salg her? Så det kan vi da lige kigge på. Så ringede jeg til ejendomsmægleren, så sagde jeg, hvad der står, at den koster, at nu griner den koster 1.250.000, den lejlighed, dengang.
0: Hvor stor var den?
3: Den var meget stor. Den var langt over 100 kvadratmeter, plus der var kælderlejlighed.
0: Okay.
3: Det var billigt.
0: Det lyder billigt.
3: Ja, det var meget billigt. Så ringede jeg til ejendomsmægleren og sagde, ved du hvad, jeg vil gerne købe den der. Ja, men du skal lige være opmærksom på, nu åbner Flintholm station, det er helt spændende. Du skal betale 500.000 mere. Nu er jeg vestjyde, så jeg var rimelig... jeg blev rimelig chokeret.
0: Ja, det kan, ja. Ja. Det var, du holdt...

0: det er svært at finde et sted at sætte sin bil over. Det er dyrt at komme derover. Vi skal betale en masse penge i forvejen for at komme over broen til vores allesammens institutioner. Mm. Og det bliver ikke mindre af, at I vil til at indføre en vejafgift for os herover.
1: Sådan. Preben, hæng på, fordi nu vender jeg mig mod Johannes, skriver El fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Johannes, har Preben for Holstebro en pointe her? Altså, det går ud over de forkerte med vejafgifter. Dem, der i forvejen betaler til alt muligt andet.
2: Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at der er en pointe i, at der er nogle landdistrikter, som på en eller anden måde skal have en større bid af kagen, og at det i hvert fald ikke er i København, der mangler offentlige transportmuligheder. Vel? Altså, det er jo, der er jo virkelig nogle steder ude i landet, som mangler busser, som mangler tog, som mangler ordentlige cykelstier.
1: Og som mangler arbejdspladser, som Preben siger. Altså, hvis ikke alle arbejdspladserne lå i og omkring de store byer, så vil folk jo heller ikke skulle pendle og køre så meget i bil.
2: Klart. Men må jeg vende tilbage til det med, fordi Lytten kaldte det nemlig fortidens løsning, tror jeg, eller noget i den dur.
1: Ja, det med vejafgifterne.
2: Og på en eller anden måde synes jeg jo, at han har ret. Altså, jeg tror, jeg var 12 eller 13 år, dengang Helle Thorning sagde det der. Det havde da været ekstremt nice, hvis den bare var blevet indført dengang. Og så havde vi fået jo en masse penge ind, som vi kunne have brugt til at udvikle hele landets kollektive transport.
1: Altså, du var dengang statsministeren hed Helle Thorning-Schmidt, og var socialdemokrat, og vi er tilbage i 2012, hvor man også snakkede om vejafgifter og betalingsring. Og lad os bare lige høre det igen.
3: Der skal nok være et par stykker, der har lyst til at spørge om trængslen og trængselsringen. Det, jeg vil sige, det er, at der kommer en rigtig god løsning på det her spørgsmål i morgen. Vi er meget, meget tæt på at have en løsning, og det er en god løsning, som vi vil fremlægge i morgen.
1: Ja, der kom så aldrig den der gode løsning.
2: Nej, og i virkeligheden så handler det her jo om meget andet end en arbejdspladser. Og grunden til, at jeg sådan hakker lidt i det, det tror jeg er, fordi jeg nu er det nogle minutter siden, men Lytten sagde, at klima- og miljøproblemet er ved at forsvinde helt, og det chokerede mig bare en lille smule, fordi jeg har lige stået herinde i studiet og hørt radioavisen her kl. 13, hvor de sagde, at nu var der blevet slået rekord i antal hedebølgedøgn i Danmark, og der vil komme flere de næste par dage og flere fremover. Og det kan man så koble med, at i juni måned døde der 10.000 europæere på grund af varme. Det er særligt ældre borgere, så det her er, vi bliver på en eller anden måde nødt til at løfte blikket en lille smule og sætte sådan privatbils behov ind i en kontekst af, at det er virkelig, virkelig skadeligt. Og det tror jeg, det er derfor, jeg tror, vi bliver nødt til at have færre biler på vejene. Og det er ikke jo for at sige, at dem, der har brug for en bil, ikke skal kunne køre rundt i det. Det er bare for at sige, at vi har virkelig et stort samfundsmæssigt problem her, som jeg tror, vejafgifter kan være med til at løse.
1: Jens Christian Lytgen, venstremand fra København, med os på en telefon. Altså, den her pointe med, at vi er nødt til at løfte blikket fra vores privatbilisme og det, der sker i forhold til, at vi pendler rundt og ikke kan få plads til at parkere vores bil. Altså, er det her mere alvorligt end som så? Det handler bare ikke kun om trængsel omkring København og mangel på p-pladser. Det handler om global opvarmning, hedebølger, skovbrande osv.
4: Jo, det er jo netop derfor, at man skal skifte sin benzin- og dieselbil ud med en elbil, og det er jo lige præcis det, danskerne gør i det øjeblik, at de sælger deres gamle biler, der får den skrottet, så køber langt de fleste en elbil. Altså, det er jo meget, meget få benzin- og dieselbiler, hvis der overhovedet er nogle dieselbiler, der bliver solgt længere. Jeg tror også for mit eget vedkommende, når min Dacia på et tidspunkt sætter ud, jamen, så bliver det også en elbil, ligesom langt de fleste danskere de gør. Og det er jo den måde, man løser den her udfordring på, det er, at vi har fået en teknologi, som er mere klimavenlig, som ikke udleder CO2, og som også er en langt, langt bedre teknologi end det, der i virkeligheden er meget forældet, nemlig at have biler kørende rundt på benzin og diesel. Okay. Og det giver også den mulighed, at bilerne de kan køre selv, og det er derfor, jeg siger, at det her det er fortidens løsninger at se på trængselsafgifter, fordi i løbet af få år, så kommer vi til at se en helt anden form for mobilitet, fordi vi får, at de selvkørende biler, de kommer til at slå igennem. Og det, der også er med afgifter, det er jo, de fungerer jo bare som en

0: måde at få flere penge i statskassen på. Det er jo set med Storebæltsbroen, hvor det egentlig var planen, at når den var betalt ud, så skulle det være gratis at køre over. Men det koster stadig penge at køre over Storebæltsbroen, på samme måde som det koster penge at køre over Øresundsbroen.
1: Okay.
0: Så det her, det ender bare som en pengemaskine for staten.
1: Okay, nu røg forbindelsen af...
0: Og gavne offentlig transport, ja.
1: Nu er den der igen. Nå, tak, Jens Christian Lytgen. Ja. Fingrene ryger i vejret her i studiet, når du taler. Carolina Magdalena Meyer, først dig.
2: Jamen, jeg tror simpelthen, det er at stikke sig selv blå i øjnene og tro, at når der begynder at komme selvkørende biler, så forsvinder folks lyst til at køre rundt i deres egen bil. Altså, og det ville da være dejligt, hvis det var sådan, men vi er som mennesker enormt konforme. Vi kan godt lide, det er nemt. Vi kan godt lide, at det at gå ud på gaden til sådan sin bil og bare køre derhen, hvor man vil, og ikke skulle stoppe et sted, fordi man skal samle nogle andre op, at det er en mulighed. Det er måske meget naturligt, fordi vi lever i en modernitet, hvor at vi kan få det meste af det, vi peger på. Men vi har et trængselsproblem, og det forsvinder ikke. Lige meget om der er flere og flere, der kører i elbiler. Elbiler er heller ikke 100% ikke klimabelastende, vil jeg så sige. Altså, der skal bygges en masse datacentre, der er noget energi.
1: Der er nogle batterier.
2: Udvikling og så videre. Der er batterier, der skal laves. Så det skal vi huske. Men det er jo klart, ja, det er selvfølgelig mindre klimabelastende end benzin- og dieselbiler. Jeg synes, den her diskussion, vi bliver nødt til at gå hen. Altså, det var et rigtig godt eksempel med ham, der ringede fra Vestjylland.
1: Ja.
2: Med Teslaen, fordi at der er plads til hans hustrus kørestol.
1: Preben fra Holstebro, han er stadigvæk med os.
2: Yes. Ja, men Preben for eksempel, han vil gerne til København. Jeg vil sige, han har en hustru, der sidder i kørestol, han skal ind i byen. Det vil være et eksempel at sige, alle, der har et handicap, altså alle, der lever med et handicap, har et behov, som er fuldstændig berettiget, skal jo heller ikke betale noget for den der betalingsring eller vejafgift.
1: Okay.
2: Det vil jo give mening at sige, hvad er det for nogle grupper i vores samfund, som kan blive fritaget? Der ringede en håndværker ind tidligere. Håndværkerne, de skal da heller ikke betale for at køre ind i byen og udføre deres arbejde.
1: Lastbilchauffører, der kører rundt med varer.
2: Med transport og sådan noget. Men til gengæld vil de få langt bedre muligheder for at komme frem, mens alle os andre, og det er jo os, der skal se os selv i spejlet og sige, er det virkelig nødvendigt, at jeg kører. Jeg ved godt, det er mere komfortabelt, men kunne jeg måske bruge et kvarter ekstra på den her transport til der, hvor jeg nu skal hen? Fordi at jeg faktisk er en del af et
1: okay,
2: problem.
1: Okay, Preben, lige tilbage til dig i Holstebro med Teslaen og den elektriske kørestol. Det her med særhensyn til familier som din, hvor der er brug for kørestol, var det en model, du kunne ønske dig?
3: Nej, i og for sig ikke, fordi det kan løses på så mange forskellige måder med de trængselsproblemer, der er i København. Altså, som det er lige i øjeblikket, så fremgår det. Prøv at se det her.
1: Nå, nu ryger.
3: Det er faktisk nemmere for os at køre til Hamburg. Det er billigere. Alt er billigere. Turen er billigere. Alt er billigere. Vil I have os alle sammen ud af København? Det er så spørgsmålet. Det er, hvad I kan få af det.
1: Okay. Ja, tak for at sparke ind med den, Preben. Jeg kan høre, du allerede er kørt videre. Du er på landevejen igen. Yes.
3: Ja, det er
1: ja. Lad os lige hoppe til Skibby, Hans Christian Skibby, Danmarks Demokrat, som stadigvæk er med os fra studiet i Vejle. Skibby, vejafgifter med særhensyn til bestemte grupper i samfundet, som Carolina Magdalena Meyer foreslår. Var det noget?
4: Ja, det lyder jo meget besnærende, og vi ved jo ikke, hvorhen regeringen kan blive enige om det med de forskellige partier, der er. Men man skal bare være klar over, at jo flere man friholder, jo mere skal de andre resterende stakkels prygelknapper betale. Og ved du hvad? Det er jo altså bare sådan med alle afgifter. Det er meget sjældent, man oplever, at nye afgifter de ender med et mindre proveny end det gamle afgiftssystem. Det ender sjovt nok altid med, at man skal have endnu flere penge op af borgernes lommer. Og man som politiker, så forelsker man sig jo andre folks penge, og nu sidder man så og stritter ud med, at noget skal være gratis for nogen. Jeg er da helt med på, at det skal ikke være betaling for folk, der kommer med handicapbil og så videre. Men man skal bare være klar over, at realiteten er jo, at man skubber en regning over på en lang række af mennesker. Og nu bliver det ligesom i tale sat her de sidste 20 minutter om, at alle folk, der kører til København, det er nærmest sommerturister med blød hat og god tid. Det er altså folk, der skal på arbejde, det er folk, der har møder, det er folk, der har private virksomheder,
1: okay,
4: og alle mulige andre. Og det er det, der hedder nødvendighedskørsel. Og der skal man jo ikke fjerne parkeringspladserne, som man har gjort bevidstløst i den røde kommune igennem mange år. Man skal skabe nogle parkeringspladser, så folk de kan komme ind, og så er der ikke så meget kø.
1: Og når du snakker om den der røde kommune, så tænker jeg, at du snakker om København.
4: Det er
1: eller
4: den
1: hvad?
4: rødeste, desværre. Ja.
1: Godt. Så er vi da altså Skibby med os fra Vejle. Så er der Jesper fra Hørsholm. Han skriver en sms til os sådan her. Jeg bor i Hørsholm, som enlig forsørger og afleverer 2 børn klokken 8 i skole. Jeg skal være i Sydhavn klokken 9 og tilsvarende hente dem inden klokken 17. Det er fysisk umuligt at nå mit arbejde med offentlig transport. Hvordan skal jeg passe mit arbejde, hvis jeg skal bruge offentlig transport? Er det fair, at jeg skal betale vejafgift? Jeg tænker, der er tusinder som mig. Venlig hilsen, Jesper i Hørsholm. Johannes skriver, Elf fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. Hvad vil dit svar være her til fra Jesper her fra Hørsholm?
5: Altså, i virkeligheden tror jeg, at jeg synes, det er meget fair, at Jesper betaler en vejafgift. Jeg tror, han skal se det, og vi skal se det som en på en eller anden måde en tjeneste, vi gør bilisterne,
1: ja.
5: At formålet med den her vejafgift er jo på en eller anden måde at for nogle af dem, der godt kunne tage en omvej, eller godt kunne tage tidligere sted, eller godt kunne tage senere sted, til at gøre det. Og det kan vi med en vejafgift. Det her forsøg jo vist, at det 20% trafikken kan falde med, så det er jo rigtigt, som Carolina siger, at vi har et trængselsproblem i byen, og det har jeg bare den samfundsmæssigt klart billigste og nemmeste måde at løse det. Og så vil jeg godt kommentere det, Hans Christian sagde før, fordi ja. Han får det til at lyde som om, at det er vejafgiften og den slags, der koster penge. Altså, der er jo intet, der er gratis, Hans Christian. Altså, jeg gider da... der er ved at blive bygget vildt mange nye motorveje, dem gider jeg da ikke glo på. Det handler om pladsen i byerne. Altså der er så meget... parkering på vejene inde i København og i mange andre byer i øvrigt, som er enormt billigt, og det der provokerende, nu havde vi det med boligerne op at vende før,
1: ja.
5: Det der provokerende som studerende i den her by, hvor dyrt det er at bo, men hvor billigt det er at have en parkeringsplads på cirka samme størrelse som mit værelse derhjemme. Altså, det synes jeg da ikke er i orden.
1: Det koster cirka det samme,
5: eller hvad? Cirka det samme, og bilerne har okay. da en kæmpe omkostning samfundsmæssigt.
1: Så hvad betaler du for at bo?
5: Jamen, sammen med min kæreste, tror jeg, vi betaler 9.500 for et værelse.
1: Og koster det samme at have en P-plads i København?
5: Det ved jeg ikke, men det er meget billigt.
1: Okay, Jens Christian Lytken, giver det mening for dig, det her?
0: Jamen, altså, der er jo forskel på, når man får hvis man køber en parkeringslicens i København, så har man jo ikke ret til en parkeringsplads. Der følger ikke automatisk parkeringsplads.
1: Men koster det det samme at bo på et værelse og have en parkeringsplads?
0: Nej, en parkeringsplads er væsentligt billigere, men der er jo heller ikke tag over parkeringspladsen og rindende vand og strøm osv.
5: Men det er jo vores fællesplads, vi stiller til rådighed.
0: Jo,
5: altså det
0: synes jeg sådan set også er rimeligt. Ja, og en stor del af fællesskabet har rent faktisk en bil. Jeg synes, det er lige præcis det, der er problemet med venstrefløjen. Det er, at man så vil bestemme, hvem det er, der skal have lov til at køre bil. Så er det dem, så er det jo håndværkere, de skal undtages, så er det handicappede, så er det alle mulige forskellige, man vælger ud, som siger, at de skal ikke betale, og så er det alle andre, der kommer til at betale. Så bestemmer man, hvem det er, der har et behov. Og jeg synes også, at hvis man er enlig forsørger og bor i Hørsholm, skal aflevere sine børn på et bestemt tidspunkt, hente dem på et bestemt tidspunkt, jamen så har man da også et behov, hvis at det ikke kan lade sig gøre med offentlig transport. Men det er jo noget, man selv skal afgøre, hvad ens behov er. Det er jo ikke nogle venstreorienterede politikere, der skal sidde og afgøre det. Og det er ligesom det, der byder mig meget imod, det her med, at man vil bestemme over, hvordan andre mennesker skal leve deres liv. Og der er det så blandet parkeringspolitikken, der er et redskab til at bestemme over andre mennesker.
1: Siger venstremanden Lytken. Og så kan jeg sige, at der var 2 venstreorienterede, der fik fingrene i vejret, mens du talte, Lytken. Så du får lige Carolina først.
2: Ja, og meget kort, men det er jo lige præcis derfor, og jeg var inde på det tidligere, og jeg ved ikke, om du hørte det, Hans Christian. Jeg synes, vi skal have vejafgifter. Det tror jeg så meget klart. Men jeg synes også, at vi skal inddrage vores borgere i forhold til at finde ud af, hvordan skal det så laves? Hvem er det, der skal fritages? Er det den enige forsørger i Hørsholm? Er det folk, der lever med et handicap? Er det håndværkere? Og så videre. Fordi at så kan vi jo i højere grad sige, at vi har truffet en retfærdig beslutning, som mange nikker til. Så lad os da bruge nogle af de metoder, vi har til det inddragende demokrati. Lad os lave et borgerting for det her, hvor vi kan spørge folk, og så kan politikerne tage handling eller handle på baggrund af de input, der kommer.
1: Hans Christian Skibby, det er lige mig, der spørger, men du må gerne svare som Danmarks Demokrat og Skatte- og Transportordfører. Samlet set, er det for billigt at køre bil i Danmark?
4: Nej, det er det godt nok ikke. Danske bilister betaler omkring 1 milliard om måneden, og det er absolut pænt betalt i forhold til den service, de får for det.
1: Okay, det var da et dejligt klart svar. Tak for det. Johannes skriver, Elf, din finger røg også i vejret, da Lytken talte. Kort svar til Lytken.
5: Ej, det handler bare om, at jeg synes, det er polemisk at stille op som om, at man vil bestemme, hvem der må og hvem der ikke må. Selvfølgelig har jeg da en holdning til, at jeg synes, nogen ture er nødvendige, og nogle ture er mindre nødvendige, og jeg synes ikke, at nødvendigvis, at man skal have stillet en billig parkeringsplads til rådighed af kommunen, hvis man betaler topskat og har en direktørstilling
1: og
5: kun kører på tur i weekenden.
1: Og man skal heller ikke slippe for vejafgifter.
5: Nej, på ingen måde.
1: Punktum for denne udgave af P1-debat. Tusind tak til alle jer, der kom og delte holdninger, erfaringer, meninger og bilmærker i dagens P1-debat. Tak til alle, der var med ude fra sommerlandet og fra studier rundt omkring, fra Italien til Holstebro. Alle jer, der ringede og skrev, gør det igen. Uden jer, ingen P1-debat, ingen demokratisk samtale, det er vigtigt. Bag programmet i dag, der stod Frederikke Ernst og Iben Aagaard Skårup. Mit navn, det er Gitte Hansen. Rigtig god dag derude.
6: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
7: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Italien og især Sicilien er blevet de kendte og de riges rå og autentiske ferieparadis. På trods af mafiakriminalitet, fattigdom og lokale italienere, der mener, at den rige elite bør blive væk. Genstart rejser med antropolog Signe Plambeck til Italien og spørger, om opmærksomheden ødelægger den italienske charme.
9: Vil du ikke starte den her Italien-udsendelse med at fortælle om din første tur til Portofino, den her smukke italienske kystby?
10: Jo. Det var i en bil, hvor man kører langs kysten. Og man drømmer jo om at komme hen for enden af vejen, og så er der den her smukke landsby. Og så kan jeg godt se, at vi kommer tættere og tættere på, at der er bare utrolig mange andre biler. Og der er fyldt med autocampers, busser med turister i. Og så er der en hel masse trafikbetjente, der kører frem og tilbage på motorcykler og prøver at guide alle de her turister i sådan noget helt tight tøj, der er ekstremt varmt, jo, ikke? Og nogle af autocamperne, de går ligesom op på vejen, så de beslutter sig for, at de vil så vende om. Så de blokerer jo bare det hele. Så vi holder der i timevis, og folk bliver mere og mere vrede og frustreret. Så endelig kommer vi hele vejen frem til Portofino, og så kommer vi ned til det her lille leje, som slet ikke ligner et gammelt fiskeleje mere. Og så er der sådan ligesom 3-4 bryllupper i gang. Altså, og det er sådan nogle store flødeskumskjoler. Og dem, der bliver gift af amerikanere, kan høre på deres accent. Og så går der selvfølgelig en masse mennesker rundt og spiser is. Så der er propfyldt med mennesker, og mennesker, der går rundt med sådan en banner foran sig, der bliver guidet af nogle turistguider. Og så kan jeg bare mærke, at jeg tænker, at det her er jo et helt andet billede af Italien, end den måde, det bliver solgt på i turistbrosyrer.
11: Ja, hvis du her i sommerferien drømmer om brostensbelagte gader, gelato og det turkisblå varme Middelhav, så kan du bare stille dig i kø.
12: Grazie mille.
13: Grazie. Ciao.
14: Vi skal i Italien.
15: Det skal vi.
11: Den danske rejseaktivitet til Italien er steget markant de seneste år. Og nu har Hollywood gjort især Sicilien til et nyt, cool, råt og autentisk ferieparadis. Det er her, man gerne vil ses. Selv popstjerner på deres bryllupsdag.
16: Og Dua Lipa her i weekenden har inviteret et hav af gæster, men der er ikke kun lutterromantik i luften.
11: Og det på trods af, at både mafiakriminalitet, fattigdom, kæmpe sociale udfordringer og nogle lokale italienere mener, at den rige elite bør blive væk. Så i dagens genstart tager vi til det smukke Italien og spørger, om vi i virkeligheden ødelægger alt det, vi elsker ved landet, med al den opmærksomhed og rejsen derned. Det er Genstart. Mit navn er Anna Ingrich.
9: Har du egentlig set de billeder fra Dua Lipas bryllup?
10: Ja, dem har jeg kigget på.
9: De er jo fantastiske.
10: Ja, de ser jo meget storslået ud.
9: Storslået, men samtidig også intime med den helt rigtige æstetik. Altså, det er jo ikke sådan Jeff Bezos overdådet, det smagfuldt overdådet.
10: Ja, man må sige, at hun viser virkelig noget af den stil, hun har ved at være i Palermo. Tøjet er super smukt, Donatella Versace design, italiensk smukt design. Alle ser flotte og glade ud.
9: Hvorfor siger du, at det er snedigt af hende lige præcis at vælge Palermo, Sicilien? Hvad er det, det signalerer?
10: Sicilien er jo virkelig blevet et hot sted at tage hen. Palermo er også en smeltedeal af kultur og aktivisme, fester og ungdom. Så Dua Lipa vælger ligesom også at signalere, at jeg har fingeren på pulsen ved at blive gift i Palermo.
9: For at forstå, hvad det er, Dua Lipa har fået øje på, har jeg inviteret Signe Plambæk i studiet.
10: I mit arbejde, der kommer jeg ligesom bag om det her portræt af Italien, som vi ser i Dua Lipas bryllup.
9: Hun er ikke ekspert i Italien, slet ikke i turisme, men til gengæld så har hun som antropolog og forsker i migration arbejdet rigtig mange år i landet, især i de sicilianske havnebyer, hvor skibe med migranter ligger til kaj.
10: Så jeg er ligesom blevet sådan suget ind i Italien, kan man sige, ved at arbejde med migration. Og så besluttede jeg mig for 4 år siden sammen med min familie at købe et hus i Italien for at have en base, fordi jeg laver så meget arbejde dernede. Og det med at købe et hus gør jo også, at man ligesom får en indsigt i et lokalt miljø på en anden måde.
9: Det her hus er blevet en lille oase for Signe. Et helle, hvor hun oplever noget af det smukkeste, Italien har at tilbyde.
10: Jeg har den her meget skønne balkon med udsigt over vandet. Med sådan nogle grønne, forvitrede gitre. De har sådan den helt rigtige farve. Og så er der den baldakin med grønne og hvide striber, som man måske husker fra liggestolene på de italienske strande. Og så er der jo altså solopgang over Middelhavet, og så kan jeg høre hunde og vespær. Der er alt det, som man tænker, at Italien er.
9: Jeg ved også, at den her olivenlund også har ført til en ny hobby for dig.
10: Jeg er begyndt at dyrke olivenolie,
9: yes,
10: som jeg absolut ikke vidste noget om for 4 år siden. Så vi overtog ligesom den her gamle, faldefærdige olivenlund. Og så er det jo noget, man lige pludselig at lære, okay, hvordan gror oliventræer? Hvordan laver man olivenolie, og hvordan høster man det?
9: Kan du ikke tage os med til sådan en høstdag, hvordan det foregår, hvordan det er?
10: Det starter med, at man mødes, og så spiser man ferskentærte og drikker espresso. Og så samler man ligesom de folk, der nu er kommet for at hjælpe en. Og så lægger man sådan nogle net ud nedenunder oliventræerne. Så vi står bare og hiver. Og så alle de yngre børn og yngre familiemedlemmer, de kravler ligesom op i toppen af træet og plukker olivene med hænderne. Og så falder de alle sammen ned på det her net. Og så kører vi dem hen på vores lokale mølle, som man er medlem af for 200 euro om året. Og så begynder olien lige så langsomt at dryppe ud. Og den der følelse af, når ens olivenolie, som man har stået og plukket, ligesom løber ud og er helt lysegrøn, ligesom sådan helt forårsgrøn dansk græs. Og sådan lidt pebret, lidt spids i smagen. Det er en meget lykkelig følelse.
9: Signe, det lyder jo fuldstændig fantastisk. Altså på alle ledere kanter, kaffen og olien og lunden. Det er jo alt det, som turisterne gerne vil have.
13: Made it.
15: Second stop.
13: Stop number 2.
15: It's pretty.
13: Oh, it's...
15: What?
13: You're getting ready to pick olives.
15: Oh.
9: Det er også noget, som Italien sådan set er ret afhængig af.
17: Jeg tror, vi er oppe på, at det her det er min 27. gang i Italien. Og så endda på samme campingplads.
9: 10% af Italiens BNP er turisme. Kan man også se det, når man bevæger sig rundt i landets populære feriebyer?
10: Jeg har fulgt Italien især siden det, vi kalder flygtningekrisen, startede. Og det er jo sådan 10-12 år siden, alt efter hvordan man tæller. Og det er helt tydeligt, at turismen har taget voldsom fart i nogle af de byer, som er populære. For eksempel, hvis man besøger en af de byer, der er i Toscana, Lucca, som er en virkelig smuk og skøn by. Men man kan også mærke, at der er kommet så mange penge til den, så den er blevet virkelig velistandsat. Så alle de her flotte farver på bygningerne, som vi jo kender fra Italien, er ligesom blevet malet op igen, så de står sådan helt skarpt med orange og grønne skodder, og altså alle brosten er ligesom lagt ordentligt, og der er selvfølgelig noget affald. Og så havde jeg den her oplevelse af at gå med mine børn igennem gaderne, og der var rigtig mange turister, og lige pludselig havde det sådan, det er ligesom om jeg går i en kulisse.
18: This is the ultimate guide to Sicily. If you're heading there this summer, this is the only guide you'll ever need. I'm going to tell you the best places to visit to make sure you have the best trip ever.
9: Senere så er turismeboomet også kommet til Sicilien, den sydlige del af Italien, hvor der er det ene luksusresort, der skyder i vejret efter det andet. Men det er jo et lidt anderledes område end resten af Italien. Kan du ikke fortælle, hvorfor og hvad det er, du ser, når du laver feltarbejde der?
10: Jamen, jeg er ligesom blevet trukket ind i at lave feltarbejde på Sicilien, kan man sige, fordi det er det sted, som er det første ankomststed for mange migranter, der krydser. Så jeg er kommet der gennem rigtig, rigtig mange år. Og noget af det, jeg synes er interessant ved Sicilien, det er, at de har nogle voldsomme klimaforandringer med ørkenspredning og ekstreme varmegrader, helt op til over 50 grader på nogle tidspunkter i august. De har vandmangel, de har migranter, der kommer til, de har brug for migranternes arbejdskraft, men der er også et pres fra befolkningen mod det. Der er arbejdsløshed, der er aktivisme, der er fattigdom. Det er ligesom sådan en bouillon-terning af alt det, der foregår i vores verden lige nu.
9: Og midt i den bouillon-terning, så gør den her introsang Sicilien til stjernen på det helt store internationale lærred.
19: Middle East was so romantic. You're gonna die. I'm gonna have to drag you out of here.
20: Oh, I'm sure.
9: Sæson 2 af hitserien White Lotus får premiere på HBO i 22. Lidt karikeret handler den om en gruppe privilegieblinde, velhavende, primært amerikanere, der tjekker ind på et luksusresort.
21: Cheers, party people.
22: La dolce vita.
9: De skal nu suge til sig af Siciliens idyl. De skal drikke espresso, se hvor The Godfather blev filmet, og så skal de selvfølgelig køre Vespa. Og måske er netop den her scene fra serien et meget godt billede på det kultursammenstød, der opstår.
10: Jamen, i scenen, der ser man Tanja, som er en af hovedkaraktererne, og hun er iklædt sådan en stor, lyserød, blomstret sag, og hendes mand. Og de har lejet en Vespa og skal køre i mafiaens fodspor, og hun skal ligesom sidde bagpå, han skal sidde foran, og han ser meget stilet ud i sit blå jakkesæt. Og så hidkalder hun hotelreceptionisten og siger, kan du lige tage et billede af os?
23: Yeah, could you take a photo of us?
24: Yes.
23: On the Vespa?
24: For sure.
23: You look so pink.
10: Og så siger Tanja med en cigaret i munden, kan du ikke se, hvem det er, jeg ligner?
23: What?
10: Og hun gør sig sådan umage med trutmund. Og så står hende her, hotelreceptionisten, så siger hun,
23: Peppa Pig. I'm Monica Vitti. Monica Vitti is dead.
10: Hun bliver lidt skuffet, ikke? Og så siger hun, nej, jeg ligner Monica Vitti, som er en italiensk berømthed smuk kvinde.
23: Are you sure you don't need a car?
24: No, this is the Italian dream.
23: Yes, but the road can be really tricky. Yeah.
10: And you know. Og da de så kommer afsted længere på turen, så får hun insekter i munden, og det hele er ret besværligt, og i Vestbanen kan ikke rigtig køre med de her to mennesker. Han er ikke helt vant til at køre med det. Så det er et meget karikeret billede, men det er stadigvæk en ret sjov scene.
9: Det er en meget sjov scene, og hvad er det, det viser, fremstiller om et kultursammenstød, eller måske forventningernes skuffelse?
10: Altså, det er jo i hvert fald Tanjas idé om at komme som den her rige, hvide, amerikanske kvinde og opleve den italienske drøm.
25: You're gonna make us crash. Be careful. Careful. Tanja!
9: Ønsket også om at kunne købe sig til skønhed, måske endda også sin egen skønhed, og i virkeligheden bare lige en gris på en motorcykel.
10: Ja, det var lidt grimt sagt, må jeg
9: sige. Jo, men det var heller ikke mig, der sagde det.
10: Nej,
9: jeg forstår. Serien har jo været enormt populær, og finalen slår rekord med 4,1 millioner seere. Påvirker det også turismen på Sicilien?
10: Jamen, man kunne jo fuldstændig tale om det, der hedder White Lotus-effekten. Altså, det steg med 424% antallet af bookninger året efter, at White Lotus var blevet sendt. Så det havde jo en kæmpe stor betydning, at White Lotus blev en reklamesøjle for Sicilien og tiltrak uendelige bookninger af hoteller over hele, ikke kun lige omkring, hvor det var blevet optaget, men på hele Sicilien.
9: Den slags reklame kan jo ikke købes for penge. Det har jo været en gave til de lokale, der arbejdede med turisme her.
10: Det er jo i hvert fald det, der har været forestillingen, kan man sige. Noget af kritikken har været, at det kun er gået til de store hotelkæder, og dem, der allerede havde penge på Sicilien, men det ligesom ikke er dryppet nedad.
9: Så er vi tilbage ved den bouillonterning, vi startede med, altså at der er mange kanter og sider af det der italienske paradis. Kan du ikke fortælle mere om det på Sicilien, når man er dernede som turist? Hvad er det, man ikke ser, når man nyder sin hvidvin på fotoscaféen?
10: Jamen altså, mange danskere, der tager til Sicilien, kan jo godt lide at leje en bil, og du skal drikke hvidvin, og du skal selvfølgelig ud i Middelhavet, og du skal have grillet fisk, og du skal have friskpresset appelsinjuice. Og bag alt det er der jo nogen, der har stået for at sørge for alle de her ting. Så det, man ikke ser, er jo, at Sicilien også er et af de steder, hvor de ikke får særlig mange penge for at skifte dit sengetøj og gøre dit hotelværelse rent. Hvor man ikke får særlig mange penge for at plukke de appelsiner til din friskpressede juice. Og så er der jo også det ved det, at fordi Sicilien er det første ankomststed, som migranter kommer til, så er Middelhavet jo også en grav. Så du bader jo også i et hav, som måske lige forinden var der ankommet et redningsskib, hvor der lå døde migranter på. Sicilien har nogle af de fleste migrantkirkegårde i det sydlige Europa for migranter, der er druknet i Middelhavet.
9: Den kommer man ikke forbi på turistruten, tror du?
10: Det tror jeg ikke, fordi de ligger meget afsides henne i et hjørne på en kirkegård. Det kan godt være, at man går hen og ser det flotte mausoleum og tænker, hvor har de dog nogle flotte kirkegårde her? Men de her uidentificerede migranter, de ligger helt over i hjørnet på en knoldet pløjemark. Så nej, det tror jeg faktisk ikke, man ser.
9: Eller i bunden af Middelhavet, hvor man heller ikke ser den.
10: Ja.
9: Men bader der.
10: Ja.
9: Så kan du komme det endnu nærmere. Hvem er det, der gør mit glas rent, når jeg er færdig med hvidvinen, som jeg måske ikke får en kontakt med i løbet af min tid på Sicilien?
10: Det kunne helt sikkert godt være en underbetalt nigeriansk migrant, som lige er ankommet over havet.
9: De migranter, for eksempel fra Nigeria, er der jo rigtig mange af. Du kender også flere af dem, har fulgt deres liv længe, blandt andet Vivian, som du har kendt i mange år. Hvordan er hendes liv?
10: Jamen, Vivian, hun ankom højgravid over Middelhavet til Sicilien og boede der i 10 år, hvor hun både solgte sex, gjorde rent, var på hoteller, passede en meget gammel dame, prøvede at få opholdstilladelse og passe sin søn, som hun sagde til mig. De finder altid en måde at gøre os til slaver på, uanset om man vil det eller ej. Så hun vælger at forlade Sicilien. Og det er også fordi, at der er så stor sæsonarbejdsløshed. Så når man sidder der om sommeren, og man ser det hele blomstre, det hele er skønt, og hvidvinen smager dejligt, så glemmer man at tænke på, at når vi når frem til vinter, så er der ingen turister dernede. Og det er bare så tankevækkende, at Italien er jo sådan et drømmende sted for både turister og for rigtig mange migranter. Men der er bare en verden, som vi ikke helt ser.
9: Det er jo også en stærk identitetsmarkør, ikke? Man tager ikke kun til storbyen Rom. Man tør godt lige bevæge sig ud i noget andet, lidt mere dristigt, hvor der er migranter og arbejdsløse. Tror du egentlig, at sådan en faktor også er medvirkende, når Dua Lipa skal finde en bryllupslokation?
10: Altså, da jeg så, at hun blev gift i Palermo, så tænkte jeg, okay, hun har godt nok fingeren på pulsen.
9: Palermo er mere cool end Venedig.
10: Det er helt sikkert mere cool end Venedig.
9: Og lad os så komme til bryllup.
0: It's being hailed as the celebrity wedding of the year as Dua Lipa tied the knot with hubby Callum Turner in Sicily over the weekend.
2: We have the Dua's wedding dress. The pictures are in, mama. Let's talk.
9: Lokale skal underskrive fortrolighedsaftaler. Der er ikke nogen billeder eller videoer, der må komme ud for brylluppet, men noget slipper alligevel ud. Så derfor kan jeg fortælle, at der er små caféborde på den historiske plads med skæve brosten. Der er lyskæder, gamle retrobiler i pastelfarver, der er pyntet med frugt og blomster.
0: The fireworks. No wedding is complete without fireworks, although some of the locals not too thrilled.
3: Reports were saying that Elton John performed your song. Oh my god, I got chills.
9: Det virker smagfuldt, afmålt,
11: Og uden at sige for meget, så er det et noget andet setup, end det vi så sidste sommer, da milliardær og Amazon-stifter Jeff Bezos og Lauren Sanchez lukkede hele Venedig by ned.
1: No space for Bezos, read the signs at recent protests.
4: Reminding the world that Venice has lost over half of its residents since the 1970s due to mass tourism.
11: Dengang med skumfest og det hele var der store protester fra aktivister og lokale.
5: We think that not one can run all completely the city.
11: Men denne her gang, selvom stilen og tonen er en anden, så sker faktisk det samme.
10: Jamen, de er jo vrede over, at i de 3 dage, hvor brylluppet finder sted, bliver Palermo lukket ned. De får at vide, at deres borgmester og andre magthavere, at det vil være rigtig godt, fordi det vil tiltrække endnu mere turisme og økonomi til byen. Men Palermo har også en tradition for aktivisme, så der går ikke særlig lang tid, før der hænger banner alle mulige steder, hvor der står, Palermo is not for rent, altså Palermo er ikke til leje. Vores pladser er ikke dit living room, det er ikke din stue, du kan ikke bare holde et bryllup her. Det sker meget hurtigt, og alle de her Dua Lipas wedding planners, de er ude og hive alle de her banner ned, fordi det skal hun selvfølgelig ikke se, når hun ankommer, og det skal hendes gæster ikke se. Så der er ligesom sådan et battle om, hvem ejer egentlig Palermo, og nogle af de lokale dernede var jo sådan, jo, det kan da godt være, at det genererer noget turisme, men kommer de hen og køber den kjole, jeg har i min lille turistbutik, det gør Dua Lipa nok ikke.
11: Vi så det præcis samme diskussioner med Bezos. De her megabryllupper, rigemænd, som kommer til Italien og lukker byerne ned, hvad er det for en principiel diskussion, det rejser?
10: Men det er jo det her med at kunne købe sig til det offentlige rum. Altså at have så mange penge, at du kan gå ind og købe dig til Italien og til alt det her smukke, som Italien tilbyder, uden overhovedet at have omtanke for, hvad det går ud over alle de andre, og så samtidig få at vide, jamen det er godt for Italien, det er godt for turismen, når de bare kan se, jamen det føles ikke rigtig godt for mig, fordi jeg kan ikke komme på arbejde, jeg kan ikke sælge mit tøj, min butik skal være lukket i 3 dage. Og i forhold til det her med ulighed, og hvordan man ligesom køber sig ind i det offentlige rum, så handler det jo også om, at folk vil ikke finde sig i, at der er nogen, der slet ikke har nogen skam i livet. Og noget af det, som jeg tænkte på, da jeg så de billeder, som forsker i ulighed også, det er, det var ligesom om, de havde nogle utrolig dårlige kommunikationsrådgiver.
11: Dua Lipa og Jeff Bezos?
10: Ja, jeg tænkte, er der ikke nogen, der har fortalt jer, at det her, det kommer til at give banner, protester, demonstrationer, folk vil hive alt muligt ned, folk vil altså ydmyge jeres bryllup ved at sige, at I er en rig elite, der kommer her og køber jer til italiensk identitet. Men så tror jeg egentlig, det tragiske, jeg tænkte bagefter, det var, måske er de simpelthen beyond det. Altså, måske er det tragisk, at det er de faktisk ligeglade med.
11: Måske kan det også være, at de ikke ser det.
10: Måske ser de det ikke. Måske skammer de sig ikke. De fik jo i hvert fald utrolig stort backlash i det offentlige rum.
11: Spørgsmålet er også, om vi danskere også selv burde have dårlig samvittighed. Vores turisme til Italien er steget helt eksplosivt med 50% siden 2023. Er vi også selv en del af problemet, selvom vi ikke holder skumfest i Venedig?
10: Altså, vi er jo stadigvæk med til at sørge for en økonomi, der har brug for det. Og de fleste italienere er jo glade for den økonomiindsprøjtning, som turismen kommer med. Men der kommer flere og flere kritiske stemmer mod masseturisme i Milano og i Rom. Italienerne gider ikke engang at være der selv. Så der er en voksende kritik af det. Når man tager til Italien den her sommer, hvis det er det, man gør, så kan man jo tænke over, hvem det er, der har vasket ens tallerken.
11: Okay, det er dit gode ferieråd her til slut.
10: Jeg synes godt, at man kan tænke over, hvad det egentlig er for et sted, man er. Hvem har plukket dine appelsiner? Kan I vide, hvad de fik i løn? Hvor ligger de her migranter begravet som druknede? De ligger nok i nærheden af, hvor du sidder og drikker din hvidvin. Jeg synes bestemt, man skal blive ved med at tage til Italien. Men man kan godt stille sig nogle flere kritiske spørgsmål.
11: Så den bevidste turist er værd at foretrække frem for gule gris på en vispe.
10: Ja.
11: Signe Plambæk, tusind tak for ferierådet, og tusind tak for besøget.
10: Selv tak.
11: Slut på Genstart og dagens tur til Italien. Den er tilrettelagt af Signe Pallishøj, Charlotte Koval, Jonas Jos Andersen og mig, Anna Ingrich.
6: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
7: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
8: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
12: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i verdens navle om fedt.
14: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
7: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
14: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså, for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
7: Ja, præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi. Ikke? Ja. Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestil dig det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
14: Ja,
7: altså,
14: ja så skal du konstant...
7: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise, ikke? Mm. Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere.
14: Og kan gemme sig i huler og så komme ud, når de skal spise.
7: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så ja. Det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
14: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
7: Selvfølgelig er der altså, det, ja, godt. Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
14: Spændende.
7: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ. Altså, der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
14: Nå.
7: Det vil jeg bare sige.
14: Jeg har må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt. Først, hvad betyder endokrint?
7: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
14: Okay, fair.
7: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
14: What?
7: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
14: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt simpelthen inde i kroppen på mig, eller hvad?
7: Vi kommer tilbage til alt det her.
14: Okay, fint.
7: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
14: Giv mig den overflyvning, trods alt.
7: Ja, men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er... Altså egentlig vævet der, ikke? Der så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
14: Mm.
7: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
14: Ja.
7: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er sådan nogle typisk store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse fedt. Og så er det brune fedt. er sådan noget, altså der er nogle særlige depoter sådan omkring nakke, hvad det hedder, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle hvad det hedder, vævsnit. Ikke?
14: Ja.
7: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Så man producerer energi.
14: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen.
7: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
14: Mm.
7: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler hister her. Så bliver det så beige fedt.
14: Ja.
7: Og så er der noget særligt pink fedt.
14: Wow.
7: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
14: Okay.
7: Det bliver så pink.
14: Ja.
7: Så det er også noget særligt. Og det kan godt være,
14: men fedt, beige fedt,
7: hvidt fedt,
14: pink fedt
7: og hvidt fedt.
14: Ja. Ja.
7: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ.
13: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd. Hvad kan en globetrotter, der gerne vil se hele verden, lære af en digter, der er blind og omvendt? Er de største opdagelser dem, vi gør ude i verden, eller dem, vi gør i os selv? Blind Date med Knud Romer og Morten Kirchhoff efter Radioavisen. Klokken er 20.
15: Danskere på sommerferie i Italien har forberedt sig på et voldsomt uvejr, der kan ramme med lyn, torden og kæmpe hagl. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. I grupper på Facebook forsøger danskere at hjælpe hinanden med opdateringer på uvejret og mulige forholdsregler. Christina Kuhlmann er på en campingplads i Lido de Spigna, hvor varslet om uvejr og hagl præger stemningen.
16: Den er ekstremt trykket, og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt, specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
15: Christina og familien ligger i telt, men har forsøgt at tage deres forholdsregler.
16: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i. Men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
15: På DR.dk giver lejeblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejr og klima fra Danmark, Europa og videre ud i resten af verden. Blandt andet er der lige nu en historie om kæmpe hagl i netop Italien og det sydlige Tyskland. Og hos forsikringsselskabet Tryg er de første anmeldelser begyndt at tikke ind som en konsekvens af uvejret. Magnus Korts ansigt lignede en vinders efter, at holdkammeraten Søren Værenskjold triumferede i massespurten på 11. etape af Tour de France. I karrierens sidste tur fik Kort en hovedrolle i afslutningen, da han førte Værenskjold ind på den sidste kilometer, hvorefter nordmanden selv klarede resten. Det er sådan, han godt kan lide det, så han kan komme skydende op igennem. Det er jo fedt. Det er den allerstørste scene, og det er helt fantastisk at være en del af et hold, der præsterer så godt, siger Magnus Kort. Det er andet år i træk, at Uno X-mandskabet kommer fra Tour de France med en etapesejr. Sidste år vandt Jonas Abrahamsen efter udbrud. Og så er det jo altså om under en time, der er lagt op til et brag af en VM-semifinale, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans har, som I kan høre her, varmet stemmerne op, og det har de engelske fans også. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
17: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
15: Og varmen fortsætter i aften mellem 23 og 29 grader, og det samme i nat, der er det bare 20 grader, og sådan bliver det også i morgen.
18: velkommen til din blind date, Morten Kirchhoff. Din date kommer om lidt, men inden da skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til din mund. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
19: Mit navn er Morten Kirchhoff. I dag er jeg med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et menneske, jeg ikke ved, hvem er. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet, end det, hvor jeg kommer fra. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene, og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om, kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Det har jeg sagt ja til, fordi jeg elsker det uforudsete, og jeg tror på, at verden bliver et bedre sted, hvis vi møder andre mennesker med åbent sind og åbne øjne. Så lad os se at komme i gang.
18: Og når du er klar til at modtage din date, er der en metallisk boks foran dig på bordet.
19: En metallisk der? Undskyld, yes.
18: Så må du gerne trykke på knap nummer 1, når du er klar til at modtage din date.
19: Og det er vel, ikke?
18: Jo, det tænker jeg.
19: Ja, okay, men det var mere... Det er godt, jeg er klar.

0: Goddag.
1: Goddag.
0: Hvor hyggeligt.
1: Hvem har vi der?
0: Det er Knud. Goddag.
1: Goddag, herr Romer. Det er Morten Kirchhoff.
0: Morten Kirchhoff. Hvor fanden er det nu?
1: Det er ham med rommen og nul stjerner.
0: Nej, er det det?
1: Det er da god nok.
0: Jamen, det er da også dig, der har lavet forladte steder.
1: Det er da det, der er.
0: Jamen, jeg har jo prøvet at komme i kontakt med dig, jeg ved ikke, hvor mange gange.
1: Jeg gemmer mig for dig.
0: Nej, du har bare pisse travlt. Jan, han er ude og rejse i Kina.
1: Selvfølgelig han det.
0: Og tage billeder.
1: Vi har lige været derude.
0: Har du også været der?
1: Ja, vi har været der for et par måneder siden.
0: Du er altså...
1: Og jeg er glad for at se dig her, Knud.
0: Ja, tak i lige måde. Det kunne have været fuldstændig forfærdeligt.
1: Ja, det kunne det. Og ved du, hvad jeg tænkte? Altså, der er to mennesker, jeg ikke vil møde i sådan en setting her.
0: Ja.
1: Morten Spiegelhauer. Fordi så ved man, at man har lavet noget lort.
0: Hvad fanden den er?
1: Ja. Det er ham, det er Operation X.
0: Nå, for satan.
1: Ja. Og så Michael Bertelsen. Ham vil jeg heller ikke snakke med.
0: Ej, det kan jeg godt forstå.
1: Fordi så ved man, det sidste kald.
0: Ja. Ja. Ej, du kunne have matchet mig med mange, hvor jeg bare havde sagt, you gotta be fucking, I må da have.
1: Det er jo ikke mig, der har matchet en skid.
0: Nej, nej, men altså, jeg var da skrevet, hvis jeg ikke gad.
1: Ja, hvordan går det med synet?
0: Have a wild and crazy guess. Jeg havde faktisk forberedt, hvis det havde været en, jeg ikke brød mig om at sige, jeg ville ønske, at kunne sige, at jeg er glad for at se dig, men det kan jeg desværre ikke. Det var faktisk det, der fik mig til at bruge blindestokken.
1: Okay.
0: Det var, at der var en, jeg ikke gad være sammen med, som jeg skulle i debat med, og så tænkte jeg, nu har jeg en grund. Man skal altid have en grund, der går ud over nødvendighedens tvang, men som er noget frivilligt, noget, der er større, ikke?
1: Jo.
0: Altså noget andet, end at du bare bruger den.
1: Ja, men når de ringer til dig, du er ved at miste dit syn. Når de ringer til dig, og spørger, om du var med på en blind date, hvordan tager man det?
0: Jamen, jeg tænkte slet ikke over det.
1: Nej, okay.
0: For simpelthen, du har jo indrettet dig på en måde, som er fuldstændig brillant, men du får nogen til at betale din rejse i hele verden.
1: Ja.
0: Og så kan du sidde og lide lidt og spise dårlig mad.
1: Ja.
0: Det er kraftedeme godt fundet på. Ja.
1: Der er jo mange, der siger, at de ikke får noget for licenspengene. Men det gør jeg.
0: Du.
1: Ja. Ja.
2: I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om, hvem I er på date med. Tryk på knap nummer 2, når I er klar til det. Kære Knud. Du er på date med Morten Kirchhoff. De fleste danskere kender ham som den ene halvdel af tv-programmet Nul Stjerner, hvor han opsøger de steder, de fleste forsøger at undgå. Som barn, der var Morten bare en nysgerrig dreng fra provinsen, der dyrkede hiphop-kultur og tegnede graffiti. Men da han som 14-årig blev sendt på udveksling til Israel, kom han hjem med en følelse af, at verden var langt større, end han havde forestillet sig. Siden der har han besøgt mere end 100 lande, og i dag gør han det professionelt under den eksotiske titel Eventyr. Morten forlod en sikker og velbetalt karriere i reklamebranchen for at bygge et liv op omkring det, han allerhelst ville. Morten mener nemlig, at vi alt for ofte venter med at gøre det, vi drømmer om, og flere skal have modet til at spørge, hvad er det bedste, der kunne ske? Men selvom Morten søger lykken i sit liv, kunne han ikke løbe, da hans far blev ramt af demens. Morten oplevede på tæt hold, hvordan sygdom langsomt tog mere og mere af det menneske, han kendte. Og da han mistede sin far, blev han tvunget til at forholde sig til noget, han ikke kunne løbe fra, løse eller kontrollere. For første gang skulle Morten lære at tale om sine følelser, og opdagede til sin egen overraskelse, at han var det, andre mennesker vil beskrive som et knudemenneske. At han havde nemmere ved at spise kakelakker, end at tale om følelser. Morten, du er på date med Knud Romer. Knud Romer, han bryder sig ikke rigtig om, at andre mennesker skriver hans biografi eller fortolker hans bøger. Han er den type menneske, der er så kompleks, at man aldrig helt kan ramme de rigtige nuancer. Men de basale fakta er, Knud Romer, han er søn af en tysk mor og opvokset på Nykøbing Falster i efterkrigstiden. Knud Romer var evighedsstudent på litteraturvidenskab, til han til sidst droppede ud uden at skrive sit speciale. Knud Romer er forfatter. Han har vundet de gyldne laurbær, og Knud Romer, han er næsten blind på grund af fremtræden grønt stær. Og hvis man må tilføje nuancer, så kan man sige, at Knud skriver om efterkrigstiden, om sin families arv og om en barndom på Falster. Hans succesroman, Den, der blinker af bangen for døden, høstede ris i hans hjemstavn, men ros blandt kultureliten. Foruden sit forfatterskab kender du nok Knud som en ivrig debattør, hvor han ofte og ivrigt forklarer sine holdninger i diverse tv- og debatprogrammer. Knud har aldrig været en rigtig tysker, men heller ikke en rigtig dansker. Hans mor var stolt af sin tyske arv, men Knud fik at vide, at hun var tyskerkælling. Knud har i flere interviews fortalt om sit misbrug af hash, og hvordan han til sidst fik en psykose. Men han har, ligesom dig, sagt et velbetalt job op i reklamebranchen for at forfølge sin drøm. Desværre var det lidt for sent, for den bog, der blev hans gennembrud, var til hans mor. Og hans mor var død. Og nu, hvor I kender hinanden lidt bedre, kan I jo starte med at svare på, om der var noget, I ikke vidste.
0: Vi har noget til fælles, og det er at have en far, der langsomt går til i demens.
1: Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Det er vildt. Er du ene barn?
1: Nej, jeg har en søster.
0: Der er du heldig. Så er du ikke alene. Var din mor i live imens, eller var han alene?
1: De er skilt.
0: De var skilt, så han var alene?
1: Han havde en kæreste, som jo heldigvis han har haft i 30 år, som jo var ved hans side.
0: Jamen, det var godt.
1: Ja. Var han alene, og du er enebarn?
0: Jeg er også alene, og har ikke noget job.
1: Hvor længe var han syg?
0: Jamen, det var noget, der sker langsomt. Det bliver værre, ikke? Frem og tilbage fra Sydmotorvejen, ikke? Ned til Nykøbing. Og mere største, dårlig samvittighed. Men jeg må ærlig om det der med at til sidst få en visiteret, den ydmygelse, ikke? Jeg ved ikke engang. Hvem der er statsminister. Og jeg sad og viskede svarene. Men jeg kunne ikke tage ansvar. Jeg var bange for, at han faldt fra trappen, og han kunne ikke sidde der, og jeg kunne ikke køre frem og tilbage. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan. Altså, det var det samme. Ikke?
1: Fuldstændig.
0: Og det vildeste er så, at den sorte, jeg kan nærmest tude stadigvæk, den sorteste dag i mit liv, det var den dag, hvor jeg pakkede hans kuffer. Hans underbukser, hans strømper.
1: Ja.
0: Han ved ikke mere, hvem, hvad, hvor. Da jeg vandt det gyldne lavbær, der var en, der pillede nogle gigantiske plakater ved Østerport, som fyldte hele sporvæggen der. Ikke? Tog jeg med ned og lagde dem i stuen, og vi stod oppe i spisestuen og kiggede ned, og ville vise ham det, fordi at jeg har ikke været nogen særlig nem dreng at have. At det var lykkedes. Og han siger, jamen hvad er det? Jeg siger, jamen det er det gyldne lavbær. Jeg vandt den, for jeg fik skrevet den roman, jeg kan. Det lykkedes. Og han var sådan, og hvem er du?
1: Det er brutalt.
0: Ja, også fordi jeg har aldrig haft andre end ham og min mor.
1: Nej, jeg synes jo også, min egen refleksioner omkring det, og det var faktisk derfor, jeg valgte også at skrive en bog om det, det er ligesom om, at hele vores liv, der går vi igennem alle mulige faser, hvor vi ligesom bliver forberedt på en eller anden måde det næste, der skal ske. Altså, vi kommer igennem uddannelsessystemet, så skal vi på universitetet, vi kommer igennem universitetet, så skal vi på arbejdsmarkedet, så skal vi møde en kvinde, skal vi blive gift, og så skal vi have nogle børn, og så skal vi bo et sted. Altså, der er ligesom sådan nogle...
0: Den slagende vej.
1: Den slagende vej, og så er der jo ligesom... Man er hele tiden forberedt på, ligesom på en eller anden måde, det næste, der sker. Og min far, han var jo hele tiden, man kan sige, en... på godt og ondt, men lå foran mig og guidede mig i livet, ikke? Og så det der med, at vi bytter roller, også det, du fortæller, ikke? Hvor vi lige pludselig, hvor det er mig, der skal passe på ham. Det er mig, der skal tage mig af ham. Vi står en dag og tisser op ad en hæk et sted, hvor vi er ude at gå en tur, og hvor han så siger til mig, og det er altså hele min barndom, der har min far altid sagt, hvis du bare løb ud af haven, tisse op ad hækken, alle steder, der er ikke noget. Så står vi der ved siden af en anden, vi har drukket en øl, og vi står og tisser op ad en hæk, og så siger han til mig, det hele hænger udenfor, og så siger han, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kan du lige hjælpe mig med at ryste den?
0: Ja.
1: Og få den på plads?
0: Ja, det er ikke godt.
1: Sådan et øjeblik er der ikke nogen, der har forberedt mig på, at jeg skulle stå op ad en hæk nede i Greve.
0: Nej, men det er jo ydmygelsen, når man ikke længere

0: 44. Okay. Og jeg skal skifte hendes kateter.
1: Ja.
0: Min mors kateter. Jeg har aldrig set mine forældre i nøgen. Vi har aldrig talt om sex. Det er, vi er en tysk 1800-talsfamilie. Det kommer aldrig til at ske. Og brækker sig, og jeg lugter af tis og bræk, og hun bliver mere og mere psykotisk. Det var fuldstændig forfærdeligt. Ja. Jeg var ved at gå med hende i graven.
2: Ja. I har taget hul på jeres første samtaleemne, men Morten, der ligger en lilla boks ved siden af dig i rummet. Vil du åbne den, så kan det lige snakke ind i den samtale, I er i gang med at have.
1: Det gør jeg. Skal du have kaffe, Jørgen? Der står en frisk kande her. Vil du have en kop?
0: Nej, så skal jeg skide.
1: Det skal også
0: altså, jeg vil gerne have Irish coffee, hvis der er.
1: Det kan vi godt fiske.
0: Kæft, man, jeg sidder og snakker med, på en mand, der har været 100 lande. Hvor er det dumt.
1: 160.
0: Det mener du ikke.
1: Jo. Nå, jeg har fået noget at kigge på her. Det er sjovt, Knud. Nu fortalte du lige om din mor.
0: Mm-hmm.
1: Hvor gudesmuk hun var.
0: Mm-hmm.
1: Der ligger et billede af hende her.
0: Det mener du ikke?
1: Det gør jeg.
0: Hvor fanden har hun fået det?
1: Kan du se det derfra?
0: Ja, fandme, det er det, der står hjemme hos mig.
1: Hvordan fanden har de fået fat i det?
0: Det ved jeg sgu ikke. Altså, der har nok været sådan noget her, dit familiealbum en eller anden gang.
1: Det er et billede i en guldramme med et sort-hvidt billede. Så er der sådan lidt blomster og tryk ind bagved.
0: Ja.
1: Og så er der meget, hun er godt nok smuk.
0: Det er ja.
1: Spørgsmålet er her... Jeg ved ikke, om det giver mening at se det der. Kan du se det der? Prøv lige, den er knud. Kan du se det her, hvis jeg giver dig det billede her?
0: Jeg har meget svært ved at se fotografier.
1: Ja. Jamen, det er så billedet. Det er så. Vi har fået et billede af din mor og min far.
0: Altså sammen?
1: Nej. Nu skal du ikke lade fantasien løbe afsted med
0: dig. Jeg troede, de havde mødt hinanden.
1: Den havde været god. Hva? Tænk, hvis vi havde været familie. Det var der ikke. Har du lært noget, står der her, af at miste din mor?
0: Jeg synes, jeg snakker for meget, så nu vil jeg hellere høre, om du har lært noget af at miste din far.
1: Mm. Altså, jeg har lært, at livet er kort.
0: Surprise.
1: Og jeg vil sige, jeg har faktisk lært ham bedre at kende, efter han døde. Fordi jeg brugte et lille år på rent faktisk at skrive historien om ham.
0: Ja.
1: Og udgive den.
0: Jamen, jeg brugte 2 år på min mor, jo, ikke? Den dag, hun døde, der lukkede jeg øjnene 1001 nat, og det er rent sørgearbejde, det der.
1: Ja, og der er jo en proces.
0: Hver sætning er grædt.
1: Og det der med at gå ind i den igen, og finde det, og sætte ord på det, og få det ud, ikke? Og jeg synes på mange måder, at måske at først, han døde...
0: Hvad hedder den bog, du snakker? Hvad er det for en?
1: Den hedder, Da min far var min far. Som handler om netop den fase med demens. Men jeg prøver også ligesom at ære ham i resten. Altså, hvad var han før?
0: Ja.
1: Fordi han var en stærk mand. Han var
0: Hvad lavede han?
1: Jamen, han løb maratonløb i verden. Han rejste, han byggede bjælkehuse i Sverige. Han skrev bøger. Nej, lige præcis. Men ja. han var også... Da han var 50 år, besluttede han sig for at begynde at løbe maratonløb.
0: Det er også friskt!
1: Og så løb han 2 om året rundt omkring i verden. Så tog han til Myanmar, så tog han til Kina, så tog han til Grønland, så tog han til Afrika, så løb han maratonløb 2 om året, og nåede at løbe 40 maratonløb.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Så han var en driftig herre.
0: Og ved du hvad, det der med at dø, ikke? Det er det, der gør det nemmere at dø. Det er, at du har levet dit liv sådan, at du har... Altså, det er okay at dø.
1: Ja. Men... Det synes jeg også på en eller anden måde.
0: Det er da sindssygt, mand. Han
1: fik fuld valuta for pengene. Det, jeg ikke synes, var ok.
0: Nej.
1: Det var jo, hvor uværdigt den sygdom skulle gøre ham. Altså, der var ikke noget værdighed tilbage, han, som du selv har oplevet. Han kunne ikke kende mig. Han vidste ikke, hvem jeg var. Så det, jeg synes, der var så uretfærdigt på en eller anden måde, det var den følelse, jeg havde. Det var, at det lige præcis... Hvorfor skulle han have den? Han var sund, han var rask. Hvorfor skulle livets lotteri pege på ham? Og det var desværre sådan der.
0: Jeg husker, da jeg blev gift, for eksempel, der boede min far stadig nede i Nye. Og jeg kunne ikke overskue. Jeg skulle lave det hele selv, ikke? Og det var hjemme hos os selv. Altså, vi lavede det hele selv, som vi havde ingen penge. Så jeg ringede til et taxaselskab og sagde, at de skulle køre ham ind til København. Hente ham og køre ham ind. Og så sagde jeg, at det er der. Når I kommer, så ringer du til mig, og så kommer jeg ud og henter ham. Velkommen til Falster. Så der sker ikke noget. Og jeg ringer så til taxaselskabet og siger, jamen, jeg har afleveret ham for længst. Men jeg havde ikke ringet til mig. Jamen, han har da kørt for længst. Så går jeg ud, så står min far ude på fortovet og har pisset i bukserne. Jeg kunne være taget ned til det taxaselskab i Nyborg, og så er det,

0: fucking endeløs, unge mand. Mm. Altså, det er jo så forfærdeligt.
1: Men Knud, når du ikke er rasende, hvad er du så?
0: Jamen, jeg er sådan ret... jeg er nok på spektret i forskellige sammenhænge. Jeg er det, der på tysk hedder himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt.
1: Mm,
0: jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg er fortvivlet, jeg er...
1: ja. Du kører rundt i alle dimensioner.
0: Jeg er en pinball.
1: Hvor er du lykkelig?
0: Jeg er født lykkelig. Mm-hmm. Det er jo, man bliver gjort ulykkelig.
1: Nej, der er sgu ikke enig med dig. Der mener jeg, at vi har nogle valg i livet. Ikke? Vi kan træffe nogle valg.
0: Ja, det kan man da.
1: Ikke?
0: Altså, og mange af dem. Altså, faktisk, nu med demens for eksempel, da jeg var så ked af det, og jeg må gøre et eller andet, og så jeg gav mig til at skrive digte. Det er der jo ikke mening i. Du kunne lige så godt skrive en selvbiografi på undersiden af din fod. Mm-hmm. Og så, men jeg er jo konceptudvikler, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det er jo det, vi kan. Vi kan bygge højtaler, ikke? Så jeg tænkte, okay, jeg bygger en forstærker. Så jeg ringer til William Hansen og spørger, hvem er Danmarks største klassisk komponist? Det er Bent Sørensen. Nå, men hvor bor han hen? Han er sikkert svær at finde. Og så viser det sig, at han var klinisk deprimeret lige så meget, for hans far havde Alzheimer. Mm. Og det vi så aftalte, det var, at nu laver vi korværk med radiopigekoret, fordi jeg vidste, at når jeg har Bent Sørensen, så har jeg radiopigekoret. Mm. Det er en forstærker, ikke? Så vi bygger... Det, ja, der er det. Og så går jeg hen til Alzheimerforeningen og siger, fordi de vil opføre det i Holmens Kirke, altså for nogle gamle damer, de er søde og forrygt. Musikvidenskab med blåt hår, ikke? Og så vil jeg sige, nej, det skal være i Tivoli. Tivolis koncerttal. Danmarks Centrum. Hvis du kommer fra Falster, så er det Danmarks Centrum. Og så kom de. Jeg ringede hele Danmark rundt til alle, du ved, patientforeninger og pårørende. De kom. Der kom cirka 1200. Og da jeg så dem gå, du ved, piger med deres demente bedstemor, drenge med deres demente far,
1: fedt,
0: med støttestativ og rullestol, slæbte sig igennem det lukkede Tivoli. Ja, det var det smukkeste. Og så sætter de sig, de er død urolige, ikke? Hvad er hønnen, ikke? Og se, jeg er det. Er det svært, så vanskeligt? Så jeg er syltetøj. Og så begyndte vi at synge sammen, og det er jo det sidste, de glemmer. Mm. Det er jo fordi, det er det rytmiske, ikke? Og det er jo rytmik og rim er jo mnemoteknik, ikke? Mm. Og det er derfor, man husker sang, hvis Bogen sidder og stod bag kvist, og så kom radiopikoret og opførte
1: fedt
0: det her.
1: Jeg tænkte meget det der med, hvad, altså, min far var en handlingsmand.
0: Ja, han, og det er du jo også.
1: Han, ja, og det er jeg også, men jeg kan også se, nu er det blevet tydeligt for mig, både hvem han var, og også hvor jeg har det fra, men jeg kan også mærke, at lysten, altså det er jo det, vi gør, der batter. Det er jo ikke det, det er jo ikke nødvendigvis bare det, vi siger, eller det, vi udtrykker, eller... Altså,
0: actions speak louder than you do.
1: Det er true. Altså, og så den her idé om at handle, det er sådan, jeg har virkelig tænkt over, hvor min far talte sjældent om hans drømme. Han gjorde det bare.
0: Ja.
1: Det var ikke sådan en, vi sad og snakkede om alt muligt, der skulle ske en eller anden gang. Og sådan noget, fordi han var altid sådan, hvis han havde en eller anden idé, så satte han det i gang. Altså, og det var, om han ville lave kemik, eller hvad nu, bygge et hus, eller et eller andet. Og derfor så har jeg sådan meget sådan prøve at gå det fra tanke, og så altså, have et liv, hvor jeg går direkte i handling.
0: Ja.
1: Siger ja eller siger nej. Altså bare sådan helt enkelt i livet. Og det har jeg... Det har været god til, synes jeg, i mit liv, men jeg kan også se nu, at det er det, jeg skal gøre. Jeg skal simpelthen handle.
0: Jamen, du lavede også dit fantastisk... Du gav mig den der rom, ikke?
1: Jo, jo.
0: Kæft, hvor var den god. Jeg drak den på en dag.
1: Ja, men altså, jeg synes jo faktisk, det er fair at sige til lytterne, at nu sidder vi godt nok på en blind date, men altså, vi kender jo hinanden, fordi du har hjulpet mig... Du hjalp mig i min bog med at skrive om... Ja, vi lavede en bog om forladte steder.
0: Jeg lavede to, og jeg skrev forord til den ene.
1: Ja, og det var jo...
0: Og det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg blev skilt... Og det var betydet ja, meget for mig, lige, det jeg skrev.
1: Men der var du lige flyttet til...
0: Nej, jeg var ikke flyttet nogen som et sted. Jeg var ved at skulle flytte.
1: Hvor var det sådan, det var?
0: Ja, og hvad hedder det? Jeg var ved at blive smidt ud, og jeg gik rundt og kiggede, og jeg mistede steder. Og,
1: ja.
0: og min,
1: men det var også altså, derfor, fordi du kan sige, når vi laver de der bøger, så er det jo meget sådan, vi kigger i et kameras linse, og vi er på stederne, og vi sanser dem.
0: Ja, det synes jeg var... ikke sanse en skid. Og jeg har aldrig sådan rejst.
1: Men du kunne jo udtrykke
0: det. Men jeg tænker. Ja. Jeg er en homonukleus, jeg er rent bevidst. Jeg har ingen forbindelse mellem hjerne og hænder, og heller ikke fødder. Jeg rører mig ud af plænen. Og jeg har det sådan, min skygge, den er ens lige meget, hvor den falder på jorden. Jeg er så ligeglad med, hvordan det ser ud. Det kunne ikke interessere mig mindre, når der ser sådan noget. Palmer er det dummeste træ på jorden, og det er ikke engang noget træ. Den der pind med nogle nosser. Jeg fucking hader palmer. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal et fremmed sted.
2: Kære Knud og Morten, kan I høre mig?
1: Ja.
2: I er kommet godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt.
0: Så kan
2: I
0: have et blowjob.
2: I blind date, der har vi det, vi kalder en lynrunde, og normalt foregår det sådan, at man skifter...
0: Og det er jo ligesom sådan noget hurtigt dating.
2: Lige præcis. Ja. Det foregår normalt sådan, at man skiftes til at trække en sæd fra en dåse og stille hinanden det spørgsmål, der står på sædlen. Men i dag er vi jo lidt udfordret af, at Knud, du ikke ser så godt, så i stedet er der to dåser over ved Morten. I skal på skift trække en sæd, og så skal I besvare spørgsmål, der er adresseret jer. Vi har 20 minutter, til I kan komme igennem så mange spørgsmål, I kan nå.
1: Okay. Men, så jeg, okay, men prøv at høre, jeg har to kasser, den ene står der til Morten. Er det så et spørgsmål, jeg skal stille mig selv?
2: Præcis.
1: Okay. Hvad er det værste, som du har skulle spise på dine rejser?
0: Åh, det er svært.
1: Altså, det er jo svært at sige, hvad det værste er, fordi det er jo, man kan sige, det er på mange måder relativt. Der er jo...
0: Ja, jo værre det er, du har prøvet det.
1: Ja, ja, altså, det er jo klart, når man drikker varm ko-urin fra en ko i Delhi, eller man spiser fermenteret koskind i Bhutan, eller kakelakker, eller har lige spist rotter.
0: Spiste rotter?
1: I Kina.
0: Ja, det er klart.
1: Ja.
0: De er
1: jeg vil sige, jeg er faktisk ikke så meget imod det, jeg putter i munden, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant, at vi stadigvæk lever i en verden, som er så mangfoldig, at der er nogle kulturelle ting, hvor det er fuldstændig normalt, at man går ned på et marked og køber en rotte og går hjem og griller den og spiser den. Så jeg kan egentlig godt lide, det kan jeg godt lide at prøve, det kan jeg godt lide at spise. Det værste, vi skal sige, det er jo selvfølgelig der, hvor jeg bliver syg.
0: Bliver du syg?
1: Ja, fordi der er jo nogle gange, hvor tingene bare går galt, ikke?
0: Altså, er det så, fordi der er bakterier, eller?
1: Ja.
0: Ja, det er klart. Hvornår bliver du?
1: Ja, men altså, da vi var i Indien, og vi drak en halv liter.
0: Det er sgu altid Indien?
1: Altid Indien. Jeg ved Indien mange gange, og hver gang er jeg rejst hjem syg. Men det værste, hvis jeg lige skal svare på det her spørgsmål, så vil jeg sige, jeg drak en halv liter ko-urin fra en hellig ko i en kostal i Delhi.
0: Jamen altså, for fanden.
1: Og det, der lå jeg altså i 9 dage med gennemtræk og tabte 6 kilo.
0: Du fik drukket vand.
1: Så,
0: det var det, man døde af kolera. Det var jo vandtab.
1: Ja, det var jo også... altså, det var en grim fornøjelse. Så det vil jeg sige, det var den. Så der er Knud.
0: Altså, det siger mig ikke noget, men til gengæld sagde jeg så kredsen, at jeg faktisk på et tidspunkt i min barndom, og det er nok der, hvor spektret kommer ind, der kunne jeg kun lide pandekager, Coca-Cola og Anders Sandblad, og så en dag, så kunne heller ikke lide pandekager. og mit repertoire er så begrænset, at jeg burde lide, og det gør jeg sikkert også af mangel sygdom.
1: Men hvad
0: jeg kan ikke lide at putte ting i min mund.
1: Du ikke har smagt før?
0: I det hele taget.
1: Nej, det forstår jeg ikke.
0: Men jeg forstår det... heller ikke. Jeg er meget, meget kredsen. Altså, jeg er så kredsen, at det er forrygt, og min kæreste laver den skønneste mad. Men det... Jeg kan godt lide hendes hønsekødsuppe.
1: Okay, så langt så godt.
0: Ja.
1: Ja. Var den bespist derhjemme?
0: Og så går du rundt der. Du rejser hele verden rundt. 160 lande. Hvad var det? 63, 62?
1: Ja, 160. Ja, cirka. Ja.
0: Og så, så spiser du alt.
1: Ja.
0: Og så er du i øvrigt også iværksætteragtig.
1: Mm.
0: Det er jeg heller ikke.
1: Nej, men det, altså, nu er du ikke, nu ja, vi stikker helt af, men Knud, altså, du er jo helt umulig at holde. Det er godt, at ikke er mig, der sidder og er producent på det her program, fordi så, jeg tror, de sidder og flår sig i hårene derude. Ikke? Fordi vi skal jo
0: starte. Hvad var spørgsmålet?
1: Spørgsmålet er, dit bedste råd om kærlighed.
0: Altså, det står på den seddel,
1: det? Det står på den seddel, jeg lige har trukket til dig. Knuds, oraklet Knud skal svare på råd, det bedste råd om kærlighed.
0: Det er, at du er kærlig. At du er, hvad hedder det, at du... forelsker dig.
1: Mm.
0: Altså, jeg forelsker mig... Altså, nu har jeg en kæreste, og jeg har aldrig været utro hele mit liv, og jeg kunne ikke falde mig ind.
1: Mm.
0: Der er en, og der kan kun være en, og det er en for altid. Sådan er det.
1: Mm.
0: Men det er, det kan være sådan, altså nu er det ikke den første bedste, men jeg forelsker mig konstant og hele tiden. Og det er det sjove, det smukke er jo, at vi jo alle sammen kærester med verdens smukkeste kvinde, fordi det er kærlighed, der gør smuk.
1: Ja.
0: Hvis du lægger dig over på, at det skal være nogle kvaliteter, selvfølgelig er det dig med nogle kvaliteter, men hvis du ligesom, du ved, hun skal være sådan og så høj, og hun skal ditten, og hun skal datten, og hun skal sådan, jamen så, har, så er det jo ikke kærlighed, så er det jo bare en eller anden form for, det ved jeg, hårdere. Altså, så har du ligesom tilegnet dig nogle ting.
1: Du må da have været sammen med mange, med mange dejlige kvinder igennem dit liv.
0: Mig?
1: Ja.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Sådan en gammel charmetrol som dig?
0: Jamen, ja, problemet er, at folk misforstår. Og det er, at jeg er ret god til at score, men jeg er meget, meget dårlig til at blive håndgribelig. Og jeg er en af dem, som... Og det var ikke sjovt i 80'erne og 90'erne. Jeg slæbte med hjem. Det kunne jeg være god til. Mm-hmm. Og så lavede jeg pandekager, og så spillede jeg musik.
1: Og
0: Anders
1: Sandblad.
0: Nej, og så læste jeg lyrik og sådan noget. Ikke? Og jeg kan ikke forgribe mig. Jeg er bange for, at det ikke er ligesom på sin plads. Jeg har været ude for, at der er gået piger ud på mit toilet, WC, hvad hedder sådan noget, og kommet ind i trusser og sagt, nu er det nu. For jeg gør ikke noget ved.
1: Og så står du med pandekager og cola.
0: Ja, og jeg kan ikke, og hvis jeg så endelig, hvis der så er en, der er så sød, der kysser mig og går i seng med mig, jamen, så bliver jeg da mindst kærester i 2 år, så der har ikke været særlig meget tid til at have mange forskellige. Og jeg stod altid nede ved S-toget om morgenen, og lige når S-toget kom, så spurgte jeg, må jeg give dig et kys? Og så sagde de jo altid, ja, det måtte du sådan set gerne, hvis du ikke havde spurgt vus.
1: Ja.
0: Fordi det er umandigt.
1: Ja.
0: Nu er det en anden tid.
1: Det måske er det Knuds tid igen.
0: Jeg har det.
1: Ja,
0: men hende kyssede jeg også efter 20 minutter.
1: Ja. Så fik du lukket den handel.
0: Jamen hun kunne slå mig ned. Hun er jo en voksen kvinde.
1: Ja.
0: Men det var ret sjovt. 20 minutter. Vi sad ved bordet, vi sad ved siden af, og tænkte hende der, så sagde hun lige blevet skilt, så sagde okay, det er et tegn.
1: Fægt.
0: Og så snærrede hende, og så var hun sådan, ja. Og så efter foran sagde, hvad ryger du? Ja. Skal vi tage en små? Det kan vi godt.
1: Ja.
0: Jeg har været kæreste siden.
1: Sådan, det er sgu
0: så kærlighed, altså,
1: det er sgu kærlighed.
0: Det bedste råd til kærlighed er, at...
1: Snav dem i bund efter 20 minutter.
0: Det er op til dig. Du skal elske den anden. Ja. Du skal værdsætte den anden.
1: Sådan. Godt svaret.
0: Er det ikke? Altså,
1: det er et godt svar.
0: Så går det jo af sig selv.
1: Ja. Så skal vi spørge om noget andet her.
0: Okay.
1: Det kan være, du skal hjælpe mig med at svare på det.
0: Ja,
1: det er et spørgsmål faktisk til mig selv.
0: Ja.
1: Hvornår er jeg mest maskulin? Hvornår fanden er jeg mest maskulin? Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være ærlig, så er det, når jeg er allermest sårbar.
0: Fedt røv, hvor du
1: det tror jeg seriøst, fordi det er noget, jeg har tænkt over.
0: Nej, hvor er det godt svaret.
1: Fordi...
0: Du er genial.
1: Jeg har simpelthen ikke været... Det der med sårbarheden, den har jeg aldrig rigtig turde vise, sådan, men det er noget, der virkelig er vokset på mig. Og jeg kan se, blandt andet nu, hvor jeg har skrevet en ekstremt sårbar og følsom bog.
0: Ja.
1: En ting er, hvordan man ser på sig selv gøre sådan noget, men en anden ting er, hvordan det bliver modtaget. Så der har jeg det godt i det svar.
0: Det var genialt.
1: Tak.
0: Fordi at jeg tænkte, nu vil jeg høre hans maskulin, altså fordi, hvornår er det mest maskulin? Det kommer jo an på, hvad er dit maskulinitets, hvad hedder det, forestilling? Jeg troede, jeg ville, det første jeg så, det var dig i vandrestøvler, ude at rejse et eller andet sted. Vandrestøvler, ikke? Og så jeg nakker æd,
1: ikke? Jamen, det er jo nok det billede.
0: Og det er jo en primitiv forestilling om maskulinitet, ja, som burde være uddateret.
1: Ja.
0: Det er stenaldermanden.
1: Ja.
0: Det var det første, jeg tænkte.
1: Ja, men
0: det,
1: jeg klæder mig stadig sådan ud, og jeg tror også, jeg opfører mig sådan. Men det er nok...
0: Jeg tror også, du kunne være ret skrab og bestemme godt.
1: Ja, det kan jeg love dig.
0: Jamen, det kan man.
1: Ja, jeg er jo spejderfører, ikke?
0: Hvad?
1: Jeg er jo spejderføreren. Når du kigger dig selv i spejlet, og du siger til dig selv, badass, er det der, du føler dig allermest maskulin?
0: Det er meget sjovt, du siger det, fordi det, der gør mig maskulin, det er, at jeg aldrig ser mig i spejlet, kun når jeg barberer mig. Og nu kan jeg slet ikke se mig selv i spejlet, fordi jeg kan se en skid, så derfor, når jeg barberer mig, og det gør jeg kun fordi, at jeg har en kæreste, som ikke kan lide at krasse, så ligner jeg en, der er gået igennem forhuden. Det, der gør mig maskulin, min maskulinitet, den stiger proportionalt med evnen til at udholde smerte.
1: Det skal du lige uddybe.
0: Jamen, altså at være smerte, altså når...
1: Altså følelsesmæssig smerte, eller fysisk smerte?
0: Alle former for smerte, modgang...
1: Væltsmerts.
0: Nej, alt. Altså, ved du hvad, folk de siger altså, når jeg bliver blind, så bliver jeg andet sanser forstærket. Ja, min smertesans. Jeg slår mig konstant, som i... Hele tiden.
1: Fordi du går ind i ting, eller...
0: Alt, og du taber alt. Du gør dig selv nogle forestillinger. Du lever i livsfart. Du stopper 20 centimeter, før fortovet skifter farve, men det er en kanal.
1: Mm.
0: Altså, hvad hedder det? Og i det hele taget har jeg slået mig ret meget. Altså, der er ret mange af mine tænder, der er min egen. Evnen til at udholde smerte, og så evnen til at gøre noget for andre.
1: Men er det så, du bider den i dig, eller hvad?
0: Nej.
1: Er det maskulint, eller hvad? Eller er det bare...
0: Jeg vil skide på den.
1: Okay.
0: Og så er det at være noget for andre. For mig er mandighed, det er der, hvor du tilsidesætter dig selv, og så lader de andre komme til. Gør noget for de andre. Hjælp de andre. Du ved, altså, damerne først. Blapper de bare børnene i redningsbåden? Ja. Eller hvad nu fanden, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det lyder ikke sådan, fordi jeg snakker hele tiden.
1: Ja, du gør, men det er sgu da meget hyggeligt.
0: Jamen, jeg prøver sådan at spørge til dig, hvad det ved.
1: Ved du hvad, nu kører vi videre på den her. Jeg har en lille boks her med nogle knapper, og der står her, tryk på knap nummer 5.
0: Ej, det er sådan noget elektrisk stød nu.
1: Ja, ja. Hvad betyder denne sang for dig?
0: For hvem? For dig?
1: Nej, det er Knud, det er ikke Knudkassen, den her. Så det er en sang, der skal betyde noget for dig. Må vi ikke håbe, det er DJ Alligator.
0: Og Gud fader bevarer mig vel en dårlig udgave. I kunne altså godt have fundet vintersængerknappen. Tak, bare stop, jeg selv.
1: Sådan.
0: Hvad hedder det? Du ved godt, DJ Alligator var børnesoldat i Iran, ikke? Og mine rødder.
1: Nå, var han det?
0: Ja.
1: Nå, så jeg vidste godt, han var iraner.
0: Ja, men han har været børnesoldat. Han var i anden række, så han skulle hente de sprængte lemmer, når de andre havde ryddet minefeltet. Det er helt vildt, mand, med den. Det er altså stærkt, sagde jeg. Ja. Jeg elsker iraner, og jeg synes, de er fantastiske.
1: Jamen, de har brug for
0: det kærlighed i øjeblikket. Det er jo fordi, at jeg var vokset op på tysk og dansk og dansk og tysk, ikke? Så vi stod altid foran juletræet, Tannenbaum, som var et tysk juletræ, og min mor spillede i flyle, det havde vi ikke, så hun havde købt Købmann Olsens harmonika. Der stod vi så og sang Stille Nacht, Heilige Nacht, der glæde jul, dejlige jul, og havde tysk og dansk og tysk og dansk. Og jeg havde tysk, jeg havde jul 2 gange. Ja, julen er min yndlingsting, ikke? Fordi det er jo sådan noget, jeg kan lide. Jeg kan lide gentagelser, jeg kan lide tryghed, jeg kan lide...
1: Traditionen?
0: Nej, aber, ved du, marcipan, sødsager, gløk, hvad hedder det, alt det gode.
1: Ja.
0: Og det, du mister, når du bliver skilt, det er det bedste, det er julen. Nå, men, og jeg var jo enebarn, så alle gaverne var til mig. Og den tyske jul, den starter med den 5. og den 6. Ja, og det er Sankt Nikolaus takker. Der kommer Sankt Nikolaus og giver de artige børn gaver, og de uartige får ris. Det er jo Tyskland, og jeg var altid hunderad. Men der lå slik i min sko udenfor. Og jeg fik tysk slik, og altså, den danske jul kommer jo fra Tyskland. Det er så sjovt, når Pia Kærsgaard sagde, rør ikke din gamle jul, den har aldrig været din gamle jul. Det er en blanding af... Danmark er jo ligesom korsfæstet mellem Tyskland og Sverige. Ikke? Altså, hvis nordtyskere og sydsvenskere får børn, så er det en dansker, ikke? Og vores jul er svensk og tysk. Og det er faktisk... Det, som fordelen er ved at være dobbelt kultur, sprog osv., det er jo, at du ikke identificerer dig blindt med én ting, men at du kan se tingens relativitet, hvor det kommer fra, at du bliver mere åben for, at dansk er en gryderet, som bliver bedre og bedre af jo flere kulturer og ting, der bliver blandet ind. Ikke? Og ja, ikke?
1: Jo. Nu
0: hvad med dig, med julen? Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har ikke noget, jeg har ikke noget sådan hjerteligt forhold til det.
0: Er det på grund af hvad?
1: Jamen, jeg synes, det er blevet sådan en på mange måder sådan overkommercialiseret.
0: Blivet? Det er sgu da op til dig. Det kan du
1: ja, det ved jeg også godt. Jeg sætter pris på tid med familien og men det.
0: Sætter du tid med familien?
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg sætter meget tid. Ej,
1: man har jo altid tiden sammen.
0: Ja, nej,
1: men ved du, der er noget, vi havde snakket tidligere, der slog mig.
0: Det er sjovt, fordi jeg elsker julen.
1: Jamen,
0: og du er ligeglad.
1: Jeg
0: hader rejse, og du bestiller ikke. Det er et vildt godt match.
1: Men der, hvor vi så har en fællesnævner, og det kommer jeg faktisk til at tænke på, da du trådte ind ad døren. Fordi vi er jo begge to gået vores ungdomsskridt i reklamebranchen.
0: Ja.
1: Du brugte, var det ikke på Vibro, du var?
0: Nej, jeg var på først Kunde? På Kunde, og så var jeg på Propaganda, og så var jeg på Emerge.
1: Nå ja, lige præcis. Jeg sad i mange år også på et bureau.
0: Hvad for noget?
1: Og jeg Advance.
0: Ej.
1: Altså, det var sammen med Bates inde på landeværket.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig tit tænkt på, altså, og vi sad og snakkede om det der med, altså, jeg synes jo, alt det, jeg lærte i branchen med at kunne kommercialisere ting, og apropos konceptualisere, og bygge op og få
0: det genialt.
1: Man får jo nogle værktøjer.
0: Er du sindssyg, mand?
1: Til at faktisk kunne drive alt muligt andet det til
0: er,
1: noget.
0: Det er det bedste, der er sket i mit liv. Jeg startede faktisk, da jeg var 17 år i Nykøbing på et lille reklamebureau. Mit første job var, jeg lavede en folder for Knuttenborg Safari Park. Meget stolt. Ja. Og så lå den inde på turistkontoret i Nykøbing og sagde, det her det er det dummeste, jeg nogensinde har oplevet. Den ligger der, hvor folk skal hen. Hvad fanden tænker jeg på? Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog en bil, og så kørte jeg til Rødby, og så tog jeg færgen om morgenen, og så gik jeg og delte den ud til alle bilerne over i Puttgarden. Ja. Hvor jeg personaliserede relationen hver gang. Det var ikke noget med en vinduesvisk, og snakkede med folk, og på forskellige måder og henvendelser og sådan noget, og prøvede at overtage dem til at køre gennem London Falster. Og der fandt jeg ud af, at jeg uden at vide, lavede direct marketing.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
2: Vi skal nu videre til jeres sidste samtaleemne. Knud, der er en meget stor boks ved siden af dig. Du kan jo prøve at åbne den og se, hvad der er i. Eller mærke, hvad der er i.
0: Ja, det kan du sagtens spille mig ind. Det der. Jeg har faktisk samme type æske derhjemme. I forskellige størrelser. Nå, jeg vil simpelthen være hjemme hos mig. Hvornår fanden er I brudt ind i min lejlighed? Hvad hedder det? Ja, jamen det er fordi, jeg er meget glad for mekanisk legetøj. Nej, det er ikke mit, det her. Eller er det? Nej, det er det sgu ikke, det tror jeg ikke. Nej.
1: Det er et stykke togskinne ja, og et lille modeltog.
0: Ja, det er fordi, jeg elsker... Det er fordi, de har set kender typen. Det er fordi, at jeg elsker jo jul, så hele året er hele mit hjem fyldt med juledekorationer og 5 lyserøde plastiktræer og 2 juletog, der kører sig ho-ho-ho.
2: Du må gerne åbne den røde kuvert, der følger med.
0: Nå, og så er jeg meget glad for kuguer også. Og jeg elsker mekanik, og det tror jeg også hænger lidt sammen med et vist spektrum.
1: Ja, kuguer, det er meget tysk, ikke?
0: Der er et helt hus i den by, hvor det blev opfundet, som er...
1: Kaptajn, det er mig, der har åbnet den her.
0: Hvor en sindssyg urmager snittede et kugur med sin søn i 8 år. Det er et helt hus, hvor du går rundt i urværket.
1: Jeg har åbnet en rød kuvert.
0: Ja.
1: Så står der, ude godt, hjemme bedst, spørgsmålstegn.
0: Ja, det sjove er jo, at de har jo faktisk matchet, uden at vide det. Faktisk, altså... Der er ikke noget, mindre har lyst til en rejse. Og jeg er verdens mest kredsende menneske. Jeg er så kredsen.
1: Jamen, jeg forstår det egentlig ikke, fordi er du ikke åben over for verden? Du er da nysgerrig på verden.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg lukker øjnene, og eksistensen raser i mit hoved. Det, der interesserer mig, jeg har brugt hele mit liv på at sidde... Jeg fandt en kattelemmer, det var bøger, jeg har aldrig set mig tilbage.
1: Nej.
0: Jeg er ikke specielt interesseret i, at tingene skifter farve og udseende. Altså, jeg er fuldstændig, jeg synes, det er random. Altså, nå, jamen, sådan gråt. Nå, det var et bjerg. Jeg ser ikke en høj bjerg. Nej, hvor er det højt.
1: Men ikke ting, men mennesker og kulturer.
0: Ja, mennesker elsker jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis der,
0: men dem behøver jeg sgu ikke at rejse til Kina for at møde.
1: Hvor var du så møde en kineser?
0: Jeg bor i Nyhavn.
1: Okay, dårligt eksempel.
0: Og jeg kører tog, og jeg er ligeglad, hvor de kommer fra. Det er faktisk det, der jeg elsker højst, det er, tro det eller ej, at snakke med andre mennesker og høre dem fortælle. Fordi vi er omvandrende romaner, det er helt vildt. Vi lever vores liv i de historier, vi fortæller om det. Hvad jeg oplever... Jeg er bare så happy. Jeg er omgivet af de sødeste mennesker.
1: Men det,
0: og jeg holder ikke min kæft nogensinde,
1: nej,
0: og jeg sidder i tog.
1: Det er jo også en styrke i sig selv. Men det er jo egentlig interessant, at du ikke er nysgerrig på, hvad der er uden for lille Danmark.
0: Jamen, nysgerrig, det er jeg da også. Jeg er bare ikke nysgerrig i at bevæge mig i rummet derhen.
1: Fordi jeg synes,
0: det der er interessant, det er at tænke...
1: Du kan da hoppe ind i min bil, og så kan vi køre.
0: Jeg gider ikke sidde i den bil.
1: Nå. Altså,
0: hvad hedder det? Jeg kan lige at tænke. Jeg kan lige at læse rejseromaner.
1: Mm.
0: Altså,
1: fordi så danner du dine egne billeder ind i hovedet.
0: Nej, jamen, jeg synes, at tanker, bevidsthed, perspektiver, idéer er interessante. Altså, om der nu er en grusvej, eller et sund, ja, det er vand. Ja, det hvor spændende.
1: Mm. Jeg tror, Knud, hjemme bedst.
0: Jo, og det sjove med, for eksempel, når du bare for eksempel tager tog, jeg vil hellere læse Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Zugreise, end jeg vil sidde i tog.
1: Ja,
0: hvis jeg skal rejse, skal det være med tog, fordi at det er den passende hastighed.
1: Ja.
0: Landskabet, altså du flytter dig, og du kan flytte ned.
1: Jeg elsker togrejse.
0: Det gør jeg også.
1: Ja.
0: Jeg er lidt ked af, at de der kupéer ikke er der mere.
1: Mm.
0: Men det skal ikke forhindre mig.
1: Nej.
0: Kæft for har jeg alligevel dog kysset og spist meget i sådan noget.
1: Mm.
0: Kopier det. Jeg glemmer aldrig Susanne fra Ungarn. Og jeg mødte den sødeste pige, som fra Bonn. Hun gik i dirndl, mand.
1: Obi.
0: Og jeg besøgte hende.
1: Med tog?
0: Ja, nej. Altså, det skulle være hende.
2: I 1993 havde du, Morten, en kort, men gloværdig hiphop-karriere. Tryk på knap nummer 3 for at høre en optagelse fra den gang.

0: Der var ligesom rullet en hiphop-bølge ind over landet, der havde sat sig i alle de der unge mennesker, ikke? Og lige pludselig, så kunne vi jo faktisk identificere os bedre med de sorte i ghettoen i New York. Vi forstod deres musik, vi forstod deres dans, vi forstod deres kunst. Det var nemmere end i virkeligheden at relatere til fodbolddrengene nede i en eller anden lokal klub. Og det, der fik vi en bacille, som jeg synes influerede os på en ret interessant måde i forhold til...
1: Hvor gammel var du?
0: 16 år.
1: Det er klart.
0: Ja, og lige der i ens formative år, hvis man bliver opslugt af en eller anden kultur.
1: Det...
0: Og der var jo ikke, der var en biograffilm, og der var en udstilling på Louisiana, der var jo ikke noget internet, der var ingenting. Så den der, jeg tænkte på, hvor fascinerende det var, at hiphop-kulturen ligesom kunne rejse ud i verden i film og magasiner, og så sætte sig et kæmpe aftryk på sådan nogle provinsknallerter, som os, der så lige pludselig blev grebet af det, og gik i baggy pants og kasketter, og tog ud og malede på S-togen om natten, og sådan noget. Altså, det var virkelig, virkelig fascinerende. Og det var jo så sjovt, synes jeg, at i de år, hvor man ligesom fik et kreativt outlet, og det var jo det, der sidenhen fik mig direkte ind i reklamebranchen, fordi jeg jo havde en forståelse for...
1: Popkultur.
0: Popkultur, som det var det så ikke dengang. Vi havde jo en idé om, det var undergrund.
1: Jo.
0: Ja, ikke? Vi følte jo, det var det vildeste undergrund.
1: Og det var derfor, jeg hørte det i Kolding.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis.
1: Ej, for undergrund.
0: Så det er jo hvilken...
1: Det var The Project.
0: Hvor i verden? Ja. Hvor i verden? Hvor ens verden går ud fra, ikke? Ja. Det var sjovt.
1: Du har det vel bedst ude, eller hvad?
0: Jeg har det godt hjemme. Jeg har jo et dejligt liv. Jeg har været gift med den samme kvinde i 25 år. Jeg har tre dejlige børn. Jeg bor et godt sted. Men jeg har jo brugt meget af mit liv på at tage ud i verden. Og jeg har en tillid til verden. Jeg tør læne mig tilbage og tro på, at lige meget hvilke kulturelle eller religiøse aspekter, man havner i, så er der faktisk gode mennesker, der ved en det godt.
1: Simpelthen, når du rejser rundt med kameraer og sådan noget, så er det jo ikke så udsat igen, går ud fra. Men der er også nogen, der vil hugge kamera. Har du oplevet skidte ting på de rejser der? Kriminalitet, ukvemsord...
0: Altså, jeg synes jo generelt, hvis man rejser en lille smule væk fra Alfa-vej, altså når man kommer ud af de store turistfælder i verden, når man kommer ud af de altså hardcore miljøer...
1: Så ud af Nyhavn.
0: For eksempel, ikke? Lige så snart man er væk fra det, så er der jo egentlig ikke særlig meget kriminalitet, så er der jo ikke særlig mange, der ved en det dårligt.
1: Men det er da dejligt.
0: Helt grundlæggende, så kan man jo...
1: Er du blevet overfaldet i sådan nogle...
0: Nej, ikke sådan...
1: Stjålet?
0: Ja, ikke, men altså...
1: Snydt er du.
0: Ja, men altså... Prøv at høre, det er jo... Hvis du vælter om og ned af ramplanen i Barcelona, altså det er jo noget af det farligste, man kan...
1: Ja, så har du ikke nogen penge med.
0: Nej, lige præcis.
1: Så
0: jeg er ikke... Altså, jeg er ikke...
1: Hvor er det dejligste sted, du har været? Det kan du ikke sige, vel?
0: Nej.
1: Men bare sådan en cirkus, altså hvad har...
0: Noget af det, som har imponeret mig i nyere tid, jeg synes jo, man er jo også lidt man har sådan et romantisk billede af verden, af hvordan det var engang.
1: Mm.
0: Og når man så rejser ud i dag, så ligger der jo Jack & Jones og 7-Eleven og en Eko-butik på alle gadehjørner, lige meget hvilken stor by. Så verden er jo også blevet sådan homogeniseret på en eller anden måde, ikke? Jeg synes, et land som for eksempel Bhutan...
1: Det er for vildt. Var det ikke det der, hvor I var, det er sådan en lykkehalløj, hvor det også er svært at komme ind, og man skal have en guide?
0: Jo, lige præcis. Men landet, som at opleve det som noget, som... Der er først kommet turister til sådan for alvor i 90'erne, og man har simpelthen et limit på, hvor mange man vil lukke ind om året.
1: Ja, men, det er genialt.
0: Det er helt genialt. Der er ingen amerikanske franchise-kæder, inden der får lov at etablere sig derinde. Det er kun lokalt. I biograferne viser de kun lokale bhutanesiske film. Alt byggeri må... Du kan ikke se forskel på, om en bygning er opført for 300 år siden, eller den er opført sidste år. Fordi de skal...
1: Og der er smuk natur, og hvordan er klimaet?
0: Jamen, det ligger jo i Himalaya. Så du er jo oppe i de der 3.000 meter...
1: Det siger mig ikke skid.
0: Det ligger i en dal op inde i Himalaya, klemt ind mellem Indien og Kina.
1: Ah, hvor lækkert. Det er Tolkien-agtigt.
0: Fuldstændig. Det er
1: smukt.
0: Helt magisk smukt. Og der vil jeg sige...
1: Men der er ikke nogen bøgetræer.
0: Det er ingen bøgetræer, men de har så meget andet. Der er masser af skov.
1: Det ligner bare ikke træ.
0: Der er masser af skov.
1: Okay.
0: Der er masser af skov. Det er et af de lande, der er... der producerer mere grøn energi, end de selv kan bruge. Og det vil sige, de er jo så...
1: Hvordan gør de det? Jeg kan huske...
0: Vandturbiner.
1: Jeg har jo set, jeg ser jo jeres ting. Jeg ser jo godt det der, ja.
0: Ja. Så et land, som jo ikke bare er klimaneutralt, men som er klimapositivt, det er jo helt fantastisk, den måde, de har valgt at gøre tingene på.
1: Ja, det er rimelig vildt.
0: Og jeg vil sige, det er et land, som da vi var der og rejste rundt, og det satte sig i mig som sådan, hvor man tænker, det her, det er sådan Shangri-La, det sidste Shangri-La i verden.
1: Fordi... Det er også lige mig. Jeg havde jo også, at ting forandrer sig.
0: Ja.
1: Altså fremtiden,
0: du vil elske
1: en lige rundt om hjørnet. Nu ligger der en vegansk café. Jeg står og pisser op af vinduet. Og jeg har i 40 år røget den samme tobak, Paul Olsen nummer 40. De siger, når jeg dør, så bliver den udnævnt, så skal den hedde Roma. Så går ekspeditienterne på pension, og så kan jeg begynde forfra.
0: Så er der ikke mere.
1: Jeg kan ikke få pandekager med is. Jeg kan ikke få noget sted. Jeg kan ikke få kaffe. Jeg kan ikke få finisene. Jeg kan ikke få en skid. Man kan ikke få Pinocchio-kugler mere. Nu hedder det øvrigt også, hvad fanden hedder, Pepito. Ikke? Og altså, stop jer selv. Bare lad være.
0: Men vi lever,
1: det startede så godt.
0: Altså, vi lever i en forandret i verden, Knud. Ikke? Man bliver bare nødt til at...
1: Jamen, og folk tror hele tiden, at forandring er forbedring.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er forandring til det værre. Det bliver værre og værre.
2: Der er også en lille brun eller en brun æske i rummet. Du kan lige læse den til lidt inspiration, Morten.
0: Nu skal du bare høre løjer.
1: Hvad hedder din kone?
0: Hun hedder Vibeke.
1: Nej, er det rigtigt? Mm-hmm. Ej, hvor er det nu så? Vibeke.
0: det er en... Jeg har hævet en bog ud af Alain de Botton, som hedder The Art of Travel.
1: Ja.
0: Der sidder en blå post-it-bog. Blå post-it-blok, som markerer, at der er et andet, jeg skal kigge ind i. Journeys are the midwives of thought. Few places are more conducive to internal conversation than a moving plane, ship or train. Large thoughts are at times requiring large views, new thoughts, new places. Hvad tænker du om det, Knud?
1: Det ved jeg ikke, hvad tænker du? Det er ligesom din afdeling af verden.
0: Jeg tænker, det er... jamen, sådan som jeg... jeg synes jo, det her med... Altså, det er jo det her med, at når vi rejser, så flytter vi os som mennesker, ikke? Altså, vi er jo påvirket af input udefra, der ændrer os typisk til det bedre, ikke? Altså, når man åbner sit sanseapparat for noget, man ikke ved, hvad er, så sker der jo et eller andet med os. Så det er ikke bare det at sidde på et fly, eller sidde på et tog, eller køre i en bil, og sådan noget. Det er jo virkeligheden påvirkningen af sindet. Og jeg tror, det er derfor, den er plukket ud. Og jeg tror, det er derfor, jeg skal læse det her højt for dig. Det er jo i virkeligheden, fordi... Hvis vi... jeg tror på, at hvis vi tør åbne os for verden, så bliver vi bliver bedre mennesker af det, og verden bliver også et bedre sted, i stedet for hvis vi lukker os.
1: Det kommer vi aldrig til at skændes om. Men det her, altså, når du hører det der, så kan du jo høre, at det, der bevæger sig, det er det udenfor. Det, der forandrer sig, det er det udenfor. Du glor på det på samme måde. Du er dansker, du har din begreber, du har din perspektiv, du har dine forståelsesrammer og sådan noget. Og så kan du jo forandre det udenfor. Det er faktisk det samme som med kærligheden. At du kan tage den ene efter den anden, hvis det er derude, det tæller. Ikke? Altså, den ene efter, så er ikke hende der væk, og det er jo sjovt, at jo flere valgmuligheder du har, det er ikke hende væk, ikke hende, det er jo klodshands i virkeligheden, hvad det er jo klodshands. Mm. Så du skal ikke lægge det derud, det skal komme herindfra. Ikke? Mm. Det er dit perspektiv, det er dine følelser, det er dit valg og sådan noget. Og så, jeg har det meget svært med, at det skal være herude, at tingene skal forandre sig herude, for det er spændende og interessant, og så er der noget nyt, og så skal vi dit den, og så skal vi datten, og så skal vi du den. Og det forekommer mig ligesom at piske flødeskum af luft. Fordi det forandrer ikke en skid, det ændrer
0: sig
1: bare.
0: Nej, men du har ikke lavet flødeskum uden luft. Vel?
1: Det er heller ikke uden mælk.
0: Nej, det er jo en kombination af tingene, ikke?
1: Nej, men forstå mig ret. Jeg har det tit sådan, at jeg har indtryk af, at folk de flytter sig i rummet, men deres hjerne er fuldstændig den samme.
0: Ja, men det tror jeg, der er en sandhed i.
1: Og det er jo det, man kalder for brug i virkeligheden. Mm. Ikke? Og jeg har det omvendt, og det er, at jeg vil hellere flytte mig ind i hovedet. Men vi bliver aldrig uenige om, at en åben kultur, en handelskultur som den danske, hit med flere fremover, hit med noget habibi, og jeg skal give dig, og hit med noget... Altså, jeg spiser cevapcici, fordi at jeg kommer fra faktisk... Min fars familie er cigønner, ikke? Og så min første kæreste var Dolores Djukaric fra Serbien.
0: Altså, hun lyder som fodboldspiller.
1: Hun var ikke dum. Det er sige det, det der med call me Dolores, like they do in the movies. Og hendes far, han lærte mig at lave cevapcici, som er Balkan. Frikadeller. Mm. Lad os sige det på den her måde, at hvis jeg har en dansk frikadelle der, og en cevapcici der, så ved jeg godt, hvad jeg spiser. Mm. Så alle impulser, alle kul... Altså,
0: men så gør du det også selv værre, når du sidder og siger, du kun kan lide matchadormix, eller hvad hedder det, pinokkikugler og pandekager, ikke?
1: Jo, men det er fordi, det her, det spiser jeg første gang, da jeg var 13, så det kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og det er stadig ikke det samme. Nej, men...
0: Jeg gad godt at tage dig med et eller andet sted hen, og så høre, hvordan... Altså, en ting er, hvordan jeg selv ser tingene, når jeg er derude, ikke? Men så i virkeligheden få dit perspektiv på det, fordi det er jo ikke... Du har en sund, kritisk sans, men du er jo også... Du er jo meget mere nysgerrig. Du er meget mere nysgerrig menneske, end jeg egentlig synes, du præsenterer dig selv som.
1: Det er det også, fordi jeg siger jo ja til alt. Det er derfor, jeg sidder her.
0: Ja.
1: Altså, jeg lader tilfældet råde og siger ja.
0: Okay.
1: Og det, der er interessant, det er, at det kan føre dig nogle rigtig slemme steder hen. Fordi hvis du bare følger... Det hedder faktisk medløbersykoparti. Men hvad hedder det? Ja.
0: Ikke? Er du ikke også god til at sige nej?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger ikke nej. Og det kan føre dig frygtelige steder hen, og det har det også gjort. Men okay. Selv et frygteligt sted kan føre en et godt sted hen. Og det, der er interessant ved katastrofer, det er jo, at katastrofer, det er, når det er slut. Der er ikke noget bagefter. Men hvad så, når der ikke er noget bagefter?
0: Mm.
1: Og det kan jo være begyndelsen til noget vidunderligt.
0: Mm.
1: Så sig ja, følg tilfældet, tag imod det, og se, hvad der sker, og alt er godt. Og alt er interessant. Jeg interesserer mig for alt. Jeg synes, ved du, hvis noget er uinteressant, så er det ikke ting, der er uinteressant, det er dig, der er uinteressant.
2: Mm. Kære Knud og Morten, på overfladen, der ligner I ikke hinanden. Morten, han har brugt sit liv på at rejse ud i verden til lande, mennesker og steder, de fleste aldrig kommer i nærheden af. Han har let efter historier i det fremmede. Knud har brugt sit liv på en anden slags rejse. Ikke udad, men indad. Til barndommen, familien, sproget og de minder, der bliver ved med at forme os længe efter, at de er sket. Han har let efter historier i det nære. Men måske I virkeligheden har været på jagt efter det samme. Efter at forstå, hvem vi er og hvordan vi bliver dem, vi bliver. I har begge forladt sikre karriere for at følge noget, der føles vigtigere. I har begge oplevet, at succes og anerkendelse ikke nødvendigvis kommer, når man ønsker det mest. Og I har begge erfaret, at der findes tab, som ingen eventyrlyst eller ord kan fjerne. Nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling.
1: Jeg tror, vi skulle give hinanden kyssen.
2: Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Hvor skal jeg hen?
0: Jamen altså, jeg vil sige, jeg vil jo ikke forsere dig ind i noget, som behager mig. Så jeg vil tage dig...
1: Åh, for er du dog sød? Ja. Du er også meget maskulin.
0: Jeg vil, jamen prøv at høre, jeg vil faktisk tage dig, nu har jeg også læst din bog om dit barndomshus. Jeg vil
1: ikke tage mig ned og spise i Nykøbing Falster. Det går ikke med. Så der er noget, der hedder pandesushi.
0: Det var lige præcis der, jeg ville tage dig ned.
1: That's not gonna happen.
0: Fordi der har du du har noget sjæl, og du har noget hjerte, og du har noget historie dernede, og det er i virkeligheden den, der er meget mere interessant, end jeg skal presse min historie ned i halsen på dig.
1: Ej, der jeg vil... Gad jeg godt. Nej,
0: jamen,
1: jeg
0: du kan ikke komme med til Bhutan med den der indstilling der. Du bliver... Så skal du...
1: Du har ødelagt det for mig selv.
0: Ja, det...
1: Jeg vil med...
0: Vi tager til Lolland.
1: Nej, ikke Lolland, det er fucking Falster.
0: Og Falster. Vi tager til Falster.
1: Ved du hvad, det første jeg tænker, hvor vil jeg tage dig hen, så tænker jeg, Sky. Som er Danmarks mest, det ældste, mest velbevarede stenalderlandskab på Lolland.
0: Ja.
1: Og der er så smukt, det hedder, det er fuglsangområdet. Der er guddommeligt, og det er sjovt, at det hænger inde på i Folketinget, de store malerier, og alle folketingspolitikere sidder med ryggen til, de aner ikke, hvor det er.
0: Nej, det er sjovt.
1: Altså,
0: men der kan vi jo tage ned, og så kan vi jo ligge i telt.
1: Jeg har faktisk skrevet til dig et par gange, hvor du aldrig har tid, du er altid ude at rejse, ja. Alt muligt. Jeg tænkte, vi skal være bedste venner og holde hånd hele dagen.
0: Men kan du prøve at høre, jeg er så glad for, at prøve at høre, jeg har ikke været på en blind date med en mand hele mit liv.
1: Jeg har aldrig været på en blind date.
0: Og så er det dig, der dukker op. Hvor heldig kan man være.
1: Fanden også lidt.

0: det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Der kan jo være mange grunde til, at sexlivet går i stå. Småbørn, sygdom, stress, pres og måske også sofa og serier. Men hvordan kommer man så i gang igen? Maj Senior vil gerne vide, om der er et quick fix, og også til, hvis man ikke har en kæreste. Vil du også gerne vide det, så lyt med. Ramt af kærlighed og sex efter radioavisen. Klokken er 21.
4: Så er der gode nyheder til dem, der har det svært med nåle. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har fået Europakommissionens godkendelse til at markedsføre vægttabsmedicin Wegovy i pilleform i EU. Dermed bliver Wegovy-pillen den første godkendte vægttabspille i EU, det oplyser selskabet i en meddelelse til Fondsbørsen. Pillen er til behandling af voksne med svær overvægt eller overvægt med mindst én vægtrelateret følgesygdom, og den kan erstatte Wegovy, der i dag skal indsprøjtes med et stik med en pind. Ved udgangen af 2025 var knap 138.000 danskere på Wegovy. Udover at få grønt lys, ser markedsfører pillen for Novo Nordisk også godkendt en ansøgning om at sælge en Wegovy-pen med en højere dosis. Den lille larve fra helvede har store regninger med sig. Særlig Odense er plaget af egepositionsspinderen, som larven hedder, der kan give alvorlig udslæt og åndedrætsbesvær. Og det har kostet kommunen mange penge at nedkæmpe larven. Derfor vil den socialdemokratiske borgmester i Odense Kommune, Peter Rabeck Juhl, se i retning mod Christiansborg, når det kommer til de mange udgifter.
5: Jeg tror, vi kommer til at bruge på den anden side af 10 millioner, inden at den her sommer er omme. Og det er jo på benhård bekæmpelse af der, hvor at den er efter det her superformeringsår, hvor at de jo virkelig har bredt så mange steder i hele Europa.
4: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, partifællen Christian Rabeck Madsen, er også åben over for at komme med en økonomisk håndsrækning til Odense Kommune. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan mod larven, og i den forbindelse vil han også diskutere økonomi med de øvrige partier, lyder det.
6: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet, og i den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
4: Italienske bjergguider har standset ture op på bjerget Mont Blanc via den primære rute på den italienske side, fordi en hedebølge destabiliserer den gletsjer, der fører op til Europas højeste punkt. Årligt forsøger omkring 20.000 personer at bestige bjerget. De fleste gør det fra den franske side af bjerget, fordi den rute vurderes at være nemmere. De fleste forsøg sker her om sommeren. Med den varme, vi har haft i juni måned, er forholdene hurtigt blevet forværret. Det er ikke længere sikkert nok at tage kunder derop, sådan siger Alex Campedelli, der er præsident for en forening for bjergguider. Gletsjeren er fuld af gletsjerspalter, og det er svært at finde den rigtige rute. Vi besluttede i sidste uge, at vi ikke længere sælger den opstigning, lyder det fra ham. Klatrere kan stadig forsøge at bestige bjerget fra den franske side. Varmen den fortsætter her i aften med 23-29 grader, lidt køligere ved kysterne i nat mellem 13 og 20 grader, og sådan fortsætter det faktisk også i morgen. Endnu en varm sommerdag.

0: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et quick fix?
1: Det må for nogle mennesker være en stresser at fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv.
2: Vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng.
0: Velkommen til Ramt af Kærlighed. Jeg hedder Majsa Njor, jeg er journalist, og det går op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie. Hej Anna-Maria og Christian.
1: Hej Majsa.
2: Hej Majsa.
0: Jeg præsenterer jer lige rigtigt. Anna-Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og ud over det, så beskæftiger du dig klinisk og forskningsmæssigt med, hvordan fysisk og psykisk sygdom påvirker seksualiteten. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. Når sexlivet går i stå, kan det skyldes mange ting. Det kan være sygdom, dødsfald, utroskab, eller man som jeg bare ikke har en kæreste og ikke orker tilfældig sex, måske i en busk til grønt koncert eller sådan noget, siger jeg, som om nogen gad have mig. Et udtørret sexliv kan også skyldes travlhed på arbejdet, måske lidt for mange småbørn i sengen, eller slet og ret, at man ikke har lyst. Men hvordan får man lyst til at have lyst, hvis man har lyst til at have lyst? Det skal vi tale om i dag. Hvordan oplever I det som seksologer?
2: Ja, jeg ser jo de mennesker, som har lyst til at få lyst, eller har lyst til at komme op på hesten igen. Det vil sige dem, som opsøger hjælp. Og nogle gange så kommer der folk, som ikke har haft sex i 15 år, eller i 10 år, eller 2 år, eller 3 måneder, og tænker, nu vil de godt noget andet. Og det, man jo oplever, det er, at der tit er sket et eller andet, eller også er det sådan tørret stille og roligt ud, men det er jo typisk nogle gange, når der sker noget i livet, for eksempel børnefødsler, ny familiedannelse, man får en ny partner, eller man har noget sygdom, som gør, at der er et eller andet, der holder op, og så kan det være rigtig svært at komme igen, fordi det er også noget, der er så sårbart, og man kan blive sådan helt blufærdig over, hvordan skal vi komme i gang igen, og man kan have forskellige holdninger, hvis man har en partner, til hvordan skal vi få det her i gang igen, og det kan være noget, der bliver konfliktfyldt, og det kan være noget, som bliver meget sårbart at tale om.
0: Christian, du har jo ikke patienter eller klienter, eller hvad man kalder det, men hvad siger forskningen?
1: Jamen, jeg tror, det ligger jo meget i forlængelse af det, Maria siger her, ikke den kliniske erfaring med, at vi hele tiden livet igennem er nødt til at, så at sige, reorientere os i takt med, at vores sociale kontekster skifter. Altså, seksualiteten er jo noget af det mest kontekstuelle, vi har, både i det store perspektiv, hvor den tager farve af tid og sted og historiske perioder og kultur osv., men jo også i det enkelte menneskes levede liv, hvor seksualiteten jo ændrer sig, og hvor vi, de fleste af os nok, oplever, at vores seksualitet er en anden fra den ene livsfase til den næste. Ikke? Jeg tror, man kan sige, at seksualiteten jo ikke er lineær. Altså, den er ikke sådan lineært, logisk, fortløbende. Den er måske mere cirkulær, eller for nogens vedkommende ligefrem zigzagende. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at vi i vores kultur i de senere årtier har levet i det, vi kalder serielle monogamier, altså hvor den eneste ene så let bliver til den eneste anden og den eneste tredje. Ikke? Vi er tryghedsnarkomaner, og langt, langt de fleste af os lever jo i monogame parforhold, men der er ikke nogen, der siger, at det forhold, vi er i nu, også bliver det sidste forhold, vi kommer til at være i. Og det betyder jo, at vi livet igennem skal reorientere os, og i virkeligheden har jeg tidligere talt om det, jeg kalder den serielle debut. Altså nu talte vi om den første gang i den første af de her udsendelser. Og der synes jeg også, at det kom meget klart frem, at den første gang, ja, det er for mange en vigtig milepæl, en skelsættende begivenhed, men det er måske ikke den eneste milepæl, og ikke den eneste skelsættende begivenhed. Vi er nødt til hele tiden, eller de fleste af os oplever igen og igen, at vi står nøgne og famlende og forventningsfulde over for et nyt menneske i en ny social situation.
2: Jeg tror også, det betyder noget, at folk nogle gange glemmer at prioritere sexlivet. Altså dem, der kommer, og sådan, så fader det egentlig bare ud. Og det er en reminder om, at vi skal huske, det er noget, der skal prioriteres, det er noget, der skal dyrkes, det er noget, som ikke bare kommer af sig selv for dem, som måske er i længerevarende forhold. Og der er lavet nogle undersøgelser, der viser især, at kvinder efter cirka 2 år i et forhold begynder at synes, at sex er mindre interessant, og så drosler man ned på det. Så nogle af dem, der kommer, som sagt, så er det sådan ligesom bare holdt op, og så er det jo vigtigt, at man får set på, jamen, hvad er det, man gerne vil, hvordan er det, man kan få det i gang igen.
1: Ja, vi er nok nødt til egentlig at tænke seksualitet som sådan et socialt stofskifte, hvor vi hele tiden må være vågne og parate til at pejle den kontekst, vi er en del af, ikke? Og være med det, som den britiske sociolog Anthony Giddens har kaldt for refleksiv. Altså, vi er nødt til hele tiden at have, så at sige, antennerne ude og være omstillingsparate og nysgerrige og parate til at påtage os nye sociale roller og interaktioner. Og kan man ikke det, fordi man er blevet gammel og sat, eller ung og sat, og vokset ind i en bestemt parforholdstryghed, så kan det blive svært, når den sociale kontekst ændrer sig, og man så at sige er pinedød nødt til at reorientere sig, så har man muligvis mistet evnen til det, og det tror jeg mange oplever som et stort problem, at de sociale omstændigheder tvinger en så at sige til at komme til at rette antennerne ud, men antennerne er rustne og har sat sig fast.
0: Det har jeg lidt selv prøvet, altså det der med, at når man mister sine forældre for eksempel, det er en voldsom ting i ens liv, så er det ærligt talt ikke rigtig sex, man tænker på. Men så har jeg sådan tænkt, kan du ikke prøve at flørte lidt hver dag? Kan du ikke mindst prøve lige at vække dig selv? Men så synes jeg, der er sket... Altså, jeg troede, jeg flørtede, men i virkeligheden, så er jeg bare blevet sådan en jovial en, så kommer jeg til at sige sådan noget med, ja, det kan du godt bilde mig ind, eller sådan noget. God weekend, når du når så langt. Altså, det kan starte med om onsdagen, og sige god weekend, når du når så langt. Altså, jeg tror, jeg har mistet... Jeg skal lige øve mig.
1: Men vil du være mig, så jeg tror også, det er vigtigt, og jeg er sikker på, at nu vores studiehund går lidt amok her. Det er hyggeligt. Det er måske noget, den kan genkende i virkeligheden. Ja. Det gælder givetvis
2: den
1: også for hunden.
2: Den er bare jaloux, når hun begynder at tale om andre.
1: Jaloux. Du taler om mænd i dit liv. Ja. Den er vel manden i dit liv, bortset fra, at det er en hund.
0: Bortset fra, at det er en hundhund. Daisy, stop.
1: Men det, jeg tænker på, Majse, det er, at det er også vigtigt at huske, at seksualiteten er jo vigtig for os på mange forskellige planer. Men det er jo ikke et alfa og omega i den forstand, at man skal dyrke penetrativ genital sex, ellers går man i stykker. Det er der sådan vulgære seksologer, som prøver at bilde befolkningen ind, og det er jo ikke sådan, det fungerer.
2: Nu snakker du om det der med, hvad der sker, når ens forældre dør, og der tænker jeg, at det synes jeg egentlig, man skal se som en naturlig reaktion, at der er noget andet, der er vigtigere, og man måske nedprioriterer det seksuelle, fordi der er jo noget andet, der fylder mere følelsesmæssigt. Og jeg tror også, man skal nemlig jo skelne meget mellem, hvad er intimitet og hvad er seksualitet. Nu snakker du om det her knald til Grøn Festival, eller hvad det var, i en busk. Altså, hvad er det, man får ud af det? Det er måske noget mere kropsligt, hvor man kan sige, nogle gange, når folk oplever ting i deres liv, så bliver intimiteten virkelig vigtigere, fordi det er jo der, hvor man så er nært ved et andet menneske, man får noget nærhed og noget følelsesmæssigt, som måske er vigtigere end at finde en og knalde med en busk.
1: Jamen, jeg tænker, i forlængelse af det, Maria siger her, så kan vi jo se i sexhusundersøgelsen, at det kun er omkring en tredjedel af danske heteroseksuelle parforhold, hvor parterne har lige meget lyst til sex. Altså, og man kan måske godt regne ud, at i de fleste, langt, langt de fleste tilfælde, så er det manden i forholdet, der har mere lyst end kvinden. Og det er jo, kan man sige, lægger jo op til en hel udsendelse for sig, fordi hvad skyldes nu det? Mm. Er det biologi? Er det testosteron? Er det gener? Eller er det i virkeligheden kultur og socialisering? Det må vi tage en anden gang. Men det, man i hvert fald kan sige, det er jo, at langt de fleste af os er jo tryghedsnarkomaner. Vi lever jo i faste parforhold, de varer ikke for evigt, men når de går i stykker, så etablerer vi os i nogle nye. Og ovenikøbet kan man sige, i parentes bemærket, at de cirka 30% af befolkningen, som er singler, ud af dem er det langt, langt den største del, som ville ønske, at de ikke var singler. Så selvfølgelig findes der lykkelige singler derude, og alle vi, der ikke er singler, er nok med jævn mellemrum lidt misundelige på dem, der er. Men altså, de fleste singler ville faktisk ønske, at de ikke var singler. Og selvom langt de fleste af os lever i de her faste relationer, så foregår der jo alligevel rigtig meget seksuel aktivitet uden for parforholdet, eller ved siden af parforholdet. Altså dels har vi jo set i sexusundersøgelsen, at omkring 20% af befolkningen, især mændene, har været deres aktuelle partner utro mindst én gang. Ikke?
0: Er det rigtigt? Det er da ret meget.
1: Ja, det er temmelig meget. Vi blev også meget chokeret, da det gik op for os, 23% af mændene og 14% af kvinderne. Der bliver set rigtig meget pornografi. Det kan man selvfølgelig også godt gøre med sin partner, men vi ved jo godt, at meget pornografi ser man i ene rum, og på samme måde med onani. Man kan godt onanere sammen med sin partner, men rigtig mange onanerer alene. Og det er der måske ikke noget i sig selv interessant i, men det er lidt spændende at se på de begrundelser, folk har for at se på eller se porno og onanere, nemlig blandt andet er, at det giver en noget, som et seksuelt forhold ikke giver mig. Det er der faktisk en fjerdedel af mændene, der siger i forhold til pornografi, at pornografi giver mig noget, et seksuelt forhold ikke kan give mig. Og der er faktisk en fjerdedel, både af mænd og kvinder, som siger, onani giver mig noget, som et seksuelt forhold ikke kan give mig. Og det er jo ikke i sig selv problematisk, men det minder os om, at ja, det faste parforhold er en god og velafprøvet arena, en tryg base for seksuelle udfoldelser, men det er ikke den eneste, og der kan sagtens i den arena være nogle nippen-manager, havde han nær sagt, hvor man kan udfolde andre sider af sin seksualitet, og det bringer mig frem til den lille pointe, som jeg synes er vigtig at få med her, og som jo blandt andet er undersøgt af Sigmund Baumann.

0: forfatterskab om, og på samme måde har Sigmund Bergman. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt at forstå her, at monogame forhold har en række fordele, men der er også indbygget et dilemma, som handler om, at de fleste i et monogame forhold, før eller siden, måske endda det meste af tiden, også drømmer lidt om at komme ud af det igen.
1: Jeg har en ven, som engang sagde, at jeg ville ønske, at jeg kunne fryse min familie ned, og så kunne jeg knalde med Cameron Diaz, og så kunne jeg tøbe dem op igen.
2: Men det tæller jo så ind i de fantasier, vi skal have lov til at have, ikke? Jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker, at det at onanere eller masturbere, eller hvad vi skal kalde det, ikke er som udgangspunkt en dårlig ting.
0: Helt enig.
2: Og det er jo der, hvor man kan gøre det, bare fordi man synes, nu skal man have lettet presset, eller fordi det er stressreducerende, eller hvad folk har grunden, eller fordi man har nogle fantasier, og noget, som man egentlig ikke gør med sin partner. Jeg synes, vi skal i hvert fald ikke gøre det til noget negativt, og man bruger jo i hvert fald i behandling af seksuelle problemer, bruger man det jo til at udforske sin egen seksualitet. Og jeg synes, der er en kedelig tendens lige for øjeblikket, som kommer lidt over vestfra med en masse religiøse overbygninger med, at man ikke må masturbere, man skal gemme sex til sin partner. Og hvis man har seksuelle problemer, så er det fordi, at man har masturberet for meget. Jeg synes, at vi kommer ind i noget med skyld, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, som vi skal passe rigtig meget på.
0: Jeg er helt enig, at man kan måske udstrække argumentet til også at gælde pornografi, altså som vi jo også ser en meget negativ attitude til, ikke mindst i øjeblikket, kommende netop fra Trumps USA. Ikke? Og det er dybt problematisk, fordi netop både onani og pornografi, som jo før det ofte hører sammen, der ser vi jo en frihedsventil. Altså det er måske netop noget af det, der gør, at vi får generobret lidt af den frihed, som man ofte kommer til at mangle i meget trygge relationer, ikke? I modsætning til utroskab, for eksempel, som de fleste af os nok synes er en dårlig idé, så er både onani og pornografi i udgangspunktet gode muligheder.
1: Jeg kan godt savne de der pornofilm, hvor det var en mand, der skulle ordne faxmaskinen. Den er ligesom røget, ikke?
0: Jo, eller pizzabud.
2: Nu er det din Netflix-adgang, jeg kommer ordner.

0: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. I forhold til dagens tema, så har jeg fundet et. Overskriften er ude af vane, og manden skriver sådan her. Jeg har været enkemand i 4 år, og nu har jeg truffet en sød og dejlig pige på 50. Jeg er selv 59. Men selvom jeg nu har været til 2 læger, som begge har givet mig hormonindsprøjtninger og hormonpiller, så kan jeg ikke få rejsning af kønsorganerne, erektion. Der stod 1 pille aften eller nat på glasset, men jeg har som end taget 3, uden at det hjælp. Jeg er meget ked af det, også for hendes skyld. Venlig hilsen H. Jeg vil lige svare H.
1: Ja, jeg tænker, det er ikke en usædvanlig situation. Det første, jeg tænker på, det er, at jeg tror, vi ser på 59-årige mænd anderledes i dag, end vi gjorde dengang.
2: Ja, det tænker. Håber jeg.
1: Efter. Ja, jeg kigger over på dig, Christian. og han kalder hende en pige. Men udover det, så tænker jeg, at det ikke er en unormal oplevelse, det som han beskriver. Og der vil være så mange ting, jeg vil tale med ham om, og jeg vil håbe, jeg havde tid til det. Den første ting er, at vi ved, at testosteron det faktisk ikke hjælper særlig meget på rejsning, hvis han har lyst. Og siden dengang ville man jo have fundet medicin, hvor man siger, lad os prøve en potensfremmende pille, for at se, om ikke det hjælper. Men det, jeg også kunne forestille mig, der kunne være på spil, som kunne være spændende at høre, det er jo både, at der er jo sket noget, siden han var seksuelt aktiv sidst, så måske reagerer hans krop dårligere. Der sker noget med alderen, og det ved vi, der gør. Der skal mere stimulation til, der skal nogle andre ting. Det kan være, at han har en forventning om, det skal være, som da han var 18 eller 25 eller 35. Det, der så også er spændende i det her, som jeg tænker er ret eviggyldigt, det er, at man, hvis man er enkemand for eksempel, kan det være super svært at starte med en ny, fordi man måske føler, man næsten er utro mod den, som man havde før. Man har jo noget med, man har en sorg over det, man har mistet, så derfor kan det være rigtig svært, og man kan også få præstationspres og være sådan helt nervøs for, hvordan skal det gå, og man kan høre, at han er også meget omsorgsfuld og synes også, det er synd for hende. Så jeg tænker, der er virkelig mange måder at gå ned af den sti på, hvor jeg tænker, man skal sådan helt

0: hele vejen rundt og finde ud af, kan han for eksempel, når han er alene med sig selv, så vil sige, så ved vi, at mekanikken fungerer, men så er det måske noget mere psykologisk, og det svære ved at være med en ny partner. Og det er jo det, som Christian også er inde på. Nu skal man pludselig orientere sig mod et andet menneske, man skal være nøgen med igen. Det er en ny debut, det er et nyt menneske, hvor man måske skal noget andet, skal opleve noget andet, og også bliver blufærdig.
1: Og jeg tænker, at denne her case, det her spørgsmål, egentlig er en meget, meget god påmindelse om noget, som er meget vigtigt i seksologi. Maria var lidt inde på det. Vi skal altid tænke systemisk, vi skal altid tænke holistisk, eller biopsykosocialt, et ord, vi har nævnt flere gange i programmerne her. Altså huske, at ja, der kan være noget biologi på færde, og det vil der rimeligvis være for en mand på 59 år. Der er noget med livsstil, der er noget med kost, rygning, alkohol, motion osv. Der kan jo meget vel være underliggende sygdom. Det kan være, at den her mand får noget medicamentel behandling, som har seksuelle bivirkninger. Det ved vi også er et stort tabu i sundhedssektoren, at det er der faktisk temmelig meget af det medicin, vi bruger allermest, der kan give. Men dernede under ligger der, eller kan der ligge noget andet, og det er derfor, vi altid skal hele vejen rundt, når vi laver en, eller får patienterne til at fortælle os deres historie. Husk at være nysgerrig. Husk ikke at mønstergenkende, en meget vigtig pointe for mig, når jeg snakker med mine studerende. Husk ikke at blive dovne. Og husk at selv den mest oplagte, ligesom biologiske forklaring, meget vel kan skjule en underliggende mere sådan psykologisk eller relationel problematik. Og det tænker jeg også kan være, som Maria siger, en meget vigtig dynamo her, altså at manden jo gendebuterer og står med al sin drengede usikkerhed og sensibilitet en gang til, selvom han er 59 år. Og det er jo så rørende, som Maria også var inde på, at han også kærer sig meget om sin sexpartner her, også for hendes skyld står der. Så jeg tror, at vi skal forsøge så vidt muligt at komme hele vejen rundt, og så skal vi, så tror jeg, at vi har rigtig gode muligheder for at hjælpe den her mand. Måske i virkeligheden med en kombination af noget medicinsk behandling, som vi har fået langt bedre i dag, end man havde i 50'erne og 60'erne, også sådan noget lidt oplysning og lidt samtale, og meget gerne medinddrage hans partner i den.
0: Og der, hvor jeg tænker, vi virkelig ser det, nu ser jeg jo Hotel Romantik, som er meget stor tilhænger at se. Som er et program på DR, ja. Hvor jeg synes, det er så fint, hvor meget det faktisk betyder med de partner, folk har haft. Man ser det jo virkelig, når man ser det program. Både dem, der har mistet deres partner, men også dem, som har været igennem en skilsmisse og skal have en ny partner. Altså, man har jo noget med i bagagen, og det har man også, når man er 59, så der er måske noget, der faktisk nogle gange er sværere, når man er 59, end når man er 18 og skal debutere der, fordi man har jo nogle erfaringer med og nogle oplevelser, som kan være både gode og negative, når man starter et nyt forhold i den alder.
1: Jeg så for nogle år siden en helt vidunderlig skulptur på den store biennale i Venedig. Jeg kan desværre ikke huske, hvem der har lavet den. Det er pinagtigt. Det burde jeg kunne. En kvindelig kunstner. Jeg tror, at titlen på værket var Samleje. Og det var en 1-1 dobbeltseng, der var bygget i en eller anden form for ler, eller hvad ved jeg, og bemalet, så den var meget sådan naturtro. Og i sengen lå der en mand og en kvinde, der havde intim samvær med hinanden. Det så meget dejligt ud med en dyne, der sådan var glædet pænt ned over ballerne, og det så dejligt og sanseligt og erotisk og skønt ud. Og så stod man og kiggede lidt og tænkte, der foregår der også noget andet i den der seng. Der var nemlig også andre mennesker til stede. Der lå også en gammel dame. Der lå også en mand. Der lå også to jævnaldrende. Tre børn og en kat. Så det var mere sådan en kunstnerisk fin anskueliggørelse af det, som Maria i virkeligheden taler om her. At vi går aldrig kun i seng med vores partner. Vi har altså en imaginær bagage med, og den ældre dame var selvfølgelig moren, som allerede Sigmund Freud jo gav altså forklarede os, at enhver kærlighedsrelation, som han sagde, er i virkeligheden en genfindelse, altså en søgen tilbage til de der tidlige, varme og sensuelle og sanselige oplevelser, vi har haft med vores primære omsorgspersoner, og så alle de tidligere seksuelle relationer og erfaringer, vi har haft, de ligger jo også med, og er i en eller anden usynlig form med i sengen, og det synes jeg var så fint.
0: Den kedelige udgave, den var den reklame, der var for, at man skulle bruge kondom for nogle år siden, hvor man så unge mennesker, der havde sex, og så var der nemlig i baggrund alle deres andre tidligere sexpartnere, der spygte rundt.
1: Med deres klamydia og deres kondomer. Ja. Ja, præcis.
2: Men det er jo også noget af det, jeg synes er kært ved de venner, jeg har haft, siden jeg var barn eller meget ung. Altså, jeg elsker dem dybere og dybere, fordi jeg har alle deres aldre.
1: Mm.
2: Og når jeg møder nogen på min egen alder, så synes jeg også, netop der er noget kært ved, at de indeholder så mange forskellige aldre.
1: Mm.
2: Hvor da man var 16, så var det jo noget andet, man... Det var et rimelig umalet lærred, man blev forelsket i, men efterhånden, som man bliver ældre, så er det jo en kæmpe mærkelig kuffert, folk slæber rundt på, som er dig. Altså, der er jo så mange ting, man kan hive op af den der kuffert. Der er jo mange flere ting, man kan spørge om, synes jeg, på en måde.
0: Og der tror jeg, når man sidder og arbejder med det i klinikken, jeg tror, vi glemmer lidt, at mænd også slæber rundt på en kuffert, fordi jeg synes, at mange kvinder er gode til at se den kuffert, de har med, og meget hurtigt spore sig ind på, hvad den betyder. Men vi har sådan en forestilling om, at mænd altid kan og vil, og ikke er så bebyrdet af den der kuffert, de har med. Og det kan være svært nogle gange at få åbnet den kuffert op og sige, hvad er det, der også er på spil her?
1: Mm-hmm.
0: Så jeg er spændt på, hvad de svarer til ham her.
1: Ja,
0: vi har nogle andre behandlingsmuligheder i dag, vi havde dengang,
1: vi skulle svare.
2: Inger Sten Heller svarer. Kære H, de er nok kommet lidt ud af vane, og så møder de en sød pige og bliver nervøs. Bare jeg nu kan, og så kan de ikke. Næste gang er de endnu mere nervøs, og så ruller snebolden, den onde cirkel. De er ked af det, også for hendes skyld. Jamen her ligger jo løsningen, for de behøver aldeles ikke bruge kønsorganerne for at tilfredsstille en dame på det herligste. Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det. Ved hjælp af fingre, tunge eller på anden måde, parentes, vi har netop hørt, at der skulle være averteret for et massageapparat med ordene anbefalet af psykologer, slut. Når de har opdaget, at de faktisk er potent, at de faktisk kan tilfredsstille en kvinde, og potent betyder netop kundene, så kommer reaktionen helt sikkert igen. Desværre er der alt for mange mænd, der hænger sig i den ret ligegyldige penis og tror, at de ikke kan mere, som tror, at de er impotente, bare fordi den ikke vil lystre. Og så bliver de nervøse, og så begynder balladen. Venlig hilsen, Inge og Sten Heler. Hvad siger jeg til det svar?
1: Det er godt svar. Igen har de jo den her netop meget fine systemiske tilgang her, og husker jo, at det meget vel kan være et spørgsmål om præstationsangst, det her, selvom manden har en alder, hvor man vanligvis ikke vil forestille sig, at man havde præstationsangst. Og det er jo, som jeg sagde før, fordi seksualiteten ikke er lineær, men måske zigzagende, og det har det givetvis været for den her mand. Og det synes jeg, de fanger rigtig godt. Jeg kan godt lide, at de har et godt blik for hans maskuline selvfølelse og hans skam fornemmelser i forhold til sin seksuelle partner.
0: Jeg tænker, at jeg tror, vi kan give lidt mere nuanceret svar i dag, fordi det er jo rigtigt, som Christian også siger, at de er meget inde på mange af de mere psykologiske mekanismer, der kan være. Men i dag taler vi en anden tid med hensyn til, hvordan vi forstår mænds rejsningsproblemer. Dengang det svar blev givet, der tænkte man det primært som noget psykologisk, hvor vi i dag ved, at det er meget, meget stor grad for mænd i hans alder, også tit er noget fysisk, hvor jeg synes, at der ville vi kunne give ham et bedre svar, som måske også kunne give ham en lidt forklaring, og han måske ikke vendte så meget ind af. Netop vil jeg sige, at vi ved også, at med alderen, så bliver det faktisk sværere, og der skal mere stimulation til. Og det kunne også være, at der netop var noget, havde han røget, eller havde han for højt kolesterol, der var nogle ting der. Og den ville man kunne give i dag også, og det synes jeg giver rigtig meget mere til det, så man får et større billede, så det heller ikke kun bliver noget med, du har præstationsangst, fordi det, nu siger de så fint, at det skal nok komme, når du slapper af. Det er vi faktisk ikke sikre på, at det gør, fordi hvis han har røget 20 smøger om dagen, siden han var 12, så kan det godt være, at det bliver et problem.
1: Ja, det er jo rigtigt, hvad du siger, Anne-Marie, og det er jo også vigtigt at huske, at lige så lidt som vi skal mønstergenkende på baggrund af noget biologisk, og dermed glemme, hvad der ligger af psykosociale ting bagved, så skal vi jo heller aldrig gøre det modsatte. Altså, vi skal jo ikke lade os dupere af, at der er noget relationelt eller psykologisk, som lyser op, og så helt glemme, at der nedenunder det også kan ligge en rent biologisk, organisk, kropslig problemstilling, og der er det jo rigtigt, vi kan langt mere i dag. Både kan vi behandle bedre, men vi har jo også mulighed for at udrede den her mand bedre, om vi kan jo noget, som man stort set ikke kunne, da det her brev blev skrevet, nemlig at vi kan måle hans testosteronniveau i blodet, og så kan vi jo se, om han tilhører nogle af de ikke helt få mænd i den alder, som kommer ned under en grænse, hvor testosteronniveauet er så lavt, at det faktisk kan give seksuelle problemer.
2: Hvad vil man gøre ved det?
0: Så vil man jo henvise ham til at få noget testosteron, hvis han havde meget lav. Eller kigge på, hvad det er, der giver det. Vi ved, at overvægt er en af de ting, der gør, at vi ser flere mænd med lav testosteron i dag. Men testosteron er ikke den væsentligste faktor, når der er rejsningsproblemer. Så er det jo tit ved lysten, der er faldet. Men hvis han nu havde for højt kolesterol, så man ville undersøge ham, fordi man ville blandt andet være bekymret for, om han har noget hjertekarsygdom, når han ikke kan få en rejsning. Især hvis han heller ikke kan, når han masturberer. Så tænker man, så skal vi have ham udredt for, om han har for højt blodtryk, om han har for højt kolesterol. Er der noget med hans hjerte, som måske ikke er så godt? Så i dag så har vi en lidt bredere forståelse af det. Siger, det kan også være en markør for, at der er noget fysisk galt, når man i en vis alder ikke kan få rejsning, for eksempel. Det er typisk med mænd, der ikke kan få rejsning. Men man vil tænke sådan.
2: Hvis man er ældre og kommer op på hesten igen, er der så noget forskning, der siger noget om, at sex bliver bedre med alderen?
0: Altså, der er lavet mange undersøgelser, som viser, at når man bliver ældre, så er der noget, der faktisk bliver bedre. Og det er, at man har mere selvtillid, man kan hvile mere i sig selv, man har måske mindre præstationsangst, man er måske bedre til at sige, hvad kan jeg godt lide, hvad kan jeg ikke lide. Man er måske mindre blufærdig over for at fortælle det over til en partner. Man kan også have det bedre med sin krop og tænke, jamen, den her krop har jeg levet med længe, og den holder jeg faktisk af. Så det er der faktisk noget, man på en eller anden måde slapper lidt mere af i det. Og tit, så folk, når de bliver ældre, så er de ikke små børn mere, og de har måske mere tid og kan prioritere det bedre. Så det, der er nogle fordele, når man bliver ældre også, når det kommer til sex.
1: Ja, og faktisk er det jo en myte af de helt store og temmelig destruktive, at seksualiteten kun ligesom er relevant i den fertile periode. Det er jo noget, vi har haft med os i århundreder, og har jo mange gode sådan, seksuelle historiske begrundelser, men man må bare sige, at den holder ikke, og den holder faktisk i mindre og mindre grad. Altså, vi ved jo, at børn også har en seksualitet, men vi ved i høj grad også, at ældre mennesker har en seksualitet, selvom den er blevet tabuiseret i vores lidt ungdomsfikserede, gerontofobiske kultur. Ikke? Nu er jeg selv ved at blive en moden herre, så nu går jeg mere og mere op i at reclame og generobre altså seksualiteten i alderdommen også. Og der er det jo helt rigtigt, hvad Maria siger, at mange ældre mennesker fortæller, at den tidligere, ligesom tidligere tiders præstationsræs og pres for ligesom at præstere og få det rette antal rejsninger og fugtninger og orgasmer osv., det med årene ligesom fader ud til fordel for det, man kunne kalde en ny erotisk langsommelighed, som mange yngre mennesker måske i virkeligheden kunne lære noget af, altså hvor man måske tager sig god tid, hvor det måske ikke i så høj grad handler om funktionaliteten i seksualiteten, men mere handler om nærværet, ømheden, kommunikationen, sanseligheden osv. Og det er nok en af grundene til, at det Maria lige fortalte er tilfældet, altså at vi for eksempel kan se, at mennesker over 65, kvinder over 65, de fire gange så sjældent som deres børnebørn klager over orgasmedysfunktion, ikke? Som udtryk for enten, at de har smidt pæn pigesyndromet og hæmningerne og de kulturelle diktater og står foran spejlet med hænge bryster og rynket hud og siger, hold kæft, hvor ser jeg dejlig ud, og pludselig kan de noget, de ikke kunne tidligere lide, fordi de slapper af. Eller måske, det er den lidt mere reserverede fortolkning, måske fordi de med årene resignerer og tænker, jeg har sgu aldrig rigtig kunne finde ud af det med orgasme, men det betyder mindre for mig nu, fordi jeg har fundet et nærvær i samværet med min partner, som er mindst lige så dejlig, og derfor er det ikke et problem for mig længere.
0: Jeg kan i hvert fald bare tilføje, at jeg synes, vi ser en tendens inde på vores klinik, både til, at vi får henvist både yngre mennesker, men også ældre mennesker. Og det vil sige, at jeg tror, før i tiden ville man tænke, hvorfor skal man henvises til en klinik med hjælp med seksuologiske problemer, når man er 70+. Og det synes jeg bare er befriende og egentlig livsbekræftende, at man tænker, at jeg har et problem her, og det vil jeg godt have gjort noget ved. Og jeg vil godt have en henvisning til et sted, der kan hjælpe mig med det, også selvom man er nået op i årene.
1: Ja, det er jo også en fin påmindelse om, hvor meget historie og generationskultur, der er i seksualiteten. Den ændrer sig hele tiden med kulturens omskiftelige væsen, ikke? Og vi har jo nu, mine egne forældre er pænt langt oppe i 80'erne nu, og er ud af denne her berømte 68 blomster børns generation, og de vil kræftedeme ikke finde sig i, at seksualiteten bliver frakoblet, og at de lige pludselig skal finde sig i, at de bliver sat ned i et dagcenter og lave pettirør, ikke? De vil da ud og snave på nogle bænke og holde i hånd og ligge i ske og snuse til hinandens hår og måske underkøbet have samleje. Så der kommer nogle nye generationer bullerne nu, som insisterer på bollerum på plejehjemmene, og det synes jeg er en kulturrevolution, som er meget hårdt tiltrængt, fordi som jeg sagde før, har der været rigtig mange tabuer og rigtig mange kulturelle vrangforestillinger, når det handler om gamle og seksualitet, og dem skal vi gøre op med, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er en mand, der nærmer mig 60. Det er også en seksuologisk grundpointe.

0: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et quick fix?
1: Det er jo sådan et rigtigt journalistspørgsmål, ja. Og et spørgsmål rigtig mange stiller. Der er desværre ikke noget quick fix, men der er nok et fix, som er relativt almengyldigt. Og det vil sige er at prøve at få lidt fokus på, hvad er det, der gør det gået i stå, og kigge lidt på de betingelser, man giver sit sexliv. Jeg tror, mange tror, og det er lidt en mærkesag for mig, at ens sexliv, det er sådan noget, som bare kommer dumpende ned fra himlen, når man går i seng kl. 11. Men det er vigtigt at kigge på, hvad er det, der fremmer det, og hvad er det, der hæmmer det, og har vi et liv, hvor der egentlig er plads til at se hinanden, og mærke hinanden, og røre hinanden, og finde den der bølgelængde sammen, som er vigtig for at få sexlivet til at fungere, især for folk, der er i et forhold gennem længere tid, hvor man måske godt kan ryge lidt ind i vanen med bare at gøre det samme og tage det hele for givet. Det er jo det, som jeg sidder rigtig meget med og arbejder med, og det, der jo er spændende ved det, det er, at vi er nødt til at tale med folk og høre lidt, hvad er det, der fremmer deres seksualitet, og hvad er det, der hæmmer deres seksualitet, for at blive klogere på, hvordan kan man hjælpe. Og jeg ser det altid som sådan en balance mellem, at der er noget, der hæmmer, der er noget, der er dårligt for den enkelte, og så er der noget, der er godt. Og så kan man forestille sig sådan en vippe, at på et eller andet tidspunkt, så er der for meget dårligt eller for lidt godt. For det taler rigtig ind i, at der kan være så mange forskellige grunde til, at man er faldet af hesten. Og når man så har identificeret sådan lidt, hvad der er godt og dårligt for det enkelte menneske, så kan man begynde at arbejde på det. Men hvis jeg lige må starte med at sige, hvad kunne det være, der kunne være godt og dårligt? Mm. Så ved vi jo, at for eksempel stress, så har man ikke overskud til sex. Vi ved, at alder, har vi også snakket om, nogle gange gør det fysisk, at dårligere. Vi ved, at hvis man ikke har et godt parforhold, så kan det være dårligt, fordi så har man egentlig ikke lyst til at have sex med den, man har. Det kan også være svært, hvis man ikke har en partner. Vi ved også, at forestillingerne om, hvordan man skal have sex, og hvordan det skal være, det kan betyde noget. Vi ved, at hvis man synes, det sex, man får, er dårligt, så er det heller ikke særligt tiltrækkende at have sex, og det vil sige, at det er alt sammen noget, der hæmmer det. Og så ved vi jo også, at ting som for eksempel sygdom og kræft, det betyder rigtig meget, og både Christian og jeg interesseres jo rigtig meget for, hvad kræft gør ved folk, fordi det er jo sådan et område, hvor at der sker noget rent fysisk, og nogle gange sker der simpelthen noget rent fysisk med kønsorganerne, eller det nervesystem, der hører til dem, som gør, at det bliver sværere. Men der sker også noget med mennesker, fordi de er i sorg, de er i frygt for, at de skal dø, de får nogle andre prioriteter, de synes, de måske ikke har lov til, i situationstegn, og synes, sex er vigtigt, for nu skal de bare være glade for, at de er i live, og der sker også noget med partneren, der måske bliver nervøs for, hvor meget kan man forvente af en, der er syg og har haft kræft, og måske lever med nogle senfølger til kræft. Så derfor er kræft sådan et helt specielt område, hvor det ligesom inddrager alle de der biopsykosociale faktorer. Så det er jo egentlig mere for at sige, at det betyder, at når man så snakker med den enkelte, så vil man jo nogle gange tænke, jamen, du har ikke mulighed for at have sex, fordi du har haft kræft, og selvfølgelig er der sket noget fysisk, når man så taler med dem, så vil det måske mere være noget med, at de har svært ved at snakke om det, eller de har svært ved at mærke noget, eller de har svært ved at gøre det, fordi rejsen ikke fungerer, fordi de er tør i skiden, eller hvad det nu kan være, der er et problem. Så når man skal gøre noget ved det, så er det vigtigt at finde ud af, kan man fremme nogle af de faktorer, som gør det nemmere, eller kan man fjerne noget af det, som gør det sværere. Så er der det, vi er så glade for i seksologien, nemlig at man får fokus på intimitet og kropslighed med nogle øvelser, hvor man udbreder intimitet og kropslighed til at være hele kroppen og tager væk, at man skal have samleje, for det gør det nemmere for folk at være i det. Så selvom vi kan sige, at der ikke er et quick fix, så er der på en eller anden måde den samme tilgang til det, som vil hjælpe, hvad enten du ikke har sex, fordi du har haft skader, efter du har født børn, eller at du er 75 og har haft en prostatacancer, så kan løsningen nogle gange være den samme.
0: Og løsningen er, at man starter måske stille og roligt med, hvad skal man sige, at nærme sig hinanden.
1: Lige præcis. Man finder ud af at også kunne snakke om det. Altså hvis man har en partner, man kan også tale om, jamen tør man overhovedet gå ud og få en partner, fordi man er bange for, at man ikke fungerer. Så løsningen er netop ro og intimitet og langsommelighed og også lidt kommunikation om, hvad er det, man gerne vil, og måske afmontere, det skal være der, hvor man var før, men måske skal man noget nyt og prøve noget nyt.
2: Jeg tænker, når jeg hører dig sige det der, at måske er det, vi skal minde folk om, er, at tit er løsningen her et slow fix, altså som faktisk tager tid, og som vi skal indse og acceptere og anerkende, tager tid og kræver ofte noget arbejde af de implicerede. Altså det er sjældent, vi kan give dem en recept og sende dem ud af døren, og så er alle problemer løst. Det hænder i ny og næ, og så er alle glade, men i det meste seksuologiske arbejde er der jo tale om, som du siger, en vis langsommelighed, som kræver tålmodighed.
0: Og det der med at tale med hinanden, altså, jeg tænker, kan man komme til at tale det ihjel? Altså, kan man komme til at tale så meget om det, at så kan man overhovedet ikke finde ud af det, hvis man nu ikke har haft sex med sin partner i lang tid?
1: Det kan man sagtens. Altså, man kan jo, det jeg vil kalde det, nogle gange intellektualisere det. Sådan i klassisk seksologisk behandling, der vil man jo sige, nu skal I gå hjem og lave noget kropsligt sammen, faktisk uden at tale så meget om det, når I gør det. Og det er sådan mere sådan lidt adfærdsterapi, at man faktisk beder folk om at gøre noget kropsligt sammen, og man siger, at I skal ikke have samleje, men man får sådan nogle trin, man skal følge, hvor man laver mere og mere kropsligt. I starten har det slet ikke noget med kønsorganer at gøre, så inddrager man det mere og mere. Og så kan man tale sammen om det bagefter. Og det er netop for at komme ned i kroppen, fordi der sker jo rigtig meget i kroppen, så man kan ikke sidde i sofaen og tale om det. Man kan måske tale om det bagefter, eller man kan tage den diskussion og snakke om, hvad er det, der gør det svært, det her, og hvordan skal vi gøre det? Så man kan helt klart tale for meget om det, og nogle gange er man nødt til at gøre noget andet, for de fleste mennesker, før de når mit sted, jo, har jo prøvet at tale om det, og kan blive ked af, at der kan komme op og skændes, så synes det er rigtig svært og sårbart. Så det der med at gøre noget i stedet for at tale om det, er i hvert fald sådan en klassisk seksologisk behandling. Så taler man om det bagefter, eller når man kommer ind på klinikken, hvis man er en, der er går i behandling.
0: Og der skal vel være to til det i et parforhold, hvor gnisten er forsvundet. Jeg tænker, altså man kan jo ikke bare, den ene kan jo ikke bare beslutte at sætte den der you can leave your hat on på, og så strippe en torsdag aften mellem gang og køkken. Altså, så vil den anden jo få et chok, hvis de ikke har set hinanden øjne i 12 år. Altså, man skal vel ligesom have nærmet sig. Synes du også, det er ærgerligt, at vi ikke har sex?
1: Der skal være en vis form for samtykke.
0: Ja.
1: Nej, altså, jeg synes jo, der nogle gange, så synes jeg, at der er sådan noget, der er hverdagsseksologi, som handler om, at nu skal vi have lidt mere spændende sexliv. Og så er der det, som jeg sådan repræsenterer, det der, hvor folk virkelig er gået i stå. Og virkelig er faldet af hesten, og også blevet lidt skadet måske, eller har svært ved virkelig at komme op på den igen. Fordi vi kan alle sammen spejse vores sexliv op, og hvis det fungerer godt, så er det jo ikke noget problem, fordi så vil man bare blive glad for, at der var en, der smed tøjet og satte musik på, ikke? Men det er jo der, det er så blufærdigt og svært, det er jo, hvis man virkelig er faldet af hesten, og det virkelig er blevet et problem, så kan det nærmest virke afskrækkende og direkte ubehageligt jo. Så der skal jo være en fælles fodslag om, hvordan gør vi det, og derfor vil man jo også starte meget mindre voldsomt, end det, du beskriver der, og sige, nu laver I et hyggeligt rum, hvor I begge to måske ikke har tøj på, det kan også være, det er nødvendigt at have tøj på, når man starter, nærmer sig hinanden, og også har nogle klare regler, fordi hvad er reglen, når du smider tøjet og sætter en sexet sang på, altså hvad, den anden får en mulig skrækscenarie om, hvad der forventes nu, eller hvad det skal føre til.

0: Derfor nytter det heller ikke noget at sige, at I skal bare gå i swingerklub eller købe en dildo, for det kan være jo ekstremt grænseoverskridende, noget, der er så eksplicit seksuelt, hvis det ikke fungerer. Ja. Det er jo super sjovt, hvis det fungerer, man skal have lidt mere spænding, men jo ikke noget, som man overhovedet kan bruge til noget, hvis det virkelig er kørt af sporet.
1: Nej, jeg er så enig i det, jeg kalder vulgær seksologi. Jeg synes desværre, der er en del, ingen nævnt, ingen glemt af vores store myriade af damebladets seksologer, som har lidt en tendens til denne her type rådgivning. I skal bare spejse alting op. I skal købe jer nogle håndjern. I skal gå i swingerklub eller i det sorte selskab. Og glemmer, at det overhovedet ikke er det her parret er. Selv det at sige, hvilket jo er et, i udgangspunktet et fornuftigt input, sige til en kvinde for eksempel, du skal prøve en gang at fortælle din mand eller din partner, hvad du godt kan lide seksuelt. Jamen, hvis det er en kvinde, som overhovedet ikke ved, hvad hun godt kan lide seksuelt, og aldrig har været i kontakt med sin egen seksualitet, og måske endda skammer sig overhovedet at have den, så er det et meget dårligt råd, som efterlader dem i en mindst lige så uforløs situation, som de var i fra starten, og kvinden oven i købet væsentligt mere ulykkelig, end da hun kom.
0: Ja, måske en følelse af, at det er bare os, der er forkerte. Vi er ikke spændende nok. Naboen ved lige, hvad de skal, og dem møder vi nede i swingerklubben, hvis vi går derned. Altså så faktisk en følelse af, at man ikke er god nok.
1: Ja, jeg tænker også i den sammenhæng, er det måske vigtigt at sige, at der er rigtig mange flertalsmisforståelser, som man kalder det derude, ikke? Altså at vi altid tror, at græsset er grønnere på den anden side.
0: Ja, altså, naboen
1: har det utrolig meget federe og meget mere spændende og meget mere vildt og våget, end vi selv har, og det der i parentes bemærket, intet som helst, der overhovedet tyder på. Og man kan sige, hele den nye etage på virkeligheden, som hedder det digitale, det virtuelle, de sociale medier osv., har bestemt ikke gjort det her nemmere. Der er kommet en perfektionskultur og en performancekultur der, som kan i nogle tilfælde, uagtet alt det gode, det også, eller den også fører med sig, være en stresser for nogle mennesker. Den tyske sociolog, jeg er ret optaget af, som hedder Andreas Rickwitz, han er også oversat til dansk. Han har sådan et godt begreb, han kalder performativ selvrealisering. Altså, vi husker alle sammen vores mødre, især måske også vores fædre, i 60'erne og 70'erne skulle realisere sig selv, men det foregik i et lukket rum, som kun implicerede nogle ganske få i deres nærmeste netværk. I dag skal man gøre det performativt. Det vil sige, alle skal se på, mens du gør det, og beundre, at du gør det, og nikke anerkendende til, at du vel nok er et dygtigt menneske, som har en stor, som Rickwitz kalder det, en stor subjektkapital. Ivar, er du et dygtigt menneske, som forstår at udvikle din personlighed på en imponerende måde, ikke? Og det er klart, at det må for nogle mennesker være en stresser og fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv. Og det tror jeg, vi er nødt til at have en åben offentlig samtale om, at internettet og de sociale medier kan være gode som en kommunikativ propel, men de søsætter altså også nogle fuldstændig vanvittige idealer og vrangforestillinger, som vi er nødt til at forholde os kritisk til.
0: Det taler ind i et faktisk ret gammelt seksologisk begreb, som blev indført af Masters og Johnson, som hedder spectatoring, mm-hmm. som jo handler om, at man, når man er i sex, faktisk ikke ser sig selv i det, eller indefra, men man ser det udefra, at man ligesom observerer, og det er rigtig dårligt for mange seksualitet, at man jo ikke så er til stede, men man hele tiden vurderer og observerer, mm-hmm. hvad der sker. Og det tænker jeg, spectatoringen er jo blevet væsentligt større med den kultur, vi lever i i dag. Men ja, man har kendt det faktisk rigtig længe, og vidste, at det var faktisk dårligt for seksualiteten, ja. Og det er også derfor, at for eksempel sådan noget som mindfulness er noget, man kan bruge, fordi det handler om at være til stede og mærke, hvad sker der inde i mig, og ikke se det hele udefra. Ser jeg nu rigtig ud? Performer jeg på den rigtige måde? Som at det spectatoring dækker over.
1: Ja, jeg må i hvert fald sige, at jeg er på det punkt, også på det punkt, er rigtig glad for, at jeg ikke er ung i dag, og jeg er vokset op i en tid, hvor der kun var én virkelighed, nemlig den analoge. Og så var der pornoblade, man kunne finde nede i nederste skuffe hos ens frække fætter i Næstved, ikke? Hvis man var heldig. De var altid lidt småklistrede, og der kunne man så se, at der var en verden uden for den lidt kedsommelige og enfoldige pubertære verden, man selv befandt sig i. Ikke? Og i dag er der jo, som du siger, Maria, 10.000-vis, hvis ikke millionvis, af kritisk vurderende øjne, der hviler på dig hele tiden. Også på din krop, også på din seksualitet. Og det giver sig jo mange forskellige udslag. Blandt andet kan vi jo i sexusundersøgelsen se, at der er en meget, meget stor del af både piger og drenge, men i særdeleshed piger, som er stærkt utilfredse med deres egen krop, og i øvrigt også, for det har vi nemlig også spurgt om, med deres egne kønsorganer. Og det er jo en gigantisk problem, som vi seksuelt pædagogisk og på alle andre måder skal gøre noget ved.
0: Men det spændende er jo også, at man overhovedet begynder at spørge folk om, hvordan de har det med deres kønsorganer, for jeg er ikke sikker på, hvad man havde fået at vide, hvis du havde spurgt i 40'erne, nej, eller 60'erne, nej, eller 70'erne. Det kan være, det havde set endnu værre ud, ikke?
1: Jo.
0: Men når du nu spørger, hvordan er der et quick fix, så tror jeg, at det korte svar er, at der er ikke noget quick fix, men der er jo en måde at se seksualitet på, hvor der nogle gange er et quick fix. Nogle gange skal man jo have en potensfremmende middel, og så kan man få rejsning igen, og så er det det, og andre gange, så skal man gå lidt dybere og finde ud af, hvad er det, der er på spil, og hvad er det, der gør, at man har fået det seksuelle problem og vedligeholder det, og kigge på de her fremmende og hæmmende faktorer.
2: Det der med vaner og magelighed og Netflix og dovenskab, altså spiller det også ind?
0: Det er jo slet ikke min kæpheste, det der med, at vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng. Men jeg synes, at mange mennesker lever mere og mere parallelt liv, hvor jeg tænker, hvor er det, de skal finde gnisten, og hvor er det, de skal gå og spille op til hinanden, og hvor er det, de sådan lige skal mærke, hvor den anden er. Hvis man hele tiden har parallelle liv og ender med at sidde i hver sit rum eller hver sin side af sengen og se forskellige ting på Netflix eller på sin iPad eller hele tiden være på sociale medier udenfor. Så jeg tror, at den måde, vi lever på, ligegyldigt hvilken alder du har, har jo en ret stor betydning for, jamen, hvordan skal vi overhovedet opdage den anden, se den anden, røre den anden, hvis vi hele tiden vender os væk og ud af. Jeg har sådan en forestilling om, at før i tiden, hvor man gik i seng med hønsene, så havde man ikke andet at lave næsten, vel? End at have sex, eller at man trods alt sad i den samme sofa og så det samme fjernsynsprogram og havde en eller anden form for kontakt med hinanden. Så jeg tror, det liv, vi har i dag, får os folk til at fjerne sig lidt mere fra hinanden. Og der tænker jeg, at det må være svært nogle gange at så pludselig kigge på den anden og sige, hov, nu skal vi have sex, og det har jeg helt vildt meget lyst til.
2: Så det er noget med måske, når man kommer hjem fra arbejde lige og spørge, hvordan har du det?
0: Ja, altså det er tit en øvelse, jeg sætter folk til at lave, når jeg har dem i terapi, fordi at bare det der tune ind på den anden. Der er sådan ret spændende engelske undersøgelser, lidt i boldgade med det store projekt, Christian har, hvor man har kigget på, hvor meget sex englænderne har, og der har man undersøgt dem hver 10 år, tror jeg det er. Og der har man jo fundet ud af, at englænderne har simpelthen mindre sex nu, end de havde sidst, man lavede undersøgelsen. Og en af grundene til det, har man forklaret det med, det er, at folk er meget mere andre steder mentalt, altså på sociale medier, og derfor ikke orienterer sig indad mod partneren. Den anden lidt mere positive ting, som jeg synes, vi også skal huske, det er, at man tænker, at det er fordi, at kvinder har fået størrelse medindflydelse på, hvor meget sex man har, og det vil sige, at man følger måske mere deres tempo i forhold, hvor det er en mand og en kvinde, der er sammen, end før i tiden, hvor der måske var flere kvinder, der havde noget sex, de egentlig ikke rigtig gad. Så der er både noget positivt og negativt i deres forklaringsmodel, men det er helt klart en af de ting, de kigger på, det er det der med, at hvor er det, vi orienterer os hen, hvor meget betyder det at være på sociale medier, det at sidde på sin iPad og lave noget andet, end at lave noget sammen med sin partner.
2: Nå, nu skal vi have noget poesi fra Christian Gravgaard. Du er jo ikke bare seksolog, du er også stor fan og kender af poesi, og også den erotiske slags. Derfor har vi aftalt, at du hver gang skal medbringe et erotisk digt, som har med emnet at gøre.
1: Mm.
2: Og ideen er, at Anna Maria og jeg ikke må kende det på forhånd.
1: Ja, og det her er måske nok et af de digte, jeg tænker, I kender i forvejen. Det håber jeg i hvert fald gør. Det er skrevet vores poetiske nationalgøjler og ordekvilibrist nummer 1, Halfdan Rasmussen, som jo har den særlige, fantastiske, nyder den særlige ære at være kendt i alle generationer, helt ned fra børnehavealderen, ved jeg, fra mine egne børnebørn, og det gør mig usigeligt glad, når de kommer hjem og deklamerer Mariehønen evig glad for mig, så bliver jeg 2 centimeter højere og tænker, det poesiens blå blomst gror stadig i bedste velgående. Men jeg har valgt et rim her, som er fuldstændig fantastisk, og som synes jeg relaterer sig meget godt til dagens emne, fordi hvis man skal reorientere sig seksuelt, hvis man er faldet af hesten, som vi snakker om, så er den vigtigste forudsætning jo nok i virkeligheden, at man tør stå ved sig selv og den, man er, og ikke i for høj grad ligger under for alle mulige mere eller mindre tåbelige idealer og forestillinger om, hvordan man burde være. Det lyder sådan her. Hvis du vil være blid og smuk, så skal du spise morgenduk og drikke aftenrøde og drysse stjerner i dit hår og gnide dine tynde lår med måneskin og fløde. Men vil du være vild og varm med hængerøv og kæmpebarm og fuld af narestreger, så skal du kigge i et spejl og elske alle dine fejl og være, som du plejer.
2: Åh, hvor er det fint.
1: Er det ikke fedt?
2: Jo.
1: Tak til gamle Halfdan, som jo allerede i 30'erne var ude med riven i tidsskriftet Sex og Samfund osv., og som det lidt underkendte side af hans virksomhed, at han jo egentlig var en glødende kulturradikal, som også gik på barrikaderne for seksuel mangfoldighed på et tidspunkt, hvor det faktisk kunne være decideret farligt, og man kunne komme i spjældet for det. Det kom han nu ikke, men han blev nationaldigter, og det synes jeg i høj grad er velfortjent.
2: Hvad tænker du, Anna-Maria?
0: Jeg tænker, at det favner rigtig meget det, vi har talt om. Den blide og bløde. Og så det mere frigjorte.
1: Ja.
0: Så et super fint valg.
2: Anna-Maria, kan poesi og kultur være en hjælper, når man skal have gang i sexlivet igen?
0: Det synes jeg i høj grad, det kan. Fordi en af de ting, som jeg arbejder meget med, det er at få folk til at udfolde deres lyst og finde ud af, hvad er det, de har lyst til? Hvad er det, der stimulerer dem? Og det kan tit være noget alt muligt andet end noget seksuelt. Så hvis man ligesom kan åbne sit sind og sige, jeg vil godt gøre noget lystfyldt for mig selv, og hvis poesi og kultur er jo sanseligt og kan være seksuelt, men det kan også være alt muligt andet, så man kan bruge det som sådan en, jeg skal eksplorere, hvad er det, der giver mig glæde og lyst på mange steder i livet. Det kan være mad, det kan være solen skinner, det kan være en eller anden lugt, en eller anden, noget man hører, men også noget man læser, eller det kan også være film for eksempel.
2: Og som man måske glemmer i hverdagen, altså ja. Fordi man skal op,
0: det er sanseligt, vi er så pligtfyldende, vi skal gøre det ene og det andet og præstere. Altså det der med at give sig selv lov til at sanse og nyde, det er nydelsen, der er det vigtigste i det her. Ikke? Altså hvad har jeg lyst til, hvis jeg får lov til at vælge på alle hylder?
2: Og det kan man jo ret nemt glemme.
0: Ja, og der er nogen, der har nemmere ved at glemme det end andre. Der er nogen, som altid sådan skubber det lidt væk og synes, de skal være mere pligtmennesker, og man skal virkelig have lov, man skal yde, før man nyder, og så når de næsten aldrig til at nyde. Og det kan være ret svært, hvis man har det sådan, fordi så i den seksologiske eller den seksuelle sammenhæng kan det være, at jeg kan først have sex, når jeg har ordnet vasketøjet og arbejdet, og hvad der ellers er af pligter, som man synes skal være i orden, ryddet op, og hvad det ellers skal være. Eller må man godt kaste lidt væk en gang imellem, og så bare nyde, uden at man har ordnet alle de andre ting.
2: Det er meget trist og protestantisk, det der, synes jeg.
0: Ja, godt man er katolik.
2: Ja. Har I plads til en til Aarhus, ja?
0: Der er altid plads til.
2: Anna-Maria, hver gang så medbringer du en spøjs detalje om dagens emne. Hvad har du taget med til os i dag?
0: Jeg er bange for, at den ikke er så spøjs, men jeg synes bare, at den er så vigtig. Det er en ting, som jeg altid fremhæver. En svensk undersøgelse, som for nogle år siden undersøgte, hvordan 70-årige har det med seksualitet. Og det, der er det utroligt spændende og tankevækkende, den her undersøgelse, det er, at de spørger 70-årige, der er født på forskellige tidspunkter med 10 års mellemrum. Det vil sige, at nogle er født i 1900, nogle i 1910, 20 og 30. Og så spørger man dem både om de er seksuelt aktive, eller om de ikke er, men det der er det sjove er, at man også spørger dem om, hvordan de har det med at være seksuelt aktive og have sex, når man er ældre. Og den viser to ting. Den viser, at ældre overordnet set fra nyere generationer synes, sex er mere og mere vigtigt. Og så viser den også, at mænd og kvinder nærmer sig hinanden, hvor at der er en stigning i både nye generationer og 70-årige mænd og kvinder, som synes, sex er vigtigt, men at der er flere og flere kvinder, som også synes, det er vigtigt, hvor de yngste generationer, der synes de faktisk kun 5% af dem, at det var noget, der var vigtigt. Og så kommer de næsten op på samme niveau som mændene, som er sådan en 80-90%, der synes, at det at have sex, når man er ældre, også er vigtigt. Men det spændende er jo også, hvordan bliver det med de nye generationer af 60-generationen, der nu er de her 70-årige, som måske har en endnu mere positiv indstilling til, hvordan skal seksualitet være, når man bliver ældre. Og måske også vælger at blive skilt og få nye partnere, hvad mange af de ældre generationer af 70 år jo ikke gjorde, og stadigvæk var sammen med den partner, de altid har været sammen med. Så en undersøgelse, der kan sætte rigtig mange spørgsmål i gang om de ting, vi har talt om, og hvad er det, der påvirker vores lyst til at være seksuelt aktiv.
2: Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, at sex er godt og sex er sundt. Men hvorfor er det egentlig det?
1: Altså jo mere livsstilsusund du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer.
0: Hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse.
2: Tak fordi I kom, som man siger.
1: Selv tak. Vi glæder os til næste gang.
0: og tak fordi vi måtte være med.
2: Ramt af kærlighed er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njord. Tak fordi I lyttede med derude. Hvis der er nogen, der har ris, ros eller spørgsmål eller forslag, så må I meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk.
3: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Om lidt er der et genhør med P1-orientering, men først en radioavis. Klokken er 22.
5: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien har fået en forsmag.
6: Den er ekstremt trykket, og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
5: Ja, det var unægteligt ikke Frederik Dirksen. Det var en anden kvinde, som også er på ferie ved Gardasøen, men hun har nogenlunde samme oplevelse. Altså, man er nervøs for det her uvejr. Og nu skal vi så se, om vi kan få Frederik Dirksen på, fordi der er varsel om tordenvejr. Og det er faktisk noget andet, at han er nervøs for.
7: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, og den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget. Og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
5: Og derfor følger mange netop nu radarbilleder af uvejret og forbereder sig på en nat uden megen søvn. På DR.dk, der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejr og klima fra Danmark, Europa og resten af verden. Mads Pedersen planlægger at stoppe karrieren som professionel cykelrytter efter VM i København i 2029. Det siger han i TV2-programmet Aftentur. Det er planen, det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Det er der ingen grund til at sidde og gemme på, siger Mads Pedersen. Så forkynder jeg at være ægte folk både for Gud og mennesker. Den sætning har de bornholmske giftefoder efterhånden sagt utallige gange, men ofte på et andet sprog end dansk, for de er nærmest blevet løbet over ende af udlændinge, der gerne vil vise på Bornholm i år. Ifølge leder af Borgerservice Bo Rosendal ligner det endda en fordobling i forhold til for 2 eller 3 år siden. Derfor har kommunen nu lukket for flere vielser hen over sommeren. De udenlandske par har nemlig ofte ikke vidner med, og det betyder, at Borgerservice kan ende med at skulle stille 3 medarbejdere til rådighed, når en vielse skal gennemføres, og det har de ikke ressourcer nok til, lyder det fra lederen af Borgerservice. Fremover skal amerikanske soldater på 30 og derover screenes for testosteronmangel, det siger forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X, hvor han ikke skelner mellem mænd og kvinder, men kalder soldaterne for krigsførere. Soldater over 30 skal testes årligt som en del af deres helbredsvurdering, mens behandling som f.eks. testosteronerstatningsterapi ifølge forsvarsministeren bliver frivillig. Vejret i nat, temperatur mellem 13 og 20 grader. I morgen torsdag igen solrigt og tør, temperatur mellem op til 30 grader.

Donald Trump, han har været en dyr forretning for mange virksomheder uden for USA. Han har nemlig under hele sin administration indkrævet told. Det er der nok ikke så mange, der er i tvivl om, men det har han også indkrævet ulovligt told for, hvad der svarer til over 1000 milliarder kroner. Og nu skal virksomhederne, de skal have pengene tilbage. Ifølge højesteret, så er de blevet opkrævet ulovligt, altså højesteret i USA. Men de her penge, det er ikke sådan, at de kommer automatisk ind på din konto. Virksomheden, de skal selv ind og søge om at få de her penge retur. Vi ser nærmere på, hvad der foregår i det her, ja, amerikanske toldcirkus, kan man vel godt kalde det, som hundredvis af danske virksomheder helt ufrivilligt er blevet involveret i. Jeg får besøg af en af dem, som hjælper de danske virksomheder med at få deres penge tilbage. Og så skal vi også tale om hende her.

0: Svenske Robin har gennem 30 år tryllebundet sine fans med popmelodier, som blandes med elektroniske beats og sårbare tekster. I går der gik det løs i Royal Arena i København, men har hun stadig den her særlige position i popmusikken? Jeg får en anmelder på besøg her i orienteringsstudiet, der var til koncerten i går, og spørger ham ja, om det, men også hvad det er, der kan få tusindvis af fans til at scrolle med. Og så varmer vi naturligvis også op til opgøret mellem ærkerivalerne England og Argentina i aften. Der har historisk været ondt blod mellem de her to lande. I aften der mødes de så til VM-semifinalen, der kan gå hen og blive meget dramatisk. Vi tager temperaturen i London og Buenos Aires frem mod aftens brag. I studiet der er det Thomas Tiransen. Men vi starter i Kiev, fordi her var EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hun ankom tidligere i dag til hovedstaden, og det var med et budskab om at skrue endnu mere op for samarbejdet mellem Ukraine og resten af EU. Stefan Weikert, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er journalist i Kiev. Hun vil gerne, Ursula von der Leyen, skrue mere op for forsvarssamarbejdet mellem Ukraine og EU. Hvordan skal man forstå det mere konkret?
1: Jamen, det handler om, at den viden, som Ukraine har fra slagmarken, de ukrainske virksomheder, især på droneområdet, altså både i forhold til de billige selvmordsdroner, som vi har kaldt hernede ved fronten, men også de langt rækkende droner, og måden, man også teknologien til at skyde de russiske droner ned, og den skal simpelthen deles med de her EU-lande, hvor man så i bytte får et samarbejde og produktionskraften i EU. Det er ligesom at hjælpe Ukraine med at skrue op for den her produktion. Det er sådan, det ser ud til at kunne forstås, men vi kender ikke alle detaljerne til den her aftale på nuværende tidspunkt.
0: Ja, for man kan vel sige, at Ukraine har faktisk en god og brugbar erfaring i forhold til at forsvare sig over for de her russiske droner, missiler og soldater. Hvad er det ligesom EU kan få ud af det her samarbejde med Ukraine?
1: De får jo netop lige præcis den teknologi, som er testet over for russerne. Det er jo alt muligt for at skyde dem ned til og også have droner, der kunne ramme Rusland potentielt. Det, som Ursula von der Leyen også slog fast, det er jo, at EU-landene ikke har den her erfaring på slagmarken, som Ukraine har. Og det er den erfaring, de så får. Man kan også sige, at et tættere samarbejde mellem forsvarsindustrien i EU og forsvarsindustrien i Ukraine gør jo også, at noget af den teknologi, der er i EU på de her områder, også kan blive testet i kamp her på slagmarken, og det er jo også noget, som er, man kan sige, når man snakker med de her forsvarsvirksomheder, er uvurderligt i forhold til at udvikle systemer, som virker over for Rusland.
0: Ja, og vi har jo igennem, ja, mens krigen har stået på, jo hørt Zelensky være på rundtur rundt omkring i verden, og især i Europa, og bede om penge og støtte til at kæmpe den her krig mod russerne. Det her samarbejde, altså ukrainerne, hvad står de sådan, altså kan vi sådan pinpointe nogle steder, det står de til at vinde ved at øge samarbejdet på den her måde, hvor man samarbejder om ja, forsvarsteknologi?
1: Jamen altså helt konkret, så sagde præsidenten jo her i Kiev, den ukrainske præsident, han sagde, at i dag der producerer man omkring 10 millioner droner om året i Ukraine, men målet er at komme op på 20 millioner om året, og det er så der, hvor at EU-landene skal spille en rolle. Men derover for Ukraine, så har det også betydning, hvis produktionen af de her droner for eksempel, og måske også andre våben, ligesom kan blive flyttet ind i EU, så er de også bedre beskyttet, end hvis de er i Ukraine, fordi nu bliver Ukraine jo ramt rigtig hårdt af de her russiske ballistiske missiler. Så der er helt sikkert også noget for Ukraine at hente der. Og så er der, altså jeg har jo igennem krigen her snakket med mange ukrainske brigader og droneeksperter osv. Det, som de ligesom efterspørger her i Ukraine, det er også en viden fra EU. Og det er også noget af det, som blev sagt her på talen her, at der skulle ligesom være en vidensdeling. Og der er også noget, som Ukraine kan få af EU-landene.
0: Mm. Stefan, du bor jo i Kiev. I dag der har FN offentliggjort en opgørelse, som viser, at antallet af dræbte og sårede civile i juni måned er det højeste siden april 2022, altså ved invasionen. Hvordan mærker man som indbygger i Kiev den her stigende russiske angreb på byen?
1: Jamen, det betyder helt konkret, at folk går rundt og er bange for nætterne, fordi det tit er der, hvor russerne de sender de her missiler afsted. Folk tager de her alarmer meget mere seriøst, end de gjorde bare for 2-3 måneder siden. Altså nu er der rigtig mange mennesker, der tager ned i metroen, som er et sikkert område, eller eller tager ned i deres kælder osv., fordi de er så meget mere voldsomme. Og det kommer jo af, at Ukraine simpelthen mangler ammunition til de her amerikanske Patriot-systemer, som man ikke har mulighed for at skyde de her russiske missiler ned. Og det betyder jo, de her ballistiske missiler, det betyder jo helt konkret, at hvis russerne vil ramme en boligblok eller en våbenproduktion i Kiev for eksempel, jamen så rammer de lige i øjeblikket, og det er selvfølgelig en stor frygt for ukrainerne lige i øjeblikket. Altså, vi ser jo også, at de rammer boligblokke ret ofte, og det sætter en frygt i befolkningen.
0: Og hvad med dig? Altså, bruger du også dine netter nu, altså i metroen?
1: Jeg bor desværre for langt væk til en af de her dybe metro, så jeg kan bruge det. Så jeg tager min hustru hernede og min 4 måneders søn, og så tager vi ned i kælderen i den der lejlighedskompleks, vi bor i. Det ser vi som værende det sikreste område, men ja, har været efterhånden ret mange nætter over de sidste 2-3 uger, simpelthen fordi, at der enten er stor risiko for, at der kommer et angreb, og så er det jo vigtigt at reagere, inden de her missiler kommer afsted, fordi når russerne sender sådan en ballistisk missil afsted, jamen, så tager det jo 2-3 minutter, for at det slår ned i Kiev. Så det er hårdt, det dræner, og selvfølgelig også mig selv, men også den almindelige ukrainer, de får ikke sovet ordentligt, og er hele tiden nervøse for, om det skjul, man har, altså den kælder rent faktisk, kan holde imod for eksempel et nedslag.
0: Mm. Og i modsætning til mange ukrainere, så kan man sige, så har du det privilegie, at du kan tage hjem til Danmark. Er det noget, I overvejer nu, hvor russerne har intensiveret angrebene mod landet?
1: Vi har selvfølgelig noget, vi har snakket om sådan løbende, men det er ikke noget, vi overvejer lige nu. Simpelthen fordi, det er jo her, vi bor. Mm. Det er her, vi arbejder, og ja, og derfor så føler vi, at vi skal blive her så længe som muligt. Personligt for mig som journalist, så er det utroligt vigtigt at dække den her krig, så derfor synes jeg også, det er vigtigt at blive. Og min hustru er ukrainer og vil meget nødig forlade Ukraine, så der skal, i hendes ord, så skal der noget mere til, før vi tænker på andre planer.
0: Stefan, tak for analysen, og pas på jer selv.
1: Selv tak.
0: Altså Stefan Weikert, det er journalist, bosat i Kiev. Og vi bliver i Ukraine, fordi fra hovedstaden Kiev, så vender vi blikket sydpå til Ukraines tredje største by, Odessa. Byen den bliver kaldt Sortehavets Perle, og her angreb russerne med missiler og droner i nat, blandt andet havneinfrastruktur og civile boliger, det fortæller guvernøren i byen. Og de her russiske angreb sker efter, at Ukraine fortsætter sin dronekamp mod russiske mål for at forstyrre den russiske logistik. Og den ukrainske dronechef fortæller, at Ukraine i nat blev ramte 17 olietanker, og man de seneste 9 dage har nedkæmpet 116 russiske fartøjer. DR har ikke haft mulighed for at verificere de her tal. Anders Puk Nielsen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Russerne, de begynder nu at angribe, eller ikke begynder, men de angriber i hvert fald mere intensivt byerne på Sortehavskysten, også Odessa. Hvad er forklaringen på det?
2: Jeg tror, vi skal nok se det som et svar på, at Ukraine har haft temmelig meget succes på det seneste med at ramme russisk maritim infrastruktur, og så er det så det, russerne som sådan svar nu har valgt at se, så lægger vi også lidt ekstra tyngde på det lige i den her tid her. Men altså, det er jo ikke første gang, at russerne rammer havnen i Odessa. Det er noget, de trods alt har gjort temmelig ofte. Så jeg vil sige, det nye, det er ikke så meget det, russerne gør. Det er nok mere den her ukrainske succes med at ramme de russiske skibe.
0: Jeg prøver at sætte nogle ord på den succes, ukrainerne har haft.
2: Det er meget markant. Altså, det er også noget, der er kommet pludseligt, hvor lige pludselig i sidste uge, så begyndte de at gå ret intenst efter tankskibe. Og nu siger du 116, men altså, det er sådan nogle tal i den størrelsesorden. Det er rigtig, rigtig mange skibe, der lige pludselig bliver ramt. Det er jo en videre udvikling af den kampagne, ukrainerne har ført i et par måneder nu mod russisk logistik, så dels hed rettet mod Krim, men faktisk alle steder i de besatte områder, hvor man er gået rigtig meget efter først landtransport med lastbiler, tog og så videre, gået efter broer og sådan noget, og så er russerne så begyndt at satse mere på maritim transport og sejle forsyninger ind, og nu er det så det, ukrainerne også går efter. Så altså det, på den ene side så er det meget store tal, og på den anden side så er det også det i sig selv et nybrud, at de ukrainske droner faktisk kan ramme skibe, der sejler. Altså, det er sådan teknisk lidt svært at gøre, men det har altså ukrainerne nu kapaciteten til.
0: Ja, jeg står faktisk her og ser på en video af sådan en dronebåd, altså sådan en fjernstyret båd, der sejler mod det, der ligner et tankskib. Afslører det, eller viser det, at russerne har svært ved at, det gør det vel, at de har svært ved at forsvare sig selv, når de kommer ud på havet?
2: Ja, det har de så, men altså, det er faktisk mest flyvende droner, man har brugt på det seneste, så det, og det har været op i det, der hedder det Azovske Hav, det vil sige ikke som sådan i Sortehavet, men egentlig inde i det Azovske Hav, hvor der i virkeligheden er Rusland nu, altså enten Rusland, eller også besat territorie så hele vejen rundt om, men hvor ukrainerne alligevel formår at så flyve ind med droner, og så angribe de her tankskibe. Det viser jo, at russerne har ikke kontrol med luftrummet, de har ikke kapaciteterne til at rent faktisk være ude og beskytte de her tankskibe, og det altså, er lidt svært lige nu at få øje på, hvad de egentlig skal gøre for at stoppe det.
0: Og altså, om det er 116 eller hvor mange skibe det er, det er i hvert fald meget markant, siger du. Hvilken effekt

0: forsyninger frem til Krim, i stedet for at bruge de ressourcer på kampen mod ukrainerne. Så det er sådan den længere kampagne.
1: Mm. Og nu taler vi om, at Ursula von der Leyen besøger Kiev i dag, og det er selvfølgelig tid til sådan skåltaler og skulderklap. Hun sagde i den forbindelse altså, at hun ankom, at Ukraine lige nu har militært momentum. Vinden er ved at vende. Er det flotte ord, eller har hun ret, hvis man spørger dig?
0: Nej, altså det synes jeg egentlig, hun har ret i. Altså det er ukrainerne, der lige i øjeblikket svinger taktstokken og sætter russerne under pres, tvinger russerne til at være i en reaktiv rolle, og det er en lille smule svært også at se, hvad russerne egentlig skal gøre ved det her. Altså både langs ved selve frontlinjen, hvor de har svært ved at få logistikken til at hænge sammen, men også i resten af Rusland, jo, hvor ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her. Men altså, det er noget, der helt klart presser russerne og tvinger Putin til nu at skulle være ude og finde en eller anden måde at reagere på det her, i stedet for at være ham, der ligesom har initiativet.
1: Mm. Anders, tak for at være med her til eftermiddag.
0: Ja, velkommen.
1: Anders Puk Nielsen, orlovskaptajn og militær analytiker ved Forsvarsakademiet. De fleste af os har nok prøvet det der med at få en gave, hvor man smiler venligt og siger tak, mens man lige sådan skiler ned og ser, om der sidder et byttemærke på undersiden. Det kunne være et stykke brugskunst fra din onkel, som ikke kan byttes, og nu skal stå frem hver gang ham og din tante er på besøg. Det er lidt sådan en gave, vi skal tale om nu. Det eneste er, at onklen hedder Tayyip Erdogan, og han er præsident i Tyrkiet. Efter NATO-topmødet i sidste uge, som fandt sted i den tyrkiske hovedstad Ankara, der sendte han nemlig stats- og regeringsledere hjem med en gave af den kaliber, kan man sige, en revolver med deres navn indgraveret og medfulgt af skarp ammunition. Det er jo ikke lige umiddelbart en gave, der kan byttes, og derfor så opstod der også sådan lidt forvirring om, hvad man skulle gøre med sådan en gave, hvordan kunne man håndtere det, og det gælder også for den danske statsminister Mette Frederiksen. Det fortalte vores reporter Emil Mortensen, som skrev lidt rundt til statsministerkontorerne i forskellige lande.
2: Som dansk journalist, så prøver man selvfølgelig statsministeriet først, og de arbejder på et svar, ved jeg. Jeg har været i kontakt med dem lige her, inden jeg gik ind i studiet. Det har vi ikke fået svar på endnu, hvor Mette Frederiksen-revolveren er henne. Til gengæld kan jeg sige, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, han har valgt ikke at tage imod den her revolver. Den er blevet afleveret ind til det tyrkiske udenrigsministerie efter aftale med dem, skriver de. De skriver til mig, der er strenge regler for import af våben til Norge. Våbnet blev returneret til det tyrkiske udenrigsministerie i Ankara, ja, efter aftale med det tyrkiske udenrigsministerie. Finlands præsidentkontor, de vil simpelthen ikke kommentere på gaver, præsidenten har modtaget.
1: Ja, det var min kollega Emil Mortensen, som sagde sådan i sidste uge. Jeg kan sige så meget, at vi faktisk her i DR har fået at vide, hvor revolveren med Mette Frederiksens navn indgraveret den befinder sig. Men inden jeg løfter sløret for det, så kan vi lige tage en hurtig runde på, hvad de andre statsledere har gjort. Den britiske premierminister Keir Starmer har efterladt revolveren på Storbritanniens ambassade i Ankara, hvor de så skal sikre, at den ikke længere kan afgive skud. Det gælder også den svenske statsminister Ulf Kristersson, som efterlod sin revolver på den svenske ambassade. Andre har taget den med mere eller mindre held, altså med hjem. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som vi talte om lige før, hun siger, hun vil donere sin revolver til et militærmuseum i Bruxelles. Mere problematisk gik det så for sig, da den belgiske premierminister Bart De Wever ville igennem kontrollen på vej hjem, da han lander i Belgien. Det første, da myndighederne opdager revolveren, at de forklarer eller må forklare landets leder, at man altså ikke lovligt bare sådan kan bringe en pistol ind i landet, også selvom den er en diplomatisk gave. Den blev altså snuppet i tolden. Og så kan man måske sidde og spørge sig selv, hvorfor Erdogan synes, det er sådan en god gave at give sådan en her indgraveret revolver. Det har Tyrkiet-kender Mathias Findalen et bud på. Et af dem er, at Erdogan gerne vil vise sine kollegaer fra de andre lande, hvad landets våbenindustri kan. Og den anden grund, den lyder sådan her.
3: Den anden del af det er, at Erdogan altid har været ret god til sådan at gøre europæiske ledere især ukomfortable. Og han står på et punkt lige nu, hvor han har ret meget sådan selvtillid udenrigspolitisk, står som sådan ret afgørende spiller på i forhold til mange konflikter ude i verden, og derfor så tror jeg også, at han kan godt lide de her sådan lidt

0: spektakulære scener, og har godt tænkt, at det her kunne blive en lille smule ukomfortabel i forhold til sådan etik og moral i forhold til vestlige ledere, og har gerne vil irritere lidt. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, lidt på Kristin har han måske været Erdogan, og så tilbage til, hvad vi har gjort med, eller hvad Mette Frederiksen har gjort med sin revolver. Den er kommet ind i Danmark, lyder svaret. Den er i PET's varetægt til DR Nyheder, der skriver Mette Frederiksens kontor, blandt andet, at Mette Frederiksens livvagter hjalp hende af med den her besværlige gave. De skriver, pistolen har hele tiden været i PET's livvagtsstyrkes varetægt og er blevet transporteret til Danmark af PET. Den er fortsat i PET's besiddelse, skriver. Ja, det er PET, der skriver det i en mail til os. Hvad der skal ske med den, om den skal på et militærmuseum, eller hvad den skal, det lyder der ikke noget svar på. Efter to dødsfald på en uge, hvor immigrationspolitiet fra ICE har skudt mod køretøjer, har Ministeriet for Indlandsk Sikkerhed i USA, DHS, som de hedder, nu instrueret sine betjente i, at de ikke længere må stoppe køretøjer. Den her beslutning kom i dag og er ifølge medier som The Wall Street Journal og Associated Press en direkte reaktion på de voldsomme skudepisoder. Men nu har præsidenten også blandet sig i beslutningen. Han skriver på sit sociale medie Truth Social, "We cannot give up one of ICE's most important and effective crime-fighting tools, the traffic stop," skriver han. Ditte Offersen Lynge, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad og følger hele den her situation med ICE tæt. Nu hører vi her, de må ikke længere stoppe køretøjer. Hvad er det helt konkret, der ligger i det påbud?
2: Jamen, det lyder jo meget stille og roligt, når det bliver kaldt for trafikstop. Men i virkeligheden, så ser vi rigtig ofte, at de her ICE-agenter, de sætter efter dem, de vil anholde i sådan nogle, der næsten ender som biljagter. Det bliver meget voldsomt. Der bliver kørt stærkt. Der er rigtig ofte nogen, der får ulykker også. Og det er derfor, man har været ude at sige nu, at det kan være, at vi ikke skal gøre det længere. Det har ført til to dødsfald og to personer, der er blevet dræbt den her uge, som du nævnte, fordi ifølge ICE, at de har forsøgt at påkøre agenterne, hvor vidnerne har været ude at sige efterfølgende, at det er ikke rigtigt det, der er sket. Det er i hvert fald ikke sådan, vi har opfattet det. Og de her divergerende holdninger eller meninger med, hvad man tænker, der er sket, det forsøger man ligesom at komme i møde nu.
1: Mm. Og så kan vi høre den amerikanske præsident. Han er jo ikke enig i den her beslutning. Hvem er der i sidste ende træffer den her beslutning om, hvad de må, de har betjente eller ej?
2: Ja, det var faktisk interessant, fordi det var netop Ministeriet for Indlands Sikkerhed sig selv var ude at sige, måske skal vi lige tage et skridt tilbage og sætte en pause på de her anholdelser under trafikstoppene. Og det undrede mig, fordi normalt så er det en politisk modstander, der er ude at sige, det her det er for meget, nu skal vi lige have gjort noget. Og Donald Trump kommer så ud og siger, nej, vi overtrumfer ministeriet, nu skal vi simpelthen have flere trafikstop. Og det kommer til at være Donald Trump, der har det sidste ord.
1: Mm. Du har været i Chicago og talt med en Uber-chauffør, som har oplevet det her vigtige værktøj ifølge Trump, det her med at stoppe biler. Han blev stoppet af ICE-betjent. Vi kan lige høre, hvordan det lød, da du talte med ham.
3: I have picked up a Hispanic who is a waitress or a server in the Fulton Market. I picked him up and tried to take him home in Pilsen. When we got to Pilsen, there was an ICE checkpoint. At the ICE checkpoint, they pull us over, they ask me questions, they verify me, but then they want to verify my rider. My rider said, no, I'm just trying to get home. They told me to shut up, and they tell him to get out the car. He refused to get out the car, and it was three ICE officers surrounding us. And when they surrounding us, they said, either you get out, or we're going to bust the windows. I unlocked the car, and they forced my rider, who is Hispanic, out the car and pulled him out and took him away.
1: Ja, hvis man nu lige sidder i en bilradio, det sådan, var lidt svært at høre. Hvad er det sådan i korte træk, Uber-chaufføren her forklarer?
2: Han fortæller, at han har hentet en kunde, og da de så bevæger sig der, hvor han skal aflevere kunden, så lige pludselig kører de ned ad en gade i Chicago, og så bliver de altså stoppet af tre bevæbnede ICE-agenter, der peger deres våben på dem og siger, nu skal I komme ud af bilen, eller i hvert fald til passageren. Og han fortæller, at den her passager er latinamerikansk, men han når ikke at fortælle, hvem han er, hvor han er fra, om han har papirerne i orden, før de altså har hævet ham ud af bilen. Og da den her Uber-chauffør begynder at stille nogle spørgsmål, så siger de også til ham, nu skal du bare forsvinde. Så det står i ret skærende kontrast til det her med trafikstop. Altså, at det kunne være en rolig måde at anholde folk på, når man ikke ved, hvem der bliver taget, eller hvor de bliver ført hen.
1: Og vi hører jo om de her forfærdelige hændelser, hvor kan man sige, borgere bliver dræbt af de her agenter, hvor det kommer til de her sammenstød. Men er det enkeltstående tilfælde, eller de kilder, du taler med, er det sådan udbredt, at det kommer til de her sammenstød, måske ikke nødvendigvis med døden til følge, mellem ICE-betjente og nogen, der er på vej hjem fra arbejde i en Uber?
2: Jamen altså, Donald Trump har ret, når han siger, at det her er en af de mest effektive måder at anholde folk på, fordi den måde ICE-agenterne gør det på, er, at de ligesom cirkulerer rundt i et område for at finde den person, de gerne vil anholde, så holder de måske øje med, hvornår vedkommende forlader sit hjem om morgenen for at tage på arbejde, og så slår de til. Men de slår ikke til i sådan biler, der er markeret med ICE-logo, og de kommer i umærkede biler, og så sker det altså fra det ene øjeblik til det andet. Jeg har selv set nogle af de her anholdelser. 2-3,5 sekunder, og så var vedkommende væk for øjnene af sin hustru og 2 børn. Der er ikke nogen, der får at vide, hvor han bliver taget hen, hvorfor han er blevet anholdt. Og det er altså derfor, at mange frygter, hvornår det sker. Altså, om det er på vej på arbejde, eller... Ja.
1: Du siger, at Donald Trump, han kommer til at få det sidste ord, og det virker, som om han har besluttet sig for, at det skal fortsætte. Hvis nu at det ender med, at de ikke må lave de her traffic stops, hvor de stopper folk på gaden i biler. Hvad vil det betyde for deres evne til at gøre det arbejde, de er sat i verden for?
2: Jeg har svært ved at se, at det skal være sådan en endelig afgørelse, at de ikke må lave de her trafikstop. Tom Homan, grænsechefen, var også ude at sige, at det var bare en midlertidig ordre, men det vil have stor betydning for dem, netop fordi det er mange skynder sig jo væk, når de ser de her ICE-agenter, så hvis ikke de kan komme sådan lidt ud af det blå eller sidde i en bil og holde øje, så er det svært at se, hvordan de ellers skal skjule sig.
1: Mm. Er der kommet andre reaktioner? Vi har også set demonstrationer rundt omkring imod deres meget hårdhændede metoder, som selvfølgelig også har endt i flere dødsfald. Altså, hvilke reaktioner har der været?
2: Noget af det, der folk er mest kritiske overfor, er, at de her ICE-betjente ikke har båret kropskameraer, som de ellers skulle. Og det er jo derfor, det ender med at blive ord mod ord. Altså, ICE-betjentene siger, har en udlægning af sagen, og så har vidnerne en anden. Så hele de her episoder, alt det, der er sket lige nu, det kommer både til at handle om trafikstop, hvordan det er, de anholder folk, men også det her med, at de nu skal bære kamera. Det skulle de allerede tilbage fra januar, men det er ikke blevet implementeret endnu, så der kommer til at blive taget nogle skridt, hvor man skal se på, hvordan kan vi ellers gøre det.
1: Og selvom de her sager dukker op igen og igen, hvor de er gået alt for langt, de her betjente, er det så stadig en politisk vindersag for Trump? Altså, han står jo over for et midtvejsvalg, som nogle republikanere kunne frygte, bliver lidt af et slag for dem. Er det derfor, han står så stærkt på, at de skal få lov til at fortsætte deres arbejde?
2: Ja, altså, Donald Trump har jo et erklæret mål om, at 1 million illegale migranter skal ud af landet om året. Og der bliver man nødt til at anholde rigtig mange mennesker for at nå derop. Rigtig mange af hans støtter, som jeg har talt med de seneste måneder i USA, de siger dog, at det her er ved at gå for langt. De havde, da de stemte på ham, havde de regnet med, at det var de værste af de værste kriminelle, der ville blive anholdt. Men nu ser de lige pludselig, at det er skolelæreren til deres børn, eller ham, der står nede i supermarkedet, som jo ifølge dem aldrig har gjort noget galt. Så folk er ved at have nået en grænse.
1: Ditte, tak for at komme i studiet.
2: Velbekomme.
1: Ditte Offersen Lønge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, altså som følger hele den her spørgsmål om ICE tæt.

0: Selvom solen i de her dage stiger fra det, der ligner en skyfri himmel de fleste steder i landet, så har der også den seneste tid været en del mørke skyer og ordentlige skyld. Og i mandags, det var ikke nogen undtagelse. Jens, hvad skete der i mandags?
1: Jamen, i mandags var det faktisk en meget flot dag, indtil der lige pludselig kom et regnskyl, og så trak vi mig og min familie også indenfor. Og så satte jeg mig op på vores første sal. Og så lige pludselig kunne jeg høre lidt buller i baggrunden, men der var ikke noget i nærheden af os. Indtil jeg sådan fornemmer et lysglimt i et millisekund, og så siger det bare... Og så er jeg væk. Så er der simpelthen, finder jeg jo så ud af lidt senere, et lyn, der er slået ned i vores tag. Og jeg sidder oppe på første salen med mit baghoved op ad indersiden af taget, hvis du kender de her skråtage i gamle villaer, ikke? Så jeg har jo simpelthen, jeg har simpelthen fået et lyn indirekte gennem det her tag i lige ind i baghovedet.
0: Du er simpelthen blevet ramt af lynet?
1: Ja, i hvert fald indirekte, fordi jeg har jo så fundet ud af senere, hvis jeg var blevet ramt en til en, altså på en åben græsmark, så havde jeg nok ikke stået her i dag på samme måde. Vær lige så, jeg ved ikke overskud sagt det, men i hvert fald tal med dig, det tror jeg ikke, jeg var i stand til.
0: Jeg er glad for, at du står her. Jens, du hedder Jens Langhård, du er journalist, du har også været her i DR. Du har skrevet ud om den her besynderlige, jo ret alvorlige hændelsen, dit møde med elementerne på Instagram. Prøv lige at beskrive den her følelse, altså. Du siger, at du ser et glimt, og så er det ligesom det hele sort. Hvordan var det at blive ramt indirekte af lynet?
1: Jamen, altså, jeg sad jo fuldstændig uforberedt, og der var åbne vinduer, og jeg kan godt lide i virkeligheden, og jeg er på sommerferie, men jeg havde så snedet mig op for at arbejde lidt, og det skal man jo egentlig ikke. Men sådan sommerregn og åbne vinduer, og så sidder lige for skrevet det, jeg havde taget mig sammen til at skrive. Så jeg var jo sådan i en meget sådan, afslappet tilstand. Så det der med lige pludselig at blive ramt af, altså jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sammenligne det med, for nu har jeg jo ikke prøvet det altså før, men forestil dig, at der står en med et baseballbat bagved dig, og så ligesom giver dig et ordentligt slag i baghovedet.
0: Uden du selvfølgelig er forberedt på
1: uden
0: det.
1: Uden du overhovedet er forberedt på det. Og så at alt er væk. Altså du sortner og vågner op. Jeg er stadig på sengen, jeg er ikke faldet ud af sengen, men er sådan i, jeg ved ikke om jeg råber, eller jeg siger nogle lyde i hvert fald, fordi jeg bare sådan er i chok tilstand, og jeg ved jo ikke om jeg har været væk et sekund, eller 10, eller hvad fanden det er. Det er ikke minutter, fordi jeg kommer jo så, jeg får kontakt med resten af familien, som er nedenunder, som også lige er ved at finde ud af, hvad fanden der er foregået.
0: De har også hørt et brag, selvfølgelig, men de er ikke påvirket på samme måde, som du er. De kan jo godt se på dig, at der er noget, som ikke er, som det skal være.
1: Ja, jeg kommer ned, og så har min kone Louise jo fortalt efterfølgende, at jeg simpelthen ikke gav mening. Altså, jeg kommer ned og kan ikke rigtig stå oprejst og mumler, og jeg kan selv huske det her med at prøve at vil sige noget, men jeg kan ikke fuldføre en sætning. Altså, jeg kan ikke få sat ordene sammen, og det har jeg aldrig prøvet før. Og mine drenge, jeg har tre drenge, de var blevet også chokeret af det her lyn og sådan noget, men var jo ikke påvirket på samme måde. Og især min mellemste var sådan lidt, at far, er du okay? Mm. Og så er min kone god til lige at få mig ned på sofaen, og sådan lidt, du tror, du er blevet ramt på en eller anden måde.
0: Og men det så, tænker man jo ikke, man er, når man er gået indenfor. Det er jo det, man har fået at vide, hvis det lyner og tordner, så skynd dig indenfor, så er du i hvert fald i sikkerhed.
1: Præcis. Så går vi så op på første salen efter lidt tid igen, og så er det faktisk først der, vi så opdager, at der er en kæmpe flænge i loftet, og der er en stikkontakt lige ved siden af mig, som ligesom er skudt ud af væggen, og ligger i den anden ende af rummet. Vi kommer ud på vejen, og kan jo så se, at taget er hullet et par steder, altså der er nogle tegl, der simpelthen er eksploderet af det her lyn. Så og nu talte jeg med nogen på vejen her i går aftes, da jeg lige gik en tur, som også var sådan, der var jo, altså de havde selvfølgelig også mærket det der, og så der var kun ét lyn, altså der var det ene lyn, der lige ramte vores tag, altså det, ja. Men altså, hey, så har man prøvet det, og så fik jeg også lov at komme en tur på hjerteafdelingen på Herlev.
0: Hvad siger så nogle læger, når du kommer med denne her historie? Altså, det lyder jo næsten uvirkeligt, at jeg sad indenfor og arbejdede, ja. Og så blev jeg ramt af lynet.
1: Ja, jeg vil sige, de første par læger, jeg talte med, de havde ikke lige, altså det stod ikke i deres arbejdshåndbog, så de var sgu lidt i tvivl. Men havde jo den her tommelfingerregel, hvis du har været, altså typisk hvis du er elektriker og har været i nærheden af noget stærk strøm og fået det igennem dig, så skal du til observation i 24 timer, fordi det kan gå ind og påvirke det elektriske kredsløb inde i dig og hjertet især. Ikke? Jeg var mere bekymret for mit hoved, fordi jeg havde kvalme og svimmelhed og en tung hovedpine, som om jeg havde fået det her slag. Men de var sgu mere bekymret for selve hjertekredsløbet. Så jeg kom i observation i 24 timer med monitorering. Og jeg tror ikke, de har haft sådan en episode derinde før, men dagen efter fik jeg så lægen, de ligesom sætter på til lyn. Det er jo lynlægen.
0: Okay, sådan en han, der selvfølgelig.
1: Ja, han var skarp og dygtig og kompetent, og han var sådan, prøv at høre, jeg har også set dem, der har stået på en fodboldbane og fået lyn gennem sig. Vi er ikke oppe i den kaliber, for så havde du ikke stået her i dag. Men det er jo, altså, det er jo et mysterie, for jeg havde også altid tænkt, hvis du sidder indenfor, så er du ligesom home safe. Men det råd, jeg kan give videre, det er jo så, hvis du sidder indenfor, så lad være med at have dit hoved op af

0: Hvordan har du det i dag?
1: I dag har jeg det langt bedre end i mandags, men er stadig i en klokke. Men kvalmen er væk, og svimmelheden er helt væk, og jeg tror, jeg skal nok klare den. Og heldigvis så er det jo midt i sommerferien, så det her, det tvinger mig også til at droppe det der arbejde.
0: Det var universets måde at sige, Jens, læg det der arbejde fra dig.
1: Det tror jeg, på en eller anden måde, så var det sgu nok. Så lesson learned.
0: Jens, tak for at lægge vejen forbi orienteringsstudiet for at fortælle om den her meget specielle oplevelse. Og god bedring.
1: Tak for det. God sommer.
0: Ja, i lige måde. Jens Langhorn, altså journalist og vært her i DR, og i dag med i sin egenskab som værende lynnedslagsramt. USA har siden februar tilbagebetalt, hvad der svarer til omkring 530 milliarder danske kroner tilbage til virksomheder, som er blevet opkrævet ulovligt gennem Donald Trumps toldsatser, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Det er nye budgettal fra USA, som viser det her, som britiske The Guardian og andre medier i dag kan fortælle om. Det var den amerikanske højesteret, der i februar erklærede, at en væsentlig del af Trumps toldsatser var ulovlige, simpelthen. Og som en direkte konsekvens af den her højesteretsdom, er virksomheder kloden rundt nu i gang med at få den her ulovligt opkrævet amerikanske told tilbage. Men de her milliarder, de kommer ikke bare af sig selv. Man skal ind og gøre en indsats selv som virksomhed. De skal nemlig søge om at få de her penge retur. Og en af dem, som hjælper danske virksomheder med det arbejde, det er min næste gæst. Anna, velkommen til.
2: Tusind tak for dig.
0: Du hedder Anna Ibsen Nielsen. Du er chefkonsulent i Dansk Industris afdeling for global handel. Hvilken type virksomheder taler vi om herhjemme, som er i gang med at få de her penge tilbage?
2: Det er et meget bredt snit af virksomheder, vi taler om her. For lige at spole tiden lidt tilbage, så den told, som er blevet underkendt af højesteret, det er den brede straftold, som Donald Trump han indførte tilbage i april sidste år. Mange kan måske huske den der plak, han stod med, hvor der var en masse lande på, og så var der nogle toldsatser. Og det er altså de toldsatser, som vi kalder AIPA. De blev indført under med en lovhjemmel i det, der hedder International Emergency Economic Powers Act. Det er derfor, vi kalder det AIPA. Og det er den told, som er blevet underkendt af højesteret. Så det er en helt bred told.
0: Okay, så bare for at få det sådan helt skåret ud i pap, altså de gule gummiender, som jeg producerer og eksporterer til USA, der har jeg så med de container, jeg har lavet, fået en toldformular, som jeg har skrevet under på at betale den told, jeg skulle betale, og så har de fået lov til at komme ind i USA. Er det sådan?
2: Ja, altså når vi taler told, så er det jo importøren, der betaler. Men kort sat op, ja. Og når vi taler told i USA, så er det også vigtigt lige at være opmærksom på, at Donald Trump også har indført en lang række sektorspecifikke toldsatser på forskellige sektorer som stål og aluminium, som vi har talt rigtig meget om, tømmer, biler og bildele. Og det er altså toldsatser, som ikke er en del af de her AIPA-toldsatser. Så hvis man eksporterer varer, som er under de specifikke sektorer, så er man altså ikke en del af de virksomheder, som kan få tilbagebetalt sin told. Men den her helt brede landespecifikke AIPA-told kan man få ansøgt om at få tilbagebetalt på nuværende tidspunkt, ja.
0: Og det er så de penge, der indtil videre løber op i 530 milliarder kroner, som de har betalt tilbage indtil videre. Mm-hmm. Der er også forventning om, at de kommer til at returnere endnu flere penge, næsten op imod det dobbelte. En af dem, der stadig har penge i klemme, det er virksomheden Grafisk Maskinfabrik. De ligger i Birkerød, nord for København. De producerer maskiner til fremstilling af etiketter og sådan diverse komponenter. De har fået refunderet, der står 860.000 kroner i mine noter, og de regner med at få markant mere tilbage, da de har betalt i omegn af 3,2 milliarder, millioner kroner i told.
2: Ja.
0: Det fortalte deres direktør Uffe Nielsen tidligere på måneden til Børsen. Hvordan gør man egentlig som dansk virksomhed, når man gerne vil have nogle af de her penge tilbage?
2: Man gør det, at man skal søge i et amerikansk IT-system. Det er sådan, at de amerikanske toldmyndigheder har sat et IT-system op, der skal facilitere den her enormt store tilbagebetaling af told. Altså det drejer sig, som du siger, om utrolig mange milliarder dollars, der skal tilbagebetales. Så de har lavet et nyt system, der skal facilitere det. Og implementeringen af tilbagebetalingen foregår i nogle faser. Fase 1 åbnede op tilbage 20. april, og her kunne man som virksomhed søge om tilbagebetaling, hvis ens

0: toldbehandling lå ret tidligt i processen. Mm. Ikke for at blive for teknisk, men det tager ligesom noget tid at først deklarere sin vare, og så derefter få betalt den told, man så skal betale. Og så skal myndighederne det, der hedder likvidere, eller sådan omdanne det til penge, der kommer ind i deres system. Så det tager noget tid, og den første fase var så målrettet de beløb, der ligesom var tidligt i den behandlingsproces. Så kommer fase 2, som gik i gang her 29. juni, og det er så for toldangivelser, som er længere i processen. Så det er lidt mere komplekse.
1: Ja, det lyder alt sammen frygteligt komplekst. Det lyder ikke, som om det er blevet gjort særlig nemt. Altså, hvis jeg var dansk virksomhed, som eksporterede til USA, så ville jeg først og fremmest være godt galt i skruten overhovedet at skulle betale den her straftold. Og nu skal jeg så også bruge mandskabstimer og energi på at ringe til sådan en som dig og sige, Anna, hvad søren gør jeg her? Ja. Det her med, hvorfor er det så svært for, hvorfor udbetale USA ikke bare at sige, jeg kan se, jeg betalte 3,2 millioner kroner i told. Dem får I selvfølgelig tilbage nu, hvor det er ulovligt.
0: Det er et godt spørgsmål, og tak. Det ville da være utrolig rart, hvis det var sådan, at det blev tilbagebetalt automatisk. Men sådan er det desværre ikke blevet sat op. Så man skal ind og ansøge om tilbagebetaling, og det kræver, at man dokumenterer, hvad for noget told man har betalt. Og det er derfor, at nogle virksomheder oplever, at de til at starte med får udbetalt en mængde af den told, som de har indbetalt, netop fordi, at den toldbehandling er i fase 1. Og så er der måske en anden del af den told, de har betalt, som ligger i fase 2 eller den efterfølgende fase 3 af implementeringen af det her tilbagebetalingssystem.
1: Nu taler du selvfølgelig med dem, som du hjælper med at få den her told tilbage. Er der også virksomheder, der siger, prøv at det gider vi slet ikke at kaste os ud i det der. Vi glæder os bare over, at den forhåbentlig ikke kommer igen.
0: Altså jeg vil sige, mange af de virksomheder, som vi taler med, og vi taler med utrolig mange virksomheder omkring det her, der er mange, der har eksponering over for toldbetaling i USA lige for tiden. Mange af dem oplever at have succes med at få tilbagebetaling her i fase 1. Men der er selvfølgelig den afvejning, som du netop siger her, mellem man skal bruge nogle ressourcer, nogle administrative timer på at sætte sig ind i systemet, blive sat rigtigt op. Hvis man ikke er sat rigtigt op, så kommer der ikke nogen penge igen. Man skal have fat i sine kunder og sin leverandør, og have fat i sin dokumentation for den told, man har betalt. Men jeg synes, at det vi hører, det er, at det betaler sig, fordi der kommer nogle penge tilbage. Og så er der jo også et principielt element i det. Der er blevet opkrævet noget ulovligt, og det vil man jo naturligvis gerne have tilbage.
1: Der er nok at gå i gang med, Anna. Tak for alligevel at sætte lidt tid af til at komme forbi her og fortælle om det.
0: Selvfølgelig. Det var en fornøjelse. God sommer.
1: God sommer til dig. Anna Ibsen Nielsen, altså chefkonsulent i Dansk Industris afdeling for global handel. Og ja, de har jo fået nogle af pengene tilbage, virksomhederne, som har ansøgt om det, men USA mangler ifølge The Guardian og Dagbladet Børsen stadig refundere ulovlig told for, hvad der svarer til, 560 millioner, nej, nu skal de have det rigtige tal her, 550 milliarder danske kroner. Og vi bliver lidt ved samme emne. Sten Bogian, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er cheføkonom og økonomiredaktør på Dagbladet Børsen, altså ulovligt indkrævet told for, hvad der svarer til 1.000 milliarder danske kroner, og dem skal USA så tilbage betale til virksomhederne. Er det et hul, der kommer til at kunne mærkes i den amerikanske statskasse?
2: Altså, det er jo skrækkeligt mange penge, men et indgangstab af den størrelsesorden vil ikke være det, der vælter det store læs i på det amerikanske statsbudget. Men det, der er udfordringen her, det er jo, at det kommer oven i en i forvejen skrøbelig økonomi, hvad angår de offentlige finanser. Altså, man har et stort offentligt underskud, som har været meget stort over de seneste år, og som har gjort, at gælden i USA er meget betydeligt. Og så kan man sige, at derudover, så vil det jo så også være et hul i statskassen, der gentager sig, med mindre at man finder andre veje til at opkræve de her penge. Fordi det er jo sådan, at man har jo i budgetlægningen regnet med, at der vil komme penge ind via tolden, som så ikke kommer, i hvert fald ikke under de former, som man troede. Det vil blive mere besværligt og muligvis ikke være muligt at opkræve lige så mange penge i told, som det oprindeligt var tanken for Trump-administrationen.
1: Og er det rigtigt forstået, Sten, at Trump han allerede har i gang sat en midlertidig told, som skal måske lukke lidt af det her hul, der nu er skabt?
2: Ja, bare roligt. Trump han opgiver ikke så nemt. Så den dag, hvor det blev annonceret, at den her told ikke var lovmæssigt korrekt, jamen så blev det annonceret, at der ville komme en midlertidig told, under en anden lovgivning. Det er dog sådan, at den lovgivning kun kan løbe sådan cirka et halvt år. Og så skal man finde andre veje, og de veje er mere besværlige, men de er ikke umulige set fra Trump-administrationens synspunkt. Det vil kræve, at man i højere grad kan retfærdiggøre og kræve tolden. Man skal kunne forklare, at man har behov for den her told for at håndtere, hvad skal man sige, handelsmæssige ubalancer. Det kan man godt med en vis, hvad skal vi sige, elastik i den måde, man formulerer den slags rapporter på, nok komme frem til. Men det gør i hvert fald, at det er blevet mere besværligt, for der skal udformes nogle ret sådan dire analyser. Mm-hmm. Og derudover så kan det heller ikke bruges som samme, hvad skal vi sige, økonomiske våben, som Trump indtil videre gerne har ville bruge tolden, hvor det jo har været sådan, at hvis der har været nogen, der har stillet sig på bagbenene i forhold til ham, har gjort sig upopulær på den ene eller den anden måde, så har han jo troet med meget høje toldsatser. Det kan han ikke gøre med den her nye told, som han skal til at have indført, men han kan godt få nogle penge ind i statskassen, så det er ikke sådan, at der ikke kan komme penge af den vej.
1: Nej, han skal nok finde på noget, når det handler om Donald Trump, når det handler om tolden. Han har jo meget politisk på spil, fordi han bruger det som det her våben, som du forstiller, Sten. Men kan man vente om at sige, at det har gavnet den amerikanske økonomi at have den her told? Har det skabt flere arbejdspladser? Har det skabt virksomheder i USA, som nu i højere grad kan producere hjemme, end de kunne tidligere?
2: Nej, der må man sige, at hvis man kigger på de økonomiske nøgletal for USA, så er der ikke noget, der tyder på, at tolden har gjort noget godt for USA, ligesom man som økonom heller ikke ville have forventet, ville være tilfældet. Tolden har flere bivirkninger, end den har positive effekter, og det er en uhensigtsmæssig måde at opkræve skat, som det jo reelt er. Nu kalder man det så told i stedet for, men det er jo reelt set en skat, som gør, at det bliver dyrere for amerikanerne at leve, og det kunne man sådan set bare opkræve meget nemmere og med færre bivirkninger af anden vej, og derfor så må man sige, at den her told har indtil videre både vist sig at være mere besværlig, end jeg tror, Trump-administrationen havde forestillet sig, men også med nogle langt færre positive effekter, end de måske havde forestillet sig. De havde forestillet sig en genopblomstring i den amerikanske industri. Det, som vi ser i USA, det er, at det går godt rent økonomisk, men det er andre dele af økonomien, der trækker. Det er især det, der er relateret til kunstig intelligens, som jo virkelig er blevet en stor maskine eller en stor motor i amerikansk økonomi.
1: Så tilliden til USA som økonomi, den fortsætter med at være høj, på trods af, som du siger, jamen det her med 12, det er i hvert fald ikke noget, der lige i hvert fald i budgetterne kan ses, skulle virke særlig godt.
2: Altså man kan jo sige, at der har der været lidt bølgeskulp i løbet af Trump-administrationens første halvandet år i forhold til tilliden til den økonomiske styring, men det er ikke sådan, at tilliden er forsvundet. Det kan vi jo også se ved, at dollaren, jamen, den faldt i en periode, som er måske et udtryk for, at der var en periode, hvor investorerne var noget bekymrede for, hvad der foregik i USA, men siden er det vendt rundt, og det er ikke sådan, at det ser ud til at være ved at falde fra hinanden, som man måske kunne få indtryk af, hvis man sådan nogle gange læser de mest alarmistiske analyser af, hvordan det går i USA. Amerikansk økonomi er en rimelig forfatning, men tolden gør ikke noget godt for amerikansk økonomi.
1: Tak for analysen, Sten.
2: Velbekomme.
1: Og god eftermiddag, Sten Bokian, altså cheføkonom og økonomiredaktør på Dagbladet Børsen.

0: Der bliver smilet her i studiet.
1: Ja, det er jo et skønt valg, jeg sang, når man skal komme ind på Robin, at hive Show Me Love simpelthen frem fra gemmerne.
0: Overraskede dig?
1: Ja, og den overraskede mig også, da hun gav koncert i går i Royal Arena. Jeg havde ikke forventet, at den nødvendigvis ville dukke op på setlisten, fordi hendes karriere har jo udviklet sig så meget, siden den udkom i, ja gud, var det 97? Vi er jo næsten 30 år siden, at hun som teenager brød igennem med den sang.
0: Kjartan, det er din stemme, vi hører. Ja. Altså ikke i sangen, men her i studiet. Kjartan Stolberg, musikjournalist på Sound Venue. Du var med til en udsolgt koncert i Royal Arena i går med Robin. 30 år kan hun jo snart skrive på CV'et med sit gennembrud dengang som teenager. Og i går der vendte hun så tilbage til Danmark for første gang siden sin koncert på Orange Scene på Roskilde Festival tilbage i 2019. Og vi kender hende jo især for sådan en sang som Dancing on My Own og With Every Heart. Hun har det her pop-univers. Hvordan vil du beskrive det egentlig?
1: Jeg vil beskrive i hvert fald Robin, når hun er sådan Robin-inkarneret, så er hun virkelig en, der er stærk i den der virkelig ind til benet, der er intet overflødigt popsang. Sådan den nærmest helt perfekte svenske pop-sangskrivningstradition, hvor at følelserne bliver sagt så klart, som kun en velskåret popsang kan gøre. Jeg vil så også sige, at på hendes seneste album, der hedder Sexistential, så hun begyndt at lege meget mere med også, hvad den rodede popsang, den lidt beskidte popsang, hvor at kanterne ikke er slebet væk eller noget, som hvad den også kan. Og den kan jo også rigtig mange smukke ting. Og jeg synes også, det var noget af det, der var rigtig smukt ved hendes koncert, nemlig at der blev gjort plads til, at nogle uperfektioner kunne få lov til at vise sig på en måde, som jeg også synes, især når man ser på amerikanske popshows, så er der jo mange uperfektioner, der tit er poleret væk.
0: Men det er også, fordi hun har den her meget, som du siger, velsnikrede, det er mit ord, popsang. Ja. Og så har hun jo nogle meget sårbare tekster om at stå og danse med sig selv, og det er ikke mig, du tager med hjem i aften. Det show, hun lavede i går, hvad er det for en Robin, der går op på scenen?
1: Det er jo en Robin, der dels har et kæmpestort hitkatalog at diske op med, og som også har et nyt album på gaden, som nok er hendes på mange punkter mest rode, men som hun også er klar til at omfavne på alle de rode parametre, som
0: hvad gør det
1: hun
0: rodet?
1: Kommer. Det er, at hun, jeg tror lidt måske er villig til at omfavne sangen, der ikke nødvendigvis er den der helt klare vers, går ind i et præomkvæd, der går ind i et omkvæd, der har det her C-stykke, der bare skal løfte det sidste omkvæd til det allerhøjeste, men at det i stedet for bliver, for eksempel hvis man tager titelnummeret Sexistential, så handler det bare om at gå i byen og føle sig hot på en måde, som ærligt talt har nogle paralleller til, hvordan markant yngre popstjerner, som for eksempel Ash Nigo, også laver sådan nogle ret beskidte popsange. Den der aura af, nu går jeg simpelthen bare all out og er ligeglad med, om det hele er poleret. Det er også en side af Robin, der kom virkelig, virkelig godt på spil i går. Ikke mindst, da hun også fik selskab af sin yngre svenske popkollega, nemlig Sara Larsson, der kiggede forbi til to numre. Og de to var i fællesskab også den her helt kanon udgave af en popstjerne, hvor der er tænkt over tingene, der er sørget for nogle trin, der er indøvet, så de af og til sådan matchede hinanden, men det var aldrig sådan en helt synkron koreografi. Det var altid sådan en mere nu tager vi begge to det her trin, men vi tager det på hver vores måde, der kan udstråle os den personlighed, vi har som performere. Og der var bare så meget plads til personlighed midt i et show, der jo ellers også bare var rigtig ordentligt orkestreret, med også et lysshow, hvor nærmest hver eneste lyd fra synthesizeren havde en korresponderende lampe af til. Det var altså
0: du virker meget
1: kæmpe gennemført. Det var et virkelig, virkelig godt show.
0: Jeg satte den her på, fordi hun forkælede jeg jo med alt muligt af fra hendes katalog.
1: Ja, tror jeg også, hvis jeg selv skulle sige det helt perfekt setlist. Jeg kunne godt have klaret, måske hvis der var noget fra hendes fælles EP med Røgsop også, som jo også er en af hendes udskejelser i lidt noget andet end den helt skarpskårne popsang, hvor hun også bevæger sig ud i sådan 7 minutter lange elektroniske eskapader. Ja, sorry.

0: kan også love dig, at der var fællesang af det her omkvæd. Ikke bare i salen, men også på metroturen på vej hjem.
1: Okay.
0: Der var der simpelthen et kor af mennesker, der i hvert fald i min metro bevægede sig ud i den her. Og jeg hørte, at der var en anden metro, hvor at, de bevægede sig ud i Show Me Love.
1: Og Robin, altså 30 år i kataloget, hun kan stadig få folk til at scrolle både ind i Royal Arena og på vej hjem i metroen. Altså som kunstner, som musiker, hvad er det, hun kan, hvis du skal sætte ord på det?
0: Jeg vil sige, hvis jeg skulle zoome ind på et øjeblik, der krystalliserede, hvad Robin kunne, så var det jo i 2010 med Body Talk EP-serien, hvor at, vi også har Dancing on My Own fra, som senere kulminerer i sådan et helt Body Talk-album. Og det album, det er nok ærligt talt årsagen til, at vi i dag, eller i hvert fald en af grundstenene for, at vi i dag kan stå på sådan en finkulturel institution som P1 og alligevel snakke om popmusik. Det var en del af en større poptimist-bevægelse, som man kaldte det i start 2010'erne, slutnullerne, hvor at popmusik begyndte at blive gjort, blive taget seriøst igen. Også de her sådan simple på overfladen popsange, der handler om hjerte og smerte, at der simpelthen var nogle stemmer igen, der var klar til at tage det seriøst som kunst, der kunne udtrykke lige så meget som en opera eller en symfoni. Ja, og det album, det synes jeg bare er et album, der står virkelig godt stadig den dag i dag, og står som også et historisk dokument for, at popmusikken simpelthen sejrede og overvandt alle fordomme om, hvad popmusik skulle være for en størrelse. Og det var uden at gå på kompromis og lade som om, det var finere, end det er. Det er netop med de her helt skarpskårne popsange, især såsom Dancing on My Own, at det her album det overvandt selv de mest kritiske røster.
1: Kjartan Stolberg, musikjournalist på Sound Venue, poptimist og Robin begejstret. Hvor mange stjerner fik den, du har? 10
0: den
1: sekunder?
0: Fik 5 stjerner ud af 6. Der var lige lidt med lyden, okay, som godt kunne have været bedre, men det var godt nok stærkt.
1: Vi skal gøre plads til en radioavis, der er meget mere orientering på den anden side.
2: Klokken nærmer sig 23, og dermed en radioavis. Men inden da, så kan vi lige nå et stykke musik. Og det er denne aften Teddy Wilson med Like Someone in Love.

0: Og det var Like Someone in Love med Teddy Wilson, vi hørte her. Nu er det tid til en radioavis, efterfulgt af anden time af dagens P1-orientering.
1: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte det kom EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og antidronesystemer, at EU og Ukraine gensidigt skal støtte hinanden. Det fortæller journalist Stefan Weigert, der befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
2: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
1: Og det kan vise sig at blive et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland. Det fortæller Anders Bug Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtig infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decideret få russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
1: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Og Frederik Dirksen og familien har allerede fået en forsmag på uvejret.
4: Det startede med at drøbe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med enormt meget regn og kraftig torden.
1: Der er meldinger om kæmpe hagl, men der er også andet, der bekymrer Frederik.
4: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, og den ikke er lynsikret. Så det har bekymret os meget. Og som sagt, den sidste times tid har der været kraftig tordenvejr.
1: Frankrigs nationalforsamling har her til aften stemt for et lovforslag, der gør aktiv dødshjælp lovligt. Lovgivningen vil gøre det muligt for en person at få et dødeligt stof, hvis visse betingelser er opfyldt. Personen, der ønsker at dø, kan selv tage stoffet, men hvis personen ikke er i stand til det, kan det gives af en læge eller sygeplejerske. Det er kun voksne, der er franske statsborgere eller har bopæl i Frankrig, og som lider af en alvorlig, uhelbredelig og terminal sygdom, der vil få adgang til aktiv dødshjælp. Frankrigs forfatningsråd mangler fortsat at se på lovforslaget, inden det kan blive til virkelighed. I nat klart vejr og temperaturen ned mellem 13 og 20 grader. Køligst bliver det inde i landet. Hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer.

Der er rift om pladserne på det danske elnet. De mange danske virksomheder, som gerne vil på, de kæmper om at få lov til at blive koblet op. Men myndighederne, ja, de kan slet ikke følge med. Virksomheder, de står på stribe, i kø, og en af de direktører, som er frustreret over at skulle vente, det er direktøren for den aarhusianske batterivirksomhed, Batman Energy. I Dagbladet Børsen så advarer han nu. Han kigger mod udlandet, fordi ventetiden og usikkerheden i Danmark simpelthen er for høj. Jeg spørger ham, hvorfor han er blevet træt af situationen i Danmark. Storbritannien er mærket ikke bare af VM, men også af en opsigtsvækkende drabsag. Nye beviser tyder på, at den tidligere britiske minister Anne Whittencombe er blevet dræbt i et målrettet angreb. Det mener den britiske antiterrorenhed. Det lokale politi har ellers hidtil sagt, at der ikke er noget, der tyder på, at den formodede gerningsmand, en 28-årig britisk statsborger, havde et politisk motiv med drabet. Hun var tidligere konservativ minister, men blev talskvinde for partiet Reform UK, og hun blev fundet død i sit hjem i byen Hayter i det sydvestlige England. Vi skal til Storbritannien i den her time af orientering, hvor vi også... Jeg skal have afslutning af dagens etape i Tour de France med. Vi er halvvejs. Hvad er status? Det skal vi også omkring i studiet. Her til eftermiddag er det Thomas Thierensen. Men man kommer nok ikke udenom en særlig sportsbegivenhed. Aftens VM-semifinale, hvor to kæmpe store fodboldnationer, de simpelthen tørner sammen. De forsvarende verdensmestre Argentina mod det evigt håbefulde engelske landshold og deres fans, som drømmer om endelig at bringe fodbolden hjem, ja, hvor de mener, at den hører hjemme.

0: Ja, britisk optimisme, det er de i hvert fald verdensmestre i. Football is coming home, hører vi her de engelske fans sige. For vinderen af aftens semifinal, ja, der venter selvfølgelig finalen, og den er mod Spanien, som i går slog Frankrig 2-0. Zachary Dyrby, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, hej.
0: Hej, din mor hun er britisk, du er født opvokset i Danmark, men du er blevet glødende fan af det engelske landshold. Kan du være i dig selv?
1: Jeg har lidt haft sådan en, jeg ved ikke om det er en klump i halsen eller hvad det er, men sådan en sten i maven i siden vi kom ud af gruppespillet nærmest der. Det begynder at blive sådan lidt uhyggeligt, også fordi jeg har været her før.
0: Mm, og blevet skuffet.
1: Ja, meget skuffet. Så
0: ja. Et godt brændt barn er du i dag. Altså må man sige det i radioen, er du ved at skide bukserne?
1: Ja, en lille smule, men jeg synes, ligesom jeg får klemt ballerne godt sammen og undgår det værste. Men jo, det er lidt uhyggeligt. Jeg skal også ud på bryggen og se den der, og så er der jo ligesom ekstra pres på, fordi man lige pludselig står i sin trøje der. Ikke? Ja.
0: Ja, du skal se den på Islands Brygge.
1: Ja. Med nogle engelske venner, så det bliver skide sjovt.
0: Prøv lige at sætte os ind i sådan den engelske fodboldfans tankegang, når det handler om VM. It's coming home. Det er jo, hvad er det, 50 år siden sidst, at den var hjemme, men nu skal den hjem. Altså, hvad er det, der er på spil for en britisk fan som dig og alle dem, du står og hører med senere?
1: Altså, jeg tror sådan for os, der er hele It's coming home-tingen, det er jo meget en joke, ikke? Fordi det er jo mere, at vi håber, end at vi rent faktisk tror, fordi at, det er jo 60 år siden, at den sidst var hjemme, og vi er jo bare blevet skuffet så mange gange. Ikke? Og det er jo egentlig også det, sangen handler om, at vi tror på det, selvom vi bliver skuffet, og at vi højst sandsynligt bliver skuffet igen, men det kunne jo være, ikke? Og, altså,
0: tror du, det bliver
1: det? Håbet. Nej, man lader sig jo rive med, ikke? Og så gode synes jeg heller ikke, Argentina har været, men vi har heller ikke været så gode, som jeg havde håbet, vi ville være. Så jeg synes alligevel, at jeg tror ikke, at vi bliver blæst ud af banen. Det kan godt være, at jeg ser rigtig dum ud senere, men det tror jeg ikke, vi gør. Jeg synes, vi har en okay chance, og ja, det skal nok gå.
0: Du lyder i hvert fald nervøs og håbefuld, det må man sige.
1: Ja, men det beskriver meget godt, hvor jeg er henne, men jeg glæder mig også til at stå og synge og råbe lidt, og ja, det kan godt være den første øl lige hjælper, tager kanten af det hele, ikke?
0: Og er du klar til at blive skuffet igen?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg er klar, men jeg har i hvert fald prøvet det før. Så jeg ved, hvordan man bøjer sin nakke og skynder sig hjem i skam. Og prøver at glemme det hurtigt, ikke? Men jeg er meget mere klar til at blive positivt overrasket og rigtig, rigtig klar til at se en England i en finale mod Spanien igen. Og så forhåbentlig vinde den her gang.
0: Zachary, rigtig, rigtig, rigtig god kamp.
1: Ja, tusind tak.
0: Og jeg har set toiletvognene ude ved det der storskabsarrangement.
1: Ja.
0: Hvis det bliver nødvendigt.
1: Ja, men de har lejet noget op til os der, men nej, jeg har taget noget imodium og sådan noget, nej. Okay. Men ja, it's coming home, det skal den nok, og ellers så tager vi andre hjem i stedet.
0: Rigtig god kamp, Zachary Dyrby,
1: ja,
0: altså dansk-britisk, britisk mor, og altså fuldblods engelsk fodboldfan, og fra Danmark skal vi til London, hvor jeg har en kollega, Frederik Barsø. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Jeg tænker, det er stedet at være her 4 timer før kampstart.
2: Det er det helt sikkert. Der er en forventningsfuld, og som du selv var inde på, håbefuld og stemning og meget intenst, vil jeg sige. Jeg er her på noget, der hedder Big Penny Social i Walthamstow i London, som i øvrigt er Walthamstow, hvor Harry Kane han kommer fra, som er et af de sådan mest eftertragtede steder at få fat i billetter til storskabsarrangementer. Så det er ved at bygge godt op her, PT.
0: Jeg tænker, at de første øl er blevet skænket.
2: Det er det i hvert fald, og der begynder, kan jeg se, at samle sig meget bare personale ved barne, som om, at de gør klar til noget helt stort.
0: Og hvad fylder mest, når du sådan bevæger dig rundt blandt borgerne? Sådan håbet om at vinde, eller frygten for at, ja, som Zachary sagde, at skulle bukke nakken og så ellers skynde sig hjem bagefter?
2: Altså helt klart håbet. Altså, der er, altså selvfølgelig skal nervositeten er der sikkert et sted, og den skal nok komme, men det er lidt som om, at den her ting, som Zachary også var inde på, altså, og som vi har snakket om, at hele den her It's Coming Home-ting, som jeg er blevet lidt til en gimmick, men som de stadig bruger på en eller anden, som en eller anden form for forsvarsmekanisme, eller på en eller anden måde føles det, som om de har formået at hjernevaske sig selv nok til bare at blive ved med at tro på det, og tro på det hver gang. Og det skinner bare igennem, og det er det, alle tror på, og det er den, alle bruger til at feje alt andet væk. Så det er virkelig, den, der fylder og prøver at finde alle de positive ting, og nu er det måske Spanien i finalen, og det er bedre, end hvis det var Frankrig, og kigger allerede lidt frem mod det, og sådan, der er jo altid lidt historisk vanvid, og det er altid sjovt at opleve.
0: Ja. Historisk har der været ondt blod mellem de her to lande, der er Falklandskrigene i 82, krigen i 82, og så er der selvfølgelig også den legendariske Maradonas Guds hånd, hvor han scorede med hånden mod netop England i VM-finalen tilbage i 1986. Vi har været i arkiverne og lige fundet det klip.
3: Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid. And the England manager, Bobby Robson, can't believe it. Definitely looks like handball.
0: Ja, det ligner en hånd på bolden, og nu fik jeg sagt, VM-finalen, det var selvfølgelig kvartfinalen, så hvis man har sat sig ned for at skrive en sur mail, så kan man godt droppe nu det rettet i hvert fald. Man har ikke glemt det her i England, vel, Frederik?
2: Nej, det har man bestemt ikke, og det er jo lidt en paradoksal situation, hvor det er som om, at hvert land har deres åbne sår. Det ene kunne man mene mere seriøst end det andet, altså Falklandskrigen for Argentina, som fylder enormt meget, men som englænderne jo ikke rigtig tænker over, fordi det var en krig langt væk hjemmefra, som de jo ret overlænt vandt. Og så er der det her mål, som Maradona scorede med hånden, som jo er det, som fylder rigtig meget for englænderne. Så de har virkelig to forskellige ting, som de virkelig, virkelig er ude efter hævn over.
0: Frederik, rigtig god fornøjelse.
2: Tusind tak.
0: Frederik Barsø, deres reporter i London. Og vi stopper simpelthen ikke den her fodboldrundtur, vi er på. Vi skal videre til Argentina, til Buenos Aires, hvor du er med, Jonas. God eftermiddag.
4: God eftermiddag. Ja. Jeg er dog ikke i Buenos Aires. Jeg er 800 km fra Buenos Aires hos min svigerfar.
0: Ved du hvad? Du er i Argentina. Skal vi ikke sige det?
4: Det er vi i hvert fald, yes.
0: Fantastisk. Jonas Schwartz, du er fodboldkommentator på Disney Plus med et særligt øm fodbold for, ja, argentinsk fodbold. Altså, hvordan opstår sådan en kærlighed? Bare lige til at starte med.
4: Jamen, den opstår jo ved, at i mit tilfælde, man forelsker sig en argentinsk pige. Det gjorde jeg hernede i Buenos Aires, og så var jeg ung og frisk, var jeg ved at sige. Tynd og langhåret. Og så flyttede jeg ned til hende og boede 3 år her i Buenos Aires sammen med hende. Og nu bor vi så i København. Så det var egentlig der, det startede, da jeg mødte hende i tidens morgen.
0: Og så fortæl os om aftens kamp. Nu var vi lige på en pub i London, hvor altså stemningen den var begyndt at være rigtig god. Du var også i Argentina til kvartfinalen. Hvor vild er stemningen i et land, hvor fodbold fylder så meget?
4: Jamen, det er lidt svært at sætte ord på, forstå på den måde. Det er jo, må man jo ikke sige som journalist, men det er jo fodboldreligion hernede, og VM er noget helt, helt specielt. Og som sagt vandt de jo for 4 år siden en kæmpe forløsning, og nu er de kommet så langt igen, at de kan øjne det. Og vi var som sagt i Buenos Aires til kvartfinalen, og det gik jo helt, det gik jo helt bananas på de store pladser rundt omkring. Det er en anden stemning, hvor vi er nu. Vi er oppe i bjergene, og det er lidt mere roligt, men alle er jo selvfølgelig klar på den her kamp, og der er en elektricitet i luften simpelthen, at om nogle timer så går landet stå, og så vil alle sammen se den her kamp.
0: Mm, og det, man kan sige, det er jo et argentinsk hold nu. Nu hørte vi Zachary fra København fortælle, at han ikke synes Argentina havde spillet så godt, så han øjnede i hvert fald en chance for, at England kunne gå ind og vinde den kamp, og de har jo også vundet i forlænget spilletid i alle tre knockout-kampe. kampe ved det her VM. Er det argentinske landshold?

0: semifinale. Men spillet har på ingen måde været godt, og de siger også hernede, jamen, hvis det begynder at klikke også for sit offensive spillere, nu fik Julian Alvarez jo endelig scoret i kvartfinalen, han havde ikke spillet godt, nu begynder det at klikke for ham. Messi var ikke god i kvartfinalen, men man klarede den alligevel, uden at den lille fodboldgud, han spillede fantastisk. Så det er det her med hernede, er hvad kan man sige, fokus på det her store, som man kalder spil med El Corazón, altså med hjertet uden på trøjen, og det er det, der skal bringe argentinerne langt. Og hvis så individualisterne, Alvarez, Lautaro Martinez osv., hvis de begynder at finde noget, og det ikke kun er Messi, der skal gøre det, så kan begynde at ligne noget. Men jeg er helt enig i, at spillet har ikke været specielt godt til den her slutrunde.
1: Mm. Det var en dramatisk kamp i går mellem Frankrig og Spanien. Hvad er det for en kamp, det bliver senere, hvis man beslutter sig for at sætte sig ned og se den?
0: Ja, det synes jeg, man skal, ikke? Altså, det bliver... I har været inde på det også, det her med Falklandskrigen fylder jo sindssygt meget hernede. Det gør den selvfølgelig ikke meget for englænderne, men det betyder jo vanvittigt meget for argentinerne, de her kampe mod englænderne. Det er jo et åbent sår i den argentinske selvbevidsthed. Og den her sejr i 86 fylder også enormt meget. Det er den evige rival, og det der handler om, selvfølgelig for argentinerne, selvfølgelig også for englænderne, det er at finde et ordentligt spændingsniveau. Fordi der står så meget på spil, specielt for argentinerne, hvis jeg tager deres kasket på, så er der jo 47 millioner, der vil sidde og se den her kamp, og det kan ikke andet end at påvirke spillerne, at de ved lige præcis, England, det er bare noget helt specielt. Altså, argentinerne har to store rivaler, det er brasilianerne, og så er det englænderne. Og nu møder de så England i en VM-semifinale. Det kan jo næsten ikke blive større, kun hvis det var en finale, ikke? Og det kommer jo på en eller anden punkt, vil det jo nok sidde i spillernes baghoved, at det er altså en kamp, som hele hjemlandet kigger på. Så det handler om for argentinerne at finde ordentligt spændingsniveau, så det ikke kammer over og bliver en, ja, i gåsøjne, en slåskamp, fordi det er jo også frygten, at det går hen og bliver en meget voldsom spillekamp.
1: Jonas, tak for at være med, og god kamp i aften.
0: Jamen, tusind tak for det, lige måde.
1: Det er mig, der siger tusind tak. Jonas Schwartz, altså fodboldkommentator på Disney Plus, og altså med fra Argentina. Og det er jo en sommer, som er markeret af rigtig meget sport. Ligesom vi står og taler her, eller jeg står og taler her i studiet, så er 10. 11. etape af Tour de France netop slut. Det var norske Søren Værnskjold fra Uno X Mobility, der kunne køre over stregen i det, der var en rigtig sprinter-duel. Mads Pedersen, han kom på en 11. plads, og sådan lige hvad klassement og alt sådan noget der, det har jeg simpelthen ikke haft tid til at kigge ned i, mens jeg står her i studiet. Men altså, det var en flad etape i dag, 161 km fra startbyen Vichy, og så ender rytterne så, de lige kommet i mål, i byen Nevers. Og etappen startede med regn og glatte veje, og der blev ellers åbnet for alt, hvad der kunne trække i udbruddet. Udbrudsdysten, de kom hurtigt fra start. Flere forsøgte at komme i udbrud, blandt andet danske Anton Charming fra Uno X var i udbrud meget af etappen. Og den bliver set som en af årets allerletteste etaper, nærmest blottet for noget, der kunne ligne terrænmæssige udfordringer. Og meldingen er, den, altså, inden den gik i gang, at det ville være overraskende, hvis det ikke endte som et klassisk sprint-etape. Og det gjorde den så også. Og om lidt, der taler jeg med Rasmus Novak, journalist på cykelmediet feltet.dk. Klokken kvart i 6 er det, jeg taler med ham. Fra i eftermiddag og frem til sent i aften kan de fleste regioner i det nordlige Italien blive ramt af kraftige tordenbyer med hagl og kraftige vindstød. Det er et område, hvor rigtig mange danskere traditionelt i de her uger holder sommerferie, og nogen kan måske med gru huske tilbage på, hvor mange biler, der blev ødelagt i 2023 af kæmpe store hagl, som faldt under et uvejr ved den italienske Gardasø. Så lige nu er der gang i en Facebook-gruppe, hvor danskere, der har taget bilen til Italien, advarer hinanden og giver gode råd til, hvordan man kan forberede sig på det her uvejr. Dan Linding, god eftermiddag.
2: Goddag.
1: Du er fra Esbjerg, du og din familie, kone, to børn på 11 og 9, er på campingferie i Italien. I er lige nu ved den sydlige del af Gardasøen.

0: Hvordan er vejret lige nu?
1: Jamen altså lige nu har det, indtil nu har det faktisk været fint, men lige nu er det begyndt at tårne lidt. Men lige nu har vejret okay. Det er hverken regner eller stormer, men det begynder at tårne ud i, ja, lidt væk.
0: Mm, og du sagde, da vi talte med dig inden udsendelsen her, at der er stor forskel på, hvordan de lokale og hvordan turisterne har reageret på det her varsel om kraftigt vejr. Hvordan er reaktionerne forskellige?
1: Jamen altså, alle tyskere, hollænder og polakker hernede og danskere, de er jo ved at tæppe deres campingvogn ind i luftmadrasser og gøre alle mulige forholdsregler for, at der ikke skal smadre vinduer. Vi har parkeret vores bil inden og fortællet i håb om, at ja, vi ikke får smadret vores glastag.
0: Ja. Hvor bekymret er du for det vejr, der bliver meldt?
1: Jamen altså, nu havde vi nogle kammerater, der i 2023, hvor det var helt slemt. Og jeg håber da ikke, det blev ligesom det, fordi det var da noget slemt.
0: Hvad skete der med dem?
1: Jamen, de fik smadret deres bil og totalt skadet campingvogn og ja, problemer med at komme hjem.
0: Altså simpelthen på grund af de her meget, meget store havl?
1: Ja, havlbolle ligesom snebolle nærmest. Ja, havl ligesom snebolle.
0: Mm. Det lyder jo voldsomt. Altså, kan et fortelt overhovedet beskytte jeres bil i sådan et tilfælde?
1: Ja, det tror jeg da ikke. Men alternativt, det var, at vi prøvede at se, om vi kunne finde nogle parkeringskælder, vi kunne holde den i, men det var ikke muligt.
0: Mm. Jeg ved, at I har været afsted i halvanden uge og skal hjem på søndag. I har faktisk oplevet noget voldsomt hver dag. I var på en anden campingplads. Kan du ikke lige fortælle, hvad der skete?
1: Ja, vi var på en campingplads der ved siden af. Sidste uge, og så sad jeg og spiste på en restaurant deroppe om lørdagen. Så kunne jeg godt se, det blev lidt mørkt, så tænkte jeg, jeg går lige om at rydde op, mens de andre sad og spiste. Og så lige pludselig begyndte det bare at vælte ned med vand og begyndte med sådan ja, rimelig store havl. Og det kom bare lige inden for en ja, kvarter, så det vendte bare lynhurtigt.
0: Det vendte lynhurtigt. Det siger noget om, at man skal have respekt for vejret.
1: Ja.
0: Dan, Ja, god vind, skulle jeg til at sige. Eller pas på jer selv og bilen.
1: Ja, tak. Ja, vi prøver.
0: Altså Dan Linding, som er på ferie i det nordlige Italien. Og videre til dig, Nikolaj Thomsen. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du er også i Italien sammen med din kone og toårige datter. I er ved bjergkæden Monte Baldo på østsiden af Gardasøen. Lad os bare starte med, hvordan vejret er der, hvor du er.
2: Jamen, jeg kan jo stå og kigge ned på Gardasøen, hvor jeg kan se, at vinden den er ved at tage til. Jeg kan se lyn og torden, eller jeg kan ikke se torden, men jeg kan se lyn nede i den sydlige ende af Gardasøen.
0: Mm.
2: Så stille og roligt, så er vi jo på vej ind i det her, hvad vi mener skulle blive en kategori 3, som de kalder det hernede.
0: Og er det samme billede hos dig, Nikolaj, som hos Dan, altså de lokale, de trækker lidt mere på skuldrene end jer turister, som læser nyheder og måske ikke kender forholdene så godt?
2: Fuldstændig korrekt. Jeg var nede ved, vi bor på sådan et hotel, der ligger op ved det her Monte Baldo, der ligger sådan en stor lift. Der var jeg nede ved ejeren af det her i formiddags og viste ham den italienske version af den her vejrvarsel her. Og han læste den fint og flot igennem, og så kiggede han på mig og trak lidt på skuldrene og tænkte, hvad er problemet? Så altså, de tager det ikke lige så, hvad skal man sige, seriøst. Eller, det ved jeg, ikke, jeg ved ikke, om man skal kalde det seriøst, men i hvert fald, de er ikke så nervøse, som vi er.
0: Og hvorfor er de ikke lige så nervøse? Kunne han fortælle dig noget, der gjorde, at du også selv kunne sænke skuldrene lidt?
2: Nej, egentlig ikke rigtigt. Han synes måske bare, at det var der ikke noget, hvad skal man sige. Og, altså, jeg ved ikke, om de er vant til noget, der er værre, eller om de bare er vant til, at det her, det sker nogle gange i løbet af sommeren. Jeg kan se, hans parasoller, de er stadigvæk over, fortæller om, at jeg kan se ned på søen, at det blæser som tosset.
0: Mm.
2: Så jeg ved ikke, om de lokale bare er vant til den her form for vejr.
0: Du har forberedt dig lidt, eller I har. Hvad har I gjort?
2: Jamen altså, vi er jo på kørselferie, så vi har jo selvfølgelig også en bil med, og den har vi jo selvfølgelig prøvet på at beskytte så meget som muligt, som den her når har været inde over, så prøver vi at man kunne finde en parkeringskælder. Det er ikke muligt for os heller. Så vi har fundet nogle store træer og prøvet på at holde ind under dem, for ligesom hvis de her store havlbolde skulle komme, jamen så tager de måske det værste af det.
0: Mm. Er du allerede der, hvor du lige har tjekket forsikringspolisen om, hvad der dækker og hvad der ikke dækker?
2: Ja, det gjorde jeg ikke udslået, inden jeg tog hjemmefra. Men så vi har da lige snakket kort om det.
0: Mm. Det er ikke noget, der kan få jer til at sige, så bliver det ikke ferie her i den her omgang?
2: Nej, altså man kan sige, vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved det nu. Så vi bliver nødt til, og desværre nu har vi taget den forholdsregel med, at bilen den ligesom står der, hvor den står. Nu kan vi jo lidt læne os tilbage og så nyde sjovt og håbe på, at det ikke går så galt, som medierne de siger.
0: Nikolaj, pøj pøj med det.
2: Jamen tak skal du have.
0: Og god ferie.
2: Ja, tak skal du have. Det er godt.
0: Nikolaj Thomsen, turist i Italien lige nu, som altså har taget sine forholdsregler, når det kommer til det her kraftige vejr, som altså er blevet meldt. Flere forsikringsselskaber er også ude og advarer de danske turister og kommer også med gode råd til, hvordan de skal agere under et uvejr. Det er IF Skadeforsikring og assistancevirksomheden SOS International og nogle af rådene. Nu kan vi jo bare få dem her. Undlad at køre eller gå ud, mens haglvejret står på. Parker et overdækket sted, for eksempel i en parkeringskælder, hvis det er muligt. Det hørte vi på vores to gæster her, det var det ikke. Hvis ikke det er muligt, så kan man beskytte bilens ruder med for eksempel hynder eller tæpper. Kør aldrig gennem oversvømmede veje. Det kan skade bilens motor, og man kan miste vejgrebet. Og så, som Nikolaj rigtig havde gjort, tjek din forsikring og se, om den dækker. Det var nogle af rådene fra forsikringsselskabet altså. Den aarhusianske virksomhed Batman Energy udvikler og opfører batteriparker, der skal opbevare den strøm, som vi i de her dage blandt andet får via store solceller fra solens ja, rigtig skarpe stråler. Men batterivirksomheden, de har et problem. De kan ikke få lov til at blive koblet op på det danske elnet, når den er klar med sine batterianlæg eller batteriparker, som den allerede har fundet jord til og har investeret millioner af kroner i. Og det er et rigtig stort problem, det her med at få adgang til det danske elnet. Og efterhånden blevet så stort, at virksomhedens ledelse nu ser sig nødsaget til, ja faktisk at nedprioritere det danske marked og i stedet bruge kræfter på væksteventyr uden for Danmarks grænser. Sådan lyder beskeden i dag fra Batman Energys direktør Daniel Kappelgaard i Dagbladet Børsen. Og så er jeg så heldig, at Daniel Kappelgaard står her i studiet sammen med mig.
3: Ja.
0: God eftermiddag.
3: I lige måde.
0: Prøv lige at forklare os, hvad er det, I gerne vil, som I ikke kan få lov til?
3: Man kan sige, at vi arbejder med at udvikle batteripakker. Så vi er sådan nogen, der går ud og finder et godt sted, de kan placeres i landskabet. Så går vi ud og henter alle de tilladelser, der skal til for at bygge dem og sikre noget finansiering omkring dem. Og det er klart, at bagefter så vil vi gerne tage bygge dem, og så vil vi også gerne stikke dem i det store elnet, en stor stikkontakt. Og den stikkontakt kan vi simpelthen ikke få adgang til lige for tiden.
0: Hvad er en batteripark? Lad os lige få det på plads.
3: Ja, jamen altså en batteripark, det minder jo nærmest lidt som en powerbank eller et Duracell-batteri. Vi har bare rigtig, rigtig mange af dem. Så vi bygger sådan nogle batteriparker, hvor man simpelthen fylder container op med batterier, præcis som man kender i andet elektronik. Der er bare lidt flere af dem. Og så kan man bruge det til at stabilisere elnettet. Så deres hovedformål, det er jo så at lade op, når at strømmen er billig, for så at aflade igen, når strømmen bliver rigtig dyr, og dermed er med til at reducere de her meget, meget, meget høje spidser, man nogle gange har set i energipriserne her på det sidste. Så de er med til at balancere elnettet og den strømproduktion, vi får fra solcellerne, som der er meget af de her dage.
0: Og hvis du stod i løvens hule, så ville man tænke, det er jo en skide god idé. Hvorfor kan I ikke få lov til det? Hvad er det svar, I får, når I siger, at vi vil gerne kobles på den her store stikkontakt?
3: Man kan sige, at en af de store udfordringer, der er lige nu, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne med på nettet. Vi vil rigtig gerne på nettet med vores batterier selvfølgelig, men det er der også en masse amerikanske datacentre, der gerne vil. Vi bygger Power2X, der er rigtig mange, der gerne vil have en elbil. Der er mange virksomheder, der gerne vil omlægge noget til el, så der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil bruge strøm for tiden. Og det har simpelthen gjort, at der er en så stor kapacitetsproblem i elnettet, at alle ikke kan få adgang. Og der er så kommet en ny prioriteringsmodel til, hvordan man skal adgang til elnettet. Og der har man jo fornuftigt nok gået ind og prioriteret, fordi når der er kø, så bliver man nødt til at prioritere, hvem der skal have adgang først. Men der har man jo så valgt at lægge batterier relativt langt nede i den prioriteringskø.
0: Og er det ikke okay?
3: Man er nødt til at prioritere, som sagt, men problemet er, at batterien, det er jo lidt, det bedste sammenligning er måske elnettets ambulance. Altså, vi laver heller ikke ambulancen komme sidst igennem trafikken, bare fordi den også fylder i trafikken. Så batterien, de har jo det primære formål at stabilisere elnettet og skabe mere kapacitet for andre i elnettet. Men der har man simpelthen valgt at lægge dem relativt langt ned på grund af noget manglende regulering i forhold til, hvordan man gerne vil have driftsmønster for batterierne skal være. Og det er en udfordring.
0: Mm. Min kollega Ole Hall, som har siddet hele dagen ude på redaktionen, han har interviewet Marie Mønster, og hun er professor i energisystemanalyse ved Danmarks Tekniske Universitet. Hun er også medlem af Klimarådet. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun siger om de her batteripakker, som I og andre aktører også forsøger at etablere i Danmark. Ole Hall lagde ud med at spørge professoren, hvilke fordele det har for samfundet, at vi får flere af de her batteripakker.
4: Batteripakkerne kan groft sagt gøre to ting. De kan hjælpe med, at de kan sørge for, at vi udnytter strømmen, når den er der. Så de kan jo hjælpe med at lagre, når solen skinner. Og så kan de sælge igen om aftenen, når den ikke skinner. Og derudover så kan de hjælpe med at levere de her systemydelser, som kan gøre, at vi kan balancere nettet bedre, også når vi har nogle af alle de her termiske værker, der stopper på nettet.
5: Det lyder umiddelbart som noget, der er godt for samfundet, for virksomhederne, for private borgere, men det rejser også nogle problemstillinger. Hvad er det for nogle problemstillinger, det giver, når der er flere større batteripakker, som gerne vil etablere sig i Danmark?
4: Jamen, det der kan være udfordringen, det er jo, hvis de ligesom går ind, vigtigt for dem, at de selvfølgelig kan oplade og aflade forholdsvis hurtigt, og det gør, at der er brug for en ret stor kapacitet til dem i elnettet, og den kapacitet, der kan de så være i konkurrence med andre, der også har brug for at købe eller sælge strøm på samme tidspunkt. Så de kan komme til ligesom at blokere motorvejen, kan man sige.
5: En motorvej, som skal bruges af andre, som har lige så meget brug for at være der.
4: Ja.
5: Og der bliver så lavet en politisk prioritering nu. Den nye minister på området, hun har ligesom sagt, at de her batteriparker, de kommer ligesom datacenterne om bag i køen, groft sagt. Den prioritering, giver den mening set udefra, set fra din stol?
4: Jamen, jeg synes jo ikke, at jeg synes, det er lidt hårdt sagt, at de kommer bag i køen, fordi at der står jo netop, at hvis de her batterier, de er netvenlige, altså ligesom bliver reguleret, eller på anden måde kommer ind i markedet på en måde, så de netop ikke blokerer motorvejen, men måske ligefrem hjælper med adgangen til den, jamen så kan de godt blive opprioriteret. Så det er jo ikke sådan skåret i sten, men det er sådan en, det er jo i høj grad en løftet pegefinger om, at I skal tilpasse jer, og I skal hjælpe med til at sikre, at vi udnytter kapaciteten i elnettet mest muligt. I skal ikke lave ravage derude.
5: Så hvis man ejer en eller flere af de her batteriparker, som gerne vil ind og etablere sig i Danmark, så skal man ind og kigge på, om man har den rigtige teknik, om man kan komme på nettet på den rigtige måde.
4: Ja, men det der er behov for, det er jo, at der bliver udviklet nogle produkter eller nogle markedstiltag, der gør, at man sikrer, at når der så kommer batterier på, at de så netop opfører sig netvenligt. Og der er man måske ikke helt på plads endnu i det danske marked til at sørge for det. Og det er jo noget af det, man kan håbe på, bliver nogle af de næste skridt fra regeringen, det bliver at sørge for, at man så som batteriejer kan komme ind, hvis man er indstillet på at opføre sig netvenligt. Hvad er den præcise definition af det? Og hvordan kan man så stadigvæk komme ind og bidrage? Fordi der er også mulighed for at bidrage. Så det er jo sådan, at teknikken er jo sådan set på plads, men det, der skal til, det er at sikre, at opførselen så også bliver god. Og der er jo så også muligheder, det ser vi jo også, at der bliver jo også stillet batterier op sammen med solceller, kan man sige, bag ved måleren. Så der er der jo også mulighed for at komme ind som batteriejer. Så der er flere muligheder, men der er jo nok brug for, at der snart bliver lavet en bedre regulering, så at vi sikrer, at de netvenlige batterier, de også kan komme ind og bidrage til festen.
5: Hvor væsentlige er batteriparkerne sådan, for Danmark på sigt? Har vi brug for dem?
4: Jamen, vi har brug for flere og flere systemydelser, og vi har også brug for alle mulige forskellige former for lagre, inklusive batterier, til at sikre den fleksibilitet, vi har brug for at få integreret vores vedvarende energi. Så det er en god idé at få nogle batterier ind. De skal bare ind på den rigtige måde, og lige nu har vi en fysisk begrænsning i elnettet, som de skal tilpasse sig til.
0: Daniel Kappelgaard, CEO i Batman Energy, du har stået og lyttet med her på, hvad professoren siger, Marie Münster fra DTU, til min kollega Ole Hall. Hun siger, I bliver ikke sat bag i køen, I bliver bare bedt om at være mere netvenlige og ikke lave ravage på nettet. Altså, uden at gå for meget ind i det, er det også det svar, I får, når I spørger ministeren, om I må komme på elnettet?
3: Man kan sige, at det, hun jo siger, det er, at vi må komme op i køen, hvis vi bliver netvenlige. Og der mangler reguleringen til, at man kan være netvenlig i dag. Så det er egentlig der, kernen af udfordringen ligger, at vi simpelthen ikke har den her styring og regulering, der skal til for, at vi kan bruge vores batterier netvenligt. Ministeren er jo faktisk også selv ude ved siden af den her nye lovforslag, der er kommet ud, og er ude og tale for batterier, og tale dem som en positiv del af løsningen, og noget, der skal være med til at løse problemet over tid. Så det er jo ikke, fordi ministeren ikke har forstået det vil jeg sådan set rose for at være dygtig til at have, men vi mangler simpelthen at prioritere den regulering, der skal til, for at batterierne kan komme på og være der. Og det er desværre et stor udfordring, vi har i Danmark. Man ser jo også selv altså på EU-niveau, Dan Jørgensen har været at sige, at vi skal have mange flere batterier i EU, så der bliver det jo også talt op. IEA, det mellemstatslige energirådgiver, siger jo også, at der skal flere batterier. Det er en af de billigste måder at låse op for netkapaciteten, og simpelthen skabe mere kapacitet i elnettet ved at have den her rigtige regulering omkring batterier.
0: Og når I så er ude i børsen og siger, jamen hvis det går for langsomt det her, det får os til at overveje vores muligheder, måske hedder det udlandet, men du siger også samtidig, at I har fundet den jord, I har fået jeres investeringer, er det også sådan et forsøg på og ligesom sige, lad os nu komme frem i køen, også batteripakker.
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså Danmark har jo et strukturelt behov for batterier, og vores net har brug for det. Energinet estimerer også, at vi kommer til at mangle potentielt 2,5 gange af det samlede strømforbrug, vi har i dag, om 8 år i de værste timer, når der ikke vinder sol. Så vi har et strukturelt behov for, at der kommer nogle batterier, eller i hvert fald noget læring ind, der kan levere energi, når der ikke vinder sol. Så på den måde, så er behovet nødt til at være der. Det er klart, vi er en dansk virksomhed, og vi vil rigtig, rigtig gerne bygge Danmark, og vi vil elske at bygge Danmark. Men hvis vi ikke får den rigtige regulering, så er det jo selvfølgelig svært, fordi lige nu, der får vi jo nej til at bygge Danmark.
0: Mm. Altså, hvis du skal være realistisk, tror du på, at den regulering kan komme i Danmark inden for en overskuelig årrække, eller snakker vi måneder, før ligesom at I siger, okay, men nu begynder der lige noget, nu ser vi udsigter til at kunne komme på nettet?
3: Det er svært at svare på, og det er ikke noget, vi har et klart svar på i dag. Jeg håber rigtig, rigtig meget for Danmark, at vi kan få det, fordi ellers så kommer vi i stigende grad til at se endnu mere volatile elpriser og endnu flere timer, hvor vi har de her spidser i elpriserne, der påvirker forbrugere helt vildt. Så på den måde, så har vi et strukturelt behov for at få prioriteret det her, og det synes jeg også, ministeren har set i hendes udmeldelser.
0: Mm. Hvad skal der til, før I skrotter planerne om at tage til udlandet?
3: Jamen, det vil jo være, at det her det fortsætter på evig tid, har jeg lyst til at sige. Det tror jeg næsten ikke på, det kan, fordi vi har det her behov for batterierne i Danmark, og de er nødt til at komme. Så på den måde, så vil vi jo rigtig gerne stadigvæk blive i Danmark, men det er klart, der er jo et tidspunkt, hvor at vores jordaftaler udløber, hvor vores tilladelser udløber, som kommunerne også har brugt tid på at behandle, hvor vores beredskabstilladelser udløber, miljøtilladelser osv. Og det er klart, at hvis det hele udløber, så kan der jo ikke realiseres de her projekter.
0: Hvornår udløber det?
3: Jamen, det kan være alt mellem måneder og år fra projekt til projekt.
0: Okay. Daniel Kappelgaard, tak for at komme ind og fortælle om jeres udfordringer med at komme på elnettet.
3: Det var slet.
0: Altså direktør i Batman Energy fra Aarhus. Det er Samira Nawa fra De Radikale, som er minister på området, og hun har besluttet, at det skal prioriteres hårdere, hvem der skal have adgang til det pressede danske elnet og hvornår. Vi har rakt ud til ministeren for at give hende tilbud om at være med i dag i et interview, men det har hun ikke haft mulighed for at være med til. Nye beviser tyder på, at den tidligere britiske minister Anne Whittencombe er blevet dræbt i et målrettet angreb, det mener den britiske antiterrorenhed. Det kan man læse på BBC. Det lokale politi har ellers indtil videre sagt, at der ikke var noget, der tyder på, at den formodede gerningsmand, en 28-årig britisk statsborger, havde et politisk motiv med drabet. Anne Whittencombe var en tidligere konservativ minister, som senere blev talskvinde for partiet Reform UK. Hun blev fundet død i sit hjem i byen Hathorn i det sydvestlige England torsdag i sidste uge. Morten Rønlund, god eftermiddag.
6: Tak skal du have, Thomas. God eftermiddag.
0: Storbritannien kommentator, de her beviser, som nu antiterrorenheden siger, de har, hvad der får dem til at sige, jamen, vi tror, der er mere på spil?
6: Det er efter nogle dage, og formentlig også efter en meget grundig afhøring af den 28-årige mand. Det, der går forud, det er, at de meget kort efter, de har opdaget liget af Anne Whittencombe, anholder en 26-årig mand og har ham i varetægt i et døgn, opdager, han ikke har noget med sagen at gøre, og løslader ham igen. Og i forbindelse med den anholdelse, der siger de, der er ikke noget, der tyder på, at det er politisk motiveret, og der er ikke noget, der tyder på terror. Kort efter, der anholder de så den 28-årige, siger igen, at der ikke er noget, der tyder på, at det er politisk, og der er ikke noget, der tyder på, at det er terror. Men afhører ham så i et døgns tid, og pludselig er det antiterrorpolitiet, der har overtaget efterforskningen, og så kommer altså den her nye melding, om at de nu efterforsker det, som om, at hun er blevet, der er nogen, der målrettet er gået efter hende. Og det er så langt, politiet har været villig til at strække sig i oplysningerne indtil nu.
0: Mm. BBC og avisen The Sun har kortlagt de her begivenheder 8. juli. Der kan man se på overvågningskamera, at den formodede gerningsmand forlader sit hjem i Rotherham. Der er en overvågningsvideo, og der kan man se, at der stikker et langt genstand ud af hans ene shortslomme på hans hvide shorts, da han åbner bildøren og sætter sig ind. Og så kører han ellers 430 km, og ifølge politiet dræber politikeren omkring 12.30 samme dag. Hvorfor var politiet så hurtige til i første omgang at afvise, at der var tale om muligvis et mord med et politisk motiv?
6: Og det er det store spørgsmål for britterne lige nu. Altså, hvorfor var politiet så skråsikre de der første dage? Og jeg tror, efter de par fejltagelser, hvor de fik sagt det, jamen, så er mængden af oplysninger, der kommer ud af politiet, faldet en del. Og antiterrorpolitiet er ikke dem, der meddeler sig allermest i forvejen, så efter at sagen er overgået til dem, er det heller ikke, fordi der svømmer så mange oplysninger ud. Så vi kan simpelthen ikke få svarene på, hvad det er, der egentlig er sket, at det har skiftet, og hvorfor politiet først kiggede meget grundigt på en 26-årig mand, og på det tidspunkt også sagde, at faren er drevet over. Altså, der er ikke nogen mere lokal fare i det samfund, hvor det her drab skete. Så vi mangler også politiets forklaring, ikke alene på, hvad de har på den 28-årige, som de nu fokuserer på, efter terrorparagraffen, men også hvad der egentlig skete med den 26-årige. Hele forhistorien er lidt i tåger nu.
0: Ja, og de var hurtige, politiet, til at vide at sige, at det var en hvid britisk mand, der var tale om. Er det også en sag, som politiet er bange for, kan sætte alt muligt i gang?
6: De er næsten bange for, at alle sager kan sætte alt muligt i gang, hvis ikke de skynder sig at sige, hvem de er. Og det er, hvad enten de er hvide eller andre farver, så har politiet meget travlt med at sige, hvem den formodede gerningsmand er. Fordi politiet har oplevet rigtig mange gange, at der er deciderede løgnhistorier i omløb om, hvem gerningsmændene er. Eksempel, da børn blev dræbt på en danseskole i Southport, der florerede meget hurtigt rygter om, at det var en bådflygtning fra Afghanistan, som var på et asylhotel, og det var ham, der havde taget til Southport for at dræbe børnene. I virkeligheden var det en anden generations valiser med rwandisk baggrund, der stod bag det drab. Og det er den type af sager, hvor det bliver pisket noget op på sociale medier, som politiet gerne vil undgå, og derfor er de altid meget hurtige med at sige, hvem gerningsmand profilen sådan er i overskriftform, ligesom de er meget meddelsomme om, at de vil slå ned på, hvis der bliver opfordret til ulovligheder på nettet, eller hvis der bliver spredt falske oplysninger, noget britisk politi er begyndt at uddele nogle helt voldsomme bøder for, når de opdager, folk gør.
0: Anne Whittencombe var på tv tidligere samme dag, som hun formodes at være blevet dræbt det var morgenen, da hun på det, der hedder Talk TV, og der ser hun blandt andet sådan her.
7: I've got very little trust left now in parliamentary processes.
0: Ja, hun stoler ikke på parlamentariske processer, siger hun i det her Talk TV. Altså, den her formodede gerningsmand, som skulle være kørt 430 km for at slå hende ihjel. Hvad ved vi om ham og hans motiv for det her drab?
6: Ikke noget endnu, men man kan jo tænke over, hvorfor det er sket få timer efter, at hun havde den optræden i tv. Og det er der i hvert fald nogen, der gør, om end politiet ikke rigtig vil bekræfte. Fordi det, hun gør på det lange interview, hun har med Talk TV, det er, at hun støtter Nigel Farage i det suppleringsvalg, der skal foregå i valgkredsen Clacton. Og overskriften for det, siger Nigel Farage, det er, at det er befolkningen mod establishment. Og det er netop establishment, Anne Whittacombe i det der klip, ligesom taler op og også siger, findes. Og der er den mulighed, at gerningsmanden har set det interview, hisset sig op, måske været sur på hende i forvejen, og så er taget afsted for at myrde hende op ad dagen efter den her køretur på over 400 km. Og det er også, man hæfter sig ved politiets formulering om et eller andet mål af planlægning. Uden at de kan sige, at det har været lang eller kort planlægning, så siger de dog, at der er et eller andet mål af planlægning forud for det der drab. Så koblingen er oplagt at lave.
0: Og hvordan har reaktionerne i den britiske offentlighed ligesom delt sig, sådan forargelsen over drabet, eller er det frustration over politiets manglende information omkring, hvad det er, de har af beviser?
6: Briterne har vendt sig til, at politiet ikke siger alt for meget, og de nok skal sige noget, når de har noget. Medierne bliver også briefet bagom, men for at vide, hvad de ikke må sige, hvad der ligesom er lukket land, og så kan medierne holde sig i ro og ikke være alt for opsøgende eller ikke komme til at spekulere alt for meget. Så det er som regel ikke et problem, medmindre det er en sag af endnu større karakter eller endnu mere tvivl. Så det lever britterne langt hen ad vejen med. Ellers har reaktionen været bestyrtelse. Fordi selvom Anne Whittacombe var en ekstremt polariserende figur, med nogle meget kontroversielle holdninger. Altså hun meldte sig ud af den britiske kirke, da den åbnede muligheden for kvindelige præster, og så blev hun katolik i stedet for. Hun har kæmpet imod LGBT-rettigheder. Den type af holdninger, som hun har turneret med i årtier, har været meget kontroversielle, og alligevel er der bestyrtelse, og hun blev nærmest anset, på trods af de her holdninger, for at være lidt folkekær, også ude på venstrefløjen, som hun har fået meget ros fra, efter at det er sket.
0: Hvad sker der nu, Morten?
6: Nu tror jeg, at britterne venter på, at antiterrorpolitiet kommer med en eller anden form for forklaring på, hvad det var for et kaos, der udspillede sig hen over weekenden, da de her to forskellige anholdelser og vidt forskellige meldinger om motiv, de kom. Altså, jeg tror, britterne gerne vil have i hvert fald et grundlæggende svar på, hvad det første twist i politiets forvirring der var. Og ellers så tror jeg, vi kan regne med en forholdsvis lang efterforskning. Alene det, at gerningsmanden er flyttet over i det, der hedder Terrorism Act, betyder, at man kan holde ham længere, uden at han kan få advokat. Man kan holde ham længere, uden at han skal få en dommer, og han kan forlænges meget længere end under normale sådan varetægtsfængslinger og lignende. Så efter en første melding, måske om nogle dage, jamen, så vil der formentlig gå et stykke tid, før vi får resten af forklaringen.
0: Tak for det, Morten.
6: Selv tak. God eftermiddag.
0: God eftermiddag til dig, Morten Rønnelund, Storbritannien-kommentator. Ja, nu skruer jeg op for P4 i håbet om, at de havde godt gang i deres turdækning, fordi 11. etape af dagens Tour de France, jamen den er netop slut. Det var norske Værenskjold, som løb med sprint-sejren fra UnoX Mobility. Der er blevet sat musik på, så vi får slet ikke den der sportsnerve. Det er et dejligt nummer, ellers. Men det skal handle om Tour de France nu. En meget flad etape, hvor der var lagt op til den helt store sprint. Men det er heldigvis ikke P4, vi skal være allermest afhængige af lige nu. Jeg har nemlig også en god gæst hængende på linjen, og det er dig, Rasmus. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Rasmus Novak, journalist på cykelmediet feltet.dk. Du har fulgt med i den her etape, og du sidder ikke og synger eller har sat musik på. Prøv lige at fortælle os om den her dag på landevejene i Frankrig.
7: Ja, man kunne da godt tænke ellers, at man har lyst til at sætte musik på sådan en sprinterdag, men det blev faktisk en ufattelig hurtig etape. Det er faktisk den hurtigste etape, der nogensinde blev kørt i Tour de France. De kørte med 50,9 km i timen i gennemsnit. Altså hvis man skulle prøve at køre det selv på en almindelig cykel, så det ville nærmest ikke kunne lade sig gøre, vel?
0: Ja, ikke for mig i hvert fald.
7: Det blev, nej, præcis, det blev en hæsblæsende etape faktisk, hastighedsmæssigt. Så det var, de kom hurtigt frem til dagens massespurt. Der var et udbrud undervejs med blandt andet danske Anton Charmik, der var i, men man vidste godt, det ville blive en spurt. Og så var det, som du sagde, Søren Verneskjold, der løb med det hele. Til manges overraskelse, vil jeg sige.
0: Ja, jeg har haft TV'et stående tændt, mens vi har siddet og arbejdet i dag, og de bragede afsted fra start af. De lignede sådan en flok gnuer på vej hen over en flod på den afrikanske savanne eller noget. Den stilte så meget voldsomt ud.
7: Ja, jamen, det var det jo også, og jeg ved ikke, om de bare var glade for, at nu var der endelig en etape, som Tadej Pogacar ikke kunne vinde. At nu ville de bare frem og få en etapesejr. Men og man havde lidt tænkt ellers, at det skulle være endnu en Tim Malier-dag, altså den her belgiske supersprinter, som har siddet ret solidt på de seneste par spurter og har været med længder den hurtigste. Men den her etape blev faktisk ret kaotisk til sidst, og det udnyttede Søren Verneskjold jo så til at springe væk og vinde etappen, og det er så. Det er ret overraskende, fordi hele dagen startede med, at vi faktisk var i tvivl om, Søren Verneskjold overhovedet ville spurte med. Min kollega er dernede i Frankrig, blandt andet forbi Uno X, for at høre, er han klar? Fordi han styrtede faktisk på gårdagsdagens etape. Så det er lidt en vild historie med ham, at netop i dag, efter han er styrtet, er han faktisk så vinder sin første Tour de France-etape nogensinde. Det er ganske flot.
0: Og når vi taler sprint, så skal vi jo også omkring Mads P. Det var ham, jeg sad og kiggede efter, mens jeg stod her i studiet og bare lige øjnet etappen kører på skærmen ved siden af mig. Han bliver nummer 11, ikke?
7: Jo, han kom ind på en af de her. Jamen, han er jo ind meget i det her felt, når det er de her rene massespurter. Altså 9, 10, 11, 12, det er det, han er endt ofte i de her massespurter, og det blev der altså også til i dag i det leje der. Det er jo blevet det, han kan forvente i de her spurter. Der var jo en gang, hvor vi sagde, Mads Pedersen, kan han vinde de her flade spurter, men der er vi ikke mere. Og så meget desto mere imponerende, at han jo stadigvæk holder den grønne trøje, og stadig har en realistisk chance for at vinde den. Det er meget flot, den grønne kampagne, man kan sige, han har fået gang i årets Tour de France.
0: Det var dagens etape. Lad os løfte øjnene en smule, Rasmus. Vi er også ved halvvejen for det her års Tour de France. 11. etape i dag. Om 10 etaper, så er rytterne at finde i Paris, hvor de skal køre på den legendariske Champs-Élysées forbi Montmartre igen. Vi kan jo lige skrue tiden tilbage, for der er en, jeg gerne vil tale om. Det lød sådan her i går, da Vingegaard kom i mål.
8: Og Jonas Vingegaard kommer først. Ikke engang nu, han stopper med at køre. Der! 43 sekunder ind, og han går fuldstændig i stå lige nu. Der triller han forbi ude foran os. Han kigger ned på cykelstyrtet lige forbi nogle danskere, der råber, kom så Jonas, men han triller bare stille og roligt videre. Han ser fuldstændig færdig ud, både i kropssprog og i øjnene. Sidste gang han var her, der kiggede han ned. Han var rørt, fordi han var kommet tilbage fra styrtet i Baskerlandet. Den her gang må han konstatere, at fuldstændig ligesom Tourmalet-etappen, der fik han en ordentlig en på Singadusen igen.
0: Ja, vores nationale håb. Nu snakker vi om Mads Pedersen, som får lov til at beholde den grønne trøje, men det ser jo ikke så godt ud for Jonas Vingegaard i sådan klassementsløbet. Han ligger 3 minutter og 36 sekunder efter Pogacar. Han har kun 30 sekunder ned til tredjepladsen, Remco Evenepoel. Man kan vel godt sige, at det har været en skuffelse for Jonas den første del af turen?
7: Altså, der er ingen tvivl om i hvert fald, vi havde håbet på, at han var tættere på Pogacar. Altså, han har fået, hvad kan man sige, to kæverrestlere nu, ikke også? Han fik på Tourmalet-etappen, som de fleste nok husker, hvor han tabte 240 sekunder, og så i går, da han jo simpelthen taber, ja, først og fremmest 44 sekunder, så vidt jeg husker, til Tadej Pogacar, men han blev også sat fra den favoritgruppe, han sad i. Det skal jo siges, at han tog det meste af arbejdet i den favoritgruppe, som hang bag Tadej Pogacar. Men der er ingen tvivl om, at det var jo ikke de her billeder, vi havde håbet på at se af Jonas Vingegaard i den her del af Tour de France.
0: Jeg kan se, det bliver diskuteret mange steder på nettet, at holdet omkring Jonas Vingegaard, altså Jumbo Visma Liseberg, simpelthen ikke har det niveau, som de har haft. Og det er en af grundene til, at det er svært for Jonas Vingegaard at nå de gode resultater, fordi hans hold ikke kan følge med.
7: Altså, jo, jeg kan godt se pointen. Jeg tror, at det er et af problemerne, men jeg tror ikke nødvendigvis, det er problemet. Jeg tror, problemet er, at Tadej Pogacar kører hurtigere end Jonas Vingegaard. Man kan sige, Altså, hvis vi tager turmalitappen forleden, der havde han haft god gavn af at have haft en mand ude foran, efter Tourmalet for eksempel. Fordi det er jo efter Tourmalet rundet, at Pogacar bare massakrerer ham. Og der kunne han have haft god brug af at have en mand ude foran, som kunne have været forpost, som så kunne hjælpe ham efter Tourmalet. Men med det styrke, den styrke, som UAE-holdet kommer med, så er jeg bare ikke sikker på, at det på nogen måde kunne lade sig gøre. Visma har nogle problemer, men jeg tror, at deres primære problem er, at UAE bare er verdens bedste cykelhold, og det er svært at gøre så meget ved dem. Nærmest lige meget, hvem de har med til at løbe her. Mm-hmm. Men jeg medgiver gerne, at det er et problem. De vil gerne have haft Van Aert med til deres cykelløb. Han missede løbet, og han havde været en X-faktor. Han havde været en, der kunne have gjort noget af det uventede, som lige nu så kan Visma ikke gøre de her uventede aktioner, sådan som truppen tegner sig, og der er sygdom hos Matteo Jorgensen, som også er væltet, og ja, det,
0: der er meget lidt, galt.
7: Det er lidt noget rod, der er meget galt,
0: ja. Så lad os tale om ham, der kører rundt i gult og bare er så meget bedre end de andre, fordi han bliver ikke kun mødt, Tadej Pogacar for UAE med hujende glædesråb. Folk har også begyndt at buge af ham.
9: Yeah, thanks to all the fans that they came today to the road and yeah, it was amazing atmosphere. Even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
10: Well, thank you.
0: Ja, de giver mig kun mere gejst, når de buer af mig, siger en overlegen Pogacar til journalisterne. Synet på Pogacar, når han er så meget bedre, ændrer det sig?
7: Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at i Danmark er der jo en kæmpestor Pogacar-lede, men det handler jo også især om, at hans primære udfordrer de sidste mange år har været dansk. Så jeg vil jo ikke nødvendigvis bruge Danmark som pejlemærker for sådan den internationale stemning om Tadej Pogacar, for der er ingen tvivl om, at se bredt ud over hele sæsonen, fordi Tour de France har jo bare tiltrækket over flere mennesker, end så mange andre cykelløb gør. Men generelt i cykelsporten, så er han meget beundret blandt fans Tadej Pogacar. Men der er ingen tvivl om, at i verdens største cykelløb, når de er så grådige, som de er i UAE, altså de kører jo efter rigtig mange etaper. Det så vi også i går. De kvalte fuldstændig etappen. Kan ingen udbryde lov til at få med et minut, fordi de vil have den sejr. Det skaber jo noget lede hos andre folk, fordi nogen måske gerne vil se en fransk rytter vinde. Nogen vil gerne se en fra Sydamerika. Og alle de her, hvad kan man sige, de nationale følelser, bliver klart piret. Og det, der skete i går, var jo, at det var jo Bastille-dag. Så kunne man godt forestille sig, måske der er nogle arige franskmænd, der synes, det er irriterende, at Pogacar, han sådan snupper deres dag.
0: Altså, det klassiske spørgsmål, når vi har den her slags interviews, det er, kan Jonas Vingegaard, kan han vende den til en national sejr for Danmark, og selvfølgelig også for holdet? Men vi er vel der, hvor spørgsmålet er, kan han holde andenpladsen?
7: Altså, han kan godt vinde. Det skal jo lige siges. Men det kræver der, at der sker, nu kommer nogle udefrakommende faktorer, der vil jeg kalde det, ikke? Altså Pogacar bliver syg, Pogacar vælter, men det kan også godt sagtens ske hen over de næste den sidste halvdel af løbet her. Det kan sagtens ske. Og så spørger du om andenpladsen. Der er ingen tvivl om, at dem bagved, de er kommet tættere på Jonas Vingegaard. Og det kan godt blive et problem, men på de lange stigninger i de høje bjerge, der så vi altså på Tourmalet, at der er Jonas altså stadigvæk bedre.
0: Rasmus, tak for cykelanalysen. Fortsat godt løb.
7: Jo tak. Fortsæt god dag.
0: I lige måde, Rasmus Novak, journalist på cykelmediefeltet.dk. Det var Thomas Jensen, mig i studiet. Det var Sara Meyer, som havde strikket det hele sammen. Det var alt for orientering. Nu klokken 18, og det er blevet tid til en radio.
11: Giver det mening at grave et kæmpestort hul i sin have? Eller hvordan kan man få det til at give mening? I et tv-program undersøger Frederik Silius og Rasmus Bruun, hvorfor vi mennesker altid pådutter vores handlinger mening. De to herrer er gæster hos Svend Brinkmann, som spørger dem, kan man gøre noget unyttigt i den moderne verden, bare fordi man gerne vil grave et stort hul? Hør svaret lige efter en midnatsradioavis kl. 24.
12: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spillede sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
13: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmestrene fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
12: Englænderne de kom først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre fra Argentina vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. England de skal lørdag spille bronzekamp mod Frankrig. Amerikanske styrker har sat et olietankskib, der ikke var lastet, ud af drift under håndhævelsen af USA's blokade mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Der skal være tale om et tankskib, der sejlede under Curaçaos flag, og som var på vej til Iran igennem international farvand. Skibet de ignorerede flere advarsler og forsøgte at bryde den amerikanske blokade, skriver centralkommandoen. Et amerikansk fly satte fartøjet ud af drift efter at have affyret Hellfire-missiler mod skibets skorsten, lyder det videre fra det amerikanske militær. Dette års El Niño kan blive den kraftigste nogensinde målt. Det viser de nyeste prognoser, hvor det forventes, at havtemperaturen i de centrale tropiske Stillehav kan stige med 3,6 grader, hvilket vil smitte af på resten af verden. Det siger klimaprofessor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
10: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
12: Og udover at give højere temperaturer, så vil det også have en effekt på, hvilket slags vejr vi oplever. Områder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan blive ramt af kraftig nedbør og tørke, hvilket vil påvirke høsten og eksporten af landbrugsprodukter. Eksempelvis der forventer Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer og hos fondsmæglerselskabet Agrokura, at kornpriserne vil stige, hvilket på sigt kan betyde prisstigninger på fødevarer på op mod 15%.
14: Australien de er også eksportører af korn, jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til, jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os. Jo. Og så får vi jo lige pludselig mulighed for at begynde at eksportere til nogle nye lande. Jo.
12: I nat klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader.
15: Det her er P1.
16: Men hvis du nu skulle altså træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
17: Vi kunne tage masseindvandringen for eksempel.
18: Ja. Jamen, der har jeg ikke... Nu er jeg i forberedt helt.
16: Ja, men altså, hvis du ikke overgår det, så tager der Israel og Palæstina.
17: Ja, så tager det. Ja. Der er frit slag.
19: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og nogle gange ser man noget og tænker, ej, det skulle jeg selv have fundet på. Jeg synes, de græske myter er spændende, og jeg har dyrket græsk filosofi det meste af mit liv efterhånden. Og så tænder jeg mit tv og ser to halvstuderede komikere lave et program om de græske myter og myternes betydning for det moderne menneske. Åh, det ville jeg ønske, at jeg havde lavet. Heldigvis så blev jeg inviteret med i programmet, spillede en mindre birolle som en version af mig selv, hvor jeg var kassemedarbejder i det lokale supermarked, og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg har altså inviteret bagmændene Frederik Silius og Rasmus Bruun ind, og vi skal sammen lægge de her myter på briksen. For kan vi bruge sådan noget gammel ravelse til noget i dag? Det er det spørgsmål, vi gerne vil undersøge. Man kan også vende om og spørge, kan vi overhovedet finde mening i vores moderne liv uden myterne? Og så har min tilrettelægger, den gode Christoffer, jo bedt mig om at sige, at hvis man af uransagelige årsager ikke er forelsket i oldtiden, så kan man i hvert fald glæde sig til, at Frederik og Rasmus rister mig undervejs. Det ved jeg ikke, om de er blevet briefet om. Det synes Christoffer i hvert fald, at de skal.
17: Det har vi ikke fået noget.
16: Jamen, vi kan godt lige se, at vi er omstillingsparate og agile.
17: Jeg har allerede bemærket, at du aldrig har din skjorte nede i bukserne. Ja. Det er, hvad jeg siger der med det menneske.
19: Allerede der. Jamen, det har Frederik da heller ikke.
17: Ikke lige i dag, men det har han normalt.
19: Samtidig, okay. Ja. Nå, men nok om det. Nu ved jeg, at det er i hvert fald noget, Christoffer håber på, I kommer ind på.
17: Ja.
19: Velkommen til jer to.
17: Tak.
19: Frederik Silius, Rasmus Bruun.
17: Tak.
16: Jeg lytter jo meget til dit program, Svend. Det ved jeg, Rasmus ikke gør.
17: Ikke meget.
16: Men, ikke jeg, nu. Jeg lytter til alle programmerne, vil jeg bare lige sige.
17: Nå, ja. Jamen, det siger du altid til folk, vi møder. Du siger også, jamen, damerne først.
20: Altså, siger folk, det, jeg har ikke noget program. Til.
17: Det var mig, der måtte orientere dig om, at det program overhovedet eksisterede.
16: Nej.
17: Men siden okay. der skal jeg lige love for.
20: Ja. Jamen, det er kun godt. Vi tager imod alt det gratis reklame, vi kan få. Vi håber, vi kan få omvendt dig, Rasmus, til at blive brinkmanist.
17: Jamen, jeg kender udmærket program. Jeg okay. lytter jævnligt, men ikke okay. hver gang. Det gør jeg ikke.
20: Det er også fint.
17: Men det er altid godt, at jeg bliver altid klogere.
20: Ja. Og i dag så er det jo jer, der skal gøre mig og lytterne klogere.
17: Nå.
20: Så der er jo et vist pres i det.
16: Og men, riste.
20: Ja, altså okay. det behøver I ikke for min skyld.
16: Vi klarer det.
20: Okay. Det her med myter. Hvorfor skulle I lave et program om myter? Altså, er det noget, I har haft en langvarig interesse for? Eller kom det pludselig til jer?
16: Jamen, det er jo et glimrende spørgsmål, Svend, vil jeg starte med at sige.
17: Mm.
16: Det tak. Er ikke, for mit vedkommende, er det ikke noget, jeg har haft et meget langvarigt forhold til andet end sådan kulturelt by proxy. Jeg er jo operainteresseret, det er du også, Rasmus, blevet i hvert fald, og der er jo meget af det, der tager afsæt i oldtidens mytologi, og ja, man kan sige, vores tese var jo nok, at uanset hvor man venter og drejer sig hen, så var det de fortællinger, altså nogle af de første sådan overleveringer, mytologiske overleveringer, er jo sådan grundsovsen i det køkken, der er den vestlige europæiske kultur, ikke?
20: Jo.
16: Men ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg sad klinet til tavlen i oldtidskundskab i gymnasiet, men jeg sad ikke rigtig klinet til tavlen i nogen fag, og det har jeg fortrudt. Men, men man kan sige, at ideen kom jo selvfølgelig, fordi at Rasmus faktisk skulle grave et hul i sin have.
17: Ja, jeg må bare lige indskyde der, at vi er jo også historiefortællere, sådan per, altså i vores fag, kan man sige. Så, mm-hmm. så på den måde er vi jo indrulleret i græske myter helt fra starten af, uden at vi egentlig måske er særlig klar over det. Altså, der er jo nogle grundfortællinger og sådan noget, som vi jo er påvirket af i alt det, vi jo ligesom forsøger at formidle.
20: Ja.
17: Og når man så dykker lidt ned i det, så finder man så ud af, at ja, det er svært at komme udenom de myter, når man selv fortæller sine historier.
20: Ja.
17: Nu sidder jeg og skriver på en film her, for eksempel, og det er lige gået op for mig, at det er faktisk en overførshistorie.
16: Nå.
17: Og jeg har egentlig ikke tænkt over det, men det er det, historien er blevet.
16: Ja.
17: Om man ved det eller ej, så beskæftiger sig man sammen med de her historier. Ikke?
20: Ja, og til lyttere, der måske ikke lige har overførsmyten helt præsent, så er det noget med dødsriget, ikke også? Og han skal ned jo. Og hente, hvad hedder hun nu?
16: Euridike,
20: ja, det er sandt.
16: Eller Euridike. Det har vi jo fået nogle del mails om.
20: Det er tredje sidste stavelse på græsk.
16: Ja, og det er det så ikke altid.
20: Nå?
16: Jeg har fået en mail, som jeg har svaret meget venligt på.
17: Ja, det er godt.
16: Som siger, at den regel er faktisk den italienske regel for udtalen af de mytologiske navne. Og der er ikke nogen sådan på den. Jeg har nemlig også lært den tredje sidste stavelse.
20: Euridikes.
17: Euridike.
16: Ja, jo, men man kan sige Euridike.
17: Euridike,
20: nå.
16: Det sagde han, og så sagde jeg, nu ved jeg ikke længere, hvad der er op og ned.
20: Nej.
16: Men altså, vi ved jo godt, hvad det drejer sig om. Ja, han overfører sig jo sådan en... han er jo søn af Apollon. Han er, hvad det hedder, en rimsmed. Han er en sanger. Og Euridike, eller Euridike, hans nye brud, bliver dræbt af en slange og kommer i underverdenen, og så tager han ned for at hente hende tilbage, og så er det jo det her med, at han må ikke se tilbage på hende. Han skal have tillid til, at hun er der.
20: Ja.
16: Fordi hvis han kigger tilbage, så bliver hun hævet tilbage i dødsrid, og så ender det jo selvfølgelig med, at han ikke tror, hun er der, og vender sig om, og så bliver hun hævet
20: væk. Ja. Og det er jo noget af det, der er fascinerende ved det her, synes jeg, er jo, at det er sådan vi er i en før-kristen verden. Altså, der er så meget i vores kultur, i vores måde at opfatte godt og ondt på, og mennesker, kosmos og så videre, som selvfølgelig er præget af den her monoteistiske religion, som er kommet med kristendommen. Mm. Og her er vi bare i en helt anden verden.
16: Ja, og det, man kan sige, det er jo også noget af anstødstenen, fordi... Altså, hvis vi går helt konkret i ideen om at lave programmet Manden i Hullet, så er det også fordi, at Rasmus og jeg er egentlig meget, har en meget divergerende opfattelse af, hvad... hvordan meningen i livet skal findes frem til, ikke? Og hvis man stiller det lidt hårdt op, og det gør man jo, når man fortæller historier, så er jeg nok mere et antikt menneske, end Rasmus er. Jeg tror egentlig på, at nu var du selv inde på det, ikke? Altså, det antikke menneske er jo født i et kosmos, i et kosmos af orden. Så kan der opstå kaos, og hvis man for eksempel selv skaber det kaos, hvis man er Sisyfos, der undslipper døden, eller hvis man er Ikaros, der flyver for højt op, eller for langt ned, og skaber uorden, så bliver man straffet, og så kommer Nemesis, og så bliver der bragt orden tilbage i kaos. Og der kan man jo sige, at som et moderne menneske, et menneske, der er vokset op i sådan til en vis grad det postmoderne samfund, i hvert fald det sådan efter koldkrigstiden, så lever man måske i et værdimæssigt kaos, ja, hvor man selv skal vælge sine ordner og tilhører. Ja. Og der er Rasmus nok i højere grad end jeg. Og derfor så bliver det jo også lidt en form for juxtaposition af det antikke ordensmenneske og det moderne kaosmenneske, der så selv skal finde orden i kaos. Ja,
20: det er meget sjovt måde at udlægge det på. Frederik, du er den førmoderne kosmolog. Du lever i en verden, hvor tingene er på deres rette hylder, deres rette proportioner, og man kan så selvfølgelig ødelægge den orden, og så bliver man straffet.
16: Ja.
20: Og Rasmus, du er det postmoderne menneske, der er i en verden uden mening, formål eller værdi. Ja. Og i den udstrækning, der findes orden, så er det en, man selv skal etablere. Og det, ja, er det projektet med hullet? Fordi det er jo, ja, manden i hullet, vi selvfølgelig taler om her, som har som omdrejningspunkt, at du graver. Ja, det er jo faktisk en sø, du graver ud til i din have, men vi ser aldrig, fordi nu har jeg også set serien til ende, vi ser aldrig, der kommer vand i. Det kan vi måske vende tilbage til, om der så er kommet siden, fordi, eller om det er et statement, at det bare er som et hul, når vi forlader jer efter sidste episode. Men er det det her postmoderne projekt med at skabe mening og orden, når den i øvrigt er fraværende? Er det derfor, du graver
17: ja. Det? Jamen, jeg skulle til at sige, det må jeg jo tale med en psykolog om, men det er for dig.
20: Ja, det er nu.
17: Jamen, ja, der skal vi lige spole tilbage til, hvad ideen egentlig kommer sig af. Og det, som vi fortæller i serien, så det kommer sig af, at min hustru godt kunne tænke sig en sø i haven. Og det er så en mulighed, som jeg griber for at komme ud og bare det grave det hul og være lidt med mig selv i hullet og med mine egne tanker, eller nærmere fri fra tanker faktisk, fordi jeg lider meget under tankemylder og bekymringer og overvejelser om det ene og det andet. Og,
20: ja, sådan er det at være postmoderne menneske.
17: Ja, det er det. Ja. Det, er det. Så jeg køber da den der teori, men så jeg så det bare som en mulighed for at være i fred, kan man sige. Og ja. Det fortæller jeg så Frederik om over telefonen en dag, og han er ved at vælge bagover, og han siger, jamen, er du fuldstændig vanvittig? Det kan du ikke, for det første. Er du klar over, hvor lang tid det kommer til at tage? Og det har jeg, det er jo ikke en beregning, jeg har lavet, så jeg siger nej. Altså, det er jo sådan set også lige meget. Det handler bare om at gå i gang, og tage et spadestik af gangen, og være i det. Og det forsøger du ligesom at skyde ned over en længere telefonsamtale, indtil konklusionen bliver, det er sgu da et TV-program, det her. Det er jeg meget afvisende over for i starten,
16: ja,
17: fordi jeg kan jo hurtigt mærke, at mit hul bliver taget fra mig,
20: ja,
17: og det bliver gjort til noget, som jeg faktisk ikke rigtig er interesseret i at gøre det til.
16: Ja. Men det bliver taget fra dig, og så bliver det givet i en større sags tjeneste,
17: ja,
16: som er, ja, det vil jeg jo nødt til at sige, for det bliver fornærmende. Men altså, jeg har jo ikke nogen tvivl om, at jeg ser det som et sygdomstegn.
17: Ja.
16: At du vil grave det hul. Og jeg ser det også som et bredt samfundsmæssigt sygdomstegn. Altså simpelthen en form for symptom på et patologisk tilværelse, hvor man er så desperat efter forankring og mening, at man forsøger at finde det med et spade. Med en spade.
20: Ja. Der findes sådan en klassisk fra starten af 90'erne artikel, har en psykolog, der hedder Philip Cushman, som også var sådan en kulturkritiker, og det hedder Why the Self is Empty.
16: Ja.
20: Hvorfor er selvet tomt for postmoderne mennesker? Og så siger han, jamen det er der forskellige grunde til, det er sådan historisk, og det vi så gør, det er, at vi forsøger at fylde det ud med forbrug og terapi. Og han kunne nærmest have fået til, meningsløse projekter, som at grave huller i haven.
1: Mm-hmm.
20: Og det er et hul. Altså, det er det, der er så fantastisk, smukt, rent symbolsk, at vi, hvis han har ret, Kuchman, der, at der er en eller anden tomhed, så hullet, som er tomhed, altså samtidig løsningen på det måske.
17: Ja, altså, det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis meningen, man leder efter, bare fordi man graver et hul.
20: Nej, altså, det er jo det, I diskuterer hele vejen igennem, ikke? Altså, ja.
17: Jo.
1: Der er vi jo nok heller ikke enige. Altså, det er, fordi det mener jeg jo nok, at det er.
17: Ja, det, der kan man bare starte programmet til en forfra, så kan man se den diskussion udfolde sig.
20: Ja.
17: Men det er i hvert fald det, der er anstødsstenen til at give sig i kast med det. Jeg vil så sige, at jeg møder jo utroligt

0: Hvorfor jeg vil ikke gøre det her? Jeg var imod det.
1: Jamen, jeg siger bare, at det, når du lige pludselig ser det udfolde sig på et bredt samfundsmæssigt plan, så er det jo, fordi der er noget om snakken om, at folk er så desperate efter at foretage sig noget meningsfuldt.
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Men Rasmus, jeg skal lige høre, altså, nu fik jeg nævnt det her med, at vi forlader jer, eller I forlader os, når serien slutter med et hul. Er det i funktion i dag? Er det blevet en sø?
0: Det er blevet fyldt med 16.000 liter vand.
2: Okay.
0: Så nu er det simpelthen en lille badesø i haven.
2: Ja, og den er jo dyb.
0: Og den er dyb, ja. Det er,
2: altså,
0: er
2: du har jo børn. 2,5, altså, jeg har tænkt over, at det er jo ikke sådan en soppebassin. Det er jo, man kan jo dykke i den.
0: Ja, det kan man. Ja. Ja. Ja.
2: Det er jo vildt nok egentlig.
0: Det er en lille badesø, ja.
2: og du gravede den rent faktisk selv, eller hvad?
0: Ja, ja.
2: Med spaden? Eller
0: med spaden. Ja, der har jeg fået mange klager, fordi folk tror, jeg har gravet det hele med en skovl.
2: Ja.
0: Og det gør man jo ikke. Du bruger en spade. Så da jeg har fået, henvendelser fra meget, meget fra Jylland. Jyske gør det selv. Folk, der har slået sig i hovedet over at se sådan en storby idiot grave et hul med en skovl.
1: Ja. Der er jo to ting, der kan få sindene i kog, og det ene det er havearbejde, og det andet det er udtale.
0: Ja.
1: Altså, og der har vi jogget lige ned i spinaten på begge dele.
0: Fuldstændig, ja.
2: Jeg vil sige, jeg er mere angående det græske der. Jeg synes ikke, vi skal acceptere Euridike som en korrekt udtale. Hvis jeg lige vender tilbage til det her med mening og hullet, og skal det udfylde en mening, der er væk, og det her stakkels postmoderne menneske, jeg fik udnævnt dig til, Rasmus, og vil lige få til.
1: Altså,
2: der er jo ikke noget overhovedet nedsættende i det. Altså, det er jo ligesom situationen for mange af os. Altså, det er jo bare nogle kulturelle vilkår, vi måske lever under. Og du forsøger så i det mindste at håndtere det, og gøre det her. Men lige så vel som man kan se det, og det forstår jeg, at dit perspektiv, Frederik, på Rasmus' projekt, altså som at sige, nu skaber jeg så noget mening i den her kaotiske tomhed, som jeg er i. Man kunne vel også vende om og sige, jamen der er så meget i vores liv, der hele tiden skal give mening, hvor alt, hvad vi gør, har et formål, og fanden man står op hver morgen, og så er alt ligesom lagt i en eller anden plan, og man skal følge, og så endelig her er der en, der gør noget formålsløst. Endelig er der en, der gør noget meningsløst. Altså, det er jo sådan den stik modsatte læsning af præcis den samme proces.
1: Ja, og det er jo også det, dronning Margrethe siger.
0: Ja.
1: Gå ud og gør noget unødigt. Men jeg er ikke sikker på, at selv i den bredeste fortolkning af hendes udsagn, så havde hun ikke forestillet sig, at det var Rasmus, der gravede hul i sin have.
0: Men sagde hun noget om, hvorfor man skulle gøre det? Det kan jeg ikke huske, hvad der kom før.
1: Hvis lige så snart du siger, at du skal gøre noget unødigt, så kan du ikke sige, hvorfor bagefter, fordi så negerer det jo hele formålet med at gøre noget unødigt.
0: Jo, men
1: så
0: det
1: har det jo pludselig et formål.
0: Men der må der ligge noget forud for den udtalelse.
1: Ja, men det tror jeg var sådan en anti-instrumentel udtalelse, ikke? At netop som Svend siger, at alting skal have et formål, og hvis du du skal løbe, fordi så får du det, så bliver du sundere. Du skal ikke bare gøre det, fordi at man skal løbe. Du skal whatever det nu er alt sammen.
0: Mm. Præcis, og det var derfor, jeg var tiltrukket af hullet netop derfor. Ikke? Fordi hvis du lægger et pustespil, så er det for ikke at få demens. Ikke? Og hvis du mediterer, så er det for at kunne arbejde bedre, for at kunne præstere et eller andet. Ikke? Mm. Men der var ikke noget formål i altså hullet i sig selv. Det var der jo så, fordi det skulle blive til en sø, men det var det, jeg prøvede at fjerne mig selv.
2: Men der var så heller ikke noget formål med søen, kunne man sige, måske. Eller det var bare, fordi jeg gerne ville have den.
0: Der altså, mener Poul Nesgaard så, at det formål var at gøre mine børn glade, ikke? Skabe noget til dem. Så det er meget svært at fjerne sig fra meningen.
2: Og det er jo det, der er sjovt ved at se jeres udsendelse, ikke? Det er, at det hele tiden er den her, altså, så kan man sige, det er en komisk situation, du graver det der hul, og I møder nogle mennesker og diskuterer det. Men det er jo det dilemma, vi står med. Altså, kan vi overhovedet gøre noget meningsløst? Eller det er så også noget, der bliver fyldt med mening, og måske nærmest overfyldt med mening?
1: Ja, altså man kan sige, det er jo det. Den logiske kortslutning i det her er jo, at det ender med at blive til et tv-program, ikke?
0: Ja.
1: Og så har det jo så pludselig et formål, som ligger ud over det. Altså, er der ikke et eller andet med, at det der totale formålsløse, for eksempel at grave et hul, at det er sådan noget, der burde ligge sådan, inden man blev 40? Altså, er det ikke barnets måde at være i verden på?
0: Jeg har haft alt for travlt. Altså, jeg har simpelthen ikke haft den tid på hånden.
1: Heller ikke som barn?
0: Jo, men der har jeg jo kastet mig over alt muligt andet. Jeg synes, der var væsentligt.
1: Jo, men jeg synes jo, altså, jeg er sådan set enig i, at det er godt at gøre noget nyttesløst. Men jeg synes måske, at vi skulle give den nyttesløshed og give den til vores børn.

0: i stedet for.
1: Man kan jo godt gøre...
2: Og vores gamle måske. Del.
0: Og vores børn og vores gamle skal ligesom have carte blanche til at være totalt nyttesløse. Altså problemet er jo i virkeligheden, at det folk... Altså folk er blevet så instrumentelle i deres tankegang, også igennem den efterhånden totalt smadrede folkeskole, hvor alt skal måles og vejes og testes i hovedet og røv med det formål, at man kan komme hurtigere ud, bedre ud på arbejdsmarkedet, eller hvad ved jeg, at børnene måske allerede fra første klasse skal til nationale tester det ene eller andet, de kunne få lov til at stå og grave et hul. Jeg synes, det måske, når de voksne mennesker begynder at stå og gøre det, så har vi et problem.
1: Mine børn må meget gerne grave alle de huller, de vil. Jeg tror ikke, de gider. Altså, de er meget optaget af indendørs aktiviteter.
0: Det er sgu da, fordi de går i skole og piger.
2: Ja. Okay. Det sjove er jo også ved børn, ikke, når de går i skole, så vil de jo typisk spørge læreren, især hvis noget er kedeligt eller svært, hvorfor skal vi lære det her? Altså, hvad er formål? De efterspørger faktisk et formål.
0: Ja.
2: Men det er måske også, fordi de er i den kontekst, som skolen er. For altså, jeg er jo enig i det, du siger, Frederik. Altså, der er jo også den her velkendte U-form. Nu er der godt nok blevet sat spørgsmålstegn ved den, men hvis man måler lykken hen over et livsløb,
0: ja,
2: så er børn og unge lykkeligst, og gamle er lykkeligst, og også der er sådan cirka midt i livet, er ulykkeligst. Og nogen, og det har jeg også selv gjort, har knyttet det netop til, at de her erfaringer af formålsløshed faktisk er glædelige for os, nydelsesfulde. Mm. Og dem har vi flest af, når vi er børn, og mulighed for igen at få, når vi er gamle og ikke længere skal præstere på arbejdsmarkedet og sådan. Og når vi så står midt i, så er alt sådan overfyldt med mening og formål.
0: Ja,
1: men er det så ikke også godt at gøre noget?
2: Jo,
1: ja,
2: det kan man sige. Ja.
0: Jamen, har du knækket U-kurven eller hvad nede i det hul?
1: Kun momentvis, vil jeg sige. Ja. Fordi på et tidspunkt...
0: Det blev W lige kort.
1: Nej, jeg synes, vi fik nok trukket den over en lidt for lang periode til at kunne bevare koncentrationen eller den følelse nede i det hul. Det blev simpelthen et projekt til sidst, der skulle færdiggøres. Så jeg vil sige, mit ønske med hullet er ikke helt blevet opfyldt. Jeg tror, jeg skal kaste mig over noget andet.
2: Jeg vil lige vende tilbage til myterne. Uh-huh. Og ja, Frederik, du præsenterede dig som et antikt menneske. Et græsk menneske, ikke? Et førmoderne menneske, og som lever i en verden, der allerede er rig på mening, sådan forstod jeg det lidt. Der er ingen grund til at opfinde det, eller du er ikke i det der postmoderne kaos, måske. Mm. Betyder det, at...
0: Okay. Jeg køber mere. Lad os se, hvad du siger nu.
2: Betyder det, at der har været en eller anden myte, du kan udpege, som har været bærende for dit liv? En fortælling? Altså noget af det, man taler om ved det postmoderne, det var en franskmand, Lyotard, der mere eller mindre navngav det, ved at sige, at det er de store fortællingers død. Mm. Det var du også inde på før. Ikke?
0: Altså, ja.
2: Vi har ikke længere de her store historier om... religionen, arbejderklassens frigørelse, oplysning og fremskridt og sådan noget. Vi står der selv med små fortællinger.
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, i parafraser Sisyfos-myten.
2: Ja.
0: Altså, det at øve sig på et instrument er jo i høj grad at rulle en sten op ad et bjerg. Ja. Der er selvfølgelig et fremskridt, men det er så langsomt og umærkeligt, at egentlig så går man til arbejdet hver dag, føles det som, fra nul, ikke? Der var et citat på min lærers dør i USA, som var doing is not knowing, doing is 10,000 repetitions and knowing. Altså, du kan ikke gøre gerningen uden at have gjort det 10,000 gange. Altså, du simpelthen gør hver eneste ting 10,000 gange. Ja. Og det er meget Sisyfosk.
2: Ja. Ja.
0: Vil jeg sige.
2: Ja, det var også den, jeg tænkte på, da jeg overvejede, om der var nogle myter, der passede til mig. Det var også den, jeg fik lov at tale om i jeres serie der. Men altså, når man arbejder på et universitet, eller i det hele taget i den offentlige sektor, ikke, så er det Sisyfos-myten, der først slår en som noget, der kan sige noget om det. Vi er i den 29. reformproces på universiteterne på 20 år.
0: Hold
2: da op. Så hver gang vi synes, nu er stenen deroppe, nu kan vi arbejde, så er den allerede i gang med at rulle ned igen, ikke? Og vi skal løbe efter den på vej ned, og næste morgen begynde forfra. Altså, det er virkelig sådan. Og jeg ved godt, Camus skriver om Sisyfos, at vi må forestille os, at han er en lykkelig mand, ikke?
0: Mm.
2: Forestille os. Som en lykkelig mand. Vi må. Nå, det snakker vi lidt om i serien der. På en måde er der ikke noget valg. Altså, vi skal gøre det, fordi ellers er det ikke til at holde ud. Men det er fandme svært på universitetet, vil jeg sige, og generelt i den offentlige sektor.
0: Men det vil så sige, i gennemsnit er det mere end en gang om året?
2: Ja, det har det været. Og det er jo så små og store reformer. Altså, det er jo ikke sådan hele sektoren hver gang. Men der er hele tiden noget, vi skal tage stilling til.
1: Men hvad er håbet så? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på håbet, når jeg tænker på, på Sisyfos.
0: Jamen, men det er jo fordi, du har fået galt fat i den. Du har den der med, at han kan komme ud af det hele.
1: Det er jo, det han bliver forholdt, når han får straffen, at det er en mulighed at få den op. Og det, i det, han får stenen op på toppen, der kan han komme i Elysium. Altså, det er jo opgaven. Det er jo det, der ligger ham i udsigt.
0: Det har jeg aldrig fået med, det der. Men det har jeg aldrig hørt.
1: Der findes forskellige fortolkninger.
0: Ja, men der higer du til.
2: Det er rigtig en skøn myte, fordi den er så åben. Og man kan jo godt sige, at jamen, hvorfor sætter Sisyfos sig ikke bare ned og stopper? Han kan bare lade være.
1: Mm.
2: Og det kan man da godt sige, som du gør, Rasmus. Det er, fordi han har håbet om, at det vil lykkes for ham at få den derop, uden den triller ned igen.
1: Ja.
0: Ja, det er rent nok. Det kan være ligegyldigt, om han rent faktisk har fået stillet det i udsigt, eller om det er bare noget, han forestiller sig. Det kan jo være ligegyldigt. Ja. Men hvad er håbet i universitetsverden?
2: Pensionen.
1: Efterlivet.
0: Ah, okay.
2: Pensionsinfo.dk, der kan man gøre det.
1: Det er simpelthen efterlivet.
2: 63-årig, som... Altså, der står på stenen. Og så er der nogle andres problemer at trille den.
0: Ja, men det er måske også den myte, som er mest præsent for de fleste mennesker, ikke?
2: Jo.
0: Og det er jo også bliver jo endnu mere præsent, når vi har... Kort Dybvad Bæk og Mette Frederiksen, der siger, at der er altså ikke nogen, der har lovet, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde.
2: Nej. Og
0: det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende
2: det. Det tror jeg også.
1: Det er nu meget godt, hvis det kan lade sig gøre.
0: Ja, men der er ikke nogen, der har lovet nogen noget.
2: Har du en myte, Rasmus, som på en eller anden måde, både, det kan være før, det kan også være efter, du er kommet i tanke om, den læner jeg mig måske lidt op af.
1: Ubevidst. Jamen altså, jeg synes, jeg er i hvert fald meget inspireret af Prometheus.
2: Ja.
1: Jeg vil ikke decideret sammenligne mig med ham, men jeg synes, at altså, det er jo titanen, der stjæler ilden fra Olympen og giver den til menneskene, og så bliver straffet for det af Zeus. Han bliver bundet fast til en klippe, og hver dag skal der komme en grib og grave hans lever ud. Ikke? men det, at han er bevidst om at hans gerning har den her konsekvens...
2: Ja.
1: Altså vidner om en selvopoffrelse for menneskeheden, eller ja, det er for menneskeheden, men så ligger der en stoicisme i det, synes jeg, at han accepterer sin skæbne, selvom den er så uoverkommelig, som den er. Det synes jeg er meget inspirerende, og noget, som jeg selv, jeg synes, at jeg aspirerer imod det, men jeg kan ikke sige, at jeg er selv lige så selvopoffrende eller lige så storisk i min tilgang til livet. Men jeg synes, jeg tænker på det, når jeg i de små ting, jeg synes, jeg kan... Jeg synes, jeg er hurtig til at omstille mig de ydre omstændigheder. Dem accepterer jeg hurtigt.
2: Ja.
1: Jeg er hurtig til at acceptere en lang bilkø, eller noget, der ikke lige lykkedes, eller går efter...
2: Det kan godt føles som en grip, der æder ens lever, når man sidder der på...
1: Altså, så i det små... præcis. Så uden at sammenligne mig for meget med Prometheus, så synes jeg, at det her med at acceptere tingenes tilstand, og tage de beslutninger, man har truffet på sig, og så leve med dem.
2: Tror I, de her myter, som nu kender I dem, fordi I har lavet serien, er det nogen, man kan finde trøst i? Eller, det lyder lidt det som, at det er den funktion, den her myte har for dig, Rasmus.
1: Ja.
2: Eller, altså, fordi jeg bad jer nu her mere om at ligesom, fortolke jeres eget liv, måske i lyset af en myte. Var der en, der sagde jeres liv noget eller noget? Men man kan også bruge dem mere aktivt. Altså sådan... til at handle bedre, acceptere sin skæbne, eller altså faktisk gøre dem nyttige for sig. Tror I, der er ressourcer der, også for sådan moderne mennesker, der ellers plejer at gå til psykolog eller købe en selvhjælpsbog? Altså, kunne man få myterne frem på den måde og ind i folks liv?
0: Jeg synes i høj grad, at der er meget at lade sig inspirere af. Ikke? Altså, først og fremmest er de fleste af dem jo fortællinger om... agens, ikke? Altså at man har man har handlekraft, og ens handlekraft kan selvfølgelig have nogle konsekvenser. Det kan være en grip, der kommer og spiser ens lever, det kan være...
1: En forkert...
0: Det kan være, at man får reddet hovedet af minotaurerne og får besejret det monster. Der er mange muligheder for udfaldet af det, men at man i hvert fald har en handlekraft i sit liv til at ændre noget. Og så kan det selvfølgelig godt være, at det har nogle, det har nogle konsekvenser. Men, og så vil jeg sige, ud over det, så er det jo, synes jeg, det er beroligende at vide, at mange af de udfordringer, siger man det i dag, problemer, alle de sten på vejen, der er i livet, er jo egentlig ikke er nye. Altså, de repræsenterer jo en problematik, som jo til synligheden er i hvert fald 3.000 år gammel, ikke? Så mange af tankerne kan behandles egentlig ved at forholde sig til de her. Nu var du selv inde på Camus, ikke? Den er jo så kommet frem i sådan en i den industrielle æra, ikke? Altså, hvor den blev relevant igen, fordi folk stod ved samlebåndene og gjorde det ene og det andet. Og så kan det godt være, at vi kan bruge den til en tid i dag, nu når alle fabrikkerne ligger i Kina. Og så kan det være, at kineserne kan se på den som Camus, eller hvad ved jeg, ikke? Den ene vej, den anden vej rundt. Men det er jo plastisk.
1: Mm. Men mange af myterne er jo også, how not to do, ikke? Altså, det er jo Kong Midas, for eksempel, siger os jo noget om grådighed og vores hien efter den, som måske er lidt uhensigtsmæssig.
2: Og Midas, det var ham, der gjorde alt til guld, som han rørte ved. Og det er jo måske meget fedt i kort tid, lige indtil man kommer til at klappe sit barn på håret, eller plukke et æble fra træet.
1: Og Narcissus siger os noget med ikke at være for optaget af vores eget spejlbillede, ikke? Noget, som man måske også godt kunne kigge lidt på i dag. Så jeg synes, der er mange af fortællingerne, som netop er, altså how not to do.
0: Ja.
1: Men altså, Prometheus er jeg som sagt meget inspireret af. Jeg får helt gåsehud ud af at tænke på den nogle gange. For jeg synes, den er så... Ja, det er den ultimative selvopoffrelse og stoicisme, der er tale om.
2: Vi har sådan et element i programmet, hvor vi plejer at give gæsterne spørgeretten, eller altså, hvis der er noget, I vil bringe til bordet. Det må I også gerne, men det er meget magtpålæggende for Christoffer, at jeg spørger jer om, hvorfor i alverden I har inviteret mig med i serien. Fordi det forstår han simpelthen ikke, min gode tilrettelægger. han er meget skuffet over, at I ikke gør mere grin med mig.
0: I virker til at have et meget sadistisk forhold til hinanden. I hvert fald den ene vej rundt. Jamen altså, i virkeligheden så er der jo noget meget... Rasmus er jo ikke, han har jo ikke brug for at grave det hul. Altså, jeg mener også, at der er en privilegieblindhed i det projekt. Og så var det jo meget sjovt at sætte...
1: Siger manden med stråhatten op på kanten her.
0: Jamen altså, den her masse accepterer, hvad han er. Men så er det også meget sjovt at ligesom spille dig ind som sådan en professor, der kommer ned fra elfenbenstårnet og vil prøve det almindelige liv og sidde ved kassen. Og på den måde spionere på den almindelige befolkning. Ikke? Så det var, jeg synes faktisk, det var lidt en sviner. Og du spillede virkelig godt med på det.
2: Altså, de opfatter det ikke som sviner. Der er folk, der har spurgt mig alvorligt bagefter, om det er rigtigt, at jeg arbejder en uge, eller en dag om ugen i kassen der, i brusen.
1: Så griner du højt.
2: Så tænker jeg, så er man virkelig lykkes som skuespiller, ikke? det er jo ligesom, præcis, ikke? Skurken fra Guldregn, der bliver, kan jeg huske, den serie fra Bjørn Børn, ikke?
0: Jo.
2: Hvad hedder han? Torben?
0: Torben Jensen.
2: Jensen, ja. Som kunne spille så indet ond og ubehagelig, så han blev antastet på gaden, ikke?
1: Jo. Det er rigtigt. Man kan bare se, hvor mange mennesker, der stiller sig op i køen bag os. Altså, de tror simpelthen, at du sidder deroppe.
0: Du gik også til det med en entusiasme, der var meget ud over det sædvanlige.
2: Ja.
0: Det gjorde du altså. Men hvad, har vi spørgeretten nu?
2: Jamen, I må gerne. Absolut.
0: Men du spørger Svend om noget?
1: Jeg vil gerne spørge.
0: Jeg har også et spørgsmål. Jamen, altså, kan du svare på to?
2: Jeg kan prøve.
1: Kan du tage imod to? Jamen, altså, mit det er mere et, nærmest sige et råb om hjælp i en hård tid. Altså, jeg hører til dem, som er meget påvirket af vintermørket her, den her tid. Jeg synes, at der ligger så sådan en melankolsk dyne over mig i vintermørket her. Jeg har mindre energi. Jeg
0: er simpelthen sexløst.
1: Det er måske noget af det, der lige kan peppe det lidt op. Nej, men jeg synes generelt, at jeg er i dårlig humør. Jeg synes... Jeg har svært med at sætte mig op til ret meget, og jeg synes, det bliver værre og værre år for år. Og før i tiden, der hjalp juletiden her, hjalp mig lidt igennem med de små børn og sådan noget, se deres glæde i det. Men ikke engang det kan hjælpe mig mere nu. Og nu tænker jeg bare, at det er november, december, januar, februar. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme igennem det.
2: Nej.
1: Så altså, hjælp, tror jeg egentlig.
0: Hvad siger psykologiprofessoren til det?
1: Hvad kan man gøre? Hvad pokker gør vi? Altså, kan jeg tillade mig at flytte?
2: Det kan du da godt. Men det skal jo ligesom... Især hvis Prometheus er dit forbillede ud i selvopoffrelse, så skal du i hvert fald være sikker på, at du har familien med på det
1: projekt. Ja, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
2: Du skal nok ikke flytte selv, så bare lade dem være tilbage i mørket, mens du sidder
1: så ud med den.
2: Ved ekvator.
1: Men hvad gør vi?
2: Altså, det er sådan en meget simple råd, som virker, er jo lysterapi.
0: Du skal stjæle
2: som jeg for mange år siden synes var, at det kan virkelig ikke være rigtigt, tænkte jeg, da jeg begyndte. Men der er faktisk en vis... nu vidste jeg jo ikke, du ville spørge om det, så jeg har ikke lige fået læst op på de seneste studier og evidensen bag og sådan noget. Men jeg mener at kunne huske, at der faktisk er relativt god effekt. Det er jo ikke det, der kurerer en alvorlig depression. Men det, du beskriver, lyder jo mere som sådan vintermelankoli, milde, depressive træk-episoder måske. Og så selvfølgelig, altså nu det der med at grave hullet. Det var jo så noget, du gjorde, mens det var lyst, så vi kunne følge med. Der er også scener, så vidt jeg husker, hvor det er mørkt, og der er lamper og sådan noget, ikke?
1: Jo,
2: men nu ved jeg ikke, hvordan... Du har ikke beskrevet endnu så detaljeret, hvordan du sådan havde det imens. Du gjorde det jo heller ikke for at blive stærk. Du gjorde det ikke for at komme i form. Du gjorde det for at lave en sø. Men det kan jo godt have de der effekter, både på den fysiske og mentale sundhed, at man bruger sin krop til sådan et eller andet. Hvis du kan finde noget lignende, nu så vi jo også, du har en rigtig lækker carbon racercykel. Den er ikke til vintertræning, det er den alt for fin til, ikke? Men noget andet, der kan få dig ud i de lyse timer, der jo så trods alt er en indimellem.
1: Ja, men jeg er derude i lyset, altså jeg går lyset. Mange ture, også ude i naturen, fordi jeg også har hørt, at det skulle være så godt for humøret, og netop at være i naturen, når man går, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kan ikke, jeg synes ikke, der er noget særligt inspirerende, for det er Bodil, min hustru, begynder at snakke om knopper på træerne allerede i slut januar, og der er sådan, er du fuldstændig sindssyg, mand? Der er jeg så lang vej igen.
2: Ja, noget andet, jeg tænkte på, men det er sådan med forbehold for, at det skal jo ikke skubbe dig ud over kanten, så du havner i et depressivt hul. Men det er, man kan også omfavne det lidt. Og så sige, okay, der er de her måneder, hvor vi er så uheldige, men måske også lidt heldige, at leve i et land, hvor der er årstider, og hvor det bliver mørkt, og vi så dyrker det der mørke lidt. Uhyggen. Man kan se film, der er uhyggelige. Man kan, hvad ved jeg, høre noget musik, der ansporer til den form for sindsstemning. Altså, fordi nogle gange er det jo sådan, hvis man er ked af det, så bliver man jo ikke glad af at høre glad musik. Så er det måske mere, næsten terapeutisk at høre trist musik, så man omfavner lidt den stemning, der er, den følelse, man har. Men som sagt, det er med forbehold for, at hvis du virkelig, altså... Du virker jo ikke sådan, men hvis du nu var tæt på en klinisk depression, så var det jo nok ikke det, jeg ville sige. Så var det nok mere lysterapien og snakke med en professionel og sådan noget.
1: Ja.
2: Men der, hvor du er, så kunne det måske også være spændende at prøve at omfavne det og skrive nogle digte om vintermørke eller sådan noget.
1: Vinterdigte? Mm. Rasmus Bruns vinterdigte?
3: Ja. Jeg vil da godt lade være med det.
1: Nej, det kan jeg godt se for mig.
0: Må jeg stille spørgsmål?
2: Ja, du må.
0: Altså, fordi der er jo mange af de myter her, som handler om... som sagt, handlekraft, og også måske at udsætte sig selv lidt for fare, og være tage tyren ved hornene, og stå ved sig selv. Og nu svarer du sådan meget Svend Brinkmannsk på Rasmus'. Man kunne også sige, du kunne også bare slå dig selv ihjel. Har du overvejet det?
1: Nej,
0: der kan du se. Så er det måske ikke så slemt alligevel. Det vil jo være måske en lidt kontroversiel udtalelse fra en psykolog.
2: Ja.
0: Men hvis du nu skulle træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
2: Kontroversielle holdning. Det skal jo være til et eller andet emne, som folk interesserer sig for.
1: Vi kunne tage masseindvandringen, for eksempel.
2: Ja. Jamen, der har jeg ikke... Du har ikke forberedt en hel
0: liste. Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tager der Israel Palæstina.
1: Ja, så tager det. Ja, der er frit snart.
2: Jeg tror lige til de emner har jeg simpelthen ikke særlig kontroversielle holdninger. Jeg går ikke ind for masseindvandring, men jeg går heller ikke ind for ingen. Jeg går ind for kontrolleret indvandring, som jeg mener langt de fleste mennesker i det her land gør.
0: Ja.
2: Jeg går ind for en tostatsløsning, når det gælder Israel og Palæstina.
0: Det er jo ikke kontroversielt.
2: Det er ekstremt mainstream.
0: Ja, det er det. Har du en eller anden holdning, hvor du er meget lidt mainstream?
2: Jamen, sådan noget er jo også lidt kontekstbestemt. Nu, det er ikke måske specielt kontroversielt, men jeg nogle gange bliver inviteret ind i sammenhængen, hvor jeg kan mærke, at folk håber, jeg mener det her. Og det er derfor, de har spurgt mig. Mm. Og så siger jeg faktisk noget andet, end det, de håber. Det kan være skoleområdet. Jeg er sådan lidt aktiv på det, hvor folk nogle gange lidt håber, at jeg går ind for at afskaffe karakterer, fordi det er jo en del af præstationssamfundet og alt det onde. Og så siger jeg, men jeg tror faktisk, at det er godt med et karaktersystem. Det er ikke sikkert, at vi har det perfekte. Det har vi nok ikke. Men det, at man får en bedømmelse af det arbejde, man laver, som ikke bare handler om, hvem du er som menneske. Det er jo alternativet til det her kvantitative karaktersystem. Det er de kvalitative vurderinger af dig som person. Mm. Dem er jeg faktisk lidt bekymret for, fordi så går det jo ligesom helt ind i sjælen, hvor fordelen ved et tal, hvor utilstrækkeligt det end er som grundlag, det er jo trods alt, at du kan holde ud i strakt arm og sige, ja, jeg fik 4, men det er ikke mig, der er en 4. Det var min evner i matematik den dag, der var til 4. Altså, jeg synes jo ikke, det er spor kontroversielt, men det er det bare i nogle sammenhæng, hvor jeg bliver inviteret ind, og så håber de, at der kommer Søren Brinkmann, som tordner imod præstationssamfundet, og han vil selvfølgelig afskaffe karaktererne.
0: Ja.
2: Og det vil jeg så ikke.
0: Nej.
2: Men jeg synes jo ikke, jeg... kontroversielt. Altså, det var, vi har jo snakket en del, Frederik, du og jeg, om koranloven.
0: Ja.
2: Altså, hvor jeg bliver mere og mere, jeg vil efterhånden kalde det stjernfeldianer, fordi min gode kollega Frederik Stjernfeldt er en af de mest begavede forsvarer af ytringsfriheden, vi har. Konsistent, klassisk liberalt, som jeg også tilslutter mig. Og det har jeg måske ikke altid gjort. Altså,
0: der har du været mere over end dit lavet ham.
2: Ja, og da, jeg kan huske, da Mohammed-krisen rasede, det var jo ikke, fordi jeg gik ind for censur dengang, men jeg havde jo ligesom mange andre sådan lidt bløde, midteragtige personer, nu er det også nok, og vi skal ikke mobbe det der mindretal og sådan noget. Hvor jeg i dag vil helt anderledes sige, jamen, der skal ikke være nogen.
0: Nej.
2: Men
0: det, ved du hvad, det vil jeg godt acceptere for som et semi-kontroversielt synspunkt i dag, at du går ikke ind for en indskrænkning.
2: Men man kan sige, næsten uanset hvilket synspunkt du kan finde, så kan du altid finde en sammenhæng, hvor det ikke er kontroversielt.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Altså, fordi der er så mange subkulturer og undergrupper og fraktioner og hvad ved jeg. Så meget af det, vi har sagt her, er sikkert vildt kontroversielt nogle steder, og socialt ukontroversielt andre.
0: Ja, det er også rigtigt nok.
2: Så.
3: Jeg bliver nødt til at skyde noget ind her. Fordi du har faktisk et kontroversielt synspunkt, Svend, synes jeg. Du kan ikke lide fodbold. Og håndbold.
1: Det er ikke så kontroversielt i det her lokale, kan man sige.
2: Jeg synes også, det kan jeg engang huske, jeg har sagt.
3: Du har sagt grimme ting. Det blev bare nødt til at sige over frokosten. Og der kan jeg huske, der fik jeg lige...
2: Over frokosten? Du refererer fra lukkede møder.
3: Det kan du heller ikke lide. Det kan du ikke lide.
2: Nej, det synes jeg... Altså, jeg ser ikke fodbold eller håndbold.
0: Du har ikke noget problem med fodbolden. Det, du siger, det er, du kan bare ikke lide de idioter, der ser det.
2: Ja, det kan man
3: godt. Det er der, vi skal hen.
2: Ja.
3: Endelig.
2: Ej, men altså, at vi accepterer hooliganisme, slåskampe, alt det der, det er totalt hul i hovedet, ikke?
0: Ja.
2: Altså, det er mærkeligt, at der ikke er større forargelse over det.
0: Ja.
2: Hvis der går en demonstration gennem Københavns gader, man skal jo bare slå en prut, og så er der alle mulige... der vælter ned over en med kommentarer om, at man bare skal pakke sig og så videre.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Men når folk slås til fodbold,
1: der,
2: så er det bare...
1: Den synes jeg, du skal ud med den der. Du får
0: også et like herfra.
2: Ja, jamen, det er godt. Der er ikke mere, du vil spørge om, Christoffer?
3: Nej, jeg prøvede bare at skubbe dig lidt, en lille bitte smule, men du er meget midtersøgende. Det er også okay.
2: Ja, måske. Altså, jeg kan huske i starten, da jeg begyndte at udgive bøger, som folk faktisk læste, der blev altid kaldt Rasmus Modsat. Og det undrede mig, fordi jeg synes ikke, jeg mente noget modsat. Jeg mente bare det, der var sund fornuft. Og det synes jeg stadigvæk, jeg gør. Men nu...
0: Det kan være, der er kommet mere sund fornuft.
2: Tidsånden har måske ændret sig lidt.
0: Måske.
2: Ja.
0: Mm.
2: Vi er faktisk efterhånden ved vejs ind. Måske der er et lille spørgsmål, jeg synes, vi skal berøre. Også, det er måske også lidt kontroversielt. Også for sådan to standhaftige komikere, som I er, der ikke er til fals for alverdens woke-ideologier.
0: Sådan noget. Hvad kommer nu?
2: Ja, nu skyder vi lidt tilbage her.
1: Jeg skal også på toilettet.
2: Nej, men, prøv at høre, det er jo manden i hullet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt et maskulint projekt.
0: Ja, men synes du ikke, der bliver snakket nok om kvinderne?
2: Jo.
0: Nå.
2: Nej, det
0: er ikke svar nok. Helt ærligt.
1: Jamen, vi er to mænd, jo. Vi kan
2: to, og det er fint. Og du graver hullet. Det er en fysisk udfoldelse. Det er lidt en præstation, ikke? og i myterne er helten jo i sagens natur mænd, der er kvinder med. Men helten er en mand. Kunne man lave kvinden i hullet?
1: Om vi kunne, eller om man kunne?
2: Om man kunne.
0: Ja, man kunne godt.
1: Man kunne sagtens.
2: Ja. Og ville det have lige så stor mytisk kraft, som I ser det?
0: Ja, det tror jeg godt.
2: Ja.
0: Det tror jeg, det har. Men altså, jeg synes jo egentlig, at der bliver snakket rigtig meget om kvinders situation. Der har været mental load, ikke? Det har vi snakket meget om. Der er glaslofterne rundt omkring. Mm-hmm. Der er ligestilling. Der er det ene og det andet. Så jeg synes, det er okay, at vi lige har det her ene hul her for os selv.
2: Ja.
0: Men altså, selvfølgelig kan man lave det. Det er bare ikke os, der skal lave det.
2: Der er nogen, der
0: har taget juridisk kønsskifte.
1: Ja, det sker, der er nogen, der beklager sig over, at det ikke er tre kvinder, der har lavet operarejsen.
2: Okay.
1: Og det er jo simpelthen, fordi det ikke er tre kvinder, der har fundet på det program.
2: Ja.
1: Det
2: skal I ikke gøre noget for. Det er slet ikke på den måde.
0: Nej, men det er sådan en udtalte. Det er noget, jeg også har oplevet. Der var en, der spurgte, det skal være uden navns nævnelse, men hvorfor hun ikke var blevet spurgt? Og så siger jeg, men jeg er heller ikke blevet spurgt. Altså, vi har fundet på det.
1: Mm.
0: Og det er måske nok det, jeg mener.
2: Ja.
1: Ja. Altså, det er
0: jo...
1: Man nu kan
0: er
1: i
0: vi
1: hvert fald...
0: jo kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal komme med en anbefaling.
2: Ja, men først... Så jamen, vi har så mange elementer. Der er så mange ting, vi gerne vil spørge om. Blandt andet, om der er en myte, der passer på Lars Løkke Rasmussen.
0: Og det er nok den med leveren. Det er bare ikke en grip, der kommer.
2: Altså nu, I har også en nylig historie med Lars Løkke, ikke?
1: Der er noget IK også over ham, ikke?
0: Jo, men han falder jo ikke ned.
2: Hvis nogen skulle have glemt det, eller ikke ved det. Vi kan jo lige sige til lytterne, at for nylig
0: jeg havde ikke noget. Der var ikke noget kontrovers overhovedet med Lars Løkke.
2: Ikke med Lars Løkke, nej.
0: Der var
2: men det var der med TV2.
0: Ja. Ja.
2: Fordi at Kirsten Birgit skulle roaste Lars Løkke.
0: Ja.
2: Og du skulle henvise, Frederik, i den skikkelse til Jeppe på bjerget, der har den berømte linje om, at alle i herredet ved, at Jeppe drikker. Eller jeg siger, at Jeppe drikker, men ingen siger, hvorfor.
0: Mm.
2: Ikke? Sådan noget i den stil.
0: Ja,
2: og det skiftede ud med Lars Løkke, og det blev censureret.
0: Ja.
2: Så det handler måske ikke så meget om Lars Løkke.
0: Overhovedet ikke. Jamen, jeg har været i kontakt med ham. Han har ikke noget problem med det.
2: Nej.
0: Men myte passer på Lars Løkke i politik?
2: Det her, det er sådan noget, der kunne blive en rigtig sjov soundbite, som kunne gå viralt på Facebook, ikke? Mm. Hvis I nu kunne sige, Lars Løkke, det er jo en moderne udgave af... eller noget af den stil. Det kan også være, I ikke kan.
0: Nej, men lad os lige tænke os om her. Men Hydra?
1: Altså, ja...
0: Altså, han kunne godt være en hytner. Hver eneste gang, man tror, man har hugget et hoved af, så kommer der to nye op, ikke?
2: Jo.
0: Altså, han har været dødsdømt så mange gange, og han overlever alligevel, ikke? Man skal helt ind i buen på ham og skære ham op. For jeg vil faktisk sige, at han er dansk politiks hydre.
1: Ja, men jeg synes også, der er noget ikros over ham, ikke? Altså, man bliver ved med at sige, nu kan han da ikke længere, nu må det stoppe, pas nu på, ikke? Men han fortsætter ufortrødende at stifte nye partier. Okay, så er du kommet ind med det parti der, men nu må du også lige...
0: Ja, men ikros falder ned.
1: Ja, det har han så ikke gjort endnu.
0: Nej, det er det.
1: Men
0: nej.
1: Det kan være, at han har nye store ambitioner, ikke?
2: Ja.
0: Ja, det kan godt være.
2: Jamen, det er to gode bud. Lad os se, om de kan komme på Facebook, Christoffer.
0: Jamen, de skal på Facebook. Ja. Vi skal have det ud at arbejde.
2: Jamen, så er det anbefalingerne. Jeg vil selvfølgelig gerne anbefale Manden i hullet.
0: Ja, men det
2: er... Jeg synes, den er skide sjov.
0: Det er godt.
2: Og det var sjovt at være med. Den er sjov at se. Der sker alt muligt. Altså, der er nogle pussy animationer af de her myter, hvor I er meget søde med jeres stemmer og ansigter. Og man bliver klog på myterne, og man sidder og griner imens. Så... Og så, hvis man vil læse en samlet fremstilling, nu håber jeg ikke, jeg tager ordene ud af munden på nogen af jer, men af myterne. Mm. Og det, jeg er selv i gang med den her. Jeg vil egentlig gerne have læst den færdig til i dag, men det nåede jeg ikke lige. Men jeg fik den af min datter, Stephen Fry.
0: Ja.
2: Mm. Den her skønne britiske komiker og forfatter. Mythos. Han har simpelthen gennemskrevet hele den græske mytologi for os. Den findes også på dansk. Jeg tror, den er fra 2017.
0: Ja.
2: Varm anbefaling. Han er altid god.
0: Hørt. Han er sjov. Han tager sådan nogle frihed.
1: Den er rigtig god.
0: Men han er god.
2: Har I noget?
0: Altså, skal vi komme med? Jeg har en. Vil du have en? Du
1: jamen,
0: har
1: vi,
0: en
1: havde jo, vi havde jo sådan set den samme anbefaling, ikke?
0: Jamen, jeg har fundet på en anden imellem.
1: Nå, okay.
0: Men du må gerne tage din først.
1: Nej, men vi kan... Ja, altså, vi er i hvert fald enige om anbefalingen Pluribus på Apple TV.
2: Ja.
1: Som er en... Hvad skal vi... Den er skaberen af Breaking Bad. Hvad hedder han? Vince Gillian.
0: Ja.
1: Som har lavet en form for sci-fi, der handler om en lidt anderledes alien invasion, kan vi godt sige. Men faktisk jo mindre man ved om den, des bedre.
0: Ja, den er suveræn, og simpelthen fortællingen er simpelthen så fantastisk.
1: Men er det ikke rigtigt, man kan næsten ikke sige noget om den?
0: Nej, man må ikke sige for meget. Altså, man skal se den.
1: Ja.
2: Det er noget en teaser.
0: Ja, men den er virkelig, er virkelig, virkelig, virkelig suverænt godt.
1: Ja, og det er en fantastisk historiefortælling. Du så den først, og så anbefaler du den til mig, og jeg sagde, jeg har slet ikke abonnement til Apple TV, og du sagde, jamen, du er nødt til at tegne det, og jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvad den handler om.
0: Nej.
1: Men jeg gjorde det, og jeg er lykkelig nu.
2: Åh, fedt.
1: Så nu er det sagt.
2: Nu synes jeg, du modsiger dig selv, Rasmus. Og nu, lige før havde du vinterdepression, og nu sidder du bare lykkelig.
1: Ja, jeg må være lykkelig om fredagen, når der kommer
2: det afsnit. Det er kun godt. Det er kun godt.
0: Altså, jeg læste i min efterårsferie Viktor Frankls Menneskes søgen efter mening.
2: Mm.
1: Den læste?
0: Nej, ja, den læste for første gang. Jeg ved godt, at det er blevet en tendens. Der er jo ikke nogen, der læser en bog for første gang. Det ved ikke, om du har lagt mærke til, Svend. Men jo, altså, alle genlæser. Jeg har genlæst det sgu lige Ovids kærlighedsdigt her forleden dag. Hvad det hedder... Jeg læste den for første gang. Jeg havde ikke læst den før. Men den gjorde et meget stort indtryk på mig. Det er jo Viktor Frankl, som er... han blev psykologiprofessor, tror jeg nok.
2: Ja, psykiater i hvert fald.
0: Psykiater. Men, men professor på Princeton, tror jeg, efter krigen.
2: Ja. Men han
0: kommer i Auschwitz og Auschwitz-Birkenau, og så skriver han... er han i gang med det her... Et bogprojekt, og det bliver så til den her bog, Menneskets søgen efter mening. Og den er jo interessant, fordi at det er psykiaterens perspektiv på et sted, hvor håbet er fraværende. Altså, det er på en eller anden måde det bedste psykologiske eksperiment overhovedet, fordi hvordan finder et menneske i en korsetlejr meningen med tilværelsen?
2: Mm. Der
0: kan du fjerne alle parametre.
1: Vil du sige, at den ligger så op af Sisyphos eller Prometheus?
0: Den ligger sig op af... den ligger sig mest op af Sisyphos, vil jeg sige. Men den... Ja, konklusionen er mangefacetteret, men utrolig nøgtern, synes jeg.
2: Mm.
0: Og meget, meget brugbar. Han har... Han identificerer sig, vidt jeg erindrer, tre sådan hovedpunkter, hvor mennesket kan finde mening i det meningsløse.
2: Mm.
0: Og den kan jeg varmt anbefale. Den er jo rimelig hurtigt læst.
2: Ja. Enig. Jeg har også genlæst den. Og det er en fremragende bog, som kan læses i dag, tror jeg, fuldstændig lige så friskt, som da den udkom første gang. Og han blev jo ophavsmand, Frankl, til det, han kaldte logoterapi, som en slags eksplicit afstandtagen til, men i hvert fald alternativ til psykoterapi, som jo er noget med ligesom at opfinde meningen ved at kigge ind i sig selv, hvor logos, det er jo mening på græsk. Det er jo også ordet, ikke? Når der står i begyndelsen var ordet, så er det logos, der er der fra starten. Det er jo et kosmos, vi er i. Ikke?
0: Ja.
2: Så er Frankls pointe, at jamen, det er der allerede.
0: Ja.
2: Selv i KZ-lejren.
0: Ja.
2: Og der skal man jo nok have været i KZ-lejren, for at man nu havde lov at sige sådan noget.
0: Ja.
2: Men det gør han.
0: Ja, det gør.
2: Så vi skal ikke, vi søger efter mening, men det er ikke sådan en eller anden subjektiv ting, vi bare sådan opfinder hver især og kan lave om i morgen eller noget. Altså der.
0: Nej.
1: Men hvad bliver meningen så? Vil det være for meget en spoiler?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Altså, men.
2: Nej, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Tusind tak for dem. I kan lige blive hængende lidt, fordi det allersidste vi skal, og så får I lov at gå ud i verden og grave huller og hvad I vil. Det er jo noget vi kalder breaking bricks, Christoffer. Er det noget? Det gør vi også i dag, ikke?
3: Jeg er spændt. Det er den 24. december.
2: Det er rigtigt.
3: Det er juleaftensdag.
0: Så. Er det i dag?
2: Jamen, jeg har ikke glemt det i vores... Nå, det er så ej, ej, så skal vi tage med ud og købe julegaver.
3: Afskrøj det for meget.
1: Ja, det er
3: for
1: produceret. Okay, så
2: kan jeg måske... jeg har også
3: har en, til folk?
2: Jeg har en julebreaking.
3: Klokken er 10.
2: Ja.
3: Altså, snart 11.
2: Ja, Frederik og Rasmus, det er jo der, hvor vi i programmet ligesom kommer med nyt fra psykologi.
0: Ja, men ja. Jeg hører det jo.
2: Nå, ja, det er også rigtigt, ja. Og jeg har faktisk en god julenyhed. Jeg tror måske især den til dig, Rasmus.
0: Der er nemlig... Lyset vender tilbage.
2: Ja, nemlig. Det er jo det.
3: Bladen falder af træerne.
2: Ja, men jeg kan bare huske, da jeg var studerende på psykologi, uden det nogensinde blev sådan, bakket op af undersøgelser eller noget, så hørte vi altid om, at mistrivselen steg omkring... juletid. Mm. Folk blev mere ensomme, de blev mere depressive, der var både noget, man følte sig måske udenfor, og det var også mørkt og så videre. Måske var der endda flere selvmord og selvmordsforsøg. Er det egentlig rigtigt? Det har jeg lige dykket ned i, og det er der heldigvis en forsker, der hedder Else Schneider og kolleger, der har undersøgt i en artikel, der hedder Who's Afraid of Christmas? Fra 2023. Og de gennemgår systematisk al forskningen og fandt 25 studier, der fokuserer præcis på det her, og de sammenfatter det. Og samlet set viser det, og det er det, der er den gode julenyhed, juletiden er ikke forbundet med øget brug af psykiatriske akuttilbud. Altså det er noget af det, man sådan specifikt kan se på. Hvis folk har det virkelig dårligt, så melder de sig ind i psykiatrien.
0: Det er ikke bare, fordi de er lukket hen over julen?
2: Nej. Det, okay. Alle de der ting har de jo taget højde for på forskellig vis. Ikke? Antallet af indlæggelser laver i julen. Så konklusionen er... Den her udbredte forestilling om, at de her højtider fører til flere psykiatriske henvendelser og indlæggelser, det støttes ikke. Tværtimod peger resultater på, at folk har det bedre, sådan set. Og det gælder også i Danmark, ser det ud til, hvor man også kan se, at antallet af selvmordsforsøg falder i julen. Den dårlige nyhed er, at det hele stiger så igen til januar.
3: Men jeg skal spørge, hvorfor kan det ikke være jul hver dag?
0: Det er gyngerne
1: og tømmermændene har lagt sig.
2: Ja. Mm. Jamen, det kan ikke, hvorfor kan det ikke være jul hver dag? Så vil det jo ikke være jul.
0: Nej, altså jeg vil sige, det er helt normalt at blive sindssyg i januar.
2: Ja.
0: Det er det altså.
2: Ja.
0: Den er både lang og kedelig og kold.
2: Ja,
1: men det starter i
2: november. Det er næsten kun november, der er værre. November og januar, de er irriterende måneder.
1: Ja, jeg synes også februar. Altså.
2: Ja, men der begynder det alligevel lidt med lyset. Og,
0: Altså det er jo, du siger, at forskningen siger også noget andet.
1: Ja, det siger noget andet,
0: forskningen siger, at det er januar måned, der er slem, ikke?
1: Jo.
0: Og den ja, men, køber jeg.
1: Januar er slem. Men februar er der lige bagefter.
0: Ja.
1: Det er jo ikke sådan et pludselig opvågen til foråret, jo.
0: Jeg synes, du sagde, at du var så god til at tage omstændighederne, som de var.
1: Ja, det er det, jeg aspirerer mod.
0: Nå, okay.
3: Ikke
0: godt,
3: årsjulet.
0: Ja. Nej, ikke årsjulet. Det var sgu ikke. Det er noget nyt for dig.
2: Du gør det godt, Rasmus. Det gør du også, Frederik.
0: Nej, tak.
2: Og Christoffer, du gør det også godt. Tak for samarbejdet i år.
0: Ja, selv tak, og glædelig jul.
2: Glædelig jul, glædelig jul til jer alle sammen, og godt nytår. Det var en fornøjelse at have jer med. Tak for at fortælle om myterne. Held og lykke med jeres næste projekter.
0: Ja, tak.
1: Tak.
2: Til lytterne, tak for nu. Man kan høre flere af vores gamle episoder, idéer og lyd af dem, og ellers så glæder jeg mig bare til at lave flere udsendelser sammen med Christoffer. Jeg håber, vi høres ved. Tak for nu.
4: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
5: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
4: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
6: Lige om lidt er det tid til et genhør med dagens K Live. Men først en radioavis. Klokken er 1.
7: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spillede sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
8: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
7: I kampen der kom englænderne først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden.
9: Superstjernen Lionel Messi, han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. Kampen den har på bagkant fået et politisk efterspil. Flere af de argentinske spillere holdt efterfølgende et banner med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der er stadig en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i den nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme, de melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien, de har allerede fået en forsmag.
10: Det startede med at dryppe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og ja, i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med ja, enormt meget regn og kraftig torden.
9: Der er meldinger om kæmpe hagl og tordenvejr de kommende timer i løbet af natten. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejret og klima fra Danmark og Europa. Et lysvejr, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene for filmrekvisitten startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. I løbet af natten klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader. Hele perioden svag til let skiftende vind. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer og temperatur mellem 23 og 30 grader.

0: En af de mest sete tv-serier på Netflix sidste år var den prisbelønnede britiske miniserie Adolescence. Den handler om teenage-drengen Jamie, som bliver anholdt for drabet på en skoleveninde. Serien fik sat spotlys på tunge emner som incelkultur, kvindehad og digital marginalisering, og viste, hvordan drenge og unge mænd kan blive radikaliseret af for meget ophold de forkerte steder på nettet. Først støttede afgående britiske premierminister Keir Starmer, at serien bliver vist i britiske skoler. Og her i foråret blev serien så frit tilgængelig for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne herhjemme. Vi ser på, hvad serien Adolescence kan bruges til i skolen og hvordan. Mænds syn på kvinder er også et tema i balletten for solodanser Astrid Elbo. Hun mener, at de fleste roller til kvindelige balletdansere er præget af, at kvinder er stillestående redskaber for mænds begær. Det tog hun et opgør med og lavede sin egen balletforestilling med en kvinde og en anden rolle end de gængse. Sådan ser menuen ud her i første time af K-Live. Vi sender Kulturradio ind til kl. 16. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Vi begynder i balletten, for her i starten af året kunne man tage til Blågårds Teater i København og se en noget anderledes ballet. Objekt hed forestillingen. Og hovedpersonen, ja faktisk den eneste på scenen, var altså Astrid Elbo. Og er du balletelsker, så kender du Astrid Elbo som den kongelige ballets solodanser. Men her i forestilling Objekt, ja, der tager solodanseren sit eget opgør med de stereotype roller, hun normalt forventes at være solodanser i. Hun vil bryde den objektivisering, der normalt ligger i synet på en balletdanserinde og pege på, at ballettens kvinderoller ofte er meget mindre nuancerede end mændenes roller. Vi har Astrid Elbo med i K-Live, men først skal vi høre Alexander Meinertz. Han er balletkritiker på Kristeligt Dagblad, og vi spurgte ham, om han kan genkende kritikken, at kvinderollerne er mindre nuancerede end rollerne til mænd.
1: Jeg kan godt genkende kritikken, og debatten er jo faktisk heller ikke ny, at den er så aktualiseret af Astrid Elbo med den her forestilling, som hun laver. Men det er jo faktisk en samtale, som har kørt i hvert fald de sidste 5-6 år, og som nok kulminerede, måske også i chefskifte på Den Kongelige Ballet, hvor Nicolai Hyppe forlod rollen som balletmester, som i dag er overtaget af Emmy Watson, og som egentlig også er en tendens, som vi ser i resten af balletverdenen, hvor inden for de sidste 10 år, der er chefstillingerne i alle de store balletkompanier, er overgået fra mænd til kvinder. Så der er sket et historisk skift, altså på ledelsesniveau, som faktisk også så bliver afspejlet i repertoirelægningen og i den måde, som man tænker kvinderoller i ballettens verden. Og i Danmark er det så Astrid Elbo, som er blevet ligesom talsmand eller foregangskvinde for den her diskussion om, hvordan tingene har set ud og hvordan det skal se ud nu.
2: Hvad gør det til et decideret historisk skift, at der nu sidder mange kvindelige balletchefer rundt omkring?
1: Det historiske skift er jo, at som Astrid også har talt om flere gange, så er der jo et opgør med patriarkatet, som ligger i tiden, som ikke kun gælder den klassiske ballet, men det er rigtigt, at klassisk ballet eller romantisk ballet har været domineret og defineret af mænd, fordi det er primært mænd, der har været de skabende kunstnere, altså koreograferne, iscenesætterne, og så kvinder, der har været stjernerne på scenen, altså balletterne har været skabt af nogle mænd, til kvinder. Kvinderne har været stjernerne, men det har ikke været deres personlige udtryk, der er blevet arbejdet med. Det har været deres billede af en kvinde. Og der er det jo så, at Astrid siger, at for hende er det en stereotyp. Det er noget, som hun ikke selv kan finde sig selv i. Andre vil sige, at det er en arketype. Men i hvert fald er det det, det ligesom drejer sig om nu. Ikke de moderne balletter, fordi de moderne balletter, der er spektret jo et helt andet. Men altså i genbesøget og videreførelse af traditionerne, altså, hvordan kan vi på en eller anden måde gøre det relevant og også passe på, at der ikke er nogen ting, der går ud over nogle grænser i forhold til det kvindesyn, vi har i dag.
2: Hvordan er den her arketypiske kvinde opstået? Den, der stadig lever i mange steder i bedste velgående i balletten i dag?
1: Ja, altså ikke i moderne ballet, men de store historiske balletter.
2: De store, der sælger billetter.
1: Og det er dem, der sælger billetter, det er rigtigt. Altså, Nødknækkeren for eksempel, som jo er den store cash cow på Det Kongelige Teater og andre steder. Altså, det er jo der, et balletkompagni tjener og sælger en tredjedel, måske en hel sæsons billetter. Mm. Og de andre, dem der følger lige efter, det er jo Svanesøen og Sylfiden for eksempel. Og det er rigtigt, at der er der jo helt tydeligt en fremstilling af kvinden som et ideal, som er formet i 1800-1900-tallet, hvor, hele billedet er, det er ikke kun ballettens verden, men det er formet i romantikken, hvor især, tror jeg, det handler om, at kvinden ofte bliver fremstillet, eller ofte bliver et offer i virkeligheden, og sjældent får lov til at være kvinde, som kvinde i egen krop, men skal symbolisere noget andet. For eksempel i Sylfiden, som er en af August Bournonvilles store balletter, hvor balletten i virkeligheden handler om manden James, som er fanget i et borgerligt miljø, og som vil forfølge, eller vil undslippe det her miljø ved at forfølge en drøm eller et ideal. Og der kommer kvinden til at personificere og symbolisere idealet. Det er hans fortælling. Det, som Astrid Elbo gør, det er, at hun siger, hvad med Sylfiden, hvad er hendes fortælling? Altså, er hun bare et objekt? Er hun bare et siffer? Altså, har hun ikke noget, som vi skal høre om?
2: Hvordan, hvis du skal sige det og forklare det sådan lidt i trin, Alexander Meinertz, hvordan adskiller de kvindelige og mandlige dansere sig, roller sig, og også lidt i sådan helt på gulvniveau?
1: Jamen, der kan man jo sige konkret, at kvinder jo meget ofte, altså, der er mange ting i det, men et eksempel, som jeg synes egentlig viser det meget godt, det er jo, at kvinder meget ofte bliver båret rundt på scenen af mænd. At de bliver simpelthen løftet over jorden, de repræsenterer det her ideale, det eteriske, det overjordiske, og det kan man se ved, at de konkret bliver løftet af mændene, som om de svæver eller flyver. Og så er der det andet, som er helt karakteristisk for ballettens verden, det der med, at kvinder danser i tåspidssko, altså en sko med en forstærkning i tåen, som gør, at de kan stå sådan helt på spidsen af tæerne og bevæge sig sådan helt umærkeligt hen over scenen, næsten som om de var spøgelser, der svæver lidt over jorden.
2: Jeg tænker, der er mange, der har en forventning om, at det er det, de skal se, den type dans, hvis de går ind til en ballet, Alexander Meinertz. Når der nu så bliver gjort et forsøg på at tage et opgør, som vi hører solodanser, en af de helt store på den danske scene, Astrid Elbo, forsøger at tage. Hvor meget plads er der så egentlig til at skabe en reel forandring?
1: Jeg tror, der er masser af plads. Vi har set det de sidste år. Jeg tror egentlig, man skal også skelne mellem, om der er plads i sådan fortolkningskunsten, altså det, som Astrid selv kan tilføre en rolle, altså også en af de her stereotype roller i sin personlige fortolkning, og så i et andet repertoire, og repertoireet er jo meget mere end de klassiske balletter, det er rigtigt, de fylder meget, fordi at det er det, folk vil se, men udviklingen sker jo primært et andet sted, og der kan man jo også se, at for eksempel Amy Watson, som ny kvindelig chef for den kongelige ballet, er meget ops på det, og er meget ops på at invitere kvindelige koreografer ind, altså kvinder, som skaber nye balletter, som har det andet perspektiv.
2: Astrid Elbo har slået sine folder på den kongelige balletskole. Har den specifikt et problem med kvindestereotyper?
1: Altså, balletskolen er jo en traditionel traditionsbundet skole, og de arbejder ud fra nogle altså, utroligt specifikke idealer. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker derinde nu, fordi der har jo været en stor omlægning i gang også de sidste 2 år, men det er rigtigt, at selvfølgelig har de arbejdet ud fra et fysisk ideal, som Astrid Elbo faktisk i virkeligheden personificerer utroligt flot, fordi hun er den her meget, meget lange, høje kvinde med de her sådan noget, flotte linjer. Altså ballet er jo ikke kun det, vi taler om, altså i forhold til, hvad der kan være af dramatisk indhold, men det er jo først og fremmest en æstetisk kunstart og en visuel kunst. Og der er der nogle idealer, som er formet i forhold til kropstyper, for eksempel, og som også i høj grad er gældende i forhold til kvinder, men som også har udviklet sig utrolig meget. Altså, man så kvindekroppen i balletten og i samfundet på en helt anden måde, man gjorde i 1920, end man gør i dag. Så det er også noget, der hele tiden er under forandring.
2: Ja. Hvilken magt, hvis du så kigger på i dag, Alexander Meinertz, har det kongelige teater og den kongelige balletskole til at skabe, være med til at præge det, man kunne kalde stereotyper i balletten mere generelt?
1: Det er jo meget svært at svare på. Nu er jeg jo heller ikke undervist sig selv. Men om der, skal, altså, der er jo også måske grænser for, hvor langt man kan gå. Altså, der findes jo også moderne dans, som har et helt andet udtryk, og som arbejder med nogle helt andre idealer. Der findes også inden for ballet utrolig mange skoler. Altså hvis du tager til New York, altså New York City Ballet, som jo også er et balletkompagni, så er det jo helt forskelligt fra, lad os tage det grælde andet ekstreme eksempel, som er russisk ballet. Altså i russisk ballet mener jeg helt klart, at man kan tale om et utidssvarende fysisk kvindesyn. Men når man ser på, hvordan det ser ud i New York og andre steder, så er det jo klart, at det, altså, der er vi inde med det her med det elitære, at det selvfølgelig er toptrænet atletiske kroppe, men det er ikke kroppe, som hvad hedder sådan noget, er tydeligt udsultet, som der har været talt om, i forhold til for eksempel kritikken af balletskolen.
0: Det sagde altså Alexander Meinerts, balletkritiker fra Kristi Dagblad. Og lad os så høre Astrid Elbo selv. Ballet er en verden, hun elsker, men den rummer altså ikke alle, mener hun. Balletten lægger scene til stereotype fremstillinger af kvinder, og det er blandt andet derfor, hun skabte sin egen forestilling for at bryde det mønster.
3: Jeg har drømt hele mit liv om at få lov til at danse Svanesøen og store ballerinaroller, fordi min største drøm altid har været at optræde og fortælle historier. Og så er jeg så heldig, at jeg får lov til det. Og jeg har fået lov til at danse Svanesøens store dobbeltparti Odette Odile. Og det har jeg gjort et par gange, altså et par runder, ligesom et par sæsoner. Og især anden sæson, jeg ligesom var på den, der fik jeg lidt oplevelsen af, at jeg ville gerne prøve at gøre noget nyt ved den her kvinde, de her to kvinder, man spiller i den her forestilling. Og jeg ville gerne give dem plads på en måde, jeg ikke nødvendigvis har set, de har fået. Så gik jeg kæmpet for, at jeg synes, min Odette, den hvide svane, der er blevet tryllet, kvinden, der er blevet tryllet om til en svane, at hun skulle ikke være et offer, og hun skulle have lov til at selv at tage nogle valg, selvom hun ender med måske at dø eller at forblive svane for evigt. Så jeg gik ligesom og bakset med, at hun skulle have lov til ikke at være et offer, da vi var i prøver, og jeg gik i gang med at finde ud af, hvordan kunne jeg snakke om det og få lov til at danse det på en lidt anden måde. Hvordan kunne jeg ændre nogle små ting, bare i mine intentioner og i arbejdet med min prins Siegfried, min dansepartner. Og så gik det langsomt op for mig, at de fleste store skift, jeg skulle gøre for at få hende til ikke at være et offer, de valg, hun tager og træffer, dem var jeg nødt til at gøre ude i kulissen, hvor publikum ikke ser det, fordi der ikke er de scener i balletten, hvor hun tvivler eller tager nogle andre valg eller beslutter sig for, at jeg er ikke et offer. Jeg kan godt være, det slutter med virkelig tragedie for mig, men jeg er ikke et offer i den her fortælling. Og det oplevede jeg, at jeg skulle sådan stå ude i kulissen og nærmest gennemspille de roller for at kunne komme ind og være der, hvor jeg skal i forhold til, hvordan balletten er skruet sammen. Og jeg oplevede så til gengæld at kigge ind på min mandlige dansepartner og se, at han jo har en kæmpe lang emotionel rejse og mulighed for at være i tvivl og løbe rundt og prøve at finde ud af, hvad der skal ske for ham. Så det var nok en ret tydelig måde at se sådan, hov, der er et eller andet med, hvis perspektiv vi bare altid har fået i de her klassiske balletter. Så selv når jeg står og danser det, jeg har drømt om, og jeg elsker at danse Svanesøen uanset, så er der et eller andet i, at det er jo ikke mit perspektiv. Selvom det er hovedrollen, så er det balletter, der for det meste jo er skabt af hvide mænd engang for mange år siden. Og det er deres perspektiv jo på, også på mig.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at du lige tænker tilbage på helt unge Astrid, altså finder frem til den der drøm om at få lov til at stå på den store scene, danse Svanesøen. Hvordan ser hun for sig, at det ville være som kvindelig balletdanser at være en del af miljøet? Og være, nu kalder jeg dig stjerne.
3: Tak. Ja. Jeg tror, det som helt unge Astrid, barne Astrid,

0: har helt så meget plads til den kvinde, jeg gerne vil være, også ude i verden, og det menneske, jeg vil være, i forhold til sådan, hvordan jeg begår mig med andre mennesker. Så jeg tror lidt, der er sådan, det er lidt en flænge på en eller anden måde hjertet, at opdage det, at der er ikke helt plads til, der er ikke plads til alle i den her kunstform. Det har der ikke været, og det er på mange forskellige måder, der ikke er plads til alle. Der er nogle meget særlige perspektiver, der har fået lov til at herske. Og jeg drømmer om at skabe en kunstform, der bliver for alle, og som kommer til at have plads til alle, fordi jeg virkelig tror på ballet som udtryksform. Og det vil nogle gange være nemmere bare at lade være, fordi ja, det er en hård kamp, synes jeg. Så hvorfor danser jeg ikke bare noget andet, eller går ind i en anden stilart, hvor der måske er lidt mere åbenhed? Men jeg elsker den simpelthen så højt, og jeg nyder sådan at udtrykke mig i det her sprog. Og det, jeg virkelig undersøger med min egen forestilling også, er, hvad er ballet egentlig? Fordi hvad er det, der skal videre, for at vi kan være i det?
1: Ja, det er jo både en fortælling, og det er også trin, og det er også trin, der passer til musik. Altså på en måde en jo ekstremt bredt favnende genre.
0: Mm.
1: Og i din forestilling, som du siger, har du lavet alt selv.
0: Yeah.
1: Koreograf, danser, formidler af den her kamp, som du prøver at tage, gerne vil tage. I beskrivelsen lyder det, at du, citat, tager et opgør med de stereotyper og kvinderoller, du normalt forventes at danse, og forsøger at bryde ud af den objektivisering, du har brugt hele dit liv på at passe ind i.
0: Mm.
1: Nu siger du, balletten er ikke for alle, har du erfaret. Hvad er det præcis, du gerne vil lave om med den genre?
0: Jeg har virkelig oplevet det der med at gøre træne så mange timer for, at min krop passede ind i et billede. Jeg har også oplevet, jeg er meget lang ballerina, og der var nogle år, hvor derfor var det svært at finde nogen at danse med, fordi vi har en eller anden idé om, at kvinden skal være lavere end manden, når man er et par, åbenbart. Så jeg var rigtig ofte nogens mor, fordi jeg var højere end dem. Hvilket man jo så åbenbart er, det ved jeg ikke. Sådan er det ikke med mig og min mor.
1: Det er den myndighed, der kommer af at være
0: åbenbart
1: i høj.
0: Ja. Men så der er jo et eller andet med, at vi virkelig sådan stereotyper og objekter. Vi er virkelig sådan objekter i nogle andres fortælling. Det har jeg været rigtig meget, oplever jeg. Også ligesom i den her fortælling om Svanesøen. Svaneprinsessen er også noget, der skal forløse prinsens fortælling. Vi er ofte en del af prinsens fortælling i de her balletter. Så jeg har lyst til at prøve at skabe nogle andre perspektiver, og at der på en eller anden måde plads til også at være på en anden måde. Og i min forestilling har jeg især taget udgangspunkt i nogle af de myte kvinderoller, der allerede findes i balletten, og prøvet at spørge dem, hvem er du egentlig? Og hvad vil du, hvordan kan du være, altså hvad er dine nuancer? Fordi det er tit sådan, der er ofte tre roller, man får lov til at spille. Den sårbare, skrøbelige kvinde, der skal reddes, og som enten dør eller bliver gift til sidst. Så er der ligesom den der femme fatale, som er på en meget særlig måde sexet. Nogens blik på, hvordan man er en frigjort kvinde, som er noget med nogle høje hæle og korte skørter, og et eller andet med en stol, tit danser man på en stol af en grund. Og så er der den strenge mor. Og der er ikke så mange nuancer inden for dem her. For eksempel kan en femme fatale jo også godt være sårbar, og have en dårlig dag, og have glemt sine nøgler og låst sig ud, eller et eller andet. Men der er ikke rigtig plads til nuancerne, så det er egentlig dem, jeg prøver at spørge ind til. Og også sådan give plads til både tvivl og at være sjov og alle de ting, vi jo også er. Fordi jeg har svært ved at se mig selv i både rollerne, men måske også i rollen som ballerina. Der er et eller andet i, hvad er det at være det? Og jeg synes, der følger et ansvar med at være blevet solodanser. Der følger et ansvar med i forhold til at gøre noget for kunstformen, for at den kan overleve. Og også for, at de unge dansere, der kommer op, ser sig selv i kunstformen og har lyst til at være der og føler sig inviteret ind, uanset hvordan de ser ud eller føler sig indeni.
1: Mm. Din forestilling er jo så nærmest, som jeg hører det, en slags kommentar til sådan, som du oplever virkelighedens ballet på højeste niveau, som det ser ud lige nu. Men hvad for nogle forandringer kan det reelt skabe, tror du? Og hvad er det for nogle kræfter, du er op imod? Mm. Hvem skal høre det opråb?
0: Mm. Ja, jeg tror sådan, det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke den kongelige ballet, jeg er op imod overhovedet, for jeg elsker det teater. Det er sådan ballet som institution ude i hele verden, og jo egentlig også, hvis vi zoomer ud det patriarkalske sådan verdensordenssystem, vi lever i. Så det er jo altid svært, fordi det er en struktur, vi er op imod. Det er ikke en person, men vi vil rigtig gerne personificere det. Og jeg gør det også, jeg er op og slås mod en

0: person i starten af min forestilling. Sådan en eller anden imaginær personificering af patriarkatet, jeg selvfølgelig vinder over, fordi når jeg øver mig i det, så vinder jeg. Men det er jo strukturelt, og det er jo måder, vi ser os selv og hinanden på, og vi har haft, nogen har haft behov for, at for eksempel kvinderne ude i skoven, hvis de mødes i en stor gruppe, så er de farlige og vil danse mænd til døde, uha. Og jeg spørger i min forestilling, måske er de faktisk ligeglade med at danse mænd til døde, måske danser de for sig selv. Måske hænger de bare ud med hinanden og synes, det er rigtig dejligt. Ligesom jeg gør med mine veninder og mine venner. Vi snakker også bare om almindelige ting, vi snakker ikke kun om prinsen. Jeg er ret ligeglad med at danse mænd til døde. Egentlig, de må gøre, hvad de vil. Og de er meget inviteret til at være med til at danse, men det er sådan, det der med at sige, hvorfor er det, vi skal have den her helt særlige måde at se os selv på, eller hinanden på, i forestillinger for, at vi kan lide ballet, eller vi kan lide at gå i teateret, og for at vi føler, at det er sådan, det er det, der er dejligt at se, når vi går ind. Eller det skal være pænt at se på en eller anden særlig måde. Men det er også sådan et snapshot, historisk snapshot i, hvad ballet på et eller andet tidspunkt har været, eller hvad skønhed på et eller andet tidspunkt har været. Jeg har også haft behov for at skabe en karakter i min forestilling, som har taget udgangspunkt i noget, der måske er sådan lidt grimt eller grumt. Altså, der vokser ting ud af min krop, og sådan, det har skabt sådan et creature, der bor ude i skoven. Hvor det virkelig handler om at få lov til også at danse pænt. Hvad vi normalt kalder pænt, men at se sådan her ud. Altså det der med, at alle må gerne være her, som de er. Derfor er de ikke i lange hvide tylskørter og helt blege og hvide, som vi ellers bliver stylet til i de klassiske balletter.
1: Men hvad ville der ske, hvis du råbte op, for eksempel på Den Kongelige Ballet eller et andet sted, om at, hey, jeg gider ikke at danse døde dans i et væg, og jeg vil gerne have, at mine kvindelige karakterer for lov at få nuancerne og følelsesregistret på godt og ondt med ind på den scene der?
0: Jeg oplever heldigvis, at det er noget, der er mange, der gerne vil. Men der er også rigtig meget, at vi sidder fast i nogle traditioner. Og i traditionerne sidder der en masse følelser og en masse nostalgi. Og det er også lidt det, jeg mener med det, med det snapshot tit af, jamen sådan her plejede Svanesøen at være, og plejer findes jo ikke, fordi balletten har jo også udviklet sig helt vildt de sidste mange hundrede år. Jeg vil argumentere for, at en forestilling er ny hver eneste aften, hver eneste dag, fordi vi er nye mennesker hver eneste dag, og vi går ind for at være til stede i nuet, sammen med det publikum, der er. Vi er forestillingen den aften.
1: Men alligevel handler det her om at adressere nogle stereotyper, som du gerne vil gøre op med.
0: Mm. Og det kræver, at man har nogle allierede også. Det er jo ikke kun, at jeg står og siger, at jeg vil godt, at min Odette ikke er et offer. Det kræver jo også, at jeg så har en prins, en dansepartner, der også siger, ja, okay, det kan jeg godt se, så skal min prins også noget andet. Jeg har heldigvis oplevet at have dansepartner, der gerne vil med på rejsen, som nogle gange tænker, hold kæft, Astrid snakker meget. Eller jeg stiller mange spørgsmål, for jeg stiller spørgsmål i prøvesalen, og det er selvfølgelig ikke alle, der tør det, og det er jo også noget, vi skal udvikle, at vi tør stille spørgsmål til vores karakterer og til vores intentioner, når vi arbejder i roller, fordi det er jo mennesker, vi så begynder at skabe, og hele karakterer. Jeg håber, at jeg på den måde også er et forbillede for de andre i balletten. Selv i de balletter, der er meget fastsatte, fordi vi danser jo tit repertoire, og det vil sige ting, der er skabt for en del år siden.
1: 200 år måske.
0: Nogle af dem, ja. Hvordan kan vi så være i dem? Der er jo heldig, at der er nogen, der lader mig gøre det.
1: Men er det helt uden ærefrygt, at du går ind og på den måde udfordrer en meget stolt tradition også, for jo i høj grad at danse sådan noget 1800-tals ballet, Bournonville, som den helt store danske mester.
0: Men jeg oplever faktisk, at Bournonville har en renhed og en menneskelighed. Jeg tror, at hvis Bournonville levede i dag, så ville han også lade os være mennesker på scenen, og de mennesker, vi er i dag. Og jeg tror, det er tit det, jeg møder, når koreografer er døde, og ikke er her længere, så holder vi fast i en eller anden idé om, hvem de var. Hvorimod, jeg tror, at hvis de stadig var her, så ville han også møde Astrid og det, jeg kommer med. Fordi Den Kongelige Ballet i Danmark, det er jo os, der er der nu. Og Den Kongelige Ballet har været alt muligt vidunderligt i rigtig, rigtig mange år. Heldigvis. Men vi er nødt til at holde fast i, at det, der er, det er det, der er der nu.
1: Og lad os lige kigge bare lige et par år tilbage i den. Jeg kunne tænke mig at bare sådan kigge på nyere historie inden for netop det, du henviser til, altså Den Kongelige Ballet og 2022, hvor omdrejningspunktet virkelig blev den her Otello-forestilling, der trak en masse overskrifter. Den blev taget af plakaten. Ifølge daværende balletmester Nikolaj Hyppe, så blev en helt speciel scene af nogle dansere opfattet som stereotyp. Mm. Og det er også det, vi taler om her i forbindelse med din forestilling, Astrid Elbo. Oplevede du også, at den sag betød noget i forhold til den interne samtale på balletten om stereotyper?
0: Helt vildt. Der er jo en hel masse racisme i ballet, i klassisk ballet, helt generelt. På den måde, at der er jo bare rigtig mange koreografer, der har skabt værker, hvor der så er der den her dans fra det her land, som koreografen i øvrigt aldrig har besøgt, og som har en eller anden meget stereotyp om, hvordan man danser, når man er fra Kina, fra et arabisk land, eller alle slags lande. Bournonville har en ballet, der hedder Fjern fra Danmark, hvor det ligesom er hele vejen rundt, at der bare er danse fra hele verdens lande. Og det opgør, vi havde med Othello, var jo både det, at vi ikke som company synes, at man skal have den fremstilling af mennesker på scenen, og også at vi står op for vores kollegaer og ligesom ikke synes, der er nogen, der skal ned og stå i det, for det er jo ikke kun, hvad viser vi ud af til. Det er jo også, vi er jo levende mennesker, der skal på scenen i det her. Vi er jo ikke, det er ikke som at gå på museum, der kan du sætte et skilt op og sige, det her var skabt i den her tid, og derfor var det sådan her, og det kan vi stå indenfor, fordi det var en anden tid. Der er jo nogle kroppe, der skal ned og leve det her hver aften. Og for de kroppe kan det være, at det er ret traumatiserende, at skulle stå i det her hver aften. Det er lige præcis den scene, lige præcis det værk. Og der er de menneskers værdighed nødt til at være det allervigtigste.
1: Hører jeg dig sige, at den her episode for nogle år tilbage faktisk blev definerende for, hvordan man tænker ballet nu? I hvert fald jeg danser?
0: Det ved jeg ikke rigtigt om. Ja, jo. Jeg tror da, at det, at vi på en eller anden måde fik sagt fra, var vigtigt. Og at vi blev hørt, var rigtig vigtigt. Og det tror jeg på en eller anden måde, ja, det er jo blevet skiftet, og der er blevet talt rigtig meget om det. Det er især rigtig mange, som ikke er de kroppe, der står på scenen, der har talt om det. Det er jo især en masse, der har en mening om ballet, som har fået lov til at udtale sig, og som har udtalt sig. Så der er et eller andet i, at vi er nødt til alle sammen at begynde at ture og sige fra sammen, og prøve, og ikke engang sige fra, fordi jeg tror ikke, jeg er ikke interesseret i, at vi skal aflyse alle mulige ting. Jeg er bare interesseret i, at vi også kigger den anden vej, og ser, hvad der ellers er, eller kunne være. Ja, det er da en barsk kamp at stå i, synes jeg nogle gange. Nogle gange står jeg der meget alene også. Men det er jo også for at vise dem, der er lidt yngre, at det kan vi godt.
1: Dans kan give publikum en mulighed for at flygte lidt fra virkeligheden. Det kan give folk sådan en måske nærmest eskapistisk oplevelse. Mm. Det er noget, du har sagt engang, det frit citeret. Men synes du også, at dans skal være politisk?
0: Jeg tror egentlig, at alt, hvad vi gør, er politisk på en eller anden måde. Og det er det jo allerede, når man vælger at vise den samme type kvindebilleder. Altså den traditionsbundne, klassiske ballet. Men nu har vi jo talt så meget om Svaneprinsessen, så lad os fortsætte der. Den måde, hun traditionelt er fremstillet, det er jo allerede politisk. Det er bare fra en tid, hvor vi besluttede, at det var sådan her, det var. Men det er jo også et politisk valg på en eller anden måde. Så ja, det er det jo. Det synes jeg, det er. Og lige nu har jeg brug for at kæmpe kampen og være utrolig, ja, på en eller anden måde politisk i det, jeg gør. Og det er, fordi det kommer meget af nødvendighed, og det er virkelig sådan, det er en ild indeni, der gør, at jeg er nødt til at sige de her ting og gøre det. Så den her forestilling, jeg har skabt, har også bare været et behov, og ikke fordi der er nogen, der spurgte, om jeg havde lyst. Jeg gør det bare.
2: Så solodanseren Astrid Elbo fra Den Kongelige Ballet laver sit eget show på et meget mindre teater for at vise, at kvinderoller i ballet kan så meget andet. Men hvorfor kan man ikke gøre det i Den Kongelige Ballet? Er vi stadig ikke klar til at bryde med de flere hundrede år gamle stereotyper? Vi spurgte den stadig relativt nye balletchef på Det Kongelige Teater, Amy Watson. Er balletten for bagudskuende?
3: Det er svært, men ja og nej. Vi har en meget stærk tradition med en meget specific kunstnerisk vocabulary og curriculum, men vi er på en turning point, hvor vi begynder at spørge vores selv, hvad fortælling putter vi på scenen? Skal vi se noget andet nu? For eksempel næste år, vi skal lave Jane Eyre, og det er en literature skrevet fra en kvinde, og den hovedrolle en kvinde, og den koreograf en kvinde. Det har ikke blivet så normalt i balletsverdenen, ikke så langt tilbage. Så ja.
1: Du har siddet i direktørstolen på Den Kongelige Ballet i over et år nu, Amy Watson. Vi talte med dig, da du lige havde fået din stilling her, et kort klip.
4: Jeg tror, vi er på den tidspunkt i balletverdenen, vi skal reflektere meget om vores history og vores historiefortælling om på scenen og hvad vi synes af vores gamle traditions. Vi skal bare spørge mange forskellige spørgsmål.
1: Ja, hvad har du gjort siden for at reflektere over denne del af ballethistorien, altså kvinderne på scenen og deres måske lidt trangere kår end mændenes?
4: Ja, det er en god spørgsmål, og vigtig og dejlig spørgsmål. For eksempel, hvornår vi commission en ny værk til vores ballet, jeg altid spørger om, okay, kan vi lave lidt mere en anden perspektiv som en kvinde? Kan vi have lidt mere gender equality workload? Hvad skal vi se på scenen? Og hvad skal vi vise vores kvinde i ballet og vores datter? Og så det er altid en krav for mig, hvornår vi har en ny commission. Det er meget, meget, meget vigtigt. Så næste sæson, vi har faktisk 5 koreograf, det er kvinde, 2 store, flot, full evening ballets, en fra Kathy Marston, en fra Bobby Jean, og vi har 3 små verdenspremiere fra Eugenie Saguez og Stephanie Thomasen, og en Danish premiere fra Emma Portner. Så det er meget vigtigt for mig at tænke over nye værk og vores fremtid.
1: Vil det sige, og hører jeg dig sige her, Amy Watson, at tiden faktisk er ved at løbe fra klassikere, som det kunne være Svanesøen, som Astrid Elbo bruger som eksempel, eller Sylfiden?
4: Nej og jo. Det er altid plads, jeg tænker, for Svanesøen og Sylfiden. Men det, vi skal kigge på, hvordan vi som kunstnerisk skal opleve den. For eksempel med Svanedronning, Maja og Astrid har snakket rigtig meget om hendes Svanedronning den her gang, og hendes proces og hendes journey to fully engage i den historiefortælling, men også Astrid bag på den. Og ligesom Sylfide, du kan tage for mig, forgiveness equals strength. That's the ultimate strength I think us humans can have, is forgiveness. Og Sylfide er that in a nutshell. Hun skal forgive og gå videre. Så alt Astrid har skabt i den her forestilling med at spørgsmål om den døde kvinde, vi spiller, det er vigtigt. Men vi skal også huske, at nogle af den døde kvinder, det er den ultimate forgiveness, and that means ultimate strength.
1: Så der er grund, synes du, til at bevare noget af ballethistorien. Altså det, som vi hørte balletkritiker fra Kristeligt Dagblad, Alexander Meinertz, sige i begyndelsen af dagens K-Live, det var, at klassikerne, som dem vi lige taler om her, de sælger billetter. Dem gider publikum godt blive ved med at komme ind og se år efter år. Men hvis der samtidig er ret meget ved dem, der ikke helt holder i moderne tid, hvilken rolle mener du så, at Svanesøen, Sylfiden osv. skal spille for fremtidens ballet på den kongelige?
4: Jeg tror, vores fremtid med Svanesøen og Sylfiden vil altid have plads i vores repertoire. Men min mening er, måske vi kan bevæge dem langsomt. Vi kan bevæge vores publikum, vi kan bevæge vores tanker, hvornår vi begynder vores kunstneriske proces. Men det tager en rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og den her ballet Svanesøen og Sylfiden, vi snakker om, det går tilbage om næsten 200 år snart. Mm. Så vi skal tænke, det skal tage næsten 200 år til kram i, hvor vi er, måske har en mål med ballet lige nu.
1: Så lad mig spørge dig, det hvor vi så er lige i dette øjeblik, mens vi taler sammen, Amy Watson. Er der nogle klassiske balletstykker, du ikke vil sætte op på grund af stereotyper og kvinderoller?
4: Ja, det er det. Og lige nu, vi begyndte at se, kan vi undersøge dem? Kan vi lave dem på en anden måde? Faktisk vores fantastiske danske koreograf, August Bournonville, han har skabt en ballet fjern for Danmark. Og det vil kræve rigtig, rigtig meget, looking into research, hvordan vi kan have den lidt mere cultural sensitivity og komme i nye tider til at blive relevant for vores samfund i dag. Så det er nogle balletter, vi skal ikke opsætte lige nu på deres original.
1: Hvorfor vil I ikke sætte den op, som den er nu?
4: Fordi det har nogle cultural stereotyper, vi skal have lidt mere sensitivity over og lidt mere eyes på.
1: Og hvad er det, der gør, at balletten til gengæld ikke kan rumme det? Altså stereotyper, hvis publikum gør sig historisk bevidst om, at det var sådan her, en ballet blev skrevet for op imod 200 år siden. Så det mere bliver et historisk vidnesbyrd, end det bliver, nu skal I høre, hvad vi synes her i Det Kongelige Teater.
4: Ja, og nogle gange, jeg tænkte, det er okay med nogle balletter, vi kan, men nogle gange, det er lidt for mange stereotyper, det er ikke relevant for lige nu i vores samfund.
1: Er du slet ikke bange for at komme til at tale ned til balletpublikummet ved at pille sådan et, eller nu er det jo ikke blevet pillet af decideret, men at lade være med at genopsætte, for eksempel Fjernt fra Danmark lige nu?
4: Jeg tror, jeg er ikke bange for den, men jeg vil bare spørge om, kan vi ikke kigge på den igen? Og sige, hvis vi kan have den lidt mere moderniseret for vores tid.
1: Hmm. I græsk mytologi, Amy Watson, er der en fortælling om Theseus skib. Naturligt er det et træskib, og så skal plankerne på sådan et jo skiftes ud lidt efter lidt. En planke, og så en anden, og en til planke. Og til sidst så er de alle sammen udskiftet. Og spørgsmålet er jo så, om der er tale om det samme skib. Og hvis jeg lige kan putte den filosofi ned over det, vi taler om her, balletten, der skal moderniseres, er der så ikke en risiko for, at det, man piller ved, på et tidspunkt helt ophører med at være ballet?
4: Selvfølgelig, det er en risiko. Det er en risiko, for når du stiller spørgsmål om en stærk, stærk, stærk tradition. Men jeg tænkte derfor, at vi skal gå rigtig langsomt. Vi skal snakke med hinanden, og vi skal do vores research og bevare, hvad det er mest vigtigt for os. Er det den teknisk niveau? Er det den historiefortælling i den billede? Er det den original score? Så jeg tror, det er meget, meget, meget vigtigt, at vi går langsomt i den her.
1: Og så sidder der sikkert nogle store balletfans, som kommer ind for at se det, de kender år efter år. Altså, hvor vigtig er traditionen i balletten for dig lige nu?
4: Det er også en vigtig spørgsmål, og det er en rigtig god spørgsmål. Tradition er også vigtig. Jeg tænker for mig lige nu, jeg håber at begynde en ny tradition, som vi altid åbner vores sæson med en August Bournonville-balletter, fordi August Bournonville er vores kerne her i Det Kongelige Ballet. Så for mig, tradition er også vigtigt til at bevare.
2: Så på Den Kongelige Ballet fortsætter man altså med masser af tradition med en lille smule fornyelse i repertoiret, og altså med mere fokus på, om kvinderollerne måske kan vise mere følelse og udvikling, end de traditionelt har gjort. Ordene kom fra Amy Watson, som er chef for Den Kongelige Ballet. Nu skal det handle om sidste års store succes på Netflix, Adolescence. En slags krimi i 4 afsnit om en 13-årig dreng, der dræbte en jævnaldrende pige. En dreng, der var stærkt påvirket af giftige online-fællesskaber. Her er en afgørende scene, hvor drengen taler med en psykolog, der prøver at forstå det online-sprog, blandt andet med emojis, som drengen taler ind i.
5: Det, der sker, er jo, når jeg sjovt. She wrote this on your
6: Instagram. I mean, I'm only 13.
5: I don't think I look that scary.
6: Could you tell me what these emojis
5: are? Oh, how embarrassing is that? Getting scared of a 13-year-old.
2: Ja, hvor pinligt er det ikke at være bange for en 13-årig dreng, siger hovedpersonen Jamie i det her klip. Og hvis man har set serien, så ved man også, hvor gribende og skræmmende den er, når man oplever, at den her dreng giver udtryk for et vildt had til kvinder. Et had, som han har samlet op på nettet. Og når jeg har spillet klippet nu, så er det fordi serien Adolescence her i foråret blev frigivet til de danske elever. Det vil sige, at serien nu frit kan vises til elever i skoler og på ungdomsuddannelser, og at der er lavet materiale til serien, så lærerne kan bruge den i undervisningen. Og det er en god idé, synes Anders Thorsen, der er lærer i udskolingen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.
7: Altså for det første er det en skidegod serie, og det skal jo altid være et kvalitet eller et mål, når man vælger midler og undervisningsmidler, at det er kvalitetsindhold, og det er det. Og så på den anden side, så tager det jo fat i nogle emner, som er super vigtige at få diskuteret med unge mennesker, og der er det bare meget, meget federe som lærer, at der er et fælles træde, et eller andet kulturprodukt at tale ud fra, end at det er sådan mig, den sure gamle lærer, der står med den løftede pegefinger og siger, det her, det må I fandme ikke gøre online.
2: Og hvad er det så, du tænker, at dine elever kunne få ud af at blive undervist med udgangspunkt i den her serie?
7: Jamen, jeg tror, de kan få refleksion ud af det. Altså igen er vi væk fra sådan den løftede pegefinger, og der er en serie her, hvor der bliver talt i et ungdomssprog, som de forstår, i stedet for, at det er igen af den gamle, der kommer og sådan doserer og fortæller, hvordan verden hænger sammen. Så jeg kan sådan fjerne mig lidt fra, mere fra min lærerrolle, og de kan mere få komme ind i sådan refleksionsrollen. Og i øvrigt også have en samtale om sådan med hinanden om, hvad de oplever på nettet. For er der noget, jeg oplever, så er det, at mange elever faktisk ikke rigtig taler med så mange om, hvad det er, de faktisk ser af sygt voldsomme ting online.
8: Og er det rigtige rum, kan man sige, at gøre det i skolen og tale om de her ting, eller er det også noget, man burde tale om derhjemme?
7: Ja, altså begge steder. Altså hvis jeg skulle bruge den her adolescence, og det vil jeg bestemt ikke afvise, altså så vil jeg jo helt klart have forældrene med indover og sådan informere forældrene, eventuelt have det på forældremødet. Hey, vi kommer til at bruge den her. Jeg synes faktisk også, I skal se den derhjemme, for så kan I også have samtalen. Det er jo fedest, hvis man kan have det begge steder.
8: Mm. Det nye er ligesom, at der er kommet fri adgang til den her Netflix-serie, og det skyldes et nyt samarbejde mellem Center for Undervisningsmidler, CFU og Netflix. Ritzau har talt med Malte Siglev, der er digital trivselsrådgiver i Red Barnet, og han kan godt se potentialet ligesom dig i at bruge den her fiktionsserie som undervisningsmateriale, og han siger, at adolescens rejse er en vigtig debat om kvindehad, digital mobning og usunde digitale fællesskaber, som vi ved, at mange børn og unge møder og kan blive ført ind i online, som du også siger. Oplever du simpelthen også, at mange børn og unge bliver udsat for det her kvindehad, digital mobning og usunde digitale fællesskaber?
7: Ja. Yeah.
8: Simpelthen.
7: Altså, jeg oplevede i forbindelse med mordet på Charlie Kirk, at en elev kom og spurgte mig sådan, har du også set mordet på Charlie Kirk? Og jeg var sådan, nej, det har jeg ikke. Og så, det var bare kommet i hans feed, og en 14-årig dreng, ikke? Og jeg tog den op i klassen, og jeg lavede spørgeskemaundersøgelser i klassen. Hvad fanden har I egentlig set? Og jeg har 24 elever i min 8. klasse. Af dem har 20 set mord, der kommer i deres feed. De har set vold, de har set selvmord. Og så havde jeg også et spørgsmål med, har du så talt med nogen om det, når du har set et eller andet voldsomt, der bare er kommet? Og det er faktisk langt de færreste, der har det.
8: Mm.
7: Så hvis sådan en serie som Adolescence kan åbne op for, at man kan tale med nogen om det som ung, at det sådan kan blive legitimt at sige sådan, jeg kan tale med mine klassekammerater eller min klasselærer, for min klasselærer har åbnet op for det, eller mine forældre, om hvad jeg går og ser online, så tror jeg faktisk, vi er nået ret langt, for jeg tror slet ikke, vi voksne har gjort os begreb om, hvad de møder online, at ting, der bare kommer sådan helt sådan automatisk i deres feed af hadtale, af vold, af selvmord osv.
8: Men en ting er læreren, som Anders Thorsen her, der gerne vil bruge adolescence i sin undervisning. Hvad siger fagkundskaben? Er det overhovedet en god idé at vise eleverne den ret barske serie? Jeg spurgte Sandra Halskov, der er ekspert i destruktive digitale fællesskaber og online risikoadfærd hos Center for Digital Pædagogik.
9: Ja, det er en god idé, hvis det ligesom kan være med til at danne afsæt til nogle samtaler om digital dannelse og kritisk tænkning og få sat fokus på den sådan misogyne radikalisering, de møder derude. Men det skal dog gøres med omhu, og lærerne skal være klædt ordentligt på til ligesom at rammesætte sådan en gang samtale med eleverne.
8: I hvilke tilfælde vil det fungere godt, og hvad er faregrupperne, faldgrupperne?
9: Jeg vil sige, det fungerer jo godt, som sagt, hvis det kan gøre, at vi kan tale med de unge om deres online-liv, og ligesom kan få den her til at afsætte i, at vi kan snakke om, hvad det de ser, og hvorfor skal man måske ikke se det, og lære dem om noget demokratisk dannelse og kritisk tænkning og køn, og snakke lidt om de her ting, som manusfæren, som det her misogyne radikalisering er, kan give dem nogle svar på. Der, hvor jeg vil synes, der er nogle faldgrupper, det er, hvis lærerne ikke får rammesat det ordentligt, og måske tænker den her serie, som var det en dokumentar. Det har jeg også set eksempler på, at man tror, at det ligesom nærmest er en til en sådan, det fungerer i virkeligheden, og man skal være rigtig bange for de der emojis, som Jamie lige snakkede om i klippet her. Hvis man ligesom kommer til at tage det op på den måde, og kommer til at ligesom misforstå det, så kan man godt komme til at tabe den her samtale på gulvet, og faktisk kan det også være uhensigtsmæssigt, og måske ovenikødet også fremmedgørende for nogle af de drenge, der sidder i klassen.
8: Og så er spørgsmålet jo, om samtalen i skolen om denne her fiktions-Netflix-serie rent faktisk kan modvirke kvindehad og vold mod kvinder?
9: Måske, hvis det gøres rigtigt.
8: Ja.
9: Hvis det tages for, hvad det er, et stykke fiktion, en stykke, fortolkning, så tror jeg godt, det kan. Men man skal virkelig træde varsomt, vil jeg sige.
8: Den her frie adgang til Netflix-serien Adolescent skyldes et samarbejde mellem Center for Undervisningsmidler og Netflix. Og lad os lige prøve at skrue tiden tilbage til marts 25 for et år siden. Hvorfor ramte den her serie om en 13-årig dreng, der slår en jævnaldrende pige ihjel så hårdt lige der?
9: Altså, jeg tror, det er en kombination af mange forskellige ting. Selvfølgelig det der med, at Keir Starmer, premierministeren i Storbritannien, står i parlamentet og taler om den i sådan kontekst af forebyggelse af radikalisering og vold mod kvinder. Sådan, det fik den jo til at få et helt andet sådan gennemslagskraft, end det nok ellers ville have haft. Men derudover, så tror jeg også, at den fik sat, hvad kan man sige, ord og fiktive ansigter på noget, som rigtig mange voksne går over og bekymrer sig om, som jeg har mødt både før og efter adolescens fagpersoner, lærere, der har sådan en, der er sket et skift hos drengene, sådan de er svære at nå ind til, de siger nogle vilde ting, og jeg tror, at adolescence var med til ligesom at være sådan, give dem noget, så brikkerne faldt på plads, og de kunne sige, når det er det her, det er. Og ligesom også den efterfølgende samtale, vi har haft offentligt og politisk omkring manusfæren, har været med til ligesom at sådan, få nogle brikker til at falde på plads, og det tror jeg var derfor, den har haft så stor genklang, og stadigvæk har det i øvrigt.
8: Mm. Og du har beskæftiget dig med det her en 10-12 års tid, og kæmpet for at få det på dagsordenen. Hvordan var det så for dig som professionel, at alt at se, at ligesom alt fra politikere til forældre pludselig talte om manusfære og indsættelser, den her mørke side af internettet, du har beskæftiget dig med længe?
9: Altså, det var jo virkelig rart. Altså, sådan, jeg tror, det var virkelig rart, at der ikke skete en eller anden kæmpe slem hændelse, der ikke var nogen, der skulle blive slået ihjel, der ikke var et eller andet vildt, der fik os til at få det på dagsordenen, men det, hvad kan man sige, bare var en Netflix-serie. Så det er virkelig, virkelig godt, at det er kommet på skoleskemaet nu, og vi har jo fået lov at lave en kortlægning af manusfæren i Danmark, mig og mine kollegaer og analyser og tal for nogle ministerier. Det er heller ikke sikkert, at det havde været muligt uden den her serie. Jeg står her nu. Medierne har haft masse fokus på det. Og jeg tror, at denne her fokus kan være med til at danne et fælles sprog, og i sidste ende kan fungere forebyggende for den her online radikalisering.
8: Mm.
9: Men når det så er sagt, så har det ikke kun været godt, for der er også kommet en masse, man kan sige, misforståelser på baggrund af serien, fordi det er
8: jo... Hvad er det for nogle misforståelser, der er kommet?
9: Altså, der er flere ting. Blandt andet sådan noget med, at man tænker, at hele manusfæren er incels.
8: Ja, og lad os lige få styr på de der begreber. Ja, manusfære, ja. Definition, incels, definition.
9: Yes, altså, manusfæren er et paraplybegreb for sådan misogyne online-fællesskaber og misogynt online-indhold. Et paraplybegreb, som indeholder en masse fraktioner. Herunder en lille bitte fraktion, der hedder incels. Incels står for involuntary celibates, altså ufrivillig celibate, og er... drenge og mænd, der mødes i nogle meget mørke fællesskaber og taler om, at nogle mænd er dømt til et evigt ufrivilligt celibat, altså ingen sex, ingen kærlighed og til dels ingen succes. Det er de, fordi kvinder har fået for stor autonomi over eget partnervalg, så det skal vi ikke have længere. Kvinders rettigheder skal tilbagerulles.
8: Så er der styr på det.
9: Yes.
8: Og hvad er det så for nogle misforståelser, der opstår med den her fiktionsserie?
9: Altså... Udover misforståelsen om, at manusfæren og incels er det samme, for eksempel det der med, at Andrew Tate er en incel, som de faktisk også siger i serien, det passer ikke, og det kan mudre samtalen en del, så er der den her idé om, at de der emojis i serien er ægte, og noget, man skal være bekymret for. Der er for eksempel den der røde 100-emoji, som de snakker om i serien, som i kontekst af den her fiktive skole, i den her fiktive serie, betyder noget med kvindehed, som i virkeligheden ikke rigtig betyder noget med kvindehed.
8: Godt. Jeg synes, vi skal prøve at høre et klip fra afsnit 3 af serien, hvor en psykolog forsøger at tyde de emojis, som unge teenager bruger, når de skriver med hinanden.
10: Yeah. What do the kidney beans mean? They're kidney beans, right?
11: She's pretending like I'm part of one of those truth groups.
10: What truth groups?
11: The ones that say that women don't want us, we don't care.
10: Are you part of those?
11: No.
10: But you know what they say.
11: Yeah, because everyone kept on going on about with incel stuff, so I had a look, but I didn't like it.
10: And was you being an incel what she was saying with all of these?
11: Yeah.
8: Det, vi hører i klippet, er en psykolog, der forsøger at tyde, hvad en emoji, der forestiller en kidneybønne, betyder. Og emoji er de der små, hvad kan man kalde det, tegn, man bruger, når man skriver med hinanden online. Og i serien bliver den her emoji altså kædet sammen med det at være incel.
9: Ja.
8: Det har du oplevet, at flere forældre og lærere tager bogstaveligt.
9: Mm.
8: Hvordan det?
9: Ja, altså de tror, at man ved tilstedeværelsen af sådan en her emoji, kan bekræfte en bekymring for en ung. Altså hvis man er bekymret for, at de er ude noget skidt, så kan tilstedeværelsen af den her kidneybønne betyde, at det er de, og fraværet af den betyder, at det er de ikke.
8: Så forældre kigger i deres teenagers telefoner og ser en kidneybønne og bliver bekymret?
9: Ja, for eksempel. Det er ofte den der 100 emoji, for den er i virkeligheden mere brugt. Ja. Og det kan man ikke.
8: Men det skal man ikke blive bekymret over?
9: Det skal man ikke blive bekymret over. Fordi det er den eneste måde, du ved, hvordan dit barn eller din elev bruger en emoji, det er ved at spørge dem. Det er meget, meget forskelligt, ligesom sprog er meget forskelligt generelt. Ja.
8: Det er jo en serie, der starter, da det ligesom er for sent. Den unge Jamie Miller er så langt ude, at han tyr til vold. Hvor ofte vil vi se, det går så langt herhjemme, at helt unge mennesker bliver radikaliseret?
9: Altså jeg vil sige, vi har ikke nogen sager, så vidt jeg ved, i Danmark med 13-årige drenge, der har slået en klassekammerat ihjel på grund af misogyn radikalisering i incelmiljøer. Altså det har vi slet ikke nogen eksempler på herhjemme, så vidt jeg ved. Men der sker jo mange ting før hvad kan man sige, voldelig radikalisering. Det starter med en masse risikoadfærd. Det starter med, at man, hvad kan man sige, begynder at tage nogle af de her holdninger på sig osv. osv. Og det ser vi jo. Vi ser, at drenge og unge mænd i Danmark er påvirket af nogle af de her narrativer, men som udgangspunkt er meget langt fra at gå ud og myrde nogen.
8: Men hvis vi ikke har så ekstreme tilfælde herhjemme, er det så relevant at bruge sådan et skræmmescenarie i undervisning af børn?
9: Jeg vil sige, man skal passe på med at fremstille det som dokumentarisk, fordi man kan komme til at fremmedgøre og mistænkeliggøre drengene, der sidder i den her klasse. Når det så er sagt, så kan det godt være et rigtig godt udgangspunkt at tale ud fra, fordi nogle af de overordnede idéer og, hvad kan man sige, mekanismer, der er i serien, er jo også noget, der er ude i virkeligheden.
2: Vi slutter denne time på en musikalsk note, for snakken om, hvordan kønnene ser på hinanden og sig selv, den har selvfølgelig også fået musikalsk udtryk. Her er det Lydmors Amandas Lullaby. Every night.

0: Og med de toner runder vi første time af K-Live af.
1: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
2: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså det er bare ekstra energi.
3: En til en, sådan som jeg tror, at jeg vokser op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
2: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
3: Spændende.
2: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
3: Nå.
2: Det vil jeg bare sige.
3: Jeg har to, og må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
2: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
3: Okay, fair.
2: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
3: med
2: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
3: What?
2: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
1: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd. Vi fortsætter med anden time af K-Live lige efter radioavisen. Både på Fyn, i Jylland og København er et autoværksted blevet til en bar. Men hvad er det lige ved den gamle lugt af bildæk og benzin, der tiltrækker? Hør mere, som sagt, lige efter et nyhedsoverblik fra Radioavisen.
4: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften der er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. Folk de går typisk på second-hand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne de bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
5: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
4: Annoncerne har typisk et billede af et tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland de konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet Mia Lind Winter.
6: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
4: Vinted, de skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og at de i øvrigt, ligesom politiet, vurderer, at de omtalte annoncer er falske. En af Danmarks største cykelstjerner har sat en forløbig dato på karrierestoppet. Sprinteren Mads Pedersen har planlagt at stoppe karrieren som professionel cykelritter, men først efter VM i København, der afholdes i 2029. Det afslørede den 30-årige cykelstjerne i TV2-programmet Aftensur onsdag aften. Det er planen, at det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel.